0: Inbertsioa egin dute eta aurrengo ostiralean ekainaren 12an egingo dute inaugurazio ekitaldia. Eta Errenteria, Pasaia eta Lezoko alkateek Pasaiako portuko eskumenen transferentzia eskatu dute. Funtsezkotzat jo dute portuaren modernizazioa sustatu, gobernantza eredua aldatu eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Urrenez urren Mikel Arruti eta Teo Alberro Lezo eta Pasaiako alkateak.
1: Beharrezkoa dela portuko trafikoa eta eskualdeko herrietako trafikoa bereiztea, portuak sortzen duen trafiko astuna handia delako eta horrek gure hiru herrioi eragina handia izaten duelako.
2: Garrantzitsua iruditzen zaigu ere Herrerako sarbidea aurreikusia dagoen sarbidea zuzenean sartzea portura.
0: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren Departamentuak zigorrak ezarri dizkio Kubako presidentari Miguel Díaz Canal, baita bere familiako kideei eta Raúl Castroren semeari, agintari komunistak ahultzeko presioa handituz. Kubako agintariek gogor kritikatu dute erabakia, Washingtonek Kuba Estatu Batuen segurtasun nazionalarentzako mehatxu gisa hartzen duela eta erabaki horren beste adibide bat dela adieraziz. Beste behin ere gaitzetsi dute Washingtonek uartearen aurka mantentzen duen blokeoa eta zigor politikoa. Eguraldiari dagokionez, euriarekin jarrituko dugu goizean batez ere, kostaldean eta ekialdean, arratsaldean hodeitza saretzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera edo iparekialdera egingo du. Temperatura maksimoak zerbait igoko dira eta 20 graduak gaindituko dira ia denean. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura Orain.eus albiste atarian.

0: Galdera absurdoa da. Zergati da kutsagarria aharrausia? Alaia Martin bertsolariak bere azalduko digu. Eta Garikoitz Azkona neurozientzialariak argituko digu, besteak beste egiten dugula aharrausi, diafragma eta aurpegiko giharrak askatzeko. Bypassa saioko Laida Juanikorena arkitekto eta kolaboratzaileari prentsako artikulu batek eman dio arreta. Honakoa irakurri du. Hiri batzuk ez dira egokiak adinekoentzat. Juan Aldaz soziologoak Chris McCandless abenturazale iparramerikarraren ametsa gogoraraziko digu. 24 urte ziltzen tragikoki Alaskan. Basoan pertsona aske baten gixara bizi nahi izan zuen.
1: Sumatzen dugun ekea, askotan arrausi txikiek ez dakiz salatzen gaituzten, alegintzen garelako disimulatzen. Baina arrausiak esan dezake nekatuta gaudela, loguretuta gaudela, edo gozetu garela, edo bazkaltzeko garaia dela. Ez ala dio esaera zarrak, arrausi luzea, loa edo gozea. Eta beste esaera bat ere ezagutzen dugu, arrausia ahotik ahora. Izan ere, alaxe da, kutsakorra da, ahoza balkaritzea. Alaiari galdetu beharko diogu, alaia zergatik da kutsakorra, arrausia?
2: Lehoia sentitzen naiz batzuetan. Astean bizpairu aldiz esango nuke, Miki. Ilea lehorgailuz intentzio handirik gabe lehortzen dudanean eta arrausi egiten dudanetan, lehoiek dokumentaletan bezala, libre sentitzen naiz. Ahoza balik, mehatxagarriki lasai. Mehatxagarriki hitza existitzen baldin bada bintzat. Eta mehatxagarriki lasai egin baldin badaiteke zerbait. Nik uste dut baietz. Lehoiek arrausi, adibidez. Gauza batzuk egin litezke mehatxagarriki lasai. Gauza batzuk lasai egitea bera mehatxagarria da. Berdin baitio zenbat hortz dauzkazun eta euren erpinen maila zein den. Kontua da sudurra nola zimurtzen zaizun. Edo letagin bezatua ikusten zaizun axolarik izan gabe. Ahoa zabaltzen duzunean. Munduko arnaz guztia hartu eta askatzeko. Libre, libre. Ze gozamena izaten da libre, libre egiten den edo zegin gauza. Bai ez, Miki? Pioa maite zaitut, zurekin asko ikasten dut beti, libre izateari buruz batez ere. Empatia eta pentsamenduak gizakiaren ezaugarri behinenak direla esango dute adituek. Baina bazen behinetik gertu xamar geratzen ari da esapide hori. Ez dut uste, bereziki empatikoa garenik, derbietan ez bada. Derbietan bai, empatikoa gustatzen zaizkigu orduan, batez ere osasunakoei pentsatzen dut. Kontua da, ez garela bereziki empatikoak, eta besteen pozarekin ez garela hiru egunetarako pozten, eta besteen minekin ez garela gauero eratzen. Gure zilborrarekin harreman estua daukagu, eta hortik kanpo orbitatzea lagunok kosta egiten zaigu. Aitor dezagun eta kitxo. Galdetu zenidan, ea arrausia zergatik kutsatzen diogun elkarri, eta nik ez dakit horri erantzuten. Galdetu nizun ea nahi eta egindako arrausia pasa ote daiteken, eta aproba egin genuen, baiezko ondoriora iritsi aurretik. Erreflexu bada nonbait. Beste hau zabalka ikusten dugunean, gure garunak ere bere oksigeno kopurua areagotu nahi izaten du, infinituraino. Nordaki. Behar bada besteak oksigeno dena beretzat hartuko duen beldurrez gaudelako ekiten diogu arrausiari. Nor daki? Agian, pareko erlaxatzen denean erlaxatzen gara gu, eta hortik jaiotzen dira gure arrausi segidak. Edo bestela, pareko aspertzen hasten denean ematen diogu geure uruari aspertzeko aimena, edo mendeku aimena. Eta arrausi lehiaketa egiten dute gure egoek. Zer dakit banik? Agian logalea baino ez da. Denok bizi gara nekatuta eta hori bera izan daiteke. Kasualidaden etaketa bat. Jendarte insomne atxedenik gabe batean. Baina ez dut uste. Egongo da beste zerbait hor. Ahosa baiaz bestalde. Ahosa baiaren alde honetan, esango nuke arrausia komunikazio bidez zaharra dela, eta salataria. Norbaiti ustez disimuluan begira zaudelarik, norbait horrek arrausi egiten badu, ezingo diozu arrausiari ies egin eta harrapatu egingo zaitu. Harrapatu egingo zaitu ari begira. Eta horrekin gogoratu naiz Miki, gure gaztaroaz. Orain ere tarteka bizi dugun gaztaroaz, baina orain gazta hori gaingabetuagoa da. Laktosari gabe agian, anakardoz egina. Baina noan arira. Zurekin gogoratu naiz gaur ere. Ze derra den norbaiti begiratzea eta begiratzeari ezin uztea. Denbora izatea sentitzeko, begiratzeko, disimulatzeko eta begiradez pentsatzeko. Ez dakit orain ez dute ditugun sentsazio horiek guztiak ezabatzen, eragin bat izan aurretik. Bada ez bada desaktibatzen, arrazionalizatzen, gaingabetzen, azpiratzen, bezatzen. Ze benetan, ze potentzia puska duten begiradek ez da? Eta begiratu nahiak. Eta argi den bezala ez naiz ari inorren ipurdia edo bizepsak begiratzeaz. Ahoskatzen ere ez dakit pentsa. Begiradez ari naiz. Begiratu nahiaz, begiratu beharraz, gehiago jakin nahiaz, begi hori buruz, begitruke egin nahiaz, informazio hori helarazi eta batez ere jaso nahiaz, bihotz kimika horri buruz. Barruko dragoiak begiak norabide jakin baterantz derrigortzeaz ari naiz, desioaren botereaz. Baina agian hori diluitu egiten da bizitza pragmatikoen mesedetan. Eta nik pentsatzen dut bizitza laburregia dela. Baina aldiz, horrelako gauzak pentsatzen ditudanean pentsatzen dut ez laburregia ez luzegia dela agian. Ze nola ote den posible, begiradez pentsatzeko denbora murriztea, behin biziko garenean eta ez dakigunean zenbat. Baina honek guztiak denbora kentzen dit asteko erosketak egiteko, edo astean bitan kirola egiteko, edo ikusteke dauzkadan filmei begiratzeko. Zinemare horregatik gustatzen zait. Zuri ere bai, bai ez Miki. Izan itzaken eta ez dauzkadan bizitzak abitatzeko eta begiratzeko. Ahosa baiaz eta betazalen zoruaz bestalde. Arrausi egiten du protagonistak eta arrausi nik ere. Edo itxaro. Zinema izarrek ez dute arrausirik egiten agian ez. Agian badakitelako norbait dutela begira. Eta denek arrausi egingo balute aldi berean, filma aspergarritzat joko luketela inkonstenteke. Eta mikini zalantzatan nago. Zalantzatan nabil azken boladan. Maitasuna funtsean zer edo zertarako den eta zertarako izatea nahi dugun. Begiradak irakurtzeko eta urtzeko edo batera aspertzeko eta lokartzeko. Norbaiten betien maindiretan lasai etzan gaitezkela sentitzeko maite mintzen garen eta besterik gabe agian erreflexu baden. Besteengan ikusten ditugun nabardura harrigarriak eta nekeak bizitzeko eta partekatzeko ilusio bat baino ez den. Diafragma askatzeko egiten omen dugu arrausi. Hala entzun nuen behin. Beraz agian, elkarren liberazio mugimendu bat da arrausiena. Gure gorputzen iraultza isil bat. Behingoz gugana itzultzea aldarrikatzeko ezur aragizko pankarta bat. Agian, arrausi egin behar diogu elkarri maizago. Eta logaleaz gain, ametsak kutsatzen dizkiogu agian horrel elkarri.

0: Garikoitz Azkona, neurozientzialaria da Euskal Herriko Unibertsitatean. Kaixo egunon, Garikoitz.
1: Kaixo egunon.
0: Galdera komplikatuarekin gatoz gaur, eh?
1: Bai, pixka bai.
0: Horralaiak aipatu du, arrausi egiten dugula diafragma askatzeko. Zuzen alda hori?
1: Bai. Bai, bueno, teoria diferente ere, baina, bueno, ekintza eta azkenen diafragma askatzen du, eta bai gure aurpegiko muskuluak askatzen die. Hortan, bai, arrazoia da, zeba egiten duen ez dakigu oso ondo, yeah. Teoria diferente da, eta itzingo deu, baina bai diafragma askatzen da.
0: Diafragma askatzen da, hori da ondorioetako bat, eta giharrak askatzen ditugu. Alere, azkenetako galdera zergatik kutsatzen da arrausia? Horren erantzurik ba aldauka, neurozientzialari jaunak?
1: Oain nikan erantzun finkorik ez, baina badare teoriak. Eta teoria soziala nahiko importante da, izpilu neuronak eta hori itzingo dugu. Eta bestea da, garuna oxigenatzeko erabat. Eta berak ebai esan dau. Arrausia egitean, gure garuna, gure muskuluak askatzen dira, arnazketa sakonagoa da, eta gure garunen oxigeno gehiago izazio.
0: Mhm. Izpilu neuronak aktibatzen direla esan duzu, ze esan nahi du horrek?
1: Izpilu neuronak die, neurona batzu dazkaunak garunean, non bestek egiten duten ekintza bat, gure garunean, neuronak aktibatu egiten, izpilu baten eran aktibatzen die. Ez da bekintza hori egiten, ez da gauzatzen, ez da portaera ematen, baina gure garuneko hainbat parte aktibatu egiten die.
0: Parean dugunaia gu bagina bezala? Arrausi egiten ari denari aktibatzen zaion gauza bera guri aktire batuko balitzaigu bezala?
1: Iguala. Askotan beste ikusten badie zehoze hartzen gure neuronak aktibatuko die hori hartuko genuke bezala. Baina ez daue kintza egiten baizik eta gure garuneko parte horiek aktibatu besteik ez egiten. Izpilu bat izango malia bezala.
0: Ja, kasu honetan alere nola aktibazio horrek eta arrausi egitea gure gandagoen, ez? Agian txokolatezko pastel bat jaten norbait ikusten badugu eta listua jeriatzen azten bagara, ez daukagu eskura txokolatezko pastel hori, baina arrausia egin dezakegu.
1: Bai, azken fainan, askotan aktibatu daitezke neuronaiek, baina ez du ekintza egiten, baina horrez arrausiakin egiten du ekintza. Osa, norbait ikusten du arrausi egiten, eta eguk egiten dugu. Teoria bat, izan leike hori, empatia o sozialidade o bestei laguntzeko o besteak sentitzen duten gauza soziala, baina izan leike ere bai guk besteak esan du teoria badago, non ikusten dugu behaiek beraien garuna oxigenatzen nahi diela, eta orden guk, bai, esan dezakegu, banik nire bai oxigenatuko dut.
0: Eta ez dakitala dene, baina batzutan iruditzen zaigu, errazagoa dela, edo gehiagotan errazago kutsatzen zaigula arrausi hori gertuko lagunekin edo senideekin, bastakit autobusean parean eserita daukagunarekin, baina hori ala alda?
1: Hori esaten dute, eta hori da, dokumentu duta zientzian. Erreixago da, arrausi egitea zure familiekoekin, familieko norbait ikusten mazue egiten, edo zure lagun bat, oza, zure kide, gertuko kide bat, kanpoko norbait ezaguna baino. Baina alari izan lehik ere, bai, gero telebista ikusten egitea, eta kutsatu zaitezke. Orduen hortan ez dakit. Suposatzen da, gauza sozial bat, edo ekipen sozial bat izan da, arrausitea eta ekidetasun hori albideratzen duen prozesu bat izan da, pentsatzen da zure kidekin, oza, zure nukleo sozialekin erresa egiten dezula arrausi mainan, batzutan ere gertatzen da telebista ikusita, o norbaitik norbait entzun da, orduen hori dago zalantza, baina, bueno, asko kezatu dute, erresagoa dela, norbait ezagunak egiten badu arrausi, zuk egingo dezula.
0: Eta gizakiok, bueno, animaliek egiten aldute arrausi, aurrena?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, primatek egienek egiten dugu eta txakurrak bai.
0: Eta gure txakurrak arrausi egiten badu, kutsatu dakiguke?
1: Ba, nek, oza, nire esperientzien, porque nahiz txakur jabekin o tutorekin, eta asko kezatzen dira, bere txakurrak arrausi egiten duenean etxean behaik abe egiten dutela, orduen, kutsatze horrek ez du bakarrik gizakien artean egiten, behizik eta txakurrek jabe batzui o tutore batzui ere bai kutsatzen dira. Hori, ez da katko dokumenta dute era zientifiko baten, baina, bueno, askotan esan diaten. Eta orduan, bueno, nahi, como, arraro, pues, espezialia.
0: Eta guk animaliei kutsa diezaiekegu arrausia?
1: Bastakit, hori hasiko galdetzen ea, behaik arrausia egiten denean, ea txakurreke bai egiten da den.
0: Orduan, bai, arrausia kutsatzen da, eta zergatik kutsatzen den, esan duzu ispilu neuronak aktibatzen direlako dela, eta hor gero badagoela empatiak ero ez, faktori importantea dela, eta horregatik sendotze sozial bat dagoen kasuetan, barrazagoa dela kutsatze hori gertatzea. Hori izan da aste honetako gure galdera, baina arrausi zergatik egiten ote dugun, hori baldakigu?
1: Ba, hori, berez aldute, arausal fasean gertatzen da arrausi gehienak, esan nahi du, lo gauden, o sea, ez ne gauden bitarte eta lora jungo gean fase hortan gertatzen da, normalen. Logartzen lo egean fase hortan, orduen, esaten, da, esaten dute aldadetik muskuluak erlaxatu behar dire, eta gero muskulo fasealak erlaxatzean, gertatu behizke hormona batzuk liberatzen diela. Uh-huh. Adenosina, liberatu lehik eta adenosinak laguntzen digu loan sartzen, eta kendu daitezke katekolamina neurotransmisoreak o murriztu daitezke nivelak, eta katekolaminak ez no, mantentzen laguntzen gaitu. Orduen, geisten katekolaminak eta geten ziren aldosterona igotzean lokartzeko errestasuna azkegu.
0: Garikoitza, lehen duko naiz arrausi egiten orain, arrausi bene-benetakoa. Horretarako, igual giarrak luzatu beharko ditut, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ez da bene-benetakoa izan. Igual benetako aterako zaite pare bat minutu barru. Orain dator, bai. orain dator. Ai, orain bai, Garikoitz, kutsatu dizut?
1: Eba, ez.
0: Ez dago empatia sozialik, lasai. Harremana sendotu beharko dugu. Garikoitz Azkona, neurozientzialari Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
1: Azai.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Leira Juan Ikorena, MEG Estudioko arkitektua, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Aizu, Leira, arkitektura kontuak ekartzen dizki guzuzuk eta erritmo honetan gure laster hiri bat analitikoki ikertzeko gai izango gara. Eskerrik asko, bi asteroko master honengatik.
4: Bai, bueno, taket zerran hori.
3: Gorritu eta listo.
4: Eta listo.
3: Bueno, gaurko tarterako aitzaki artikulu batek eman dizu, ezta?
4: Bai, bueno, zuen komendatu zen idaten, eh? El Paiseko artikulu bat da, ba, prentxaldizkari bat, argazkilare batek egindako, bueno, idatzitakoa. Eta bere izenburua dio, Madrid ez da zaharrentzako hiria. Hiria adinekoentzat duen deserotasuna aukera handia bihurtzen da ultraeskuinarentzat. Nahiko potoloa.
3: Eta zer pentsatu eman dizuenek noski, ze titularra guri ere egin zitzaigun nahiko bai, indartsua.
4: Bai, bai, ez. Azteko zer egiten du hiri bat deseroso, ez? Adineko batentzat, ez? Edo agian aramar dugu zaurgarrientzat, ez? Ba, irisgarritasun ezak, erritmo azkarrak, jende pilaketak, ez? Ta gero hori zaurgarrien multzoak ere, ba, nor sartu, ez? Jende nagusia, ezinduak, ebenbeineko lesio badutenak ere, igual makuloakin, baino baitari igual aurrak edo zaintzaileak edo eramaten dituztenak, ez? Eta nola izendatu pertsona horiek guztiak elkarrekin, ez? Buf, galdera pila bat, ez?
3: Noski artikulu Madrilen bueltan eginda, baina beste hiri askori ere aplikatu dakioken errealitatea da, ez?
4: Bai, denok irudika dezakegu antzeko gora bat herria unitzetan, ez? Zabalera estuko espaloiak, koska unitz dituztenak, igual zatika petatxo bidez konponduak, igual zebra bidera salto handia dutenak, edo gaina zalgirristakorrak oinebriarekin, ez? Eta gero gainera, ba, unitzetan, mota askotako elementuak pilatzen dituzte espaloiek ere, ez? Pues, igual zuaitz parterreak, zaborrontziak, seinaleak, farolak, eta gero bizon daitezke ere tabernetako terrazak, ez? Beraien parafernalia guztiarekin, edo aparkatutako motorrak, furgonetak, eta bueno, azken aldean ere patinete elektrikoak, ez, ba, mila kontu.
3: Gero dena den, egia da sarria aipatzen dugula, kaleak bizirik egotea, ba, asko gustatzen zaigula.
4: Karo, hor dago, ez, lehenbiziko kontra esana, ez? Azkenean, pues, bizitza eta naste porraste hori, haunitzetan, ba, erakargarria da, ez, bizia sortzen du, entretenitua da, mugitua, pues, divertigarria ere izan daiteke momentu batean, ez, bakarrik, ba, ba igual, hori, zerbait gertatzen zaigunean, edo makulu batekin gabiltzanean, ba, ordu no hartzen gara, ez, zenbat oztopo topatzen ditugun kaletik.
3: Lehenago ere aipatu izan dugu zure tartean, ez, hirietan zentralidadea hartu dutela errepideek, eta kotxentzako bidek, ba, azken mendean, ez, horrek ere eragina izango du noski errealitate honetan.
4: Bai, azken finean, bueno, planifikazioa egin denean hirietan, ba, azken mendeetan, eta ba, ibilgailu motorizatuen fluxutan pentsatu da, ez? Eta orduan, hori da lehenbiziko gauza, ez? Eta gero bigarren mailan gelditu dira igual oinezko eta txirrindularien bideak. Eta orduan, ba, hiri handien kasuan, gainera gehitzen zaio igual garraio publikoen sare potente bat eta sare metropolitar bat baita ere, ez, ekartzen duna ba biztan lepillo, ez, eguna pasatzera, eta orduan ba mugimendu eta erritmo azkarrak bilakatzen dira, ez, eta egia da jende pilak eta hondia gertatzen direla, eta igual ba bertsona zaugarrintzako bihurtzen dira pixka bat ez leku, ez.
3: Aipatu dugun artikuluan, hor lerroburuan ultraeskuina aipatzen zen, hiri eredu honi ba etekina ateratzen diolakoan, baina honi buruz zuk zer diozu, Laida?
4: Bueno, idazleak komentatzen du ba ultraeskuindarrek hor aukera paregabea ikusi omen dutela, ba saturazio urbanoa eta zerbitzu publikoen prekarietatea gero inmigrazioari lotzeko, ez? Eta pixka beraien terrenoa emateko, eta egia da, bueno, ikegiaran helduleko hori ez dute, ez dakit non egon daiteken korrelazio hori. Maten du gehiago pixka bat bomba bat botatzen dula, ez, provokatze aldera, ze gero ere ez dut azalpen handirik ikusi, ez, eta niri adibidez ba esaldi pixka potologia iruditzen zait.
3: Dena den, hiri ereduaren eta hiritarren ideologiaren arteko lotura ez da gauza aztertu gabea, ez? Lotura hau aztertu da beste ikerketa batzuetan.
4: Bai, bai, noski, ba, adibidez, uste dut bertze saio baten komentatu genuela Jorge Dioni López kazetariaren La España de las Piscinas liburua, eta ba, horren tesi nagusia da, ba, badago la lotura bat, zein auzotan bizizaren, eta zein alderdiri bozka egiten diozun, ez? Ba, batez ere, ba, egia zinen boom garaian gertatu ziren urbanizazioa unitzetan, ba, igual, erabilizen pixkate hobets amerikar hori, ez? Zeinetan baduzun zure etxe individuala, ba, zure lorategitxoarekin, garaje propioa, piztina pribatua, ez? Eta, ba, ondo inguruan, ba, oinarrizko zerbitzu gutxi dituzu, ba, espaloi estuak, eta bizilagunekin elkartzeko eta sozializateko espazio publikori gabe, ez? Eta, pues, orduan, bai hor, bai individualismoa eta konservadurismoa edo areagotzen dela horrelako, ez, nere burua salbatu, eta, ez, kolektiboa, ba, bueno.
3: Artikulutik tiraka beste gai batzuei ere, heldu nahiko zeniek, ez, besteak beste, Berlin jartzeari hiri eredu gisa, ez?
4: Bai, bueno, pixka bat harritu nau, Berlin jartzen du, ba hiri irisgarri eredu gisa, ez? Eta bueno, ba, erraten du ibilbide irisgarri eta jarraia dituela, ez? Etengune gabeko espaloia handiak, espaloia jaisteko maldatxo lorrokatuak, bide gurutze intuitiboak, eta oztopo ikusgarri eta aurreikusi daitezkeenak dituztenak, ez? Eta, pasa, itortuko dizet, nik irakurri denean hori, pues, zalantza piztu zaidela. Ez nekin, bazegoen hola, pues, irien arteko lako rankin bat edo konpakaraketarik horreri buruz, ez? Eta adimen artifizialari galdetu diot.
3: Eta zer galdetu diot, zuzeazki, ze hori izaten dagakoa?
4: Bueno, galdetu diot, zein dira Europako iririk irisgarrienak gurpildu naholki batentzako. Eta nire sorpresa, bai, erraten du Paris, Barcelona eta Berlin. Baina, bueno, gero top wheelchair friendly irien artean ere jartzen du Londres, Madrid eta Estocolmo, ordu, bueno, ba, ez dakit. Agian, ez dakit zerri gore duen informazionek, eta igual sartu nez ni adimen artifizialaren trampa horietako batean, ez?
3: Aizu, baina Berlin, bai iruditzen zaizu dela beste batzuk baino friendlyago, edo ez?
4: Bai, bueno, ni ados bai hon naiteke, ez dut betena zestatu behar. Hori, nik uste dut Berlin agitz laua dela, ez? Eta irigintzaren diseinua aitz zabala da, ez? Kale gehienak ikaragarri zabala dira. Eta orduan, ba, errezagoa da, irisgarritasunareko arrapalak, igoaioak, bizikleta bidea eta espaiologientzako tokinaiko aukitzea, ez? Eta, baina, bueno, egia da gero, eolako leku zabal edo kale zabal batean sentitzen zarela ez txikia, ez? Eta aize boladak ere izugarriak direla, ze hori, ba, Karmar sale edo Frankfurter ale, edila erdigunetik eki alderan zateratzen diren kale nagusiak, ba, dituzte 80 metro zabal, ez? Eta, pues, ideia bat egiteko, pentsa, Tolosako, Tolosa iribidea, neko zabala, 50 metro ditu, edo Donostiko Asketasunaren iribideak ere 30, ez? Batu beharko genituzke bilek 80ra iristeko, ez?
3: Ordan Donostiako bi etorbide zabalenak batuta ere ez ginateke iaia zifra iritsiko. Eta garraiobideak zer moduzkoak dauzka? Ze Danelek eta Anek batzutan hemen kritikak egiten dituzte.
4: Ba, seguro, ez? Egia da, bueno, honek dio aitzongi pentsatu daudela, ez? Eta autobus eta tranbiak arrapala dituztela eta geltokian tan igoaioak da dela, eta baina bueno, hori ere aipatu genuen metroaren inguruan egin genuen saioan ba Berlineko garraio sarea gain dimentsionatuta dagoela oraindik, ez? Diseinatu zen garairako, oraindik bigarren mundu gerraren aurreko biztanleria kopurua ez du berreskuratu. Eta orduan ba egia da, ba, beraiek erran jakingo dute obekigo erabiltzaile bezala, baina nik uste igual masifikazio hori oa indiken etzaiola iritsi, ez? Badago laneko espazio baita ere, ba, zure Bartulo edo aurkiarekin sartzeko.
3: Ezulen rankina aipatu duzunean, Londres aipatu duzu, momentu batean, baita Berlin ere bietan bizi izan zara. Berlinen non?
4: Bueno, bizitu izan nintzen duela 20 urte, osea que kontu. Ginuen Erasmusan, Friedrich Hain auzoan. Hori dago, ba, hori Frankfurtera ale ingurun, ekialdean, Samaritestrase geltokiaren inguruan, ez? Eta, bueno, ba, baita ere grazia egin dit, espaloien asunto honek, ze, ba, gure ikasle garaiko gogoeta zen pixkat aurkako, ez? Iruitzen zitzaigun, pues nahiko loza hola pixkat okertutak zedela gure etxebizitzan inguruan behintzat, ez? Ola gainera, pues nahiko irristakorra eta elurra intzigun, eta, ez? Eta hori, ba, etorri ginen sensazioakin, ba, igual, ba, hortan etzela inbertze gastatzenan, ez? Edo, igual, argiztapenean ere, bai, ez asko zere ilunagoa zela, baino gero, ba, ikasleentzan laguntza, garraiobidean laguntzak, eta, pues, asko zehio, ez? Hor, inbertitzen zela hor, eta hori sensazio horrekin bueldatu ginen duela 20 urte.
3: Eh? Eta, 20 urte beranduago, itzulizara, edo begiratu duzu gauzak aldatu gero?
4: Ba, mira, ez zinzatu ditzuri, ba, autorra erantzatxoa. Bino, egon du nahiz pixko batola, Google Mapsen hola kuskusatzen, posan bizitu izan du nintzen tokia eta ibilintzen nintzen tokia, eta gira da, oa indikan ni bizitu izan nintzen tokian, nahiko antzeko daudela espaloiak. Baino, bai egia da, ba, utzune pila bat zaudela haitxegirretan, eta gehiago eraiki dela, eta, bueno, ba, haunitz garatzen ari dela Berlin azken urte hortan, eta gentrifikatzen ari da ere, bai, orduan toki berri horietan, nola gainera lekua baden, pues, giegin iten dute.
3: Toki horietan lekua dago Berlin zabala delako, hiri zabala delako, baina noski hiri estuagoa izateak ere izango du eragina irisgarritasunean.
4: Nik uste dut baietz, ez? Horregatik, pues, Madrid edo Londres bezalako hiriek igual badutelak kale historiko txiki estu eta gehiago, ba ulertzen dut egun leku horietan pixko bat zailagoa izatea, ez? Irisgarritasuna bermatzea eta gainera komentatu genuen baita ere Londresen adibidez garraio bide publikoa dagoela ja guztiz saturatua, ez? Ezin dela maizago treni jarri, ez dagoelako toki fisikorik. Orduan, claro, erabiltzen duen jende kopurua izugarria da eta ez dago tokirik askotan, ez? Ulertzen dut ez dela batere erraza olako iritan soluzioa bilatzea. Ez dardun igual egin barritzu erabaki radikalagoak hartu, ez? Igual kotxeak guztiz kanporatu kalestu batzutatik, gero zamalanak ere neurtu, eta hor baliskarrak egon daitezke ez bizilagunekin, komertzialekin, eta bar.
3: Eta irisgarritasun ikuspegitik, Londres, zer moduz?
4: Ba, bueno, nik uste iruditu zitzaidan Berlinen antzera, ba, hormigozko lauza, nahiko gaizki jarriak, eta ba, hori koska pila bat daudela, ez? Eta orduan ba hori, bazarrentzat ez dela gitze hiri atsegina.
3: Ez dakit bisetan joan zizai eskizunak, xatu inzitza eskizun.
4: Bai, ze gainera, ni hasieran erintzen ohartu horretaz, baina bisita asko keraten ziaten egin, baina menik ez dut ikusten ezarrik, ez dut ikusten aurrik, edo dena gazteak ikusten ditut, ez? Eta, bueno, egia da, ari direla poliki-poliki, egiten diren geltoki berri guztiak noski irisgarriak egiten dituzte, eta gero ba aurreko saio baten eraipatu nuen ez, nire pixukide batek lan egin zula espazioak lurrazpietik edo metrotik nabigatzeko audio gida interaktibo baten egiten dituzte, ba bertze alternatiba batzuk, baina, karo, ez da erraza.
3: Aizu, eta araudi ikuspegi batetik, badago nazioarteko araudirik irisgarritasunari dagokionez, eh?
4: Bai, bueno, Europar Batasunak baditu bere zuzentarauak, ez? Estatukiren artean edatzeko, ez? Gero adibidez Euskal Autonomia Erkideak ba 2000-tik badu dekretu bat, eraikinen irisgarritasuna eta zorrotz definitzen du, ez? Eta adibidez ba urteetan zehar izan du da igual inguruko zorrotzena, ez? Gero eraikuntzako de teknikoak ere ba zorroztasun maila horretara hurbiltzen ari dira poliki-poliki. Eta, bueno, ba, hori Nafarroak ere badu bere lei forala, eta, bueno, ba, poliki-poliki hori, badau 2023an ere oain agertu da bertze errege dekretu bat, ez, ba, poliki-poliki, bai, araudiaren bitartez, pues, ari dira gauzak aldatzen edo exigentziak gehitzen.
3: Claro, exigentziak gehitzen, baina kontua da, hiri bakoitzak, herri bakoitzak bere ezaugarri propioak dituela, eta hor dator galdera potoloa, ez dena bihur daiteke irisgarri?
4: Ba, hori hor dago zalantza. Segia da gure lurraldean topografia ez dela beti laua, ez? Adibidez, pues Berlinekin konpara dezakegu, ba Gasteiz bat, Iruña bat, Baiona bat agian, baino Miño Kantabrio isurialdean herri txikietan mendinguruan, ez? Ba, zaila da, ez? Mutriku bezalako herri batin adibidez, ba dibeto bat jartzeagatik, ez? Zenbait irisgarritasun baldintza, buf, bakarrikan pentsatzeakin dizerritan astera.
3: Eta zuri hor galdera gehiago dator, bueno, galdera eta osnarketa gehiago datozkizu burura, ez, lokal edo eraikin ezberdinetan irisgarritasunan lortzeko hartu daitezken neurriei buruz ere hitz egin genezake.
4: Bai, hori da, ba, hau nitzetan, ba, karo, legediak eskatzen du gauza bat denentzako berdina, ez, eta, osa, dibes, adiginen Mutrikuko, ezakit, eskailera iristen zaren kale batera nio, ba, hor dagoen, ostatu bateko komunak irisgarri izan behar du, ezin bali moduz ez da iritsi. Ba hor sartzen dira pixka bat kontraesanak, gero ondarearekin ere egoten dira, ez? Ba nola irisgarritasuna bermatzeak azkenan espazio ba zabalera handiak eta eskatzen ditu, eta orduan badibez ba eraikin zahar batek, ez? Ba ondare balioa duen batek agian ba izugarrizko sarraskia behar du hori kumplitzeko, ez? Ta orduan hor bai badirela ba udaletxe batzuetan ordainantza bereziak, ez? Ba horrelako eraikinek agian ez dutela guztiz bete behar, alden neurrian bete dezaketela, ez? Eta gero ba badago bertza adibide bat adibidez, ba igual kaletako eserlekuak, ez? Ba irisgarriak izan daitezen izan bar dute beso euskarria bi aldetan, ez? Baina karo, ondoren gero hori ere konsidera dezakezu pixka tirigintza defensiboa, ez? Gero ez dago banko luze bat zeinetan etzan zaitezken lo egiteko, edo, bueno, baita bertze egoera sozial batzuk albidetzeko, ez? Eta orduan ba hori, beti daude kontraesanak.
3: Daida, ziren esan dugu zurekin master bat egiten dugu lama bostean behin, eta gaur master horretan ikasiko dugu zer den 80 hiria. Zer da hau?
4: Bueno, gai honen inguruan iruditu zait interesgarria kartza kontzeptu hau, ez? Dela, ba, pixka bat ez pentsatzea hiriak segregatu bezala, ez, gazteak alde batetik, familia bertzetik edo helduagoak bertzetik, ez? Eta pixka bat ba hori izan behar dutela hiriak denentzako erabilgarri, atxegin eta alik eta adin eta egoraz berdinetako jendeko puru zabalarentzat, ez? Eta orduan 80 hiri kontzeptu hau ekarri dut, pues badagon bertze bat, ez? Hirigintzan erabiltzen dena eta pues hitzak erraten duen bezala ba 8 urtetatik 80 urterainoko pertsonek modu seguruan eta autonomoan erabili dezaten hiria.
3: Noski, baina hori izateko baldintza batzuk bete beharko dira, zeintzuk dira?
4: Bueno, hori ba autonomia eta irisgarritasuna bermatzea, talde horiek guztientzat segurtasuna, ez? Ba autoak irien ordez, ba, pixka bat oinezkoen eta bizikletan oinarritzea, gero irigintza feministarekin zer ikusia duen, ba, zaintza lanak eta mugikortasun, garraiobide publikoan mugikortasun segurua albidetzea ere bai, ez? Azkenean horrelako kontzeptuak.
3: Eta Euskal Herrian zer moduz gaudu dute, 80 gehi horretan?
4: Bueno, pues badire hola adibideak, adibidez Oiartzunen mugikortasun plan berriak zehazten du adibidez hiriak 80 izan behar duela, gero Arrasaten ere badago 2023ko mugikortasun jasangarrirako plan bat, kontzeptu hori ere kontatzen duna, eta gero badaude bertzain bat ekimen, ez dutela bereziki etiketa hori, baina igual ba adibidez Euskadiko hiri berroneratze proiektuek, ez Opengelak eramaten ditunak edo zein mugikortasun plan, ez, oinbusak, oinezkoentzako bideak, pues hoiek denak ere, naiz eta etiketa hori ez izan, pues jarraitzen dituzte horrelako irizpideak.
3: Eta hau zigilua lortzea da helburua edo azkenean, bueno, pixka filosofia kontu bat da.
4: Bai, nik uste dut hori, azkenean bildurra dut ere bai badire zigilu gehiegi, ez? Labatzetan egon unagarria dira, ba igual pixka bat kontzeptu horiek igual divulgazio aldera edo jende guztiak ezagutu ditzan, ez? Osa 15 minutuko iriarekin gertatzen den bezala, ez? Baina bueno, guzti garrantzitsuena dela hori irizpide horietaz solastea eta horiek kontutan hartzea planifikatzen dugun orduan.
3: Zuri tokatu izan zaizu, azkenean bada, ez, intergenerazionaltasuna sustatzea?
4: Bai, pues hori ja aspalditik, Londresen lanean aritu nintzela, ba, hori justu Mendebaldeko auzo zaharrarri batean egin genuen plaza bat, ez? Ba, parkaleku bat kendu, izan zela gainera nahiko zaila. Eta bueno, hori auzoki dentzat pentsatutako espazio bat, ez? Eta bueno, ba pixka bat pentsatu zen HDN-ean egoteko eta itzaletan eta lasai egoteko toki batean nola elizatxo baten ondoan, baina gero eta aktiboago izan ziteken bertze bat eta kiosko txiki bat eta bazeuden hola mugikorrak ziren altzari batzuk pilatu zitzazken eta auzokideak erabili zitzazketenak eta bueno, saiatu ginen hor pixko bat hola horreri bat.
3: Horrelako kontuetan lai da beti badirudi hiri moderno iburuz, hiri urbe handia iburuz ari garela, baina horrelako kontuak ere lantzen dira esaterako Lesakan.
4: Pues bai, bai, horari gara, orain bueno, aurre proiektua garatu dugu berreki eta parte hartze prozesu baten bitartez, ba zaharretxaren ondoan ba parke intergenerazional bat pentsatzen ari gara denak elkarrekin, ez? Eta bueno, pixka bat fokalizatua dago helduengan, bino pues proposatzen dira adibidez lorontzi irisgarri batzuk, bai helduak hurbildu nolkien daudenak edo aurrak ere elkarrekin pixko bat, ez? Pues aitona eta bilodak elkarrekin aritzeko, ez? Eta bueno, hori aurren inguruko bertze hainbat pentsamentu eta teoria badaude, ez? Arkitektura eta hiri gintzarekin lotuak eta interesgarria litzake betzegun batin hortaz ere solastea.
3: Bueno, ba, Leida, hemendik 15 egunera 15 egun zarragoak izango garen, ez? Ba, intergenerazionaltasuna honek ere interesan diagoa eragingo dugugan. Geroz eta oztopo gehiago nabarituko ditu jurako inguruan.
4: Seguraz ki.
3: Leida, eskerrik asko.
4: Aio.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Aste honetako traidoreak tartean, gure ezoiko biografien tarte honetan, Chris McCandless ekarri diguzu, Juan, bere eriotzarekin famatu egin zen gaztea, trafikoki hil baitzen Chris McCandless, ezta?
6: Bai, ala da. Bera azken batean abentura bila joan zan, eta abentura hori 24 urte zituela amaitu zan, ba, Alaskan, basati baten modura bizi nahi zuelako, eta bueno, bertan pasa zitzaion elikatzeko eta bestelako gauzak egiteko ezagutza batzuk beharko zituela, baina konfiatu eta bueno, hil egin zen.
5: Hil egin zen elikadura faltagatik edo zein izan zen arrazoia?
6: Bai, antza ahidurak eta hil zen, egia da bestelako teoriak ere badaudela bere, bueno, bizipena, bizitzaren historia intzuen Krakauer idazleak, bestelako hipotesi batzuk ere landu ditu gerora, kaso pozoituta hil zala, ba, jaten ari zan alako tuberkulo moduko batzu ba, pozoitxuak omen zirela, eta jan ala pozoitzen joan zala, baina segura eski oso litekena da, eta hipotesi nagusia da ahidura jota hil egin izana, ba, nolabait konfiatu zalako, eta natura basatian murgildu zalako behar beste ezagutza izan gabe.
5: Hogeita lau urte zituen Chris McCandlesek, 30 kilo eskaz topatu zutenean, esan dugun bezala, bueno, ba, bi astez eramatzalako hilda ahidurakota, eta autobus baten barruan Alaskan, esan dugu, zer egiten zuen 30 urteko gazte batek Alaskan, besterik ez dagoen leku batean?
6: Bain justu ere hori bilatzen zuen, ez, gizartetik aldentzea, normaltasunetik, gure eguneroko, bueno, egonkortasun horretatik, abentura bila, Alaskako abentura bila joan zan, han uste zuelako natura basatia aurkituko zuelako, ez? Berak bilatzen zuen nolabait izan gizakiaren kakotzen artean natura aurkitzea, eta hori uste zuen, ba, gizartetik kanpo aurkituko zuela, eta hortarako basatian modura bizita, iaz esentzia bitara iritsiko zala, ez? Eta nolabait, bera karrera bukatu orduko, antropologia ikasketak eta historia ikasketak eginda, behin hori bukatuta, bere aurrezkiak, eman izizkion gobernuskanpoko elkarte bati, zeuzkan jabetza materialei uko egin, eta bi urtez, ba, bueno, estatu batuetan zehar, aurreatatzea, desertutik batetik bestera, ba, abentura hori bizitzen aritu zen, baina beti jomugan Alaskara joatea zuelarik, ez da? Eta hortatik, abenturatik batetik bestera, bazkenean Alaskan bukatu zuen, ba nola baita abentura hori egiteko asmotan, eta bere etxe modura, autobus famatu egindan, autobus hortan hori egin zuen, Oregon zan, ba, hainbat hilabetez bizitzen, nolabait bizi irauten, baina antza ez beharaina ezagutza eta ez zuen asmatu, zeren, bueno, ba, bertan.

0: idealista xamarra kaso. Wow. Nolako bizi modua zeraman, bera, esan dugun bezala estatu batu barra zen, Kaliforniakoa, nolako bizi modua zeraman bidaia hori abiatu aurretik?
1: Bueno, gehiagitxo esatea litzateke, ez dakik guze zehazki, aizpa bat bazuen, bere gurasoak klase ertain altukoak zirala esan genezake, beraitak NASA-n lan egindakoa zan, ingeniaria satelite kontuetan, gero bere kasa ere jarri zala, baina gia da esaten da bere famili giroa nahiko, bueno, aldrebesa ere bazala, besteak beste, nagusia zala jakintzurako bere aita urte askotan ere beste emazte bat izan zuela, eta bost seme alaba zeuzkala, are gehiago. Kris bera jaio zanean, bere aitaren aurreko emazteak, bere adineko beste hor bat ere izan zuen, eta antza nahiko, bueno, liskarreta bazituzten. Edo zein kasutan, hori ez da izmateraino espikatu kotuen, ez, naturatik, bere gizartetik iesi egin nahi izatea, esaten dute ere, txiki-txikitanik nahiko mutiko argila zala, eoskorra, nolabait mugara eraman nahi zuen bere gorpua, bere bizitza, bere gurasoak ere baumen zuten joera naturara joateko, ba bueno, alako txangoak eta egiteko, eta akaso osagai guzti hoien bueltan, ba, da zukundu esan bezala, eta bere irakurketak tarteko, duro eta beste filosofo batzuk tarteko, ba, irudikatu zuen, bere bizitza aurrera egiteko edo zentzu emateko modua zala, ba, gizartetik ateratzea, eta nolabait esentziak bilatzea, alako, ba bueno, egungo gizarteak, bere garaiko gizarteak ere ematen zituen, erosotasun horietatik haratago joan da, eta kaso bere erosotasun emozionala deserosotasun materialean bilatuta.
0: Gizartetik urrundu zen eta baita bere familiaren gandik ere, bi urte egon zelako beraiekin harremanik izan gabe, ezta?
1: Bai, hala da, berak bilatu izan zuena abentura hortan zan, guztizko deskonexioa, ez, eta lehenik eta bain, ba, bere guraso eta arrebarekin, ba, kontakturik ez zuen izan. Horra argi ikusten da, berak nola baiteko inmersio bat nahi zuen, bestelako bizi berritze bat esango genuke, eta

0: Abenturarako grina da giza arimaren funtsezko muina. Zoriontasuna esperientzia berrietatik dator eta horregatik ez dago zorion handiagorik etengabe aldatzen diren hortzimugak bizitzea baino. Bizitzari gehiago atera nahi badiozu, existentzia seguru eta monotono bati uko egin beharko diozu. Ohitzen zarenean horrelako bizitza baten zentzua ulertu eta haren aparteko edertasuna estimatuko duzu. Hitz gutxitan, utzi salton ziri eta jarri martxan. Ziurtatzen dizut, poz handia sentituko duzula, ala egin ezkero.
1: Egun da, mairu egunez, bere Alaskako Odisea ura mantendu ostean, inmersio eta deskonexio ura mantendu ostean hiltzen Chris McCandles, eta orduan hasi zen nolabait bere mitoa, ez da, nolabait McCandles ere badelako, ba, gizakiok ba, gune naturalean egoteko dugun bilaketa horren muturreko adibide ura, ez da?
2: Bai, nik uste hori badala, eta gugeuk ere kasua sunartu beharko genuke zen nola hemen, hau, berataz hitz egiten ari garen honetan, ez ote garen ari bere mitoa ere pusten, ez? Nik uste, bai ez? Hemen, badakizu gure asmoa ez dela ez puztu, ez da ere nola esan...
1: Ahultzea, ez?
2: Nola bait, irakurketa batzuk egin alizatea. Baina bai, bere mitoan ikuste puztu egin zutela, beste Kraka Berberak idatzitako biografia bere historiaren inguruan, baita ere Sean Penn-ek egindako izen bereko pelikularen, bueno... publiko eta horren ezaguna egin izana eta nik uste bat ere egiten duela ba, tradizio luze batekin, ez? Alako, nola esan, naturara joan nahi izate hortan kulturatik, gizartetik aldentzen nahi hortan ba, nola baita esentzak edo basatitik edo gure jatorrian nola baita egia bilatu asmotan, ez? Hori, oraindik egun ere mito horrek eragin duen bat jendek bere historia replikatu nahi izatea, ondorio ere kaskarrekin, baina nik uste oinarrian badagoela alako nola esan, errealidadearen edo basatearen idealizazio partzial bat, ez? Azken batean, naturare idealizatzea, ba natura bai oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira gure natura kulturala, eta egun ere natura, inan dibatetan guk ere nola esan kudeatu, baldintzatu eta eraldatu dugu, ez? Are gehiago izan diteke, esploratu gabeko tokirik apenas dagoela, ez? Baina hortan gainean ikustez, badagola kontraesan bat, ez? Ze uste dut, bere esentzia bilatu baino gehiago bere buruagatik urruntzen ari zala, ez? Ze ari zara hor bai naturan zehozer bilatu nahian, baina gure esentzean, gure naturan, nik esango nukea, badabintzat askotan baliatzen dudan premisara gizakiak gizaki soziala garela. Eta zentzu hortan, kulturala garela. Gu ez gara gure ekosistemara edo gizarte naturara moldatzen, baizik eta eraldatu egiten dugu, ez? Ez dakigu egan egiten, bagazkinak asmatzen ditugu, eta bestelakoak. Ez daukagu bereziki gorputz indartsu bat, eta kasik istripu bat da, ez beste espezien aurrean oneraino iritsi izana, eta lehoiek ez jan izana, ez aurrela sabanan bizegin janen, ez? Baina soziala garen einean asmatu ditugu, bestelako instrumentuak, artefaktuak, baina hori nik uste, engainu edo idealizazio batetan oinarritzen dela, ez? Uste izatea, gure jatorri dena dela kortan dagola esentzia eta egia. Tare gehi, oraindik egun askotan, ez ikuantzuten ditugunean, mendira korrikan kutsi joatea, ez? Eta kriston zauriak egin, eta bestela hori nolabait naturalagoa balitz bezala, mingarriagoa, seguru baietz badala, naturalagoa ez dakit, edo paleodietak, edo lako gauzak esatezu. Ba ez dakit hori gure esentzia da, bueno, esango nuke ez, eta gure esentzia esango nuke dala ezagutza, dala kultura, eta gizaki sozialak izatea, eta tira. Baina kaso autogezur horretatik, berak bere bizitzari zentzu bat eman nahi izan zion, baina demora gutxiz.

0: erabat aldatu beharko zenuke eta lehen imaginatu ere egiten zenituen gauzak egiten hasi. Izan ausarta, jende gehiegi sentitzen da zori gaiztoko, egonkortasunean konbentzioetan eta konformismoan oinarritutako bizitza bat onartzera baldintzatu dituztelako. Ez errotu, leku zaldatu sarritan, eraman bizitza nomada bat eta berritu egunero zure itxaropenak. Ausartak izan behar dugu, besterik ez, gure ohiko bizimoduaren aurka matxinatu eta konbentzioetatik kanpo bizitzen hasi.
1: Uste oso interesgarria dela Alaskako basozain batek egiten zuen hausnarketa, hain justu ere Chris horren ospetsu edo bere mitoa pusten ari zanean, ez? Eta berarentzako eta Alaskako askorentzat ez da inondik inora heroi bat, ez eta mito bilakatzeko inor baizik eta norabait zurtziagabetasuna tarteko, ba, ulertzen ez zuen medio batetan sartu zan pertsona bat baizik, ez?
2: Akanderes bezalako batzuk Alaskan agertu dira, ez daude prestatuta. Ez dira trebeak eta ez dute denborarik hartzen gaitasunak ikasteko. Hauek azkar sartzen dira arazoetan, eta hartzak akatuta hiltzen dira, baita itota edo izoztuta ere. Euren bizia arriskuan jartzeaz gain, gobernuaren diru asko gastatzen dute helikopteroetan eta aparteko baliabidetan.
1: Are gehiago, hilzan modua zenolakoa izan zan astertuta, nun hilzan eta bestela, basozain honek esaten zuen moduan, bazegoen antza hogeita, bueno, ruta oso turistikoa zan hogeita mar kilometrotara, egia da berari gertatu zitzaiona da, bertara joan zanean errekasto txiki bat ikurutzatu harri izan zuela, pena zurik etzuena, baina bultatu nahi izan zuenean, bazeukan hor ur erreka egiaz izugarri handi bazegoen, gurutzatu zaia zana, aurrez pasazan tokitika, baina antza kilometro gutxi batzu berago bazegoen, bueno, arrobi bateko zubi moduko bat, errez asko gurutzatu zezakena, alegia mapa sistrin bat euki izan balu, ba, seguraski litzateke hil, eta datira, akaso bere zurtziagabetasun hori, ilusio hori edo, bueno, horrelako
3: idealizazio
1: hori tarteko, ba, idealizazioa bilakatu zan eriotza erreal batetan.
3: Oso kritikatua batzuen partetik, heroia beste askorentzat, eta, bueno, basati abentura individual horren bila, baina zer gertatuko litzateke bere antzera denok horrelako lekutara joango bagina, denok erabakiko bagenu alako leku basatitara joan eta gure bizimoduan egingo bagenu?
1: Han elkartuko ginategela eta nolabait pirrinduko genukela beste tokiaekin egin izan dugun modura, ez? Baina gara da, hausnarketa horren aitzakiaren bueltan uste duala, alako erabaki edo proiektu idealisten atzan badagoela ere egoismo punto esanguratsu bat, ez? Zuk ondo diozu modan, aizuta denek ies egingo bagenu, ez? Nik diodanean gizaki soziala garela zen dut, azken batean elkarlotua gaudela eta ezin dela hartu eta joan, ez? Nolabait hori, en fin, gurean beti egon dira ere abenturarako joera izan duten pertsonak eta ordenerako joera izan dutenak, ez? Baina abenturaraz bazen hortan ere, ba, nik uste kasuntan modu oso egoistan egiten duela eta gurean egun beste modu txikiagoko batetan ere gertatu hori da, ez? Naturarekin konektatzera joaten garenean, gure furgonetarekin eta nolabait, ez? Esaten zia, baina eske zorra juten aizea kutsatzera, eta dena joango bagina gure furgonetatxoan ezakize, ez, esparru naturalera, ba, zuntzitu egingo genuke, ez, akaso batzutan uste dugun ekologista hori ez da hain ekologista guada bere irian lasai geratzen dana, mendira joaten dan hori baino, ez, eta kasuntan, ba, hori...

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostian larun bat gauean egia auzoko taberna batean izandako sexu erasoa salatzeko goizeko 12ak laurden gutxiagotan Alderdi Ederreko lorategian protesta bilkura deitu du udalak. Udaltzaingoak ustezko erasotzailea atxilotu du eta ikerketa zabalik jarraitzen du. Bien bitartean Errenteriako alkateak Aizpea Otaegik Gipuzkoako adin txikikoen fiskaltza aurrean deklaratuko du gaur goizean. Errenteriako udalaren menpeko Xenpelar Betxo eskola barruan irakasle batek adin txikiko ikaslei ustez egindako sexu erasoen arira udalak informazioa helaraziko dio fiskaltzari eta honek jasotako informazioa egiaztatzeko deitu du alkatea deklaratzea. Errenteriako udalaren aburuz helburua biktimen identifikazioan laguntzea da ertzaintza eta polizia judizialarekin.
2: Lehen notizia eduki bezain pronto bertxoeskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertxoeskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertxoeskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
1: Amar orduz miatu dute Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek tubo reunidosen Bilboko egoitza eta Murrioko egoitzan ere izan dira. Dokumentuz betetako hainbat kutxa eraman dituzte Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailaren aginduz. Izan ere, Leire Díazen sumarioan behin baino gehiagotan ageri da tubo reunidosen izena eta epaileak argitu nahi du loturarik ote dagoen Santos Zerdanek eta Leire Díazek ustez sortutako sarearekin eta enpresak Sepiren bitan artez jasotako diru laguntza publikoen artean. Tubo reunidoseko Bilbo eta Murrioko egoitzez gain, Guardia Zibilak Madrilen Sepik dituen bulegoetara hurbildu da informazio eske. Madril, Oiane Perez.
3: Tubos reunidosek erreskate publikoa duela 5 urte jaso zuen 112 milioi euro txertatu zitzaizkion zehazki. Ba erreskate horretatik Leire Díazen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen ariko litzateke ikartzen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaideak abenduan atxilotu zituzten Leire Díaz bera lirateke, Sepiko presidente Vicente Fernández eta Antxon Alonso enpresaria Servinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera.
1: Eta nazioartean Kubako presidenteak Miguel Díaz Canale gaitzetsi egin du Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren departamentuak argitaratutako zigorren azken zerrenda. Zerrenda horretan hainbat buruzagi erakunde eta enpresa kubatar sartu dituzte tartean Díaz Canal bera. Gainera Donald Trump etxezuriko presidenteak azken egunotan Kubari buruz egindako adierazpenak mehatxutzat hartu ditu. Díaz Canalek adierazi du Washingtonen neurri berria Kubaren aurkako blokeo indartzea dutela helburu eta bi herrialdeen arteko gatazka giroa areagotzen dutela. Zigorrak legez

kanpokoak direla salatu du eta presio politikoa dutela helburu Kubaren aurkako neurri ekonomiko eta diplomatikoak sendotzeko asmoz. Eta kulturan Bilboko euskaldunak eta Parisek zuntz optikoaren bidez sinkronizatutako bi pianorekin zuzeneko kontzertua partekatuko dute. Agertoki virtual berean batuko ditu Parisko Yamaha egoitzatik eta euskaldunatik arituko diren piano joleak teknologiari esker interpretazioak aldi berean entzuna izango dira. Eguraldiari dagokionez, euriarekin jarraituko dugu goizean, batez ere kostaldean eta ekialdean, arratsaldean hodeitza saretzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera edo iparekialdera egingo du. Temperatura maksimoak zerbait igoko dira eta 20 gradua gaindituko dira ia denean. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Ba, 1970ko hamarkada hasiera New Yorkeko kaleetan garatu zen kultura berria mundu osora zabaltzen hasi zen. 10 urte geroago eta hamarkada hauetan eman dituen izen garrantzitsuetako batzuei buruz arituko gara. Sugar Hill Gang taldearen Rapper's Delight-etik abiatuta. Rap kantariko nenen playzerrenda bat osatu dugu eta kanta izan zen 1979an arrakasta izan zuen lehenengo abestia. Sampling laginketaren teknika erabiltzen du, sample lagina da ingelesez, eta benetako maisulan baten aurrean gaude. Chic taldearen Good Times kanta kopiatzen dute, baimenik gabe, raperoek betidanik izan duten arazo bat mai gainean jarriz, epaiketa asko galdu izan dituzte erabilera ilegal horrengatik. To the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first,

0: head. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes, and these are the breaks.
2: Disko etxe handi batek fitxatu zuen lehenengo raperoa Curtis Blow izan zen. Harlem Goak Mercuryrekin sinatzea lortu zuen. Are gehiago, lehenengo urrezko diskoa hip-hoparen historian lortu zuen. 1980an The Breaksekin. Oso ondo ikusten da hemen, raperoek euren improvisazioekin sortzen zuten, festa eta dantza giroa.

Grandmaster Flash and the Furious Five taldearen The Message kantak bide berri bat ireki zuen. Ordura arte hip-hopa disko kulturaren natal bat bezala ikusten zen, bakarrik festarako balio zuen. Eta The Message-ekin beltzek zituzten arazoetaz hitz egiteko modu berri bat aurkitu zuten. Era honetan rapak sekulako indar hartuko zuen handik aurrera, ez bakarrik Estatu Batuetan, mundu osoan. Hainbeste, urte ondoren, 82an bezain, modernoa izaten jarraitzen du The Message-ek. Letrak droga, prostituzioa, espetxea eta heriotz azkar bat aipatzen ditu New Yorkeko kaleetan ikusten zena. Esan daiteke hip-hop kultura osoaren lehenengo maisu lana izan zela. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

1982an beste rap kanta oinarrizko bat ere argitaratu zen, Afrika Bambaataren Planet Rock. Hip-hoparen eta dantza musikaren ibilbide aldatu zuela esan genezake. Elektro deituriko musikaren abiapuntu izan zen, izan ere, Kraftwerk taldearen sample bat dantza musikara eraman zuten eta ospetsu egin zenean, Kraftwerk taldekoek euren partea reklamatu zuten. Alemaniarrek Planet Rock diskotik saldu zen disko bakoitzeko dolar bat. Jaso

1983an Run DMC taldea sortu zen eta aurrekaririk gabeko kanta bat kaleratu zuten It's Like That. Soilik erritmo kaja baten soinu zeraikia. Estilo berri bat ekarri zuen New School deritzona. Eskola zaharrak funk eta disko musika zituen oinarri eta berriak berriz. Rocka, erritmo kajak eta gitarra elektrikoa bateratzen zituen. Run DMC-ko partaideek estetika aldaketa ere ekarri zuten, Adidas txandala eta zapatilak jazten zituzten, sombreroak eta urrezko katelodiak. Eta It's Like That izan zen berrikuntza hoien kanta ikon.

Laurogeita zeian Raising Hell diskoa grabatzen ari zirela Rick Rubin, ekoizleak Aerosmithen Walk This Way, kanta jarri zien Run DMC talekoei. Aurrenekoan ez zitzaien gustatu, baina entzunaren poderioz ohitu egin ziren, eta cover bat elkarrekin egiten bukatu zuten. Espero etzen emaitza izan zuen. Billboardeko laugarren posturaino igo ziren, eta Run DMC-ko hiru kideak izar bihurtu ziren. Baina, nolabait esateko beste norabidean ere, izan zituen ondorioak eta handik aurrera, pop, nice rock taleak rap elementuak sartzen hasi ziren.

Beste lorpen handi bat izan zuen Rick Rubinek urte berean. 1986an berak ekoitzitako lan bat Billboardeko zerrenda buru izan zen Beastie Boysen License to Ill, Fight for Your Right to Party da diskoko abestirik sonatuena. 5 minutuan komposatua urrengo urtetako parrandetako himnorik ezagunena izango zen mundu osoko festa guztietan.

Koparen lehenengo emakume izarrak Salt and Pepper taldeko hiru lagunak izan ziren. Ez ustean harrapatu zituen Bullshit kantaren arrakastak. Kontzertuetan abesten zuten, baina ez zuten euren lehen iraupen luzeko diskoan sartu. Single baten be aldean baizik. Zera gertatu zen irratietako DJak etengabe jartzen hasi zirela eta aurrezko diskoa lortu zutela. Handik aurrera, ordura arte gizonezkoen mundu itxia zen hip-hopean, emakumeen ahotsa ozen entzuten hasi zen Salt and Pepper taldekoei esker.

Hip-hoparen urrezko aroa laurogeita zazpiko ustailan hasi zen Erik bi eta Rakim bikoteak Paid in Full diskoa kaleratzearekin batera. Rakimen rapeatzeko modua erabat berria zen flowa, esaten zaiona zuen, eta Erik bi DJ-aren sanpinak ere oso berritzaileak ziren. Jazerako joera honek arrakasta handia izan zuen rapean, irekiagoa izanik errimak improvisatzea erraztu egiten baitzuen. Gaiak indartsuagoak ziren afrozentrismoa edota militantzia politikoa esate baterako. Letrak kalitatezkoak beti, eta novela zein poesiaren arteko nasketarekin jokatzen.

0: Timothy.
1: Mila bederatzieun eta laurogeita zortzian Eric B. eta Rakim bikoteak Follow the Leader izeneko bigarren diskoan soinua findu egin zuen, basuari presentzia handiagoa erantziz eta jazz munduko elementuei garrantzia emanez egokitu zuten. Gainera, samples beteriko kanta honetan, Rakimen rapeatzeko modu bizi azpimarratu behar da, inoiz flowa galdu gabe. Hip-hop musikan biharo daudela esan daiteke Follow the Leader diskoaren aurretikoa eta ondorengoa.

Public Enemy taldearen abestirik onenetakoa eta Spike Lee zuzendariaren Do the Right Thing filmaren soinu bandako doinu nagusia, arrazakeriaren aurkako himno zuzen eta gogorra bihurtuko zen kanta hau. Erritmo indartzu eta errepikakor baten gainean eraikia. Jazzeko, nice funk musikaren ukituekin, Chuck D, raperoak Elvis Presley eta John Wayne salatzen ditu arrazistak direla leporatuz, bien bitartean bere taldekidek 21 kanta desberdinetatik hartutako sampleak lotzen dituzte irautzarako deieginez.

Niga ez guida txitxiru taldearen lehen diskoa honela hasten da. Orain ikusiko duzu kalean bizitzea zein gogorra den. Eta hortik aurrera Ice Cubek hitzetara ekartzen du kalean ikusten duen violentzia, armak, eriotza, polizia, Charles Masonen krimenak, eta abar. Niga ez guida txitxiru izan zen gangsta rap generoa ezagutara eman zuena, eta Los Angeleseko hip-hopa mapan jarri zuena, besteak beste Straight Outta Comptonen argitaratzeak erreakzio soka luzea ekarri zuelako. Estatu batuetako FBI polizia agentziak ohar eskutitz bat bidali zien, MTV telebista kateak zentsuratu egin zuen bideoklipa armageiegi erakusten zituelako, eta polizia asko kuko egin zioten bandakoen bizkarzain izateari. Toki askotan bertan berautzi zituzten talde honen kontzertuak. Hala ere, sekulako arrakasta izan zuen eta 10 milioi ale baino gehiago saldu ziren. Esan beharrik ez dago, egun dugun raperoen irudi gogorra sortzen lagundu zuela.

Mendebaldeko kostako rap gogoraren beste muturrean New Yorken erantzun moduan The Native Tongues izeneko kolektiboa sortu zen 1989. De La Soul irukoa izango zen mugimendu honen buruzagia. Berrikuntzen artean, erabiltzen zituzten sampleak beste erabatekoak zirela. Baseak souletik, funketik, edo tarroko gorretik hartu ordez, Billy Joelen abestietatik, telebistako aurren programen sintonietatik, naiz, pop musikatik hartzen zituzten. Letren aldetik bestalde, mezu positiboak ziren eta musika alaia egiten zuten. Era honetan, adibide on bat, entzuten ari garen, 3 is the magic number. Oinarrian duen, Schoolhouse Rock izeneko saioa inospetsuaren samplearekin.

Native Tongues kolektiboak musikalaia eta baikorra egiteaz gain emakumeen eskubideak aldarrikatu zituen. Queen Latifah izan zen taldeko neskarik ezagunena, eta Ladies First honetan emakumeak musikaren historian izan duen garrantzia erakutsi nahi digu, Money Love rapera ingelesarekin batera. Kanta hau ereserki feminista indartsu bihurtu zen, eta hip-hop kulturak zuen irudi matxista deusezten paper garrantzitsua izan zuen. Ladies First, yes? Yes!

0: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
1: Mila bederatzirun da laurogeita hamarrean MC Hammer Kaliforniararen Please Hammer Don't Hurt Them diskoa Billboardeko lehenengo postura igo zen. Segituan munduko rapero ezagunena bihurtu zen bere bideokoloretsu eta musika itxaskorrari esker. Esan genezake MC Hammer askok ezagutu genuen lehenengo raperoa izan zela. Eta gehien aberastu denetakoa ere bai. Izan ere 50 milioi disko baino gehiago saldu zituen.

aurrerantzean, hip-hopak era guztietako eraginak jasoko zituen eta oso aberatsa bihurtuko zen. New Jerseyko Naughty by Nature taldea esaterako neska lagunari iruzur egitea zari da 1981ko abesti honetan. Baina zentsura ekiditea lortu zuten, Jackson 5-en ABC kantaren sample alai eta itxaskor batez paliatuta, eta hit garrantzitsua izatea lortu zuten.

Kanadako Dream Warriors taldeak ere beste hit handi balortu zuen urte berean, 1981an Quincy Jonesen Soul Bossa Nova sampleatuz. Kanadan kanta hau Definition izeneko telebistako lehiaketa oso famatu baten sintonia zen. Beraz, Definition etengabe errepikatuz jendeari oso atsegin egin zitzaion, eta Juno saria lortu zuen urteko rap kantarik onenaren saria.

Ordura arte hip-hop musikariek askatasun osoa izan zuten nahi zuten sanpelak erabiltzeko garaian. Egileak esa jartzen bazuen ordainsari batekin konpontzen zuten eta kito. Baina egoera hori entzuten ari garen Bismarckiren Alone Again honekin amaitu zen. Gilbert O'Sullivan ingelesak salatu egin zuen Alone Again Naturally bere gogoz kontra erabiltzeagatik. Epaileak O'Sullivanen alde egin zuen eta raperoak lapur eta egin zuela ebatzi zuen. 250.000 dolarreko izuna eta kanta argitaratzeko debekuarekin zigortu zuen. Eta Bismarcki kasua gainera, jurisprudentzia ezarri zuen. Handik aurrera sample bat erabili nahi zuenak, baimena eskatzen.

hip-hop munduak ezagutu duen gertakaririk penagarrienetakoa 80-ko hamarkadan gertatu zen. New Yorkeko eta Los Angeleseko raperoen arteko enfrentamentuak amaiera tragikoa izan baitzuen. Bi leyendarik handienak Tupac eta Notorious Big tirozera hilak izan ziren. Bien hilketak 6 hilabeteko tartean gertatu ziren eta 25 urte ondoren argitu gabe jarraitzen dute. 11 dokumental eta liburu argitaratu da, baina bi kasu hauek ikertu zituzten poliziak ere erailak izan ziren, ezin dute hitz egin. 1986ko irailean Las Vegasen Tupac tirokatu eta bertan hil zutenean Notorious Big izan zen susmagarri nagusia, baina handik 6 hilabetera bera hil zuten modu berean, eta esan bezala, ez da jakin, hiltzaileak zeintzuk.

California Love izan zen Tupaken arrakastarik handiena, eta gezura dirudi kanta alai eta freskonen egilea handik utxira hilko zela pentsatzea. Tupakek errezeloa zuen, Notorious eta bien arteko gatazka muntaia zela, eta hori argitzeko bidean zegoela erail zuten, hip hoparen ikono bihurtu.

1986an Fugees talekoek Ready or Not kanta sortu zutenean bi abesti sanbleatu zituzten. Enearen 87ko Bodisea eta Telefonix talearen 78ko Ready or Not. Ikusten denez Fugees talekoak ez ziren konturatu sanpleak erabiltzeak ze arazo ekarri zitzaken eta Eneari ez zioten baimenik eskatu. Hala ere azken momentuan irlandarrak baiezko eman zuen Fugees Gangsta Rap talde bat etzela jakin zuenean. Ready or Not, 80ko hamarkadako kantarik arrakastatsuenetakoa izan zen. Lauryn Hill moduko rap abeslari bati, bakarkako karrera ezin arrakastatsua goren ateak irikiz. 8 Grammy irabaztera iritsi zen bakarlari modura.

2000 urtean hip-hop musikan berrikuntza etorri zen Outkast eta Eminemekin. Outkast bikotea hegoaldetik zetorren Atlantatik eta indarri zugarria zuten diskoetan eta kontzertuetan. Abiada batean rapeatzen zuten eta politikoki oso indartsuak ziren gainera. B.O.B. edo Bombs Over Baghdad honetan adibidez, Ameriketako estatu batuen etorkizuna aurre ikusi zuten, eta hip-hop musika, 21. mendean sartu zutela esan genezake.

Harrigarria da Detroiteko kaletatik sortu zela mende honetako lehenengo hip-hop munduko superizarra, Eminem. Bere letrek homofobia, misoginia eta era guztietako violentzia erakusten zuten, baina jarraitzaile asko zituen bera bezala, ilea horiz tintatuta eta kamiseta txuria, soinak. 2003 artean, arrakasta ibili zen eta historian gehien saldu duen raperoa dugu, Eminem. Kanta bat aukeratzekotan, The Real Slim Shadyrekin geratuko gara. Bere buruaz parre egiten du, baina serio mantenduz, eta hip-hop munduan marka guztiak hautsi zituen honekin.

Hip hoparen 21. mendeko lehen emakumezko ikonoa Missy Elliott izan zen. 2001 Get You Freak On deituriko abestiarekin Indiako bangara musika sartzen du rap munduan. Ondo pasatzea aldarrikatzen du denaren gainetik, provokazioa hori bai aztu gabe inoiz. Kantaren erdian txistua botatzen dio norbaiti aurpegira, baina etzen arazoa izan kanta hau Billboardeko 7. posturaino iristeko. Spit it out.

Hip hop mundua hau handizpetea egon da beti, baina rapero hau zabalik egoma da hori Kanye West da. Atlantan jaio zen, diru arazuri gabeko familia batean, hala ere, rapero izatea zen Kanyeren ametsa eta ez zuten serio hartzen horregatik. Aberatsa zelako. Baina 2002an masai ezurra utzi zuen istripularri batean eta esperientzia hori kontatu zuen Through the Wire abestian sekulako arrakasta lortuz. Lehen diskoa kaleratu zuen handi gutxira eta jende askoren gana iristea lortu zuen, familiaz, alegintzeaz eta arrakastaz hitz egiten baitu. Beste era batera esan da, amerikar balore tradizionalez. Kanyeren egoa handitzen joan zen handik aurrera. 2008an, Estatu Batuetako presidenterako hautagaia aurkeztu zen, baina porrot egin zuen. Edozein modutan, jainkoa dela dio. I am a god.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, elikagai bankuek udaberriko bilketa handia abiatuko dute gaur supermerkatuetan. Eskola eta jangelari gabe adin txikikoak dituzten familiek behar handiagoa dutela jakitun, bankuen biltokiak bete nahi dituzte laguntza eske joaten diren herritarrei elikagaiak eman ahal izateko. Elikagai bankuek diotena Caritasek iazko balantzean berretsi du, lana izan arren, energia etxebizitza ordaindu ahal izateko elikaduratik aurreztu behar dute herritarrek. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan iaz 60 igo ziren eutanasia eskariak Osasun Sailak ezagutzera eman dituen datuen arabera. Iaz eutanasia eskatu zuten herritarren bataz besteko adina 75 urtekoa da eta 10etik 6 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuen. Gainera eutanasia eskatu eta gauzatu arteko epea 39 egunekoa da, estatuko bataz bestekoaren erdia. Itxaso Bengoetxea Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasia talde korporatiboko kideak itxaron epeak laburrak izataren garrantzia nabarmendu du mezularia saioan.
2: Estatuan hiru pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik, ba, prozesuan zehar hil egiten da, pairatzen ari den gaixotasun horren komplikazioak direla medio edo denako. Eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburragoa denez, ba, 0,15 bakarrik gertatzen da hori.
1: Eta osasungintza publikoaren aldeko herri plataformak elkarretaratzea egingo du Donostian arratsaldeko 7:00 Bengoetxea kaleko egoitzan. Bilera eskatu nahi diote Donostiako esiari osasun publikoaren egoerari eta herritarrek salatutako hainbat arazo eta kezkei buruz hitz egiteko. Besteak beste, osasun zerbitzuan kalitatea eta arreta bermatzeko neurriak eskatuko dituzte. Eta Iruñan bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestatan parte hartzea leporatuta atzo poliziak atxilotutako 28 pertsonak aske geratu dira kautela neurririk gabe. Ordena publikoaren delituak eta agintaritza agenteen aurkako atentatua egotzi diete. Epailaren aurrean atentatua leporatu dieten 12 lagunek deklaratu dute soilik eta beste 16ak epailaren aurretik pasagabe aske utzi dituzte. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako elikagaien eta sendagaien administrazioak abortu pilularen segurtasunari buruzko azterketa bat abiatu du. The Wall Street Journal egunkariak jakinarazi duenez, ikerketa horrek bidea zabal diezaioke Donald Trumpen administrazioari sendagaiaren banaketa eta erabilera gehiago mugatzeko. Ikerketak 6 hilabeteko iraupena izango duela aurreikusten da eta administrazioko iturriek azaldu dutenez helburua ondorioek balizko erronka juridikoei aurre egiteko oinarri sendoa izatea da. Mifepristona abortu farmakologikoen gehien erabiltzen den sendagaietako bat da Estatu Batuetan eta azken urteotan eztabaida politiko eta judizial handia eragin du herrialdean. Eguraldiari dagokionez, euriarekin jarraituko dugu goizean batez ere kostaldean eta ekialdean, arratsaldean hodeitza saretzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera eta iparrekialdera egingo du. Temperatura maksimoak zerbait igoko dira eta 20 graduak gaindituko dira ia den. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan egin ohi dugun bezala, asteburuari begira jarriko gara, orokorrean, agenda oharrak ekarriko dizkizuegu, datozen egunotan zuzeneko musikaz goza dezazuen, baina asteko disko berri bat ekarri dizuegu, edo bihar argitaratuko den disko bat, kontua da aurrerapenak badaudela, Dirtik talde estatu batu arraz ari gara, eta azken aurrerapena hausia izan da Dog Years.

bihar argitaratuko diren diskoen zerrendarako beste bat beraz, Dear Tick taldearen albuma eta aurrerapen hau Dog Years. Yeah, I don't think I would mind. Baina bai, batez ere hariko gara agenda kontuekin, beraz jo dezagun horretara, biharko kontzertuak aipatzera pasako gara. Eta adibidez, izango dituzue aditzen ari garen Nasker Anoetako plazan.

berrogeitamabi kilometrotara Nasker taldearen kantua, eta esan dakoa bihar zuzenean izango dituzue Anoetako plazan. Eta adi, larun batean ere, zuzeneko eskainiko baitute, kasu horretan, azkainen xoko honan.

Gailu eta euren egote absolbo kantua eta zuzenekoa esan bezala bihar espeletenia ostatuan katu bazka taldearekin batera. Eta hauek borla dira. Beraiek Lekunberrin izango dituzue, Printzan Orsinirekin.

0: Eta ez asteburu honetan, ekainaren 12an aurkeztuko du disko berria zuzenean, Iruñeko Laban, atzo argitaratu zen diskoa, Larra Bideak egitasmoak. Beren bigarren lana da, dagoeneko aditzen ari garen hau, Ezurrek kantua.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Iñaki Larraioz Nafarrak gidatzen duen proiektua, Larra Bideak eta bigarren emaitza dagoeneko kalean plataforma digital batzuetan topatuko duzue horrelako kantuekin, Ezurrek. Eta plazaratu berri den beste disko bat, Gere Erena. Pitxi Jouk taldeko Iñaki Gereñuk eta Belakoko Lander Zalakainek osatzen dute Gere, disko berria dute, zuen bilagoaz du izena kantu honek. Eta beraiek zuzenean diskoa aurkezten izango dira larun batean Donostiako Kutxa Fundazioa aretoan Tabakaleran Sagusarrekin batera.

Eta jaialdi interesgarri bat, larun batean, musikadero egitasmoak antolatua, Zallako udaletxeko lorategietan eta doainik, hariko dira Comic Sans, Miise, Sistema de Entretenimiento, Rodeo, eta entzuten ari garen, Sara Zozaia.

udaberria zidoa jaialdiaren izena, eta izen bera zeukan kuraiaren kantu batek, kuraiako kide zen Galder Izagirre, besteak beste, eta gaur egun Galder bere izenpean dabil eta zuzenekoak eskaintzen. Hau da bere talka kantua, eta zuzenean larun batean izango duzue Markinako Akerbeltz gaztetxean.

egingo dugu agenda kontuetan, ze The Afghan Weeks ari gara aditzen hau kantu berria da, eta joan gara jartzen beraien abesti berriak House of Eye eta Dubatin gogoan baduze, baina ezkenekien esaten disko berri baten parte izango ote ziren, edo besterik gabe euren estatu batuetako bira zabala laguntzeko argitaratutako singelak ote ziren. Ba bueno, argitu da kontua, abuztuaren 21 iritsiko da Seattlego taldearen disko berria Soft Control izenpean, eta hirugarren aurrerapen bat plazaratu berri dute aditzen ari garen Jungle Rooks.

Eta agendara bueltatuz, igandeko kontzertu batzuk aipatu nahi genizkizueke, Zuiako gaztetxean izango den, adibidez, bertan Coimbra eta dagoeneko entzuten ari garen,

itzordu interesgarriak igande honetan, entzun berri dugun Ondora Donostiarrak eta Coimbra taldea Zuiako gaztetxean, eta aditzen ari garen Boom Boom Kid berriz Donostiako Dabadaban.

Bum Bum Kid argentinarra, talde argentinarra, igande honetan Donostiako dabadaban, beraz. Eta nazioartetik datozkigun artista gehiago iganderako. Aditzen ari garen hauek Coco Rosie dira, beraiek Bilbon izango dituzue. Café.

Coco Rosi estatuatu arren disko berriena da entzuten ari garena, Pushing Daisies kantua, eta esandakoa zuzenean lan berri hori aurkezten Bilbon izango ditugu igande honetan.

0: Eta iganderako azken itzordu bat aipatu, zutxiko zaituztegu. Hauek saldel kotxe dira eta beraiek izango dituzue Amaraun Arte Fabrikan Abadiñon. Eguerdiko kontzertuak izaten dira Amaraunen eta esandako igandean saldel kotxe. Bihar gauez itzuliko gara, badakizue gaueko hamarrak inguruan hemen izaten garela, eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

0: 8:00 arratsean.
1: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena. Goizeko 5:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon guztioi, ingurumenaren mundu eguna ospatzen den honetan, Cristina Enea Fundazioak iraunkortasun eta klimaren 2025 txostena aurkeztu du. Bertan, azken mendean Donostiak izandako temperatura aldaketa jasotzen da. Bada, Igeldoko Behatoki Meteorologikoak 1926 datuak jasotzen hasi zenetik, bataz bestekoa 13,4 gradukoa da, baina azken urteetan nabarmen egin du gora. Leire Sarobe, Cristina Enea Fundazioko teknikaria.
3: Aurtengo temperatura, bataz besteko temperatura, 14,9 izan da. Iazkoa baina altuagoa, baina 2022 eta 2023 urtekoa, baina baxuagoa. Hoiek izan bai ziren, aztertutako serie honetan izan ditugun urterik beroenak.
2: Eta Errenteriako alkateak Aizpe Otaegi Gipuzkoako adin txikikoen fiskaltzan aurrean deklaratuko du gaur. Errenteriako udalaren menpe dagoen Senpelar Bertso eskolako irakasle batek ustez adin txikiko ikasleei egindako sexu erasoen arira udalak informazioa helarazi dio fiskaltzari eta honek jasotako informazioa egiaztatzeko deitu du alkatea deklaratzea. Errenteriako udalak oharbidez azaldu du helburua biktimen identifikazioan laguntzea dela eta hasieratik egin bezala ertzaintza eta polizia judizialarekin gardentasunez elkarlanean aritzea. Eta Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatua Ana del Valek Bernedoko udalekoei buruzko txostenaren berri emango du gaur Arabako Batzar Nagusietan. Udalekoetan izandako gertakarien inguruan egindako azterketaren ondorio nagusiak aurkeztuko ditu. Gogora dezagun Bernedoko udalekuak ez dira bertan behera geldituko eta uztailean lehenengo txanda hartzeko dena prestatzen ari dira.
4: Jakin da prozesu bat irekita zegoela erabakizuen sarreak esantolatzea urten udalekuak eta euskal udalekuak ez denez sarrea bakarrik eta elkarte gehiago kosatzen dugunez beste elkarte batek hartu du urtengo Bernedoko udalekoa eramateko ardura euskal udalekuen baitan.
2: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua Denis Itxasok Eraiki Hub ekimenari hasiera emango dio Sopelan 33 etxebizitzako sustapen berriak 180%-ko industrializazio maila du. Building clusterrarekin eta Teknalia erakundarekin elkarlanean sustatutako azeleragailu berria da eta Euskadin eraikuntza industrializatua bultzatzea eta sustatzea du helburu. Bada Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salaketa aurkeztu du desokupa IL etxegabetze enpresaren aurka. Kaleratu nahi dituzten familien informazio pertsonalena sare sozialetan zabaltzagatik. Datuak babesteko Espainiako agentziak aurkeztu du salaketa Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Carla Pisano bozera maila.
5: Desokupa CIL bai TikToken eta bai Instagramen sare sozial ezberdinetan milaka eta milaka jarraitzaile dituzten kontuak dituzte eta horietan familia ezberdinen eta pertsona ezberdinen helbidea, identitatea eta inkluso intimidadea azaleratu egiten dute eta hoien aurkako gorrotu diskurtsoak zabaltzen dituzte. Eta hau da hain zuzen gaur salatu duguna.
2: Eta nazioartean Hizbolako hartarazi du goizaldean eraso egin duela Israelgo soldaduen eta ibilgailuen aurka Bofor gazteluko inguruetan suetenaren urraketari eta Libano hegoaldeko herrien aurkako erasoei erantzuteko. Israelek eta Libanok etxe zuriaren bitartekaritzarekin asteartean sueten baldintzatu bat adostu zuten. Hizbolak bere erasoak eta Libano hegoaldeko jarduera militarra eteteko konpromisoarekin. Hala ere, azken orduetako gertakariek akordioaren egonkortasuna zalantzan jarri dute. Eta kulturan Tu ciudad se llena de pianos ekimenak Bilboko kaleak musikaz beteko ditu gaur. 8 piano handi jarriko dituzte hiriko hainbat gunetan, goizetik arratsaldera bitartean musikari profesionalek naiz herritarrek instrumentuak jotzeko aukera izango dute musika kalera ateratzeko eta kulturaz modu ireki eta parte hartzailean gozatzeko helburuarekin. Eguraldiari dagokionez, euriarekin jarraituko dugu goizean batez ere, kostaldean eta ekialdean, arratsaldean odei saretzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera eta ipar ekialdera

egingo du. Temperatura maximoak zerbait igoko dira eta 20 graduak gaindituko dira ia denean. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, ekainak bost ditu gaur, ostirala da. Eta ostirala dela ospatzeko gaur, bi ospakizun ekarriko dizkigu egunak mai gainera. Bata serioagoa, bestea gozoagoa. Gaur da ingurumenaren nazioarteko eguna, eta gaur da baita ere donutxaren nazioarteko eguna. Badakizue gu beti gaudela gozaritarako prest eta ospatzeko prest, gaurko gozaria ere prestatu dugu. Baita zuekin izango dugun izketa gaia ere bai. Izan ere ingurumenaz hitz egiten dugunean, askotan, energiaz, garraioaz, edo birziklapenaz aritzen gara. Baina gero eta gehiago dakigu gure platerak ere baduela eragina planetan. Zer jaten dugun, nola ekoizten den, eta zer elikadura eredu aukeratzen dugun. Ba gaur, Ane Goikoetxea gure dietista integratiboarekin hitz egingo dugu dieta veganoez, dieta vegetarianoez, eta azken urteotan gero eta gehiago entzuten ari diren elikadura ereduez. Zer diren? Zertan bereizten den bata bestetik? Zer motatako dietak dauden eta zergatik aukeratzen ditugun gero eta jende gehiagok? Baina, aitortu behar dugu, gai azizketan hasi aurretik tentazio txiki bat ere izan dugula eta erori garela, tentazio horretan donutxa dastatzen hasi dugu goiza. Baten batek gozaritan, edo merendatan donuts bat jateko proposamena onartu nahi badigu, badakizue, etorri gurera. Gaur ingurumenaren egunaz, dieta vegano eta vegetarianoez eta donutxen gustuez galdetuko dizuegu. Aste buruko planak ere kontatu bitartean Jose Barcelos gaur teknikan eta realizazioan, gozairako prest, txokolatezko edo azukrezko donutxen gaineko eztabaida piztuta, gozotik hastezagun ostirala ongietorri.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 6:34 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 10:10 gutxiagon. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago, itxasgora goizeko 8:30 izango da eta itxasbera 14:30 espero da. Eta arratsaldean itxasgora 9:10 gutxien izango da. Eguraldi iragarpena ere egin digu Miriam Ruizek Euskal Metetik.
1: Guraldiak egon kortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basaparada bakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argizamarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroenak ostiralean 21 gradukoak izango dira.
0: Eta zehaskako egutegien arabera, gaur igorren eguna da.

eta gaur bi nazioarteko eguna aipatu bizkizuegu. Lehena, ingurumenaren nazioarteko eguna dela gaurkoa. Duela 54 urte sortu zuten Nazio Batuen erakundeek, 1972an munduari gogorarazteko planeta zaintzea ez dela aukera bat, beharra baizik, eta hortan lelo argi batekin dator ospakizuna, klimaren aldeko ekintza orain. Izan ere, planetak bidaltzen dizkigun seinaleak etengabekoak dira, bero boladak, sute handiak, lehorteak edo eta glaziarren atzerakada besteak beste. Begira datu bitxi batzuk ere baditugu, bildu ditugu, gaur kontatzeko. Baltzen ekiten lurraren azaleraren 1960 ura dela, baina planeta osoko uraren 1977 itsasoan dagoela, alegia, edateko moduko ur gezaren zatia oso txikia dela. Eta mugikorrari lotutako datu bat, kalkulu batzuen arabera, mundu osoan telefonoak kargatzeari utziko bagenio bakarrik egun batez, horrek milioika kilo berotegi efektuko gas isurtzea saiestuko luke. Etorkizunera begira, jakin ezazue lurra gero eta mantxoago ari dela biraka, horren ondorioz, zientzialarien arabera, hemendik 140 milioi urtera, egun batek ez ditu 24 ordu izango, 25 baizik. Beste abokaso jakina zen, gaur egun munduan kutsa urak egin sortu duten herrialdeak dira Txina, Estatu Batuak, India eta Errusia. Hain justu industria sektorea indartxuen duten herrialdeak. Eta azken datu bat, egunero saltzen diren egunkari guztiak birziklatuko balira, urtean 250 milioi zuhaitz baino gehiago salbatuko lirateke munduan. Eta bigarren eguna, donutxaren nazioarteko eguna, batez ere Estatu Batuetan ospatzen den arren, hau nondik dator? Ba hemen txazalpena, lehen mundu gerran soldaduei laguntzen aritu ziren emakume voluntario batzuei omenaldie egiteko moduan sortu zen gaurko eguna. Donut dolies, deitzen zitzaien. Eta frontean zeuden soldaduei donutxak banatzen zizkieten animoak emateko. Horregatik Chicagon, Salbazio Armadak ekin zion, ekainaren lehen ostiralean, donutxaren eguna gixanetan ospatzeari. Eta gozo honen inguruan ere badira datu bitxi batzuk. Munduan egiten den, egin den donuts haundiena New Yorken egin zuten 1973an, eta ia 1700 kilo pixatu zituen. Estatu Batuak dira donuts ekoizle nagusiak, baina kontsumoan Kanada omen da jaunda jabe. Bataz beste pertsona bakoitzak urtean, 30 donuts inguru jaten ditu. Zaporei dagokionez denetarik asmotu dute. Txokolatea, marrubia, glase klasikoa, alde batera utzita hoiek ere, bada wasabi zaporeko donutxik ere bai, eta baita, entzun ongi, 24 kilateko urre xaflez estalitako donuts luxuzkorik ere bada. Baina guxume-xumeak garen ez, gaurkoan ingurumena zausnartzeko eguna izango da, eta baita tarteka gozotasun pixka bat hartzeko aitzakia ere bai. Gaurkoa horrelakoa datorkigu beraz, guk gaur donutxa esnetan bustita irakurriko ditugu gure egunkari azaletako albisteak. Irakurri dugu urte erdia bete duela Gipuzkoako zaharretxetako grebak, bukarara arte jarraituko dutela diote grebalariek. Aitortu dute oso zaila dela egoera, baina ez dute etxitzeko asmorik, orain indar egiten ez badugu, okerrera egingo dugu diote. Lanaldi osoko kontratuak egitea, soldatak igotzea eta bestelako lan baldintzako hobetzea eskatzen dute. Bisitariak hartzeko zain ekainaren 10ean irekiko dute Bilboko Euskal Museo berritua. Sarrera doan izango da ilaren 21 arte. Eta Osakidetzan bestalde 120 paziente kezkatu zuten eutanasia iaz, aurreko urtean baino 162 gehiagok hiltzeko laguntza eskaeraren 180 onartu dute, legea 2021 indarrean sartu zenetik baimendutako kopururik handiena da. Elgoibarren izandako istripu larriak eta bertan hildako bost foruzainengan eragin duen samina da gaurko Diario Baskoko azalean albiste nagusia. Irudian lankideak ageri dira behiatukiaren atarian, egunkariak gainera istripuaren lekura laguntzera jetsi zen medikuntzako ikasle baten testigantza ere jaso du. Ez zuela bi aldiz pentsatu, autobusetik jetsi eta laguntzera joan zela, baina ezer gutxi egin ahal izan zuela.
kontatu du. Bestalde, Oñatiko Unibertsitate Zaharraren eraikinaren fatxada, errenazentistak bere jatorrizko itxura bereskuratuko du, zahar berritzelanen ondorioz. Eta UKOK Tubos Reunidos enpresaren egoitzak miatu ditu, sepitik jasotako 10 milioi euroko laguntzaren inguruko ikerketaren barruan. Ikerketaren arabera, Santos Zerdanek EAJ-ko kideren baten bitartekaritza bilatu omen zuen erreskatea aurrera ateratzeko. Deiak berriz Bilboko Euskal Museoaren berrerekitzeari eskaini dio argazki nagusia udalaren eta aldundiaren inbertsio bateratuaren ondoren espazio zabalagoekin eta berrituta zabalduko dituelako ateak eta esandakoa ekainaren 10etik 21ra doako sarrera izango dela jakin ezazue. Gainera, EAJ-ak eta PSEek inbertsioak erakartzeko lege ekimen bateratua aurkeztu dute, Aitor Estebanek eta Eneko Anduezak kudeaketan batasuna erakutsi nahi izan dute, bien artean dauden desadostasuna gora bera. Garak nazioarteari heldu dio Hizbolako buruzagitzako hartarazi duenez suetenak erabatekoa izan behar du. Libanoko hegoaldean duen presentzia armatua amaitzera baldintzatutako negoziazioak dauden arren erasoen aurrean erantzuten jarraituko dutela adierazi dute. Eta irudi nagusian berriz, Bardeako tiro eta bombardaketa eremuaren etorkizuna dago, Euskal Herria Bilduk, EAJ-ak, Podemosek eta Sumarrek, Espainiako Kongresuan aurkeztuko duten legez besteko proposamen baten bidez, duela 75 urte martxan jarritako azpiegitura militar hori istea eskatu dute. Ekimena datorren astean eztabaidatuko dute Kongresuan, eta ondoren Nafarroko Parlamentuan ere izango du jarraipena. Noticias de Gipuzkoak ere Oñatiko Unibertsitatea dakar lehen horri aldera, jatorrizko distiraren bila, dio, erekinaren aurrealde erraz errenazestista, zahar berritzeko lanak azaltzen dituelarik, argazkian ikus daiteken moduan klaustroa obretan da. Eta Mondragon Korporazioaren urteko balantzea jaso du, taldeko kooperatibek 11.322 milioi euroko fakturazioa izan zuten iaz, eta 1.246 lanpostu berri sortu zituzten. Peio Rodriguezen arabera, kooperatiben sendotasuna izan da, aldaketa batean dagoen testu ingurura egokitzeko gakoa. Noticias de Álava. Forondako aireportura begira jarri da, DHL enpresak 40 milioi euroko inbertsioa egingo duelakoan eta 2027-erako antxe hangar berriara ekiko duelako. Europan izango den mantentze zentro garrantzitsuenetako bat izango da. Udaltzaingoak eta ertzaintzak Furnier lantegi zaharra ustu dute, eta kirola ipamen bat ere bai Baskoniak gaur izango du kanporak eta isteko lehen aukera. Diario Noticias en Nafarroako bost foruzainek eragindako dolua bildu du azalean, irudian ageri dira hildako agenten omenezko uneak ikus daitezke bertan. Foruzaingoaren buruak adierazi du kolpe oso gogorra izan dela, balio pertsonal eta profesional handiko lankideak galdu dituztelako. Eta bestalde, Volkswagen Nafarroak mugarri historikoa bete du, Landabengo lantegian 100% elektrikoa den lehen autoa ekoitzi dute, aurten 37.000 Skoda Epic montatuko dituzte bertan, eta irailean Aide Cross modeloa ere ekoizten hasiko dira, horretarako 1.000 milioi eurotik gorako inbertsioa eginda fabrikan. Eta azkenik Diario de Navarrak ere Nafarroako bost foruzainei egindako agurrari eskaini dio eguneko irudia. Beilatokiaren atarian, Guardia Zibileko kideak eta Foruzaingoko agintariak elkar besarkatzen ageri dira irudian. Egunkariaren hitzetan milaka izan dira doluminak eta elkartasun besarkada zein keinuak. Hortaz gain UKOren ikerketan Santos Zerdanek duen ustezko zeregina azpimarratzen du. Egunkarionen arabera Zerdanek eta Antxon Alonsok hainbat bilera egin zituzten enpresen erreskatekin lotuta, eta ikertzaileek Sepiren inguruko ustezko komisio sarean funtsezko papera izan zezakela aztertzen ari dira. Argi Ibili.

0: Erraza da, txokolatezko donutxa, ala normala, azukreduna nahiago duzue. Aspaldian alduzue donutxik, eta noski. Ostirala denez aproitzatuko dugu kaldera klasiko egiteko. Ze asmo dituzu astebururako?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi

0: Ba, ez dugu naite egin, eh? Donutaren azigarteko egunean gozaitarako ala meriendatzeko donuts bat jateko proposamena egin dizuegu, baina kaso ez dakit herrieta txiki bat ere egingo ote digun baten batek, galde diezai egun bekatu txikiari buruz gure dietista integratiboari. Ane Goikoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Ane, hasteko beste zen aurretik, gustuko dituzuzuk donutsak?
1: Jo, ba, egizizat den motzuet, asko ez. Eta, bai, egizizat gainera, oindala egun batzuk motilak hartu zagoen donuts bat. Eta, ba, ekarri zatitxo bat, eta, jo, ezke bez, zanon, badakizegatik ez duten jaten donutsak, ez dakitz, dan testuria, saporia, edo dana batera, baina, ez naz ni oso donuts salia, hau da, eh? Ondartza edo mendixe esaten dan moduan, bai. Donutsa edo kruasana. Ni kruasana.
0: Ai, ama, donuts bat gustoko ez duena ez dakit oso fidatzeko den, eh?
1: Ja. Bai, gainera da zerbetxe jente isegetan, eh? Gustatza jakona, eh? Baina, a ber, jan neinke, baina...
0: Bai, baina ez baduzu gozatzen ez toka graziarik. Lasa, nik jango ditut zure partez denak.
1: ondo dau.
0: Hane, alare, beti esaten diguzu, gomendio direla, eta saiatu behar dugula elikadura osasuntxu eta orekatu bat jarraitzen, baina esan izan diguzu tarteka bekatu txoren bat ere egitea ongi dagoela. Gaur ez dakit donutxa jaten bat dugu, ez dugu hainbeste dramatizatu behar, ezta?
1: Noski, ez. Be, elikadura, oza, daukoen, abaniko dana dau egunian zehar jateko. Orduan, noiz bingako elikagaia die, eta gainera, kulpa barik, eta bekatu txua dala pentsau barik, disfrutatzen. Ze pekatuak atzatik kulpa puntotxo bat badauko. Bueno. Eta jatiagatik ez dugu kulparik sentiru bihar.
0: Buk esan dugu, baina kulpa gehiagirik ez dugu sentituko, eh? Ikusiko duzu, segituen gozalduko dugu eta kontatuko. Orduan ez dugu galdetuko, zetun otxinaiago duzun, betikoa ala txokolate duena?
1: Ba, izatekotan txokolatezkua, baina nik uste dut aldatzen dagoelako saporia eta testuria. Oine esaten dozula, nik uste dut orte jongo litzakela apurtxo bat.
0: Beste akaso buztiegi irudituko zaizu?
1: Igual horregatik izango da, izan daike.
0: Tirane, gozotik hasi dugu, baina baileteke gainera azkenekotik postretik astea, gaur ala ere beste zerbaitetaz aritu nahi duzu, konta eguzu?
1: Beste batzuetan itzein dugu dietaz. Zehazki dieta itxiaz, edo ze esan nahi daukon dieta itzak gizartian ez da. Baina, esan gauan baitza, dieta hitza oinarrixan bizi estilo edo bizi modu esan nahi dauela. Ba gaur, horri helduta, dieta vegetariano eta veganuen inguruan aritzuko gara, elikadura ikusteko bizi modu moduan edo bizitzeko modu bat moduan. Vegetarianismo eta veganismoak gora indaue Europan azken hamarkadetan, eta gero eta gehiago die beraien dietatik animalixik, jatorria daukien elikagaiak kentzen dituzten pertsonak. Baina munduko beste zenbait lekutan dieta vegetarianoa oso errotua dau kulturan, ba esaterako Indian eta herrialde asiatikoetan orokorrian. Adibidez, zuetoko zenbatek ezagutzen dau animalia jatorrizko elikagaiak plateretik kendu dauenek. Seguruenik ixadanok, eta eta kaso, zuzeu, Ba, entzuleren bat be, egongo da. Ba, gaur, hauen inguruen aritzuko gara, epairik gabe barik, dieta vegetarianoa zein veganua dara matzatenak, ez da dieta omniborua dara matzatenak epaitzeko asmorik barik.
0: Argitu ezagun, zer da dieta vegetariano bat, eta zer da dieta vegano bat?
1: Bueno, lehenengo, referentzia modura, zanik, denok danok dakigun moduen bat, dietatik, okelia eta arraina ezabatzen dauen dietak diela, baina ez derrigorrez animalia jatorrixa daukien beste elikagai batzuk, jarraixan ikusiko duen moduan. Baina, motzian, guztixek barruan hartzen dauiena da, barazkixak, fruta, lekaliak, zerealak, fruta lehorrak, azixak eta olio vegetalak. Baina, dauzela, mota ezberdinak guztionen...
0: Taldearen barruan azpi mota gaudela.
1: Hori da, suposakitzen badidez dieta vegetariano eta veganoan barruan mota ezberdinak gauzela.
0: Esango nizuke, beti dena zaku berdinean sartu izan ohi dudala. Bai, desberdintzen dituela, akaso, vegano eta vegetariano, baina barruan azpi taldeak zubenik ez nekien.
1: Ba, dibidez, plant-based edo landarietan oinarritutako elikadura motaren barruan, variazio ezberdinak dauz. ez diedanak berdinak, eta zehaztapen txikitsuak egoten dien. Naiz eta orokorrian, orokortasun baten, vegetariano edo vegano gisa izendatzen dien danak orokorrian, zuk esan duzun moduan. Guztixek dauki oinarri isa eta komunean, ez dauela kontsumitzen, aragirik eta arrainik, esan duen moruan, baina animalia jatorriko gainontzeko elikagaiekin barietatia egon leike, eta horretan bereizaitasuna izaten da arrautza, esnea eta estixan artean. Hau da, adibidez. Obo vegetarianuak. Ba, honeik, arrautzak jaten dituzte, baina esnekixak ez. Beste dituz, lakto vegetarianuak. Honek, esnekixak bai, baina arrautzik ez. Indian oso edatua dau, geixen bat arrazoi kultural eta erlijiosuen gatik. Ta gero dau, obo lakto vegetariano deiketan dana, honek esnekixak eta arrautzak bixak sartzen dituzte dietan madur barruan, eta hau da, ohikoena mendebaldian. Ta gero dau, beste azpi vegetariano multzo bat, diela api vegetarianoak, eta honek estixa bestaue sartzen. Ta gero dau bat, vegetariano zorrotza, honekin, bueno, polemika beste egoten, baina uno, honek ez daue animalia jatorriko ezer jaten. Ez arrautzarik, ez esnekirik, ez da estirik. Orduan, ba, inok, egongo da pentsetan, orduan hori vegano izetia da. Ba ez guztiz. Badituelako inamarduratxo batzuk. Berez, likadura aldetik, bai, vegetariano zorrotzak eta veganuak elikagai berdinak kontsumitzen dituzte. Edo elikagai berdinak baztertzen dituzte, segun eta zelan begiratzen dan. Baina, hortxe dau justo ezberdintasuna. Vegetariano zorrotzak elikadurara mugatzen ditu bere autuak. Ez dau animalia jatorri duen elikagairik kontsumitzen, baina gainontzean ez dau bere bizitzako gainontzeko esparruetan eragiten. Veganismoaz jarraitxan aritzuko gara, baina lehenengo beste bi kontutxo. Badauz hor dantzan, termino batzuk nahiko aldrebestuta dauzenak, eta nire iritziz, ba, joko netatik atera beharko genitzuzkenak. Seguro entzunda dituzula flexitariano eta pestetariano terminoak.
0: Bai.
1: Bueno, da, lehenengoak, flexitarianuek, barazkixak jaten ditu batez, be, baina aragi edo arraina be, sartzen dau noizian behin. Eta gorantz doian joera bat dau. Eta pestetarianuak aragi gorrixa eta egaztixak baztertzen ditu, baina arraina sartzen dau. Teknikoki, ez da vegetariano purua, baina azken aldixan sarri aipatzen da. Eta ni, ba ez, nahu oso atoz termino honekin.
0: Hau da,
1: dieta vegetariano batian ez di esartzen definizioz. Inoiz, ez okela, ez da arraina. Beraz, noizean behin, arraina edo gel okela jaten badituzu, ondo dau, ez da hau epairik horren inguruan. Baina ez erabili landereritan oinarritutako terminuak. Zenire iritziz, hori norberaren burua zuritzeko modu bat baino ez da. Noz behinka, edo aztian behin, okela edo arraina jaten bozu, bikain, ondo dau, baina ez ara vegetarianoen artian sartzen. Eta arrainak sartziana, pestetarianoenkin, eto tarte horren barruan, ba hori ez dut tulertu inoiz, eta ez dut tulertuko, ze arrainak animalisa die. Eta ez da guztik. Bai da, egisa da, arraina eta okelia murriztiak eta landarietan oinarritutako dieta bat erueten bozu planetak asko eskertuko dauela eta ondo dau alik eta gutxien jatiak, baina, bueno, esan zenike, dieta sostengarri bat eruten zabitzela.
0: Aipatu duzu, veganismoa aritu behar genuela, kasu honetan ordea, ez gara, esan duzu bezala, soilik elikaduraz ari. Hori gehiago da filosofia bat edo aplikatzen dana, ez, esango dugu, bizimodu mota oso bat dagoelako atzean. Elikadura aldaketa ez ezik, eguneroko bizitzan, bestelako erabakiek ere ekartzen du, ez da?
1: Hori da, vegetarianismoa azkenian bizitza estilo bat da, kontzientzia eta etikan oinarritutakoa. Elikadura definizioa begiratuta, veganismoak kanpo usten ditu, esan duen moruan, okelia, arraina, arrautzak, esnekixak eta estixa. Baina baitxa, hortik eratorrixak dausen beste gauza asko, be, ba, gelatinia, karmina, dala intxetuetatik datorren kolorante bat, eta alako beste asko baitxa. Berez, flipauta geratuko zinakete, jakinezkero, zenbat produktu dausen animalia jatorriko osagaixak dituztenak eta konturatu behin barik jaten ditugunak.
0: Aipatuko zunean bi adibide hauek, lehenengo gozo buratu zaitena izan da, horretarako kontzientzia bai, baina behar da denbora hartu eta banan-bana ongi begiratu ze ongi dizun bezala, espero ez dugunean ere egon daiteke.
1: Bai, eta askotan imaginatzen ez dagoen produktuetan egon leikez. Ultraprozesatuetan eta prozesatuetan hainbeste osagai egoten die produktuak palatabliak eitzeko, geixau mantentzeko, koloriak emuteko, begira izeteko gustagarrixak, eskapetan diela pila bat. Eta bestean, nazima, gelatina eta karmina die oso ikuak. Veganismoa doia plateretik aratago. Da, bizitza estilo bat, eta honek esan nahi dau, bizitzako esparriu guztietara edatzen dala. Beraz, animalixak erabiltzen dituen edozein produktu, zerbitzu edo aktivitate be, kanpo uzten ditu bere bizitzatik. Esaterako, ez dau kontsumituko larrua daukon ezer. Ez da artilia edo zeta. Ez da animalietan frogatutako kosmetika produktuak, ez da jungo oso edo akuariuetara, dromedari xubetan ez da upaseotxo bat emungo, ze, oinarrixan dauen ideia etikua da, espezismoa gaitzesten dalako eta animalixen eskubidea kontuan hartzen dielako. Veganismotik uste da animalixak ez dauzela mundu honetan gizakion plazerrerako. Espezialetik gu ez gauzela gainontzeko animalixen gainetik eta errespetua merezi dauela. Honen aurrian, sarri entzun izen da hori ziklo bat dala, ez? Ba, gizakixok beti janitzen ditugula animalixak eta animalixak beraien artean janitzen diela. Da, bai. Horrekin danok ados gauz. Gaur egun daukon arazua da animalixak erabili eitzen ditugula.
0: Horretarako.
1: Hori da. Eta zelan esten dien eta gero, bueno, kontsumo mota zein dan.
0: Esango nuke joera zuk esan duzu, gero eta ugariako dela, dieta hauek jarraitzen dituzten gero eta pertsona gehiago dauela, honezkero asko dira produktuetan bertan, paketetan, oso seinaleztatuta datoz zeintzuk diren eta zeintzuk ez diren animaletan testatutakoak adibidez. Hori ere bada, mugimendu honen guztiaren erakuslea, la?
1: Hori da, eta fijatzen bezaria gero eta produktu danetan agertzen da vegan edo, bueno, V berdetxo horren markia, bai ardauetan, garagarduetan, baitxak, gero eta geixau ikusten, eta gara uste batzuketzen ikusten, eta hori, zukezan moduan da, jentia kontzientzia hartzen dabielako eta mugimendu hauen jarra hartzen dabielako. Baina, bitxu, kuriositate gisa, naiz eta goin indarra hartzen hasi, inglesezko vegan kontzeptua, 1944an erabilizan lehenengo aldiz, Donald Waltzonek erabilizauen orduen, erresuma batuan. Lehenengo elkarte veganua sortu zanean. Honekin esan nahi dut, bori, ez dala orain modan dagoen zerbait, baizik eta ba, isa jamende bat da, daukola, kontzeptuak berak, ez elikadura mota.
0: Ane, pertsona batek dieta vegetarian edo vegano bat aukeratzeko, zenbat arrazoi izan ditzake, aipatu dituzu, animalen ongizatea, bai. Ingurumena ere bai, norberaren osasuna, zer gehiago?
1: Bitxupa, orokorrian, hiru arrazoi mota aipatzen die, nahiz eta nik bukaeran bigeixo gaituko itxut, baina bueno, lehenetarikun artien egoten da osasun arrazoia. Geixen entzuten dana da. Ikusi dalako alako elikadura motak hainbat gaixotasun pairatzeko arriskua gutxitzen dauela. Esaterako, gaixotasun kardiobaskularrak, bi motako diabetesa, zenbait minbizi motaren arriskua gutxitzen dau, eta bar, guzti hau nazioarteko zenbait nutrizio gidaren arabera. Ez da nik esaten duten zerbait. Gero dau, arrazoi etikuena. Dala, beltzaitza industrialian animalixek pairatzen dauen sufrimendua arguiatzia. Arrazoia hau da, keixen bat, veganuen artian, aipatzen dana. Ta hirugarrena da, ingurumenarekiko arrazoiak. abeltzaintzak eragin ikaragarrixa dauko berotegi efektuko gazen emisio globalian. Eta ur, eta lur kantitate izugarrixak behar ditu produzitzeko. Ikusi da berotegi efektuko gazen emisio orokorraren 14,5% abeltzaintzatik datorrela. Eta gutxi gora bera, kotxiak, hegazkinak eta itsasontziak batera sortzen dabiena baino gehixau. Badoz ikerketak zentzuetan ikertudan ingurumenian eragin txikixaua daukola. Ameriketatik ekarritxako lekaldia kontsumidutia hemen produzidutako aragisa jatia baino. Eta hau jebixa da. Seguru entzuleren bat edo gehixau pentsatzen egongo dela esageretan nabilela. Baina, bueno, ez tota unik esaten. Ikerlarixak da, horren atzian, lanian. Duan, eta kontuan ekibiu, ingurumen asaintzia premiazko gaixa dala, eta danoi dagokizun zerbait dala. Mm-hmm. Honetaz gain, honek dia orokorrian komentatzen dien hiru arrazoiak. Mm-hmm. Nik beste bi behituko ditut. Batetik, arrazoi kultural eta religiosuak. Akaso hori ez da motivazio nagusi gure inguruan, baina zeinbat herrialdetan landarietan oinarritutako elikadura historikoa da. Mm-hmm. Kultura eta erligio arrazoiengatik, batidaz Indian, Etiopian eta Mediterraneoko zeinbat tartetan. Eta bestetik ekonomia arrazoiak. Jende askok pentsetan dauena aurka, landarietan oinarritutako elikadura ez da garestixa. Lekaliak eta zerealak dauzen elikagai merkienetarikoak die. Naiz eta egixadan produktu prozesatu eta ultraprozesatu veganuak saskixa garestitzen daudien.
0: Mm-hmm. Osasunari begira, onuragarriak direla esan duzu dieta hauek, baina hor batzutan aipatzen da, ez dakit hauek gian, ala ez zuk esango diguzu. Arreta berezia jarri bertzaio manteonu gairen bati?
1: Bai, berez bai, bai dauz mantenu gai txobatzuk, igual kontuan eukibidiela, zaiago adalako edo ez gauzelain oituta, ba, dibidez izan leike kaltzioa, omega irua, zinka be bai, proteina ondo zelan batu eta zelan kombinau, burdina be bai izaten da kontu bat, B12 vitamina oso garrantzitsua da, baina nik uste dut, guztionen inguruan igual, datorren saioan ingeinkela berba.
0: Ados.
1: Sakon hau kontaukotzuet, mm-hmm, berez platerera hau praktikara zelan eruan.
0: Mm-hmm. Alere, badaude dieta hauen gainean, hainbat mito, galderak ere bai, askotan, abarentxe burdeina ipatuzu, eta zenbatetan entzuten den, batematek esaten duenean ez, alako dieta baten aldeko apustu egin duela, eta berak horretan sinisten duela, askot esan hoi dute, burdeina faltako zaizu, indarrik gabe geratuko zara.
1: Bai, ba, guzti hau berez mito bada. Horrekin gainera, ez, na, errendimenduko kirolakin lotuta. Ezin dozula dieta vegetariano bateruan, edo vegano bateruan. Bueno, ba, ikusitxado, oza, badauko, Europan badauz eliteko atleta veganuak dienak, ziklismoan, tenisian, arte martzialetan, indarreko ariketetan bebai, ikusitxado, aukeria badauela, baina egomida ondo planteauta. Mm-hmm. Gero, sarri entzuten dan zer, beste zerbait da, baina nondik ateratzen dozu proteinia? Hmm. Zai, igual hau da, geixen entzuten dana. Ba, bueno, badauz, elikagai pila bat proteina asko daukienak, lekaldiak, tofua, tempe, zeitana, fruitu lehorrak, asixak, zerealak, modu asko dau proteina kontsumitzeko, animalixak kontsumitu barik. Gero, beste bat, oso edatuta dagoena da, oso garestixa da. Den esan dugu moduan, hau da, mito oso handi bat. Zan dagoen moduan, lekaliak eta zerealak merkatuko likagai merkienetarikoak dia. Zaski, vegetarian edo veganuak garestitzen dauenak ultraprozesatu veganuak dia. Hmm. Elikagai vegetarekin modu simplean elikatzea da oso oso merkia. Hau da, gure aitxona munak engolo laukien moruan. Egisa da, elikagai vegetalak garestiagoak izeten diela, baina ez kostu garestixaua daukielako. Marketing kontuagatik da. Hau da, vegan etiketatxua izetiagatik, produktua garestitu itxenda askotan. Baina ez lehen gaia garestitxoa dalako. industriak prezio altuagoa jartzen dutzalako badakixelako kontsumitzaileek uste dauela elikagai veganoak arestixoak diela eta hori ordaintzeko prest dauzelako. Betxu adibide, simple bat. Aurreko udan edo indala bi uda, izoskixak begira, normalian elikagai veganoak egoten die supermerkatuan beste alde txo baten, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Aparte, eta banitzen nire begira, eta, bueno, ba, elika, izoskixak ziren, izoski normalak, esan daigun, baino garesti xauak. Garesti xauak, igual, bi iru aldiz garesti xauak. Mm-hmm. Esan, izango da ez ez. Fanitzen zona normalera, eta sorbete moduan saltzen dienak, da sorbete, limoizko sorbetiak, eta frutasko izoski asko, berez, veganuak die, ez daukia esnekirik. Eta begirantu nauen osagaixak, eta ba, etzaukon animalia jatorrizko ezer, eta ez dakit euro batera heltzen zan tarrina osua.
0: Baina ez zaukan pegatzen erik.
1: Hori da. Orduan, bueno, hori da. Hortxe dau trampa. Gero, beste bada, aurrak ezin dago ezin dio veganuak izen. Hau ere sarri entzuten da, zelabitzeko ardura puntu batekin. Azten da bitzela eta dieta vegano edo vegetariano batekin ez diela ondo hasiko. Eta hau guztiz faltsua da. Claro, vegano izen leik ez, baina helduetan bezala planifikazio egokixa bieda. Eta oso kontutan izen bierdana da, haurtzaruan puntu kritikoak diela, vitamina B12 eta burnian kontsumua. Orduan, ondo planifikauta? Bizitzako edozein etapatan eroan leike dieta vegetariano edo vegano bat.
0: Hane, esan duzu kontsultan zukera ikusten duzula eta gero eta gehiago direla dieta vegano eta vegetarianoak jarraitzen dituztenak, baina honen guztien atzean, galdera hoien atzean, mitoien atzean zer da, gorendik ere, gaur egun ere 2026an gaude, baina ez jakin atasuna handia, ala?
1: Bai, jo, nik hori sarri ikusten dut bai kontsultan, bai, gero kontsultatik kanpoko elkarrizketetan baitxa, uste da nutriente falta dauela dieta vegetariano edo veganoen artean eta askotan, ez dakitxa sarretik edo kontrajarritxik edo aurka itxeko moduan, ez dakite danetik, esan digun, jaten dagoen jente asko, sentitzen die interpelauta, eta ez dokuzetan, aukera bat da, aukera bat geixau da, eta ja estata dau, bari, ez jakintasuna uste dalako ez diela egokixak. Baina ondo planteauta badau, ez dago arazorik, arazua da, ez dauzenean ondo planteauta, ze azken aldixan, bueno, ba, ez dakiz arietan, eta bai egon da olako rebuelo ahondixa, ez, ba, hilda influencer bat, esaten zauena, veganua sala, eta jaten zauela bakarrik frutia. Bueno, a ver, igual horren atzian elikadura portaera nazmendu bat de badau, eta dieta vegetariano edo vegano, osasuntxu bat eruetegia gure bozu, eta espadakitzun ondik hasi, ba gauz dietista eta nutrizionista asko, horretan laguntzeko moduan, eta erakusteko moduan, zelan antolatu plater bat, nutritiboa eta osasuntxua izateko.
0: Hane, amaitu horretik alako dieta bat egitea pentsatzen ari bada entzuletako norbait, ze ideia nagusirekin geratu beharko genuke?
1: Bueno, eukibidana garbi da, proteinia derrigorrezkoa dela, ze askotan ikusten dutena da, ez, vegano edo veganoina, eta nire platerian egoten da pasta eta arroza. Bueno, bai oso ondo, baina supergarrantzitsua, proteina sartzia, gainerako elikagaiak sartzia nahiko erresa da, eta egoneikela oso lasai, dietia ondo montatzen badau, ez dauelako eukiko inungo arazorik. Eta elitezko atleta asko bepadauz, elikadura gueruetan.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, hau guztiak argi utzita... ane, azkeneko galdera bat, itxon, donuts vegano bat ere egin dezakegu gaur, ala?
1: Ah!
0: Osasun garria, etxen egiteko mokoak gaurko egunak eskatzen dugu.
1: Bai, bebe, gainera, gozo gintzan, gero eta gozo gile gehiago dauz, da bitzenak, bat, gozo veganuak eitzen ez da, eta kozinatzeko alternatiba pila bat dauz. Da, arrautza erabili biherrian, zer normalean arrautzia izaten arazo ondixena daukona. Ba, hori biherrian, platanua erabili leike, edo lio edo txia zixakurakin nahaztuta, eta listo.
0: Eta listo, ba, nahi duenak gaur ez dago aitzakiarik, donuts bat jateko. Ane, iruditzen zaizu urrengoan mantenu gai helduko bagenio?
1: Perfecto. Urrengoan zerbait praktikoa guaingo, eta hasiko gara ikusten nola ziolako dieta baten, eta zelan jan landare jatorrizko elikagai gehiago.
0: Ba, primera, Ane. Ane Goikoetxea, gure kontsulta partikularreko dietista integratiboa, eskerrik asko, gaur ere, ba, besteak beste mitoak deserekitzen laguntza batek.
1: Ni posik olakuetan eta gaur goxo goxo jan uturutzen.
0: Noski bai, etzurekin akoratuko gara. Ane, aste buruan.
1: Aste buruan.
0: Aio.

0: ¿Dónde vas a tú, Aruña? Uno, uno.
1: Lasai.
0: Daka telefono handaka jarrita, ez da dien urne, eta bantxe ez hartu daite urne.
1: Ba, latu egin marko duzu, orduan, Julen.
0: Eta, bai, alatu izelko.
1: Ez kezkatu. Aizu, zu fidatzeko altzara, donuntxak ustuko dituzu ala, ez?
0: Gotu hori manda, edote gauza.
1: Aurera, ez da?
0: Bai. Kito din bidea, maldiatu eta tiganatu de losketak initiure, eta bago zaten duen, ozio, ozio, palmena, txorlatuzko palmena bat, eta esan, jo, gaur argazkia eta berdion, nire gongo zai.
1: Bueno, eguna horrein txasi duzu, beraz, batek daki, akaso merien darako.
0: Zaiatu
1: kontari, hartuko duzu. Zer, gustatzen zaizu zuri, txokolatezkoa, la normala, glasea turi?
0: Pila dazka guztoko, baino gehiago esango nuke normala. Bai, azote gehiago normala, bai. Azukre, koetik handakan azukre hori egia esan oso goixoak elitzetan da.
1: Konta eguzu, Julen, zuk ezak dieta vegetan jano edo veganorik probatu duzun sekula, egin duzun saiakerarik?
0: Ez aitzu gurritxu ez dara. Denetik jatia guztuko dut, eta bintzate osasuna dakaten bitartian, eta denetik jateko asmoa daka.
1: Osongi.
0: Bai.
1: Ingurumenaren alde ere beste mila kontu egin daitezke, eta gaur hortazari gara. Ez dakite zuzaiatzen zaren, autopribatua erabiltzen, autopribatua baino gehiago erabiltzen garraio publikoa, kaso lanerako ez duzu batez ordutegiagatik, baina saiatzen zara?
0: Bueno, segun. Gehien bat ezagun duk efekt, eh? Azkenean ere autoarekin leku gehien txuletan dugua. Izan dateke, ba, aizialdi bezala, bai erabiltzen ez dela gizik eta leku bat ezik anbestean juteko, baino ez dela, ezango nuke, ez daizela otan erreparatzen ez, ale azkenean kotxia asko erabiltzen.
1: Bueno, alere zu, ibiltzen ere asko mugitzen zara, bizikleta ipatu duzu, baina ibili ere egiten zara.
0: Bai, oinez ere baita ibiltzen naiz, baina adibidez Donostia junbierro animalakat, normalian autoa erabiliko dut, normalian, ez tegun noa junbiar dut, ba, autobusa erabiliko dut, bizikleta erabiliko dut, baina normalian autoa erabiliko dut, bai.
1: Baina, erosketak egitera zozenan, atzoko erosketa adibidez, zure poltsa metezten nuen, ala poltsa berri bat eskatzen duzu, dendan?
0: Kotxian katuzko kajabalakat, eta karritioak egiten ez parkinetik kaja hota zartzen ditu nire erosketak, eta kajotatik etxeari joate, zutenean. Ez dut erabiltzen inungo boltsekan, behariek ematen dizkiaten boltsak bakarrik, eta hori normalian erretzateko dira, hasi que, bai.
1: Tira, orduan ez dizugu beraretik emeste tira behar, pixkate egiten duzu, songi.
0: Bueno, zeu.
1: Julen, azte horurako ze plan duzu, konta eguzu.
0: Bueno, ba, hotxe dakatan aia erdipurdi, hospitalian ingresatu gabola, ba, tokatuko zaite berari bisitaitea, bai, eta koñate pixka laguntea, egia esan, koñata izugarria dut, eta ondo zaiten duen dena aia, baina nire huelde behai baita lezain duia ditut pixka bat. Eta gerri gandean mendirte da dakau bekartiarekin, orduan, polkoro. Hoi dogazten da, azte blonda.
1: Julen, ba, eutxi, animo, eta besarka ez du bat, azte burgon.
0: Ez du muñak eman edur meri.
1: Ba, jorixe, zure parto zaio.
0: Aio, agur.
1: Manoli, egunon.
2: Baita, zuri, ezan zule guztiari de.
1: Zuk jaten alduzu plater vegano edo vegetarian horik, Manoli?
2: Ez, totoleko jaten. Bueno, oan esan daie, eunen platanoak jate hona dela, eta ez dut. Ausko jaten da, oan hasi naiz, eunen platanoak jaten.
1: Bueno, ongi.
2: Zotein adula eta, bueno.
1: Poliki.
2: Bai, oi bai, ai bai, ja.
1: Osongi. Eta gozoak gustoko duzuzuk, donutx bat gustura jango zenuke gaur?
2: Bai, amorratu, da, badot, asma gaina, mesetan azenien, hor, pare-paren daukio, hori berri.
1: Bai.
2: Oso tegi, da, han, gaina, jabezen bustita, usazen zain, bustita. Bai, gozo gehiago atezen, bai, hola.
1: Ba, esan beharko diozu gaur, dendari, ari esan beharko diozu donutxaren eguna dela, eta horrelako bat emateko.
2: Bai, hori oparitzeko.
1: Bai, erosi ere, bai.
2: Bueno, eta gero haitu zate buskar kontetan da jasate xamara dizet Iruñen dinen eta Xabier da han buskar bat eta zizien ondi gaineta neska azte azizten da tal indiko parrak eta zabiera sarreo, erriztan da. Presak ez ditzen baino, baita nire azetik arrapetute zanien, ke? Vosotros no hacéis o ke? Erdamente, si, sí, pero perdona, es que nos ha chocado, nos ha chocado, eta beti goan galditzen, zain, oi, da. Ja, hau zetamariz, hola, mesetan da, tezma, orduan abeste hausko gustatzen zaiz, eta orduan fuerte abestu, eta nesan arrago zaten di, ba, erpi disimulatu oso, eh? Ha, hola.
1: Jesus Manolín.
2: Gero beste bat bat, ozea, hor dizin hemen zen bat barrona saltzen, da joan hemen zen gizakiet, eta esan hemen zion, zematen daukizu barrona, eta onbizten da kai, eta amarre bro, hola, eta esan hemen zion, bueno, ez da bat besti, zen gati musik egin da dena izango da, eta zen hemen zion. Hola, xe.
1: Manoli, bueno, irrentzia botako duzu, zen Martin telefonan emestadean dugu, eta agortu behar dugu.
2: Bai, bai, bai.
1: Aurrera.
2: Zaitu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

0: Martín, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz? Zer?
1: Ondo, ondo. Viva la Pepa.
0: Ah, oye, viva la Pepa, noski, viva, viva.
1: Ay. Viva la Pepa.
0: Martín, ¿es tu gozo sale a Zara?
1: Bai. Da donosa normala ki, eh?
0: Normala.
1: Ba, joan den azte uran, Sevilla leti bilintzen, da hotelean azeben. Eta eldurion.
0: Elduzeren horri eta beste emesteriala, ala zer oso duzen nuenan.
1: Bueno, ane, aukera asko zehon, baina horietako bat hori zen, donosa. Ba, bai, aukera asko zehon, baina gozo aldeti, ba, kurasanak ebai, eta... Bai, asko zebe, palmerak ebai.
0: Zeongi.
1: Eta, bai, membrilloa bere zarekin ebai, gaztarekin. Bi aukera zebe, bat, keso burgoz, da bestea, ba, betiko gaztai, bueno, Sevilla aldeko izan berko da, bestela. Baina, donosan, ondo sartzen dago izan, eh? Buf, hori da.
0: Hori bai plazera.
1: Bai, hori xe, jolit. Bai, hori. Azukria eta dandak aztu, eta venga, barroa.
0: Zer
1: nire zua. Aldrean ditita utzi ez.
0: Ez. Gaur ez behintzat, Martin, jantzazu gaur bat.
1: Ez.
0: Zer plan duzu este horako, Martin?
1: Bueno, ba, lana izangoa, segura aski. Hemen harri jai bezala ukaba askoitin, igandean, eta bihar ere zazpikulutze daude, hor ere jende asko hiliko da herritik. Eta arratzalde partean txarangaren bat ere badator, pasai aldetik, eta igandean, ba hori, txekorre arretzen da.
0: Bai.
1: Eta gero, ba, baserritaren barazkiak eta jartzen dituzte beraien produktuekin plazan, eta gara, Azpeitian oso bateko jaia dira, San Juaniko jaiak, eta hor ere, bo, esenko da, gaurtik hasita igande bitartean, ba, ospakizun asko. Osea, que badaukagu ze...
0: Makina bat.
1: Da, bueno.
0: Plan.
1: Bai, aukera asko dukazko ingurua, oseake
0: ba, Martin, aprobetxatu, eh?
1: Zango dugu, kaupa zeruei, ba, hoxe, dut dut bajateko.
0: Hori, baina plano berik ez dut burratzen.
1: Bai, ba, onena.
0: Zangi.
1: Ba, ondo.
0: Martin, kaupa zegin ala ez, janez ez ondo nusa, eh? Eskerrek asko ditzakatek azte buruon.
1: Ba, zuek ondo pasa, eh?
0: Bai, noski, aio.
1: Ay, ay, yo.

ditugu maite, marrubizkoak, txokolate txuridunak, txokolate beltzekoak, normalak glaseatuak, hemen ari gara, ordazizketan, nik uste dute bakoetak bat jango genukela honezkero, gozetuta gaudelako, baina itxarongo dugu pixka bat, goizeko seiteretan itzuliko gara, ba, bigarren kafe horri zuekin batera,

0: Ingenio zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek goiz eta arratsalde zaritu ziren atzo Tubos Reunidos enpresaren Bilboko eta Murgioko bulegoak miatzen Santiago Pedraz epailearen aginduz. Epaileak argitu nahi du, Leire Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatzen zuten sareak eskupekorik jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskateagatik. Aipatutako ez gain, Madrilgo Sepiren egoitzare miatu dute agenteek. Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi du lasai daudela, ikerketan kolaboratzen ari direla eta aurrez duela hiruzpalau hilabete ere beste miaketa bat egin zutela Amurrioko lantegian. Gaur emango diete azken agurra bestalderen egun Elgoibarren AP8 autobidean istripu ziltziren 5 foruzainei. Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira San Alberto Bellatokira gertukoenei doluminak ematera. Besteak beste Maria Txibite lehendakaria, Joseba Siron Iruñako alkatea eta Uxue Barkos.
2: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame.
3: Tristea, horrelakoetan ere egon beharreko kontua da, familiekin eta baita haien kideekin.
4: Doluminak foruzaingoari, nola ez? Eta doluminak baita ere oste polizien familiei. Beti da gogorra eriotza, baino alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
1: Gaur arratsaldeko 7 egingo da euren aldeko hileta erizkizuna Iruñako katedralean. Eta Nafarroan bertan, baina ekonomia eta lan arloari begira azpimarratzekoa, Volkswagenen Landabengo lantokitik oso osorik bertan egindako lehen auto elektriko atera dela. Skoda Epic modeloa da, Landabenen egingo diren 2 modelo elektrikoetatik lehendabizikoa. Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla da Mikel Irujo Industria Kontseilariaren arabera.
5: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begibistan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
1: Aurten modelo honen 37.000 unitate ekoizte aurre ikusten du multinazional alemaniarrak, irailan berriz Volkswagenen ID-Cross modelo elektrikoa iritsiko da. Eta osasunari lotuta aipatu eutanasi eskariak 160 igo zirela iaz Euskadin, Osakidetzak 78 pertsonari bermatu zien hiltzeko laguntza medikua. Osasun sailak azpimarratu du 29 egunera murriztu dela prozeduraran bataz besteko denbora eta eutanasiaren zain zeudela hildakoen kopuru ere murriztu eginda. Itxaso Bengoetxea, etxeko ospitalizazioko medikua.
6: Estatuan 3 pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik prozesuan zehar hil egiten da, pairatzen ari den gaizotasun horren komplikazioa direla medio edo denako. Eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburragoa denez, ba 0,15 bakarrik gertatzen da hori.
1: Kiroletan futbolean, espero zen eta Bart bai estatu du Liverpoolek Andoni Iraola izango dela datorren denboraldiko entrenatzaile berria. Usurbildarra dagoeneko Liverpoolen da, oso pozik agertu da Inglaterrako klubarekin lortutako akordioarekin. Horren beste, euskal entrenatzaileek maila historikoa lortu dute, Premierrek 4 entrenatzaile Gipuzkoar izango baititu, Irol Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berriz, Irene Ogiza taldeko kapitainak 3 urtez luzatu du kontratua, klub zurigorriarekin 2029 bitarte berritu du kontratua, erdilari durangarrak 26 urterekin 7 denboraldi daramatza goreneko mailan, guztiak Atletiken. Kontratu berria sinatu berritan gustora hitz egin du.
7: Oso pozik nago Atletikegaz, beste 3 urtez jarraitzegatik, saiatzen naz denboraldi bakoitza lehengo izango basan moduen eramaten, ilusioz beteta, así que ondo dekoguz ondino beste 3 urte.
1: Sadar bilabetez istea proposatu du bestalde indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak maiatzean Getaferen aurkako partidaren bezperan entrenamendua ateak irekite egin eta talde ultrabaten simbologia erakusteagatik. Horrez gain, osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko proposamena egin du. Batzordeak salatu du entrenamendu horretara zaleak zeleira sartzeko egindako kontroletan irregulartasunak izan zirela. Osasunak erantzun du zigor proposamena bidegabea eta neurriz kanpokoa dela. Eskubaloian berri gaur abiatuko da Errege Kopa Alakanten, Bidasoa Irunek Torrela Bega izango du aurkari final laurdenetan arratsaleko 4. Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak den nahikoa luke finalerako txartela eskuratzarekin datorren sasoian Europan aritzeko. Gurutza Aginagalde Bidasoaren presidenteak onenak emanda ikusten du taldea, baina denboraldi luze baten azken txanpan freskotasuna falta

0: zaiela dio.
1: Freskotasuna uste ezetz, urtea ja bukatzen nahi da eta txapelketa guztia jokatu ditugu. Bartzelonakin batera, ba, lau txapelketa jokatu dugun talde bakarri izan gara, bai Liga, bai Espainiako Kopa, bai Europako txapelketa eta orain Erregeko Pau. Beraz, demoraldi bukaren tokatuta freskotasun handirikan ez du egokiko, baina gogoa behitzat bai.
0: Saskibaloian berriz, ACB Ligan, Kosner Baskonia gaur partida du gaueko 9:00 Badalonan, eta irabaziz gero final erdietan izango da talde arabarra. Bilbo Basketek berriz etxean, arratsaldeko 7:00 jokatuko du Valentziaren kontra, irabazi beharra du ligako playofferei agur esan nahi ezpadi. Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditu gordunetan Larraitz Garmendi, egunon?
2: Egunon, ba, fresko iten du, Donostia eta Baionan 14 gradu ditugu, Bilbon 13, Iruñan 10 eta Gasteizen 9. Iragarpena dio goizean zerua nahiko estalita gertuko dela, batez ere ipar partean, eta euria egingo du oraindik zenbait lekutan, bereziki kostaldean eta ekialdean. Arratsaldean berriz, hodeia gutxituz joango dira, eta zerua erabat garbituko ez bada ere, ostarte zabalak irekiko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko dalden orduetan, baina arratsaldean ipar edo iparekialdeko norabide hartuko du. Temperatura gora egingo du eta maksimoak 20 graduak gaindituko dituzte leku askotan.
0: Bagixonetako datorrekainaren 5. ostirala dugu.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak atzo goizean goizasita arratsaldeko 6:30 arte aritu ziren Tubos Reunidos enpresak Bilbon duen egoitza nagusia miatzen. Bilboko egoitzan ez ezik, Amurriokoan ere izan dira eta baita Sepik Madrilean duen egoitzan ere, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraza epaileak hala aginduta. Itxura denez, egunotan ezagutzen ari garen Leire Diezen sumarioan behin baino gehiagotan agertzen da Tubos Reunidos enpresaren izena. Argitu nahi dute, ustez Diezek eta Santos Tardanek osatzen zuten sareak eskupekorik jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskategatik. Maitane Subijan, egunon.
4: Egunon bai, Tubos Reunidosek Bilbo erdigunean Maximo Agirre kalean duen bulegoak enbiatzen ordu luzez aritu da Guardia Zibilaren uko unitatea. 7 agente aritu dira, ia 10 orduko miak eta izan da informazio eta dokumentazio bila. Amaitu dutenean, 2 autotan atera dira egoitzatik diskrezio handiko operazioan. Bilbon ez ezik atzo goizean Amurrioko lantegian ere egon ziren. Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi du lasai daudela, ikerketan kolaboratzen ari direla eta duela 3-4 hilabete ere Amurrioko lantegian izan zutela gisa bereko beste miaketabak. Torduko hartan esan zuten ez zutela auzi horrekin loturarik, zerrikusirik, eta azken orduotan ere horri eutsi dio kazetariekin hitz egin duen zuzendaritzako kideak. Gogoratu dezagun, enpresa lehiaketa konkursalean dela, sindikatuek ez dute adierazpenik egin nahi izan, eta momentuz, enpresa zuzendaritzak ere ez du balorazio ofizialik egin.
0: Tubos Reunidos miatzeaz gain, Madrilen Sepik dituen bulegoetara ere gerturatu da esan bezala Guardia Zibilaren uko unitatea, kasu honetan informazio eske, Leire Diezi lotutako sekretupeko pieza baten baitan agindu du miaketa Pedraza epaileak. Madril, Oihane Perez.
5: Tubos Reunidosek erreskate publikoa duela 5 urte jaso zuen, 112 milioi euro txertatu zitzezkion zehazki. Ba, erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen, ariko litzateke ikartzen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaideak abenduan atxilotu zituzten Leire Diez bera lirateke, Sepiko presidente ohi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria Zerbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera. Ba, orain jakinda erreskatearen ostean Fernandezek Sepi erakundea utzi eta Tubos Reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresatik ez ezik Zerbinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek Tubos Reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea dagakoa.
0: Leire Diezen inguruko pieza sekretu balitzakete Tubos Reunidosen aberaz, bitartean, PSOE kaltetuko luketen prozesu judizial eta poliziala kostopatzeko auzi paraleloan, Diezek mugimenduak egin zituen baieztatuko luketen audioak ezagutu dira Oihane. Badirudi momentuz ezin dugula informaziori jaso, gainerakoan egun historikoa izan datzoko Euskal Herriko autogintzan Iruñako Volkswagen antegitik oso osorik gurean ekoiztutako lehen auto elektrikoa atera bai da. Skoda Epic da modeloa eta Landabenen ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehena da. Irailean ezagutuko dugu bigarren modelo elektrikoa eta horrela lau modelo aldi berean ekoiztuta, ba orain arteko ekoizpenen daturik altuena izango du Iruñako lantegiak Aitor Perez.
6: Lehen autoelektriko ospatzeko egitaldia pribatua izan bada ere, Volkswageneko Nafarroako arduradun nagusiekin batera Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo Industria Kontseilaria izan dira Landabengo lantegian. Lehen alea Skoda Epic zuria izan da, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla. Mikel Irujo.
7: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
6: Mila milioiko inbertsioaren ondotik heldu da lehen modelo elektrikoa Volkswagenera eta aurten 37.000 Skoda Epic ekoiztea aurreikusi du multinazional alemaniarrak. Irailan ID Cross modelo elektrikoa helduko da.
7: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Horrein dela bost urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
6: Gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko Volkswagen T-Cross eta Volkswagen Taigorekin lau modelo bat era ekoiztuko dira Volkswagenen urte amaieran inoizko ekoizpen altuena espero da. Eta horretarako multinazionalaren datuen arabera 500 eta 1000 langile artean kontratatu beharko ditu.
0: Forondako aireportuan hegazkinak konpontzeko hangarra eraikitzen hasi direla irudikatu dute lehen harria jarrita DHL logistika enpresak eta erakunde publikoek. DHLek 40 milioi euroko inbertsio egingo du Europan duen gisa horretako bigarren tailerra eraikitzeko. Datorren urtean zehar martxan jartze aurreik ikusten da Iñaki Dresola.
8: Duela 30 urte hasi zen DHL Forondan lanean eta behin hangarra eraikitzen dutenean, bertan konpondu ahal izango ditu bere hegazkinak. Aurrera poso estrategiko garrantzitsua izango dela azpimarratu dute DHLeko zuzendariek. Foronda propio aukeratu dutela nabarmendu du Tomas Olgado, DHL Espainiako presidente ordeak.
9: Es ante todo el reflejo del compromiso sostenido de DHL con el País Vasco y con Vitoria.
8: Centro berriak aireportuarekin duten konpromisoa indartuko duela adierazi du. Pozarren erakunde publikoetako ordezkariak ere hangarrak sortuko dituen aukerak zerrendatu dituzte Susana García Txuka mugikortasun jasangarriko sailburuak eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
10: Gasteizko aireportuaren indargune nagusietako batean sakontzen du. Zamaren arloan erreferentziazko aireportu izateko duen gaitasunean.
11: Enplego kualifikatua, prestakuntza espezializatua eta talentuaren garapena.
8: Aeronautika arloko 50 lanpostu kualifikatu inguru sortuko ditu DHL Forondan eta bertan ezitako ikasleak hartuko dituztela ziurtatu dute.
0: Mondragon korporazioak 11.300 milioi euroko salmentak lortu zituen iaz aurreko urtea baino 100% gehiago eta 1.350 lanpostu berri sortu guztira 71.000 langile izateraino. Pello Rodríguez, korporazioko presidenteak nabarmendu du nazioarteko testu ingurua konplexua eta aldakorra den arren, Mondragonek bilakera positibari eutsi diola eta 2026rako ere aurreikuspenak zurrak baina onak direla erantsi du.
12: Eta kontutan hartuta 2025a nola hasien Arantzelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa etorri da, gero ba automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, ba orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzia badala, 2026 hasiera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat eduki dugu bai salmentetan, baita ere enpleguan.
0: 2026rako beste 1000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 3% handitzea izan ere, lehen lau hilabetetan jada azkunde 2,5%koa izan baita. Edozen kasutan zur mintzatu da Pello Rodríguez azpimarratuz, Ormuzko itsasartean gertatzen denak baldintzatuko duela bigarren seilekoaren bilakaera. Azken agurra emango diete gaur, azortziko istripuan hil ziren bost foruzainei, gaur arratsaldeko zazpidan egingo deruen aldeko ileterizkizuna Iruñeko katedralean. Atzo, herritar ugari, senide lagun eta lankide igaro ziren San Alberto bellatokitik, hildakoen familiei dolumine eta elkartasuna diraztera. Minutu bateko isilune gordezuten foruzaingoaren egoitzan Iruñean, bost foruzaina gogoratzeko, eta Nafarroko parlamentuak ere aitortze egin zien, Andoni Amadoz, konta iguzu.
13: Senitartekoen artean noski, baino baita foruzaingoan ere, kolpea gogorra izan dela esan du azken orduotan Iban Ortu eta foruzainen buruak.
14: Tenemos esta plantilla muy tocada, eran cinco personas muy valoradas, de una amplia trayectoria, personalmente eran cinco perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
13: San Alberto bellatokian izan dira bost foruzainen gorpuak eta bertara gerturatu ziren atzoko lehen ordutik hildakoen gertuko ez gain 11 ordezkari politiko, UPNeko Cristina Ibarrola, Joseba Siron Iruñeko alkatea, Ana Ollo eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente ohia edota Maria Txibite gaur egungo presidentea.
15: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
13: Ileta elizkizuna arratsaldeko zazpietan izango da Iruñeko katedralean.
0: Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasoi lotuta, Ezpea Otaegi alkatea gaur deklaratuko du adin txikikoen fiskaltzaren aurrean. Deklarazioen bitartez, udalak fiskaltzaren esku jarri duen informazioa egiaztatu nahiko luke fiskalak Maitane.
4: Errenteriako udala jakinarazi du, polizia judizialak eskatuta ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi duela eraso matxisten inguruko salaketen arira esku artean zuen dokumentazio guztia eta gaur elkateak egingo duen deklarazioaren helburua ere badela balizko biktimak identifikatzen laguntzea. EH Bilduk zuzendutako udal gobernuak azpimarratu du une oro gardentasunez jokatu dutela, biktimen nahiak errespetatuz maiatzean auzionen berri izan zutenetik berehala hartu zutela esku udal zerbitzua etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin ere bilerak egin zituztela. Era berean gaineratu du fiskaltzarekin, ertzaintzarekin eta foru aldundi berdintasun sailarekin lankidetzan jarraituko duela orain arte egin duen gisa berean.
0: Donostiako udaltzaingoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egilea atxilotu du udalak jakiten emandunez. Udaltzainetan jarritako salaketaren arabera, gertaera joan den larunbat gauean izan zen Egia auzoko taberna batean. Udalak adierazi duenez ikerketak zabali dago, ikerketa eta ezin da salaketaren inguruko informazio gehiago eman. Donostiako bozeramaleen batzordeak elkarretaratza deitu du gaur eguerdiko 12ak laurden gutxitan Alderdi Ederreko lorategietan. Eta aspaldiko partez elkarrekin ikusi ditugu Aitor Esteban eta Eneko Andueza EAJ-ko eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruzagiak Eusko Legebiltzarrean. Ezberdintasunen gainetik elkarlanaren eta koalizioaren lana azpimarratu dute. Etxebizitzarekin egin zuten moduan bi alderdiek erroldatu dute inbertsio estrategikoak erakarri alizateko tramitazioa arinduko duen lege proposamena Xunarozena.
16: Eta urte amaitu baino lehen onartzea espero dute, estrategikoak diren proiektuak erakarri nahi dira, tartean hidrogenoari edo bateriei lotutakoak, kable eta telekomunikazioen ingurukoak aipatu dituzte, burokrazia arindu eta proiektuak onartzeko dauden epeak murriztu nahi dira. Euskadik ezin duela aukera galdu eta legearen garrantzia azpimarratu dute bi buruzagiek.
17: Eraldaketa energetikoan, ekologikoan, eta hor badagoz aukerak. Baina gu bizkorragoak, harinagoak izan behar gara erantzunak emoten. Eta ostantzean, beste lurralde batzuk ere jokatzen dabe partida honetan.
18: Lege, berri, honi esker, hobetu kokatuko gara inbertsio estrategikoak erakartzeko.
16: Eta dituzten ezberdintasunen gainetik, biek elkarrekin aurkeztutako irudia azpimarratu dute.
0: Axo Legebiltzarreko prentzaurreko horretan Madrilgo egoerari buruz ere galdetu zaio Aitor Esteban buruzagi jeltzaleari.
16: Bai, eta hitzez hitz esan du, ez duela Alberto Núñez Feijóo Popularren presidentearekin hitz egin, baina bera babesteko egindako eskaeraren aurrean gogoratu du Alderdi Popularrak ez duela euskararen alde egina izan Europan, kontra egin duela Euskal Selezioaren eztabaidan eta astakeria historikoak esan dituela Parisen Jaularitzari kendutako eraikinaren inguruan. Pedro Sánchez iburuz berriz berretsi du ezin duela legealdia luzatu 2027. Urtera arte eta Espainiako gobernu presidenteak aurrekontuak aurkeztearen alde egin du buruzagi jeltzaleak.
0: Euskadiko fiskaltzak artxibatu egindu Osakidetzan iraungitako txertoen kasuagatik pazientearen defendatzailea jarritako salaketa. Fiskaltzak ez du frogatutzat jo, aurrek jasotako txertoek ondori larririk izan zutenik, naiz eta azpimarratu duen epe batean babesi gabe geratu zirela. Xabier Urteaga.
19: Fiskaltzaren idatziak dio iraungitako txertoek ez zutela kalterik eragin eta ezin dela frogatu aurrek okerreko erreakziorik izan zutenik. Ondorioz, fiskaltzaren arabera, ez da osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, iraungitako txertoa jaso zuten aurrak epe batean babestu gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du idatziak. Erabakiaren berri izan ostean, osasun sailak adierazi du, fiskaltzaren idatziak Osakidetzak hartutako erabakia babesten duela. Gonzal Tamayo sailburu ordea.
20: Lo que dice el informe de la Fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
19: Osasun sailak hasieratik esandakoa babestutu fiskaltzak tamaioren esanetan, arriskurik etzegoela eta horrek erabaki zuzen hartzeko denbora eman ziela gaineratu du. Osakidetzak iraungitako txertuen 264 dosi jarri zituen iaz eta 93 aurreko bi urteetan. Fiskalak erabekitako artxiboaren aurrean ez dago helegitea jartzeko aukerarik.
0: Eutanasia eskariek berriz ehuneko 60 egin dute gora Euskadin 2025. Urtean iaz 78 pertsonari bermatu zien Osakidetzak hiltzeko laguntza medikoa. Osasun sailak nabarmendu du 29 egunera murriztu dela prozeduraren batazbesteko denbora.
19: Eutanasia eskatu eta gauzatu arte gehienez 41 egun igaro behar direla ezartzen du legeak. Euskadin batez besteko epea 39 egunekoa da, Espainiar estatuan 82. Eutanasiaren zain zeudela hildakoen kopuruak ere bera egin du Itxaso Bengoetxea, etxeko ospitalizazioko medikua Euskadi Irratiko mezularian.
21: Estatuan 3 pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik, ba prozesuan zehar hil egiten da, pairatzen ari den gaixotasun horren komplikazioak direla medio denako. Eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburragoa denez, ba, 115 bakarrik gertatzen da hori.
19: Ia 120 eutanasia eskari egin ziren eta 78 kasutan burutu zen prozedura, zain zeudela 31 pertsona hil ziren. Eskatzailearen batez besteko adina 75 urtekoa zen eta 148 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Azken 5 urteetan, legea indarrean jarri zenetik, 211 pertsonak jaso dute hiltzeko laguntza medikoa, eskarien 175ak jaso du oniritzia. Kasuen 121 aurretiazko borondaten dokumentu bidez izapidetzen dira.
0: Gaur abiatuko dute bestalde elikagai bankuek udaberriko bilketa handia Euskal Autonomia Erkidegoan. Ohi bezala supermerkatuetan txalek urdinak soinan dituztela arituko dira voluntarioak, poltsak banatzen gaur biharretan pertsona zaurgarrientzako elikadura duina ziurtatzeko. Diru bidezko doaintzak ere egin daitezke. Udaberriko bilketa honekin udako oporretan eskolarik ez eta jangelarik gabe adin txikikoak dituzten familietan behar handiago izaten dela nabarmendu dute arduradunek, horren bestez ezinbestekoa dela biltegiak betetzea. Ekialde hurbilan denbora gutxi iraundu Libanok eta Israelek atzo egindako sueten iragarpenak. Washingtongo elkarrizketa mailan ez du lekurik Hizbolak eta milizia xiak baztertu egin du sueten proposamena. Goizaldean Hizbolak eta Israelek hainbat eraso egin dituzte. Israelgo gerra hegazkinek Libano hegoaldean ospital baten inguruan bombardatu dute. Hizbolak berriz Beiforteko gazteluaren inguruan zeuden soldadu israeldarren aurka egin du eraso misil bidez. Ekialde hurbiletik dugu berri emale Mikel Aiestaran.
22: Washingtonek iragarritako suetena ez da Libanora iritsi. Israelek bombardaketekin jarraitu du eta Hezbolak dronez eta kohetez erantzun du eta alarmak berriro entzun dira Israel iparraldean. Israel Katz, defentsa ministroak argi utzi du Israelgo armadak operazio militarrekin jarraituko duela eta Libano goaldeko segurtasun eremuan mantenduko dela. Bestalde, Naim Kasem, Hezbolako buruzagi nagusiak ohartarazi du, Libanoko herriak bombardatzen eta herritarrak hiltzen jarraitzen duten bitartean, Israelgo iparraldeak ez duela segurtasunik izango. Gainera, akordio onartzea, errendizioa eta porrota dela esan du. Gakoa, Teheranen dago. Irango guardia irautzaia gogorazi du Hezbolaren gutxieneko eskakizuna dela Israel gerra hasi aurretik zituen posizioetara erretiratzea.
0: Eta atzere txerretorita, birgaitzelanak amaituta datorren asteazkenean ekainak 10 zabalduko ditu ateak Bilboko Euskal Museoak. 2021 urritik itxita, barru zen kanpo egokitu dute tradizioa eta garaikidea uztartuz. Atzo arratsaldean egin zuen inaugurazio ofiziala, lehendakaria bertan zela, Olatz Arriola Bengoa.
1: Aurreikusitakoa baino aurrekontu handiagoarekin 20 milioi eurotik gora eta epe luzeagoan, baina Bilboko Euskal Museoko arduradunak pozik erronka guztiei aurre eginda berriz ateak zabalduko dituelako. La urte eta erdi pasatxo egonda itxita eta datorren asteazkenetik aurrera bisitariak hartuko ditu berriz. 10 egunez gainera doako sarrera izango du museoak. Sorkunda Jartza zuzendari gerentea.
2: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona. Gure ondareaz arro gaudelako.
1: Era berritzearekin 5.000 metro karratutik gora irabazteko aukera eman dio museoari eta horrek orain arte jendaurrean erakutsi ez diren piezak erakusgai jartzea ere ahalbidetu du. Harria, zura, altzairua oinarri, lau espaziotan banatzen da museoa. Museoaren pieza esanguratsuena Mikeldia jasotzen duen klaustroa, Misericordia, Kurtze eraikina eta Unamuno. Azken hori bigarren fase batean zabalduko da irailetik aurrera. Bueltan da Bilboko Euskal Museoa, Euskal Kulturaren atari berria.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteen berri orain Aritz Gallastegik.
23: Egunon, txirrindularitzan Elisa Balsamok etzuen aurkariek izan esprinten erabakitzen Giroko zeigarren etapan italiarrak ekitaldi honetan irabazituen laugarren etapa izan zen zelkapen nagusian. Anne van der Breggenek jarraitzen du lider minutu bateko errentalekin. Gizonezkoetan Arno Deli izan zen azkarrena Baloniako turreko laugarren etapan. Tenisean Mirra Andreieva rusiarrak eta Diana Chalinska poloniarrak jokatuko dute Roland Garroko finala. Futbolean Irene Ogizak beste hiru urtez jarraituko du Atletiken 2029. urtera arte. Pozik dago erdilari Durangarra.
24: Zaiatzen naz denboraldi bakoitza lehenengo izango basen moduen eramaten, ilusioz beteta, así que ondo dekogu zondino beste hiru urte. Azkenin dekogu talde oso oso gaztie, nila sentitzen naz nagusia eta gana. Baina, bueno, pozik nahu, ze guztetan jate taldeki gazti laguntxie, eta, bueno, gero kapitaina izetie da kristona, batzutan lan handiz izeten da, baina oso arro nahu eta oso pozik dekoan errolagaz.
23: Eskubaloian, Espainiako kopako azken fasea jokatuko da gaurtik aurrera Alakanten. Irudek Bidasoarentzat azken aukera izango da kirole merituak aintzat hartuta Europarako txartela eskuratzeko. Gurutze Aginagalde, Bidasoaren presidenteak onenak emanda ikusten du taldea, baina era berean azken ahalegina egiteko gertu daude jokalariak.
25: Freskotasuna uste ezetz urtea bukatzen nahi da eta txapelketa guzia jokatu ditugu. Bartzelonakin batera, lau txapelketa jokatu dugun talde bakarri izan gara, bai Liga, bai Espainiako Kopa, bai Europako txapelketa eta orain Erregeko Pau. Beraz, denboraldi bukaren tokatuta freskotasun handirikan ez du egokiko, baina gogoa behintzat bai.
23: Bidasoak Torrela Bega izango du aurkari final ordenetan arratsaldeko lauretatik aurrera. Bukatzeko Saskibaloian Bilbao Basketek Valentzia hartuko du zazpietatik aurrera Bilbo Arenan ACBko final ordenetako bigarren partidan. Galdu ezkero gaur amaituko da beltzezko gizonen denboraldia. Baskoniak berriz final erdietarako txartela eskura lezake Juventuti irabazi ezkero. Badalorako neurketa gaueko 9:00 jokatuko da.

Akiritsi bitartean Eiderren kantu berri entzungo dugu, gau erditik entzungai delako plataforma guztietan betirako dela kantua. Abeslari Lazkaotarrak bere esaretan adierazi duenez, disko berriko abesti kutxunenetako bat da, eta ilusio handia egin dio munduarekin partekatzeak.

Esa ezek dio momentu bakoitza dela betirako. Ta laurogei urte ditugunean konturatu baino, hobe dela, honezkero daukagunaz gozatzen hastea. Beraz, uda ona opa digutenoi.

0: goizeko 6:30 dira eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Maitane Zubijanak. Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak ia 10 ordu zaritu dira Tubos Reunidos enpresak Bilbon duen egoitza miatzen enpresaren erreskategatik Leire Diez eta Santos Terdanek ustez osatzen zuten sareak eskupekorik jaso ote zuen argitzeko.
1: Santiago Pedra Zepailaren aginduz Bilboko egoitza nagusiaz gain Amurrioko lantegian ere egin dute miaketa informazio eta dokumentazio bila Tubos Reunidosko zuzendaritzako kide batek adierazi du lasai daudela eta ikerketan kolaboratzen ari direla aipatuta Ezkain, Madrilgo Sepiren egoitza ere miatu dute agenteek. Tubos Reunidosek duela 5 urte jaso zuen, 112 milioi euroko erreskatea horietatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jasote zuen ariko litzateke Pedra Zepailea ikertzen, 10 milioi euroko eskupekoak ari dira, hainbat iturria aipatzen.
0: Gaur emango diete azken agurra, herenegun Elgoibarren AP8 autobidean istripu ziltziren 5 foruzainei.
1: Azken orduotan, senide lankilide eta lagunez gain, ordezkari politikoak ere gerturatu dira San Alberto Bellatokira gertukoenei doluminak ematera, besteak beste Maria Txibite lehendakaria, Joseba Ziron Iruñako alkatea eta Uxue Barkos.
2: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame.
3: Tristea, horrelakoetan ere egon beharreko kontua da, familiekin eta baita haien kideekin.
4: Doluminak foruzaingoari, nola ez? Eta doluminak baita ere post polizien familiei. Beti da gogorra eriotza, baino alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
1: Gaur arratsaldeko 7:00 egingo da euren aldeko hil eta elizkizuna Iruñeko katedralean.
0: Arabako Foru Aldundiak gaur argituko ditu Bernedoko udalekuen espedientearen ondorioak batzar nagusietan premiaz eskatutako agerraldian.
1: Ana del Val Kultur diputatua goizeko 9:00 aurrera emango du txostenaren berri eta ikusi beharko da Aldundiak espediente administratiboa irekizion udalekua aurten egitea ahalbidetzen duen. Euskal udalekuek nola nahi ere aste honetan egingo direla bermatu diete aurtengorako jada izena eman duten familiei. Azaldu dute egoera zeintzen ikusita alde batera egitea erabaki duela udaleko kantolatzen dituen sarrea elkarteak eta Euskal udalekuek euren gain hartu dutela Bernedokoa kantolatzeko ardura.
5: Jakinda prozesu bat irekita zegoela erabaki zuen sarreak ez antolatzea aurten udalekuak eta Euskal udalekuak ez denez sarrea bakarrik eta elkarte gehiago kosatzen dugunez, beste elkarte batek hartu du aurtengo Bernedoko udalekoa eramateko ardura Euskal udalekoen baitan.
0: 160 egin dute gora eutanasia eskariek Euskadin eta eskatzen denetik gauzatzen den arteko epea 2019 egunera murriztu du Osakidetzak.
1: Legeak ezartzen duen 41 eguneko epetik beraz eta Espainiar estatuko batez bestekoaren denbora erdia behar da Euskadin. 120 eutanasia eskari egin ziren eta 78 kasu gauzatu. Gauzakorrela proportzioan gutxitu egin dira eutanasiaren zain zaudela hilden personen kopurua Itxaso Bengoetxea etxeko hospitalizazio medikua.
6: Estatuan 3 pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik prozesuan zehar hil egiten da eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburragoa denez 115 bakarrik gertatzen da hori.
1: Eskaria egiten dutenen batez besteko adina 75 urtekoa da eta 10tik 6 gaixotasun kroniko eta iragozlea dute.
0: Euskal Herrian oso zurik ekoitzi den lehen auto elektriko atera da Iruñako Volkswagen lantegitik.
1: Skoda Epic markako ibilgailua da, Landabengo lantegiak ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa eta bertan ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetan lehena. Egun garrantzitsua Nafarroko industriarentzat Mikel Irujo kontseilariak adierazi duenez, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren emaitza da.
7: Industrialki, apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
1: Aurten modelo honen 37.000 unitate ekoizte aurre ikusten du multinazional alemaniarrak irailan berriz Volkswagenen ID-Cross modelo elektrikoa kaleratuko da.
0: Arraiz Garmendi, egunon.
8: Egunon.
0: Errepidezaren agusian, bada, ez? Gertatziko modukorik.
8: Bai, bada, segurtasun sailak arreta eskatzen du A8an Zierbenan eskuinarri itxita dago Kantabriarako bidean.
0: Eta nantxe entzule batek idatzi dugu, Azpeitiatik Zestoa erantzere, gasoia dago errepidean, oso arriskutsua dela, beraz, Gipuzkoa 321 errepidean, adi arreta, beraz, puntu horretan. Nolari da, esnatzen, Euskal Herria?
8: Ba, fresku iten du, Donostia eta Baionan 14 gradu ditugu, Bilbon 13, Iruñan 10 eta Gasteizen 9. Iragarpena dio, goizean zerua nahiko estalita gertuko dela, batez ere ipar partean, eta euria egingo du oraindik zenbait lekutan, bereziki kostaldean eta ekialdean. Arratsaldean berriz, odeia gutxituz joango dira, eta zerua erabat garbituko ez badu ere, ostarte zabalak irekiko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da lehen orduetan, baina arratsaldean ipar edo iparrekialdeko norabide hartuko du. Temperatura gora egingo du, eta maksimoak 20 graduak gaindituko dituzte leku askotan.
0: Eskerrik asko.
9: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
10: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
11: Aizebegitik poesia. Mikel Ibarguren 8etan.

0: eguzkia goizeko 6:34an atera da eta sartuko da arratsaldean 10:10 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura gaur ere 19 graduan dago, itxasgora goizteko 8:30etan espero dugu eta itxasbera ordubiterdietarako aurre ikusten da. Iragarpenaren arabera, arratsaldean itxasgora izango da 9:10 gutxiagoan. Eta gaur ostirala ekainak 5 ditu, zehazkako egutegien arabera, Igor Zorionak. Saioan dieta vegano eta vegetarianoi heldu dian Goikoetxea dietista integratiboak bien arteko alde askotan desberdintzen badugu ere, berak dio dieta bakoitzaren azpitaldeen gainean ez dela horrenbeste hitz egiten.
1: Danok dakigun moduen, ba, dietatik okelia eta arraina ezabatzen dauen dietak diela, baina ez derrigorrez animalia jatorrixa daukien beste elikagai batzuk. Guztixek barruan hartzen dauiena da barazkixak, fruta, lekaliak, zerealak, fruta lehorrak, azixak eta olio vegetalak. Baina, dauzela, mota ezberdinak, dibidez, plant-based, landarietan oinarritutako elikadura motaren barruan, ez diedanak berdinak, eta zehaztapen txikitsuak egoten dien. Naiz eta orokorrian vegetariano edo vegano gisa izendatzen dien danak, guztixek dauki oinarrixa ez dauela kontsumitzen, aragirik eta arrainik esan dauen moruan, baina animalia jatorriko gainontzeko elikagaiekin barietatia egon leike, bere izaitasuna izaten da arrautza, esnea eta estixan aztia. Obo vegetarianua, arrautzak jaten dituzte, baina esnekixak ez. Beste dituz, lakto vegetarianuak. Esnekixak bai, arrautzik ez. Indian oso edatua dau geixema eta arrazoi kultural eta erlegiosuen gatik. Tagero dau obolakto vegetariano deiketan dana, honek esnekixak eta arrautzak bisak sartzen dituzte dietan madur barruan, eta hau da ohikuena mendebaldian. Da gero dau, api vegetarianuak estixa be ez daue sartzen. Vegetariano zorrotza polemika beste egoten, baina bueno, honek ez daue animalia jatorriko ezer jaten. Ez arrautzarik, ez esnekirik, ez da estirik. Orduan, ba, inok, egongo da pentsetan, orduan hori vegano izetia da. Ba ez guztiz. Badituelako inamarduratxo batzuk. Berez, likadura aldetik, bai, vegetariano zorrotzak eta veganuak elikagai berdinak kontsumitzen dituzte. Edo elikagai berdinak baztertzen dituzte. Baina, vegetariano zorrotzak elikadurara mugatzen ditu bere autuak. Ez dago animalia jatorri duen elikagairik kontsumitzen, baina ez dago bere bizitzako gainontzeko esparruetan eragiten.
0: Dira urratsak ematen gizartean eta gero eta jende gehiagok jarraitzen ditu dieta vegano eta vegetarianoak, baina oraindik ere zenbatetan entzuten ote den, burdina faltako zaizu, edo indarrik gabe geratuko zara.
1: Guzti hau berez mito bat da. Horrekin gainera ez da errendimenduko kirolakin lotuta. Ezin dozula dieta vegetariano bateruan edo vegano bateruan. Ikusitza da, badauko, Europan badauz eliteko atleta veganuak dienak, ziklismoan, tenisian, arte martzialetan, indarreko ariketetan bebai. Ikusitza da, aukeria badauela, baina egomida ondo planteauta. Sarri entzuten dan zer beste zerbait da, baina nondik ateratzen dozu proteinia. Igual hau da, geixen entzuten dana. Badauz, elikagai pila bat proteina asko daukienak. Lekaliak, tofua, tempe, zeitana, fruitu lehorrak, azixak, zerealak, asko dau proteina kontsumitzeko animalixak kontsumitu barik. Gero, beste bat, oso edatuta dagoena da, oso garestixa da. Hau da, mito oso handi bat. Zendogun mudo, ma lekaliak eta zerealak merkatuko elikagai merkienetarikoak dia. Zaski, vegetarian edo veganuak garestitzen dauenak ultrarrak zesatu veganuak dia. Elikagai vegetarekin modu simplean elikatzia da, oso merkia. Hau da, gure aitxonamunak engolo laukien moruan. Egisa da, elikagai vegetalak garestiagoak izeten diela, baina ez kostu garestixaua daukielako. Marketing kontuagatik, vegan etiketatxua izetiagatik, produktua garestitu itxen da askotan. Baina ez lehen gaia garestixaua dalako. Industriak prezio altuagoa jartzen dutzalako, badakixelako kontsumitzaileek uste dauela elikagai veganuak garestixauak diela eta hori ordaintzeko prest dauzelako. Betxu adibide, simple bat. Aurreko udan edo indala bi uda, izoskixak begira, normalian likagai veganuak egoten die supermarketuan beste aldetxo baten ez. Aparte, eta banitzen nire begira, eta izoskixak ziren izoski normalak, baino garesti xauak. Igual bi iru aldiz garesti xauak, eta zenan, izango da ez ez. Fanitzen zona normalera, eta sorbete moduan saltzen dienak, da sorbete limoizko sorbetiak, frutasko izoski asko, berez veganuak die, ez daukia esnekirik. Eta begirantu nauen osagaixak, eta ez zaukon animalia jatorrizko ezer, eta ez dakit euro batera heltzen zan tarrina osua.
0: Baina ez zaukan pegatzen.
1: Baina hori da, hortxe dau trampa. Gero, beste bada, aurrak ezin dia veganuak izen. Azten da bitzela, eta diena dieta vegeta vegano edo vegetariano batekin, ez diela ondo aziko, guztiz faltxua da. Vegano izen leik ez, baina helduetan bezala planifikazio egokixa bie dau. Kontutan izen bierda nada, haurtzaruan puntu kritikoak diela, vitamina B12 eta burnian kontsumua. Orduan, ondo planifikauta, bizitzako edozein etapatan. Eroan leike dieta vegetariano edo vegano bat.

0: Gaurtik aurrera salgai daude Muak urteko komedia erakusketa. Iraiaren 17-27ra egingo dute Iruñean, Baluartera ekarriko dituzte estatuko komedia ikuskizun onenetako batzuk, Madrilgo Korta El Cable Rojo ezaguna, Ignatius Farrei, Eva Hache, Luis Pedraita eta David Puerto beste askoren artean, Itziar Longrese kontatuko digu.
1: Muak erakusketaren bigarren edizioak estatuan ospetsu egin diren komiko honenak ekarri nahi ditu Iruñera. Komediara gerturatzeko modu eta lenguaia desberdinak erabiltzen dituzten 12 ikuskizun izango dira guztira. Luis Pedraita Muakeko zuzendari artistikoa da.
2: Gaur egun punta-puntakoak diren komedia ikuskizunak ekarri nahi ditugu Iruñera. Dagoeneko ospetsu direnak eta baita hemendik urte bete edo bi urtera sekulako arrakasta izango duten artistak ere. Eta orain hemen ikusi alizatea izugarrizko zortea da, gero Rosalia bihurtuko direlako eta ezin izango delako haiek ikusteko sarrerarik lortu.
1: Iaz erakusketara joan ziren 11.000 ikusleen langa gainditzea espero dute aurten. Horretarako komediaren izen handia gonbidatu dituzte: Ignatius Farrai, Galder Baras, Goio Jimenez, Miguel Lago eta David Puerto. Baita etorkizun handia izan dezaketen artistak ere: Virginia Riezu, Will Burr eta June Shaib. Gainera Madrilgo Gran Bian 15 urte daramatzan Korta El Cable Rojo ere izango da ikusgai. Komedia ikuskizunez gain, datozen egunetan beste hainbat emanaldi barne hartzen dituen programa paraleloa aurkeztuko dute. Besteak beste, zuzeneko podcastak, sortzaile eta artistekin topaketak eta zientzia eta umore uztartzen dituzten hitzaldiak prestatu dituzte.
0: Eta Marjane Estrapiren irakurleek maitasun eta miresmenezko hitzekin agurtu dute Persepolis komikigilearen egilea. Atzo hiltzen, 56 urte zituela, eta azken orduetan dolumin mezuz bete dira sareak. Iranen jaioa, Frantzian bizi zen, eta frantsesez argitaratu zituen bere lanak. Tartean, 2000-garren urteko Persepolis novela grafikoa, zinema pantailara ere eraman zuena. Historio autobiografiko horretan 10 urteko neskatila baten begiradatik kontatu zuen Irango iraultza. Euskaraz ere irakur daiteke, Irene Araratzen itzulpenean, Ainhoa Agirre kontaiguzu.
3: 1969an jaioa, Irango familia liberal batean, Marjan Satrapi umea zen Irango iraultzak eztandagin zuenean.
4: Bera jaio zanean, xa persiakoa zeon boterean, eta ume zala harrapatu zuen iraultzak, asko parte hartu zuten, komunistak, sozialistak, modu askotako jendeak, eta kontua da gero islamistek hartu zutela boterea.
3: Komikian, iraultzaren atarikoak eta ondorengoak kontatzen ditu Satrapik. Altxamendua, erregimen aldaketa eta ondoren ezarri zen teokraziak eragin zituen aldaketa soziopolitikoak.
4: Alako batean libre eta pozik juten zara eskolara eta poliki-poliki zergatik ez dakizula dena aldatzen da, ezapila jastera behartzen zaituzte.
3: Gerrak eragindako sufrimendu eta ondamendia azuri beltzeko iruditan kontatzen du, marrazki xalo eta garbiarekin.
4: Ez nere ustez manikeoa izan sekula. Bere bertute handienetako bada begirada humanu moretsu hori, umeek izaten duten umorerik inteligenteena, naiz eta gauza oso gordina kontatu.
3: Persepolis bordatuak edota radioaktif lanen egile Marjan Satrapi giza eskubideen aldeko ahots garrantzitsuenetariko izan da azken urteotan, emakumeen eskubideen eta askatasunaren defentsan hitz egin duena. Bere senar Matias Ripa hil eta urte betera zendu da Satrapi.
5: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Garoña. Atzo, egun kaskarra pasatu genuen hemen. Hotza, langarra, tarteka, eta haizea. Gaur berriz, aste bukatzeko, momentuz behintzat zerua garbi, haizerik ezabil, eta fresko, bai fresko. 10 graduko temperatura. Venga, ongi izan, ongi pasazte burua, eta astelenean berriro gara den. Agur, agur.
1: Egun ondan hori, gaur otxan dion, 7 gradu temperatura, eta zirimiri. Egun ondan izan.
2: Egun ondan aloina, azteitin 11 gradu fresko dazkeu. Ondu guztite da, baina zedi dao, eta goi aldo hori da lan jaute dao. Ben, hosti gradu eta animo da noi. Venga, ondo izin zaizte eta posi bizi, eta jando nutze. Agur!
3: Egun hon, elgoi barren 14 gradu, fresko puntuekin ez natu gara. Zerua tapauta, lurra bustitxa, ea ba, zeitzen dio negunian zidar. Ondo izan argi biletarro eta posi bizia jo.
4: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 12 gradu daren. Lurra bustitxa dao, eta egualdi humela daukou, baina laino duta daun arren el momentuan aterri dau. Egoak itzun da noi.
5: Egon dan da noi. Lazkaun, 12 gradu, eta zeura laino duta. Momentu zateri, naiz eta gauen eurin da daun, aizek bat erzabile, eta zeura betuta, dana laino duta ikuste da, eta gaur eurin zango dira luritzen zait. Bueno, hasta ukoren izan, itxi.
6: Egunon, gaur anizen, 10,2 grado. Belainoa dugu. Eta erdigoi beldu. Belaino tartian eta ilargiak usten da. Karretera bai zerbaite guztia. Elizondon tarratzun 10 grado. Eta izpegin 8,1. Pastugun ondene gaio eta asteburuan.

0: Unai, egunon.
1: Bai, Berlin.
0: Segira duzu hoien aldean.
1: Bueno, gaur presko, bueno, presko edo, 11 gradu. Laino tuta, laino potologi guztia, multik. Eta, bueno, hemen ateri, hemen ez du eurik egin. Eta, gaur egun fresko gua datorren amateu, bai.
0: Oñati aldean akaso lurra ez dakit bustirik egongo den. Javi, egunon?
2: Egunon.
0: Zer diozu?
2: Bai, guzitxada, bai. Gaba zola lambrua edo izan da. Oionne baino gradu bat geixau, mali gradu ditugu hemen. Eta gisa da, zeiretatik ona airatu indiagoela. Zeiretan aloina mendisa laino peian eguen, eta hain garbi dago, elegante. Gure herrixaren ikur hori, eta bueno, obera umendator gaurku, eta ea baxe dan.
0: Aizu, zuen herriaren ikurra ipatu duzu, eta gaur egunkari azal askotan ikusi dugu, Oñatiko unibertsitatearen berarekitze lanak hasiko direla, eta fatxada behintzat bereskuratuko duzuela, Javi?
2: Bai, bueno, izan da, horrekin, zaki polemika, edo eztabaida, edo egu, ba, otxuta gauz, harri biztan, ez, harri arlandua, eta gainerakoa be, ala ezagutu dugu, gu geuk, honik nugu behintzat, eta gugan dago Xabi Mendizabalekin, hola errestauradore edo lan hortan ari dena, ba, zela komentatu zidean obrak azteko zianean, ba, baztertzen ari ziala, jatorrizko egoerara itzultzia, eta gisa da, ba, errixan egon dala horren gainean ez da bai da, baina, bueno, oitzen ari gara, eta, a ber, ja, andamio guztiak eta sare guztiak eta gentzen dituzten ean, ea nola geratu da, nintzura politia dako egisa ezan, nahi da nik hasiera baten mediko estetiko nintzen, baina bueno, itxura politia dako, eta ea. Berritzela nahi bukatzen dian, udazkenerako bukatuko mendia, eta a ber. Itxura politia dako egisa zan, bai.
0: Bueno, hori ongi dago, eta gure ikusteke ez, zain gaude, ea momentu egin ez iristen duen, eta ikusiko dugu, ea zeitzura hartzen duen, eta ea herriak ere nola hartzen duen aldaketa hori. Aizu epikote, ez behirik gabe albiste beltza izan dugu aste honetan, horreke gure astearen puntuazioaren abarmen jetxi du, baina galdetu nahi nizuen, gainontzen ea aste hona izan duzuen Unai?
1: Bai, bueno, bai, notizi txarroi txikenduta, bueno, nire aleti bintzat, aztia bastante ondo ziguan, semia ja azterketa bukatuta.
0: Ja, selektibitateko azterketak?
1: Ez, DBH-en noen txeratu da. Ez. Eta,
0: bueno,
1: motxiloi kendu dugu, momentuz, eta, a ver. Hola, teatzean, gudera, bai.
0: Gustora geratu alda bera?
1: Bai, oain dik ez ditu nota jaso, bueno, baina bastante gustoa.
0: Asko balio du. Javi, kesango digu, ez da, Javi? Horrek balio du, ala?
2: Bai, horixe. Garai hau egixe zan, ikakasli duntzako be zaila, eta ikasli duntzako be, hori, kasturtea maiera bai, uda hortxe atarixa, baina bateko selektibitatea, besteko ikasturtea maierako zera, que, bai, garai zaila edo ez dakit, nola ezan, baina, bueno.
0: Estua behintzat, alago goratzen dozuzuk ere.
2: Estua zunak, bai, enbidiarik ez dira ematen, gara jontan zeletia dian daurla denak, eta bor, nipen ere garaieko gorritzapen oso eskaisa dagot, zeletia dira, eta, baina, bueno, beste gara batzu zian, da.
0: Tira, oiek ziur, azte burua, ederki aprobetxatuko dutela, azterketak atera diren morda atera eta ere. Oiek ziur asteburura begira daudela. Zuek ere, baitu zue, amaika plan, tira, Javi, zuek behintzat, korpusak ere baditu zue, ez dakit, beti duzu zerbaitara?
2: Bai, asteburu betia. beste behin, menengoan ja, egizera, herri mailan, San Miguelak eta Roseixoak enduta, horri gailan urrian izango diana, korpusak dia, bori, tradizioa, erlijiotasuna, dantza, kultura batzen dauen, jai, potolua guretzat oso kutxuna, eta bueno, gaurtik hasi, ja dantzariak ikastetxetan dauzuetan ibiliko dira, kriskitin hotzak eta euron dantza zabaltzen, oze mi eta lala izan dituz gainera, oindik gaur egunez, baina beraz horrek baduka. Beste balio erantzitxo bat, gero bihar, goizeko behatzitean izaten da urtetik urtera arrakasta gehiago hartzen ari dana, ba, plazan, ba, itxazerua bota eta goizeko behatziteko kanpai hotxekin dantza erakustalditzi laburra, gero ja kale biliko diena, Eta gero igandea, igandea hori. Gure prozesioa, gure prozesioa, bueno, ikusgarri xa da, aukera mendik egun bitia nahi duten entzat, etor daitezen. Mm-hmm. Eta hori meza nagusi izango da maiketan, bertan emazteak eta biok abestu egingo dugu,
0: ara.
2: Gero ondoren prozesioa, eta hor behu ise. Azaz Miguelen irudia, apostoluak, ikusgarri xa, eta guretan entzat oso kutxuna, niretzat asko beteten hauen eguna eta jaixa da, eta hori. Gombitia hemendik oinatira etorzei jesen bai.
0: Ba, hortxe, urbiltzeko aukera duenak, aproveitzatu bezala zure gonbidapena. Unai, zuenen ere, ez zer ez da festa, konta iguzu?
1: Bai, bueno, gaur atxaldian, ostialian, ze zazpita egiten, Oiongo plazan, eukiko deu txegabetzea, bueno, erderaz da, desauzio, baino Barsanti konpainiako antzerki bada, eta oso oso politia. Eta gero, igande goizian, eguardin, ordu batian, Irule, hemen Oiongo Irule Kultura Elkarteko urte bukaerako kontzertua izango dugu. Eta gero, atxaldian, atxaldeo zazpitan, bueno, hemen Oiongo futbol taldia, hiruarrengo mailako playoffa jolasterei da, eta Herrioxako ligan da honez, azkeneko fasean dau, eta Arnedoren kontra tokatzen zaio, eta, bueno, animatu, ea jotean, hori da.
0: Ze ongi. Baduzu plana. Bikote, agurtu aurretik, neni zuen galdetu, gaur donutxaren nazioarteko eguna da, baita ingurumenaren ere bai, eta ari gara galdetzen, ea gaur norko gosalduko duen donutxa, eta gosaltzekotan txokolate duna la normala. Unai, zuk zen aukeratzen duzu?
1: Ez bat, ez bestia. Gude jaztiko boka joa. Obe.
0: Bueno, hori ez da plantxarra, Gazetiko be, ala?
1: Hoi da.
0: Bale, bale, apuntatuta. Javi, zuk hartuko duzu, ala nik jan behar dituzuenak?
2: Nik unian enten iztako, baina gaur eguna aprobetsatu, hartu ingot, eta jangot.
0: Ah, bale, bale.
2: Txokolate duna ez,
0: Normala.
2: Ni txokolate erua da, baina ez naiz ni txokolate zalea morda. Gozo zalea bai, ni txokolatea bera ez, baina donusa bai. Gaina hor garei baten aldiko bi etortzen zian, da hori da. Batekin hasita bigarnekin bukatu ta gustoko dut. Gozo na bera bai, baina donusa gustoko dut bai.
0: Ba, gaur hori tokatzen da,
2: gaur jauziko da bat.
0: Osongi, guk ere jango dugu. Eta Unai, erosio zuzemeari behintzat, azterketen ondoren beharko dut, indar hartu.
1: Bai, behantako, joi da.
0: Bikote eskerrik asko da tornostean gehiago, azte buru honon egaro.
1: Hoi da,
2: erdin,
0: jaio. Hausnartu dugu behintzat ingurumena zaintzeko egiten ditugun keinu txikien gainean, eta beharko genituzken ohitura aldaketen inguruen ere bai, denon artean mundu osasuntsuago bat eraikitzeko bidean. Onaino aztenek mandakoak, aztu horretik dena den, datorren astean, Eneritz Gorrotxategi hariko aztuekin astenanetik asteazken ere bitartean, lasai, ez dugu forrik hartuko, Baina udako saioaren prestaketa lanak direleta, Eneritz izango duzue hemen gidari astelenetik aurrera. Bien bitartean, gozatu asteburuaz, pozitio eta argibili.

euro poltsikoratu zituztela, hori da ikerketa iturrien arabera datua. Tubosen bezala Sepin sartu dira, baina hala ere enpresako zuzendaritzak, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak dio, lasai daudela eta ikerketan laguntzen ari direla.

0: Etorri da diezen esku hartzen inguruko audioak zabaldu diren egunean, bera garbiketa egitera etorri dela hori diote grabazioak, eta baita ere Guardia Zibilaren zuzendariarekin harreman estua duela.
1: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
2: No, yo con esto no quiero.
1: La mía. Es de mi confianza.
0: Ba, Guardia Zibilako arduradun nagusiak Garziak oharra kaleratu du bart, bilera horiek izan zirela onartzeko, baina erabatukatu du, berak uko Guardia Zibilaren ikerketa taldea inoiz kaltetu nahi izan duenik. Kontatuko dizugu guztia albistegian. Kasik, egunero jasotzen ari gara sozialisten ustezko ustelkeriaren inguruko atal berri bat, baina alere, orain arte Sánchezen agintaldian izan diren bazkidek ez dute bere aurkako zentsura moziorik albidetzeko asmorik. Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak berretsi du ez diotela Núñez Feijoren Alderdi Popularari aterik zabalduko. Popularrek astakeriak esan dituztelako Jeltzalen aurka, besteren artean oztopatu egin dutelako behin eta berriz euskara Europako erakundeetan erabiltzeko proposamena. Ba, testuinguru honetan datorkigu gaur Euskadi Irratira Ibone Bengoetxea lehendakari ordea. Euskal enpresetan Guardia Zibilaren operazioak daudenean eta kanpora begira komunikabideen aurrean behintzat Jeltzale eta sozialisten arteko harremanak normaldu direla erakusteko ahalegina egiten ari denean. Horrek lasaitu ote ditu urak Eusko Jaurlaritzaren baitan? 8:30etan galdetuko diogu Bengoetxea lehendakari ordeari. Gainerakoan gaur Euskal Herrian agur bat albiste izango dugu, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Gaur emango diatelako azken agurra, Herenegun Elgoibarren AP8 autobidean istripuz hiltziren 5 foruzainei.
3: Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira San Alberto Bellatokira, gertukoenei doluminak ematera. Besteak beste Maria Txibite lehendakaria, Jose Basiron Iruñako alkatea eta Uxue Barkos.
4: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador la muestras de pésame.
5: Tristea, horrelakoetan ere egon beharreko kontua da, familiekin eta baita haien kideekin.
6: Doluminak foruzaingoari, nola ez? Eta doluminak baita ere poste polizien familiei. Beti da gogorra eriotza, baino alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
3: Gaur arratsaldeko 7:00etan egingo da euren aldeko hiletelizkizuna Iruñeko katedralean.
0: Arabako Foru Aldundiak gaur argituko ditu Bernedoko udalekoen espedientearen ondorioak batzar nagusietan premiaz eskatu duten agerraldi batean.
3: Ana del Val, kulturdiputatuak goizeko 9:00etatik aurrera emango du txostenaren berri eta ikusi beharko da Aldundiak espediente administratiboa irekizion udalekoa aurten egitea albidetzen duen. Euskal udalekoak nolanahi ere aste honetan egingo direlana bermatu diete aurtengorako ja izen eman duten familiei. Azaldu dute egoera zein den ikusita alde batera egitea erabaki duela udalekuok antolatzen zituen sarre elkarteak eta euskal udalekuek euren gain hartu dutela Bernedokoak antolatzeko ardura.
7: Akena prozesu bat irekita zegoela erabaki zuen sarreak ez antolatzea aurten udalekuak eta euskal udalekuak ez den sarrea bakarrik eta elkarte gehiago kosatzen dugunez beste elkarte batek hartu du aurtengo Bernedoko udalekoa eramateko ardura euskal udalekuen baitan.
0: Beste datu bat, eutanasia eskariek utzi digutena, 160 egin dute gora eutanasia eskari horiek. Euskadin eta eskatzen denetik gauzatzen den arteko epea 29 egunera murriztu du Osakidetzak.
3: Legeak ezartzen duen 41 eguneko epetik bera beraz eta Espainiar estatuko batazbestekoaren denbora erdia behar da Euskadin. Iaz 120 eutanasia eskari egin ziren eta 78 kasu gauzatu. Gauzak horrela, proportzioan gutxitu egin dira eutanasiaren zain zeudela hilden pertsonen kopurua. Itxaso Bengoetxea etxeko hospitalizazio medikua.
8: Estatuan hiru pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik prozesuan zehar hil egiten da eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburagoa denez, 15 bakarrik gertatzen da hori.
3: Eskaria egiten dutenen bataz besteko adina 65 urtekoa da eta 10tik 6 gaixotasun kroniko eta eragozlea dute.
0: Eta ekonomiatik Nafarroan jarri den marka nahi dugu hau atari honetara, Euskal Herrian oso osorik ekoitzi den lehen autoelektrikoa

0: Baita Iruñeko Volkswagen lantegitik.
1: Skoda Epic markako ibilgailua da Landabengo lantokiak ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa, bertan ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetan lehendabizikoa. Egun garrantzitsua Nafarroko industriarentzat Mikel Irujo kontseilariak adierazi duenez, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren emaitza da.
2: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baita ere oso garbi daukagu.
1: Aurten modelo honen 37.000 unitate ekoizte aurre ikusten du multinazional alemaniarrak, irailean berriz Volkswagenen ID-Cross modelo elektrikoa kaleratuko du.
0: Kiroletan Arantxa Isun bat asteko Sadar Bilabete zistea proposatu du indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak maiatzean Getaferen aurkako partidaren bezperan entrenamendua ateak irekite egin eta talde ultra baten simbologia erakusteagatik.
1: Horrez gain Osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko proposamen egin du. Batzordeak salatu du entrenamendu horretara zaleak zelaira sartzeko egindako kontroletan irregulartasunak izan zirela. Osasunak erantzun du zigor proposamena bidegabea eta neurriz kanpokoa dela.
0: Futbolean gainerakoan albiste da, espero genuena, Bart baieztatu du Liverpoolek Andoni Iraola izango dela datorren denboraldiko entrenatzailea.
1: Usurbildarra dagoeneko Liverpoolen da, oso pozik agertu da Inglaterrako klubarekin lortutako akordioarekin. Horrenbestez, euskal entrenatzaileek maila historikoa lortu dute, Premierrek lau entrenatzaile Gipuzkoar izango baititu, Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso.
0: Atletiken berriz, Irene Ogiza taldeko kapitainak hiru urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin.
1: 2029 bitarte berritu du kontratua. Erdilari Durangarrak 26 urterekin 7 denboraldi daramatza goreneko mailan guztiak Atletiken, kontratu berria sinatu berritan gustura hitz egin du.
3: Oso pozik nago Atletikegaz, beste 3 urtez jarraitzigatik, saiatzen naiz denboraldi bakoitza lehengoa izango basan moduen eramaten, ilusioz beteta, así que ondo deko gusondino beste 3 urte.
0: Eta eguneko bitzordu ere karrena ditugu, batetik eskubaloian gaur abiatuko da errege kopa Alakanten.
1: Bidasoa Irunek Torrela Bega izango da aurkari final aurdenetan arratsaldeko lauretan. Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak nahikoa luke finalerako txartela eskuratzarekin datorren sasoian Europan aritzeko. Gurutza Ginagalde Bidasoaren presidenteak onenak eman da ikusten du taldea, baina denboraldi luze baten azken txampan freskotasuna falta zaiela dio.
4: Freskotasuna uste ezetz urtea ja bukatzen nahi da eta txapelketa guzia jokatu ditugu. Bartzelunakin batera, lau txapelketa jokatu dugun talde bakarri izan gara, bai Liga, bai Espainiako Kopa, bai Europako txapelketa eta orain errege kopa. Beraz, demoraldi bukaren tokatuta freskotasun handirikan ez du egokiko, baina gogoa behitzat bai.
0: Eta saskibaloian ACB Ligan Kosner Baskoniak gaur partida du gaboko 9:00 Badalonan eta Bilbo Basketek etxean arratsaldeko 7:00 jokatuko du Valentziaren kontra. Errepidetan Ramon Sánchez Baldugara gozpenik.
5: Baurein aipagarriena da, entzuleek esan digutena, erregaia dagoela, Azpeiti eta Zesto arteko errepidean, Gipuzkoa, 621 errepidean, erne beraz.
0: Euskal Met, Miriam Riz, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Hiriburuetako temperaturak beste zerren aurretik.
6: Ba, une honetan 10 gradu daude Gasteizen eta Iruñean, 12 gradu Donostian eta Baionan eta 14 gradu daude Bilbon.
0: Epeletik atzo baino zertxobait epelagore punturen batean ikusten dugu, dena den, gaur nola dugu giro, atzo euria izan genuen gaur ere izango aldugu.
6: Bueno, jasotzera egingo du, eta zenbait okitan eguna bustitik hasi dugun arren lehorretik amaituko da denean. Goizean giro motel eta ilun samarra izango dugu, batez ere ipar partean, eta bertan oraindik euria apur bat egingo du, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tarteka erdi mailako deiak eta koio deiak sartuko direlako arratsaldean, baina giroa argi samarra izango da. Gainera haizeak indarra galduko du eta sentsazio termikoa atseginagoa izango da, beroenak 21 gradukoak izango dira. Beraz, goizean giro ezea eta ilusa marra izango dugu, baina arratsalderako jasoko du.
0: Eta musikare, bai?
7: Iluna maitatzeaz, galdu naiz neuia, egoaizea gauez,
0: egunez. Musika bulegoak urteroko sariak banatu ditu, pasaden urtean Euskal Herrian kaleratutako disko, musika eta ibilbideak saritu dituzte 10. edizio honetan. Lehen aldiz gainera, jaialdi irekia egindute, Miarritzen Atabalen, 11 musikari jaso dute saria, tartean, Olaia Intziartek, Maite Ruiz Erentzunek, Izaki Gardenakek edota entzutan ari garen, Odeik, Goizegi hiltzeko diskoagatik eman diote,

0: Iagin zorrotza bihurtu.
1: Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak atzo goizean goizasita arratsaldeko 6:30 arte aritu ziren Tubos Reunidos enpresan Bilbon duen egoitza nagusia hori guztia miatzen.
3: Bai, eta Bilboko egoitzan ez ezik Amurriokoan ere izan dira eta baita Sepik Madrilen duen egoitzan ere auzitegi nazionaleko Santiago Pedraz epaileak alaginduta. Itxura denez, egunotan ezagutzen ari garen Leire Diezen sumarioan behin baino gehiagotan agertzen da Tubos Reunidos enpresaren izena. Argitu nahi dute ustez Diezek eta Santos Zerdanek osatzen zuten sareak eskupekorik jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskateagatik. Maitane Subijana, egunon.
4: Egunon bai, Tubos Reunidosek Bilbo erdigunean Maximo Agirre kalean duen bulegoak miatzen ordu luzez aritu dira Guardia Zibilaren uko unitateko 7 agente, ia 10 orduko miaketa izan da informazio eta dokumentazio bila. Amaitu dutenean bi autotan atera dira egoitzatik, diskrezio handiko operazio Joan Bilbon ezezik atzo goizean Amurrioko lantegian ere egon ziren. Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi du lasai daudela, ikerketan kolaboratzen ari direla eta duela 3-4 hilabete ere Amurrioko lantegian izan zutela gisa bereko beste miaketa bat. Orduko hartan esan zuten ez zutela auzi horrekin loturarik ikusi eta azken orduotan ere horri eutsi dio kazetariekin hitz egin duen zuzendaritzako kide batek. Gogoratu dezagun enpresa lehiaketa konkursalean dela, sindikatuek ez dute adierazpenik egin nahi izan eta momentuz enpresa zuzendaritzak ere ez du balidazio ofizialik egin.
3: Tubos Reunidos miatzeaz gain Madrilen Sepik dituen bulegoetara ere gerturatu da esan bezala Guardia Zibilaren uko unitatea kasu honetan informazio eske. Leire Diezi lotutako sekretupeko pieza baten baitan agindu du miaketa Santiago Pedraz epailea konteguzu Madrid Loiane Perez.
5: Tubos Reunidosek erreskate publikoa duela 5 urte jaso zuen 112 milioi euro txertatu zitzaizkion zehazki. Ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen, ariko litzateke ikartzen Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaideak abenduan atxilotu zituzten Leire Diez bera lirateke, Sepiko presidente Vicente Fernández eta Antxon Alonso enpresaria Servinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera. Ba orain jakinda erreskatearen ostean Fernándezek Sepi erakundea utzi eta Tubos Reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresatik ez ezik Servinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek Tubos Reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea dagakoa.
3: Leire Diezen inguruko pieza sekretu bat litzateke Tubos Reunidosena eta horri lotuta egin dute miaketa Guardia Zibilek Bilbon. Bain zuzen ere, azken ordutan entzun ditugu Leire Diezi egindako grabazioak eta zinta horietan entzun diteke Diez esaten bera pesoek jarritako pertsona dela, erakundetan behar diren garbiketak egitera datorrela eta baita ere Guardia Zibilaren zuzendari nagusiarekin Mercedes Garciarekin harreman estua duela. Ba, Mercedes Garciak agiria zabaldu du Bart gauean Leire Diezekin bilerak egin zituela onartuz, baina inoiz ez esan du ukoren lanak altetzeko Ramon Sánchez.
6: Mercedes Gonzalezek Madrilgo gobernu ordezkari izenean WhatsApp bidez izan zituen lehen hartu emanak Leire Diezekin, artean Correoseko erakunde harreman zuzendari gisa. Ondoren, Guardia Zibilaren zuzendari zela, aurrez aurreko lehen bilera izan zutela aitortu du, baina ez zutela Guardia Zibilez hitz egin. Leire Diezek kazetaria, freelance kazetaria zela esan zion eta 15 minutu iraun zuen bilerak. Handik hilabete batzutara ordea beste bilera bat ere izan zuten eta orduan bai, gauza zehatz eta jakin bat eskatu zion Leire Diezek. Koldo auziaren hasieran atxilotu zuten Rubel Bilalba, Guardia Zibileko komandantea, ustez Leire Diezek gidatzen zuen ustezko sari honetako partaide zena, bere lanpostura itzul zedila eskatu zion. Mercedes Gonzalezek dio ezetz esan ziola, ikerketa judizial batean nahastuta zegoelako eta hor bukatu zela elkarrizketa. Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak ukatu egin du Guardia Zibilaren aurka edo Guardia Zibilen ikerketaren batean esku hartu duenik.
3: Gainerakoan egun historikoa izan datzuko Euskal Herriko autogintzan Iruñako Volkswagen lantegitik oso osorik gurean ekoiztutako lehen auto elektrikoa atera baita. Skoda Epic da modeloa eta landabenen ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehena da. Irailan ezagutuko dugu bigarren modelo elektrikoa eta horrela lau modelo aldi berean ekoiztuta orain arteko ekoizpen daturik altuenak izango ditu Iruñako lantegia Gaitor Perez.
7: Lehen autoelektriko ospatzeko egitaldia pribatua izan bada ere, Volkswageneko Nafarroako arduradun nagusiekin batera Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo Industria Kontseilaria izan dira landabengo lantegian. Lehen alea, Skoda Epic zuria izan da, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla. Mikel Irujo.
8: Industrialki, apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde, etorkizuna elektrikoa da hori baitare oso garbi daukagu.
7: Mila milioiko inbertsioaren ondotik, da lehen modelo elektrikoa Volkswagenera eta aurten 37.000 Skoda Epic ekoiztea aurreikusi du multinazional alemaniarrak. Irailan ID Cross modelo elektrikoa helduko da.
8: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Horrein dela bost urte iragarri zena gaur errealitatea bihurtzen da eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
7: Gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko Volkswagen T-Cross eta Volkswagen Taigorekin lau modelo batera ekoiztuko dira Volkswagenen urte amaieran inoizko ekoizpen altuena espero da. Eta horretarako multinazionalaren datuen arabera 500 langile artean kontratatu beharko ditu.
3: Forondako aireportuan hegazkinak konpontzeko hangar eraikitzen hasi direla irudikatu du bestalde irudikatu dute lanarrea jarrita DHL logistika enpresak eta erakunde publikoak. DHLek 40 milioi euroko inbertsio egingo du Europan duen gixorretako bigarren tailerra eraikitzeko datorren urtean zehar martxan jartzea aurreikusten da.
9: Carne y arena. Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
10: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
11: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
12: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
13: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
12: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
13: Ara?
12: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatu.
14: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Faktoria.
3: Azken agurra emango diete gaur 8ko istripuan hil ziren 5 foruzainei. Gaur arratsaldeko 7etan egingo dauren aldeko hilete elizkizuna Iruñako katedralean. Atzo herritar ugari senide lagun eta lankide eta baita agintariak ere igaro ziren San Alberto Bellatokitik hildakoen familiei dolumina eta elkartasuna adieraztera. Minutu bateko isiluna gordetzuten foruzaingoaren egoitzan Iruñean 5 foruzainak gogoratzeko eta Nafarroko Parlamentuak ere aitortza egin zien Andoni Amadoz.
15: Senitartekoen artean noski, baino baita foruzaingoan ere kolpea gogorra izan dela esan du azken orduotan Iban Ortu eta foruzainen buruak.
16: Hemos estado plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas, de una amplia trayectoria. Personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
15: San Alberto bellatokian izan dira bost foruzainen gorpuak eta bertara gerturatu ziren atzoko lehen ordutik hildakoen gertuko ez gain 11 ordezkari politiko, UPNeko Kristine Barrola, Joseba Siron Iruñeko alkatea, Ana Olio eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente ohia edota Maria Txibite gaur egungo presidentea.
17: La Policía Foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
15: Hileta elizkizuna arratsaldeko 7:00 izango da Iruñeko katedralean.
3: Eguneko beste itzorduetako bat Gasteizen dugu, gaur argituko dugu Bernedoko udalekoak aurten egingo diren ala ez, batzar nagusietan agerraldia egingo du Arabako Kultur Diputatua Ana del Valek, bere sailak prestatu duen espediente aurkezteko. Ainara Rubio, egunon.
18: Egunon, gaur espero dira argibideak bai Bernedoko udalekuei Arabako Foru Aldundiak zabaldutako espediente administratiboaren inguruan. Udalekoak egiten zirela ez jakinarazteagatik zabaldutako espedientea da eta haren ondorioak ezagutzea espero da. Goizeko 9:00 emango ditu azalpenak Ana del Val Kultura Diputatuak batzar nagusietan. Nola nahi ere, aurten udalekuak egingo direla jakinarazi dute antolatzaileek, ardura hori ez du orain arte udalekuak antolatu dituen sarrea elkarteak hartuko, Euskal Udalekuek baizik, hala esan digute antolatzaileek.
19: Jakinda prozesu bat irekita zegoela erabaki zuen sarreak ez antolatzea aurten udalekuak eta Euskal Udalekuak ez denez sarrea bakarrik eta elkarte gehiago kosatzen dugunez, ba, beste elkarte batek hartu du aurtengo Bernedoko udalekoa eramateko ardura Euskal Udalekuen baitan.
18: Eta egin beharreko jakinarazpen guztiak egin direla adierazi du. Bitartean, modu paraleloan aurrera jarraitzen du prozesu judizialak, 21 familiak jarritako salaketen arira, gehienak sexu askatasunaren aurkako edo koakzio delituak leporatuta.
3: Errenteriako Xenpelar bertso-eskolako irakasle bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kaso ilotuta Aizpea Otaegi alkateak gaur deklaratuko du adin txikikoen fiskaltzaren aurrean. Deklarazioen bitartez, udalak fiskaltzaren esku jarri duen informazio egiaztatu nahi luke fiskalak, Maitane.
4: Errenteriako udala jakinarazi du polizia judizialak eskatuta ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi duela eraso matxisten inguruko salaketen arira esku artean zuen dokumentazio guztia eta gaur alkateak egingo duen deklarazioaren helburua ere badela balizko biktimak identifikatzen laguntzea. EH Bilduk zuzendutako udal gobernuak azpimarratu du une oro gardentasunez jokatu dutela biktimen nahiak errespeta tatuz, maiatzean auzionen berri izan zuenetik bere alartu zuela esku udal zerbitzua etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin ere bilerak egin zituztela. Era berean gaineratu du fiskaltzarekin, ertzaintzarekin eta Foru Aldundiko berdintasun sailarekin lankidetzan jarraituko duela orain arte egin duen gisa berean.
3: Eta Donostiako udaltzaingoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egile atxilotu du udalak jakitera emanduenez. Udaltzainetan jarritako salaketaren arabera, gertaera joan den larumat gauean izan zen Egia auzoko taberna batean. Udalak adierazi duenez, ikerketa zabali dago eta ezin da salaketaren inguruko informazio gehiago eman. Donostiako bozeramaleen batzordeak elkarretaratzea deitu du gaur eguerdiko 12:00 laurden gutxitan Alderdi Ederreko lorategietan.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak 3. linean ostiraletan, ekainaren 5:00, 19:00. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
21: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
22: EITB-ren eskutik.
23: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra. Ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
24: Euskadi Irratia.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
0: bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak kirol informazioa babesten du.
3: Espero zen eta Bart bai estatu du Liverpoolek Andoni Iraola izango dela datorren demoraldiko entrenatzaile berria. Jon Altuna, egunon.
1: Egunon, usurbildarra Liverpoolen da dagoeneko eta hausia adierazi du Ingalaterrako klubaren medioetan.
5: The club is one of the biggest clubs in the world, but I think there is always something more than this, no? When we are talking about Liverpool, I think there is an identity behind.
1: Munduko klubik onenetakoa dela eta identitate berezia daukala dio Iraolak. Ondo ezagutzen du Unai Mendiak, Andoni, Mirandesen eta Rayon Iraolaren bigarren entrenatzaile izan baitzen Mendia.
6: Beak proposatzen duen jokuera hori, nik uste Liverpool ere oso ondo, eta nik uste oso ondo trontaiola, eta ondo pute maldi magabente, eta ondo ingo gola.
1: Honen bestez, Premier Ligan lau euskal entrenatzaile, lau Gipuzko harri izango ditugu, Iraolaz gain, Mikel Arteta Arsenalen, Unai Emery Aston Villan, eta Xabi Alonso Chelsea. Gurean, Irene Ogiza kapitainak, 2029 arte luzatu du kontratua Atletikekin, Durangoko erdilariak, 7 denboraldi daramatza klubean, eta orain arte, 113 partida jokatu ditu elastiko zurigorriarekin. 26 urte dauzka Ogizak, pieza garrantzitsua da taldean, eta kontratu berritzonekin gutxienez beste 3 denboraldi egingo ditu Atletiken. Bestalde, indarkeriaren aurkako batzordeak, Sadar 2 hilabetez istea proposatu du, Osasunari 200.000 euroko isuna jartzearekin batera. Arrazoia, Getaferen aurkako ligako hilalabiziko partida erabakigarriaren bezperako entrenamenduan, indargorrik bere simbologia erakutsi izana eta Sadarren bengalak piztu izana da. Osasunak erantzun du, zigor proposamena bidegabea eta neurriz kanpokoa dela. Espainiako selekzioarekin debuta egin dutenak Bart Erriazorren, Jon Martin eta Beñat Turrientes Realeko jokalariak izan dira Realaren kontrako lagunartekoan. Eta Gipuzkoako Futbol Federazioak Miguel Etxarri omenduko du gaur Irunen egingo duen galan eta hemendik aurrera entrenatzaile eskolak bere izena emango du. Eskubaloian gaur abiatuko da Errege Kopako azken fasea Alakanten, Bidasoa Irunek Torrela Bega izango du aurkari final laurdenetan arratsaldeko lauretan. Alex Mozasen taldeak hasiera batean nahikoa luke finalerako txartela eskuratzea datorren sasoian Europan aritzeko. Iñaki Cabero, jokalari irundarra.
8: Bueno, ba, denboraldi oso ondoren nahiko zaila, ez? Da hor zure maila aldik eta altuen ematea, baina bueno, taldea ilusioz dago, azkenean txapelketa hau berezia da eta alik eta oberen egin nahi duzu finalera iristeko.
1: Saskibaloian ACB ligako finalen laurdenetan Kosner Baskoniak neurketa dauka gaur gaueko 9:00 Badalonan Joventuten aurka. Matematikak errazak dira. Irabazizkero finalerdietan izango da talde arabarra. Mateo Españolo jokalaria.
25: Ahora hemos ganado de 14, pero como, o sea, en cualquier partido puede pasar cualquier cosa, la verdad. Lo que está en nuestras manos lo vamos a intentar controlar, que será la energía.
1: Amalo puntuko aldeagatik irabazi arren, Buesarenako lehenengo partidan ez du konfiantza, gehiagizko konfiantzarik erakutsi nahi Espainolok. Bilbo Basketek berriz, etxean arratsaldeko 7:00 jokatuko du Valentziaren kontra. Eta bai ala bai irabazi beharra dauka playoffei agurresan nahi ez badie. Jauma Ponsarnau entrenatzailea.
26: Vamos a trabajar para que no sea nuestro último etxean, ¿no? De esta temporada. Etxean es donde hemos sido más competitivos, hemos encontrado pues nuestras mejores virtudes.
1: Etxean izan dira lehiakor eta horixe bilatu nahi dute gaur ere Miribilan. NBA-an bihar San Antonio Spurs New York Knicks goizaldean, bat eta hutsa aurretik da Spurs finalean. Zesta puntan, Iron Cupeko finalak jokatuko dira gaur, gizonezkoetan Goitia eta Gorka, Urreizti eta Baskeren aurka, emakumezkoetan Iarte eta Arai, Elaia eta Eneritzen aurka. 7:00 hasiko da jaialdia Bilbon. Eta Iruinean, Mendillorrin, arratsaldeko 6:00 Lapurdi, Nafarroa, erronka daukagu trinketean. Mariluz eta Dukasu Lapurtarrak Espinal eta Sánchez Nafarren aurka hariko dira. Golfean Carlota Zigandak ez dio batere ondoekin US Openari, urteko bigarren mailorrari, parraren gainetik bost kolperekin amaitu du ultzamarrak lehenengo eguneko ibilbidea. Jon Rahm 28. postuan dago Andaluzian lehen jardunaldiaren ostean. Tenisean finkatu da finala, Andrei Eba Errusiarrak eta Palinska Poloniarrak jokatuko dute bihar, gizonezkoetan bi final aurrekoak gaur Parisen, Zverev Mensic eta Koboli Arnaldi. Eta Laritzan, giroan, Elisa Balsamok laugarren garaipen eskuratu.
27: Bertako
7: igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
9: Goizeko 7:30 dira egun on guztioi.
10: Goi baden 14 gradu, zerua tapauta, lurra bustitxa.
11: Urlatan, momentuz behintzat zerua garbi eta 10 graduko temperatura.
12: Gaur otxandion, 7 gradu temperatura eta zirmiri.
13: Azteitein, 11 gradu presko dazkeu, ondu guztite da, baina ateri dao.
14: Lazkan, 12 gradu eta zerua lainotuta. Momentuz ateri, dana laino dote ikustera eta gaur eurintzango dira eurintzen zait.
27: Gaur anizen, 10,2 gradu. Belainoa dugu.
28: Hemen amezketan eta abaltzesketan 11,2 gradu.
9: Osa dezagun mapa hiriburuekin ordu honetan freskona Gasteiz eta Iruñan dugu, barnealdean 10 gradurekin, 12 gradu Donostian eta Baionan, eta Bilbon epelena 14 gradu ditugu.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa, beti hurbil.
9: Iragarpena Euskalmeten, Miriam Ruizek.
30: Gaur jasotzera egingo du eta zenbait tokitan eguna bustetik hasi dugun arren lehorretik amaituko da denean. Goizean giro motela eta ilun samarra izango dugu, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tarte gardi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa txeginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
9: Errepidesaren agusean Ramon Baldo eragozpenik.
31: Lasarten baiene batean, Donostieran zihoan furgoneta batek ezbeharra izan du, eta ezkerreko erreian gelditu da, itxita dago, eta kilometro bateko autoilarak daude une honetan. Eta bestetik, Abanto zierbenan atzo istripu izan zuen kamioia, oraindik A8an dago, Kantabriaran zeskuineko erreia oztopatzen, eta trafikoa mantxotzen ari da.
9: Dabi puntu horiek kontuan hartu errepide horietatik pasa, behar baduzue gainerakoan eguneko lerroburuak Kizaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek egin duten miaketatik abiatuta ia 10 ordu zaritu dira Tubos Reunidos enpresak Bilbon duen egoitza miatzen enpresaren erreskateagatik. Leire Diaz eta Santos Zerdanek ustez osatzen zuten sareak eskupekorik jaso ote zuen argitzeko.
32: Santiago Pedraz epailaren aginduz Bilboko egoitza nagusiaz gain Amurrioko lantegian ere egin dute miaketa, informazio eta dokumentazio bila Tubos Reunidoseko zuzendari itzeko kide batek adierazi du lasai daudela eta ikerketan kolaboratzen ari direla. Aipatutako ez gain Madrilgo sepiden egoitza ere miatu dute agenteek. Tubos Reunidosek duela 5 urte jaso zuen 112 milioi euroko erreskatea, horietatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen ariko litzateke Pedraz epaile ikertzen, 10 milioi euroeko eskupekoak ari dira hainbat iturri aipatzen.
9: Atzoko argazkietako badet gaurko lerroburua ere bai, eta gaurkoari begira agur bat gaur emango diete azken agurra Herenegun Elgoibarren AP8 autobidean istripuz hil ziren 5 foruzainei.
3: Azken orduotan senide lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira San Alberto Bellatokira gertukoenei doluminak ematera. Besteak beste Maria Txibite lehendakaria, Joseba Ziron Iruñako alkatea eta Uxue Barkos gaur arratsaldeko 7:00 egingo da euren aldeko hileta lizkizuna Iruñako katedralean.
9: Arabako Foru Aldundiak gaur argituko ditu Bernedoko udalekoen espedientearen ondorioak batzar nagusietan premiaz eskatu tako agerraldi batean.
32: Ana del Val, kultur diputatuak goizeko 9:00etatik aurrera emango du txostenaren berri eta ikusi beharko da aldundiak espediente administratiboa irekizion udalekua aurten egitea ahalbidetzen ote duen. Euskal udalekuek euren aldetik nola nahi ere aste honetan egingo direla nabarmendu dute. Aurten gorako jada izena eman duten familia ala jakinarazita azaldu dute egoera zeintzen ikusita alde batera egitea erabaki duela udalekuok antolatzen dituen sarrea elkarteak eta Euskal udalekuek euren gain hartu dutela Bernedokoak antolatzeko ardura.
9: 160 egin dute gora eutanasia eskariak, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoan eta eskatzen denetik gauzatzen den arteko epea 29 egunera murriztu du Osakidetzak.
3: Legeak ezartzen duen 41 eguneko epetik bera, beraz eta Espainiar Estatuko bataz bestekoaren denbora erdia behar da Euskadin. Iaz 120 eutanasia eskari egin ziren eta 78 kasu gauzatu. Gauzak horrela, proportzioan gutxitu egin dira eutanasiaren zain zeudela hilden pertsonen kopurua. eskaria egiten dutenen bataz besteko adina 65 urtekoa da eta 10etik 6ek gaixotasun kroniko eta eragozlea dute.
32: Euskal Herrian oso osorik egoitzi den lehen autoelektrikoa atera da Iruñeko Volkswagen lantegitik.
3: Skoda Epic markako ibilgailua da Landabengo lantegiak ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa, bertan ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehena egun garrantzitsua Nafarroko industriarentzat Mikel Irujo kontseilariak adierazi duenez, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren emaitza dela esan du. Aurten modelo honen 37.000 unitate ekoizte aurre ikusten du multinazional alemaniarrak irailan berriz Volkswagen e-cross modelo elektrikoa kaleratuko du.
32: Eta kulturan Araba martxan da organo jaialdiaren 40. Edizioa eta gaur Montserrat Torrent organo jotzaileen eskuernagan 100 urte ditu Torrentek, Kataluniakoa da eta intzindaria ere bai organoaren munduan Manuetxe sortu.
0: 100 urte eta organoa jotzen jarraitzen du. Berari egindako elkarrezketa batean hauxe irakurri genuen, hil ondoren paradisura iristen naizenean, bajen aurrean makurtuko naiz. Montserrat Torrentek piano ikasketak egin zituen hasiera batean, baina 36ko gerratik iesi, familia Bartzelonatik Santa Coloma de Farners herrira joan zenean, orduan ezagutu zuen organoa. Eta argi izan zuen ura ikasi nahi zuela, nahiz eta gizone mundua izan. Hala kontatu digu bere ikasle izandako Oskar Candendo, organo jotzaile gipuzkoarrak.
2: Orokorrean, garai hartan, emakumeek leku gutxiago zeukaten ez, orokorrean. Eta organo munduan are gehiago. Orduan lan handia eta indar asko behar da mundu horretan zerbait egiteko eta tradizio bat sortzeko berak egin duen bezala.
0: Montserrat Torrentek 1800 konzertu inguru eman ditu bere bizitzan zehar eta 100 organo jo, tartean Bartzelonako San Felipe Nerin bere izena daramana. 2021 garren urtean Espainiako musika sari nazionala jaso zuen eta entzumen arazoa dituen arren jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Eta gaur 100 urte beteta dituen musikariak eskuernagarriko Andres Apostoluaren Elizan, joko du beste behin ere organoa.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Kontuan izateko gomendio batzuk, eguzki eklipse osoaren egunerako, abuztuaren 12erako, eguzkiari behaketa segurua egiteko. Betaurrekoek, homologatuak behar dute. Eta eguzkiari begiratzeko ez erabili filtro berezirik gabeko kamerarik edota teleskopiorik. Betaurrekoak ilunak badira ere, ez du horrek babesa ziurtatzen. Kontuz betaurreko faltsifikatuekin, bestela eguzkiagatiko erretinopatia izan baitezakezue. Betaurrekoen lenteek akatsik gabekoak behar dute, marra edo arrastorik bat ere ez dutela. Halakoak balituzte are eta kontzentratuago sartuko bai lirateke eguzkiaren izpiak zirriztuetatik. Aurrei edota pertsona desgaituei ere kontu egin momenturen batean nahi gabe betaurrekoak begietatik mugitu edota kendu baititzakete. Eta azkenik, beharrezkoa ezpada, ez joan, eklipseari begiratzeko jendetza izango den toki masifikatuetara. Eta abuztuaren 12ko bero handiko eguna egokitzen bada, hidratatu, edan.
16: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika institutuan, kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
18: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
19: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
18: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: Euskadi Irratia.
7: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
9: Hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei begiratu behar diegu eta azteko Ukrainako gerrari erreparatu behar diogu. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak gutun ireki idatzi dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari eta aurrez aurreko negoziaketak eskatu dizkio gerrarekin amaitzeko. Zelenskik aktualitatearen lehen lerrora ekarri nahi izan du Ukrainako gerra, onartuta ezin dutela estatu batuen zain egon. Trump presidentearen lehentasuna oraintxe Iranen dagoelako Pilar Goia.
8: Lehen aldiz idatzi dio Zelenskik Putini gutun ireki bat 2022an gerra hasi zenetik, bien arteko batzarra hirugarren herrialde batean egitea eskaini dio, ez Moskun, ez Kieven, Suitza edo herrialde arabiarren bat aipatzen ditu eskenatoki gisa. Europak prozesuaren parte izan beharko lukela ere erantzi du eta hasi aurretik presoak elkar trukatu beharko lituzketela. Zelenskiren gutunari etzaizkio mezu erasokorrak falta, idatzi du adibidez, Ukrainarrek begionez ikusi dutela bere armadaren dronek bisita bat egitea San Petersburgon Putinek antolatu duen foro ekonomikora. Kremlinak ez dio gutunari ofizialki erantzun oraindik, edukia aztertzen ari direla adierazi dute. Baina nazioarteko kazetariekin urtero egin ohi duen batzarrean, Putinek adierazi du Ukrainarekin akordioa lortzea eta Donbaseko eskualdea eskualdeak bere manpe jarraitzea ez daudela kontraesanean, bere marra gorriak argi utziz, eta ohartarazi du hori bai aire defensa sistemak indartuko dituztela. Estatu batuetatik Donald Trumpek ere iritzia eman du, Zelenskiren eta Putinen arteko bilera gauza ona litzatekeela esan du.
10: I think it would be great if they met. They should get it done. It's just gonna happen.
8: Bi mandatariek konpromesuak hartu beharko lituzketela gaineratu du Trumpek, baina ezer gutxiago zehaztuz.
9: Albanian milaka herritar atera dira berriz ere kalera Trump familiak herrialde horretako naturgune batean eraiki nahi duen resort turistikoaren aurka. Kale protestak izan dira eta indar hartzen ari dira eta manifestariek Trumpen gertuko lehen ministroaren dimisioa eskatu dute. Landera Izagirre.
20: Affinity Partners enpresaren bitartez Donald Trumpen Ivanka Alaba eta honen senar Jared Kushner dira proiektuaren sustatzaileak eta beraiek bihurtu dira beste behin ere manifestarien oiuen jomuga. Bera karguan dagoen bitartean inbertsio hau ez duela inork atzera botako hitzeman du 13 urtez agintean dagoen Edi Rama lehen ministro sozialistak. Donald Trumpek sortutako Gazarako bakiaren batzorde deiturikoaren kide ere badenak. Adriatikoko Sasan uartea eta Bilosa ibaiaren deltan jarri dute begia Trump familiako kidek Katargo bazkideekin batera. 5.000 milioi eurotik gorako inbertsioa da Mediterraneoan geratzen den azken txoko Virginetako batean 10.000 gelatik gorako hiri turistikoa eraikitzeko.

0: inguruan ere turismo resort ederrak eraiki daitezkela iraduki du azken boladan Ibanaren aitak Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta horrekin batera beste hau ere bai esan du Irangoa amaitu eta gero Kubaz arduratuko dela. Azken orduotan beste urrats bat gehiago eman dute Estatu Batuek Karibeko uartea itotzeko zigor finantzieroak ezarri dizkiete Miguel Díaz-Canel presidenteari eta bere senitarteko Imanol de la Barra.
1: Bai, Estatu Batuetako altxorraren departamentuak ez zigortuen zerrendan sartu ditu bai Miguel Díaz-Canel Kubako presidentea, bere emaztea eta haren semea eta baita Raúl Castro Kubako buruzagi oiaren semea eta biloba ere. Zigor finantzario ez gain Kubako hainbat erakunderi ezarri dizkie zigorrak, Kubako defentsa ministerioari, iraultzaren babeserako auzo batzordei eta nazioartean herrien arteko harremanak lantzen dituen herriekiko adiskidetasunaren institutuari. Zigorren arabera, Estatu Batuetako altxorrak debekatu egin dute pertsona eta erakunde hauekin finantza edo merkataritza harremanik izatea eta Estatu Batuetan izan ditzaketen funtsak blokeatu dizkieten. Díaz-Canel, Kubako presidenteak salatu du, Estatu Batuek ezarritako zigorrak legez kanpokoak direla eta bereziki gogor jo du Trumpek egindako azken adierazpenen aurka. Estatu Batuetako presidenteak bart esan du Iranetik bueltan geldialditxoa egingo dutela Kuban.
2: We're gonna take care of Cuba.
1: Eta Kubaz arduratuko direla. Dagoeneko agortuta dagoen herrialde bat dela erantzi du Trumpek eta gogora ekarri du Miamin dauden aberats askok jatorri kubatarra dutela, oso hurbileko dituela.

0: Eta Erresuma Batuan aurrez aurreko bat albiste, Elon Musk enpresariaren aurka egin du Starmer lehen ministro britaniarrak isa bere sare sozialaren bitartez politika britaniarrean eragina izatea hori leporatu dio Starmerrek Muski.
1: Eta ez da lehen aldia, gainera Elon Musk isa sarearen jabeak Erresuma Batuko politikan esku hartzen duela. Oraingoan Henry Nowak, Sikh erlijioko jatorri indiarreko gizonezko batek hildako gaztearen kasua baliatu. Eta oraingoan ere eskuin muturrarekin eta bereziki Nigel Farageekin lerratzeko. Musk gainera gogor jo du edabiden aurka, poliziaren oldarkeria George Floyd bezalako beltzak direnean salaketa bozkoran egiten dutela edabideek, hori dio, baina hildakoak zuria denean direnean Henry Nowaken kasu honetan isil-isilik daudela. Keir Starmer lehen ministroak Elon Musken jokabidea kritikatu du.
2: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in
1: Britain. Eta leporatu dio Henry Nowak kasu aprobetxatuz britaniarrak zatitu nahi izatea. Gazte honen hilketa kale istiloak eragin ditu herrialdean, neurri batean eskui muturra bultzatuta, gutxiengo etnikoak babesteko polizia protokoloak salatzen dituzte laboristek eta konservadore bere aldetik, hildako gaztearen familiarekin bat egin eta lasaitasuna eskatu dute.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
4: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Euskadi Irratia.

0: lehen gogo eta izpia Eduardo Iribarren Noticias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Egunon, Eduardo.
1: Egunon.
0: Ate joka dugu munduko futbol txapelketa, eta zuk baduzu zer kritikatu hasi aurretik.
1: Mezua futbola gorrotatzen dutenentzat. Ondo aprobetsatu egun hauek. Liga mailaren eta munduko txapelketaren hasieraren arteko oasia dira. Atxeden aldi laburra, hori bai. Txapelketa ostegunean hasiko baita. Hortengo edizioak kontuan hartu barreko hainbat berrikuntza dakartza. Lehen aldiz, hiru herrialde artean antolatu dute. Ez da egoitza bakarra egongo. Hiru baizik, Mexiko, Kanada eta Estatu Batuak. Lehen aldiz ere, 48 herrialdek parte hartuko dute, eta horrek inoiz baino partida gehiago jokatuko direla ziurtatzen du. 104 guztira, aurreko edizioan baino 40 gehiago. Ondorioz, inoizko mundialik luzeena izango da. 38 egunekin, ohikoa baino, astebete gehiago. Planteamendu honen logika sinplea da. Txapelketa zenbat eta gehiago hazi, orduan eta negozio handiagoa FIFA-rentzat. Kasinoaren filosofiek mugiarazten du FIFA. Bankua beti irabazle. Donostia eta Bilbo garaizu hartu dira eskakizunak onargarri diren marratik oso gora daudela. Ondorioz, elkartzea erabaki dute bere hautagaitzak erdibana antolatzeko. Eramangarriagoa izango delakoan. Dena dela pazientzia, munduko txapelketa abaitzen denean, laster hasiko da liga.
0: Eduardo, urrengo aster arte asteburuan.
1: Agur eta asteburuan.
2: Euskadi Irratia. Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Nafarroako osasun zerbitzu publikoak osasunbideak bizi duen egoerarekin kezkatuta, LAB, SATSESA, EUGT, AFAPNA eta ELA sindikatuetako ordezkariek mai sektorialean eseri nahi dute zuzendaritzarekin bildu dituzten eskaerak aztertu eta proposamenak lantzeko. Osasun profesional guztiak aintzat hartu eta eraldaketa estrukturalak behar dira haien ustez benetan kalitatea bermatu eta herritarrek behar duten arreta eskaintzeko. Unai Zueskun, ELA sindikatuko ordezkaria da.
4: Sistema publikoa blindatzearen eta indartzearen aldeko apostu sendorik ez egoteak langain karga itxaron zerrenden gorakada kontsultak, proba diagnostikoak eta bakuntza kirurgikoak egiteko zailtasunak eragiten ditu.
3: Osasunbide indartsua defendatzen ari dira eta horretarako egungo sistemak sakoneko aldaketak behar dituela, kudeaketan, giza baliabideen gaitasunean eta baita lan baldintzetan ere. Sumatzen baitute zein norabide hartua duen osasun sistema publikoak egun, ez da gai herritarrek dituzten beharrak asetzeko eta horri bueltaman behar bazaio, ez da nahikoa izanen pazienteen derivazioekin edo profesionalen ezoiko lan orduekin.
4: Konponbidea ezin da soilik ezoiko jarduera handitzean edo pazienteak zentro pribatuetara bideratzen oinarritu.
3: Osasun publikoaren aldeari dira, sinetsita daude horrek berdintzen gaituela herritar guztiok eta horrek ematen digula denoi osasun arreta izateko eskubidea.
4: Osasuna ezin dela pertsonen maila ekonomikoaren mende egon aldarrikatzen dugu. Osasun publikoa ahultzeak sektore zaurgarrienak bazterketara eta desberdintasunera kondenatzea.
3: Plantillaren lan eskubideak defendatzen ari dira era berean eta langilea konprometituta egotea sistema publikoarekin.
4: Sistema publikoari dedikazio esklusiboa emateak duen balorearen aldeko apustu egiten dugu.
3: LAB, SATSESA, EUGT, AFAPNA eta ELA osatu dute intersindikala, lehentasunezko jo dute osasunbideko zuzendaritzarekin negoziazio maila abiaraztea, mai sektoriala bildu eta elkarrizketak abiarazi nahi dituzte. Era berean, osasun langileek dei egin diete, helduden ekainaren 16an kalera atera daitezela eta elkarretaratzen eska ditzatela lehentasunezko proposamenak. Izan, plantillak indartu eta egonkortzea, lan baldintzak hobetzea, sistemaren inbertsio eta modernizazioa, prestatkuntza, garapen profesionala eta gaitasunaren onarpena eta unibertsaltasuna eta ekitatea bermatzea. Egun on guztioi, osasuna galtzen denean galtzen baita dena. Ekainak 5 ditu gaur, ostirala da, hodeiak lausotu egin dira gaur eta zerua urdingune zabalekin ikusten ari gara. Eguzkia ere agertuko da, atzo ez bezala, termometroak ere gora eginen du eta 25 gradutara iritsiko da merkurioa. Une hauetan Iruinean 11 gradu ditugu, haizea mendebaldetik sartu da, hasieran eta arratsaldean iparraldera edo iparrekialdera eginen du. Asteburua antzera dator, euri txikia egin dezake eguneko zenbait netan, eguzkia ere ikusiko dugu eta termometroa balore leunetan ibiliko da.
2: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentillak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: A Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
3: Aske utzi dituzte bitokilesen kontrako protesten arira atxilotutako gazte guztiak. Dozenaka gaztek babesa erakutsi diete atxilotuei gainera, Iruñeko auzitegiaren parean, Espainiako poliziak 28 lagun atxilotu zituen herenegun Iruñerrian protesta horiekin lotuta batzuk. Atzo bertan aske utzi zituzten, baina beste askok polizia etxean igaro behar izan zuten gau bat. Iruñerreko antifasistei zigorrik ez plataformak hala esan du.
6: Bi atestatu ezberdin egon dira, atzo aske geratu ziren 19 pertsona bakarrik desordenez publiko eskatzen zieten, eta 11 pertsona egon dira gaua pasatzen txintxilla zen, eta 11 hauek izan dute desordenez gain, atentado a la autoridad. Eta ja 12etan denak libre zeuden.
3: Plataformako ohar batean adierazi du, Espainiako gobernuak izaera autoritario eta errepresiboa erakutsi duela polizia operazio horren bidez, fasismoa gorakada doala, eta mugimendu iraultzailearen eta langile klasearen aurkako erasoek, isunek eta kartzela eskerek berriz ez dutela etenik. Antifasistak zigortzen dituzte eta impunitate oso ematen diete fasistei ala adierazi eta gaitzetsi dute. Horiek horrela, atxilotutakoak berehala askatu eta absolbitzeko exigitu dute. Errepresioak ez du borroka itzaliko, hori ere nabarmendu nahi izan dute. Bestetik eta beste arlo batira begira, EH Bilduk proposamena egin du herripagainarekiko. Arlo juridikoa aztertuta, finantziarioa eta soziala kontuan hartuta galdeketaren emaitza garbiak ere, herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik bideragarriena eremua Iruñeko auzo berri gisa eratzea dela uste dute. Joseba Siron Iruñeko alkatea da.
7: EH Bilduren ustez, herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik hoberena eta bidegarriena da eremu hori guztia Iruñeko auzo berri gisa eratzea, eta horrela kudeaketa gisa baita ere gune bakar bezala eratu ahal izate, eta bertako biztanle guztiek zerbitzu eta aukera berdinak izatea.
3: Proposamena lan esparru gisa aurkeztu dute eta lau udaletako bakoitzaren hausnarketa eta eztabaidara zabalik dago. Malgutasuna, begirada irekia eta adostasuna eta irtenbide inklusiboak bilatu nahi dituzte. Bestetik, Bardeako tirop eremua isteko proposamen bat eztabaidatuko dute Espainiako Kongresuan. EH Bildu, EAJ, Sumar eta Podemos taldeek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute Madrilen, eta Defentsa Ministerioari eskatuko diote ez dezala berriro tiro eremuaren kontratua 2028 urtetik aurrera berritu. Batetik, eskatu dute ez dezala berritu tiro eremuaren alokairu kontratua, eta bestetik, bertan bera utz dezala Bardean egiten diren jarduera militarrak. Helduden asteazkenean eztabaidatuko dute eskaera, Kongresuko osoko bilkuran, auzia gainera segida izanen du ostegunean hemen Nafarroko parlamentuan, taldeek mozio batera aurkeztuko dutelako tiro eremua itxi dezatela eskatzeko. Bardeako tiro poligono horrek 75 urte beteko ditu asteartean, ekainaren 9an, eta horren aurretik igande honetan tiro poligonaren kontrako martxa ere eginen dute urtero bezala. Bestetik, Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak argi berdea eman dio abiadura handiko trenaren Iruñeko sarbideari. Ingurumen inpaktuaren ikerketa lanek albidetzen dute sarbide hori, ministerioak jakitera eman duenez. Txosten horrek jakinarazten du sarbide hori 3C izeneko trazaduraren bitartez egin beharko dela, horrek definitzen du hain zuzen ere Iruñerriko zatia. Kampanas Zuasti Iruñerria zatuiari dagokio bide bikoiztu bati eta baliagarria izanen dena garraio mistorako. Iruñeko Salinas inguratzen du eta Eskiroz mendebaldetik igaro eta geltoki berri bat finkatzen du etxabakoitzerako. Horrek eraginen du egungo ohiko trenbidearen birmoldaketa egitea eta konexio bideak egitea landabenekin eta noainekin ere.
8: Iruñerria goizetik.
9: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
10: Yes, Susan, and then right and there.
9: Oh, okay. And is that place far from here?
10: What? Yes. What, Marlene? Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
11: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Sadar bi hilabete ziztea proposatu du kirol eremuko indarkeriaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Espainiako batzordeak. Horrekin batera, osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko ere eskatu du. Zergatik bada, Getaferen aurkako azken partidaren bezperan, talde gorritxoak entrenamendua egin zuelako Sadarren ateirekiekin, jokalariek zalen babesa jasotzeko asmoz. Hala batzordeak salatu du, zaleak zelaira isartzeko egindako kontroletan irregulartasunak izan zirela. Maiatzaren 22an gertatu zen hori, osasunako arbatean adierazi du, zigor proposamena bidegabea eta proportzionaltasunaren kontrakoa dela. Ez dator bat, gertatu zenarekin dio, 5.000 zale inguru bildu baitziren eta etzelako liskarrik edo istilurik izan. Batzordeak txostenean azaldu duenez, dozena bat bengala piztu zituzten armailetan eta horrek arriskuan jarri zituen zaleak. Indarkeriaren aurkako batzordearen arabera, gertatutakoa kirolean indarkeriaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 2007ko legea urratzen du oso modu larrian gainera. Osasunak berehala erantzun du, ez datu zela bat zigor proposamenarekin esanez, entrenamendu segurtasun eta babes neurri egokiak hartutan antolatu zelako bilduzen jendearen araberakoa. Are gehiago, segurtasun pribatua ere kontratutu zela diote eta osasun zerbitzuak ere bertan egon zirela. Helburu bakarra zuen entrenamenduak jendeak taldeari babesa ematea Getaferen partidaren aurretik. Horixe osasunak esandakoa. Goizeko 8ak dira.
12: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
0: Egun on guztioi, alderdi sozialistaren inguruko ustezko iruzur sarearen ikerketa Euskal Herrira iritsi da. Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak ia 10 ordu zaritu dira Tuborre Unidos enpresak Bilbon eta Amurrion dituen egoitzak miatzen. Santiago Pedraz epailaren aginduz egin dute operazioa eta informazio bila etorri dira. Frogak bilatu nahi dituzte Tubos Reunidos enpresaren erreskateagatik Leire Diez eta Santos Zerdanek ustez osatzen zuten sareak eskupeko horik jaso ote zuen argitzeko 10 milioi euro poltsikoratu zituztela.

0: operazioa etorri da gainera, diezen esku hartzen audioak publiko egin diren egunean. Bera, garbiketa egitera etorri dela dio grabazio horien batean, eta baita ere Leire Díazen ahotan entzuten dugu Guardia Zibilaren zuzendari nagusia bere gertukoa dela harreman estua zuela.
1: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía. Es de mi confianza.
0: Guardia Zibileko arduradu nagusiak orain arte ukatu egin du harreman hori, baina Garziak Bart oharra kaleratu du eta bilera horiek izan direla onartu du, hala ere erabatukatu du berak uko inoiz kaltetu nahi izan duenik. Kontatuko dizuegu guztia albistegia. Kasik egunero jasotzen ari gara sozialisten ustezko ustelkeria sare horren inguruko atal berriren bat, baina hala ere Pedro Sánchezen bazkidek oraingoz ez diote inolako biderik eman nahi bere kontrako zentsura mozioari, ez dute albideratu nahi. Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak berretsi du azken ordu hauetan ez diotela Núñez Feijoren peperi inolako aterik zabalduko, popularrek astakeriak esan dituztelako Jeltzalen aurka eta besteren artean oztopatu egindutelako behin eta berriz euskara Europako erakundetan erabiltzeko ekimena. Bat testuinguru honetan berehala gurean izango da Euskadi Irratian Ibone Bengoetxea lehendakari ordea. Euskal enpresetan Guardia Zibila egiten ari operazio horri buruz galdetuko diogu eta baita ere komunikabideen aurrean ikusi dugun argazki bati buruz ere, Jeltzale eta sozialisten arteko harremanak nonbait normaldu direla erakusteko, atzo agerraldi bateratu egin zuten, Jeltzalen eta sozialisten idazkari nagusiek Anduezak eta Estebanek. Lasaitu alditu horrek urak Eusko Jaurlaritzaren baitan, berehala galdera, Bengoetxea lehendakari ordeari. Bestelakoan gaur agur bat izango dugu albiste izaroin sauste egunon.
3: Egunon oianen.
0: Gaur emango dietelako azken agurra. Eren egun Elgoibarren AP8 autobidean istripu ziltziren 5 foru zainek.
3: Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira San Alberto Beilatokira gertukoenei doluminak ematera, besteak beste Maria Txibite lehendakaria, Joseba Sinoniñoko alkatea eta Uxue Barkos lehendakaria.
4: La Policía Foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de
5: tristea, horrelakoetan ere egon beharreko kontua da, familiekin eta baita haien kideekin.
6: Doluminak foruzaingoari, nola ez? Eta doluminak baita ere bost polizien familiei. Beti da gogorra eriotza, baino alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
0: Gaur arratsaldeko 7:00 egingo dauren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko katedralean. Arabako Foru Aldundiak gaur argituko ditu Bernedoko udalekuen espedientearen ondorioak batzar nagusietan premiaz eskatutako agerraldia.
3: Ana del Valcourtur diputatuak goizeko 9:00 aurrera emango du txostenaren berri eta ikusi beharko da Aldundiak espediente administratiboa irekizion udalekua aurten egitea ahalbidetzen duen. Euskal udalekuek nola nahi ere aste honetan egingo direla bermatu diete aurtengorako jada. Izena eman duten familiei azaldu dute egoera zein zen ikusita alde batera egitea erabaki duela udaleku okantolatzen dituen sarrea elkarteak eta Euskal udalekuek euren gain hartu dutela Bernadokoak antolatzeko ardura.
7: Akena prozesu bat irekita zegoela erabaki zuen sarreak ez antolatzea aurten udalekuak eta Euskal udalekuak ez denez sarrea bakarrik eta elkarte gehiago kosatzen dugunez beste elkarte batek hartu du aurtengo Bernadoko udalekoa eramateko ardura Euskal udalekuen baitan.
0: Goizeko 9:00 jasoko dugu espediente horren berria eta gaurko beste itzordu ere badugu elikagai bankuek udaberriko bilketa handia egingo dutelako Hego Euskal Herrian.
3: Ohi bezala supermerkatuetan txaleko urdinak soinean dituztelariko dira voluntariak poltsak banatzen gaur biharretan pertsona zaurgarrientzako elikadura duina ziurtatzeko diru bidezko doaitzak ere egin daitezke udaberriko bilketa honekin udako oporretan eskolarik ez eta jangelarik gabe adin txikiko dituzten familietan behar handiagoa izaten dela nabarmendu dute arduradunek eta horren bestez ezinbesteko dela biltegiak betetzea.
0: 5 urte beteko dira aurtengo udaran Euskal Autonomia Erkidegoan eta estatu mailan baita ere lehen eutanasia kasua gauzatu zenetik eta eskutan ditugu eutanasiaren datuak 160 egin dute gora eutanasia eskariek Euskal Autonomia Erkidegoan eta eskatzen denetik gauzatzen den arteko epea 39 egunera murriztu du Osakidetzak.
3: Legeak ezartzen duen 41 eguneko epetik beraberaz eta Espainiar Estatuko batez bestekoaren denbora erdian Euskadin iaz 120 eutanasia eskari egin ziren eta 78 kasu gauzatu. Gauzak horrela proportzioan gutxitu egin da eutanasiaren zain zaudela hilden pertsona kopuru Itxaso Bengoetxea etxeeko ospitalizazio medikua.
8: Estatuan 3 pertsonatatik

0: bat prestakuntza hori jaso aurretik, ba, prozesuan zehar hil egiten da, eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko orate hori laburagoa denez, ba, zehuneko amabostean bakarrik gertatzen da hori.
1: Eskaria egiten dutenen batez besteko adina 65 urtekoa da eta 10tik 6 gaixotasun kroniko eta eragozlea dute.
2: Kirolak Jon Altuna egunon.
3: Egunon, Oihane.
2: Futbolean ofizial egin du Liverpoolek Andoni Iraola da entrenatzaile berria.
3: Bai, urtebeterako kontratua sinatu du usurbildarrak Redsekin. Mirandes, Rayo eta Bournemouth zuzendu ostean Liverpoolen ardura. Munduko klub handienetako eta ezagunenetako baten ardura hartuko du Iraolak. Honen bestez, Premier Ligak 4 euskal entrenatzaile 4 gipuzkoar izango ditu. Iraolaz gain, Mikel Arteta Arsenalen, Unai Emery Aston Villan eta Xabi Alonso Chelsea. Eskubaloian Bidasoak errege kopako azken faseari ekingo dio gaur Alakanten, Torrela Vega izango du aurkari final laurdenetan arratsaldeko 4etan. Helburua denboraldiko nekeari aurre eginda finalera zelkatu eta Europarako txartela lortzea da. Saskibaloian ACB Ligako playoffetan Kosner Baskoniak Badalonan jokatuko du Joventuten aurka gaueko 9etan, irabazizkero finalerdietara zelkatuko da taldea Arabarra. Zurne Bilbaok berriz etxean jokatuko du Valentziaren kontra arratsaldeko 7etan. Bilbotarrek nahita ez irabazi beharra daukate Miribillan Ligako playoffetan bizirik segitzeko.
4: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
5: Ramon eragozpen igual dugu.
6: Eta ez gutxi, Lasarten ene batean, 2 kilometrokoa daurein autoilera Donostierantz, segurtasun sailek esan digunez, furgoneta batek ezbeharra izan du eta ezkerreko herria itxita dago, persona bat zauritu da ezbehar honetan. Usurbilen berriz, AP8 Irunerantz zihoan autobatek istribua izan du, eta 1 kilometro erdian eragozpenak daude. Abanto zierbenan, atzo istribua izan zuen kamioia, oraindik A8an dago, Kantabrieran, Eskuineko herria oso batzen eta kilometro bateko autoilera gozatu dira. Usan Solon berriz, N240 errepideko biribilgunean Bilborantza bi autok txapa kolpea izan dute eta autoilerak daude hemen ere. Eta Zaldibarren ere AP8an eraguzpenak Bilborantzi joan autobatek izan duen istripuak eraginda.
5: Ba, dutxeia. Arazo handia kontu handiz gidatu errepideetan.
4: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
5: Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
7: Kaixo egunon.
5: Motel esnatu gara, baina argituko du.
7: Ala da, gaur argitzera eta epeltzera egingo du, eh? Oraindik, baliteke goizian euri apur bat egitea Kantauri isurialdean, baina zer gutxi izango da, eh? Atertzera egingo du eta gainera hodei geruza saretuz joango da. Baliteke guztiz ez oskarbitzea, baina tira, datozen orduetan eta batez ere arratsaldean giro argia eta dotorea izango dugu. Gainera, haizeak gaur indarra galduko du eta sentsazio termikoa atseginagoa izango da, eh? Beroenak 21 gradukoak izango dira. Beraz, apurka hodeiak gutxitu egingo dira eta eguneko temperaturak gora egingo du gaur.
5: Eta asteburuan zer?
7: Aste honetan izan dugun eguraldi aldakorra izango dugu asteburuan, eh? Larun batean fronte txiki bat gerturatuko da, beraz eguna giro argiarekin hasiko dugun arren, ba moteltzera egingo du eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar partean, eh? Baina oso euri gutxi egingo du eta gainera igandean altxatzera eta epeltzera egingo du, eh? Temperaturak igandean nabarmen egingo du gora, kostaldean 22-24 gradura egoko da eta barnealdean 27-28 gradura igoko da. Gero egia da, igande arratsaldean ba, segonkortasuna apur bat areagotuko dela eta barlitekean hemen kasaparra bakan batzuk egitea, baina tira, toki askotan aterio txuko dio eta esan duguna, temperatura igandean dexente igoko da.
8: Iluna maitatzeaz, galdu naiz neuia, egoaizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia, ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia.
5: Musika ere jarrene diogu, sarrera honi, musika bulegoak urtero banatzen dituen sarien baraketa ekitaldia izan da BART 10. edizioa aurten eta lehen aldiz gainera jaialdi ireki batean egin dute Miarritzeko Atabalen. 11 musikarik jaso dute aurten saria eta tartean Olaia Intziartek, Maite Ruiz de Erentzunek, Izaki Gardenakek edota entzuten ari garen Odeik Goizegi hiltzen delako diskorrengatik eman diote saria. Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martín, goizeko 8:10 dira.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
5: Atzo iluntzean amaitu zen operazio horretatik hasi gaitezen Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak 10 orduz miatu zuten atzo Tuborre Unidos enpresak Bilbon duen egoitza nagusia. Bilboko egoitzan ez ezik, Amurriokoan ere izan dira eta baita Sepik Madrilen duen egoitzan ere Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak aginduta. Leire Diezen auziaren inguruko ukoren txostenean behin baino gehiagotan agertzen da Tubos Reunidos enpresaren izena. Miaketaren bidez argitu nahi dute Diezek eta Santos Zardanek osatzen omen zuten sareak eskupekorik jaso ote zuen Tubos Reunidosen Sepiren erreskateagatik. Nerea Sarriak, egunon.
10: Egunon, bai, goizean goiz iritsi ziren Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak Bilboko Tubos Reunidosen egoitzara 10 ordu barruan igorota diskrezio handiz egindako operazioan irten ziren bi autotan eta Murrioko lantegian ere izan ziren. Bost urte 2021 ateratzera egin behar da miaketa hauek ulertzeko. Espainiako gobernuaren menpekoa den Sepik Tubos Reunidos erreskatatu zuen enpresan 112 milioi euro baino gehiago txertatuta. Ukok uste du, erreskate horretan esku hartuta Leire Diezek, Antxon Alonso enpresari eta Santos Zerdanen lagunak eta Vicente Fernandez, Sepiko presidente ohiak, hirurok deituriko taldeak eskupekoak jaso zituela 10 milioi euro zehazki. Eta Leire auziaren pieza sekretu batean hala izan ote zen ikertzen ari da Santiago Pedraz epailea. Orain jakin da horrez gain Vicente Fernandezek Sepi utzi eta Tubos Reunidosen aholkulari gisa jardun zuela. Enpresaren zuzendaritzak adierazi du lasai daudela, justiziarekin kolaboratzen ari direla eta ez dutela auzi honekin zerikusirik, baina ikerketak ez dio mesederik egiten inbertsoren bila hartzeko dunen lehiaketan den Tubos Reunidosen egoerari.
5: Egoera behintzat publikoan agertu izanak ez dio mesederik egiten. Leire Diezen inguruko pieza sekretu bat litzateke Tubos Reunidosena eta horri lotuta egin dute miaketa Guardia Zibilek Bilbon eta Murrion. Bain zuzen azken orduotan entzun ditugu Leire Diezi egindako grabazioak eta zinta horietan entzun liteke Diez esaten bera PSOEk jarritako persona dela erakundetan behar diren garbiketak egitera datorrela eta baita ere Guardia Zibilaren zuzendari nagusiarekin Mercedes Garciarekin harreman estua duela. Ba, Mercedes Garciak orain arte ukatu du harreman hori, baina Bart agiria zabaldu du azkenean Leire Diezekin bilerak egin zituela onartzeko, baina hauere nabarmendu du inoiz ez ukoren lana kaltetzeko. Ramon Sánchez.
11: Mercedes Gonzalezek Madrilgo gobernu ordezkari izenean WhatsApp bidez izan zituen lehen hartu emanak Leire Diezekin, artean Correoseko erakunde harreman zuzendari gisa. Ondoren, Guardia Zibilaren zuzendari zela, aurrez aurreko lehen bilera izan zutela aitortu du, baina ez zutela Guardia Zibilez hitz egin. Leire Diezek kazetaria, freelance kazetaria zela esan zion eta 15 minutu iraun zuen bilerak. Handik hilabete batzutara ordea beste bilera bat ere izan zuten eta orduan bai, gauza zehatz eta jakin bat eskatu zion Leire Diezek. Koldo auziaren hasieran atxilotu zuten Rubel Bilalba, Guardia Zibileko komandantea, ustez Leire Diezek gidatzen zuen ustezko sari honetako partaide zena, bere lanpostura itzul zedila eskatu zion. Mercedes Gonzalezek dio ez ez esan ziola, ikerketa judizial batean nahastuta zegoelako eta hor bukatu zela elkarrizketa. Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak ukatu egin du Guardia Zibilaren aurka edo Guardia Zibilen ikerketaren batean esku hartu duenik.
5: Egunero ezpada bi egunez behin ari gara jasotzen sozialisten inguruko ustezko ustelkeriaren gaineko filtrazio edo operazioaren bat eta horrek eragin du bazkide kargi eta garbi hitz egitea, hauteskundeak aurreratzeko eskaria ahotan izatea, tartean Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina EAJ kala ere dio ez diola zabalduko aterik Sánchez Moncloatik kanporatzeko PPek aurkeztu nahi duen zentsura mozio bati. Aitor Esteban Jeltzalen presidente izan daukera hori berriz ere baztertu duena.
12: Eta gogoratu du Estebanek PPek ez duela euskararen alde egin nahi izan Europan, kontra egin duela euskal selekzioaren eztabaidan eta astakeria historikoak esan dituela Parisen Jaurlaritzari kendutako eraikinaren inguruan.
5: Legebiltzarrean hitz egin du Estebanek kazetariei erantzunez eta legebiltzarrean ikusi dugu Esteban Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiarekin batera. Bien arteko harremana normaldu dela adierazi asmoz, garraztuta zegoen bien arteko harreman hori ba bideratu dela erakusteko. Ezberdintasunen gainetik elkarlanaren eta koalizioaren lana azpimarratu dute, Etxebizitzarekin egin zuten moduan bi alderdiek erroldatu dute inbertsio estrategikoak erakarri alizateko tramitazioa arinduko duen lege proposamena. Xunarozena.
9: eta urte amaitu baino lehen onartzea espero dute, estrategikoak diren proiektuak erakarri nahi dira, tartean hidrogenoari edo bateriei lotutakoak, kable eta telekomunikazioen ingurukoak aipatu dituzte, burokrazia arindu eta proiektuak onartzeko dauden epeak murriztu nahi dira. Euskadik ezin duela aukera galdu eta legearen garrantzia azpimarratu dute bi buruzagiek.
13: Eraldaketa energetikoan, ekologikoan, eta bar, hor badagoz aukerak. Baina gu bizkorragoak, arinagoak izan behar gara erantzunak emoten. Eta ostantzean, ba, bueno, beste lurralde batzuk ere jokatzen dabe partida honetan.
14: Lege, berri, honi esker, hobetu kokatuko gara inbertsio estrategikoak erakartzeko.
9: Eta dituzten ezberdintasunen gainetik, biek elkarrekin aurkeztutako irudia azpimarratu dute.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Zamalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: ¿Ya entra en tu casa?
18: Sí.
19: ¿Me llevo un cuadro?
18: Sí.
19: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
18: ¿Te interesa o qué?
19: Quiero que les pidas un millón.
18: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
20: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
21: EITBren eskutik.
22: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot saria irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo saria irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
23: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
22: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
23: Baina
22: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
21: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
24: 8 eta 18 azken agurra emango diete gaurra 8ko istripuan hil ziren 5 foru zainei Iruñan. Gaur arratsaldeko 7tan egingo da euren aldeko hileta lizkizuna katedralean. Atzo herritar ugari ikusi genituen senideak, lagunak eta lankideak San Alberto beilatokitik hildakoen familiei doluminak ematen eta elkartasuna adierazten. Minutu bateko isilunea gorde zuten foru zaingoaren egoitzan Iruñan 5 foru zaina gogoratzeko eta Nafarroko parlamentuak ere aitortza egin zian. Andoni Amadoz.
25: Senitartekoen artean noski, baino baita foruzaingoan ere kolpea gogorra izan dela esan du azken orduotan Iban Ortu eta foruzainen buruak.
26: Hemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas, de una amplia trayectoria, personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
25: San Alberto beilatokian izan dira 5 foruzainen gorpuak eta bertara gerturatu ziren atzoko lehen ordutik hildakoen gertuko ez gain 11 ordezkari politiko, UPNeko Kristine Barrola, Joseba Siron Iruñeko alkatea, Ana Olio eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente oia edo Tamaria Txibite gaur egungo presidentea.
27: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
25: Hileta elizkizuna arratsaldeko 7etan izango da Iruñeko katedralean.
24: Eguneko beste hitzorduetako bat Gasteizen izango dugu. Gaur argituko du Bernedoko udalekoak aurten egingo diren ala ez, ba Arabako Aldundiak. Batzar nagusietan agerraldia egingo du kultura diputatua Ana del Valek eta bere sailak prestatu duen espedientea aurkeztuko duaina.
21: Euskal Herria Irratian, Iruñ herria goizetik, Maialen Uarte.
28: Nafarroako osasun zerbitzu publikoak osasunbideak bizi duen egoerarekin kezkatuta, LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA sindikatuetako ordezkariek mai sektorialean eseri nahi dute zuzendaritzarekin bildu dituzten eskaerak aztertu eta proposamenak lantzeko. Osasun profesional guztiak aintzat hartu eta eraldaketa estrukturalak behar dira haien ustez, benetan kalitatea bermatu eta herritarrek behar duten arreta eskaintzeko. Unai Zueskun, ELA sindikatuko ordezkaria da.
29: Argi dagoela osasunbideak aldaketak behar dituela.
0: argi dagoela aldaketa horiek estrukturalak esan behar direla. Eta aldaketa estruktural horiek egiteko ezinbestekoa da Osasunbidea lan egiten dugun estamento guztiak, langileri guztia kontutan hartzea, ez?
28: Osasunbidea indartsua defendatzen ari dira eta horretarako egungo sistemak sakoneko aldaketak behar ditu. Sumatzen baitute, zein norabide hartua duen osasun sistema publikoak egun ez da gai herritarrek dituzten beharrak asetzeko eta horri bueltaman behar bazaio ez da nahikoa izanen pazienten derivazioekin edo profesionalen ezoiko lan orduekin.
0: Konponbidea ezin da soilik ezoiko jarduera handitzean edo pazienteak zentro pribatuetara bideratzen oinarri.
28: Osasun publikoaren alde ari dira, sinetsita daude horrek berdintzen gaituela herritar guztiok eta horrek ematen digula denoi osasun arreta izateko eskubidea.
0: Osasuna ezin dela pertsonen maila ekonomikoaren mende egon aldarrikatzen dugu.
28: Plantillaren lan eskubideak defendatzen ari dira eraberean eta langilea konprometituta egotea sistema publikoarekin.
0: Sistema publikoari dedikazio esklusiboa emateak duen balorearen aldeko apustua egiten dugu. Bai, eta bere jarduera guztia osasun publikoan garatzen dutenen konpromisoa aitortzearen aldekoa da.
28: LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAMNA eta ELAK osatu dute intersindikala, lehentasunezko jo dute Osasunbideko zuzendaritzarekin negoziazio maila abiaraztea. Mai sektoriala bildu eta elkarrizketak abiarazi nahi dituzte, eraberean osasun langilei dei egin diete helduden ekainaren 16an kalera atera daitezela eta elkarretaratzean eska daitzatela lehentasunezko proposamenak. Plantillak indartu eta egonkortzea, lan baldintzako betzea, sistemaren inbertsio eta modernizazioa, prestakuntza, garapen profesionala eta gaitasunaren onarpena eta unibertsitaltasuna zein ekitatea bermatzea. Egun on guztioi, osasuna galtzen denean galtzen baita dena, ekainak bost ditu gaur, ostirala da, hodeiak lausotu egin dira gaur eta zerua urdingune gehiagorekin ikusten ari gara, naiz eta goi hodeiak ere nabarmen hasi diren. Eguzkia agertuko da, atzo ez bezala, hori bai, termometroak ere gora eginen du eta 25 gradutara iritsiko da merkurioa. Une hauetan Iruñean 11 gradu ditugu, haizea mendebaldetik sartuko da hasieran eta arratsaldean iparraldera edo iparrekialdera eginen du. Asteburua antzera dator, euri txikia egin dezake eguneko zenbaitunetan, bereziki goizaldean eta gauak erortzen denean, eguzkia ere ikusiko dugu eta termometroa balore leunetan ibiliko da.
21: Iruñerria goizetik.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Hemengoa zuretzako, aurki itzazu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
28: Aske utzi dituzte bitokilesen kontrako protesten arira atxilotutako gazte guztiak, dozenaka gazteek babesa erakutsi diete atxilotutakoei Iruñeko auzitegiaren parean egindako elkarretaratzean. Espainiako poliziak 28 lagun atxilotu zituen eren egun hemen Iruñerrian, protesta horiekin lotuta, batzuk aske geratu ziren egunean berean, baina beste askok polizia etxean igaro behar izan zuten gaua. Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak hala esan du.
8: Bi atestatu ezberdin egon dira, atzo aske geratu ziren 19 pertsonak bakarrik desordenez publiko eskatzen zieten, eta 11 pertsona egon dira gaua pasatzen txintxilla zen, eta 11 hauek izan dute desordenez gain atentado a la autoridad. Ta ja 12etan denak libre zeuden.
28: Plataformako ohar batean adierazi duenez, Espainiako gobernuak izaera autoritario eta errepresiboa erakutsi du polizia operazio horren bidez. Fasismoan goraka doa eta mugimendu iraultzailearen eta langile klasearen aurkako erasoek, isunek eta kartzela eskaerek berriz ez dute etenik diote, antifasistak zigortzen dituzte eta impunitate osoa ematen diete fasistei, hala gaitzetsi dute. Horiek horrela, atxilotutakoak bere berehala askatu eta absolbitzeko exigitu dute. Errepresioak ez du borroka itzaliko, hori ere adierazi dute ohar batean. Eta bestetik, Iruñerriko auzoetara begira jarriko gara, Iruñeko auzo izateko proposamena egin baitu EH Bilduk Herripagaina. Arlo juridikoa aztertuta, finantziarioa eta soziala, kontuan hartuta galdeketaren emaitzak ere, Herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik bideragarriena, eremu hori Iruñeko auzo berri gisa eratzea dela uste dute. Joseba Siron, Iruñeko alkatea da.
4: EH Bilduren ustez, Herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik oberena eta bidegarriena, da eremu hori guztia Iruñeko auzo berri gisa eratzea. Eta horrela, kudeak eta gisa baita ere gune bakar bezala eratu ahal izatea eta bertako biztanle guztiek zerbitzu eta aukera berdinak izatea.
28: Proposamena, laon esparru gisa aurkeztu dute, eta lau udaletako bakoitzaren hausnarketa eta eztabaidara zabalik dago. Malgutasuna, begira da irekia eta adostasuna eta irtenbide inklusiboak bilatu nahi dituztelako. Eta Iruñetik Madrilera begira ere jarriko gara une batez, Bardeako tiro eremua izteko proposamen bat eztabaidatuko dutelako han Espainiako Kongresuan. EH Bildu, EAJ, Sumar eta Podemos taldeek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute Madrilen, eta Defentsa Ministerioari eskatuko diote ez dezala berritu tiro eremuaren kontratua 2028garren urtetik aurrera. Batetik, horixe, ez dezala berritu tiro eremuaren alokairu kontratua, eta bestetik, bertan bera utz dezala Bardean egiten diren jarduera militarrak. Heldu den asteazkenan eztabaidatuko dute eskaera Kongresuko osoko bilkura hartan, eta auzia gainera segida izanen du izan ere ostegunean Nafarroko parlamentuan taldek mozio bat aurkeztuko dute tiro eremu hori itxi dezatela eskatzeko. Bardeako tiro poligono horrek 75 urte beteko ditu asteartean ekainaren 9an, eta horren aurretik egande honetan tiro poligonoaren kontrako martxa eginen dute urtero bezala. Bestelakoak ere bai, Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak argi berdea eman baitio abiadura handiko trenaren Iruñeko sarbideari. Ingurumen inpaktuaren ikerketa lanek ahalbidetzen dute sarbide hori, ministerioak jakitera eman duenez, txosten horrek jakinarazten du sarbide hori 3C izeneko trazaduraren bitartez egin beharko dela, horrek definitzen du hain zuzen ere Iruñerriko zatia. Kanpanas Zuasti Iruñerria zatiari dagokio bide bikoiztu bati eta baliagarria izanen dena garraio mistorako. Iruñeko Salinas inguratzen du eta Eskirotz mendebaldetik eta geltoki berri bat finkatzen du Etxabakoitzen. Horrek eraginen du egungo ohiko trenbidearen birmoldaketa egin behar izatea eta konexio bideak ere ezartzea landabenekin eta noainekin.
21: Iruñerria goizetik.
5: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
28: Eta musikarekin amaitu nahi dugu albiste kontakizun hau, hau txau bukatzeko jarriko dugu. Euskal Herriko musika bulegoak Zerrautxa diskoagatik aitortza egin dio, saria eman dio Olaia Inziarteri. Euskal musikaren pluraltasuna eta sormena aitortzea da jaialdi horren helburua, beste artistain bati ere saria eman diete. Exodus obra musikalarengatik John Saenzi, bere izena daraman diskoagatik Maite Ruiz Erentzuni, Aia lan laburragatik Sara Sozaiari, Maister diskoagatik Maite Larbururi, Sitxak diskoagatik Izaki Gardenak taldeari, Kakabrika lanagatik ez taldeari eta Goizegi hiltzeko diskoagatik Odeiri. Diogunez, Olaia Inziartek ere saria jaso du 2026ko Euskal Herriko musika bulegoak eskaintzen duen saria. Eta Olaia Inziarteren ahotsarekin iritsiko gara goizeko 8:30etara. 11 gradu ditugu Iruñean, goi odeiak jarri zaizkigu zeruan, baina gaur eguzkia aterako da.
9: Baino azurekun
10: goizeko 8:30etara iritsi gara.
11: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
24: Orain dela orduerdi kontatu dizugu arazo dexente genituela errepideetan, Ramon, eta horietako batzuei jarraitzen dute, ez?
11: Bai, baina gehien gehienak konpondu dira. Oraindik ere abanto zierbenan, atzo istribo izan zuen kamioia A8an dago, Kantabriaren eskuineko herria oztopatzen ari da. Atzo eraman zuten kabina, baina oraindik ere atoia bertan dago, eta pixka batean egongo dela esan digute trafiko arduradunek, orain kilometro bateko autoilerak daude Kantabriaren, abanto zierbenan A8an. Eta horrezaz gain beste istribo bat gertatu da Derion, Egirletako igoera hasieran Bilborantza, kilometro bateko autoilerak daude.
24: Ez dira luzeak, baina horrelakoetan beti arreta berezia eskatzen dizuego bertatik pasa behar baduzue, eta eguraldiari buruzko informazioa.
12: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
24: Gaur, ba, ateri esnatu gara, ia da temperatura ez oso beroarekin, baina arratsalderako berotuko duela, esan dugu Euskal Meten Miriam Ruizek.
13: Gaur jasotzera egingo du eta zeinbait tokitan eguna bustitik hasi dugun arren lehorretik amaituko da denean. Goizean giro motela eta ilun samarra izango dugu, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tarteka erdi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira.
24: Iragarkietza tarte hartu behar dugu egunero bezala eta ondoren gurean espero dugu Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburua.
14: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
15: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
16: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
17: Deitu 9-11-0000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
16: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
17: 9-11-0000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
18: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
19: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
29: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
24: Eratu dizugu gaurko gonbidatuan hor izango genuen Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, kultura eta hizkuntza politikarako sailburua, egunon.
30: Egunon, Oiane, eta egunon Euskadi Irratiko entzuleak.
24: Zer modu zaude?
30: Oso ongi, eta zuek?
24: Gu oso ongi, ostirala iritsi da, eta ostiral honetan, ba, izpide izan dugun irudietako bati buruz kaldetu nahiko nizuke hasteko, Euskal Herrian egoitzen duen Tuborre Unidos enpresan ikusi dugulako azken ordu hauetan Guardia Zibila Bilbon eta Murrion ere bai, 10 orduko miaketa, jakinei izan dute, enpresaren erreskateko dirurik jasote duten besteren artean Leire Diezek eta Santos Zerdanek, Alderri Sozialistako militante horiek, zenbateraino kezkatzen du Jaurlaritza irudi horrek?
30: Bueno, nik hemen gauza bi esan nahiko ditut. Talde batetik da miaketa eta miaketa zeri lotuta dagoen, ez da? Eta Alderdi Sozialistaren inguruan dagoen, bueno, ba, iskanbila bat da. Eta egunero, ba, egunero ikusten ditugu, ba, albiste berriak honen inguruan, ez da? Eta momenturen batean, ba, norbaitek azalpenak eman beharko ditu, ze hau ez da normala. Eta bigarrenez, Tuborre Unidosen egoera bera dala eta nik uste dut orain momentu honetan ba, administratzaile konkursalari itzi behar zaiola bere lana egiten, eta bestalde, ba, zuhurtziaz jokatu baita ere, etengabe albisteak datoz, eta erabakiak eta ondorioak ataratzeko ba, datu zehatzak eta informazio zehatza behar da.
24: Azalpenak eman beharko ditu norbaitek esan duzu nori buruz ari zara? Nori falta zaizkio azalpen horiek?
30: Bueno, nik uste dut, azkenengo hilabeteotan ikusten ari garen informazioak kezkagarriak direla, ez da? Eta egunen batean Sánchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu. Egoera larria da, nik uste dut atakazailean dagoela Sánchez eta bere gobernuak inkalarrian daude, baina guri, Eusko Jaurlaritzari, ba, honek ez gaitu despistatzen. Gu euskal agendan gaude, eta naiz eta gatazka handia izan, iskanbila handia egon, guk gure eginkizunetara bideratzen ditugu gure esfortzuak etengabe. Hau ez da normala, azalpenak behar dira, baina bestalde gu gobernu moduan, ba, euskal agenda bat dugu, eta horretan gaude, eta gauza hauek ez gaitu despistatzen.
0: Berehala galdetuko dizut euskal agenda horri buruz, baina esaten duzunean hau ez dela normala Sánchezeka arduraz jokatu behar duela, esango zenuke ardura gabeki jokatu duela orain arte, nolabait ezkutatu nahi izan duela bere burua?
30: Ez dute arduraz ez duela jokatu, esan dute egunen batean azalpenak eman beharko ditula, ze etengabe horrelako notiziak ikusterakoan gizartearen gan, kezkak sortzen dira, ez da? Eta orduan azalpenak ematea eta gardentasunez jokatzea, ez dago txarto, gizarteak hori merezi du.
0: Arduraz jokatzeko eta aurrera egiteko azalpen horiek behar dira, zuk euskal agenda aipatu duzu, euskal agenda horretan daude akordio asko itxi beharra, tartean eskumenenak, ikusita zein den egoera eta ikusita geroz eta gehiago biderkatzen ari direla hauteskundeak aurreratzeko dei horiek, neurri batean ez altzaio Jaurlaritzari komeni epea luzatzea negoziak eta horiek amaitzeko eta akordioak gauzatzeko?
30: Bueno, hauteskundeen deia Sánchez presidenteari dagoki, orduan berak erabakitzen duen momentuan izango dira, eta bien bitartean gu erantzukezunez jokatu behar dugu partidaren azkenengo momentura arte.
0: Partidaren momentuko azken momentu hori noiz izango da?
30: Ez dakigu, hori Sánchez presidenteari dagokio hauteskundeen deia, ez da? Berari dagokio.
0: Bitartean Alderdi Popularra zentsura moziora aurkezteko mugimenduak egiten ari da. Atzontzu genion Aitor Estebani jeltzalen presidenteari izaten ez duela PP-ren zentsura moziorik babestuko, eta gogoratu du besteren artean Alderdi Popularrak Euskara Europako erakundeetan erabiltzea oztopatzen ari dela. Álvarez ministroak denbora gehiago eskatu izan du negoziak eta hori etarako, baduzue xietasun gehiagorik, nola doazen kontuak?
30: Bueno, Álvarezekin harreman estua daukagu eta informatzen gaitu bai nineu edo bai kanpo harremanetarako idazkaria, eta berak esandako moduan egunen batean hau helduko da. Egia da, bien bitartean oztopoak egon direla, oztopo diplomatikoak edo kontradiplomatikoak esango nuke, eta bai Alderdi Popularrak hor paper bat jokatu du, eta nik gaur Alderdi Popularrari esango nioke Galizian posiblea dena, eta Alderdi Popularreko presidente batekin non berak bere ahotik esan duen bere hizkuntza badala bere herri nortasunaren elementu gako bat, zergaitik euskerari dagokionean ez dute berdina egiten.
0: Esan zenion hori Núñez Feijori Bilbon, Alderdi Popularreko buruak egin zuen gozarian, zean izan zinen zu?
30: Ez, bere momentuan Ruedak oraindik hori ez zuen esan. Orain direla bi egun berri edo hiru parkatu bi aste berri esan du, baina bere momentuan enekien hori esan zuenik, baina gaur hori dakidala, hemengo mikrofonetatik, bai Feijori eta baita ere noski Euskadiko Alderdi Popularrari hori esan nien orain dela bi egun, eta gaur berriro ere mikrofonoetan esaten diet.
0: Egon zinen gozari horretan izan zenuen aukera Núñez Feijorekin hitz egiteko?
30: Bai, tartetsu bat, normalean gozari horietan oso tarte txiki bat dago, agurrak egiteko, gero gestartzen gara, eta ia segidan, ekitaldia hasten da, aurkezpenak egiten dira, eta zuzenean Feijo bajunzan bere hitzaldia botatzera eta bukatzerakoan agurtuta joan.
0: Beraz ez zenuten gai politiko askotan sakontzako aukerarik izan?
30: Ez.
0: Berak publikoan esan du nahiko lukela zentsura moziori garatu, zentsura mozio instrumentala aipatu du. PP-ek Voxekin dituen harremanak etengo balitu, balizko aliantzen edo paktuen eszenatokia aldatuko litzake?
30: Beitu, espekulatzea ez da jondo politikan, ze azkenean gizarteari mezu zuzenak ez zaizkio heltzen, ez da? Baina Alderdi Popularrak orain arte eta gainera orain gitzi arte egin dituen mugimenduak ba kezkagarriak dira. Orain dela gitzi Castilla Leonen Voxekin egin du gobernu berria. Eta jakindabe ba zelako irizpideak eta jarrerak dituen Voxek ba euskal agendarekiko, ez du gure hizkuntza babesten, ez da onartzen. Ez ditu gure erakundeak aitortzen eta ez du autogobernua ez da ere uno mespretze batzen du, ez da? Orduan, bueno, horrelako lagun bide batekin ba, ezin dugu inora joan.
0: Hipotesia jarri du esan dugu Feijoke Voxekin ez balitze bazueke edo Alderdi Jeltzaleo besan da erakartzeko, sinesgarria da hori ikusita zuk aipatzen dituzun aurrekari horiek daudela erkidegoetan, sinesgarria da pentsatzea Feijok elukeela Vox eskutik alduko Moncloara iristeko?
30: Bueno, hori baita ere hipotesia da eta ekintzak behar ditugu eta jarrerak ekintzetan adierazten dira. Hala ere gobernuari, Eusko Jaurlaritzari ez dagokio erabakirik hartzerik, hau alderdien kontua da.
0: Zure eskumena bada hizkuntza politikarena, hizkuntza politikaren inguruan eta zehazki esanaz enplegu publikoan euskara eskakizunen inguruan entzun ditugu kritikak Alderdi Popularraren aldetik, orain aipatu dugun alderdiaren aldetik, baina zuen bazkiden aldetik ere bai, Alderdi Sozialistaren aldetik. Atzo argazki bat ikusi genuen Eusko Legebiltzarrean, ikusi genituen Aitor Esteban eta Andeko Andueza, Jeltzale eta Sozialisten buruzagiak elkarrekin harremanak goxatu direla nola baita adierazteko. Zuk dakizula zenbateraino gerturatu dira jarrerak?
30: Bueno, alderdi biok gobernu bat eratzen dugu. Gobernu sendo bat, gobernu fidagarri bat, eta ba, bide amankomun bat daukagu onartua. Baina alderdi bi desberdin gara, EAJ eta Euskadiko Alderdi Sozialista, eta batzuetan desadostasunak daude. Baina herri honetarako onuragarriak diren ekimenetan ba, bidea adostuta dago, eta ondo esan duzun moduan atzo bertan, alderdi bion artean eta alderdi bion ba, buruen artean, aurkezpen bat egin zen, nun herri honen ba, lehiakortasunerako eta inbertsio eta proiektu estrategikoetarako ba, lege proiektu bat aurkeztu zen, denbora murrizteko, eta horrek bai ematen dut zola herri honi, ba ematen didiete aukera berriak, eta orduan aukera berrietarako akordioa egon da, eta egunerokotasunean bain beste akordio daude, hau da, martxan jarri dugun osasun maila, segurtasun foroa, orain dela gitzi, ba, osasun arloan, Europako Inbertsio Bankuarekin, 5,000,000 inbertsioa, etxe bizitzan, horretarako baita ere, ba, lege bat adostu gendun, orduan, herri honek dituen, ba, behar eta euskal gizarteak dituen erronkei erantzunak emateko, alderdi biok gai gara zintzotasunez, zorroztasunez eta ekimenen bitartez erantzun egokiak emateko. Eta gero, bai, ba, desadostasunak noski egon badaude.
0: Baina desadostasun hori gogorrak izan dira, komunikabideetan ikusi ditugu, lekuko izan gara, horrek ez zuen seguro egoera oso erosoa sortuko zuen bileretan, Jaurlaritzaren bileretan.
30: Bueno, Jaurlaritzaren bileretan nahiko argi daukagu non dauden desadostasunak eta non dago gure gobernu programa. Eta gobernu programaren 80% martxan jarri dugu, eta nik hori balioan jarri nahi dut. Eta gatazka dagoenean, gatazkaz berbe egiten denean, ba, gatazka argitzen da, eta importanteak diren gauzetan eta adostasunak dauzen gauzetan aurrera egiteko, bueno, ez bakarrik borondatea, baita ere gauza horiek gauzatzen ditugula argi dago. Orduan, bueno, hau da bizitza, ez da, pertsonak dauden lekuetan eta bueno, ba, ideologia edo alderdi politiko desbainak dauden lekuetan desadostasunak daude, eta importanteena da desadostasun horiek kudeatzeko gai izatea. Eta nik uste dut gobernu honek erakutsi duela desadostasun horiek kudeatzeko gai garela, eta gainera hoiek aparte, ba, herri honi aukerak emateko gai garela baita ere.
0: Akordioa lortzeko borondateak behar badira, enplegu publikoaren legea moldatzeko negoziaketetan zuk borondaterik ikusten duzu akordioa lortzeko?
30: Bueno, nik uste dut egon dela benetan alderdien arteko eztabaida zintzoa. eta batzutan, bueno, akordiak lortzen dira, eta beste batzuetan ez gure sozioarekin ezin izan da akordiorik lortu, eta orduan, EAJ-ak beste alderdi batekin hasi zituen negoziaketetak, eta nik uste dut alderdi biek, eta aurretik baita ere irurek, zintzotasunez jokatu dutela bakoitzak bere irizpideak eta bere proposamenak mai gainean jarriz. Bueno, datorren astean uste dut legebiltzarrean ponentzia hasten dela, eta oraindik denbora dago ikusteko ia nora bideratzen duten alderdi guztiek legebiltzarrean dagoen lege proiektu horren aldaketa.
0: Batzorde aste honetan osatu da, hasiko dira berehala negoziazioak. Zuk ikusten duzu posible iruren arteko akordio bat, biren arteko akordio bat balitze, zuk onartuko zenuke izan jeltzaleak sozialistekin, izan jeltzaleak EH Bildurekin, horrek ez luken neurri batean sozialistak ez badaude Jaurlaritzaren koalizio gobernua kaltetuko?
30: Bueno, nik esango nuke aurretik esan dudana, adostasun zabalenak behar ditu euskarak, eta lege honetan baita ere, eta posible espadira adostasun zabalenak, desadostasun gitzien jasotzen duen proposamenari baietza emotea edo bidea emotea izango dela, behar bada biderik egokiena. Adostasun zabalez badago, desadostasun gitzia edo txikia izatea, baina ez gaitezen despistatu. Euskara administrazio publikoan oso importantea da, noski baietz, baina euskarak dituen erronkak ez daude administrazio publikoan, edo erronka nagusienak etorkizunari begira, eta hor baita ere badago nire saiari dagokion ekimena.
0: Berehala galdetuko dizut euskararen erabilera areagotzeko plan estrategikoari buruz, aste honetan aurkeztu duzulako, baina utzidazu azken galdera bat egiten akordio horren inguruan, ze badak ezka bat euskalgintzak ere onartu duena, akordiorik ez badago zer gertatuko da, nola geldituko da administrazioetan euskara eskakizuna arautzen duen legea, nola bermatu segurtasun juridiko hori?
30: Bueno, niri lehen esan dizudan moduan ez zait espekulazioa gustatzen, orduan emango diogu denbora legeari, eta gero legea ezpada onartzen, saia moduan lidergoa berriro ere hartuko dut, legebiltzarra alde batera utziz, eta pentsatu beharko dugu ze erantzun egoki eman, baina nire ustez legeak emango dio bidea. Eta ez badio ematen, momentu horretan erabakiko dugu, zelan jokatu.
0: Horrek zer esan nahi du, akaso beste dekreturen bat atera dezakela Jaurlaritzak bere kabuz?
30: Bueno, Jaurlaritza gai da dekretuak ataratzeko, moldatzeko, gobernuaren eskunetan dago. Ezin dugu ahaztu hala ere, dekretuak gobernu kontseilutik pasatzen direla, eta hor kide biditugula.
0: Bueno, esan duzu, aste honetan aurkeztu duzu euskararen erabilera areagotzeko plan estrategikoa, lau helburu ditu, euskararen ezagutza indartzea, erabilera hori handitzea, balio soziala sendotzea, eta esan duzu baita ere evidentzian oinarritutako hizkuntza politikak garatu behar direla. Erabilera baldin badajo puntua eta hori nabarmendu duzu, nola egiten da salto? Teoriatik tresna praktikora, ze bitarteko daude?
30: Bueno, alde batetik politika publikoak martxan jarri behar dira, baina ez bakarrik gobernuaren politika publikoak, hainbeste udaletxe, ueman dauden, udalerri, aldundi, hoiek guztiek politika publikoak garatzen dituzte. Hoiek ezinbestekoak dira, baina ez dira nahikoak herri honek behar ditu proiektu eraldatzaileak. Baldintza berriak sortzen dituzte proiektuak, eta hoiek elkarlanean egiten dira. Hau da, gobernuek, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritza aldundiak, udaletxeak, hoiek bakarrik ezin dugu. Bitartekariak behar ditugu, alde batetik euskalgintza, baina baita ere gizartean dauden hainbeste bitartekari, kulturgintzan, lan munduan, erakundeak, sindikatuak, eliza, hau guztion auzia da. Ta proiektu eraldatzaile hoiek leku askotan egin behar dira, ezta? Behar euskerak dituen erronkak bizitza dagoen lekuetan dago. Okindegian, pelukerian, diskoteketan, kaleetan, gure herriko plazetan, arlo digitalean, baina euskara aholku batzordetik jasotako irizpideak jarraituz, lau eremuetan kokatzen dira euskararen erronkak modu intensiboago baten. Alde batetik, lan mundu pribatuan, bigarrenez aisialdian, hirugarrenez mundu digitalean, honek ekarri duelako ba, eraldaketa oso handia gure ohituretan eta kontsumitzen ditugun edukietan, eta baita ere eskura jasotzen ditugun edukien inguruan, eta gero ba, laugarrenez arnazgunetan eta baita ere ba, erabilgune funtzionaletan, ezta? Eta gero zeharka leku guzti hoietan ba, etorri berrien hausia baita ere badago eta ezagutzarena.
0: Migrazioaren aipatu duzu, hor badago proiektu batzuek badaukazuen Euskara Bonoarena, Euskaltegietako huts, abat eta abimaietan matrikulazio prezio 140 eurora murrizten duena, honek zer egingo du, matrikulazio kopurua gehitu?
30: Bueno, gehitu ez gehitu, doakotasunak gehikuntza hori ekarri du, ze batean 16-18 tartekoen inguruan 20%, eta gero abatean eta abian 20%-en inguruan, abian oraindik ba, kursoa ez da amaitu eta 20%-an goaz, ez da?
29: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
28: Nafarroako osasun zerbitzu publikoak osasunbideak bizi duen egoerarekin kezkatuta, LAB, SATSESA, EUGT, AFAMNA eta ELA sindikatuetako ordezkariek mai sektorialean eseri nahi dute zuzendaritzarekin, bildu dituzten eskaerak aztertu eta proposamenak lantzeko. Osasun profesional guztiak aintzat hartu eta eraldaketa estrukturalak behar direla, diote, benetan kalitatea bermatu eta herritarrek behar duten arreta eskaintzeko. Unai Zueskun, LAB sindikatuko ordezkaria da.
1: Argi dagoela osasunbideak aldaketak behar dituela. Argi dagoela aldaketa hoiek estrukturalak esan behar direla. Eta aldaketa estruktural hoiek egiteko ezinbestekoa da osasunbidea lan egiten dugun estamento guztiak, langileri guztia kontutan hartzea, ez?
28: Osasunbide indartsua defendatzen ari dira eta horretarako egungo sistemak sakoneko aldaketak behar ditu, kudeaketan, giza baliabideetan eta baita lan baldintzetan ere. Sumatzen baitute zein norabide hartua duen osasun sistema publikoak, egun ez da gai herritarrek dituzten beharrak asetzeko, diote, eta horri bueltaman behar bazaio ez da nahikoa izanen pazientean derivazioekin edo profesionalen ezoiko lan orduekin. Unai Zueskun, LAB.
1: Konponbidea ezin da soilik ezoiko jarduera handitzean edo pazienteak zentro pribatuetara bideratzen oinarritu. Nafarroako osasun zerbitzuko 13.000 langile baino gehiago gara.
28: Osasun publikoaren alde ari dira, sinetsita daude horrek berdintzen dituela herritar guztiak eta horrek ematen digula denoi osasunarreta izateko eskubidea.
1: Osasuna ezin dela pertsonen maila ekonomikoaren mende egon aldarrikatzen dugu.
28: Plantillaren lan eskubideak defendatzen ari dira eraberean eta langileak konprometituta egotea sistema publikoarekin.
1: Sistema publikoari dedikazio esklusiboa emateak duen balorearen aldeko apustu egiten dugu. Bai eta bere jarduera guztia osasun publikoan garatzen dutenen konpromisoa aitortzearen aldekoak gara.
28: LAB sindikatuko Unai Zueskun entzun berri dugu, LABekin batera SATSESA, EUGT, AFAMNA eta ELA osatu dute intersindikala, lehentasunezko jo dute osasunbideko zuzendaritzarekin negoziazio maila abiaraztea, mai sektoriala bildu eta elkarrizketak abiarazi nahi dituzte, era berean osasun langilei dei egin diete, helduden ekainaren 16-an kalera atera daitezela eta elkarretaratzean eskaditzatela lehentasunezko proposamenak, plantillak indartu eta egonkortzea, lan baldintzako betzea, sistemaren inbertsioa eta modernizazioa, prestakuntza, garapen profesionala eta gaitasunaren onarpena, eta unibertsaltasuna eta ekitatea bermatzea. Egunon guztioi, osasuna galtzen denean galtzen baita dena, ekainak 5 ditu gaur, ostirala da.
2: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
28: Hodeiak lausotu egin dira goizean goiz, baina oraindik ere goiodei nahikotxo ikusten ari gara zeruan, naiz eta urdinguneak zabaldu eginen diren eta eguzkia agertuko den atzo ez bezala. Termometroak ere gora eginen du zertxobait eta 25 gradutara iritsiko da gaur merkurioa. Une hauetan Iruinean 11 gradu ditugu, haizea mendebalditik sartu da eta arratsaldean iparraldera edo iparrekialdera eginen du. Asteburua antzera dator. Euri txikia egin dezake eguneko zenbaitunetan, bereziki goiz partean, eguzkia ere ikusiko dugu eta termometroa balore leunetan ibiliko da.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
29: Iruñerria Goizetik.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
6: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
28: EH Bilduk proposamena egin du herri pagaina eremuan. Arlo juridikoa aztertuta, finantziarioa eta soziala eta kontuan hartuta galdeketaren emaitza garbiak, herri pagainaren etorkizunerako irtenbiderik bideragarriena eremua Iruñeko auzo berri gisa eratzea dela uste dute. Joseba Ziron, Iruñeko alkatea da.
7: EH Bilduren ustez, herri pagainaren etorkizunerako irtenbiderik oberena eta bidegarriena da eremu hori guztia Iruñeko auzo berri gisa eratzea, eta horrela kudeak eta gisa baita ere gune bakar bezala eratu ahal izatea eta bertako biztanle guztiek zerbitzu eta aukera berdinak izatea.
28: Proposamena lan esparru gisa aurkeztu dute eta lau udaletako bakoitzaren hausnarketa eta eztabaidara zabalik dago. Malgutasuna, begirada irekia eta adostasuna eta irtenbide inklusiboak bilatu nahi dituzte. Bestetik, Bardeako tiro eremua isteko proposamen bat eztabaidatuko dute Espainiako Kongresuan asteazkenean. EH Bildu, EAJ, Sumar eta Podemos taldeek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute Madrilen eta Defentsa Ministerioari eskatu diote ez dezala berritu tiro eremuaren kontratu hori 2028aren urtetik aurrera. Hori batetik, ez dezaltela berritu tiro eremuaren alokairu kontratua eta bestetik, bertan bera utz ditzala Bardean egiten diren jarduera militarrak. Helduten asteazkenean diogunez, eztabaidatuko dute eskaera hori Kongresuko osoko bilkuran eta auzi horrek segida izanen du ostegunean Nafarroko Parlamentuan ere taldek mozio bat aurkeztuko dutelako tiro eremua itxi dezatela eskatzeko. Bardeako tiro poligono horrek 75 urte beteko ditu asteartean ekainaren 9an, horren aurretik igande honetan, tiro poligonoaren kontrako martxa eginen dute urtero bezala. Eta Madrilera begira segituko dugu, Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak argi berdea emaitio abiadura handiko trenaren Iruñeko sarbideari. Ingurumen inpaktuaren ikerketa lanek ahalbidetzen dute sarbide hori ministerioa jakitera eman duenez, txosten horrek jakinarazten du sarbide hori 3C izeneko trazaduraren bitartez egin beharko dela, horrek definitzen du hain zuzen ere Iruñerriko zatia. Kampanaz Zubasti Iruñerria zatiari dagokio, bide bikoiztu bati eta baliagarria izanen litzatekena garraio mistorako diotenez. Iruñeko Salinas inguratzen du eta Eskirotz mendebaldetik eta geltoki berri bat ere finkatzen du etxabakoitzen. Horrek eraginen du egungo ohiko trenbidearen birmoldaketa egitea eta konexio bideak egitea landabenekin zein noainekin ere.
29: Iruñerria Goizetik.
6: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: landu zela Itxandrea Zabalgunea Iturrama Herripagaina horiek ospatu dituzte auzoko jaiak eta asteburuak hartuko ditu Arrosadiakoak. Txupinazoak gaur jartuiko dute, baina atzo musika hartu zuen auzoa giroa berotzen hasteko. Oier Urra auzoko festa batordeko kide, egunon.
1: Egunon bai.
0: Giroa berotu altzen atzoko kontzertuekin.
1: Ba, bai, bai, naiz, eta eguraldi freskoa eduki, gazte pile bat urbildu zen, egia zen, eta hori eskertzekoa da. Talde gaztetxoak etorri ziren, beraz, publikoare gaztetxoa, baina bai, bai, primerako giroa izan genuen.
0: Eta nola dator asteburua, zer nabarmenduko zenuke Arrosadiak bere festetan duenetik?
1: Ba, ez dakit, beti esan digute kontzertu honak izaten ditugula, eta ba, hori, urtarrietik ja hasten gara taldeekin kontaktatzen, eta beti saietan gara hori, pues, Iruñarriko estena, Euskal Herriko estena eguneratua ikartzen gure holtzara, eta uste dut beti lortzen dugula kartel potente bat, polit bat edukitzea. Eta hortaz aparte gero ere, mundu guztientako jarduerak izaten dugula, pues, txikienetatik, veteranoetara, hori.
0: Bai, hori esan barri zuen, ikusi dugu egitarauan Kiki eta Koko Paiazoak, mus txapelketak ere badirela, bermuta, dantza ikustaldiak, elkartasun bazkari ere bai, festak bai, denontzat eta elkartasunerako uneak ere izanen dira.
1: Bai, hori da, naiz eta jaietan egon inguruan daukagun mundu ero hau kontuan izaten dugu, eta hori, bada festetarako unea, baina baitare aldarrikapenerako eta pixkat kontzientziaziorako unea. Ezaten bezala hori, jaiak bai, borroka ere bai.
0: Bai, Arrosadian asteburuan jaiak beraz oier, nola eginen dugu gonbidapena, zer esan entzeniek entzulei, ba, Arrosadiara gerturatzeko?
1: Ba, urbildu daitezela ja gaur, arratsaleko zortzitatik aurrera, izanen ditugula ja kontzertuak, izanen dugu txupinazoa, erraldoi berriak estrenatuko ditugu ere, beraz, ja, mundu guztientzako jardueraren bat egongo da, seguro.
0: Ba, Arrosadia auzoko festa batzordeko kide Oier Urra, eskerrik asko eta ongi joan daitezela festak.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Eta festa giroarekin despedituko dugu albiste kontakizun labur hau, berehala zeharkatuko dugu hori bai, Metropoli Forala.
2: Euskal Herria Irratia.
3: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9etatik 11etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota euskalherriairratia.eus webgunean ikusgai zuzen zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egin.

0: Eclipseaz. Nafarroako beaketa puntuen sare ofiziala. 20 leku eclipsearen ikuspegi onenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke eclipsenafarroa.eus webunean, Nikdoren baluarteko leiatiletan edo Lamorea merkataritza gunean. Prezioak petaurreko homologatuak barne hartzen ditu.
1: Eta nahiago baduzu eclipsea zure erara bizi, ez itxaron azken unera arte zure betaurreko homologatuak erosteko. Ezinbestekoak dira modu seguruan ikusteko.
2: Eclipse Nafarroa, bigaueko eguna.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
8: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larun bata goizean artisa oazoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
10: Scroll,
11: like,
10: bideoa,
11: rila,
10: pantailak eta teknologia nerabeta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
11: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
10: Modu kontzientea aktibatu.
11: Bere erabakian lagundu.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatik.
14: Oso krematxoa delako.
15: Bertakoa delako.
16: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
17: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
18: One, two, three, four.
19: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Goizeko 9:05, egun honen entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saio da hau, eta goizeko 11:00 bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian, Igor Eskubero Otamendi, kontrolean, dena kontrolpean, soinu teknikarietan teknikaria zarena, egun hon.
1: Kaixo, egun hon,
0: zer modu zauden?
1: Oso ongita zuek.
0: Ondo, ondo, ostirala delako, eta horrek posten gaitu bai. Asko ez tala, Maialen Uarte.
2: Kaixo, egun hon, ongita zuek, ongi.
0: Ondo, ondo. Bai, zuele bai, ongi, itxaso txeberria txeberria.
3: Oso ongi, ostirala da, oso ongi, konten.
0: Oso ongi, inarri da izot, zer modu zegoen hon.
4: Oso ongi, unai.
0: Zer posa denok, oso ongi, hau denez, ba, bikain, bikain, pentsatzen dut astebururako plan ederrak dituzuela, eta horregatik etorri zaretela energiaz betetan, eta alata guztiz ere, sarrera hau, ba, oroipen batekin abiarazi nahi dugu, izan ere gaurko egunarekin 1975 urtean Gabriel Aresti idazlea hil zen.

Berrogeita bat urte zituen besterik ez, 1960ko hamarkadatik aurrera euskal poeta garrantzitsuenetako bat izan zen, letra kirira eta gai sozialetara eramaten aitzindari ere bai, intelektual publiko gisa eragin handia izan zuen, eta besteak beste euskara batua ere bultzatu zuen gizona, gibeleko gaixotasun baten ondorioz zendu zen oso gazte zelarik eta oraindik ere asko idazteko zuelarik.

0: dezagu.
1: Goiz oso emango nuke Nacho de Feliperen ahotsan zuten, eta Oskorrik gainera Gabriel Arestiren omenez disko argitaratu zuen, disko benetan ederra eta gomendatzen dizuguna entzuteko noizan.
2: Nerezako Astea eta Jaia ez dira berdinak.
1: Astea eta Jaia ez dira berdinak, ez dira berdinak. Bueno, Aste tartea eta Jaia ez dira berdinak, ez? Aste burua bai ordea.
3: Ez da doze Gabriel Arestirekin, momentu honetan,
2: eh? Ez, bentsi
3: bertan, ez. Unai aukeraketa hau ez dakite
1: horrekin izan. Aurrera egon gaitezke ados.
3: Hori da, hori.
1: Ez? Moment, zehaz mehatz momentu honetan ez. Tira, ba, oa, Gabriel Arestiren omenez gaurko hasiera, baina goazen orain albiste bitxiaren bila.
4: Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
1: Bueno, gaur gainera egun berezia da, ez bakarrik ostirala delako, eta ostiral guztia bira berezia guretzat, baizik eta donutaren nazioarteko eguna delako. Zorionak, zorionak.
2: Orduan, horregatik ekarri dituzu hor, utzi dituzu.
1: Klaro, ez zion dituzu ikusi, atzo, arratsalde osoan, labean izan dituen donutak, ba, bai. Oso
2: ongi geratu zaizkizu.
1: Bai, bai, bai, oso onak atratzen
5: zaizkizu. Nabaritzen da etxekoak direla.
1: Bai, zuka lagi derra naiz, eta postrezalea, baina gehiago gustatzen zaizkit jatea, egitea, baino.
3: Gara merke, ateratzen dira ez, utxune bat erdian.
1: Baina nik utxuneak aurretik jaten ditut.
3: Ah, begira.
1: Nik osorik egiten ditut, gero utxuneak egiten dizkiot, nik jaten ditut, eta...
3: Ah, bale, morenitoak egiten dituzu. Osorik da, bueno, Amerikarra ditzen da. Donutza Amerikarra da osorik.
6: Gero sortu ziren bagelak, agian orta inspiratuta, niri timo bat iruditzen zaizkite, bokata bat zulo bat duen erdian, baina...
1: Eske kontuz zuloa duten gauzekin, izan ere, horrek esan nahi du zerbait lapurtu. Lapurtu digutela donutaren zati bat.
3: Nondago zuloa.
1: Claro, eta dugun gozearekin
2: ba...
3: Claro, hori da.
1: Ez gaude inongo zulotik ezer galtzeko moduan. Sorrera...
3: Bai.
1: Gaizki geratu da. Enuen hori esan nahi.
2: Ongi geratu da.
1: Enuen hori esan nahi. Bueno, egun honen sorrera...
3: Sartu da dilla, baina ez da dilla atera, ez, donutxa.
1: Hori esan nahi nuen, baina ez dakit lortu dudan nere asmoa behar bezala zabaltzen. Tira, ba, egun honen sorrera Chicagon izan zen Estatu Batuetako Salvazio Armadaren ekimenez gainera Lehen Mundu Gerrako Donut Dollies izeneko emakume voluntarioei omenaldia egiteko, hauek soldaduei donutak eta erroskilak ematen baitzizkieten. Hain zuzen ere 1928an okerrez banago egin zen lehendabiziko aldiz. Eta munduan handiena 1983an egin zen New Yorken 3,719 libera pisatu zituen, eta baita badaude wasabi estaldura duten donutak.
3: Wasabia?
1: Ai, wasabi!
3: Eta gogor jotzen dute horiek.
1: Bai. Eta 24 kilateko urrezko maluten estaldura duen donutare badago.
5: Seguro egongo direla ere pistatxoa daukaten donutak.
3: Bueno, orain ez dago besterik.
5: Bai.
1: $1,000 balio du, karo, urrezko estaldura duen donut horrek eta gutxi iruditzen zait. Urtero 30 milioi donut baino gehiago ekoizten bira. Kanada da donutak gehien kontsumitzen duen herrialdea. Personako 30 tona.
3: Wow.
1: 30 donut izanen da. Gaizki apuntatuko nuen, bai, bestela.
2: Urtea.
1: Estela hilko zaizkigu janar guztiak, ez? Hilko zaizkigu. Tira, donuts jatearen munduko errekorra badakizuen orduen?
2: Nork.
1: Ja, ba.
7: Donuts.
1: Homer. Baina, claro, benetazkoak ez ditu jamar, azki bizun bat delako, eta beraz John Haidt izeneko gizon batek du errekor hori, eh? 1981an 26 unitate jan zituen 6 minututan.
3: Wow. Ze orea,
1: Oso ore handia da. Eta...
3: Nik ezagutzen dut persona bat, nire ingurukoa, amardonut jan zituena, eta medikura joan bari izan zuena.
1: Bai, amardonut.
3: Tapoia egin zion.
1: Tapoia?
3: Ikaragarizko tapoia egin zion, bai, solako tontak edia jendeako.
2: Eskerrak zulo hartzen erdian.
3: Amar izan ziren, bai.
5: Begira, entzulek idatzi digute, eta entzule batek esan digu. Donuteko egunarekin batera betiko dilema, normalak edo txokolatearekin. Agian, lakolmenako eztiarekin probatu behar. Zego xoak egia da, donutak gainetik izaten dutela olako glaseado hori. Bai, eztiarekin oso zego xoak. Egongo dira, seguro.
6: Txokolatezkoak.
1: Ufa.
6: Zoratzen dute txokolatezkoak.
3: Neri biek egia san.
5: Bai, denako zego xoak dira.
6: Bai, baina ikatzeko tan.
1: Gure donutxak.
2: Eta, Kanadarra zara.
3: Bota itxaso.
1: Bai, Kanadar, nire aitonak ziren Kanadarra.
5: Eta beste entzule batek, idatzi dugu, bidali digu, ba, donut forma duen irudia. Eta esan digu, matematikoki toro bat da donutxa.
1: Toro bat?
5: Zer da
6: hori?
5: Toro bat.
3: Toro idea, bueno, forma.
5: Hori da, forma horri deitzen zaio.
6: Toro.
5: Bai.
1: Ala.
6: Ah, vale.
1: Ba, ez dakit zergatik ez.
3: Alere, zuek nola esaten diozu, donuts bat jan dut, edo donut bat jan dut.
6: Donuts.
3: Donuts, ez
6: da? Utsa da.
3: Utsa horrela, dik, claro, claro.
1: Zerke nari, donut esatea iruditzen zait, hain pijoa.
3: Bai, ere bai.
1: Janduzu nik, donut.
3: Beti danik, donuts bat jan dut. Bai,
1: donut bat jan dut. Badakizue zenbat kaloria duen donut.
2: Baina
3: igual ez dugu jakin nahi, esan nahi.
1: Ematen bizo datua edo,
2: bai, bota, bota.
1: Berreunda beberatzi kaloria.
2: Ostia.
1: Izan dezake noski.
5: Ez dakit, hori pentsatzen egin zen, ez dakit,
6: hori
5: asko.
6: Hori da, igual, pues, bost arraultze bezala.
3: A ver, onelako piezatxo baten gatik asko da.
1: Gero gehitzen zaizkion, ba, ez dakit, osagaien arabera, gehiago ere izan bezake, eta 400-700 kaloria araño ere iritsi baitezke, txokolatea, tastakintzen, botatzen
2: aldi bai dugu.
6: Pistakioa.
1: Hori da, baina eta guztiz ere, guk donutaren egunean, donuta jatearen errebindikazioa egin behar.
0: Preparate, preparate, preparate.

0: abestiak ez du besterik, eh? Ba, hori, donuta jatearen aldeko reivindikazioa, gaur goizean egiten duguna, segi entzuleak, oh, mezuak bilatzen.
1: Bai, entzule batek, esan digu, egunon, neri donutxak tripako mina.
2: Ah, da, klaro, ez jan inbeste.
3: Ez dakigu zergatik izan daitekeen, eh?
0: Azukrari gabekoak ere egon daitezke, eh?
2: Eta ez ditugu aipatu doneteak.
0: Ostra, doneteak!
1: Baya,
2: doneteak dira donutxaren anai txikiak, gaina zuloa dute, baina zulo estu-estua.
4: Itxita. Alere, beste galdera bat.
0: Bai,
4: donutxa ditzen diogu, baina berez ez da Berlina.
2: Ba, bueno, claro, claro, es que donutxa marka erregistratua da. Erin garen publizitatea doainik emate.
4: Ezin zaio donutxa ditu marka txuriko donutxei, adibidez.
2: Nola sandu zuizena?
4: Berlina irakorri dut.
0: Berlina,
4: Berlina.
0: Eta erberetatik dator, ez dugu komentatu. Askok pentsatzen dute estatu batuetan sortutako postrea edo dela, edo gozaria dela, baina ez, erberetatik Europarra da donuta. Tira, entzule maiteok, jarraitu zuen mezuak idazten, zuen mezu horiek saria izan bezeketelako. Hala eta guztiz ere, joan gaitezke ordenean, eta amaitu ezagun gure albiste bitxia.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Zuen mezuek saria izan bezekate, dezakete, eta sari hori bikoitza izanen da gaur. Wow. Izan ere, aste osoan zehar komentatu duzuen bezala, gure lakolmenako lagunen eskutik ez dipote bat zozketatuko dugu, hemendik eta ordula ordenera, baina kontuz! Gaur beste zozketa batera egin behar dugu.

0: kasu honetan la Petritegiko gure lagunen eskutik garagardo sorta bat sagardo sorta bat.
1: Eta tenen orain ere garagarda
0: sagardo sorta bat zozketatu behar dugu, sagartzuko botila bat eta bi sagardo botilaz osatuta, beraz sare bikoitza, bi zenbaki sarituko ditugu gaur. Egin behar duzuen gauza bakarra da gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi
2: 608-9-8-9-6.
3: Ez dakit oso gustagarriak diren donotxak eta segarriak.
0: Bai, seguro bai.
1: Gauza goxoak elkartzen badituzu, eh?
4: A ber, batera jateko ez, baina egunean zehar momentu asko daude.
3: Hori, elkarrekin jateko esan nahi duen.
4: Zuk hartu egun bat.
3: Goizean donotx bat eta ratxaldean sagardoa bai, noski.
4: Hartu hogeita lau ordu, bai ez denetari.
3: Bai, noski.
0: Zegun batean horretan baldin bazaude, eta garagarlo bat edo sagardo bat eskuta baldin baduzu, eta donotx bat ematen badizute.
1: Bai.
0: Saltuko zenituzke bi gauzak batera.
1: Nik donotxa ez, baino taloa, txokolateakin, eta sagardo elkarrekin nik uste hartu dara noiz bait. Bai, esango nuke bai.
0: Ai, ni klasikoa.
3: Hore, eta loa txistorrarekin eta sagardoa, bai, baina txokolatearekin.
0: Txokolatearekin, itxaso? Guau,
5: Txokolate zuriarekin gainera.
1: Ez zuri.
0: Eta gau ere gazte hauek denetarik egiten dute gaur egun. Tira, goazen eguneko pilula kartzera.
2: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Eta ardezagun lehenengoa.
2: Baga.
0: Urrengo denboraldiaren hasieran, futbol denboraldiaren hasieran, Sabar futbol zelaira joateko aukera izango te dugu Iñarri Gaizot.
5: Ba, ez dakit, Osasunaren denboraldia jada amaitu da, baina esan duzun bezala azken jardunaldiak zer esan ematen segitzen du. Zergatik, ba, kirol arloko indarkeriaren aurkako batzordeak Sadar zelaia bi hilabetez istea eta gainera klubari 200.000 euroko isuna ezartzea proposatu baitu maiatzaren 22an Getaferen aurkako neurketaren bezperan egindako entrenamendu irekian gertatutakoengatik. Baina, joe, ze gertatu zen bada?
0: Ze gertatu zen?
5: Txostenaren arabera, armailetan hainbat bengala piztu zituzten, gauza harrigarria eta indar gorrirekin lotutako ikurrak ere erakutsi zituzten armailetan. Eta horrez gain, batzordearen iritziz, jokalari batzuek zaletuen oihuak eta simboloak txalotu zituzten. Barka ezina.
0: Entzungo aldugu, han gertatu zena.
5: Ea. Zigortuta.
0: Izugarria iruditzen zait, basakeria hutsa iruditzen zait.
5: Bizitza basatia maite baitute indargorrikoek. Neurria ez da oraindik behin betikoa, baina ligak ezartzen duen jazarpenaren eztabaida berriz ere maigainan jarri du proposamen honek. Izan ere, indargorri taldeak salatu du azken bi urteetan hain zuzen, preso eta zigor ugari jasan dituztela. 100 atxiloketa inguru izan dituzte, hau da, bi urteetan astero atxiloketa bat, 350 isun eta estadiora sartzeko hainbat debeku izan dituzte. Taldearen arabera neurri horiek ez dira soilik segurtasun arrazoiengatik hartzen biztan da, baizik eta haren jarduera sozial eta aldarrikatzailea mugatzeko futbolaren arlo horretan.
0: Beraz, nabarmen geratzen da, ez? Ligak futbol talde batzuen kontra bereziki jartzen dituela pilak, ez? Eta jazarpenak ere ezartzen dituela eta beste talde batzuekiko ez duela horrelako traturik, ez? Ikusiko dugu, hau noiz jakinen dugu, noiz konfirmatu daiteke ez dakigu.
5: Idearik ez, baina ez da lehen aldiz mehatxu hau egiten duela ligak Sadar izterena eta ikusiko ea bururaino joaten den.
0: Oso gehiagizkoa, ez? Iruditzen zait neurria, ez? Mezuren bat jaso dugu?
1: Bai, mezua jasotzen jarraitzen dugu, eta entzule batek esan digu, sagardo edota sagarzukoa gustora hartuko nuke, bide batez bihar ospatuko dugu Esteribarko eguna, eugin ospatuko dute, eta bihar egongo da artisauen merkatua goizean, abes batzak kontzertu bat eskainiko du, aurrentzako jolasak, herri bazkaria, kontzertuak egongo dira atxaldean, nola ez Fidel Show egongo da.
0: Akizu noiz hasten den, baina ez noiz bukatu.
1: Eta gizongi dago. Eta igandean ere egongo da BTT zirkuitua, pilota partiduak, eta bermu poteoa.
0: BTT zirkuitua jorgan ibilita gero, ez da gizba,
1: Kirolari
0: entzat, goizo eratzen miren entzat hori.
5: Eta ekainako gehi, Esteribarko gaztegun ere.
0: Ara, Esteribarren ekaina jai ez beteta dute.
1: Eta beste entzule batek Donete edo Donutxei dagokionez esan digu, neri Donutx ez zait gustatzen, baina Donetea bat jarrai horrela gure gouzak posten.
0: Goizak, akaso.
5: Bai.
4: Eta azkar,
5: azkar, eta Baionetek aipatu baitugu ere, aipatuko ditugu Filipinoak.
0: Filipinoak Baionak.
5: Zeonak. Eta oiek, bai, oiek txuriak.
0: Nintzen gogoratzen Filipinoak.
3: Iruen artean oso desberdinak dira bat abestearekin, eh?
0: Txuriak kanpotik eta txokolate beltzakoak ere badaude, eh?
5: Filipinoak. Bai, Baionek txuriak maitut.
1: Edo formari dagokionez roskillak ere.
5: Anisatuak, bai.
0: Bo, zeona dena, ez?
3: Eta goizeko orduan eta hauetan.
4: Bai, hori da.
0: Goizeko ordua hauetan, baina, bueno, hainbeste donut eta donete janeta gero.
1: Begira, entzulatik esaten dugu, donutxak baino monaren erroskillak nahiago.
0: Ara bestea, no, ez?
5: Konservadorea.
1: Edurne.
0: Ai, Edurne, zarra zaio zu. Gora gure aitona monak eta monak bereziki. Tira, egin dezagun kirol pixka bat, eh? Hartu dezagun gure eguneko bigarren pilula.
2: Biga.
0: Zalmoz pilotan aritzen balagara, itxason, donete guzti hau egeisteko.
1: Oso ongi, oso beharrezkoa. Euskal pilotak Nafarroko nortasunaren ikur nagusietako bat izaten jarraitzen du, bereziki gazteen artean, eta ala islatzen du Nafarroko Unibertsitate Publikoak Iruñeko udalaren laguntzarekin egindako ikerketa batek. Ikerketa honen arabera, hiru gaztetik ia bik uste dute pilota dela Nafarroa obekien ordezkatzen edo irudikatzen duen kirola. Ikerbaldak egindu ikerketa mastera maierako lan bat barruan, nabarmentzekoa da kirolonen kultur errotzea handia bere esanetan aurkitu den kirolonen inguruko lehen dokumentua 14. mendekoa da eta gaur egun 680 gune inguru ditu Nafarroan. Hala ere ikerketako hartarazpen bat ere egiten du, kezkagarria da belaunaldian arteko transmisio galera eta pilotaren inguruko kultura ahultzeko arriskua. Eta hau zergatik ba identifikatutako erronken artean honako hauek aipatu ditu: bat bateko jarduera murriztea edo modu ez profesionalean kirola presentzia eta indarra izatea, aisialdirako modu berrien presentzia dela eta ba pixkat pilota alde batera geratzea eta kirolaren profesionalizazioa gero eta handiagoa izatea. Oso erlazionatu dagoela ba aurretik aipatutako hori, ba jarraitzea, mantentzea herrietan eta aisialdian ba egiten den kirol bezala. Bere etorkizuna bermatzeko ikerketak hainbat neurri proposatzen ditu. Ala nola txikitatik pilota eskolak bultzatzea, herrietan herri txapelketak antolatzea, partidetara gazteak joateko ba ekimenak edo hori sustatzea eta sare sozialak baliatzea kirolau belaunaldi berriei hurbiltzeko. Bere ikerketan ezakit, baina albistean behintzat ez dute aipatzen emakumen presentzia eta espazioa kiro eskupilotan kirolonetan. Zentzu honetan pilotak ere berritze eta indartze garai batean dago, azken urteotan emakumezkoen pilotaren bultzadak eta ados pilota bezalako proiektuek emakume pilotariei ikusgarri garritasun handiago ematen eta kirolau belaunaldi berriei hurbiltzen lagundu dute. Ados pilota taldeak bi ardatz nagusi ditu, batetik pilotari profesionalen taldea eta bestetik aur eta gazteentzako eskola. Latasan, Zumbillan, Olaberrin eta Zerainen egiten dituzten entrenamenduetan 40 neska elkartzen dira emakumei eskupilotan aritzeko eta ibilbide bat egiteko aukera ematen die talde honek ados pilotak, izan ere urte askotan ez dute aukera hori izan. Eta horrela kontatu zigun Jera Agirre Leitzako pilotariak.
6: Kupere 7 urtekin edo ginenean pilotan, 13 urte aldera edo esan ziguten baia ezin genuela gehiago ibili eskuz, eta hor bai bilbide oso bat moztu genuen, ez? Eta gero, ba, bueno, begiraz mat urte pasa behar izan nien berriz, pilotan jokatzera bueltatu arte, eta behintzat orain, ba, horlako strukturak edukita, ba, bueno, aur batek, ba, 7 urtekin pilotan, 6 urtekin hasi nahi balin badu badaki, ba, aukera ukiko duela ibilbide oso bat. Eta behintzat berak nahi duen arte eskupilotan jokatzen.
1: Izan ere, eskupilota zaintzeak ez du soilik kirol bat babestea esan nahi, baita Nafarroko ondare kultural eta soziala zaintzea eta mantentzea ere.
0: Ba, alaxe da, gora pilota, eta ni pilotan aritu nintzen, gazten nintzenean, eta azteko moduko pilota kara, kematen
1: nintzen. Seguro ez zunai.
0: Bai.
4: Ni ere bai unai.
0: Fijo, zure bai.
4: Bai.
0: Ai, maite dut pilota, baina telebistaz ikusten baldin badut. Goazen, hirugarren pilula hartzera.
2: Iga.
0: Eta orain bai, neri gehien gustatzen zitzaidana kirola egin eta gero badakizu zer zen?
1: Zer?
0: Tortilla pintxa bat hartzen.
1: Oi, ze goxoa.
0: Egiten nuen kirol guztia ba, pigutara botatzen.
1: Ba, donutxak hartu ditugu, kirola egin dugu eskupilotarekin, eta oren bueltatuko gara berriz ere indarrak hartzera tortillarekin.
0: Ongi. Bai,

0: asko maite zaitutu nahi.
1: Eskerrik asko, nik
0: baina kasu honetan ez da zuri egindako adierazten bat, patata tortillari baizik. Nafarroa bere pintxo.
1: Triste geratu naiz.
0: Nafarroa bere pintxo maiteenetako bati eskaini dio aste berezia, bueltan da Nafarroko tortillaren astea gaurtik eta datorren ekainaren 14 bitartean Nafarroko tortillaren astearen 9. edizio ospatuko da. Nafarroko taberna eta kafetegi ugari bilduko dituen hitzordu gastronomikoa da, helburu argi bat dauka. Patata tortilla gure ostalaritzako ikura hundienetako bat dela aldarrikatzea eta honi espazio bat ematea. 10 egunez parte hartzen duten establezimenduek beren proposamenak eskainiko dituzte, errezeta tradizionaletatik noski, patata tortilla olioa eta gatza. Hortik berritzaileak diren beste batzuk ere egongo dira.
1: Tipularekin?
0: Tipularekin adibidez, piperrarekin,
2: karrilerekin,
0: kuiarekin,
2: odolkiarekin, orain bada dago denetarik,
0: bai, maionesarekin.
2: Pistatxorik orain dut
0: ez dago. Parte hartzaien kopuruari eta kategoriei buruzko xehetasunak gaur aurkeztuko dituzte ofizialki egingo duten Iruñako Monastiro Tabernan egingo duten prentxaurrekoan.
3: Joan gara?
0: Ez, ustet ez, baino aukera polita izango litzateke.
1: Pintxoak doan banatzen dituzte?
0: Galdetuko dut eta esango dizuet.
1: Ba, jende pila atro bildua.
0: Eta zozketa ingo dugu, ea nor.
2: Ariz Paskolei jakinen du. Oietara bera dijoa beti orduan.
4: Aurregatik hartu du gaur jaialdian.
1: Gaur da, berarentzat ustaliak zei, eta tortillaren azten den eguna, dira sakratuak.
3: Bueno, kroketaren azten denean ere bai.
1: Baita ere egia da, egia, zenbat egun berez dituen honek.
0: Eta urten berrikuntza nabarmen batekin dator itzorduan, Nafarroko tortilla kontzientea izenpean antolakuntzak
1: irakurtu.
0: Bai, horrela erabakite.
1: Dago inkontziente tortilla.
0: Bai. Bueno, egiteko modua edo erabiltzen dituzun produktuei egiten dio referentzia. Antolakuntzak iragunkortasunean eta ekonomia zirkularrean oinarritutako proiektu piloto bat jarriko du martxan, ekimen aitzindari honek erakutsi nahi du ostalaritza establezimenduetako sukaldeetan frijitzeko erabiltzen diren olio hoiek baliabide erabilgarri bihur daitezkela. Prozesu hori Nafarroan bertan garatuta irtenbide zirkular baten bidez gauzatuko da, herritarren sentsibilizazioa indartzeko eta sektoreak sortzen duen ingurumen inpaktua arintzeko gaitasuna ikusarazteko.
1: Zer ikusten ari naizen hemen, itxaso.
0: Bai.
1: Zer bidali digu entzule batek?
0: Begira, entzule batek Enekok bidali digu oraintxe bertan
1: patata. Eneko favorez.
0: Bai, bidali digu patata tortilla bat, ikusten da zartagia hor oraindik zuan eta patata tortilla bat oso itxura onarekin. Eta berak esaten du horretan txapelduna dela.
1: Ba, iratxe monasterio, berrogeita bost.
2: Sinisten dizugu, eneko, baina dastatu barko genuke, hori. Ez dago esaterik hemen ez baldin badugu dastatu.
1: Karri, eneko, karri, favorez.
0: Eta enekok bidali digu patatortien argazkia, baina aurretik ere pilotari dagokionez berak idatzi digu. Hobe lukete pilota federazioak, udalek eta abarrekoek pilota eskolak sustatzea baliabideak eskainiz, eta ez horren beste interpretazio zentroak eta errelakoen ordez.
1: Ba, bai, ados, enekorekin. Tira, ba, goxo gaude, baina orain zozketa egiteko momentua iritsi zaigu eta gogoratu, bi zenbaki sarituko ditugula gaurkoan.
3: Bi zenbaki,
1: Bai!
5: Wow.
1: Zenbatek parte hartu dute, azte honetan?
0: 15. Amabost zenbaki ditugu.
1: Ikain, aukeratu beharko ditugu, bi!
0: Bai, nork aukeratuko du?
1: Nork aukeratuko
3: du? Igor?
1: Horrek bat, venga, Igor.
0: Batetik 15.
1: Klasiko?
2: Klasiko? Bale, ba, 8.
1: 8.
0: Imanol. Imanol Erratzaga.
1: Ba, zuretzat Imanol, lehendabiziko saria zela.
3: Petri
1: Sorta, bai, bikain.
0: Primeran, eta orain Estipotea.
1: Venga, Estipotea, beste zenbaki bat, inar.
0: Batetik, 15-era 8 ezin da.
2: Bale, baino alderantziz agian.
0: Ados?
1: Alderantziz kontatu.
2: Bai, 7.
1: 7.
0: Ba, 2, 3, 4, 5, 6 beñatentzat.
1: Beñatentzat, ba, Estipotea, ezta?
0: Hori da.
1: Ba, zorionak biei Sagardo Sorta eta Estipotea zuentzat. Eta goazen eguneko kantuarekin azkar-azkar gure sarrera honi bukaera eman behar digulako. Izan ere, Maialen Uartek elkarrezketa zoragarria eskaini behar digulako momentu batetik bestera.
0: Bai, asteburu honetan eguraldi onarekin plan asko daude eta orduan gaur aste guztian zehar kultura astea egin dute Axular elkartean Burlatan. Gaur arratsaldeko 8:00 taloak eta kontzertua egongo da Alarma Morearekin eta bihar egun nagusia izango da Artisa Bazokarekin goizean, Axularreko dantza taldea eta Zikiro jatea egongo da eta txaldean ere egongo da Biziraun erromeria eguna girotzen. Bestetik Zitadelan en vivo jaialdia dago gaur ostiralean eta bihar larunbatean. Gaur ez dago talde euskaldunik, Lamod Moda, Leon Benavente, Sidoni Jumelaje, baino bihar larun batean bai egongo direla talde euskaldunak ETS, Janus Lester, Sune eta egongo da ere Sara Goxua bertan. Eta amaitzeko entzuten ari zaren ezaretan
1: hau. Orain iritsi gara bestira.
0: Orain iritsi gara bestienetara, da Peki eta Etxeko Uzta iraganaren putzuan. Zergatik larun batean Laban egongo delako Peki eta berarekin batera Ondarruko Tuka taldea.
1: Osongi, ba Pekirekin amaituko dugu sarrera. Eskerrik asko Maialen, Itxaso, Iñar, Igor.
0: Agur.
5: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
2: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
3: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Baratze bat nahi deizetegi.
0: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
9: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
10: Oui.
9: Oui, ça ne vous dérange pas?
2: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Lorena Arango, ongi etorri gure elkarrizketaren txokonetara.
1: Eskerrik asko.
0: Etxean prestatzen ari nintzela, esaten nuen ez dakit nola hasi, zu aurkezten, ze, bueno, ibilbide honetan, zure bizian zehar, gauza askotan aritu zara, izan zara, sukaldari, izan zara, txutxe saltzaile, fruta dendan ere aritu zara, clown, payaso, aktore, zerbitzarei, bueno, gauza asko.
1: Bai.
0: Zuk nola definituko zenuke zure burua? Hola, hasteko.
1: Ba, egia esan ez dakit, osea, bai, oraintxe bertan aktorea naiz, bueno, aktore lanetan ibiltzen naiz, baino, bueno, pentsatze dut, nahi dut bizi luzea izatea eta gauz gehiago probatzea, bai.
0: Kulturretxean gaude, zure herriko Irurtzungo kulturretxean, estenatoki hau zer da zuretzat?
1: Etxea. Bai. Bueno, nire lehenengo obra hola potentea nire baitaturik montatu nuen, eta lehen Patxi Mikeo zegoenean, kultur kontsiliari bezala, eta jarri nuen, ez dakit, uztailaren hasieran edo hemen eszenografia plantatu nuen eta irail arte hemen egondu zen. Osea, que bai, etortzen nintzen kasi egunero, bai, ensaiatzera edo, bueno, prestatzera.
0: Nire baitaturik horrekin estreinatu zinen zure bakarkako bezala, herrian, zer nolako harrera egin zizuten bizilagunek?
1: Ba, arraro izan duzen, ze, bueno, nik bakardadeari buruz hitz egin nahi nuen hortan, bizi nintzen orduan, bueno, etorri berrian nintzen Ibizatik, ze Ibizan egon nintzen klaun eskola hola nahiko potente batean, eta joan nintzen bizitzera Arruitzera, Lekunberri ondoan. Arruitzen ginauden, pues ez dakit 25 pertsona edo biziko ginen, osea, oso gutxi. Eta, claro, etzen oso egunerokotasun hortan etzinoen kasi jenderik ikusten. Orduan askotan egoten nintzen como leiotik behida eta etortu, osea, jisten baldin bazen norbait, jisten nintzen horri, hombre, etzemoz, norbaitekin egoteko. Eta bai, pues horren hildora pesatu nuen, joder, pues igual lau eszenarioan, ez, nola baite, ba, interesgarri izango lizen. Eta, bueno, esaten zenuen bezala, kentroiatzen ez pilo bat. Hasi ginen Patxi Larrearekin obra hori lantzen, eta nola izango zen, pues hori, bakardade hori islatzea ideiarik onena edo, eta derrepente egun batean izan zen, ostras, eta inguruan dituen guztiak hiltzen bazaizkio, osea, bere txakurra, bere txoritxoa, bere arraina eta bere senarra. Denak hiltzen dira obran, eta bai edo bai, bakarrik gelditzen da eta bakarrik bizi behar du. Eta hortan hasten da, osea, bukatzen da horrela historia, baina bueno, badu como hasteko historia berri bat, ez? Eta, claro, nik hau montatu nuenean, joan, eretzako izan zen, ostean, ideia, ez? Que guapo! Eta, claro, total, nintzela ohartu nire ama alarguna dela. Eta estrenatu nuen egunean, nire ama zegoen eserita erdi-erdian, eta hori, pues batean hori azaltzen da senarra hiltzen dela, ez dakizen bat, eta derrepete publiko guztia egin zuen, nire amari begira. Eta nire, hostia, klia da. Baina, bueno, nire amari kontatu nion, estrenatu baino lehen, logikamente, eta esan nion, oi, pues, joe, datza, pues, hori emakume bat geratzen dela alargun, da, klaro, jo que se, nola zua alarguna zaren, igual, zeizu ongi iruditzen, ez dakizat, da, nire amak, ditu ziren, baina honen dira, ni baino alargun gehiago munduan, ez da, bai, ala da. Osa, que beraren zatetzen problemik izan, baino bai, gero jende asko esaten zidan, aber amaren zat, omenaldia izan zen, edo ez, da, etzen, bueno, etzen, jo que se, pues, igual modu baten bai, baino.
0: Duela urte desente egin zenuen obra hori, baina gaur egun ere bakardadeak badu pixu handia, oraindik ere izan liteke estenara berriz ekartzeko, baia.
1: Ba, nik uste gaur egun gehiago, oso presenteago dagoela, ez, bakardadearena. Pandemian oso argi ikusi genuen, ez, ze bakardade mota sentitu dezakegun, eta bai, nik uste egunerokotasunean dagoela, hori bai.
0: Aur zinen enari, go zinen noiz baita estenatokira,
1: bai.
0: Kontatu didazu dantza egitera adibidez. Ez dakit, etxean noiz baita esan duzu, nik artista izan nahi dut.
1: Ni bat, gogoratzen dut ze egunean izan zen. Klasean nengoen, eta Kontxi Urrizolakoa zen nire irakaslea, eta baino ginen oso txikiak, ez dakitzen bat urte izango genituen, pues, zazpi, zortzi urte, olako zerbait. Eta egun batean hasi zen, pues hori, ikasi dezakezue albaitariak izateko, edo ez dakit, suhiltzaileak izateko, edo ikasi dezakezue arte dramatikoa antzezleak izateko, eta nik, zer? Hori ikasi daiteke? Eta gogoratzen dut, jo nintzela etxera, eta san nion amari, ama, zubazenekin hau ikasi zitekeela? Da, bai, bai, gero, pues, ahaztu zitzaidan, gero, klaro, pues, nera beha igon izan nintzen, eta punkia izan nintzen, eta aztu nuen. Baino, bai, gogoratzen dut, institutoan nengoela, DBH bukatu ezinik, osea, porque kostatzen zaidan pillo bat, eta DBH, osea, batxillergoa egin behar nuela, ez dakizan bat, eta joan nintzen orientadorearen gana, esatera, nik antzerkia egin nahi nuela, eta, pues, a ber, nun egin zitzeken edo ez, eta esan zidan, hori, Madrilen. Eta gero, gogoratzen dut esan zidala, jo, eta ez duzu ikasi nahi kostura edo horrelako zerbait trajeak eta egiteko antzerkirako, eta ni pentsatzen nuen, baina ze traje, nik antzestu nahi dut, ez besteak jantzi. Eta, totalke, gero bazegoen, klaro, etzen ofiziala, baino Iruñean bazegoen Nafarroko antzerki eskola, oso potentea zela. Osea, ateratzen zinela oso base potentearekin, bai.
0: Eta ordutik zure ibilbidea ez da lineala izan, baina bai oso oparoa.
1: Bueno.
0: Ez?
1: bai. Osea, egia da, enaizela gelditu. Osea, nik Nafarroko antzerki eskolan, 18 urte zenituela, egin ahal zenituen sarrera probak edo, eta ni nituen 17, ni betetzen nituen abenduan. Eta irailan zen. Eta, joan, nik esaten nian, mesedez, osek, eski betetzen ditut, hemendik bi hilabetetara. Eta, bueno, osek, klaro, horrendik ez dituzo mezortz, ez dakiz zer. Eta hori, baino, azkenean, baietz esan zidaten, da, sartu nintzen, da, osean, eretzako zen egunero, zen, como, bua, txabal, ke guai, onera torri nahi zela.
0: Bai. Eta gero hortik aipatu duzu bi bizarare joan zinela.
1: Bai, bueno, Nafarroko antzerki eskola utzi nuen, bueno, operatu ninduten eta gonintzen baja nola denbora asko, eta gero hori utzi nuen eta joan sartu nintzen sukaldaritza ikastera. Zergatik, osea, ere, sukaldaritza asko gustatu zaidalako txiki-txikitatik, baina sukaldaritzen sartu nintzen, eta derrepente ekainan, nik uste joan behar nintzela praktikak egitera Labordara, etxarrira. Eta, bai, nerezako kristona izango zen, pues Labordan egote, ez dakizan bat, eta total, que email bat jaso nuen, Bontze Clown Schooletik, Ibizatik, eta izan zen, como, ostras, pues igual, joan behar dut.
0: Eta
1: ordutik,
0: horrelako ekin bueltan?
1: Bai. Eta orduztik, bai, pues hasi nintzen, bueno, Nafarroko antzerki eskolan bigarren mailan interpretazio asignaturan, bada klauna da hiru hilabete bat. Osea que bai, han ezagutu nuen.
0: Eta zer adierazteko erabiltzen duzu umorea?
1: Dena, osea, baino, bai esenatukien eta bai nere bizitzan, osea, ez dakit, edo aserre nago, edo txorradak esaten ditut, osea, ez dut punto mediorik, bai.
0: Eta zerbait izkutatzeko, baliagarri izan
1: daiteke bai? Bai, claro, bai.
0: Izan daiteke gehiago adierazteko baino, justo kontrakoa, zerbait
1: izkutatzeko? Bai, izan daiteke, claro, bai, inseguridade guzti horiek, ez, azkenean, parrera eramaten baldin bai dituz erresagoa da.
0: Aipatu dugu, bueno, umorea egiteko, umoretik ere gauza asko aldarrikatu daitezke, eta nik horietako, bueno, hiru elementu etorri zaizkit burura zugan pentsatu dudanean, feminismoa, euskara eta landa eremua.
1: Jo, que guai. Osa, que guai hori etorri zaizela buruan erekin pensatzearekin, jo, que guai. Pues bai, hiru objektibo potente dira, eta nere lanean bada buruan daukadan zerbait rato guztian.
0: Ez dakit emakume izateak, eragin dizu nola baiteko zure buruari, nahi gabe bada ere, mugak jartzeko, estenatoki batera atera behar zaren horretan.
1: Bueno, nire buruari, nik nire buruari, eta publiko guztiak ere bai jartzen du. Osea, hori, soziedadeak jartzen du, bai edo bai. Nik hori oso konprobatuta daukat, adibidez, gorputzarekin. Gizonezkoek gorputzarekin askoz ere umore gehiago egiten dute, ipurdia erakusten dute, kamisetak entzen dute, emakume batek egiten baldin badu, publikoak osea, lehenengo harrera izaten da, oh! Gero sartzen dira, baino hala izaten da, eta hori ni konprobatuta daukat. Osea, nik Ipurdia eszenatokiaren gainean erakutsi dudan ororo, osea, izan duda, como, oh! Oio, boa, bakizu, parre hori, hori, ez, barruko parre hori, eta ala da.
0: Eta gizonen kasuan gehiago do kanpora
1: kala, claro, eh? Claro, gizonen kasuan do, katxot do, ez, psh, claro.
0: Eta ez duzu inoizara zorek izan zure bilu, burua biluzteko?
1: Eszenatokian ez?
0: Bai.
1: Eszenatokian ez? Gero ondartzara joten gara, nago, toaiarekin, tapatzen. Baino eszenatokian bat ere ez, bat ere ez.
0: Eta humorean, Euskal Herrian, eta baita mundu mailan ere, askoz gehiago dira gizonak. Naiz eta humore asko dugun emakumeok ere.
1: Nik uste dut ezagunagoak direla gizonak. Ze emakume pilo bat daude humorea egiten. Eta, de hecho, nik Euskal Herrian kasi gehiago ezagutzen ditut emakumeak. Lo que pasa, que claro, ez dira horren ezagunak eta gero busen daude como la escena underground. Ez, osea, claro, asko zere gutxiago kobratzen dute. Osea, porque lan hau da beste guziak bezala. Emakumezkoak gutxiago kobratzen dugu, tal, tal, tal. Baino, bai, nik uste ez dakit zergatik den, ze gero, osea, antzerkian adibidez, publikoa gehiengoa emakumezkoa da. Osea, 80% emakumezkoa da. Osea, ez dakit zergatik den hori.
0: Esaten dute umorea egitea zailagoa dela drama egitea baino, ados zaude?
1: Neri errexago iruditzen zait, neri drama egitea komplexo iruditzen zait, egia esan. Bai, bueno, politxere bai, interesgarriare bai, baino, ez dakit nola esan, nik uste dela ere bai, como ego puntu hori, baino zerbait egin eta jendeak parre egitea, como ikusgarriagoa da, ez? Pero zerbait egin eta jendeak negar egiten baldin badu etzara horren... Osa, ez duzu entzuten, horren besterako entzuten, ez edo sentitzen, bueno, ez dakit.
0: Aktore bazara, baina zuk ere idazten dituzu zure obrak,
1: edo bai.
0: Bueno, laguntzen nere ibiltzen zara. Eta nola jakiten duzu, esketx bat buruan duzula eta, bueno, behin idazten duzula, hori barregarria izan daiteken edo ez?
1: Imaginatzen dut beti kanpotik ikusten. Osa, ni publiko bezala jartzen, nere burua publiko bezala jartzen. Eta niri
0: Bai, ikustea gustatuko
1: litzaizuten. Hori da, hori da, bai.
0: Uste duzu umoreak izan beharko lituzkeela mugak?
1: Puf, pues nik uste zetz. Osea, porque dramak ez du mugarik. Osea, pelikula dramatikoetan, osea, pentsa dezakezu, edo zer gauz, osea, gertatzen zaiola, pertsonei bati gertatzen zaiola, ez dakiz zer beste norbait hiltzen zaiola, gelditzen dela, ez, gaixotzen dela, ez dakiz zer, da, es como que es infinito, tío, drama. Eta, ez, umorea zergatik egon behar du puntu bat eraino, ez? Zagit.
0: Lehen aipatu dizkizut, feminismoa, euskara eta landa eremua. Euskarari begira, ateak ireki dizkizula esango zenuke edo itxi gehiago?
1: Euskarak?
0: Bai.
1: Ireki, bai, erabat. Erabat. De hecho, montatu dugun azkeneko obra, Aranburu Goitiarrak Herri Kirolenak, egiten dugu edo euskara hutsean edo elebidun, baina ez dugu erderaz egiten.
0: Ze sorkuntzatik ere naturalago egiten zaizu euskaraz sortzea?
1: Bai, da beti sortu izan dut erderaz, claro, antzerki eskolan ere ikasi nuen erderaz, Ibizan ere ikasi nuen erderaz, eta eman ditudan klon ikastaro guztiak erderaz izan dira. Eta, euskara erabiltzen hasi nintzenean, zan nuen, ostras, baino zin, naiz askoz ere parregarriagoa euskaraz, erderaz baino. Bai, askoz gehiago gustatzen zait, eta askoz ere improvisatzerako orduan adibidez, askoz ere gauze politiagoak ateratzen die, bai.
0: Landa ere muaz ere, bueno, etorri zait burura ez, zugan pentsatzean, ze, bueno, azken uda hauetan, asko ibilizara herri txikietan, udatik anpore bai, baina oso gutxi iristen dira antzeslanak herri txiki horietara. Zergatik uste duzu?
1: Bueno, lehenik eta behin aurrekonturik ez dagoelako, osea, herri txikiak aurrekontu txikiak dituzte, osea, ez loke hai. Baino, bai, ikusi dudala, landa ere muan emakume talde pilo bat mugitzen ari direla, eta como legalki edo jarri direla eta subentzioak eskuratu aldituztela eta horreri buruz pues bai hartzen dituztela obra gehiago eta hola, ez? Eta jode oso interesgarria da, ze joaten za herri txiki batera eta eske doa herri guztia. Bai, aitonamonak, amata daiak eta senalabak ta gozada bat.
0: Eta gainera, aitona mon horiek agian ez dira sekula gerturatu antzeslan bat ikustera, zer sentitzen duzu ikusita zu ikustean gozatzen ari direla?
1: Homezka askok etortzen dira, gero, da hori da gozada bat. Claro, porque, o sea, claro, beraiek igual ezagutu dute, claro, komedianteak eta etortzen zirenean herritara, porque lehen horietakoak ere baziren, eta oik txikik ziela gogoratzen dituzte. Baino, bai, igual ez dute horren besterako, igual beste leku guzti, osea, batzuetara antzerkia ikustera joan, olo que sea, ez zie joaten, ez? Da, bai, eskartzen dute pilo bat, eskartzen dute da nire, bai, klaro.
0: Lehen aipatu dute, zure kasa asko montatzen duzula ikuskizun osoa, ez? Prozesu bai. Guztiaren parte zarela, nolako izaten da prozesu hori hasieratik bukaeraraino?
1: Ba, bueno, ideia bat izaten dut, osea, edo, bai, pues, taularatu nahi dudan ideia bat eta hasiera eta bukaera pentsatzen dut. Eta hortan hasten
0: naiz. Bertsolaria bezala.
1: Bai, hortan hasten naiz improvisatzen. Bai, bukaera izatearena oso importantea iruditzen zait. Osea, ze azkenean hasi modu baten edo besten hasi zaitezke. Baino nola bukatu behar duzun eta norantza joan behar duzun jakiteko ere bai gero improvisaketetan hasteko eta horrela oso importantea da.
0: Eta nolako izaten da jasotzen duzun ordaina bueltan, bai zurea pertsonala eta baita ordainsariarena ere gaur egun. Horretaz bizi alda, nola ikusten duzu?
1: Ba, ni sortea daukat bai hontaz bizi naizela, osea orain dela 3 urte apostu egin nuen, nik badute fruteria bat irurtzunen ere mutilarekin eta esan nion, pues, fruteria utzi nahi dut antzerkira joan behar dut berriz, eta esan zidan, bale, guai. Eta, bueno, esan nuen, bueno, sartuko dut urte bateko excedentzia, bueno, excedentzia klaba autonoma nahi zaino, eta probatuko dut, eta, pues, ja, aurten laugarrena.
0: Zer asmorekin igotzen zara zu holtzara, zer transmititzeko edo zer, bai, bueno, zer transmititzeko jendeari?
1: Bua, enaiz horren sakona gehienetan. Rato hon bat pasarazteko, sin mas, osea, bai. Bai, ze azkenen bagaude ez, ostran velozidadearekin, ez dakiz zer, eta bueno, joten garan zerkira, esertzen gara, robatu baten, par batzuk gotatzen jugu, eta gustora, da horrekin nahiko.
0: Eta nola sentitzen zara, ikusleak mobila ateratzen baldin badu? Hori ikusi egiten da estenatoki gainean. Ze gaur egun iruditzen zait, gehiegi erabiltzen dugula...
1: Ba, ez zait askotan pasa, eta mobil bat ez badute itzali eta hartzen baldin badute, joaten naiz eta mobila hartzen dut gehienetan. Pertsonaiarekin, osea, pues yo que sé, Milagros eta Valentina egiten ari bagara, pues Milagrosek, osea, hartzen du Milagrosek mobila eta, txika, ke dices, estamos aquí reunidas, holako zerbait esaten diot, eta ella, listo.
0: Ikusi zaitugu printzesas, ikusi zaitugu etxeko Andrea aldunduz, herri kirola egiten, zure baitaturik, edo, bueno, nire baitaturik, etorkizun asmatzen duen tarot emakume gisa ere bai, esketxo
1: wow.
0: Batean. Baita alargunaren paperan, orain esan duzun hori. Orain, zer duzu buruan? Baduzu pertsonaia bat egineko zenukela, ze ideiarekin?
1: Ba, bai, begira. Bueltakari naiz ama Virginiaren inguruan. Bueno, edo Virginiaren
0: inguruan. Bueno, hain zuzen, txoko hau lehen Eliza zen.
1: Bai, txoko hau Eliza zen, bai, eta ez dakit. Da, amorru pilo bat ematen dit, ze... nolako bomboa ematen ari diogun orain gauz guztion eritio. Osea, pues Rosalia atera duen diskarekin, ez edo tal, influencer pillo bat daudela orain kristautasunak joaten direla, ez dakiz zer, izko mostia mesedez, osea, ja, utzi dizaiogun negozioari, ez, osea, porque, eta orduan, bueno, pues, pixko bat hortan, bueno, que naiz, ez dakit, kapaz izango naizen horren punki jartzeko, baina, bueno, ideia badut. Eta gero bai, pentsatzen ari gara, ja, bigarren partea egiten, Milagros eta Valentinaren bigarren partea.
0: Eta gainera, bertsolariak nola ikusten zaituztegu orain, orain ari zarete, improvisazio. Nola egiten da hori?
1: Bueno, ba, baditu bere... Estrukturak eskerrik asko. Bai, bueno, joku bakoitza pues badu bai. Bere historia, ez? Baino oso divertigarria da. Nik uste improvisazioa antzerkiarekin baino zinemarekin dagoela lotuago. Bai. Ze, claro, ez duzu elementurik. Zure gorputza bakarri daukazu, zure ahotsa, eta orduan asmatu aldituzun gauz guziek sortu ditzazkezu momentuan. Osa, adibidez, ez, olako gauzak, osa, izan daitek eta hori, bai, pelikuletara joaten da gehien bat, ze, izan daiteke hori, pos, edo, derrepente denak tirokasten garela, ez, edo Tarantinon pelikula bat izango balitz bezala, edo musikal bat izango balitz bezala, ez, da, bai, nik uste, como, imaginazioa gehio joaten dela pelikuletara.
0: Eta hor publikoaren hartu emana ere eskatzen duzu, ez? Bere bai. Proposatzen dituzelako gaiak.
1: Bai. Hasiera batean hasten ginen, bueno, galdetzen genuen eta jendeak abotsarekin esaten zigun ez dakiz zer, baina claro, jendea ere mozten da pilo bat. Ze esaten dio izenburu bat, sí, claro, izenburu bat, o sea, normala da ere, bai, o sea, jendea ez pentsatzen antzerkira. A ber. Ez sagarrondoak loratzen direnean ez dizer, ez? Pues eta orduan hasi gara orain paperetan idaztea sartzen direnean, lasai asko, esertzen diren bitxartan ez dakizar, idaztea edo zer gauz. Eta klaro, idazten duzunean ez dakite zeinek idatzi duen, eta jendeak asko zere libreago sentitzen da, eta oso gauz potenteak idazten dituzte da guai dago.
0: Askotan ikusi zaitugu bakarriko holtza gainean, ez dakit, askeago sentitzen zaren bakarrik edo ez duen zertan?
1: Bai, oso aske sentitzen naiz, eta gero gainera ni oso burugogorra naiz, orduan, claro, beste norbaitekin konpartitzen baldin baduzu holtza ere, pues izan behar duzu alako, ez, claro, besteari ere tartea utzi behar diozu, logikamente, eta besteak zuri utzi behar dizu tartea, ez? Baino, libreago, bai, baino bakarrik ere bai, sentitzen naiz.
0: Bukatzen joateko, nola ikusten duzu etorkizunean antzerkia, edo artea oroar?
1: Pua. Bai, darik ez, egi esanen ez dut oso asko planteatzen. Bueno, nahiko nukeena, pues eskuragarriagoa izatea. Bai, denontzako izatea.
0: Eta azken gara galdera horrela borobiltzeko, badakidalako baduzula hor izkutuan, deitu dezagun amets bat, irratiaren bueltan, zerbait sortzeko.
1: Bai, bai, radionovela bat sortzea izango zen nere, bueno, nere ametxik gogotxuena.
0: Eta zergatik?
1: Ba, ez dakit, egia esan, ez dakit, ez dut askotan entzun radionovelarik, osea, nik txikian nintzela ja ez zeuden radionovelarik, baino bai, gustatzen zait pilo bat, osea, de hecho, Jacinta La Potra ikuskizunean radionovela bat sartu nuen, horregatik, ze hori Sandra Agerrik zuzendu zuen, eta lehenengo kedadan esan ziren, tienes osea, kutixeren bat aberba nuen, bizioren bat sartzeko, da esan nion, ostia, bai, radionovela bat, eta sartu genuen, baino, bai, gustatuko litzaidak pilo bat egitea, eta holtzan egitea gustatuko litzaidak pilo bat. Osea, radionovela improvisatu bat, baino, bai, pues, katxarroekin, soinuak egiteko, pues, mikroekin, eta hola, bai.
0: Beraz hori bada erronketako bat.
1: Bai, izango da.
0: Ba, Lorena Arangoa, ez dut dugu betetzea, eta eskerrik asko elkarrizketa gara.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Euskal Herria Irratia.
3: Euskadi Irratia.
4: Goizeko 10ak dira. Bernedon orain arte Euskal Udalekoak antolatu dituen sarrea elkartea zigortu egindu Arabako Foru Aldundiak udalekoak antolatzen aritu zela erakundei ez jakinerazteagatik. Sarreak izango ditu bertan udalekoak antolatu, baina ez ere beste elkarte batek, Ramos Sánchez.
5: Hiru urtetan udalekoak antolatzeko inabilitatu du sarrea elkartea Arabako Aldundiak. Bernedok udalak egoitza sarreari alokatu zionez, bertan beste inork ezingo du udalekurik antolatu. Ana del Val kultura diputatuak eman dituen azalpenak Irati Barrenak entzun ditu Gasteizen.
3: Bai, atzo itxi zuen Arabako Foru Aldundiak pasaden urteko azaroan zabaldutako espediente administratiboa, bi arau hauste larri atzemanda, horixe da orain arte Bernedoko udalekuak antolatu duen sarre alkarteari ezarritako zigorra. Kontua da baina urten espedientea zabalik zegoela ikusita sarreak alde batera egin eta beste elkarte batek antolatu dituela Bernedoko udalekuak, Dorrekoa elkarteak, bada Ana del Val diputatuak bere agerraldian adierazi du hauek ere ezingo dutela urten udalekurik antolatu. Udalekuak egiten diren eraikina Bernedoko administrazio batzordeak sarreari alokatu diolako eta kontratuan espresuki agertzen delako ezin zaiola beste erakundi bati alokatu.
6: Ni Dorrekoa ni Euskal Udalekoa cuentan con título jurídico válido que les permita utilizar ese espacio, salvo que Sarrea participe directamente en la organización.
3: Egitura bereko elkarteak dira Sarrea eta Dorreko Arabako Aldundiaren ustez eta horregatik debekatu diote aurten Bernedoko Udalekoak egiteko baimena, bada antolatzaileek erasotzat hartu dute erabakia.
7: Eta legezko betekizun guztiak betearen aldundiak debekoa ezarri nahi dugu, hau gure

0: Unidosen egoitzan sartu ondoren eta Ukoren ikerketari buruzko xehetasunak entzun eta gero. Sánchezek azalpenak eman beharko lituzkela esan du Ibone Bengoetxeak Euskal Irratian Faktoria saioan Inara Rubio.
1: Etengabeak dira azken aldean PSOEri lotuta zabaltzen ari diren albiste kezkagarriak. Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen hitzetan azkena atzo tubo Unidosen miaketa ez dela normala eta Espainiako gobernu presidenteak gardentasunez jokatu beharko lukeela esan du.
2: Azkenengo hilabeteotan ikusten ari garen informazioak kezkagarriak direla, ezta? Eta egunen batean Sánchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu. Egoera larria da, nik uste dut atakazailean dagoela Sánchez eta bere gobernuak inkalarrian daude.
1: Euskararen alorrean berriz, Europan ofizialtasuna lortzeko oztopoak jarri dituen Peperi mezua, zergatik ez duten euskararekin Galizian galegoarekin duten jarrera berbera. Enplegu publikoaren lege aldaketari lotuta azkenik, ahalik eta adostasun zabalena lortzea litzatekeela egokiena dio, baina hori posible ez bada, desadostasun gutxien dituen proposamenari bide ematea litzatekeela egokiena.
0: Josune Aristondo, Bizkaiko Kultura Diputatu eta Jaurlaritzako Hizkuntz Politikako Sailburu ordea, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluko presidente izendatu du lehendakariak. Joseba Agustina Izagirre izan da, erakunde honetako presidente azken 11 urteetan. EHUren Gizarte Kontseilua, gizarteak unibertsitatean parte hartzeko duen erakundea da, lotura lan egitea da bere ardura eta horrezaz gain EHUren aurrekontua eta gardentasuna gainbegiratzea. Donald Trumpek eta Alderdi Errepublikanoak beste bozketa bat galdu dute Estatu Batuetako ordezkarien ganbaran. Alderdi Errepublikanoko 18 ordezkarik bat egin dute demokratek aurkeztu duten lege proposamenarekin Ukrainari laguntza ekonomikoa eman eta Errusia zigortzeko. 2025 urtetik Alderdi Errepublikanoak blokeatuta izan duen legea da, baina orain 18 diputatu hauen jarrera aldaketak albidetu du aurrera ateratzea. Ukrainari ia 7.000 milioi euroko finantziazio militarra ematea onartu dute kongresistek lege honen bidez eta Pentagonoko armategitik zuzenean Ukrainari armak eman alizat. Horrekin batera, Errusiari zigor gehiago jartzeko atea zabaldu dute. Atzo berriz Donald Trump, Irango gerra bukatzera behartu dezakeen legea onartu zuen kongresuak. Kasua horretan, Trumpen Alderdi Errepublikanoko 4 ordezkarik eman zuten lege honen aldeko botua.
3: Errepide zara nagusia maldu gara gozpenik.
0: Baba, jabantu zirbenan kilometro terdiko autoilarak daude Kantabriarantz. Auto ez beharra izan zuen kamioiaren atoia, eraman nahian lanean ari da garabia eta errepideak dituen hiru erreietatik bi itxita daudenez, autoilarak daude bertan goizean goizetik. Abantu zirbenan A8an Kantabriarantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera, odeitza eta ostarteak nahasian izango ditugu, egunaren lehen ordutan, arratsaldean odeitza arinduko da baina, erabat desagertu gabe. Haizea, goizean mendebaldetik iristen ari den haizea, ipar-iparreki aldera aldatuko da arratsaldean eta temperaturak atzo baino 3-4 gradu altuagoak izango dira. Barne aldean igoko dira gehien, 24 gradura iritsiko da temperatura Iruñean.
3: Jamon, gero arte.
4: Euskal Herria Irratia.
5: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota euskalherriairratia.eus webgunean ikusgai zuzen zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
11: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Ziboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Ostiralean amaituko da 2026ko Sanferminetako entzierrioetarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako uztailaren 6tik 13ra 175 sarrera baimen bikoitz zuzketatuko dira. 010 telefonoaren bidez edo udalaren webgunean egiten alda eskaera. Ostiralean eta larun batean enbibo jaialdia eginen da Ciudadelan. Zuzeneko musikaz beteriko bi egun izanen dira. Panorama nazionaleko indie, rock eta popaz girotuta Neil Moliner, La

0: Da Leon Benavente eta Sidoni buru dituen luxuzko kartel bat izanen du, eta horiekin batera Janus Lester, Sune eta Lisa Simpson artistak arituko dira besteak beste.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikadura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. La Rochapea Mediku Zentrotik bezero adiskide eta uzokide guztiei arrotxapeko jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Festa on guztioi.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
6: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
6: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
6: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
8: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
9: Zato zurea bilatzera, 1972-tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Goizeko 10ak eta 10 minutu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen dugu Metropoli Forala saioan zaude goizeko 11ak bitartean eta segituan gaiteroekin kalejira.
1: Euskal Herria Irratian Metropoli Forala.

0: Jaietako iratzargailuak dira, edota gau osoan parrandan geratu direnak etxeratzen laguntzen dutenak. Erraldoi eta buru handien lagun minak, dantzatzen jartzen dituzte gure oinak, eta bere soinuek jai girora eramaten gaituzte. Gaiteroa zari gara, gaita eta danborra zehazki. Txantrea auzoan 40 urte betetzen ditu gaitero taldeak edo bandak, eta bihar egun osoko egitaraua prestatu dute merezi duen moduan ospatzeko. Eta Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala saiora hurbildu zaizkigu Txantreako gaiteroak diren, Beñat López,
1: egunon bai.
0: Eta Julen Leuza, zer moduz?
2: Eixo, ongi, eta zu?
0: Ongi, etorriak. Festarako prest, biharko egunerako prest?
1: Prest eta gogotsu, bai.
0: Eta gogotsu, 40 urte. Non zineten duela 40 urte? Et zineten.
1: Ez da planetan ere.
0: Ai, gero eta gehiago gertatzen zaitori, ja, pues duela 30, 40 urteko kontue ez taz galdetu zenbaiti, eta esan oraindik ez ginen jaio, ez? Ba, oraindik jaio gabeak bazineten ere, Txantrean, beraz mila beberatzireun eta lauro eta 6. urtean sortu zen Txantreako gaitero taldea. Nola izan zen sorrera, nola izan ziren astapen horiek?
2: Ba, bueno, lehenengo itzein bar da 84ean sortu zela Txantreako konpartsa, Erraldoien konpartsa, izan zela gainera Iruñeko auzoetan sortu zen lehenengo konpartsa, eta Iruñan ere Iruñeko Erraldoiak eta gero, bueno, katedralekoak eta mainotakoak kenduta, eta bertan Iruñeko gaiteroak hasi ziren konpartsarekin jotzera etortzen, eta konpartsakide gazte batzuk animatu ziren gaita ikastera, haiei eskatu zieten, eta bueno, tartean ireita zegoen, eta beste lagun batzuk, eta hor sortu zen gaita talde txiki bat, xume bat, 86an, hau da, konpartsa sortu eta 2 urte geroago, eta hor hasi ziren gutxinaka lehenengo Txantreako Erraldoiekin, eta gero ja pixkat zabaldu zuten haien aktibitatea.
0: Beraz, nolabait, behar zehatz horretatik, ez da, biatu zen, Erraldoiei ere laguntzeko, gaiteroak ere behar ziren, musika behar zen, hortik hasi zen, eta non hasi ziren gaita ikasten edo norekin?
2: Ba, peñan bertan, ez? Hasi ziren Txantreako peñan, Harmonia Txantreana peñan, hor hasi ziren, eta gero, bueno, Iruñeko gaiteroen bajeran ere alde zaharrean, pixkat hor hasi ziren klaseak. Irakasle ezberdinak izan zituzten, eta hori pixkat alde batetik lenguaje pues, musikala edo solfeo ikasen zuten, eta gero instrumentua.
0: Eta hortik aurrera kalean, beti izan ere gaiteroak kalean ikusten bitugu normalean, ez? Eta jai giroan normalean, ze aktuazio mota edo ze ekimen motatan jotzen duzu gaita eta morrazuek?
1: Ba, esan duzun bezala, hori, habitat naturala ez, gaiteroen habitat naturala kalea denez, gure egiteko nagusia erraldoiak dira, argita garbi, baina horretaz gain baitugu ere dianak, goizeko dianak, bailableak, eta asko gustatzen zaidan formatu baten izena dela pasabareak.
0: Ah, begira, eta zertan datza?
1: Uztu nahiko deskriptiboa dela izena.
0: Bai, hori da, tabernaz taberna, ez?
1: Hori da, bai, bermutaldeko kale jira, eta hori tabernaz taberna, eta piezak jotzen, han eta hemen, lehen gehiago eskartzen zen, egia da. Orain, pixka bat da, gurukoen bermuta izorratzeko izan daitekena.
0: Bai, baina egia da, gaita olako tokietan entzuten dela asko, ez? Ondo jan, ondo edan, eta jaia dagoen tokietan, ez? Hor sustraitu da, azken hamarkada hauetan gaita, baina zabalduz doa ere gaita entzuteko errepertorioa ez ezik ere momentuak, ez? Gero eta gehiago entzuten dugu gaita bandetan, orkestretan, musika taldetan, zabaltzen ari alda gaitaren errepertorioa edo jotzeko modua.
2: Bai, pixkat, badoa hor, oraindik, bueno, gaita akademizazio prozesu batean dago orain gainera, badirudi laster kontserbatorioan sartuko dela edo horretan dabiltz batzuk, baina horretaz gain, ba, bilatzen dira gutxinaka bestelako kontekstu batzuk, eta bandekin edo txarangekin ere horrelako formatuak egiten dira, entzunaldiak egiten dira edo kontzertuak, dena den beti da kalea, nik uste dut oberen funtzionatzen duen formatua, eta gero ez dugu aipatu, baina dantzekin ere badago erlazio bat, ez? Nafarroa eta Euskal Herriko dantza ezberdinak gaita, nafar gaitarekin jotzen dira, eta hori dira bai, batez ere.
0: Zein duzuen nahiago, zeinetan zaudeten eroso, deianetan, erraldoiekin, dantzak jotzen? Gadera ona, bozaila erantzuteko. Edo benetan, akaso?
2: Gara, guztietan, ez gutxi gora bera.
1: Bai, bakoitzak dauka bere xarma.
0: Eta bere publikoa pentsatzen dut.
1: Bai, Bai, ez da berdina. Ez da berdina erraldoietara hurbiltzen den jendea edo dianetan topatzen duzun fauna.
2: Hori, ez, karo, eta dianak berez ez dute publikorik, karo, befuntzioa ezberdina da.
1: Claro.
2: Molestatzea, ez? Ez, baina hori, eta gero erraldoiekin, badakigu ze boom egon den azkeneko hamarkadetan, eta aurrak, familiak, eta bar, orduan horre bai gertuatzen dela jende asko, txantrako erraldoia gainera, ez dakit pixo hondia daukate auzoan, mediatikoak dira, eta jende asko dator. Hori polita da, baina gero diana jotzea ere gu bakarrik inor gabe, hori ere normalean polita izaten da. Ere.
0: Bai, ez, herriak esnatzen ari diren momentu horretan ere jotzea, eta horren zuten da hobekien, ez, musika gainontzeko mundu guztia isilik dagoenean, ez?
1: Oida.
0: Hori eta Lizabarruetan ere, soinu ederra ateratzen du. Zuek noiz hasi zineten, Txantreako Gaiteren taldean?
2: Bueno, nik hori aita Gaitera nuen ez, txikitatik hasi nintzen, danborra ikasi nuen lehenik, eta gero Gaiterekin hasi nintzen, ba, 10-12 urte nituelarik, eta beinatere laguna du txikitatik, orduan bera ere nire ondoan hasi zen, ez dakit noiz, baina...
1: Zu pizkatxo bat lehenago, nire lehenengo irtenaldia izan zen 2004.
0: Gogoratzen duzu eguna eta momentua eta zer jo zenuen?
1: Bai, Txantreako jaietan, txupinazoan.
0: Txupinazoan, bertan.
1: Horazten bai da denboraldia, bai.
0: Ongi.
2: Hogei urte, edo pixka gehiago, dara matzagu ere.
0: Hogei urte, beraz, ibilbidearen erdia egin duzu taldearekin, Ongi, ongi. Eta bere momentuan, 1986an, zure aita aipatu duzu, eta gainontzeko lagunek sortu zuten taldea, oraindik ere horietako norbait gaita jotzen du, edo erretiratua daude?
2: Ez denak erretiratua daude gaur egun.
0: Orezko kideak dira, taldeko orezko kideak.
1: Bihar omentzeko aprobetsatuko dugu ere.
0: Bai, aipatu bezagun biharko egun berezia duzuela, eta konta iguzu pixka bat, zerrantolatu duzu biharko egunerako?
1: Ba, esan dugunez, hori, gure habitat naturala kalea izanik, ba, helburua da Txantreako kaleak hartzea goiz-goizetik. Orduan, aterako gara diana gaitera lau talde eta lau leku ezberdinetatik, eta hartuko, saiatuko gara hartzen auzoko kale alik eta gehien. Gero egingo dugu 10-etakoa gure artean, esan duzun bezala hor sustraitzen da gaitaren soinu polita. Eta gero, gonbidatu ditugun gaitero taldeekin, aterako gara beste kale jira ezberdinetatik, eta konpartsarekin ere, eta elkartuko gara Txantrea plazan ordenak. Gero, peñara bueltatu, bermut nahiko informola egin, eta gero bazkaria eta bailongoa.
0: Ah, oso, okay. Beraz, bazkaldu eta gero musika eta
1: oida.
0: Dantza egiteko aukera. Auzolanarekin oso harremandua dagoen auzoa, da, Txantrea, ez? Eta horrela ere antolatu duzu biharkoa?
2: Bai, bueno, konpartsaren laguntzarekin, konpartsaterako dira, erraldoiarekin
1: ere,
2: jaibatzordea eta peinarekin ere. Orduan pizka bat erlazio gehien ditugun taldekideak parte hartu dute. Taldekidek.
0: Eta beraz omenduko dituzue aipatu duzu ere, hasierako gaitero hiek nortzuk izan ziren? Gogoan dituzue izenak?
2: Pues hasi ziren aita, gero
0: aita Patxile usa.
2: Bai, Tatxuela Silzela. Bere izena gainera ez dut ongi gogoratzen.
1: Luis Lara,
2: Nacho, gero guarteko batzuk ere, Tito eta Sidolin, esenik moteak dakizkit, izenak eta bizena, baina hobe. Guartekoekin ere harremana izan zuten, pixkat batera ikasi zutelako. Eta gero pixkat geroago sartu ziren, hori, Peio Garaiko Etxea, Bea Martinez, Ruben Bitas, horiek izan ziren batez ere guk ezagutu genituenak, ez? Jotzen hasi ginelarik.
0: Eta orain zein da taldearen osasuna?
2: Ba, nahiko osasuntzu dago, bai.
0: Zanbat jende zaudete,
1: Ba, momentu honetan ama zazpi, gaitero eta danborren artean. Duela, ez dakit, igual ja bost urte edo alako zerbait, bost urte baino gehiago utzi genuen klaseak emateari. Ba, genukan hor eskola txiki bat auzotegin.
2: Txantrean
1: bertan, eta hortik atera ziren azkeneko inkorporazioak, ez? Oberes banaiz.
2: Bai, gaitan bai. Eta danborren
1: ere,
2: bai. Bai. Duela 10-15 urte gutxi ginen, eta bueno, gutxi iren artean ere betetzen genuen dena, baina
1: laguntza askorekin
2: azkeneko 10 urteetan hemendik handik gauzotegi, osea, Txantreako Etxe Kulturalean emandako klaseetan ere bateratu ziren batzuk, danborrean ere, gaitan, eta orain talde handia osatu da.
0: Beraz, jende asko, talde osasuntxua, eta Txantrean ez ezik, gainontzeko edo bestelako auzo eta bestelako momentuetan ere jotzen duzue?
1: Badugu ere, ezakitze, hori bai ezakidala ze urtetik, Iruñeko konpartsarekin ere harremana, eta badugu hor hirugarren erraldoia gurea dela, ez, kakotzen artean, eta hori, han jotzen dugu, baita ere badugu harremana Sanduzelaiko auzarekin, Arrotxapeakoekin, Uesibarrekoekin, ez dakit baten batu azten dudan.
2: Zendea de...
1: Hori da, Zizurreko zendea ere.
2: Uh-huh. Bai, hori batez ere. Uh-huh. Hori da, bueno, Iruñeko erraldoietan, nik ustut, 81. urtetik, beinetek esan du 3. erraldoia, igual azaldu behar dugu, Iruñeko erraldoietan, erraldoi bakoitzean, gaitari talde bat doala, azkenekoan ez ezik, txistulariak doazela, eta gu, pues, beti danek, 3. erraldoian, asiatikoa, edo errege asiatikoa, orgoaz. Horregoten da ere gure aktibitatearen puntu indartsu bat, eta gero txantrako jai ezberdinetan, txantrako erraldoiekin ere txantreatik kanpo ateraldiak egite dituztenean, eta hori bereziki Sanduzelain, Errotxapean eta Sarreguren Egosibar eta Zizurko zendean. Hor da gure aktibitate gehiena.
0: Zuen ekimen gehienak kokatzen bira, beraz zuen taldearen osasuna ona, eta gaitaren Nafarroan nola ikusten duzue?
2: Nahiko ongi dago, hau da, gaitari asko dago.
1: Pizka bat saturatua dago merkatua.
0: Gehiegi.
1: Bai, osea, gehiegi, ez txarrerako, baizik eta bago gaitero pila bat, eta ez dago ere lekurik edo emanaldirik guztientzat. Ze, bueno, erraldoiak, konpartsak eta hori mugatuak dira, baina gero ere konpartsatik kanpo dauden ekitaldiak ere bera doaz, apurka-apurka, eta hori zaila da betetzen.
0: Bai. Nola ikusten duzu zuen taldearen etorkizuna, Txantreako gaitero taldearen etorkizuna?
1: Bueno, martxa honetan, ez? Nik uste jarritzen baukagula eskola, baukagula hori talde finko oso implikatua, eta aurrera jarritzeko goekin, Txantreako konpartsak osasun ona izaten jarritzen duen enean, gure ere bermatuta daukagu, eta alde hortetik ez dugu arriskurik ikusten.
0: Mm-hmm. Bikain, ba, gogora ezagun, Txantreako gaiteroak 40 urte betetzen dituztela, eta bihar egun osoko egitaraua antolatu dutela auzoan. Animatuko dituzue entzuleak parte hartzera?
2: Bai, noski, eta daitezela, goizeko kalejirak ikustera, eta ditzera, eta gaina hori erraldoiak ere egongo dira, beti dago horrez.
1: Tira alizente bat.
0: Bai, asko erakartzen duen elementua, ez, erraldoien konparsarena.
1: Naiz eta ez diren izango elementu zentrala, bingoz.
0: Bai, noski, protagonista gaiteroak izango dira bihar, alabeharrez, 40 urte ez direlako egunero betetzen. Ba, Beñat eta Julen, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hemendik eta 40 urtetara, bai, ginen dugu, beste elkarrezketatxo bat, ondo iruditzen bazaizue. Gizan.
2: Agur.
3: Hazen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
4: Euskal Herria irratia.
5: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
4: Egin dezazun bidea.
6: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
8: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai, ze ona.
8: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
7: Zeitzura ona, non dago informazioa?
8: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztiak. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Metrópoli Forala entzuten ari zara entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian noski, eta izen propio batekin eginen dugu aurrera. Mariluz Murgialdai, Elikagaien Bankuko kidea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, eta elikagaien bilketa handia datozen ordu eta egun notan eginen da, ezta? Oso garezpanago.
2: Bai, bai, gaur eta bihar egingo dugu, bederatzietatik, goizeko bederatzietatik, gaueko bederatziak arte.
1: Bai.
2: Hau da, gaur eta bihar, osoa, egun osoa.
1: Bueno, eta galdera egiten diogu gure buruari, ez da, non eginen duzu elikagaien bilketa handi hori?
2: Bueno, ba, egiten dugu supermerkatuetan, iaia guztietako, osea, guztietan. Ba, merkadonak adibidez ez du elikagaiak hartzen, baizik eta dirua bakarrik, aurten voluntariorik ez ditugu jarri, esan dute beraiek egingo dutela kanpaina, kutxatzainek egiten dutela informazioa eta bilduko dutela dirua, eta orduan ba, merkadonan ez ditugu voluntariorik jarri. Baino gainontzeko guztietan, bai, Eroskin, Carrefourren, Hiperkorren, gainontzeko guztietan, bai.
1: Mariluz, eta zer nolako elikagaiak jaso nahi dituzue bereziki?
2: Bueno, ba, dena ongi datorkigu, baina batez ere, ba, aragi kontserbak, arrain kontserbak, atuna, antxoak eta horiek, gero olioa, lekaleak, arroza, pasta, bueno, hoiek dira, esnea ere ematen du jendea eta nahiko ongi etortzen zego ere. Bueno, pista denetatik.
1: Bueno,
2: baina dena dela elikagaia bakarrik ez, guri dirua ematen badute hobeki, zeren gero diru horrekin, diru hori geratzen da supermerkatuan. Egiten da bonoen bide, supermerkatuetan uzten duzu dirua, eta diru horrekin, supermerkatu horretan, erosten dugu gero behar duguna eta nahi dugunean ere.
1: Bai, esaidazu nola antolatuta daukazue bankua, elikagaien bankua, toki fisiko bat izanen duzue elikagai guztiak gordetzeko?
2: Bai. Badaukagu Agustinos poligonoan, daukagu nabe handi bat, eta hor erreserbak izaten ditugu. Eta hortik banatzen ditugu gizarte erakunde guztietara. Dakari eta Torkinen asoziazioak, eta, bueno, ara joaten dira bila. Guk ez ditugu banatzen hola fizikoki, baizik eta erakundeak joaten dira furgonetekin, eta hilabetero eramaten dute beraien familiak, familiei mateko.
1: Aizu, elikagaien bilketa handia urtean behin bakarrik egiten duzue edo behin baino gehiagotan, Mariluz?
2: Bi egiten ditugu, bat orain eta beste bat izaten dugu ba azaroan edo bai, hortik, azaroaren bukaeran beste bat egiten dugu. Bi
1: bai.
2: Egiten ditugu urtean.
1: Aizu, eta herritarren erantzuna zein izaten da?
2: Bueno, beti izan da oso ona, bueno, jendeak ematen du ahal duena, claro, zeren ez dago oso denbora ona hainbeste emateko, ez da, baino bakoitzak ba ahal duena ematen du, eta beti izan da nahiko erantzun ona izan dugu beti bai. Eta aurten espero dugu gauza bere izatea.
1: Hori da. Aizu, bueno, esaten duzu elikagaiak ustea, ematea bai, baina nahiago izaten duzuela laguntza ekonomikoa jasotzea, ez da?
2: Bai.
1: Nola egin daiteke?
2: Bueno, egin daiteke modu askotan. Egin daiteke banku transferentzia bidez. Osa, sartzen zara web orrialdean, eta hor badago erabiltzeko transferentzia. Bizunen bidez, 00262 kodea erabiliz, egin daiteke ere aportazio ekonomikoa. Web gunean, gero badaude kutxa, Banku Bilbao Bizkaia, kutxa, badaude ere, emateko dirua edozein kutxatan, edozein bankuetan. Ez da zaila.
1: Bai, beraz...
2: Ezaten zu Banko de Alimentos emateko eta guztietan daude.
1: Beraz, referentzia zenbait, baditu gure entzule horrek, esate baterako, sarean, bankoalimentos navarra.org, eta zuk esan duzun bizun bide hori, ez da?
2: Bizun bide,
1: kode hori,
2: 00262.
1: Eta gero, ba, zenbait kutxa sukursaletan kutxa, ere posible, posible izaten dela.
2: Kutxa guztietan, bai.
1: Hori da, eta
2: berezik... beste bat esan nahi nuke, falta zaizkigu oraindik voluntario batzuk. Badaude, jendea badago supermerkatuetan, baino badago supermerkatu batzuetan, falta da jendea oraindik.
1: Bai.
2: Eta bueno... deialdi bat nahi baldin baduzu egin.
1: Haizu, eta zuekin voluntario lanetan ibiltzeko nondik nora jarri beharko lukete harremanetan zuekin, azkeneko orduak direlako, ez da? Ez da, bai. Zu, telefonoren bat, edo?
2: Bueno, telefona da, a ber, 9948 30 bat sei.
1: Berriz ere errepikatuko dugu noski, 9948 30 30 bat 6, elikagaien bilketa handi honekin bat egin nahi duen ba, entzule horrentzat. Bereziki, banaketa hau egiten duzue hemen gurean, guandik gertu dauden herritarren artean, ezta? Ez da atzerrira bidaltzeko horrelakorik ez, baizik.
2: Ez. Edo Iruñan, edo Iruña ondoan, osea, Etitur, o Berrezar, o zanai dut, Villabesaz joateko.
1: Hori da, ba, Mariluz Morgialdai, elikagaien bankuko kidea, ba, mi eskera uniz, eta ongi joan dadila, gaur, eta bihar, supermerkatuen atarietan, eginen duzuen, elikagaien bilketa masibo horretan. Aio eta ongi zan, suerte ondia.
2: Bai, eskerrik asko zuei, agur.
0: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko 2 orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia.eus webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz. Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-tik 9-etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9448-33-33-33. Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus Euskalgintzaren kontseilua.
1: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
10: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
1: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.

0: Usuerrei Gorraiz daukagu gaur gurekin aspaldiko parte,
1: Usuerrei. Aspaldiko, ez dakit izan zen azkeneko, baina esanen nuke oraindik ez ginela Joanak Berriako kazetariak irrintzi dorretik, eta joan dira... Pues iru hilabete hor dutik, esanen nuke, oza, que pentsa igual iru hileko oso bat emendik pasatu gabe, bai.
0: Hemen txandoan zundeten, bai. Eta irrintzidorreko gure txetxo hau, beti bai. Zuentzat irekia egongo da.
1: Jo, bar, bai, badakigu, eta beti, mantenduko dugun ikuste ez da, lotura dorre honekin, batetik zuengatik eta bestetik, ba, hemen gobistak, beste nion ez direlako, ez da.
0: Bai. Berri egun kagriko kazetaria zara, txantrearra ere, bai. Eta gaur urbiluko gara, alzu zara, izan ere, bere unean aurrekoan, Oteizari buruz hitz egiteko etorri zinean ere, eta bigarren aldia da, hauen artean lotura bat ere egin genezake zeren inguruan, itse egin
1: bai,
0: duzu gaur.
1: Lotura bat eta nik paradoxa bat ere ikusi dudalako. Hori hain nuke aipatu, izan ere, bueno, ez dakit azkena izan zen edo azken aurrekoa, izan zen Oteizari buruz hitz egin nueneko hori, baina bueno, izan zen otsail partean alako hitzaldi bat, non Bernardo Atxaga eta Oskar Alegria izan ziren Oteizari buruz izketan kondestablaren jauregian, okerrez banaiz hitzaldi horrek Oteiza batetik bestera zuen izenburua, eta bueno, Oteiza ieslerroak izeneko ziklo baten barrenean antolatu zuten otsaileko hori. Zergatik nahi nuke hauekarri gogora, ze gogoan dut ederki asko hitzaldi horren hasieran Atxagak zioela Oteizari buruzko hitzaldi bat baino, hori Oteizaren inguruan aritzeko hitzaldi bat zela. Zergatik, esaten zuelako oso zaila zela, baskultorea edo, bueno, Oteizak biltzen duen hori guztiz ezagutzea, ez? Horri arrazoia eman ez bezala, Oskar Alegriak zioen Oteiza iritsi ezinezko artista zela, eta esaten zuen, adibidez, oso metafora polit batekin zioen, Oteizaren gana zoazela, irekitzen duzu ate bat, eta aurkitzen duzu beste ate bat itxita, eta irekitzen baduzu hori beste bat ikusiko duzu atzean, alegia, iritsi ezin, ez, iritsi ezin, baina zeharo gozagarria dela, ba, haren gana hurbiltzea. Hau zergatik diot, ba, orduko hartan, esan ziguten arren, kasik guztiz ezagutzea ezinezkoa dela, Oteizaren kasuan, zer eta liburu bat dugu aurrizpide, eta liburu honek izenburua zein Oteiza ezagutzeko. Gaztelaniaz dago emana, para conocer a Oteiza. Beraz, paradoxa ez, batzuk zioten ba, erronka kasik ezinezkoa zela ezagutzea, eta zer eta Oteiza ezagutzeko liburu bat dugu gaur izpiden. Hori da, paradoxa, edo ikusi nuena behintzat. Bai.
0: Eta Oteiza ezagutzeko, ez, eskaintzan den liburu hau, para conocer a Oteiza, bertan, zer aurkitu dezakegu edo, ze modutan, ze forma eman diote honi?
1: Bai, behitu, Pamiel Argitaletxeak plazaratu du, para conocer a Oteiza ezagutzeko liburu hau. Asteazkenean altuzan bertan, bai, aurkezu zuten Oteizaren etxe tailerrean, bai, eta bueno, esanen dugu daturen bat ematearen Jose Luis Bakedanok egin duela edizioa. Edizioa diot, eta editore dela esanen dugu, koordinatzailea eta ez idazlea, izan ere, ahots bat ez, ahots mordo bat daude liburu honetan bilduta. Liburuaren aurkezpenaren bezperan gogoan dut matematek zioela, bai, 72 eskuk egin dute liburu hauetan, joder, hori zenbat persona dira, ez, alantzan hona ziren, zenbat dira, 72, 36 edo zenbat. Bueno, 36 testigantza daude liburu honetan jasota, eta bueno, egitura aretarriago irudikatzearen esanen dugu, liburuaren erdia dagoela testigantza osatuta, orain sakonduko dugu ez, zer dakarten testigantza horiek edo testu horiek, eta beste erdia irudiz osatua dago. Hemen argazki, bueno, zar, jakina asko eta asko daude jasota, eta bueno, hiei buruz zerbait ere esanen dugu aurrerago, baina horixe, testigantzak eta irudiak daude bilduta, Oteiza ezagutzeko.
0: Lehenengo partera joango gara, testuak, testuen parte horretara, zuk esan bezala, pertsona askok parte hartu dute, eta hoien artean oso disziplina edo esparru ezberdinetatik, ez? Datozenak, bertan dago Manuel Asin, Oteizari eskinitako edo Oteizaren lanaren ingurua guruan egin zuela film bat, dokumental bat kasu honetan, baina beraien artean Beñat Sarasola, Peio Agirre, Jose Julián Baquedano, bera koordinatu dena, Paulino Biota, badaude pertsona asko parte hartu dutenak. Zer aurkitu daiteke testu hauetan, edo imaginatzen dut ere oso anitzak izango direla beraien artean, eta ikuspuntu oso ezberdinetatik begiratuko diotela.
1: Bai, eta behitu, zerrendatu duzu bai, izen sorta bat, guztiak ez desandakoa 36 baitira, baina, bueno, aipatuko dugu, sola esaldiaren hasiera honetan ekarri dut gogora nolaritu ziren Oteizari buruz hizketan Oskar Alegria eta Bernardo Atxaga, eta behitu, bi horien testuak ere badira, ez, liburu honetan jasota. Bai, hemen disiplina asko, aibatu duzu, Emanuel Asin, bueno, zinemagilea, urte, lagurtez, ikuspuntu jaialdiko zuzendari izan dakoa, Rafael Moneo ere badugu arkitektoa, bueno, aibatu dituzu, ez da? José Luis Baquedano, koordinatzaile edo auditoreak aurkezpenean esan zuen, ba, bueno, berak helburu zuela Oteizari, Jorge Oteizari gustatuko litzaioken zerbait egitea. Naiz eta gero esanen dugun, ez? Hori gero meituak, bueno, esanen dut ja. Aurkezpenean zegoen Pilar Oteiza, Jorge Oteizaren iloba, eta gero alako broma tono batean, eta batetik eskertuta liburu honetan jasotako guztia, berak esaten zuen oso zaila dela jakitea ia hau Oteizak ere gustoko izanen zuen, ez inondik ere kalidadeagatik edo honek duen baliogatik, haundia baita liburu honen balioa, berak ere horrelazioen. Baizik eta, bueno, askok badakitelako, bazekitelako, ba, bueno, Oteizaren izaera, etzela, zakit erreza den, itzae, baina...
0: Berezia.
1: Kritikoa zen oso, orduan, esaten zuen Pilar Oteiza ilobak, ba, zuketzenekiela zerbait Oteizaren gustokoa izanen ote zen, berak hori esan arte, etzegoela horrek usterik. Bueno, hori esan da, José Luis Baquedanok, 36 horiei, bueno, ba, eskatu ziren idazteko zerbait, 36 diogu, baina aipatuko dugu 6 autore, zerrendan agatzen diren zi autore dagoeneko, bueno, zenduta daudela, hilda daudela, hortaz horien kasuan bestelako testuetan eta bestelako lanetan idatzitakoak hartu dira honetarako, baina bueno, guztiei horiek guztiek, ahotsauek guztiek zer dute komun, ba, nolabait izan Oteizaren obra edo izan Oteiza bera, ba, importanteak izan ziren bere bizitzako uneren batean edo beti. Eta oso polita da ze bakoitzak nork bere modura egin du. Baten batek ekarri du gogora, ba, arekin bizitako anekdotaren bat, besteren batek bueno, kontatu du akaso pues obra batek zenbateraino markatu zuen bere ibilbidea. Eta bueno, ez dakite adibideren bate naizen uken ekartzea Itxaso,
0: bai,
1: beintzat pilularen bat,
0: bai.
1: Spoiler gehiagiren nuke egin nahi, baina beitu hemen kuriosa iruditu zait adibidez. Beinat Sarasola idazleak ba, joe, esken oso porila iruditu zait. Beitu, aipatu du nola Jorge Oteizak nola esplikatzen dudan hau labur. Uruguaiko gobernuak antolatutako lehiaketa, nazioarteko lehiaketa baterako obra bat aurkeztu nahi zuen Jorge Oteizak. Eta hor, bueno, labur kontatuta, esanen dugu azkenerako nazioarteko lehiaketa horrek erabaki zuela etzuela izendatuko irabazle bakar bat, edo bueno, lehenbiziko postua etziola inori emanen lehiaketa horretan, eta baina bai ordea bigarrena eta hirugarrena. Kasu honetan, ba, hirugarrena eman zion Oteizaren obrari. Eta bueno, Augustia Dakar Beñat Sarasolak esateko Jorge Oteizak ederki asko islatzen duela Samuel Becketen nola esan, aipu importantenetako edo famatuenetako bat, ez? Samuel Becketek zioen berriz utxegin, hobeki utxegin, ez? Piskat hori aldarrikatzen zuen, eta nolabait, ba, Beñat Sarasolak adibide hori ekarri du esplikatzeko Oteizaren ibilbidean ere batzuentzat porrot izanen ziren horiek ere ze balio izan zuten. Bueno, hau alako...
0: Ze modu polita, zirudi polita hori islatzeko.
1: Bai, eta labur daude kontatuta, esanen dugu gainera labur, nahiko oso harinak direla irakurtzeko, baina bakoitzak, ba bueno, alako ari batzuetatik egin dutira, eta hori ekarri. Berriz, Jaione Apalategi da Jorge Oteiza Fundazioaren patronatuko lehendakaria, bera ere izan zen aurkezpenen astezkenean, eta berak ere jaso du hemen, badestu bat idatzi du libururako, eta berak berriz oso bestelako zerbait egin du, ez du ekarri gertakari konkretu bat, eta horren kontakizuna egin duena izan da nabarmendu, hainbat adibide jarrita noski, Jorge Oteizak zenbateraino zuen tema lan pedagogiko bat egitearena, ez? Berak Oteizaren kasuan ezaguna baita, berak artea egiten zuela, baina, bueno, ez soilik bere buruarentzako edo bera eta bai, artearen arteko harreman hori jorratzeko, baizik eta sinesten zuelako benetan aurrei edo ondoko belaunaldiei egin behar zitzaiela alako divulgazio lan bat, ez, eta pedagogia lan bat. Hori bestetik, gero, eske ezakit kontatu, ez, baina Bernardo Atxagaren testua.
0: Konta eguzu, xe.
1: Bai, bereziki da, eske ez dute gaizki kontatu nahi zen, nahi konuken zulea jakitea asko zobeki dagoela idatzean nik hemen kontatuko dudana baino, ez? Baina, pentsa, Bernardo Atxagak gogora ekarri du, berak, Atxagak berak, 1977 bizitako zerbait. 1977ko negu betean, elurra ari zuen egun batean, bueno, nolabait enkargatu zioten, eraman zezan Remigio Mendiburu eskultorea Iruñera, Gallarrera. Zergatik, egun horretantxe, zelako Pedro Sota zinemagileak Nortasuna pelikula estrenatuko zuen eguna, zeinetan Remigio Mendiburu berazen protagonista. Elurra ari zuen, ezin iritsi, hor izan zuten alako pasadizo bat kateak gurpilei nola jarri, lortu, bueno, ailegatu ziren Gallarrera, estreinua arrakastatxua izan zen, estreinaldiaren ondotik galderen txanda ailegatu zen, eta horretan kazetariek interesa handiz egin zizkioten alako galdera, esan dezagun, intelektual eta sakonak Remigio Mendiburu pelikularen protagonistari. Eta alako batean, ez ustean edo, 12-13 urte inguruko aur bat altxatu zen galdera bat egitera. Eta berak, galetu zuzen zuzenean eta besteen arridurarako, esan zuen zuzendariari. Zuk, zer esan nahi izan duzu pelikula honekin? Momentu hartan galdera hori oso simplea irudikutuko zitzaien jendeari eta bueno, jendeak ez dakit gaizki hartu zuen, baina nolabait esanen zuen haze tontakeria, ez, erain beste gauza batzuetaz ari ginen eta aurra honekin. Erantzun zion, zinemagileak galderari erantzun eta labur, egia esan da, gainetik kendu nahiko balu bezala, eta lako batean oilu bat, Gallarren, oilu bat antzokian. Zaten zuena, ez, etzazu eixi arazi aurra. Egia esan du. Gizon hori nor, Jorge Oteiza. Jorge Oteiza, ez da, justo aurro horren, gaztetxo horren, atzekaldean eseria zena. Eta berriz esan zuen Oteizak. Aurrak esan nahi izan duena da, ez duela tutik ere ulertu, eta arrazoia du, nik ere ez baitut ez ere ulertu. Bueno, historia bekarri du Atxagak adibidez, bueno, alako beste irakurketa sakonago bat egiteko, akaso Oteizaren Oteizak artea ulertzeko zeukan maneraren ingurukoa, baina hori ja sakonago irakurtzeko. Bueno, historiotxoak daude hemen, jasota.
0: Bai, soy un pirulacho batzuk ikusi ditugu hauen eredu zehatz batzuk eta konkretu batzuk, baina noski esan bezala asko dira, hau dira lehenengo parte hori testuak edo hausnarketak pasadizo hauek, baina beste erdian argazkiak ditugu. Zuk esan bezala argazki zarrak dira, batzuk gutxi ikusi direnak eta beste batzuk orain arte. Ba, ikusteko aukerarik ez diren batzuk dira ere. Zer aurkitu dezakegu, imaginatzen dut ere alde, ba, bigarren parte hau oso anitza izango dela, eta ba, nik ikusi dut batean ikusten zela Itziar, sukaldean, eta Sistiago, uste ez dakin nortzen, bai. Beraiekin zegoena, orduan imaginatzen dut, ba, daudela irudi intimo batzuk, estudioan ere ikusten zitzaion, beste Gernikaren inguruko aurkezpen batean ere ikusi altzen, imaginatzen dut oso anitzak izango direla, ere ikusten dut ere, txurita beltzen eta kolore, bai. Kolore daudela.
1: Bai, garaiaren arabera ere, bueno, gutxi gora bera esan nuke nahiko ordena kronologikoan daudela ordenaturik, baina ez dute, bueno, zehatzmehatz igual bada saltoren bat, baina oroar kronologiaren arabera antolaturik, hor ikusten da batzuetan dagoeneko kolorea, beste batzuetan ez da, bueno, zein kamera zuen bakoitzak, ba hoixe. Itziar Carreño, Jorge Oteizaren emaizte izandakoak, bai, badu pixua irudiotan, eta hemen Jose Luis Baquedano liburuaren koordinatzaileak zioen, bere asmo nagusia zela erakustea Oteizaren erakustea nolakoa zen, hori baita helburua, ez da, liburu honetan, baina batez ere erakustea akaso horren ezagunak ez diren irudi batzuk, ez? Eta beste detaile bat ere, bai, esan zuen aurkezpenean, nahi zuen garai diferenteetako eta hain ezagunak ez ziren irudiak erakutsi, eta batez ere esan zuen, nahi ta edo utzi zituela kanpoan Jorge Oteizaren alderdi edo izaera urduriena, amorratuena edo bai, haserretuen hori albo batera esaten zuen, beitu, esan zuen, beitu. Hemen sartu ditut irudiak, baina kasi salbuetxe egin ditut, Jorge Oteiza haserretu eta amorratu hori irudikatzen dutenak, ze hori askion gizagotzen dugu dagoeneko. Nik uste dut orbadela saiakera bat, Jorge Oteizaren irudi... Beste irudi bat erakustekoa, ez? Gainera, bai irudietan eta bai testigantzetan, Jose Luis Bakedanok erakutsi du nolakoa izan zen Oteiza adibidez, han eta hemen izan zituen egonaldi diferenteetan. Jakina denez, Jorge Oteiza, bueno, izan baitzen luze Ego Amerika bizitzen, izan zen ondotik Bilbon, izan zen Madrilen, izan zen Irunen, izan zen Zarautzen, eta azkenik Altzuzan. Eta beraz, horien guztien lekuko ere, badira bai hitzak eta bai, eta baita irudiak ere. Bai.
0: Zuk aipatu duzu Pilar Oteiza, Jorge Oteizaren ilobak parte hartu zuela aurkezpenean, bai. Eta berak esan zuen zaila dela jakitea liburu hau Oteizaren,
1: bai.
0: Oteiza gustoko luken edo ez. Baina berak ere esan zuen, ba, liburu hau orain arte egin dira lanketa ezberdinak eta osnarketa ezberdinak formatu ezberdinetan ere, intimoagoa dela, dokumentazioa eta datuak baino sentimenduak eta oroitzapenak jasotzen dituen liburua dela.
1: Bai, eta oso polita izan zen hori, berak esaten zuen, bueno, Jorge Oteiza ezagutzeko modu asko badirela, eta batzuk dira, ba, Jorge Oteizak bere lumarekin idatzitakoak irakurtzea adibidez, baina hau ere, ba, aukera ederra dela. Esaten zuen, testu naturala dela, askotarikoa, ba, bai intentzioetan, bai estiloan, eta gardena. Gardena hori nabarmentzen zuen, esaten zuelako, gardena da, Jorge ikusten delako. Ikusten delako partaideen tintaren bitartez. Eta oso... polita iruditu zitzaidan, Pilar Oteizaren ustez, hau ipuin liburu gisa ere zelkatu litekelako, kasik. Ipuin liburu bat, hori bai, jakinik ipuin hoiek ez direla inbeste oinarrituta artxiboetan eta dokumentuetan, baizik eta oroitzapenetan eta sentimenduetan. Hori zioen, zuk zenion bezala, itxaso, Pilar Oteizak. Eta hortaz, ba, esan dezagun, 36 ahots baldin badira, ba, 36 Jorge Oteiza intimo ematen dizkigula liburuak.
0: Bakoitza ezberdina eta guztiak bai. Bera dira ere, eta bere isla eta bere irudia dira.
1: Bai.
0: Ezurra dirudi ere, liburaren tituluan dago, Konocer a Jorge Oteiza, eta zuk aipatu duzu hasieran,
1: bai.
0: Nola ere Euskara Alegriak esaten zuen pixkat ezinezkoa dela, ez? Hori
1: bai.
0: Egitea. Ezurra dirudi, ze 20 urte darama fundazioa, Jorge Oteiza fundazioak, zaintzen eta bere divulgazio lan handia egiten, eta oraindik ere, zentzu askotan eta pertsona askorentzat ez ezaguna izaten jarraitzen du Jorge Oteizak.
1: Bai, petxatzen dut jende askorentzat, eta, bueno, nik neu ere sartu ninteken talde horretan, beti ere, ba, bueno, batez ere berrian kultura gaiak jorratzen hasi baino lehenago ere, ez? Izanen genuen buruan, bueno, Jorge Oteizaren izena, kasorpegia ere bai, edo behintzat alako oihartzun bat, ba, oso importante izan dela, besterik ez?
0: Bai.
1: Edo gehienez ere...
0: Eta igual,
1: nuke,
0: eskulturari lotuta
1: bai,
0: eta hortan soilik.
1: Gehienez ere izanen dugu, akaso edo apostuluen frisoa, edo jakin badakigu ba, ze garrantzia ematen zion utxuneari, ez? Utxuneen eta beteen arteko lotura horri. Beste askorik, ba igual, ez? Eta pena zegia da, aurrekoan ere ustut peiori izan niola orduko hartan, baina niretzat plazera da Altzuzara joateko aukera dudan aldiro, ba, bertara joate eta gozatzea. Eta uste dut, bai, Oteiza izan daiteke agorrezina askorentzako, besarka ezinare bai, baten batek hori dio, baina asko du gordeta. Oraindik ere, eta oso garaikidea da, hori ere bai.
0: Asko dugu oraindik deskubritzeko eta ezagutzeko, eta gainera, eta horren ere du da, ba, zenbat pertsonek, ez? Heldu diote edo ezagutzen dute, edo oraindik berak egindako bide horri ba, jarraipena ematen diotela. Eta asko dago ezagutzeko, baino modu asko ere badaude, liburu honen bidez badago, baino bestelako bide batzuetatik, erakusketetatik, eta Jorge Oteiza ezagutzeko ere aukera badugu.
1: Bai, badugu, eta bueno, noski Altzuzan... Jorge Oteiza museoan beti daude bere obrakor ikusgai, baina nahi nuka aipatu izan ere, oraindik ere irekita dago, Jorge Oteiza ezagutzeko beste manera bat eskaintzen duen erakusketa bat. Hori aurten udaberri honetan esan nuke aurkeztu zutela, eta bueno, izenburua hauxe du, Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa. Bi zen hemen, ez Oteiza bakarrik, ez da? Nestor Basterretxea ere jasorik. Zergatik, ba bueno, erakusketa honek helburu duelako Nestor Basterretxea eta Jorge Oteizaren arteko harreman horretan arakatzea eta hura kartografiatzea, nolabait ezagutzeko batez ere elkarren arteko harreman horrek, harreman, bueno, artistiko profesionalak eta ze fruitu eman zituen, ezta? Baina laguntasunean ere laguntasunari ere begiratzen dio. Erakusketa hau entzulea jakin dezan, abuztuaren 30 arte irekita egonen da, beraz, aukera ederra da. Eta, bueno, ba, honi buruz ere sinopsi edo spoiler txiki bat esatearren, aipatuko dugu Nestor Basterretxeak eta Oteizak, Jorge Oteizak, 1940ko hamarkadan ezagutu zutela elkar, edo orduan gurutzatu zirela lehenbiziko aldiz bi artisten ibilbideak, non eta Argentinan, sorterritatik urrun, horbait ziren biak garai hortan. Esan bezala, bi artisten arteko lankidetza da erakusketa honen erdigunea, eta 80 pizatik gora daude bilduta. Bai eskulturak, batenak, batarenak edo besterenak, bai argazkiak, zirriborroak, gutunak, eta beste, eta baitu gutunak, begiratzea oso interesgarria da, orduan ikusteko aukera badugu. Hoiek esate baterako.
0: Primeran, ariketa hori beti oso berezia izaten da gotunen mundu hortan.
1: Niri asko gustatzen zait.
0: Sartu, bai.
1: Jakitea.
0: Zuk esan bezala, Altzuzara, Oteiza museora joatea beti plazerra da, eta zuemen egotea ere beti plazerra
1: bueno.
0: da. Eta kaso hontan, Oteiza pixkatere hurbiltzeko, eta hone bere inguruan, eta bere berak egin zuen lana, eta ibilbide horren inguruan pixkat gehiago ezagutzeko. Beraz, mila esker, Uxu Errei beste behin hemen egotea.
1: Eskerrik asko zuei, ni bitartekari huts bat naiz, betu hutsa, ez Oteizak esanen luke, eta bueno, plazera nirea, eskerrik asko.
0: Agur.
2: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-11:00 Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia. Euskalerria.eus webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: segundo bestatik ez.
1: Itxaso, gehi segundo agurtzeko.
2: Bai, ba, agur eskerrik asko entzule menegoteagatik guretzat berti egunero placer bat. Ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara, guez. Baina Maialen uarte gure lankideak eginen du. Eta
1: astelen arte.
2: Agur.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Gipuzkoako Zestoa herrian astinaldi eregin duen auzi baten sententzia jaso berri dugu. Donostiako epaitegiak absoluzioa ebatzi du osotasun moralaren aurkako delitua leporatzen zitzaien 6 zestoarrentzat igotzalgurta.
5: Absoluzioa bai guztientzat, hori da sententziak dioena, 6 irakurtzen ari dira aldeak uneotan. Iazko abenduan izan zen epaiketa, gizonezko batek haren bikotekideoia eta beste 5 zestoar neskaren 4 lagumin eta egun alkate den Mikel Arregiren aurk egin zuen osotasun moralaren aurkako delitua leporatzen zien. Gizon horrek bikotekidoiarekin bere semearen zaintzari lotuta izan zuen auzian 2016 eta 2018 bitartean akusatuei leporatzen zien desprestigio kanpaina bat burutu izana. Epaiketan ordea, bikotekidoiaren urtetako tratutxar salaketa gordina entzun ahal izan genuen, emakumea zen inoiz salatzera ausartu semeari gerta zekiokenaren beldurrez. Fiskalak kargu nagusiak erretiratu egin zituen epaiketa amaitzerako, akusazioek espetxe eskatzen jarraitu zuten ordea, baina defentsari arrazoi eman eta aurreratzen dizuegun albistea hori da, Zestoako 6 herritarrak absolbitu egin ditu sententziak, elegitea jartzeko aukera dute aldeek.
4: Arabako Foru Aldundiak 9.000 euroko isuna jarri dio sarrea, orain arte Bernedo Euskal Udalekuak antolatu dituen elkarteari, erakundei udaleku hauen berri ofizialik ez jakinerazteagatik. Gainera, 3 urtetan ezingo du diru laguntza publikorik jaso eta horrezaz gain urrengo urteetan, 3 urteetan ezingo du udalekurik antolatu. Ana del Val, Arabako Kultura Diputatuak gainera adierazi du, Bernedoko udalak udalekuak egiten ziren egoitza sarreari alokatu zizkiola eta hortaz ezingo dituela bertan beste elkarte batek antolatu. Ondorioz, Dorrekoa elkarteak udalekuak antolatzeko egin zuen eskaria atzera bota du Aldundiak. Ana del Val, diputatu.
6: La comunicación realizada por Dorrekoa para hacer udalekus en Bernedo del 1 al 15 de junio ha quedado invalidada y no autorizada.
4: Kultura diputatuak adierazi du Dorrekoak harremana duela sarrea elkartearekin eta elkarte instrumentala dela. Euskal udalekuen elkarteak erasotzat jo du erabakia eta udalekuetan seme-alaben izenak eman dituzten gurasoei zer erantzun aztertzen ari dira orain. Aurtengo musika

0: aldatu behar direla uste du Fermin Muguruzak.
1: 175.000 euro, 47 talde entzat, versus 300.000 euro talde bakar bat entzat. Hau ez da magia, hau privilegioa da. Esklusibotasuna. Zinez uste dut baliabide horiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berintasuna bermatuz, banatu beharko liratekeela Etxepare Institutoren bidez.
0: Frantziako lehen ministroak premiazko bilerara deitu ditu justizia eta barne ministroak 11 urteko neskado baten desagerpenak agerian utzi dituen utxegiteak direla eta. Okzitaniako Flogan zerrian izan da gertakaria eta 6 eguneko bilaketaren ostean hilik topatu dute neskatoa. Arrabotxa eragin du kasuak, jakin baita susmagarrizat atxilotuta duten gizonezkoaren aurka bazirela lehendik salaketak aurren kontrako sexu erasoengatik. Azkena pasaden irailekoa eta zuten horren inguruan galdekatu ere egin.
2: Je crois que c'est un vrai dysfonctionnement d'État de la France dont il s'agit puisque
0: à un moment Estatuaren Frantziaren beraren utxegitea izan da Flegans herriko alkatearen hitzetan. Gerard Darmanen justizia ministroak berak ere onartu du justiziak ez duela funtzionatu. Justiziaren utxegitea salatu dute baita ere Lepenen alderdiak eta ezkerreko indarrek. Errepidesaren nagusian A8an Abanto Zierbenan 2 kilometroko autoilarak daude Kantabriarantz, atzo istribu izan zuen kamioiak eraginda, Garabia lanean ari da, atoia eraman nahirik eta errepideak dituen hiru erreietako bi itxita daude. Euskalmeten iragarpenaren arabera, odeitza eta ostarteak nahasian izango ditugu egunaren lehen ordutan, arratsaldean odeitza arinduko da baina desagertu gabe erabat. Haizea goizean mendebaldetik iristen ari den haizea, ipar ekialdera aldatuko da arratsaldean eta temperaturak atzo baino bizpairu gradu altuagoak izango dira. Barnealdean igoko dira gehien. 24 gradura iritsiko da gaur temperatura hiribururik altuenean, Iruñean. Eguerdian izango da, urrengo albiste mangizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: egunon.
1: Albistegien atzetik egiten dizugu dios alabia estez behin, egiten dugu salto irukoitz baten modukoa, ez? Hori da, ba, irratian informazio eta entretenimenduaren arteko oreka zail hori, eh, Jone?
2: Bai, bai, joskintza lan ederra egiten duzu bi munduen artean.
1: Bueno, baina, tarteka badira, entretenimenduko saio baterako moduko lerro buruak albistegietan ere, eta gaur, okrespago de bentsat, alako batzuen errapaso egin nahi duzu.
2: Bai, pare bat adibidetxo ekarri ditut jolatxo bat proposatzeko haiekin.
1: Zein godugu gaur?
2: Ba, titular xelebreak bilatu ditut, eta bi aukeratu ditut. Orduan, nire proposamena da, horiekin bai, historiotxo bat asmatzea, edo albiste berri bat asmatzea, edo relako como jolas bat egin.
1: Orduan, zuke lerro burua botako duzu? Eta gero imerko dugu, historioa edo albistea benetan zein den ezagutu aurretik, lerroburu horren atzean, egon liteken historioa pentsatu.
2: Hori da, proposatza dut nik bat, eta zuk beste bat egitea berselan ateratzen den.
1: Bale, zu hasiko zara?
2: Benga.
1: Asi. Aurrena lerroburua esako diguzu.
2: Bai, lerroburua da, gizon batek bere eskela irakurtzen du egunkarian, ospitalean zegoen bitartean.
1: Gizon batek bere eskela irakurri du egunkarian, ospitalean zegoela.
2: Bai.
1: Bale. Bale. Eta orain, ez dakigu zein zer zen gertatu zena, baina zuk egingo duzu imaginatu.
2: Hori da, ba, historiotxo bat botako dut.
1: Bale.
2: Ospitalean esnatu zen hirugarren egunez. Ingresatu zutenetik, ez zuen ez deirik, ez bizitarik jaso, etzekien zergaitik. Gozaldu bitartean, egunkaria hartu eta irakurtzen hasi zen. Eskelen atalean, bapatean bere izena ikusi zuen. Baina nola zen posible, bera antzegoen, bizirik. Akats bat izan behar zuen. Telefonoa hartu eta familia deitzen saiatu zen, baina telefonoak ez zuen tonurik ematen. Gelatik irten zen urduri, medikuren bat aurkitu nahian dena argitzeko. Ikusten zituen langileak deitzen zituen, baina ematen zuen ez zutela ez ikusten ez entzuten. Orduan, bere logelara bueltatzean, bere gauzak jada ez zeudela ikusi zuen, eta bere hoe gaineko arbelean beste izen bat. Agian logelaz konfunditu

0: Baina ez, 113. zen, berea. Berriz begiratu zuen eskela, funerala ordu bete barru izango zen. Korrika iristeko asmoarekin ospitaleko irteerara abiatu zen. Baina naiz eta ateak irekita egon, naiz eta indar guztiekin gurutzatzen saiatu, ezin izan zuen bertatik atera.
1: Bo... Jone.
0: Bai.
1: Otzikarera egin digu, bukaerak batez ere. Eta orain, bidali diazu notizia, zein den, gizon batek bere eskela irakurri du egunkarian ospitalean zegoen bitartean, eta gertatu zena da, Suediako gizon bat ospitalera joan zela, beraz Suediakoa zen, ondo ezik zegoelako, bere arrebak ospitalera deitu zuen, anaia zer moduz ote zegoen jakiteko, eta medikoarekin hitz egin ostean, ezagik oso ondo nola, ulertu zuen hilda zegoela. Orduan, edozein arrebak egingo luken bezala egin zuen, ba egunkarira deitu eta eskela enkargatu, hurrengo egunerako. Gero joan zen ospitalera, nebaren gauzak jasotzera, eta han konturatu zen, ba, anaia etzegoela, helda, anaia bizi-bizirik zegoela, eta orduan, egunkarira deitu zuen, eskelaren abertan bera usten alegindu zen, favorez ez publikatu zen, anaia biziri dago, baina ia berandu egizen, eskela bidalita bai zegoen errotatibara, eta orduan gizonak, bizi-bizirik zegoen gizononek urrengo egunean egunkarian ikusi zuen bere eskela.
0: Hala da.
1: Ona, Jone, orain nik egin behar dutarik eta bera?
0: Bai.
1: Vale.
0: A ber, ekarri dizu titularra hau, abertzelan, serio itzen zaizun. Zaragozako denda batera lapurtzera sartu eta kroasanak saltzen amaitu zuen.
1: Denda batera lapurtzera sartu eta kroasanak saltzen amaitu zuen.
0: Bai.
1: Zaragozan. Bueno, ba, 40 urteko emakumea, sartu da gozotegira, kutxan dagoena lapurtzeko asmoz, eta mostradorearen atzera, hain seguru joaten ikusita, gozotegiko nagusiak galdetu dio lanbilari ote den. Eta zen noski lapurrak etzekien, baina udarako lanpostu bat betetzeko lan elkarrezketak egiteko asmoa zeukan nagusiak justu goiz horretan. Eta uste izan zuen lapurra zela lehen hautagaia. Beraz elkarrezketa egin zion. Galdetu zion ze motivazio zeukan, esperientziarik baute zuen, bueno, betiko galderak, holako elkarrezketetan egiten direnak. Eta egunaren amaieran hotxe egin zion, aukeratua bera izan zela salduz. Eta orduan, 40 urteko emakumeak aitortu zion, berez, benetan, bera lapurreta egitera sartu zela okindegira, baina, oraindik ere eskaintzen bazion, lanpostua gustura hartuko zuela.
0: Vale.
1: Zer da benetan gertatu zena?
0: Hau kuriosoa da, eh? Ba, benetan gertatu zena, izan zen lapurra, ba, okindegi bat, oza, lapur bat, okindegi batera sartu zela, lapurtzera. Baina okindegia, oraindik, ordu erdi eskaz irekita zegoen, orduan kutxan, etzegoen apenas dirurik. Orduan, zer egin zuen lapurrak, ba, langileak biltegian giltzapetu zituen, eta bera hasi zen saltzaileen lana egiten. Imaginatzot, ba, kutxa betetzeko asmoz, gero eraman alizateko. Langileak ies egitea lortu zuten atzeko atetik eta berriro ere dendaren aurrekaldera sartzerakoan aurkitu zuten lapurrak kroasanak eta edariak zerbitzatzen. Eta orduan, lapurrak ies egin zuen 2 euroko botinarekin.
1: Bueno, Jone bigarren kasu honetan zalantzari gabe fikzioak ez du realitatea gain ditu,
0: Que bada...
1: Asko zobea da benetan gertatu zera nik asmatu den historia baino.
0: Piskat gain diezina surrealista.
1: Jone Bengoa, eskerrik asko gaur ere jolas egin eta jolas egin arazteagatik.
0: Zuei,
1: besarkada
0: bat, agur.
2: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, un exclusivo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
3: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urratxe egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki. Batxilergoko titulua baduzu, irailean has ditzakezu diseinuko 4 urteko ikasketa ofizialak. Etor zaitez IED Kunsthal Zentrora interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es helbidera eta informa zaitez.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu zelbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: bazirudien etzela sekula iritsiko, baina bi aste barru ekainaren 19an mitoaroaren 3. eta azken zatia ikusteko elkartuko dira milaka eta milaka lagun, ekainaren 19an eta baita ekainaren 20an ere, urrengo egunean ere. Eta ostiralerako emanaldi horretarako, ostiraleko emanaldirako sarrera gutxi batzuk badira, salgai oraindik, larunbateko kontzerturako aldiz aspaldi agortu ziren, 3 orduan agortu ziren, larunbateko emanaldirako 40.000 sarrerak, irailaren 10-eko aurre salmenta esklusiboan erosi zituzten gainera sarrera guztiak. Kontzertua baino 283 egun lehenago. Bueno, egun hartatik zenbait Instagramen eta WhatsApp mezu eta karteltxe ikusi ditugu zera diotenak. Azkenean ezingo dut joan, mitoarorako sarrerak salgai ditut. 1, 2, 3, 4 eta baita 7 sarrera ere. Aurreikusi gabeko arrazoiren batengatik ezin izango da mitoaroko larunbateko kontzertura joan adibidez. Alaitz Rubiños, Alaitz egunon.
1: Egunon.
0: Oian Arruti, kaixo zuri ere.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Esti Garzia, egunon.
3: Egunon.
0: Alaitz gogoan alduzue, 2025ko irailaren 10-a, sarrerak erosi zenituen eguna, non zeunden, zergatik erosi zenituen?
1: Ba, egia esan, Ilunginean Ilunbeko kontzertun da, asko egun da zagen honeta. Ba, kuadrillako guzti juntatu ginean eta zagen honeta. Ba, hartu ire zeu. Eta gero handikan mapiskatea kontatu ginean Tolosako kuadrilla eguna dela, eta Tolosako geanez, ba, ezin izan gore eula, jun.
0: Ja. Beraz, zenba sarrera dauzkazu, eskaintzeko moduan?
1: Hasieran genukan 6 eta hieratik 3 saldu ditugu eta beste 3 berdintzetiko bain.
0: 3 sarrera, 20-rako noski?
1: Hoixen, 20-rako.
0: Hilaren 20-rako. Oiana, zuk zenba sarrera dituzu?
2: Kaixo, guk 7 erosi genitun eta 3 dazka oraindik saltzeko, da honeko 4 salduta, baina 3 saltzeko gure kasuan 19ako trukatu nahi izan ditugu, baina bueno, hola egia batzuk erosi, beste saldu erortzen dugu.
0: Joango zarete mitoarora, baina bezperan joan nahi duzu eta ez hogeian.
2: Hori da, hori da.
0: Zergatik, zegertatu da ba, zergatik plan aldaketa hau?
2: Bueno, ba, gure kasuan txeko 5 animatu ginen eta horretaz gain ba, gure ama eta izpare bai eta kontua da ba, gure amak justu dantzako emanaldia daukala ekainaren 20an eta bueno, beak esango nuke hanka ba esartzen dala ba hori Oinkari dantza taldeko dantzaririk helduena eta beantzako ba izpak eta biok bakigutze suposatzen Oinkarik dantzak eta horre guztiak, eta bueno, mesedez eskatu zigun, ea posible zan sarrera horiek nola bate aldatzia edo trukatzia bezperako kontzertuagatik, eta hortan gabiltza.
0: Beraz, okerazpan naiz gainera, Oinkari dantza taldearekin hitz egin genuen justu azaroaren 20an, akordatzen ez azaroaren 20a zela, duela 50 urte, ba, Franco hiltzen egun horretan sortu zelako, edo egin zutelako lehendabiziko batzarra behintzat.
2: Bai, bai, gure amak eta sortu zuten Oinkari azaroan, bai, ba, Franco hil ondorengo egun hoietan edo bilduzian, eta hori, esan dako, aizpak eta biok badak eguze suposatzen duen behantzako talde horren parte izatea oraindik bea ere, gai izatea hor jarduteko oraindik, ez? Eta bueno, ba, aleginean gabiltza.
0: Beraz, hori da, nahi zenituzkete, edo trukatu 19ako, edo behintzat 20koak saldu. Esti Garzia, zein da zure sarreren historioa, Mirailaren 10-ean, ze plan egin zenuten, da ze gertatu zaizu orain?
1: Ez duk abendune hartu genitun, zan ideia izan. Ba, lagun batek ez komentatu ziten, aber juteko intentzia nun, zan gendun, bueno, jungo geha, esperientzi bezala, hola saltzen dutelako guantxe bertan, kontzertu hori. Eta, bueno, izpa eta juntzielako, eta ondopo izan zian. Eta guk 19ako gene euskan, baina atzo bialdu ziaten mezu bat, ez goen zian entzuten, pena mate, eta atzo bialdu ziaten mezuak saldu ditugula. Hala, gene euskan, bai, guk 19ako, ez goen oian entzuten, ez atez jo. Kasualidadea.
0: Beraz, zuk bazen euskan oianarekin truke egiteko moduko sarrerak.
1: Pero, laugen euskan, eta atzo bialdu ziten elagunak, azkenian ja saldu ditugu ez dakiz horri aldetan, bere bikotea da oso abila, interneteko gauzetan, orduan areke saldu izkigu.
0: Ja, kontua da zuk oiana, sarrerak erosi zenituen, obarkatu esti, sarrerak erosi zenituenen, etzenekiela Osakidetzaren lan eskaintza publikoko azterketa, azte euro horretan izango zenik.
1: Hori da. Ez, Osakidetzak aukeratu du azte buru topena. Nire Tolosarra naiz, eta bai, kuadrilla eguna izango nuke, 20an, baina ez, Ez podria, una sorpresaketa dena egun berdinean.
0: Ja, eta ez zira bateragarriak, ez?
1: Ez, karo, meretzian, azkenian da, meretzian Bilbora, jugun Sabamesea kontzertua, eta urrengo gunean, azterketa, ez. Ez da.
0: Zaila, alaitz, bestela normalean, planak alako aurrera penez egiten aldituzu, ze horrek badu arriskua, ez, orain gertatu zaizuen agertatzeko adibidez?
4: Bai, askotan, kuadrillan igual, zerbait iteko gogauka honen, denbora asko kinite deu, eta gero bai, bizitzan, kauzo desberdinen gatikan, ba, aldaketan. Gero suposatzen dira, eta kasu honetan, bat zangin hon, joe, ba, momentun kontuatu izan bagina, edo beto pentsatu izan bageno, ba, oen ez genuke ibili beharko, ez paera ba, hau biten, adibidez.
0: Ja. Ba, Alaitze Rubiño Soian Arrutita Esti Gartzia, bazarete batzuk, baina, bueno, esti ja kolokatu garrekoa kolokatu ditu, oianari hiru geratzen zaizkio, hogeirako, eta ez emeretzirako barkatu, oianak emeretzirako ditu, eta Alaitzek hiru hogeirako.
4: Horixe.
0: Beraz, bakarren batek nahiko balitu, erosteko pres balego, bat jarra dila gurekin harremanetan, eta ingo dugu zeungana iristeko bidea. Ederki, ba, Alaitz Rubiño Soian Arrutita Esti Gartzia, lehen zetarrei buruz izketan hasi dugu, eta beste zetar batzuk zarete zuek, eh? Zeta taldearen jarraitzaileak, baina motibo batengatik edo bestegatik, ba, mitoarora joan ezingo duzuenak. Eskerrik asko, irukote, ondo segi.

0: ia zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinema aretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
0: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
0: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
0: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
4: Euskadi Irratia.

0: Kanpinei buruz hitz egiten hasteko urte sasoia hauxe dugu, eta aitzaki ederra eman digu Leaburuko proiektuak. Begiratu dugu ea zenbat kanpin dauden Gipuzkoan, badago dozena inguru, baina denak egia esan kostaldean daude itsasertzetik gertu xamar. Entzulen emati bale ongo da. Leaburu non dagoen ez dakiena, Tolosa eta Ibarraren gainkaldean dagoen herriko eskorba da, ederra, muño baten gainean, 400 biztanle inguru baditu, eliza, pilotalekua, taberna bat ere bai, parkea... Bueno, hori Euskal Herriko toki gehienetan bezala, ez? Horen kanpin ere bai, eh? Proiektua behintzat bada eta datorren asteazkenean bertean Leaburutarrak bilerara deitu ditu udalak legearauak batez ere betez partaidetza proiektua abiarazteko. Kanpinaren proiektua terrenoaren jabe Irungo Rehabite Estudioari eskatu diote, eh? Bertako arkitekto arduraduna da Josu Laguardia eta gurekin dugu Josu, kaixo egunon.
1: Bai, egunon.
0: Eta esan digute Tolosaldean ez dagoela beste konturik. Kanpina, kanpina Leaburun, nolako kanpina izango da, Josu?
1: Bueno, kanpin txikilla, kontuan hartuta lursaia, bueno, 3000 metro kuadro ditula, eta horrek, bueno, gauza handi bat egiteko ez duela ematen. Berez xumea esaten dut, lau bungalo gehienez egin daitezkelako, eta gero bost, akampada plaza edo egongo direlako.
0: Beraz, lau bungalo eta kanpinetarako edo bost plaza leudeke.
1: Hori da.
0: Hor, zenbat persona hartu ditzake gutxo gora bera, kanpinak?
1: Bueno, plangintza, orain plangintza garaian ari gara, eta honek izapidetze luzea eskatzen du, baina 33 lagunentzako aurre ikusita dago.
0: 33.
1: Berez, bai, nolabait, bungaluko lau plaza, eta gero akampadarako, lursail txiki pakoitzeko, beste lau.
0: Lursailan nun dago zehazki? Leaburu non?
1: Leaburu... Bueno, Gaztelurako bidean dago, mango baselizatik hartu beharrean ezkerra aldera bakaskora, eskubitara Gaztelu aldera hartuta, segituan, zakite, 1 metrora eskubitara.
0: Horre, San Sebastian ermitatik aurrera eginda duan Gaztelu aldera, ez?
1: Hori da.
0: Malkartxua da, ez? Inguru hori? Zagit, kanpinak lursail laua beharko du, pentsatzen dugu?
1: Bai, berez oso toki malkartxua da, baina, bueno, lursail hau kokatzen da garai batean autoskola batek erabiltzen zuen lursailan, horre autobusentzako, okerrezoan hau, autobusentzako maniobrak egiteko tokia bat zegoen, entrenamendutarako nolait, eta hori laua da.
0: Zuzara, proiektuaren arkitektoa, Josu, nolako kanpina izango da, edo ze azpiegitura izango ditu, izango du tabernarik, izango du igerilekurik, ze aurreratu dezakegu?
1: Berez, kanpin bat egin alizateko, gutxieneko zerbitzu komunak eskatzen zaizkio. Badago kontu hauek arautzen dituen dekretu bat, edo lege bat, eta bai, zona komun batzuk izango ditu, tabernarik ez, izango du harrera gune bat, izango du bertaratzen direnentzako toki estali eta itxi bat, gela bat, eta orientzako aldagelak eta komunak.
0: Beraz ez da kanpin handia izango, 33 lagunentzako moduko izango da, lau bungalow eta beste bost kanpin plazarentzat aurreikusi duzu etokia, ez dakit badirudi kanpin gourmet bat izango dela, edo kanpin butik, edo zekin nola deitu beharko diogun.
1: Bai,
0: txikia bintzat, ez?
1: Bai, ala da, lusaia alakoa zelako, eta hortarako aukera, bueno, landu da, eta aurkeztu zen, eta bueno, astapenetan gaude, ez gera esaten ari, egingo denik esaten ari gara, bueno, egiteko bidean dagoela, tramitearen hasieran, eta tramite luzea da, hirigintzaren ikuspegitik, zenbait fase zinbestekoak direlako, onartu arte. Baina bai, ez oikoa da, txikilla, eta bueno, hau da azterketaren emaitza.
0: Eta aipatu dugu asteazkenean herri bat zarra deitu duela udalak, zeintzuk izango dira hurrengo pausuak?
1: Bai, orain dela gutxi udalak formulatu egin zuen apoaren moldaketa. Hau da, herri guztiek badute hirigintza araudi propio bat, apo izenekoa, ba, hiri antolatzeko plan orokorra, eta horren moldaketa bat egin behar da. Egin behar da, ez da izapidetze motza, luzea da, alegazio bat zabalduko da laister, hainbat erakunderi eskatuko zaizkio txostenak, bueno, hau ez da kontu erresa, eta esate izudana, ba, izapide luzea da. Uh-huh. Izapidetze luzea da, bai.
0: Badakigu, noiz egon daiteken kanpina martxan?
1: Ez dago jakiterik. Ez dago itxita epe bat, hainbat fasek osatzen dute aipatu dizue dana, ba orain formulazioa eginda, urrengo urratsa da behin datorren astean egiten dela parteietza prozesuaren bilera hori, zabalduko da, bueno, hasierako onespena emango zaio dokumentuari, baldin eta udal batzak ala ikusten baldin badu, ados baldin badago alegia, gero jendaurren jarriko da jendeak alegazioak aurkeztu ditzan, momentu horretan ere eskatuko dira lehen aipatu ditudan txosten, ba, hainbat erakunderi txostenak, eta horrekin denarekin gero egingo da, ba, ze hortik etor daitezke, ba, aldaketak eta doitzeak. Uh-huh. Egingo da denaren doitze bat, eta printzipioz ondo bidean, edo udalak udala ados baldin badago, ba, behin betiko onarpena emango zaio.
0: Ederki, ba, Josu Laguardia Irungo Inabit Estudioko arkitektoa, Tolosaldean behintzat izpidea jarri du, Leaburuko kanpin berriak eta xetasunak ezagutu nahi izan ditugu. Eskerrik asko zure denboragatik.
1: Oso ongi, eskerrik
0: asko. Eta horren artea jo.
1: Bale, agur.
0: Eta Bizkaia Zubiparera egin behar dugu segidan, bertan gaur eta bihar soka erreskate teknikoen sorosle elkarteak antolatuta, ba, gauza ikusgarriak egingo dituztelako, Bizkaiko lehen soka bidezko erreskate jardunaldi antolatu baitute, eta edonork ikusteko moduan, edonork doan eta batere ordaindu gabe ikusteko moduan izango dira. Alaxe behar du Carmele Uribesalgok Portugaletera iritsi berritan, doan eta batere ordaindu gabe, guri ikusten duena kontatzeko prest. Carmele, kaixo egunon.
2: Kaixo, bai, Portugaleten gaude, Rialia Museoaren alboan gaur hemen ari direlako egiten erreskate jardunaldiak. Estatuko hainbat tokitako larrialdietako 100 profesional baino gehiago etorri dira ona, eta gu momentu honetan ari gara ikusten, ba, egiten ari diren probak. Momentu honetan adibidez, parke bat, eta...
0: Ai, Carmele, eten egiten zaigu, ez dakit mugitu egin otezaren, Carmele hortzaude? Ez, ba, ikusten zuena kontatzen ari zitzaigun, Carmele Uribesalgo esan dizuegu Portugaleten dela bera, Bizkaia Zubiaren parean antxeari dira, lehen sokabidezko erreskate jardunaldia, alaxe du izena, bueno, Bizkaiko lehen sokabidezko erreskate jardunaldia, eta gauza ikusgarriak egiten ari dira nonbait, pentsatzen dugu publikoa izango dela, oie guztiak ikustera joan da, eta itzegin nahi genuke publikoarekin, eta itzegin nahi genuke baita horra antolakutzan dabilen diendearekin ere, Carmelerekin hartu emana berrez hartzen badugu.

0: Karmelea, ba, ikusten duzun hori geukere ikusteko modurik badugun, inguruan duzuna kontatzen ari zinen?
1: Bai, kontatzen ari nintzen aurparke bat daukagula parean eta aurparke horrek estalki bat edo aterpe bat daukala gainean eta horra igotzen ari direla. Aterpe edo estalki horretara igotzen ari dira hemen errege taldeetakoak soka bat hartuta, gora igo eta goian odi edo bai, horrelako bat dauka eta buelta ematen diote horri eta berriz jaitsi. Eta beste inguru batean, hemen... Esan diate, jolas, errikirol moduko batzuk direla, ze, beste mauka edo mangera batzuk hartzen dituzte, eta boloak izango balira bezala,
0: bai.
1: Botatzen dituzte, ez? Ba, hori hartu, eta pilota hori edo bola hori izan beharrean, ba mauka erabiltzen dute parean dituzten egurzatiak botatzeko. Bueno, horrelako gauzak ari dira egiten hemen, eta gurekin daukagu antolatzaileetako bat, Juan Atxutegi, Bizkaiko Zuhiltzaileen Zerbitzuko inspektoria, egunon.
2: Egunon.
1: Gaurkoa zer da, ginkana moduko bat?
2: Bai, gaurkoa harrera eguna da. Estatu guztitik etorri dira 12 talde ezberdin, eta gaurko helburu nagusia taldeak euren artean ezagutzen hastea, eta sareak sortzen hastea. Bihar izango da erreskateko egun nagusia.
1: Momentu honetan hemen Rialia Museoaren alboan bi eremu edo ditugu. Esan dugu alde batetik daukagula aurparkean egiten ari diren hori, sokak eta ikusten ditugu guk hemendik eta nola ari diren poliki-poliki igotzen. Hori izango litzateke gaurko alde serioa edo?
2: Bai, jardunaldian 5 froga tekniko egiten dira. Gaur bakarra egiten dabe, hori aurparkean egiten dabiltzan froga, 10 metroko altura bat pasatu behar dabena, eta horrez gain, jolas ezberdinen ginkana bat antolatu dugu, ba, eurin artean ezagutzen hasteko.
1: Eta hori da, momentu honetan, nik eskuinaldean daukadana, zerrari dira egiten, maukarena kontatu dugu, bestela zerrari dira egiten hemen?
2: Bueno, proba ezberdinak antolatzen saiatu gara, herri kiroletan inspiratuta, baina gure lanarekin zerikusia daukienak, ba, txingak egin beharrean gu erabiltzen dugu zen espumogeno garrafa ezberdinak mobidu behar dabez, tripodean biktima bat altzatu behar dabe, lastofarra bat altzatu beharrean, gure eskala bateri lotuta edarien kutxen dorre bat sortzen saiatu behar dira alik eta altuen heltzeko, jolas ludikoak dira, ba, pizka teoren artean ezagutzen hasteko.
1: 12 talde daude guztira, nondik etorritakoak dira?
2: Estatu guztitik etorritako taldeak dira, duela bizpairu hilabete deialdia egin genuen, eta 25 taldeek eskatuaren parte hartzeko aukera, eta horretatik ba, saiatu gara estatu guztiko geografia representatzen duen aukera bat egiten, ba, urrunetik datorna zeutako taldea da, eta horrez gain, ba, Bartzelonatik, Alma Mallorcatik, Donostia Nafarroatik, Madriletik ere, Toledotik, puntu guztietatik.
1: Ondo ikusten da gainera nondi datozen, ze danak daude beraien jantziekin, eta hemen alboan handitugu adibidez Malagakoak, orduan ona etorrita badakizu bakoitzan nondi datorren, zuek bestela ezagutzen zarete zuen artean?
2: Ba, honen antzeko jardunaldirik egiten da, urtero Sevillan horrelako beste bat egiten da, eta parte hartzen daben pertsonak, entrenamendu berezia egiten daben, ez lehiaketan parte hartzeko, ba, urtetik urtera egoten dira, eta badoaz, pizkanaka elkarre ezagutzen.
1: Zehau zertarako egiten duzue, zuek elkarren artean ezagutzeko, zuen lana ezagutzera emateko, edo zein da zuen helburua?
2: Honen helburu nagusia da gure larrieldietako lana hobetzea. Trebakuntza hobetzea, besteak lan egiten daren modu barriak ikastea eta esperientzia elkartrukatzea gero larrieldietan erabili behar dugunean teknika alik eta hoberenak erabili ahal izateko.
1: Hala ere, ikusmina sortzen du honek, Maider, esan duzu ona etorri eta doan alako ikuskizuna gertutik ikusteko aukera ematen duela honek, eta itsasadar albotik paseatzen da bilen jendea, edo bestela, bueno, ba, beraien kontuetan da biltzanak ere ikusi ditugu, eta gelditzen dira begira, eta bueno, tartean ikusi ditugu, eta itzegin dugu, gaia pixka kontrolatzen duen jendearekin ere, nolabait beraien lanak badu lotura honekin. Eta galdetu diegu, ea bastekitan zertan ari ziren hemen.
3: Ba, ez daukat oso argi, badakit dela zehoz erraskateak praktikatzeko edo, eta biharko gingo dutela hor zubian, eta ez da gehiago, banago hemen flipatzen egiten ari diren guztiarekin. Nik egiten dut zirkua, eskalada eta lako gauzak, eta klaro, apatean ikustea profesionalak gauza hauek egiten, bua, oso harrigarria da.
1: Momentu honetan, gora igotzen ari dira, ez? Aurparke batean gaude eta honek estalkia dauka eta goiko partera ari dira igotzen eta hor goian badago horrelako odi nahiko handi bat eta horri buelta eman behar diote. Orduan sokarekin horra goraino igo, buelta eman eta jeitsi. Zukalako zerbait egiten duzu zirkuan?
3: Bueno, hainbeste ez, baina bueno, igotzea, bai, sokatik igo edo trapeziotik igo gauzak lotzeko orgoian, bai, baina jo, hauek egin dutena izan da izugarria. Oso altu dagoelako, ez dakit zenbat metro izango diren, baina metro nahikotzu dira.
1: Eta gustatuko litzaizuke probatzea edo beldurra ematen duzu?
3: Bai, jo, gainera ba ninduan orain entrenatzera eta gelditu naiz hau ikuste digo, jo, ba agian oposak eta prestatzea edo, baina bueno, nahiko zaila dirudi.
1: Bihar joango zara Bizkaia zubira?
3: Ez, ezin dut lan egin behar dut Gorbeian, baina bueno.
1: Zirkoan?
3: Ez, mendigidaria naiz baita eta ba, ditugu udalekuak eta bueno.
1: Ordan zuretzat moduko lana izan daiteke, hau?
3: Bai, horregatik gelditu naiz hemen hor ikusten, ojo, eta gainera ikusten dut ia ez daudela emakumeak, edo momentuz hemen dauden taldetan ez daude, baina bueno. Egon beharko lirateke gehiago agian.
4: Bai, bai, bai. Leku polita eta frogak politak. Ni asko gustatzen zaizkit frogak horiek, ni zutxailea naiz, Bilbon. Eta bueno, eta hemen nago, begiratzen. Bai, bai, bai, bai. Leku bona eta frogak ederrak. Bai, bai, bai.
1: Nahita etorri zara, bazenekielako hau egiten ari zirela?
4: Bai, bai, baina aurten Bilboko zutxaileak izin dugu hori egitea. Eta bueno, eta etorri naiz bakarrik ikusteko.
1: Zugai zara horrelako zerbait egiteko?
4: Posible da. Guk Bilbon trena daukagu eta prestatzen ari gana fraguztiak egunero. Eta bueno, eta bai, posible da, bai. Ez da barazorik.
1: Eta hemen daudenak onak dira, ez?
4: Bai. Bai. Espainian bai. Oso onak dira. Las Palmas, Madrid, Ceuta eta oso dira.
1: Osondo, ba, eskerrik asko.
4: Bai, zuri, bai.
0: Ba, Karmele, jendea joan da ikus miran eta ikusi duten hori gustatu zaie gainera. Hala ere esango dugu biharko are ikusgarriagoa izango dela, ez? Beraz, Juan, bakarra matea jakin mina baldin baduka urbildu da dira bihar.
2: Bai, bihar egun osoa mongo dugu hemen, goizeko 8:00 abiatu eta arratzaldeko 6:00 arte. Bai, getxoan baita Portugaleten egongo gara, itsasagarraren alde bietan. Zubian bertan hainbat erreskate egoera egongo dira, azaldu ezin dugu zanak sorpresa izango dira parte hartzaientzat.
1: Agian baten zuten ariko da, eta ordan bada espada ez da komeni, eh?

0: inguruko hainbat lekutan.
1: Ederki. Eta gero, irabazleren bat egongo da, ala?
0: Ba ez, aurten lehengo aldia izanik, nahi izan dugu ikuspuntu formatibo batetik abiatu, eta gero webinar bat egingo dugu analisi tekniko bat egiteko, baina ez da gongo zailkapenik eta ez da gongo garaierik. Danak izango dira garaia.
1: Ederki.
2: Dena den pike badago, Maider.
1: Bai, imaginatzen dugu, hor hariko direnen ikusleontzako batenak izango dira garaile, baina parte hartuko dutenek nahiko dute edo azkarrenak izan, bai, edo abilenak izan, eta edo altuena igo, edo...
2: Oiuak eta animoak eta alakoak entzuten ditugu, eh?
1: Ederki, ba, Juan Atxutegi Bizkaiko Zubiltzaile Zerbitzuko Inspektorea, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen.
1: Eta Karmele, amua jarri diguzu, eh? Biarko plana izan liteke, Getxo eta Portugalete aldean. Karmele, gero arte.
2: Gero arte, agur.
3: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITB-ren eskutik.
5: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30 arratsaldeko 7:00. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
6: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
7: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
6: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
7: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
6: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
8: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Postik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
9: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
10: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
12: Euskadi Irratia.
1: Historia luzeko pilota elkarte bati omenalditxo egin behar diogu segidan, Urruñako Urruñarrak pilota elkarteak 100 urte beteko ditu aurten, 100, eta ekaina izango da inzuzen ere ospakizun handieneko hilabetea, eta horregatik Asier Odriozola araxe joan da, eta okrespa gaude zurekin duzu ez, elkarteko kide bat, kaixo egunon.
13: Egunon, Maider, bisete diondo dut bain nirekin, pilotari hoia eta gaur-gaurko zelkarteko bulegoetan lan egiten. Duena, bisete, egunon?
14: Egunon, Asier.
13: 1926 sortu zen, edo sortu zuten elkartea, pilota elkartea, nork izan zuen burutazio hori?
14: Bai, 1926 sortu zen, kasono APESA sortu zuen elkartea, xeran zen pilota eta klika, musika, biak sortu ziren elgarrikin.
13: Eta pentsatzen dut, orduan baino lehenago ere, ez eta elkartea, zuk esan da bezala, paisak urte horretan sortu, martxan jarri, lehenago ere izango zen, herrian pilota zantzuak, pilotariak izango ziren, noski?
14: Bazen pilota jarenik urruñan, pilota dongaiz trinketean haitzen zen pilotan, plazako trinketean, eta Dongaitz familia denbora hartan biziki famatua zen, Leon Dongaitz sorgina dentzen zen pilotaria, partida initzi dabazten zuen, iparaldean, egoaldean, eta frantziaren aldi usietan, beraz pilota bazen, baina

0: beste kideentzat eta hor kasuna opezak sortu zuen elkarte hori.
1: Sorgina esan duzu? Ez izan ez sorgina zen?
0: Bai, hori zen. Demoraktan berak aitzen zen apuñoz, nahi bat duzu, gualtarri bezala pixkat, eta beraz biziki argigarria zen jendeentzat eta horregatik ora deitua zen.
1: Ez zuten, errebintzat, sorgin ez izena jarrita ere.
0: Ez.
1: Pentsatzeko adarrezkero oso urte ezberdinak izango zituela elkarteak, izan dira, bere historian urte zailak desagertzeko arriskurik izan du, esate baterako gogoan dut, mundu gerra ere bizi izan zuela elkarteak.
0: Ba, biztan dena, mundu gerra denbolan, frantzian eta egoalde, euskal herrian munduan bezala egoera zailak izan dira, baina hori pasatuta gero, jendeak fite pilotara berrizetorri dira, eta bultzatu izan da gero mendearen bigarren partean.
1: Pilotaz hitz egiten dugunean, batzuk joera izango dute, modalitate bakarrean pentsatzeko, segurasko gustukoena hori dutelako. Urruñarrak elkarteak zein modalitaterekin, egin zituen jaiotzako lehendabiziko urratsak, lehendabiziko pausuak?
0: Bai, talde hainitzen bezala, esku uskan hasi zen taldea. Lehen partean esku uska bakarrik haitzen hartzen bai trinketean, bai plazetan eta bai urruñarrak pilota taldean. Beraz, hor gara jartan, txapeldun guztie eta pilotari guztien esku uskan haitzen ziren.
1: Gero era pentsatzekoa da urteen poderioz, urteak pasala beste modalitate asko erantziko zitzizkiola elkarteari, zentzuk dira horiek?
0: Bai, denbora pitxat hartu du, baina laurogoi urteetan bizpairu, erriko bizpairu gizon palan haitu ziren, eta emaitza honak ukan zituen, eta orti goiti, mila behatzunta laurogoita batean, etxe gorri apesak sortu zuen beste trinketa bat, eta trinketa horrekin eskoletan zabaldu zuen pilota, eta orti goiti laurogoita amak urteetan xarea sortu zen taldean, eta palan eskentzat ere, laurogoita amak urteetan.
1: Ez inoski modalitate guztietan indarberarekin aritu, zein da nagusi, zein da modalitatetan errege zuen elkartean, urruñarrak elkartean?
0: Urruñarrak elkartean esku uska da espezialite famatuena, emaitza gehiena ukan duena eta ukan sikitzen duena gaur egun, baina beste espezialitateak ere zabaltzen dira eta emaitza biziki onak dituzte, beraz orokorki denetan baditugu emaitza onak.
1: Hasiera batean gizonezkoak bakarrik izango ziren noski elkarteko kide, gizarteak, garaiko gizarteak ala egintzen zuelako, noiz batu zitzaizkizuen emazteak?
0: Bai, hori da, ezan duen bezala, da mila beretzion eta laurugoi eta meka garen urtean uste dut, hor sortu zen neskeko pala seksioa, eta behorti goiti bultzatu da, eta gaur egun badugu neska entzat eskola nahiko handi bat, eta munduko txapelketetan emaitza ukan ditugu jazken urteetan, beraz neska gero eta gehiago pilotara etortzen dira.
1: Gero eta gehiago bai, zenbat diren esateko modua bai, zenbat zarete elkartean horitatik ze proportziotan emazteak?
0: Gutxi gora bera berrun gira taldean eta laurden bat, beraz berrugoita amar, berrugoita amabost lintzientza dunak neskak dira.
1: Eta baldira zuen gana urrubiltzen diren gazteak, ze garai hauetan beste kiroleen indarragatik, tiraniagatik esango genuke iaia, gure-gureak diren kiroletzen bait sofritzen ari dira, errelborik ez dagoelako hori gertatzen da urruñan pilotarekin?
0: Bai, pilotan zaila da gazteak atxikitzea asieran hor dira euskolan direnak ama bi urte arte, eta gero hainitzek kolektibo kirolak egiten dituzte, errugbia eta eskubaloia bereziki, eta talde espiritu hori faltada pixkat pilotan, eta hor batzuk hor geritzen dira. Beraz, ez da zaila pilotan atxikitzea, baina entxeiatzen gira gero eta gehiago behori bultzatu kolektibo espiritu hori, eta gaur egun aia batzuk gelditzen diute, besteak etortzen, denetak badira, me holokorki konten gira gure gorearekin.
1: Pilotari ez ari gara eten gabe, baina pilotariak frontoia behar du, pilotalekoa behar du, zenbat dituzu, eh? Urruñan, ezker pareterik baldute, trinketerik bai?
0: Bai, be, trinketeak baditugu hiru, dongaiz trinketea, historikoa, apesa trinketea daitzen duguna, eta hirugarrena erriko trinketea, berriena. Gero ezker pareta bat badugu sokoan, eta frontoiak badira bizpairu, bai, badugu erriko frontoia, sokoako frontoia, beobilako frontoia, hola, hiru edo lau frontoi baditugu errian.
1: Abizen nagusi bat bota duzu, baina gehiago izango ziren. Noski, elkarteko kide izan eta pelotari handiak izandakoak historian batzu bai.
0: Ba, izan dira hainitz, gainera. Ba, lehen aldietan erran nuen bezala dongaiz familia, gero haien eta gero pantzu zugazti pilotari fama esku uskan, gero laurogoi urteetan nire aita, Jean-Philippe Bideondo, munduko txapelduna eta frantziako txapelduna izan zen, eskura familia Pascal eta Patrikekin, Laskano familia, gaur egun Jon Biskubi negusietan haitzen da Mathieu Laskanorekin, Vincent Elgar ere izan zen 2008 urteetan negusietan, eta gero palan izan ziren ere bizpairu txapeldu, nesketan Silvia Alzoet, munduko txapelketan irabazi zuten bizpairu tituru, xarean ere baitugu emaitza enitzek gaztekin, horkorki baitugu txapelketa txapeldu nainit, esperudan beste txapeldu nek izaren dira ere.
1: Bixende aita ipatu duzu, zeure burua ez, zeure pilotari izan zara?
0: Ba, jaita pilotaria zen, eta ni ebe tipidanik hasi nintzen pilotan pixkat bere bezala egiteko, eta be azken...
1: Zer moduzko zinen?
0: Ba, bizkiz, hastapenean zaira presio hainitz ematen dizu, ez da egisa pertsona baten semea izaitea, baina lortu nuen ene maila obetzea eta ene ametsa iristela, kontent bide hortaz.
1: Berez ere urruñarrak elkarteren mende urrenera itzuliz, ondo merezitako ospakizuna egingo duzu asteburu honetan, ez, baizik eta urrengoan, zein da ospakizun horren egitaraua horrela laburrean balin badere?
0: Bai, larun bat goizian soko txapelketaren partidak izanen dira dongaiz trinketean, gero egerdian baskari bat antolatzen dugu urruñako ikastolarekin, ratxaldean izan dira eskuskako partida bat dongaiz trinketean Biskubi, Sanchez, Laskano eta Espinalekin, eta gero urruñako plazan konzertuak, burrumba, basapistiak, koloka eta mirariekin.
1: Hori asteburu honetan ez, bezik eta urrengoan, baina dagoeneko irikia daukazuen erakusketa bada argazki askorekin, egun urtek argazki askorako aukera emango zizuen noski.
0: Bai, bi hastez egiten dugu erakustaldi bat posta gelan, mila bat argazkiekin, biziki edera eta etorri berda horien ikustea.
1: Nondik atera duzu hainbeste argazki, esan dute normala dela, hainbeste urtean asko izatea, baina etxez etxe ibilizarete edo lehen aipatu dituzun abizen, pilotaria abizen horien altzora joan zarete, esan ez ezue, hor izango dituzten argazki horiek behar ditugu erakusketarako?
0: Bai, hori da, etxez etxe eta urruñako familie zaharrikin aipatuz, argazki hainiz eta presako artikuloak ere bildu ditugu eta hor ikustaldi honetan ikusten aldituzue.
1: Pilota bakarrik ez, pentsatzen dut zeharka herria ere urruña berare agertuko dela argazkietan, ez? Beraz, herriaren nolabaiteko bilakaera ikusteko modua izango dela erakusketa honen bitartez.
0: Bai, biztan dena, nola trinketea aldatu den, plaza aldatu den, nola frontoia aldatu den denborarekin, elementu guzioiek ikusten aldira nola aldatu diren denborarekin eta urruñarrak pilota taldearekin.
1: Amaitzeko eta labur-laburrean esango zen nuke, sasoi honean dagoela zuen elkartea urruñarrak elkartea eta sasoi honean dagoela pilota zuen herrian.
0: Bai, gutxi gora bera, bai, nahiko genuke beti gehiago, baina gaur egun horra da baditugu litzintzadun hainitz, emaitza hainitz, eta taldea aktibatua da, baditugu laguntzaile hainitz, eta eskerrik asko haiei laguntzeagatik, beraz horak korsik ikutugu gula, ehun bat urte espero dut.
1: Eskerrik asko zuri, Vicente. Vicente bide ondo, Maider, urruñarra pilota elkarteko arduradun, eta injustu ere orain, ehun urte bete dituena. Ez beran noski elkartea. Zoriona,
2: Vicente, tato segia jo agor.
1: Gero arte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun onguztioi, industria sektorearen jarduerak atzera egin arren, urteko lehen hiruhilekoan Euskadiko ekonomia 2,2 hazira iazko martxotik aurtengora. Eustatek argitaratutako datuen arabera, zerbitzu sektorearen jarduera igo da gehien 2,9, 2,5 eraikuntzarena, eta aldiz industriaren jarduera 0,3 erori da. Enpleguari dagokionez berriz, urtebete honetan Euskadiko enpresek 12,400 lanpostu sortu dituzte, 1,3 gehiago duela urtebete baino. Esan bezala, Euskadiko ekonomia 2,2 hazira urtebetean, igoera 2,7 izango dela aurreratu du Espainiak eta 1,1 berriz Europar Batasunak. Sopelan, 180-ko industrializazio edo prefabrikazio maila duten 73 etxebizitza babesturen sustapena aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Deniz Itxaso sailburuak nabarmendu du etxebizitza eraikuntza eredu industrializatuaren helburua eraikitzeko epea erdira jaistea dela eta ondorioz kostuak murriztea. Entzun urren ez urrun Deniz Itxaso etxebizitza sailburua eta Nerea Morgado Bizsako arlo teknikoko zuzendaria.
5: Azpimarratzea, lurzoruetaz gain, finantzazioaz gain, importantea dela sektorea bera eraldatzea eta sektoreari bultzada bat ematea, alkate horreak esan duen moduan, etxe bizitzak azkarrago eta nolabait ere, arazo honi lehenago edo azkarrago aurre egiteko edo erantzunak emateko, ez?
6: Eraikin hau dago fabrikatuta fabrika batean, bai? Orduan, hemen ikusten duzuena orain ez da igartzen, baina izan dira, 89 modulo ezberdin, bai, modulo horiek fabrikatu dira fabrika batean eta ekarri dira kamioietan.
4: Alderdi sozialista zipristintzen ari diren Leire Diezen auziari buruzko informazio ez hitz egin duten ministro guztiek azpimarratu dute gaur goizean, ez dagoela froga bakar bat ere sare hau Pedro Sánchezekin lotzen duenik. Bide beretik Santos Zerdan PSOEren antolakuntza idazkari hoiak komunikatu argitaratu du errugabea dela esanez eta bere kontrako frogarik ez dagoela Nerea Sarriegi.
7: Komunikabidentzat egindako beste kanpaina baten biktima gisa aurkeztu du bere burua Santos Zerdaneko arorretan eta gogorio du ukoren kontra, euren helburua ez da delituak ikertzea dio, pertsonak suntzitzea baizik. Bere errugabetasuna defendatu du dio, ez duela harreman organikorik izan Leire Diezekin, ez Hirurok taldearekin ere eta ukatu egin du ukok zehaztutakoaren kontra ustezko sarea bere aginduetara izan zenik. Gogoratu du auzi honengatik iaz deklaratu zuela epaitegietan lekuko gisa eta instrukzioa amaituta epaileak etzuela bere egoera prozesalean aldaketarik egin. Bien bitartean Moncloako kidek berretsi dute gaur Pedro Sánchez presidenteak ez duela

0: Gernika margolana leku aldatzeari buruzko erantzun instituzionalik. Faktoria saioan Euskadi Irratian esan digunez, ulertzen ditu konserbatzaileak izan ditzaketen beldurra eta kezkak, baina azterlan tekniko sakonago eskatu du gaur egun badaudelako teknika berritzaileak baiezko tapizaren leku aldatzearekin ikusten ari garen moduan. Ibon Bengoetxea.
1: Hor, baiezeko tapizaren inguruan egindako lan teknikoa berritzaia izan da, zelako kamara bat eraiki duten, berezia tapiz hori mugitzeko, 1000 urte dituen tapiz bat mugitzeko. Orduan, detzat kezkagarria dana ez da ezetza izatea. Kezkagarria dana da politikoki ez saiatzea.
0: Abando zierbenan errepidesaren nagusia zari gara, 2 kilometroko autoilarak daude orain ere, A8an Kantabrierantz, 2 errei itxita baitaude atzodanik. Ordezko errepide gisa, N634 errepide hartzen ari dira autogideri asko, eta aurrere trafikoa mantsoa da, Trapagaran eta Ortuella zeharkatzen dituen errepide honetan. Euskal Meten iragarpenaren arabera, odeitza eta ostarteak nahasien izango ditugu egunaren lehen ordutan, arratsaldean odeitza arinduko da, baina desagertu gabe. Haizea goizean mendebaldetik iristen ari den haize hau, ipar-iparreki aldera aldatuko da arratsaldean, eta temperaturak atzo baino 2-3 gradu altuagoak izango dira. Barnealdean igoko dira gehien, 24 gradura iritsiko da temperatura Iruñean, Nafarroako hiriburuan. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Etxean bizitzeko aukerarik.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Lampara ingenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
4: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
3: Erraz hartzen didazu, deitu Nova Norri.
5: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
6: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bat ekin dio. Orain, batuz gizarte fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz gizarte fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia.

0: Ara begira, ostiraletako tarte hau irrati bisualean ematen dugu. Kontua da, mikrofonoa itzalita dagoenean ere irrati bisuala piztuta egoten dela. Josune, bakarren bat, pantailari begirari bazen, esango zuen, ze gertatzen zaio emakume horri? Zer du ba emakume horrek? Besoa jasotari zinen.
1: Abai!
0: Besoa jasotari zinen.
2: Baina ez konturatu barkatu.
1: Emozionatu nahi. Ez que ikusitut iratin belarritakoak, eta horretik emozionatu, belarritako subi eskumutu behar.
3: Pasioa.
0: Galder hor dago, ez da?
1: Pasio de gavilanes.
0: Galder, ez dakitzuk badaukazu noiturarik irrati bisualean sartzeko, baina...
4: Ez daukat aiturarik, egia da pena bat dela, hemen ukibarko nuke pantalla handi bat zuen horpegiarekin.
0: Eta guk zurea, hemen
4: baita
3: ere. Derra ikusteko. Bide bat ez gozat esan behar dut. Oso importantea, ze joan dena ezten nien itzen solasaldi honetan egon. Baina entzun nuen solasaldi hau. Ez. Baina galderrek bai ez tapen bat egin zuen.
4: Ai ama, ze bai.
3: Inorketzuen babestu, eta erabat ados nago berarekin.
0: Zerekin?
5: Ez bai ez tapen.
3: Okera espanago, komun publikoen inguruen ari zinetan.
4: Eskerrik asko, Mikel.
1: Esan
3: inoan. Gizonezkoen komunean, pixak itera zuan zenean, esko garratzea dana dalakoa.
5: Musika kentu dugu,
3: Gauza kentzuten dituzu. Jenderen erreakzioa. Jendearen placer adirazpena.
0: Bai, da, hori
3: pixa egiten daudenean.
0: Eta hori etzitzaion gustatzen.
3: Galder bakarrik geratu zen. Zesantzer dut erazutela sekulalakorik entzun. Eta galder hau pasu.
0: Bai, honek zerratik... Bueno, barkatu...
3: Gizonezkoen komun normaletan.
0: Eta etxegoen beste gizonik, maiaren bueltan.
5: Jendea zer biltzen da.
3: Ai, horrela egiten pixa egiten
1: duenean.
3: Azperen kai biltzen da. Galder.
1: Aitza dazu. Azperen kai,
0: soinuak. Mutilenetan gertatzen da
3: hori. Baina, seguro, pixa egiten da.
0: Ez, gero galderrak esan zuen beste gauza hori gustatzen zaizkio.
5: Vale.
1: Aitzatzen
5: da. Jendea pixa egiten ari direnean, mutilak pixa egiten ari direnean zehazten dira.
4: Ai, horrelako.
0: Askatze hotx bat bezala.
4: Hori da problema.
3: Hau pa galder.
4: Ezkerrik asko, Mikel.
0: Bueno, guk ez genuen defendatu, ez genekielako hori gertatzen zenik. Ez da inoiz horri buruz hitz egin, gizartean, faktoria baten ez dute inoiz solasaldi bat egin horri buruz.
3: Izena duena, bada.
1: Hemen dik aurra komunea jute denean, entzungo, aberzen.
5: Komunetan ez da hori gertatzen.
3: Gorka, fijatu zeite.
0: Emakumean komunetan? Bueno, ia da itxiak direla, zailagoa da.
5: Baina, azpitik eta gainetik zabalunak izaten ikuste.
1: Bueno, baina, oa internet izartzea, komunetan...
5: Ala behar luke.
0: Bai.
1: Bueno,

0: en komentatzeko hauek dira
1: hori. Gizon komunen klasikoetan, ba, bueno.
2: Hori gertatzen da. Hori gertatzen da.
1: Oso eta argi utzi,
2: eh? Gorka zuek ez daukazue komun konturik asteburuan, ez?
0: Komun konturik ez. Ez asteburu honetan, ez beste batzuetan bai behin genuen dramara una bat, komun auto garbigarria, kala bestelakoak, nahiago ote zituzten Aiorak eta Aitorrek, kaletako komunez ari ginen, komun publiko auto garbigarriak edo bestelakoak, eta niri personalkin gehiago gustatzen zaizkit bestelakoak, normalak, kaleko komunak garbiago egoten dira, auto garbigarriak ez direnak auto garbigarriak baino. Bueno. Paradoxia ematen du. Ze autogarbigarria beti daude bustita, beti daude...
1: Zergatikot, eh?
0: Likatxu eta... Bueno, batxorrota dituzela, gauz.
3: Total.
2: Bueno, bustita bai, likatxu ez lukete egon behar, ez?
0: Ja, hori da, baina batzutan egoten dira. Tira, badakizu badugula kolaboratzaile bat, egunez soziologoa dena eta gauez ikusentzunezkoetan aritua, Mikel Zumeta, hori da. Berak ekartzen dugu, amabostean behin pelikula bat edo serie bat, eta konparatzen dugu errealitatearekin. Ba, astronetan, ekarriko digu Espainiar estatuan errodatutako serie bat estreinatu berri dena, eta izena duena, se tiene que morir mucha gente.
4: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
5: ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ilusión!
0: Bueno, a serie horretan azaltzen dira txikitako hiru lagun, hirurak emakumeak, bizitzarekin ja... desesperatu xamar daudenak, pixka bat amorratu da, deskiziatu xamar daudenak bizitzarekin. Eta horietako bat da Maka. Maka da diruagatik ezkondu den emakume bat, gizon aberats batekin, gustoko ez duen gizon aberats batekin ezkondu da, baina diruagatik.
1: Fair enough.
0: Hori da, eta bere familia arranditsuarekin bizi da, joan da bizitzera luxuzko etxe batera, senarraren familia, ba, imaginatzen duzu, ditua barra duen familia pijo horietako bat, itxurak erian murgilduta bizi duen familia horietako bat, konto da Maka aurdun dagoela, eta serieko momentu batean gonbidatzen ditu bere lagunak bere luxuzko etxe horretara, egin behar dutelako serien azaltzen den jende pijoaren artean oso ohikoa den zerbait. Festa bat, gender reveal. Festa. Gender reveal, alegia, generoa jakinarazteko festa.
2: Jaioko den aurren generoa jakinarazteko festa.
0: Hori da, ustez, ze, karo, orain, badakigu, jaioko den pertsonaren generoa ez dutela beren organu genitalek erabakitzen, alegia. Zakila izateak ez duela esan nahi mutila izango denik, eta lua izateak ez duela esan nahi neska izango denik, baina honek anakronismo bat ematen du, beste garaibateko kontu bat ematen du, eta gainera, festa horietan ikusten da nola jakinarazten den ustezko generoa, jaioko den pertsonaren generoa. Bakaso honetan, azaltzen da aita, jaioko den umearen aita, gezi bat jaurtitzen, arku eta guzti, apurtu behar du globo bat, eta globo hori apurtzen ateratzen da hautsa. Yeah. Eta hautsa hori kaso honetan arroxa denez, baina jendeak badaki neska izango dela jaioko dena, ezta? Tiene que morir mucha gente serien azaltzen den bezalako festa hauek, anakronikoak irudakizkiguke, estereotipizatuak, normatiboak, estatu batutatik etorritako festak dira, eta Euskal Herriera iritsi dira. Bai, ze alaxe kontatu digu ezkontzak eta horrelako ekitaldiak antolatzen dituen Ainara Jimenezek. Gero eta gehiago eskatzen dizkiotela horrelako festak egitea. Gender reveal, ez? Ba, aurdun dauden emakumeek eskatzen dutela beren semealaben generoa jakinarazteko horrelako festak egitea eta antolatzea, eta kontatuko digu nolako gauzak eskatzen dizkioten. Ze gero eta gehiago eskatzen dizkiote horrelakoak, eta baita baby shower delakoak ere.
2: Behin umean jaiota gero, pariak jasotzeko festak.
0: Hori da. Ainara Jimenez da bera.
2: Edo ume orkestiko.
1: Opariak jaso edo opariak egiteko.
0: Hori da, torrelakoak, eta iristen ari dira baita ere 16 urterekin graduazio festak egiteko kontu horiek, eta...
2: Festak asko?
0: Bai, estatu batutatik etorritakoak asko, eta...
2: Manizikina, Josune.
3: Beti, dena, eske...
2: Bai.
3: Sí, barkatu Gorka.
0: Ez, ondo. Ba, bueno, festa hori buruz eta festa horiek izan ditzaketen ondorioi buruz arituko gara hitz egiten Mikel Zumetarekin. Ze gero eta gehiago eskatzen dizkiete, wedding planner eta horrelakoak antolatzen dituzten, horrelako festa antolatzea. Por cierto, bide batez, igande honetan ere jarraituko dugu historio laburren lehiaketaren finalisten bozketekin. Ze pasaden astean boto gehien eskuratu zituen finalista, hauxe izan zen.
6: Dira betiko garai honenak. Goizero bezala, Agurtzane lanera doa bere bizikletan. Hotz egiten du. Bizikletan joatea ez zaio asko gustatzen, baina bere garraio bide bakarra da. Pentsakordioa. Azkeneko 20 urte hauetan bizibalintzak nola aldatu diren du gogoan. Nola gurasoek eskolara kotxe zeramaten zuten. Berez leku guztietara kotxez joaten ziren. milaka kotxe ibiltzen ziren errepideetan. Gaur egun, ia denak, bizikletaz, oinez eta gero eta gehiago zaldidun gurdietan doaz. Kotxe elektriko gutxi batzuk ere ikusten dira, baina aberatsek eramaten dituzte. Behintzat hemen, etzen gudarik izan. Ezbait genuen energi baliabiderik, Venezuelan, Iranen, Groenlandian, Errusian eta beste lurralde askotan bezala. Han, okerragoa izan zen dena.
0: Tira, etorkizun distopiko batera gramatzen historioa, hogei urte aurrera egiten duen historioa da, ez oso zoriontsua, ez oso politaz, hor tartean gertatzen diren gauzak, ba, ematen du ez direla oso alaiak izan, gudak eta horrelakoak. Hau da, Aritz Elizari Riezuren historioa, Nafarroako Labio herrikoa da bera, eta berak eskuratu zuen igandean boto kopururik handiena. Igande honetan beste hiru finalista ezagutuko ditugu, eta bozkatzeko aukera izango duzu berriz ere, goizeko 11:00 ordu batera bitartean, WhatsAppez botoak emateko aukera izango duzu, eta badakizue, botoa ematen duzuen guztien artean, e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugula.
2: Beraz, saria izango du
0: irabazlea, boto gehien eskuratzen dituenak ekainaren 28an ekainaren 28an jakinaraziko dugu irabazlean orden, boto gehien eskuratu dituena izango da, baina botoak ematen dituztenen artean, guztien artean ere, egun horretan bertan jakingo dugu nork irabazi duen ebook edo liburu elektroniko hori.
2: Osongi, ederki Gorka.
0: Horixe.
2: Ba, orain jasiko dugu aste ostiraletako tertulia, bizatzen da ja guretzat aste buruaren hasiera.
0: Ja, desfasearen hasiera.
2: Bai, hori da, hori da. Karmel ere etorre zaigu.
0: Gerriko askatzeko momentua ja, ez?
2: Karmel, kaixo egunon.
5: Kaixo.
2: Bizkaia zubitik etorre zaigu. Galderri Mikelek esan aiziona esan dio. Bai. Josune, astelenean goizoko 8:50 gutxitan deitu zuen entzule batek. Bai. Zuri esateko favorez. nola garbitzen duen berak estraktorea.
5: Bai.
2: Eta esplikatu zigun. Esplikatu zidan, telefono zeukin induen minutu luzetan, nola hartzen duen oso marka ezaguna dena, FS hasten dena eta berdea dena, hori baina ez duela marka hortako izan behar, izan daiteke la marka zurekoa.
5: Merkezurrekoa.
2: Merkezurrekoa.
0: Ez uste tan faili izan behar.
5: Izai gaina, oizai, merkezurrekoa.
2: Merkezurrekoari gehitu bertzaiola ospina, garbitzeko ospina noski.
5: Bai, oso ondo.
2: Baina, ola pixka bat testura ere, ez da bila oso lodia izan, eta ez oso urtsua ere. Eta horrekin garbitzen duela berak, estraktorea, eta zuri esateko Josune, eta probatzeko nahi baduzu, eta manifestazu, astelenea goizo kamarra gutxitun, ditu bazuen hori esateko, baste ostiraletik ongo zela, kontu horrekin.
5: Ba, maider, eskarrik asko, ez dakit zein da, nungua, dan da zer, eskarrik asko, nik gainak gauzik usatu izatek, eta apuntatuko et.
7: Probatuta, torren astean, esango duzu, tertulian zarko duzian.
0: Ontzi garbi gailua eta ospina.
2: Hori da, bueno, eta emendik ere eskarrak emango duzu entzulari, deitzagatik eta informazio emateagatik.
0: Praktikoa da, eh?
2: Eta beste gauza bat, hau Joxinak erakutsi digu gaur goizean, ze Aitor etorri zaitezan ez, maider zu beti ostiralaren apologia egiten duzu, baina ostirala garei batean omentzen asteko egunik txarrena. Eta hau Joxein Etxeberria kontatu dio gure Aitor Urkolari. Azteko egun itxarrena berak etxean ala entzun da. Eta, hola, ume aldrebel xamarra zenean ere esate omen zitzaion. Ikin zeuzkean nik astean bi ostiral.
5: Ah, bai.
2: Hori entzun duzu zuzuk inoiz?
5: Bai.
2: Badakizu zergatik zen hori?
5: Ez, baina, hoi entzun den nik.
2: Entzun da okazun.
5: Bai. Esa era.
2: Non bait, garai batean soldata astero jasotzen zenean sobrea larun batetan jasotzen zen. Beraz, ostirala zen, ba, hilabetearen bukaera bezala. Ostirala zen,
0: ekaineko gehi.
5: Larun batean elan eiten zen. Claro, hasta larun batean zen.
2: Hori da.
5: Asko aldatu da.
2: Beraz, lehen ostiralak itziren orain bezala. Finin faran ibiltzekoak.
5: Ja.
2: No.
5: Bueno, baina beste un batzu bazian.
2: Baina polita editu zaigu, eh?
5: Bai.
2: Ikin zauzkia eta estean biztian.
5: Eta gaina, esaera asko daude, oso ona dauden, oso ona dianak, eh? Mm-hmm. Esaerak, eh?
2: Bai. Bueno, baina gu guri oren goztirala gusatzen zaizkiguz.
0: Beste zan nahi baten mandakiok, ez? Atxotitz horri?
2: Ja.
0: Oso zorion txuzarenean pertsona bat.
2: Ja, positiboa. Zurekin bi ostiral ditut.
0: Hori da.
2: Ai, zurekin bi ostiral ditut.
0: Oh, ze polita.
5: Oi, ze ondo, oie, ze ondo ontzean, Mikel.
2: Zo, Mikel. Mikel.
7: Azi erabiltzen, Mikel.
2: Txatengo dute beste programaren batean,
0: Mikel. Ala, jarrakitara, ala, jo. Mikelekin ditugu bi ostiral. Mikelekin ditugu bi ostiral eta ona gainera.
2: Ez fan, Mikel.
5: Honek tartien behin botatzetu, botatzetu. Botatzetu.
8: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
10: Kultur Klik.
11: Badugu musika, antzerkia, dantza.
10: Kultur Klik.
11: Badugu zinema, magia, zirkoa.
10: Kultur Klik.
11: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
10: Kultur Klik.
11: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
10: kulturklik.euskadi.eus.
11: Badugu plana.
10: Kultur Klik.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
13: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra. Ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5ª, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

0: Gonbita izaten da pertsonala eta besteren ezina, gonbidapen txartel batean galder beramendi hartzen du, Josune Otegi beste batean, eta Irati Irauzkinena hirugarrena. Hemen ez dago plus one.
1: Ez.
0: Ez du erabiltzen plus one, edo plus one, plus bat. Hori erabiltzen da hainbat festatan, gehienetan ezkontzetan, eta ba, gonbidatuak nahi duen eramateko aukera jakinarazteko alegia zu, gehi beste bat.
1: Demagun ezkontza bat duzula, zure Bruselako korrespontxeleako lagun batena.
0: Bai.
1: Eta zure orengo bikotekideak ez duela inor ezagutzen.
0: Bai.
1: Hori gerta daiteke. Baina gonbidapenean plus one jartzen du eta beraz eraman dezakezu zurekin. Izan bikotekidea, edo, zuk nahi duzuna.
2: Mm. Kontua da, Taylor Swiftek bere ezkontzan ez duela plus one delakorikon hartuko.
1: Gotek idea dutenek eraman analizango dute, baina solteroek ez.
0: Solteroek eta ezingo dute bikotek iderik eraman, edo lagunik eraman.
1: Hori da, ez. Plus one bakarrik, erabat justifikatuta, edo
2: handi,
1: hori da. Eta ospakizunetara, gonbiatuta dauden zenbait, aserretu egintzaizkio Taylor Swifti, zen oski, agian Taylor Swiften umetako lagunak dira, baina badakite Tayloren inguru berritik inor gutxik ezagutuko dutela. Eta, beldur dira, ba, normal, ospakizun horretan, ba, oso bakarrik zendituko direla.
0: Oso zintzilik egongo dira.
1: Oso zintzilik.
0: Hau egin zuen, Kate Middletonen ice pack, pill pack.
1: Hmm.
0: Erabilizuen formula hori 2017an. No ring, no bring, alegia, espadago eraztunik ez ekarri.
2: Eta modu honetan ba, gehiago kontrolatu dezakete, ba, nor izango den festan, eta batez ere, ba, jende ospetsuaren ospakizuna denean, hobeto kontrolatu daiteke pribatutasuna ere.
0: Mm, galderzuk egin zenuen, ezkontza bat izan zenuen duelazte batzuk. Hor bat zegoen plus one, edo ze formula erabilizan duten?
3: Ba, ez zegoen plus one, orain ari naizela pentsatzen, egia da nik pentsatzen duela, Taylor Swift bezala, ez bikote ofizialekin ere, ez oiek ere, ez ziren etorri beharko. Ez norbanakoak bak karrik, eta horrela ere sortzen duzu grin bat erbai jende elkarren artean ezagutzeko, jolasteko, ez dakit.
2: Baina orduan, zehaztu egin behar da bikotekiderik gabe dela, hau da, nik zu gonbidatzen zaitut, eta listo, zehaztu egiten da galder.
3: Nik egingo nuke plus zero, osea, rollo, zato zu, nik gonbidatzen zaitut zu Carmele, ez zure
2: maitale,
3: zure... Eta
2: gian zure bikotekidea ere bai, baina bera gonbidatuko dut.
3: Hori da, bera, osea, ez dakit, nik harremana baldin badukaturarekin gonbidatuko dut, baina ez bestela, etorri zu bakarrik, eta jolastu jendearekin, ez?
2: Jolastu.
3: Ez dakit. Osea, ez dautu jendea, mugitu.
1: Bai, Monakoko Carolina bakarri joan zen Felipe eta Letiziaren eskontzara.
4: Bien puesto.
1: Baina beste agon, baina beste agon bidatuta zegoen. Baina beste agon
0: bidatuta, besteran despistatu egin zen pixka.
4: Hau zaude oso ona zaude, Mikel, eh?
1: Eskerrik asko baita zu ere. Bueno.
0: Bai.
1: Zer egin zuen?
0: Asiko naiz niko
1: gara.
0: Bueno, esango dugu, galderrezketan ari zen bitartean, bi senyorek bosteko eman diotela elkarri, beraz, antzeko pentsatzen duten
2: senyara.
0: Irati.
1: Eta ere dira, zorroztu du aiztoa. Ea, hasi.
5: A ber, nik esango et, lehendabiziko gauza, jendek ezin dauen beste diru euki, ze, eske, olako tontak egiten iten du ez, oza, aberatxak, eta gaina, neska hau dela, hain plazenta, eske benetan,
1: oza,
5: ez eman haotxa, ez eman dirue, hain potorro gutxi zerbitzatzen dau jendeari, hori hasteko,
1: eske,
5: ezin de Taylor Swift, beki, Swift, Taylor Swift. Ez indeteak.
0: Ez zaitela konbidatu, zer dago gazo, envidia.
5: Claro, konbidatu baita igual iritzia.
1: Baina,
5: a ber, nahi onde iruditzen zait, bakoitzak bere eskontzan, berak nahi dona itea, eta nahi izate maia erazu, ba, imaginau, ba, irati, nik zuri gonbidatu nahi zu, eta ez ditut bikoteke gonbidatuko, zen nik erlazioa zukin dauke, eta nahi zu hamen eote, eta ez, ba, zautzen ezeten pertsona bat. Hoi duzet, superrondo, bale? Osa, hori perfecto. Oain, esaten hau lertzen da, tontaki jau, de eskondu balin badere bai, eta eskonduk ez balin badare, yeah. Ez? Osa, eskondu eta jautek baliagarritasun ematen zu bikote bezala, osa, ez balin bazaude eskondua, ez azure benetako bikote bat, ez benetako, ba, ezakete erlazio bat, eta, osa, nunk usteet, esaten badan zu bira, ba, bikote batzuk, gonbidatuko ditu, eta beste batzuk ez, ba, bikote horiekin nik erlazioa dauketelako, perfecto, baino, eskondu eta jauen behartzea, osa,
0: ja, onartzeko zure bikotekide bezala, ja.
5: Aian
0: engagement ring edo, ez? Be, nola esaten da, ezkondo horretik itzaman da balima dukazu ezkondoko zarela, igual, ez, igual ere balioko du. Alako aldirelako ez dut batu errak.
1: Fiantze.
0: Hori da.
5: Eta geho plus one, iduz ezait ja, bueno, osea, objetu bat ez da tratatzea pertsona, ez? Osea, ze karri behar dezu, zure txakurre, zure azesoriok, edo zure mutile, txuka, osea...
3: Bueno, batzutan, kasu batzutan berdile, izan daiteke ere bai.
1: Bai, horia.
4: No le dicen a un tipo net rubia esa es
0: Taylor Swift.
4: Da.
1: Bialio se me estuba Taylor Swift.
4: Erropaz moderna.
0: Placenta.
4: Y amo la placenta o prozonto esta que está dando. Erdi berdintzait. Da. Ola tipoi, olako, mensa, olako gauz bat notizi bat ateratzia, eskeraina jendeak letuiten dugu, oi bat.
0: Hori da guri gertatzen zaiguna ze. Pues,
1: goki ratian kontatu.
0: Ez dakik gai hauek beste non sartu tesaten dugu, hau bibizirako.
4: Baina, a ber, tipau zein da, como si yo quiero con un folle, amigos. A ber, zizesa, claro, eske nizeta, eta bakarrikan nahi badejun, bakarrikan... Bakarrikan da nero ondoko igual ez du nahi boda hartako.
0: Horretan aukera izango duzu.
4: Folle amigos.
1: Para.
4: Folle amigos. Nik eman goen folle amigos.
0: Las one denean, eraman dezakezu nahi duzuna, nahi duzuna. Oe laguna, eraman dezakezu zure bikotekide hoia, eraman dezakezu zure ama, edo zule pelukeroa.
4: Pero es que es pero da dautes es que
0: antierótico.
4: Antierótico. Antilujuria. Eta gaia, este es bruta, ya estoy siendo bastante bruta. Baina sanei nuke nada un uy causak. Ni dijo asti atzeaka gauza askotan, Ni benetez eta tipo usar da gaina. Gaina zi bate usatzen.
0: Ez baina, gero, eta igual jaz da Taylor Swiften kasua, baina hemen Euskal Herrian ezkontza bat antolatzen baduzu, eta ez baduzu, bueno, ez dakit jendeak zein goduen, baina igual kontrolatu nahi baduzu joango den jende kopurua bada pixka bat mugatzeko modua. Ez ba, lagune izatea, ba, zuek, kuadrilakoak, bikotekideak ez.
4: Baina, oi, ni peina izatatu, oi? Zuk inbitatzen mazu, bueno, nizu ba, inbitatzen maizu, por ejemplo, zuhun gozea askotak utezea bakarrika, nik ez dut jende pillo bat.
1: Bai, eta gainera, plus one askok ez dute nahi plus one izan.
0: Gainera hori da plus one izateak esan nahi du plus euro batzu gehiago
1: plus 150
4: vamos a ver ni zuri irati dimitatze jo ni ezkontzen ez, imaginate irati dimitatze, irati esan, igual esango ditu, ba, enaiz ungo jo zune, por lo que sea, vale, juningo naiz, baina, torgo naiz, bakarrikan. Jasta, nik imitatzen jo, beha, beak eman gau, beha nahi duna, o bakarrikan, o bat ematik eta. Olako importantzia, eske aliatu da tonteri bakoitzetan.
3: Baina egia normalean se da por hecho, eh? Osea, norbait gombiatzen duzunean bere bikotea etorriko dela, bera.
4: Zatika, nik jendaz koez dautzen da bakarri juten dian,
3: bai, bai, bai, bai, ez dut esaten ez dagoen ikorrako jendea, baizik
4: eta ematen dela...
3: Moderno,
0: hori egiten dela, esaten dut dela. Galder, bota.
3: Ni bakarri joan izan naiz, eta pospozik ere, bai. Baina egia da, osea, gizarteako bai ematen duela, eta gainera igual, lagun oberena eramaten baldin baduzu, arraroa da, ez? Non dago zure bikotea, ez?
5: Nik ebaia izatein zut, oza, plus guan hoi, ez etela zentzuik aurkitzen ze, nahi ondiru itzen zait zu gomidatza zu nahi zon pertsona, baina hortako itzen zure laguna egin tasa dira zu, pues bira, zu ekarre zure bikotea, pues, o bikotea, o
1: nahi zona,
5: o ama, osea, pues, harreman luna dauketelako beakin, eta jazta baina, zer da haude invitazio bat zu bai daukezu plus guan, beste batek ez dauke plus guan.
0: Pentsatzen dugu ezkontza batean denek izango dutela plus guan edo ez, ez da izango bere izketarik. Horrentz ez egiko dugu izketarik. Eta baina biarrere...
2: Ekin nahi dugulako, asteburu honetako ezkontzetan.
0: Hori esan behar nuen. Biarrere norbait ezkonduko da. Biarrere norbait ezkonduko da.
2: Batzuko daukagu ezkontza bihar.
0: Ah, ezkontza daukazu bihar, Carmele. Aba, ez, segura dien.
2: Plus one da. Bueno, segunda, zein... Ze, ez dakit mundu guztiaren zaden, eh?
0: Abai, batzuk plus one da, beste batzuk ez?
2: Beste batzuk ez?
0: Abai.
3: No ring, no bring. Gustatu zait hori, eh?
0: Hori itxusia da. Miriam Ruiz, Euskal Met, egunon.
4: Kaixo, egunon.
0: Ba, Carmele eta Euskal Herri erdia, ze ezkontzen garaian gaude, zure itzen zain dago, Miriam?
6: Bueno, ba, larun batean frente berri badator, eta giro motel xamarra izango dugu, kantauri zure aldean gainera, ba, odeio hoiek trinko hauak izango dira, eta noizeamen zirimira apur bat egin dezake. Hala ere, ba, oso uri gutxi egingo du, baina bai, goizian eta arratsaldean bat arteka uri apur bat egin dezake kostaldetik gertu. Barne alderantz berriz, batez ere Araba hegoaldean eta Nafarroan erditago partean, hor ordu askotan giroa eguzkitsu. Ba, izango da. Eta iparrukituko aizearekin, ba bueno, temperatura pur bat jetxiko da, baina hotzan direk egin gabe, Larun batean beroenak, ba 19-20 bat gradukoak izango dira.
0: Vale, eta gero ajea pasatzeko igandean zer?
6: Ba, udakutxuko eguraldia izango dugu gandean, Bai, egia da azte buruan, azte honetan izan dugun eguraldi aldaketa errepikatuko dala, Bihar motelago, igandean berriz, ba, giro eguzkitsua izango dugu, goizean goiz oraindik laino maskal batzuk ikuseko ditugu, baina jasoko du, eta gainera temperatura desientigoko da barne aldean batik bat, eta bero puntu bat ere igarriko dugu, beroenak igandean 28-30 gradukoak izango direlako barne aldean, kostaldean aldiz, baiparreki aldeko aize fina altxatuko da eguerdi aldera, eta beroenak 23-24 gradukoak izango dira. Beraz, bat denetarik, motelago larun batean, baina udakutsuko giroa igandean.
0: Mirian Ruiz, eskerrik asko.
6: Zuei.

0: hemen entzule batek dio, gaur egun gonbidapenen batean tokatu zaiola izena eta gero alboan galdera ikurra. Hori da hemen Plus One aurkezteko modua, ez? Alegia galdera ikurra eta gero zun nahi duzuna ekarri.
1: Eta gaina, bikotea baduzu badirudi justifikatu egin behar duzula ezkontzara ez joatea zurekin, ez? Ja. Tratik ez dator.
0: Ja. Bai, eta ez zuna zertan, ez zuna zertan bikotea eraman behar.
2: Eske, vamos...
0: Agun bat igual eraman dezakezu ere bai ezkontza batea bikotea beharren, ba ezakit igual gehi ezagun zeintu lako, igual zure bikotea ezakit lako, pues eske, simplemente ez boda batea juna, jo.
2: Ez da zure zauna da nerea, ez? Eta ez ez, jo, ez bez egin gustatzen, bodak ez du nahi juan, da jazta, import, oixe, nada. Ja. Ne ez bate gustatzen, fikate, ni nolako nahi zen, zea laia nahi zen, ez bate gustatzen bodak.
0: Ramon egiasoko balu gombia
2: bueno, bate gust gustatzen.
0: Ah, ez Ramonei ere ez.
2: Zuenik azkeneko badan esan izuen, bakarrik unizala tabernatik atean, jantz, tegi osta tabernatik unizalanea, bakarrikan.
3: Ba, bodak due kotillo batzuk. Oso divertigarrik, eh? Nei gusta. A ver, ni, osa, nao eskontz, osa, ez da kontrabako, ez dakitan nahi dena, baina nien enaiz eskonduko, ez nao mundu hortan, bale? Baina nei boda batea jutea, kopa, cigarro, eta ikusten, segiten du Manolo el cuñado, botazintu gauz guztik, beste adantzan, hau beste akiliatu da, hau ezak izan, osea, bueno, hor dago,
0: preusa rosa... Kontrola hundia daukazu.
3: Hombre, nahi kotillo guztik...
0: Baina gizu zuetzarela izango biktima.
3: Ze?
0: Zago arriskurik zu txutxungutxon biktima izateko? Zu izateko orpiska despistatuta da bilena?
3: Hori izan dut. Bueno, ezakit.
2: Ez
3: da, ni pixko transparentia nahi, zordun ez da, ezakit.
4: Iratin ikuste Euskal Herria galduko lukela eskontza ikaragarri bat.
3: Hori pentsatu.
4: Hori pentsatu. Hori nintzake, pospozi jugu nintzake. Eta wedding planer arre bai, behar baldin baduzu.
0: Bueno, ba, hola, xe, beste zerbait esan nahi duzu eskontzan inguruan, edo...
2: Pereza.
0: Pereza.
4: Carmele, zara... Horrekoan emozionatu nintzela, esango izote egia, egin nuen negar, eta ez da niretzako gauza ere eskontzaren.
0: Baina gero ia ben joan ezkero galder komeni dela ja
4: sartzea,
0: hori da, salto egin
4: hori da,
1: noski barru barru raino, Carmele, zu azte Taylor Swiften eskontzara kasualitatez, ez da?
5: Ez, baina ez da burro enten da Taylor Swiftena?
0: Ez,
5: uste, gombida pena ez zait iritsi bidean egongo da gian
0: iritsiko da, iritsiko da.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
7: Kosur oliba olillo virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bibider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
6: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
9: Bai, asko interesatzen zaitikaia, zein da daitegia?
8: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
9: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu zelbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
11: Euskadi Irratia.

0: Arkei buruz galdetu nahi dizuegu, baina beste gai bat, ze esan dizuegu, gai batzuk beste inon kabitzetzaizkigulako, ba, onako gordetzen ditugu. Eta atzo izen Marjane Satrapi, idazle irandarra, penaren pena ziltzen. Alaxe jakin erazi du komunikatu batean bere familiak.
1: Berrogeita masei urterekin zendu da Persepolisen idazlea, duela urte bete galduztuen bere senar eta bidaidea, Matias Ripa, eta Satrapik berak Instagramen azken urte askoan idatzi zuen bere bizitzen. Zako maitasuna joan zitzaiola. Orain, bere eriotzaren berri eman duenean, familiak esan du, Marjan, pena zildela.
2: Nik ulertzen dut, oi? Nik oi asko ulertzen dut. Oi, baina asko. Zatik, a ber, zu persona bat asko mate bazu. Zure bikotea, o, bikotea zan, baina, adibidez, bikotea balin bada. Bizi guztin berarekin jontzea. Eta juntzeizu, eta beti ber... Osea, juntzea toki guztita, simplea esango, eta toki guztita berarekin, da gauz guztik dituzu berarekin. Ta pena zehatzien nik asko ulertzen dut. Ustasun hoi. Zene betetzen dizu ustasun hoi. Eske, karo, ez da bakarrik anotea. Ez da semea eta ostia atxaleko postano gaubian alaba. Ez ustasun hoi nola betetzen zuen. Ustasunen, ustasun eta tristura. Saltzatza tristura batian, eta nik hoi asko ulertzen dut.
3: Baina, asko. Penak hiltzen zaitu, galder zure, ustez pena da hiltzen zaituena, ala beste zerbait da.
4: Nik uste oso literarioa dela eta oso polita dela pena ziltzea, ez? Osa, bueno, politak, politak akotxartean, eh? Oso, nik atzun notizia irakurri nuen, esan nuen, wow, ez?
2: Poetikoa.
4: Oso poetikoa hori da, hori nire dut esan.
2: No.
4: Baina, nik sinisten dut ere bai, baldin eta bizitza modu batean ulertzen baldin baduzu, eta zure bide lagun hori berdin du izan bikotea, laguniko berena, edo aita, edo ama, nik zerdakit, izan behar dela ere bai, kriston galera bizitza. Zan, bai.
2: Nik gainea dos nago, ez da, ni bai.
4: Gainea bago jendea horrela antolatzen duen ere bai bizitza, ez pertsona baten inguruan, ez? Eta pertsona hori ez dagoenean.
2: Ez que nik askotan esate galder, a ber, pertsona te bihartu nian beti jende asko ingurun, jun bihartu gonea eta jende asko bihartu. Nik askotan Ramonekin bilo bakar gute da, askotan pentsatzen jo, ni bakarri gatuko nizak ez tristura, beti oituten nago toki uste bilo kuten. Nik ez ditut diten plana, kuadrillan, peinez, o igual beti jende askokin alein detelakoz, eta nik askotan pentsatzen, nik hoi pentsatu ete, bakarri geratuko nitzake, ni alaia izan arren, tristura. Ez que ez da barrungo tristuroi, hoi desberdina da, ez da gaur tristeza dora ez, barrungo tristura. Oi, igual nik guai urtia kumplitzen egin izelako. Igual horrek esan egin nuke zerbait ez da.
0: Irati, zuze uste duzu?
5: A ber, nik uste dut, dudigabe duela oso gogorra da, geroz eta harreman gehiaduki pertsona batekin, ba, geroz eta gogorra goitzango da pertsona hori, ba, utzi beharra eta bizitzen jarraitzea. Ulertzen dut guztiz, ba, jentek depresio bat izatea, eta hoi dena baino balegia da, horregatik ere, zaindu behar dugula osasun mentala, lagundu inbertsa dela jende. Seguk ezakigu pertsona horren egoera zer den, ze agian bale, pena zitzen zea, ba, zure bikote laguna edo hori fata motatze zulako, edo agian da ere ez dituzulako ba, ezeala, psikologo bat ere agun, edo zure inguruko geratzen diren pertsonak hori maite dituzun pertsona horiek ere, ez adelako zurekin, ez aituztelako babesten, ezakit kasu hau den, baina izan daitekela olako kasu bat. Orduan, guztiz ulertzen dutela, baina iruz ezak, olako kasutan ere bai, jendere eman Marcelola esperantza puntu bat eta esa Marcelola ere ba vale oso gorra dela utxunea gehatzen zaizula baina bueno saiatu bergea jende hori ba pixkat babesa ematen eta ba jo ateatzea aurrea ez ze gero claro jende dago ba es galdutula bere senarra edo tal osea jende dago ba seme bat galdutula edo alaba bat galdutula eta pertsona hau bizi berdia triste bizi guztia jo pues guazen beraien osasun mentala beraien osasun mentala zaintzea barkatu eta ba jo esperantza bat ematea ere bai ba bizitzeko eskubidea dutela eta pues oi ez
2: eske nik a ber nik uste persona nik ulertu dut bezala ez da gauz bada triste otiete bestia da barrungo tristura hoi oso netzako oso desberdina da triste otia o barrungo tristura zu penez zehatzen mazea igual egokiko zu jende asko onduan baina hoi ezin dezu antolatu barrungo tristura, eh.
0: Depresioa zitzein duzu.
5: Bai, depresio hori da, baina eske depresiotik ere bai atera egiten gea.
4: Eta azkenean ere horrelako...
2: Depresioa, depresioa beste goz bat izate jote, nik, nire ikuspuntu ba, eh.
4: Baina horrelako gauzak ere famatuentzako direla, ez? Auzoan bizidren langile klaseko familiak berdin du, anaia, alaba, aita, hil, aurrera atera behar duzula, eta horreztako azula aukerarik ere, ez tristura ziltzeko, zehi behar duzu produzitu hilarte. Ez, orduan hori ere bai badela... Klase baten kapazitatea.
2: Baina zu etxeak unta okiko zu barrungo tristuroi, oso komplikatu badala.
4: Baina tristura ziltzea, zoritxarrez, nik uste burgesiaren gauza bat.
2: Ba, ni sinistatzen dut.
1: Baitare honek azaleratzen du eriotzarekiko eta ausentziarekiko dugun harremana. Baina ez dela behar lukeena edo... Baudela bestelako bide batzuk, baitare dolua kudeatzeko.
5: Eta, a ber, oza, galderek esaten duenak inen nire, bai, ados, no, oza, guztiz, tristura, oza, triste goteko eskubida dugula, bale, oza, hau eza, zerbait gertatzen zuta, ala, venga, jazta, alegria bizitzabi egun dia, eta dena ondo, eta aurrein behar dezu, ez, oza, guztiz, tristura, oza, triste goteko eskubida dugula, depresio bat balin badezu, dudik gabe hori oso gogorra da, eta nik ustez ulertzen dut, ba, hori, pertsona bat penagatik hiltzea, edo bere bizitzarekin, ba, bukatu nahi izate eta egitea, eta hori oso errespetagarria eta ulertzen dut guztiz, eta nire empatia guztia pertsona hoientzako. Baino, esan nahi dut ingurun garenak, ba, saiatu behar dugula, ba, pentsatzen, bale, nola dago pertsona izan dezaket nire eskuzer dagon, ba, babes hori emateko, laguntza hori emateko, eta batez ere, ba, pertsona horren osasun mentala, ba, zaintzeko ere, ez?
2: Eta zuek ez duzu ulertzen, igual pertsona horrek ez du lan nahi zuek eskentze jozen gauz guztia nahi dula berarekin egon, bere buruakin egon.
5: Bai.
2: Oike ze manila, atera inbiat. No, a ber, igual bera nahi duen tristur horrekin da bere pentsamentu eta bere sensazioekin berarek bakarrikan, niko ulertzen dut.
5: Bai, izko hori esan dut, hori ulertzen dutela guztiz. Baino...
2: Igual nahi du bere tristur horrekin, ba, ondo dago, bere epeltasunakin, bere... Nik ez dakit, nik... Gauz guztik ez dia...
0: Eta pena ziltzea zer da, bizipoza galtzea, etxetik ateratzeari ustea,
5: biatzeari ustea... Depresio bat, eta ez ari
0: gala azken baten, ez? Abandonatzea. Nik uste depresio bat eta zei, ari gehala azken baten, oza, tristura hori ba, norbait galdu egiten duzulako, eta bizitzeko gogoak, baino, intentzioa edo dena delakoa, ba, azken,
1: motiboa
0: hori depresioa da, ez? Orduan, nik uste depresio bat dagoen, saiatu behar gehala, inguruko gutxinez esku hartzen, pertsona hori gaiden hortik ateatzeko, edo osea, eta gero, ba, pertsonak hartzen duen erabakia, oso beti esaten dut, nik respetatuko dut, guztiz, eta nire empatia guztia pertsona horrentzako. Baina inguruko jendea, ba, gutxinez, gutxinez egoera analizatzera, guazen zenten bere osasun mentala ikustera, guazen zenten bere egoera ikustera, eta ea ze irten bide dauden edo zer egin leiken, ba, egoera horretan.
4: Ados.
0: Ez, goizean ere izpidea mandigulako, gaiak bileran, da batzuk argi ikusten zuten penaz hiltza itezkela, eta beste batzuk ba, ez zuten ulertzen, ba, penaz...
2: Ni bai.
0: Uste zute, etzela posible penaz hiltzea.
2: Bai. Nik uste, ni sinistatzen dut zetikan, nik ezautzen dut jendea batzuk, ez penez hildiala, baina ze harremana dazken, eta nola gehatu dian. Ulertzen, eta nikoi, igual, ikusi etelakoz. Niket ni nere burun ez dut, nere gorputien ez dut sensazio eki, baina ingurun bai. Ingurun ez familia, bestela.
5: A ber, azkenen pena ere bai, pena edo depresioa, ba, zerbait emozionala da, eta zure gorputz fizikoa ezago emozionala denarekin. Osa, esan edo, lotuta daudela. Ni gaizko balmano, depresioan balmano, ba, nere gorputzak erreakzio bat eukiko do, eta, pues, gertauleike, edo inkluso, ez bakarri nere gorputzak erreakzio bat eukitza, baizik, eta nik jokaera, ba, toksikoa direnak hartzeko jarrera izan dezaket, hori ere bai gertatu daiteke.
1: Autosuntzitzaileak.
5: Hori, autosuntzitzaileak. Orduan, nik uste, bai, osaltzeala penagatio, dudai gabe, ba, azkenen hori, emozio hori zure fisikoan eragin bat izan dezakelako.
1: Jateari usten diozu.
0: Bai,
1: oi da.
2: Bueno, beste bat, tristura beste bat bada.
0: Bai, ba, bizipozarekin amaitu neko nuke, tertulia. Ze, hola ibiltzen gara hemen, gora eta gara.
2: Gaur ostirala da, entzule guztie kondo pasaste buru ba.
6: Amala minutu falta dira,
2: Baina, broma bazan.
0: Ostirala ere jaztakigu hona da txarra den, pentsa. Bueno, bizipoza zizketan amaitu nahi dugu, eta bizipoza parkek ematen digute askotan, eta berdegunek, aste honetan Kristinenatik egin dugu saioa, aste artean izan ginen, parkeak ateak publikoari zabaldu zizkion egunaren mende hurrenean.
1: Entzutzen duten saioa?
0: Entzutzen gaitu zuen, beste egunetan?
2: Ikusin izuen pintxua jaten, pintxua jaten da, zukalari gaztetxo bat, poli bat, mutiko poli bat,
1: bitxorkaz,
2: oso mutiko politia, simpatikoa, mahua, jatorra, oier entren galderak iten, zuri ikusin izun maider, eta geho ikusin izuen, eta
3: zuzaude. Hau da, sare sozialetan ikusi duzu.
0: Sare sozialetan ikusi duzu.
1: Ba, entzun ez baduzu,
2: Nik ez ditut esango nun ikusi, nik ikusi zuet.
1: Bueno, ba, ez baduzu osorik entzun, galdu duzu, urteko saioa, saio kompletoa, jende pila bat.
3: Sari bat jasotzeko emateko moduko saioa, ez?
1: Gai eta ertz asko, baina, eguraldia txarra.
0: Oso.
1: Negargarria. Ez, eta olakoetan jende jakin beza, ez? Ba, horrelako programa montatzen dituguna, pentsatzen dituguna, irudikatzen dugula utopia.
0: Bai.
1: Utopia da, Euskadi Irratiaren zeta Kristina Enea erdian, jendea piknika egiten, frisbearekin, jendea juga egiten, lasaiazko, bitxorkaz pintxoak prestatzen, horrelako zerbait, baina, urjauzi batean azpian geratu ginen irurduz. Eta tarte batzuetan, irratiz bestaldez dakigu, baina bertan geunden ontzat pixka desluzitua geratu zen. Pixka bat. Oso pozik, baina umel, bukatu genuen umel, itxezitz. Bostita.
3: Eta parkeko saioa zenez, ba, pentsatu genuen piknika eramatea. Eta hor sartzen da, Josunek aipatu den bitxorkaz. Bitxorkazek egin zituen han bertan pintxoak.
2: Oso mutiko politia menkanto.
3: Baina publikorik, ba, apenas geneukan ez, ba, guk jan genituen edo beto esan da zuek jan zenituzten, ni Bilbon nengoelako.
0: Bai.
3: Baina postik bai, hori, esan dugu, eta oso saio ona. Umel hori ere bai, bai, baina gutxienez abela beteta.
0: Bai. Hau esan da, hau guzti esan da, parke ban aukeratzeko
2: eskatzen
0: dugu. Ni bai, ingurumenaren eguna da. Beraz, parke bat, eta zergatik, ze bizipen daukazue parke horretan, zergatik parke hori?
2: Nik, mira, nik Pamplonan, Latakonera. Ka, Latakonera ez ikusten mazu, egun batian junta, oso politia, bueno, oso, tegio Takonera, San Ferminetan. Eta nik rekuerdo oso bakat. Karo, parke bat, karo, Takonera, San Ferminetan, ni Kristo recuerdo nada.
0: Por eso utilizan ustedes Barcelona como bimutillo y eques.
2: ¡Oh, rete! ¡Ay! ¡Cristo, acciona, Maider! ¡Oy, Cristo recuerdo nada! ¡Cristo recuerdo
0: nada! Iruñeko taconera, baina...
2: Taconera, la taconera. Eta guió, unaiz, beste egun normal batean, parkioi, no tiene... Ese ikusik ez daka.
1: Eta ez auto altzen, nuen, rekonozitu altzen, nuen, dugu?
2: Txukuna neon bani. Goizeko bosteta, txukuna neon bani.
0: Baina, beraz, zu parke hori daukazu, la parranda osteko parke goixo bezala, buruan.
2: Abi alderdita, zatik, batian pasiatzea jun izan asteunian, baina nire parrez hasi nizan, nire buru bat parrez goatzen izalakoz, oin dago goi urteko gauzak. Baina goatu izazizkit, buru bat oso nahe, ni txarreako toneako, bi alderritako. Eta ni Latakonera, vamos.
1: Eta gogoan duzu Bartzelonako mutiko horien izena?
2: Bai.
0: Gero etorri zen bat,
2: etorri zen, juntzan. Zeon, txuzpariketzen
0: egon.
2: Etorri, geho zeiten gustatzen, geho gustatzen, pixkatu lan ez ni.
0: Nahi.
2: Sí.
1: Oso ondo.
2: Baina, rekordo que jena dakat, lotxa pasatu nula kristona, zatik, San Jordin, lore bat eman txigun, da nila ezeiten gustatu, kristo lotxa pasatu.
3: Zabertxa maidu zen.
1: La Roxa Gorria.
0: Irati, zure parkea zein da?
5: Bai, beira, nera da Bilboko Etxebarria parkea, eta badauketelako oroitzapenak, ba, urtzarokoak eta hola, oza, Bilboko jaietan juten ginen, ba, familikin, hola, barrak eta, tanei kriston pila guztan ziten, kalde montazun izan.
0: Hola, berdea, belarretan egotea, ez duk nahi zenituen, norko noriak eta lako.
5: Bai, bueno, belarretan egin nintzen ginen, gero, suak ematen zuen daola, eta pues, gehatzen ginen hor ikusten, eta pues, nire lenguzukin, lenguzinakin, daola, eta ez dakit hola horretzapen poltia hauket. Bai,
0: Bilboko Etxebarria Parkea. Ze euskaldun ari zaion gelditzen.
4: Galder. Ni joan ez atzerrira, barkatuko dira zue. Ni joan Berlineko Tempelhofafeld dela, ez dakit egon zareten, baina... hori da, aeroportu zarra. Zu kaletatik zoaz, ez? Kalestua, gerekin handiak eta batean, kriston zabalunea, ez? Pistak, ez? Aeroportu bateko pista dira, eta parkeekin, jendea, kometekin, kirola egiten, jardinak, niretzako hori izan da, bertan bizi nintzenean, nire pake mentalaren sustengatzen zuena.
2: Gauz gehiago de bai,
4: baina leku hori izaten zen.
2: Berdina, askotan esatezo.
4: Bai,
2: ni sokina banaiz.
4: Biotzean iltxatu eta galditzen direnolako.
2: Biotza bakarrik anez gauz gehiago de bai.
0: Beraz, Tempelhof hori, hain eiri erdigunetik gertu dagoen alako espazio hori ez, eta hori, garai batean aireportu izan zena hor ustea horrela gainera hiritarrentzako, ez, parke bezala, eta oraindik ere zati batzuetan badago hegazkinek lurrartu eta aireratzeko
3: Pista
0: horiek, eta...
4: Hortikan, saiatu ginen iaz, ezakitak horatzen zareten, zuzeneko saioa egiten, eta izan zen ezinezkoa aizeagatik, eta ni bertan nintzela saiatu ginen, baina ez genuen lortu. Yeah. Ezkenan moztu behar izan genuen, bai.
0: Yeah.
4: Bai, bai.
0: Bueno, ba, parkeak, Takonera, Etxebarria, eta Tempelhof. Ainhoa,
3: eguerdion.
0: Beia, pentsatu bat, galderrena entzuten ari nintzela esan du, kanpoko saioa esan du, ez? Bai. Zuzeneko bertatik. Hori, nazioarteko faktoria bat egin berko genuke.
3: Nondik?
0: Barcelonan egin genuen. Ez baina, bai,
3: Berlin ondo, eh?
0: Bai, Berlin.
4: Jogorra zuekin noa, ni garratzen eiz produkzioa.
0: Hombre, justu altenpel jofen ez, ba, izagatik, baina topatuko dugu esteren, ba.
4: Topatuko dugu.
0: Aste honetan atzo eratu zitzaigun zintzilik Landerrek ze gozoki dendan Landerrek gozoki dendan ze erosiko zuen galdetu genuen eta hor txeten genuen. Hemen entzule batek bidalizu usten erantzunak.
6: Gomenola bakarri erotxo ditu.
7: Erregalizak.
8: Behatzak laranja usten duten bietako paketaka mingaina urdin margotzen duten piruletatxoak.
9: Pandeia darkiz eta jampers.
10: Azumitosak.
11: Kitkat, txokolatinak.
12: Kinder txokolatiak.
0: Asko dakite hauek, txibizki gure ez goren zulek. Zueize goxoki gustatzen zaizkizue galder. Igande batean, aje igande batean, zer...
13: Ez konta ostean.
0: Arintzen dizu igandea.
4: Leretzako panojitos, ez dakit probatu izan.
13: Panojitos.
4: Risketos bezalakoa, baina gazta zapore arekin
0: panojitak. Ez dira laranjak.
4: Paketea da la rosa bezala, eta txarra dira horiskak.
0: Vale.
4: Dira risketo horiskak.
0: Risketo horiskak. Iratizuk?
4: Ba,
5: a ber, egia esan bastutan eko klasikan ez da, laiz bazuk hartzen ditu eta listo, baina Pringles, edorrele bai gustatzen zai.
0: Patata gordoan.
5: Bai, gehiena guai.
13: Gazia batez ere.
5: Bai.
13: Gozoa baino.
5: Bai, gazia, beti gazia.
0: Ez duzu jaten olakorik.
2: Olako, eske gaina, ja gaina, eske.
0: Morenito txoban, eska.
13: Kongito batzu.
5: Ai, morenito.
2: Kongito eskuzaz ezki. Tampak ez guai guatu nahi, zuen guatu nahi, kriste jaten ditun pilo bat. La Pantera Rosa.
4: Bueno, ya. Ni que vaya, yo soy
2: Ni que vaya. Bueno, pocho la pocho, lo ni fue ponía de Yo aspaldi chiquitan,
13: ¿eh? Para que se me engobe niña para usar la Pantera Rosa Rick.
2: Bai. Se va a caer falta tu Pantera Rosa Rosa tía. El
13: carrico de su Dani va a su.
4: Igual ya sabe mucho a Lembes.
2: El Galder Hart Hartzen izan, sikin bat bezala jaten. Eso y tigretón.
4: Ay, ama, bai, bai, bai, un chiquillo guiñera en el bai.
0: No es venga bat jatear ez dago, eski osune. Baina, Landerrek zer, zer jaten ote du, zer du gustoko goxoki den dan?
14: A ber, takiak, baina orain, a ber, pikantea ez asko. Ni gustatzen zait horrela polbito bat, ditzen dela merkeen, txilekoa dela.
13: Txileko hauts merke bat.
0: Eta zetak.
3: Merkele, zela esan du ez.
0: Hori
3: izena zen, eh?
0: Baina gauza mina gustatzen zaizkio, ze hori ere badago goxokietan, eh?
2: Pika-pika, como pika-pika bezala.
0: Bai, eta oso mina, eta oso pikanteak.
2: Pika-pika.
4: Hauek txupatxuz bat egin zartzen ziren, mingain bat bezala, ez? Eta gero...
13: Chili powder. Txileko.
0: Bazen freskitos, edo.
4: Freskitos,
0: maider. Freskitos ez, freskitos en behatza. Behatza, biruletan. eta sartzen zenuen pika-pika utxorretan.
7: Hori da, bai, bai.
10: Da, horreinik ere badago, eh? Gaur arratsaldean goxokiren da baten paretik pasatzen bazarete, sartu eta erosi. Badaude. Badaude. Baina ez dakit gustatzen zaizuen mina goxokietan, pikantea dena, batzuetan badaude olako.
12: Ja, no da.
7: Nire mina ez ez.
12: Charra, charra. Charra.
10: Jamberra azkeneko, azkeneko gominola, hori bada ezpada.
2: Ezin, nire kongituak, mila kongituak.
0: Ai, kongituak mila ez.
10: Zaila da, aurreneko gominola eta azkenekoa berdina izatea. Hori ezin da, ez?
12: Sí, usa,
10: no, gomino la bakarra ezin daian.
12: Ah, noski, noski.
10: Gomino la guin jatera zita, ja.
7: Hori ezin jatua.
10: Zosketaz du egin, ez? Zosketaz du egin. Bat eta hogeita maika zenbaki bitarte, Carmele.
3: Hogeita sortzi.
10: Hogeita sortzia, ederki, bi zazpi bat. Bukaera duenari, otxeingo diogu. Eta uste dugu gominolarik ez dagoela, baina oso gozo gozoak mala saskian.
12: Eta osasun garria hoak.
0: Eskoz gozo hoak. Galder, Irati eta Josune, aste mundiala pasa?
7: Bai, aste buru
0: nahizan. Aste lehenen Urdaibaitik egingo dugu, saioaren parte bat behintzat. Eta gero parte bat Urdaibaitik eta beste parte bat hemen.
10: Eta Carmele doa egaztiak dauden leku batera.
0: Bai? Bai?
10: Carmele eta biok Urdaibai ber zenterren egongo gara. Eta Carmele ditugu egaztiak eta...
0: Lurik egingo duzu aste buruan,
10: Carmele?
3: Espero dut beste animalia batzuk ere ikuste ez egaztiakoek.
12: Eta ino, akubio kemen geratuko gara bestelako pajaro batzu zaintzen.
10: Bai, saiatuko gara. Animo, Mikel, datorren astean, eh?
12: Ba.
10: Aste buru onden, oi? Aste lehenean 825. Erdia hemendik eta erdia Urdaibaitik.

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Bernedo herrian Arabako Foru Aldundiak ez du aurten udalekurik baimenduko. Ana del Val kultura diputatuak batetik iragarri du 9.000 euroko isuna eta 3 urteko inhabilitazioa ezarri diola Aldundiak herri hartan Bernedon urte luzez udalekuak antolatu dituen sarrea elkarteari. Argudiatuta honek etziola jakinarazten Aldundiari Bernedon udalekuak egiten zituztenik. Eta honekin batera del Valek jakinarazi du sarrearen ordez aurtengo udalekuak antolatu dituen Horrekoa elkarteari ere, ez diola jarduera egiteko baimenik eman.
2: Los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada.
1: Ana del Val, kultura diputatuaren arabera, harremana dutelako sarreak eta dorrekoak eta beraz lehenbizikoaren inhabilitazioa urratzea ekarriko lukeelako bere ustez bigarrenari baimena emateak. Dorrekoa elkarteari etengabeko erasoaren beste urrats bat iruditu zaio Arabako Aldundiaren erabakia.
3: Euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina baten barruan kokatzen dugu guzti hau eta aisialdi eredu honen balien kontra egiten ari direla adierazi nahi dugu.
1: Berehala erabaki honen inguruko xehetasunak gainerako lerroburuetan igotz alkorta arratsaldean
4: inigo.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak guzti zukatu berri du Leire Díezen asmo eta ekintzen berri zuenik.
5: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque nunca las
1: hubiera. Eta ziurtatu du jakin izan balu ez zituzkeela onartuko, bien bitartean ustez sarearen buru jotzen den Santos Terdan, PSOEko antolakuntza idazkarioia guzti zukatu du kide denik ere. Haren aurkako frogarik ez dagoela ziurtatu du Arbidez, Guardia Zibilaren uko unitateari leporatu dio delituak ikertu ez pertsona jakin batzuk suntxitu nahi izatea. Honetaz galdetuta Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehendakari ordeak hemen Euskadiratiko faktorian adierazi du atakaztailean ikusten duela Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua eta azalpenak eman behar dituela.
6: Ekonomia lorrean bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina 2,2 hazi da urtengo lehen hiruilekoan aurreko urteko epe berarekin alderatuta eraikuntzak eta zerbitzuek bultzatuta.
7: Industriak aldiz motel jarraitzen du, industriak barne produktu gordinari egindako ekarpena 0,3 jaitsi da urte betean.
6: Begi bistakoa da nazioarteko egoera gestiola industriari laguntzen, nazioartean bestela Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak gerra amaitzeko aurrez aurreko negoziazioa proposatu dio Vladimir Putin. Rusiako presidenteari gutun ireki batean.
7: Elkarrezketak hirugarren herrialde batean egitea eta negoziazioek dirauten bitartean erabateko suetena proposatu du Zelenskik, gutunaren berri izan aurretik Ukrainako auzian bi aldeek amore eman behar dutela adierazi du Vladimir Putin Rusiako presidenteak. Eta Donbaseko lurraldea Errusiaren menpe egotea jarri du berriz marra gorritzat.
6: Eta atzera etxean albistegi honetan kontatuko dizuegu Donostiako udalak Ilunbeko aisialdigune berri haren proiektua aurkeztu duela, bi pabilioi izango ditu aisialdi gune horrek, 18.000 lagunentzako lekua izango duen erabilera anitzeko gune bat eta 3.000 lagunentzako lekua izango duen kirolareto bat.
7: Gainera bi pabilioiek bat egiteko aukera izango da, honela ia 22.000 lagunentzat lekua duen gune bakar bat sortzeko modu egongo da.

0: atzo arratsaldean Abanto zierbenan A8an Kantabriaran zistribua izan zuen kamioia atzo arratsaldetik autoilarak izan ditugu, bi errei itxita egon direlako, baina esan bezala kamioia orain gutxi eraman dute eta trafikoa bere onera etorri da asteburu atarian.
1: Ederki ba, errepideetan informazioari eguraldiari dagokionez, Miriam Ruiz Euskalmeta arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Estalita dagoen lekuetan ere argituko du datozen orduetan?
2: Bai, bai, hala da, argitzera egingo du datozen orduetan eta Gironeko dotorea izango dugu. Erdi mailako dei eta koio dei fin batzuk agertuko diren arren, giroa argia izango da eta temperatura nahiko goxoa. Gaur Beronako 22 gradukoak izango dira.
1: Eta asteburuari dagokionez zer, Miriam?
2: Ba, osterabe giro aldakorra izango dugu datozen egunetan, eh? Larun bata moteletik dator, baina igandean ba, uda kutsuko eguraldia izango dugu. Bihar fronte berri bat sartuko da, beraz goizean mendebaldetik odeiak ugarituko dira eta eguerdi aldera batez ere ba, euri apur bat egingo du kantauri zurialdean, baina gehien bat zirimiri moduan. Ego aldean berriz ateri eutxiko dio eta ostarte politak ikusiko ditugu bertan. Eta igandean ba, eguna odei ondarrekin hasiko dugu, baina purka argitzera eta jasotzera egingo du, eguzkitsu geratuko da eta gainera temperatura desentigoko da batez ere barnealdean. Bertan bero puntu bat ere igarriko dugu, beroenak 28-30 gradukoak izango direlako, kostaldean aldiz ipar-ekialdeko haize fina altxatuko da eguerdi aldera eta beroenak 25 gradutik bera geratuko dira. Gero, egunaren amaieran barnealdeko mendi inguruetan zaparra trumoitzuren bat edo beste egin dezake, baina probabilitatea momentuz nahiko txikia da.
1: Hauxe ba, asteburu eguraldiari dagokionez, Kiroletan Jose Maria Paola arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Iñigo.
1: Kirol jardunaldi bete arratsaldeko lauretatik aurrera.
3: Bai, lehiaketan dirauten hiru euskal taldek denboraldia biribiltzen segitu nahian ditugu. Lauretan Espainiako erregeko panazken laurdenetako partida du Bidasoak Torrela Begaren kontra. Alakanten 7etan saskibaloia Bilbon, Sorne Bilbo Valentzia azken laurdenetako bigarren partida da eta bi ordu geroago Katalunian Joventut Baskonia. Futbolak munduko kopara gerturatzeko bidean pausa egindu parte Liverpoolen. Euskal entrenatzaile zailen urrezko aroa Andoni Iraolak biribildutu Anfieldeko taldearen gidaritza izango baitu datozen bi denboralditan Iraolaren eta beste askoren jakinduria pare-parean tokatuta Mikel Etxarrik aberastutu, bueno, Lasartearrak gaur Gipuzkoako Federazioaren ekitaldiko aitortza izango du Irunen eta aurrerantzean entrenatzaile eskolak halako aleunak eman dituen entrenatzaile eskolak Mikel Etxarri izango du. Eta gaurko ekitaldien artean dugu baitere Iron Cup zesta lehiaketako finalak Bilboko Deportibo zazpitatik aurrera Mutiletan Goiti eta Gorka Urreizti eta Baske, Nesketan Iarte eta Arai, Elaia eta Eneritzen kontra.
1: Ordu bat aterdietatik aurrera, Kirol albiste guztiak Euskadi Irratian, Kirol legez saioan eta ordu biterdietan kulturleioa Manu Itxe Sortu arratsaldeon.
3: Kaixo ino, arratsaldeon.
1: Besteak beste kritika batekin izan ere Euskal Herriko Musika Bulegoaren sari banaketa Jaurlaritzaren dirulaguntzen partiketa kritikatzeko baliatu du Bart, Fermin Muguruzak.
4: Bai, Euskal Herriko Musika Bulegoak urteroko sariak banatu ditu Bart Biarritzen eta bertan Fermin Muguruzak Etxepare institutuaren saria jaso du. Erakunde publiko batek emandako saria jasotzarekin batera, Muguruzak salatu du musika talde bati 300.000 euro eman dizkiola Jaurlaritzak Barcelonan eta Madrilen bi kontzertu emateko. Berriki, eta ezek jaso du kopuru hori bi kontzertu horiek egiteko. Muguruzak alderatu du kopuru hori azken urtean euskal talde guztiek atzerera joateko jaso dituzten diru laguntzekin guztira 47 proiektu dira.
5: 175.000 euro, 47 talde entzat, versus 300.000 euro talde bakar bat entzat. Hau ez da magia, hau privilegio da, esklusibotasuna. Zein ez uste dut baliabide horiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berintasuna bermatuz, banatu beharko liratekeela, Etxepare institutoren bidez.
4: Kritikera horrean Jaurlaritzak ez du adierazpenik egin. Fermin Muguruzaz gain musika bulegoaren sariek beste, Olaia Inziarte, Izaki Gardenak, Odei eta Maite Larburu saritu dituzte beste.
1: Ba honelako dator ekainaren 5. Teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Arabako Bernedo herrian, aurten ez du udalekurik baimenduko foru aldundiak. Aldundiak zigortu egin du, orain arte herri horretan udalekuak antolatu izan dituen sarrea elkartea, erakundeei bertan udaldiak egiten zirela ez jakinarazteagatik. Aurtengo udalekuak antolatu dituen Dorrekoa kulturrelkarteari ere, baimena ukatu egin dio aldundiak, kasu honetan argudiatuta, zigorra jaso duen sarrea elkartearen egitura berekoa dela eta helburu berak dituztela. Euskal udalekuen aurkako erasoa da, antolatzaileen iritziz aldundiaren erabakia, eta egoera aztertzen ari dira, izena eman duten aurren gurasoei, erantzun bat emateko, Irati Barrena Gasteiz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon atzo itxiz.

0: zuen Arabako Foru Aldundiak pasaden azaroan zabaldutako espediente administratiboa. Bi arau hauste larri atzemanda, 9.000 euroko isuna ordaindu beharko du sarrea elkarteak, eta 3 urtez ezingo ditu aurrak tartean diren udalekurik antolatu. Sarreak alde batera egin zuen urte hasieran, espediente administratiboa tartean zela ikusita, eta urtengo udalekuen antolakuntza lanak Dorrekoa Kultur Elkarteak hartu ditu bere gain. Arabako Foru Aldundiaren ustez baina, bi elkartek helburu bera dute, euskal udalekuen baitan lan egiten dute eta udalekuetarako erabiltzen duten udaleraikina sarreak du errentan eta ezin da azpialokatu are gutxiago zigortua izan den elkarte bati. Horregatik ukatu diote Dorrekoa elkarteari baimena entzun Ana del Val Kultura Diputatua.
1: La comunicación realizada por Dorrekoa para hacer Udalekus en Bernedo del 1 al 15 de junio ha quedado invalidada y no autorizada.
0: Euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina dago aldundiaren erabakiaren atzean, Dorrekoa elkartearen ustez neurrigabea da zigorra.
2: Elkarte batek egindako akatsa administratiboagatik ezin dela beste elkarte bat zigortu. Erantzule eta zuzendaritzakide desberdinak dituena. Honekin batera argi uzten du legeen gainetik proiektua gelditzeko asmo bat dagoela guzti honen atzean.
0: Egoera abokatuekin ari dira aztertzen antolakuntzako kideak, gaur arratsaldean bilduko dira Bernedoko udalekuetan izena eman duten 200 aurren gurasoekin zer egin erabakitzeko. Gogoratuko dugu hala ere, hau erakundei udalekuak egiten zirela ez jakinarazteagatik iritsi den zigorra dela. 20 familiak jarritako salaketen arira abiatutako prozesu judizialak modu paraleloan aurrera jarraitzen du sexu askatasunaren aurkako edota koakzio delituak ikertzen ari dira kasu honetan.
3: Beste auzi batekin lotuta, Zestoako 6 herritarren aurkako prozesuan guztientzat absoluzioa ebatzi du Donostiako epaitegiak. Joan den abenduan egin zuten epaiketa, gizonezko batek haren bikotekideoiari eta beste 5 herritarri osotasun moralaren aurkako delitua leporatu zien, espetxe zigorrak eta isunak eskatuz, akusatutako 4 neskaren lagunak dira, 5. Gaur egun Zestoako alkatea den Mikel Arregi esandakoa sententziak guztiak absolbitu ditu. Igotz.
4: Inigo Iruin akusatuen abokatua sententzia 6 irakurtzen ari dauneotan, Zestoa herrian astinaldi eragin zuen epaiketak guztiak bertakoa baitira salatzailea eta salatuak. Auzian esorburua 2018an dago, gizonezko batek haren bikotekideoia eta beste 5 herritar, neskaren 4 lagumin eta egun alkate den Mikel Arregiren aurka egin zuen osotasun moralaren aurkako delitua leporatu zien. Bikotekideoiarekin semearen zaintza dela eta biek zuten auzian, gizonak 5 akusatuei leporatu zien 2016 eta 2018 artean desprestigio kanpaina bat burutu izana herrian. Epaiketan ordea balizko kanpaina horren inguruko zalantzak azalerazi zituen defentsak eta bikotekideoiak fiskalak aldatuta urteetako tratutxarren salaketa gordina egin zuen. Emakume hau inoiz etzen salatzera usartu, semeari gerta zekiokenaren beldurrez esan zuenez. Fiskalak azkenean kargu nagusiak erretiratu egin zituen epaiketaren amaieran, akusazioak espetxe eskatzen jarraitu zuen, isunak ere bai, baina esandakoa epaileak defentsari eman dio arrazoi, Zestoako 6 herritarrak guztiz absolbitu ditu. Hori bai, elegitea jartzeko aukera dute aldeek. Zestoako mugimendu feministak elkartasuna ez da delitu alemapean elkarretaratzeak egin zituen abenduan epaitegi atarian, gaur arratsaldean aztertuko dute sententziaren aurrean adierazpen edo ekimenik egin edo ez, akusatuak ere uneotan sententzia aztertzen ari dira.
3: Gainerakoan Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak guztiz zukatu berri ditu Leire Diezen asmo eta ekintzen berri zuenik eta ziurtatu du gainera jakin izan balu ez zituzkeela onartu izango. Guardia Zibilaren uko unitateak sarearen burutzat jotzen duen Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari oiak bere aldetik, bere errugabetasuna defendatzeko oharra egin du publiko, ziurtatu du ez dagoela bere kontrako frogarik eta uko unitateari leporatu dio delituak ikertu ez pertsona jakin batzuk suntxitu nahi dituela. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, azken informazio guztien aurrean Alderdi Sozialista atxekabetuta, kezkatuta eta haserre dagoela adierazi du Pedro Sánchez presidenteak eta ziurtatu du berak ez duela sekula izan Leire Diezen ekintzen berririk.
6: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Diez, porque nunca las hubiera.
5: Ez lituzkelako onartu izango. Guardia Zibilaren uko unitateak Santos Zerdan kokatu du ustezko ustelkeria sarearen ardatzean, bazerdanek ohar bidez bere errugabetasuna defendatu du gaur dio, ez duela harreman organikorik izan Leire Diezekin eta ez da Diezek berak, Antxon Alonso enpresariak eta Vicente Fernández Sepiko presidente izan zenak ustez osatu zuten hirurok taldearekin ere. Ukatu egin du Zerdanek, ukoren susmoen aurka, ustezko sare hori bere aginduetara izan zenik, eta gogor jo du agenteen kontra euren helburua ez da delituak ikertzea dio, pertsonak suntxitzea baizik. Beste fokua inigo, Leire Diezekin bilduzela aitortu duen Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariaren gainean dago, Basantxezek eta Grande Marlaska barne ministroak berretsi dute, Gonzálezek gobernuaren konfiantza duela.
7: No tuvo ningún contacto con Leire relativo a la trama. Hechos absolutamente graves.
5: Ez du kargu gabetuko bere bertsioa gezurra dela frogatzen ezpada.
3: Bide batez, Sánchezek jakinarazi du hauteskunde aurrerapena eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak atea zabaldu duela datorren urteko aurrekontuen inguruan hitz egiteko.
8: El Partido Nacionalista Vasco creo que con dudas y lógicamente con escepticismo pues se ha abierto la puerta a ese diálogo en relación
3: con... Jeltzaleen iturriek zehaztu dute beti eskatu izan diotela Sánchez aurrekontuak onartzeko ahalegin egiteko eta beraz hitz egiteko prest daudela. Bide batez, presidenteak Sánchezek egin duen beste iragarpen bat, ez dela izango hauteskunden superiganderik, alegia Espainiako gorteetarako balizko hauteskunde orokorrek ez dutela bat egingo edo Euskal Herrian maiatzen ditugun udal eta foru hauteskundeekin. Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehendakari ordearen iritziz nolanahi ere Sánchez presidentea ataka zailean dago egunero ateratzen baitira Alderdi Sozialistari lotutako ustezko ustelkeria kasuen inguruko informazioak Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu gonbidatu Bengoetxea. Bere hitzetan Sánchezek azalpenak eman beharko ditu gertatzen ari dena ez baita normala. Ainara Rubio, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon. Etengabeak dira azken aldian PSOE-ri lotuta zabaltzen ari diren albiste kezkagarriak. Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen hitzetan azkena atzo Tuborra Unidosen miaketa ez dela normala, halakoek herritarren artean kezka sortzen dutela eta beraz Espainiako gobernu presidenteak gardentasunez jokatu beharko lukeela uste du.
10: Azkenengo hilabeteotan ikusten ari garen informazioak kezkagarriak direla, ez da? Eta egunen batean Sánchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu. Egoera larria da, nik uste dut atakazailean dagoela Sánchez eta bere gobernuak inkalarrian daude.
9: Honek ez duela Jaurlaritza despistatuko eta Euskal Agenda garatzeko lanean jarraituko dutela esan du. Enplegu publikoaren lege aldareketari lotuta berriz, alderdiek egin duten lan zintzoa nabarmentzearekin batera, Euskarak ahalik eta adostasun zabalenak behar dituela azpimarratu du.
10: Posible espadira adostasun zabalenak, desadostasun gitzien jasotzen duen proposamenari baietza emotea edo bidea emotea izango dela behar bada biderik egokiena.
9: Eta legebiltzarrean aurrera egingo ezpalu, Jaurlaritzak dekretua onar dezakeela gogoratu du argi utziz gobernua bikidek osatzen dutela.
3: Ikamikarako beste gai bat azken asteotan medikuek eskatzen duten estatutu hori dugu, ba Nafarroan Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak modu positiboan baloratu du aste honetan bertan medikuen sindikatuarekin izan duen bilera, ez du zehaztu egindako proposamena, baina medikuek deituta duten greba bertan bera uzteko nahikoa izan dadila itxaropenari agertu du Kontseilari. Andoni Amado Ziruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Bai, medikuek eurek baiestatu ziguten bezala lanaldiei eta guardiei buruz aritu dira aste honetako bileran eta bi aldeen arteko ezberdintasunek indarrean jarraitzen duten arren elkar ulertzeko aukerak egon badaudela onartu du Domínguezek.
11: Siempre soy optimista, ¿no? Porque realmente si todos estamos buscando el bienestar de la ciudadanía y el bienestar de los profesionales, eso es un punto que nos une. Sí que hay diferencias, poco a poco...
4: Mai gainan jarri duen proposamena zehaztu ezpadu ere, medikuek deituta duten greba bertan bera usteko nahikoa izan dadin espero du. Hala eta guztiz ere medikuek diote badagoela Domínguezen eskaintza hobetzeko tarterik, Alberto Pérez medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
12: Nosotros entendemos que el Departamento de Salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de las reivindicaciones que nosotros planteábamos.
4: Gauza korrela datorren astean jakingo da medikuen azken erabakia zein den, izan ere asanbladak deitu dituzte proposamen eztabaidatu eta greba deialdiarekin zer egin erabakitzeko.
3: Eguneko datu ekonomikoa berriz Eustatek utzi diguna da, Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina 2,2 hasi baita aurtengo lehen hiruhilekoan aurreko urteko epe berarekin alderatuta, azkundea puntu erdikoa izan da, eraikuntzak eta zerbitzuek bultzatutako igoera izan da, industriak motel jarraitzen baitu Xabier Orteaga.
13: Eustaten datuek agerian utzi dute industria sektoreak bizi duen egoera zaila. Barne produktu gordinari egindako ekarpena 0,3 jaitsi da urtebetean, 2025eko azken hiruhilekoarekin alderatuta, berakada handiagoa izan da, 1%. Eraikuntzaren eta zerbitzuen eskutik etorri da ekonomiaren azkundea urte hasieran Euskal Autonomia Erkidegora. 2,9 eta 2,5 hasi dira bi sektore horiek, merkataritzak, ostalaritzak eta garraioak eman diote bultzatzen. bultzada ekonomiari. Enpleguaren bilakaera positiboa izan da, 1,3 hazia urte betean eta 0,2 aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. 12,434 lanpostu gehiago izan dira, guztiak zerbitzuetan eta eraikuntzan, industrian lanpostuak galdu dira. Eustatek azpimarratu du Euskal Autonomia Erkidegoko hazkundea Europar Batasuneko estimazioen gainetik dagoela eta Espainiar Estatuak egindakotik 10 batera.
3: Ordu bata eta 19 minutu nazioarteko aktualitatean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearen mugimendua dugu albiste, gutun irekia idatzi baitio Vladimir Putin Errusiako presidenteari, aurrez aurreko negoziazioak proposatuz, gerrari amaiera jarri alizateko. Ukrainako gerra hasi zenetik, Zelenskyk Putin idatzitako lehen gutun irekia da honakoa. Kremlinek oraingoz erantzunik ez, gutuna aztertzen ari direla besterik ez du jakinarazi. Martxe Etxeberria, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ukraina atzera lehen lerrora ekartzeko mugimendua egin du bai Zelenskyk, gutunean bertan onartuta Estatu Batuen arreta ez dagoela inundik ere Europan. Hala Vladimir Putinekiko mezu erasokor eta ironikoen ostean dator gonbitea hirugarren herrialde batean, Suitzan edo Turkian, aurrez aurre elkartzea biak gerraren amaiera negoziatzeko eta negoziazioek dirauten bitartean erabateko suetena ezartzea. Kremlinetik adierazpen bakarra orain arte, gutunaren berri izan baduela Vladimir Putin presidenteak eta berak erantzungo duela zuzenean. San Petersburgoko ekonomia foroan hitzaldia ematekoa du gaur Putinek, bart egin duen azken hitzartzean aire defentsak sendotu beharraz hitz egin du Putinek. San Petersburgon bertan hainbat jomuga harrapatu ostean Ukrainaren droneek aste honetan, bakea lortzeko bi aldeek amore eman beharko dutela ere adierazi du Errusiako presidenteak eta Donbaseko lurraldeak Errusiaren menpe egon behar duela.
3: Ba, Ukraina espreski aipatu gabe, baina Europar Batasunaren idatze prozesua azkartzeko deia egin du gaur Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Montenegron, Europar Batasunaren eta Mendebaldeko Balkanetako estatuen arteko goibil dira gaur Europako agintari nagusiak eta testuinguru honetan proposamena aurkeztu dute Alemaniak eta Frantziak Europar Batasunean sartzeko prozesua mailakatua izan dadin eta urratsak gainditu hala estatu berriek Europako erakundeetan parte hartzeko aukera izan dezaten pixkanaka. Aitor Sagarzazu, Brusela, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, Batasunaren edatze prozesuari bultzada emana izan diote 27etako agintariek Balkanetara bertaratuta eta argi esan du Ursula von der Leyenek sartzeko prozesuak merituetan oinarritzen jarri etu behar du, baina horrek ez du esan nahi motela behar duenik, entzun.
15: Merit based does not mean slow. We have to make the enlargement process faster and more credible. In other words,
14: prozesu azkarragoa eta sinesgarriagoa egiteko dei egin du batzordeko presidenteak eta edatzaren garrantzia geopolitikoa azpimarratu du. Dio aldeko haizeak mugimendu bilakatu behar direla eta horrek kide berriak ekarri berrituela Europar Batasunera. Izan ere, 13 urtean ez da estatu berririk sartu eta horrek Batasunaren aldetik akatsak ikusarazten dituela deitoratu du Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak. Alemaniak eta Frantziak proposamen zehatz aurkeztu dute edatze azkartzeko. Emmanuel Macron Frantziako presidentea da.
16: Justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement quand un pays a
14: prozesu bat proposatzen dute, estatu hautagaiei gaikako bileretan parte hartzeko aukera eskainiko liekena negoziazio kapituluak isten doazenean. Batzordeko presidenteak oso interesgarritzat jo du, baina hautagaien aldetik Edi Rama Albaniako lehen ministroak adierazi du ez dela aski.
17: Like we are today all around the table, we should always be around the table, but everyone with its own status.
14: Eritzetan gaur bezala, beti eseri beharko lirateke denak maiaren bueltan, bakoitza bere estatusarekin prozesua osatzen duten bitartean. Bestela, hautagaiak aldentzeko arriskua ikusten du. Uneotan, Albaniak eta Montenegro anfitrioiak dute hurbilen Europar Batasunean sartzea.
3: Ekialde hurbilari dagokionez, Libanon, Washingtonen bitartekaritza adostutako suetena uste zindarrean izan arren, elkarren kontrako erasoak gurutzatu dituzte Israelek eta Hezbolak. Gutxienez pertsona bat hildu Israelgo armadak, Libano hegoaldeko tiro eta nabatia hirietan egindako erasoetan. Gazako egoerari ere jarri nahi diogu arreta, izan ere, sueten akordioa sinatu zela 8 hilabete betetzear direnean, akordioa gauzatzetik oso urruti dagoela erakusten du, eguneroko errealitate gordinakia 1000 lagun hilditu ordutik. Israelek Gazan, Mikel Aiesteran, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, munduko arreta Libanon eta Hormuzen jarrita dagoen bitartean Israelek Gazaren aurkako erasoekin jarraitzen du, azken orduetan gutxienez 9 palestinaren ditu dituzte, horien artean gauerdian Gaza hirian etxebizitza baten aurka egindako eraso batean bizirik erre diren familia bereko boskide daude. Ofentsibak bere horretan jarraitzen du Israelek Hamaseko buruzagi militar nagusia hiltzuela iragarri eta astebetera, haren aurrekoa duela bi aste hiltzuten. Hamasekin lortutako akordiotik 7 hilabete igaro direnean 900 palestinar baino gehiago heldira zerrendan, gainera Benjamin Netanyahu adierazi du laster Gazako lurraldearen 160% kontrolpean izango dutela. Bien bitartean, egoera humanitarioak okerrera egiten jarraitzen du. Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du finantzak eta faltak laguntza humanitarioa ematen duten erakundeak funtsezko zerbitzuak murriztera edo etetera behartzen ari dela, beharrak inoiz baino handiagoak diren honetan.
3: Atzera Europar Batasunean aste bete barru da indarrean sartzekoa migrazio eta asilo ituna, besteak beste ateak zabalduko duena, Batasunetik kanpoko estatuetan deportazio zentroak zabaltzeko aukerari. Tira ba, itunanen inguruan batera informaziorik ez dutela eta Madrilera kexua eraman dute gaur Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako gobernuak jardunaldi antolatu dute elkarrekin migratzaileekin lan egiten duten gobernuz kanpoko zenbait erakunderekin batera, ziurtasunak baino itunanen inguruan zalantzak gehiago dituztela salatzeko hain izebega Madrilera arratsaldeon.
19: Bai, arratsaldeon, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako erronka demografikoko sailburua eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea aho batez kexatu dira Espainiako gobernuak ez dielako informazio nahikoa eman Europako migrazio eta asilo itunaren inguruan.
20: Volvemos a pedir junto a Canarias información, participación y claridad.
21: Pues nos hubiese gustado que el gobierno de España hubiese estado para despejarnos algunas...
19: Datorren ostiralean sartuko da indarrean ituna eta oraindik testuan jasotzen dena ez dagoela argi esan dute biek. Melgosak berriro ere erreklamatu du Euskadi iparraldeko muga izatea, Kanariar uarteak hegoaldeko muga diren bezala, migratzaileen harrera prozesuan baliabide gehiago izateko.
20: Y quiero decirlo desde la lealtad institucional. Euskadi quiere estar en la solución. Euskadi nunca ha mirado hacia otro lado.
19: Euskadi soluzioaren parte izan nahi duela berretsi du sailburuak, migrazioaren erronkan ez duela inoiz beste alde batera begiratu, baina informazioa eta zehaztasuna eskatu dio Espainiako gobernuari elkartasunetik lan egin alizateko.
3: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostian amaitu da Ilunbe berrirako proiektu aukeratzeko nazioarteko lehiaketa eta irabazlea Txalaparta izeneko proposamena izan da Bilboko Idom estudioak egindakoa. Ilunben bi azpiegitura eraikitzea aurreikusten du proiektuak, hala nahi zuen udalak, baina nobedadea da honek aukera emango duela behar denean bi azpiegiturak bi pabiloiak bat egiteko. 60 milioi euroko aurrekontuarekin lanak 2028an hastea aurreikusten dute. Ana Isosti, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Espazio berean erabilera anitzeko bi pabilo irekiko dituzte Ilunben, batak 18.500 ikusle hartuko ditu eta kultur ikuskizunetara bideratuta egongo da, besteak 3.500 ikusle hartuko ditu eta kirol ekitaldiak ikusala izango dira bertan. Gaur aurkeztu dute nobedadea, zuk esan bezala Inigo, bi eraikinak bateratzeko aukera izango dela ekitaldi handietarako. Epaimaiak Idom estudioak ikuspegi funtzionalari eman dion garran izan du kontuan proiektua aukeratzerakoan. David Feijo, Donostia Kiroleko zuzendaria.
23: Ondo landua dagoena da barrukaldean gertatzen dana, ez? Erabiera anitzerako aukera ezberdinak egongo zian, ba, erabatean kontzertu bate ondaiteke martxan eta paraleloan adibidez ondaiteke entrenamendu bat edo bera-bera edo idekaren partidua.
22: Eraikina osatzeko lurrazpian 250 plaza inguruko aparkeleku bat eta autobusentzako gune bat eraikiko dute. Txalaparta proiektuaren jasangarritasuna nabarmendu du udalak, egungo azpegitura erabat eraitsi gabe 10.000 metro kuadro inguru mantentzaren aldeko apostua egin baitu, horrek aurrekontua murriztea ekarri du 60 milioi eurora. Gauzak ondo, 2030-etik aurrera ikusiko dugu fatxada metalikoa izango duen Ilunbeko eraikin berria.
3: Hori Gipuzkoako hiriburuan eta Sopelan berriz Bizkaian euneko laurogeita amarreko industrializazio edo prefabrikazio maila duen hogeita mairu etxe bizitza babesturen sustapena. Orkestu du gaur Jaurlaritzak, Deniz Itxaso sailburuak nabarmendu du, etxe bizitza eraikuntza eredu industrializatuaren helburua eraikitzeko epea erdira jaistea dela eta ondorioz, kostuak murriztea ere bai, sopelan izan da urtzigartzi arratsaldeon.
0: Arratsaldeon inigo ba, eraiki label ziurtagire jesu duen lehen eraikina da sopelan aurkeztu duten hau da, euneko laurogeita amarreko industrializazio edo prefabrikazio maila duela egiaztatzen duen egiaztagiria Nerea Morgado Bizesako zuzendari teknikoa.
1: Hemen ikusten duzuena orain ez da igartzen, baina izan dira 89 modulo ezberdin, bai, modulo hoiek fabrikatu dira fabrika batean eta ekarri dira kamioietan.
0: Hain zuzen ere, eraikuntza industrializatu edo prefabrikatuen eredu etxebizitzaren krisiari aurre egiteko Jaurlaritzaren bide horriaren ardatzetako bat da. Eredu berritzaileak ezinbestekotzat jo dituzte Unai del Burgo Sopelako alkateordeak eta Deniz Itxaso sailburuak.
2: Etxe bizitzaren arazoa, herrikideen kezkarik larriena edo nagusienetarikoa da, ez? Eta arazo horri erantzun ausartak eman behar zaizkio.
6: Lurzoruetaz gain, finantzazioaz gain, importantea da sektorea bera eraldatzea eta sektoreari bultzada bat ematea etxe bizitzak azkarrago eta arazo honi lehenago edo azkarrago aurre egiteko.
0: Jaurlaritzaren asmoa da 2026ra bitarte etxe bizitza publikoen 165ek gutxienez 150eko industrializazio edo prefabrikazio maila izatea inigo.
3: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
24: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek astebururako egin digun iragarpena.
25: Larunbata moteletik dator, baina igandean baudakutsuko giroa izango dugu. Larunbatean fronte berri bat sartuko da mendebaldetik, beraz goizean odeiak ugarituko dira eta Kantauri zurialdean sirimirapur bat egingo duan hemenka. Hegoaldean berriz ateri eutsiko dio eta ustarteak ere ikusiko ditugu. Eta igandean eguna odei ondarrekin hasiko dugu, baina purka-purka argitzera egingo du, giro eguzkitsuaz gozatzeko aukera izango dugu eta temperatura dexente igoko da batez ere barne aldean. Bertan beroenak 28 edo 30 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean berriz iparrekialdeko haizearekin temperatura maksimoak 23-24 bat gradukoak izango dira. Gero, igandearen amaieran ezegonkortasuna zertxobait areagotuko da eta baliteke mendi inguruetan zaparra trumoitsuak botatzea. Hala ere, leku gehienetan ateri utziko dio.
24: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
26: Euskarazko unibertsoa sortzeko aleginean gaur ere gertuko informazioaren berri emanen dizuegu, gu guztion hizkuntzan euskaraz eta gure ingurunea euskaldunagoa izan dadin lan egiten dutenen artean gaur sortzenek datuak eman ditu. 2500 parte hartzaile gehiago dituela jauzi.eus bilatzaileak. Jauziren bitartez, aurre eta gaztetxoen aisialdia euskaldunagoa izan dadin, kirol, kultur, musika, dantza, zirko, jolas eta zientzia itzortuak biltzen dituzte. Bilatzailean ezagutu dezakezu noiz eta non eta zer eskainiko den euskaraz. Iruñerriko mapa ageri da eta mapa horretan zenbat ekintza eta non eginen diren ageri da. Zein auzo edo herritan, zein adinertarako eta noiz. Sortzen elkarteak sustatu eta gorantzko joera hartu duen bilatzailea dereduko gero eta ikastetxe gehiago erabiltzen dute. Amaiur, Atargi, Bernarte Etxepare, Hegoalde, Joakin Lizarraga, San Francisco edo Noaingo San Miguel, besteak beste. Ikastetxe horietako guraso elkarteek 230 jarduera eskaini dituzte bilatzailean. Inigo Otsoa sortzen.
27: Guk argi genukan, ikusita zein dan gaur egungo Iruñerriko dereduaren diagnosia argi ikusten genuen. Askotan euskara oso mugatuta dago arlo akademikora eta horrek eramaten gaitu mugak eukitzera gaitasunean eta erabileran eta ondorioz guk argi ikusten genuen bestelako espazioak irabazi behar genitula eta hoietako bat dia eskolaz kanpokoak urritikan maiatzera astero egiten dien hoiek eskola egutegiakin batera eta hori dena koordinatuta hori dena pixkat antolatuta potentzialitate handia ikusten genuen eta argi dago umeek behar dituztela euskarazko esperientziak biderkatu esperientzia horiek arlo akademikotik harago ahalik eta anitzenak izatea, eta horrela bakarri sartuko ginateke gaitasun eta erabileraren zurrunbilo horretan.
26: Euskararen zurrunbilon erabat murgiltzeko deia egiten ari dira Sortzenetik ere, eta ekainaren amairuan Euskalgintzaren kontseiluak deitua duen Euskaltzaren martxarekin bat egiteko deia ere egiten ari dira. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak bost ditu gaur, ostirala da, albiste gehiago ere baditugu eta lerroburuetan eginen dizuegu aurrerapena.
4: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
26: Greenpeaceen 40 urteak izeneko erakusketa jaso du Nafarroko Parlamentuak ezkaratzean, argazkiz eta testu zornituta bere ibilbidean egindako lanak eta lortutako garaipenak erakusten ditu. Gobernuz kanpoko erakundearen modu voluntarioan lan egiten duten guztien konpromisoa eta indarra agerian ere geratzen da. Lorea Flores da horietako bat, atzera begiratzen dio erakusketak, baina aurretik dituzten erronkak ere ez dira nola nahikoak. Horiei buruz hitz eginen dugu berarekin berehala. Nafarroko hondakinak kudeatzen dituen zentroak eta Emausko Trapuketariak zentroak gailu elektronikoetan jarri dute gaur fokoa. Izan mikrouinak, mugikorrak, ikusgailuak, platera garbitzekoak, ozkailuak hondatzen zaizkigunean gero eta ohitura gehiago hartzen ari baikara berria erostekoa, baina askotan konpondu egin daitezke. Herritarrak kontzientzia har dezaten mapa bat osatu dute gailu horiek konpontzeko lantegiak identifikatzen dituena. Gogoratu behar da Nafarroan urtean 4.815 tona hondakin elektriko eta elektroniko biltzen direla, hau da 7 kilo pertsonako, eta horietatik 167 etxean sortzen dira. Asteburuari begira ere jarriko gara gaur, en vivo musika jaialdia izanen da Ciudadelan, Arrosariako festak ere iritsiko dira, eta musikarekin lotuta Olaia Inziarte abeslari eta musikaria aipatuko dugu. Euskal Herriko Musika Bulego Saria 2026 eman baitiote Zerrautza diskoarengatik, disko onerari saria jaso du zehazki. Euskal musikaren pluraltasuna eta sormena aitortzea da jaialdiaren helburua, beste artista hainbati ere saria eman diete. Exodus obra musikalagatik, John Sainzi, bere izena daraman diskoagatik, Maite Ruiz de Erentzuni, Atxa lan laburragatik, Sara Zuzaiari, Maister diskoagatik Maite Larbururi, Sitxak diskoagatik Izaki Gardenak taldeari, Kabakriba lanagatik SSS taldeari, eta Goizegi hiltzeko diskoagatik Odeiri. Eta kaleko giroa nola dator asteburuarekin? Bada gaur eta bihar antzera. Goizean zerua hodeitsuago ikusiko dugu eta baliteke euri txikia egitea zenbait eremutan. Orduek aurrera eginala, dena dela ostarteak zabaldu eginen dira eta eguzkia nagusituko da. Giroa epeltzea lortuko du eta termometroa suabe xamar mantenduko da. Temperatura altuenak 28 gradu ingurukoak izanen dira eta igandearekin iritsiko dira altuenak. Une hauetan Iruinean 20 gradu ditugu.
4: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
24: Iruñerrian gaur.
7: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia .eus webgunean ikusgai zuzen zuzenean Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
24: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako Gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Larun bat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean, Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua, eta ez galdu Lapanpinelako pizzak doan zure erosketarekin. Zatoz gu ezagutzera, ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
12: Gerezi garaia iritsi da, gozatu milagroko gerezia eta dastatu Nafarroako gozotasuna. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
5: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus Euskalgintzaren kontseilua.
24: Iruñerrian gau, albisteak.
26: Kampaina bat martxan da, herritarrak tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak murriztearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta informatzeko. Izan ere, Nafarroan urtean 4.800 tona hondakin sortzen dira gisa horretakoak. Sentsibilizatzeaz eta informatzeaz aparte, gailua konpontzeko aukera ematen duten lantokien mapa ere osatu dute. Inarri Iraizo, eguerdion.
13: Eguerdion, bai, eman bigarren bizitza bat izeneko erakusketa ibiltari eta dinamiko astreinatu dute Berriozarren Emauseko trapuketarien egoitzan, ekimenaren bidez, etxeko gailu elektroniko eta elektronikoen konponketari eta hondakinen kudeaketa egokiari buruzko kontzientzia auspotu nahi izan du foru esekutiboak. Erakusketak 12 panel ditu euskaraz eta gazteleraz eta bertan azaltzen da gailuok zein material baliotsuz osatuta dauden edo nola kudeatu behar diren behin hondakin bilakatzen direnean. Erakusketarekin batera gailuen berrerabilpena sustatzeko konponketa tailerrak eskeniko dituzte. Nerea Jeregi, ondakinak prebenitzeko Nafarroko bulegoko burua.
14: Herri bakoitzean, erakusketa jartzen dugunean, ideia da kafe repair bat egitea, horrela ordu beteko tailerra egongo da, jendeak ikas dezan nola konpondu aldiren etxean ditugun tresna hauek, eta horrela bere ondakinak eta murriztu alizateko.
13: Eta aurreratu dizuegun bezala, ekimenaren berrikuntza nagusietako bat konpontzaileen mapa izanen da. Tresna digital horrek etxe tresna elektriko txikiak eta gailu elektronikoak konpontzen dituzten 160 establezimendu biltzen ditu. Besteren artean, irabia gailuak, txigor gailuak, telefono mugikorrak, ordena gailuak edo tabletak konpontzeko guneak alegia. Nerea Jeregi.
14: Erakusketa honetan, pues berrikuntza bezala montatu dugu mapa bat, konponketa mapa bat, lortu dugu informazioa Nafarroko enpresa batzuena, olako aparatoioak eta konpontzen dituztenak, eta baita ere beste partetik non entregatu aldiren ja hondakinak bihurtu direnean.
13: Kanpaina urrira arte luzatuko da eta Nafarroako 10 herritan paratuko dute.
26: Nafarroko parlamentura gerturatuko gara orain. Gaur inauguratu dutean Greenpeacen 40 urte izeneko erakusketa bat. Gaurtik ekainaren 12 arte izanen da zabalik eta gobernuz kanpoko eskikarte horrek urteotan egindako ibilbidearen errepasoa egiten du. Irudiz eta testuz. Hala mintzatu da gurekin Lorea Flores, Greenpeace elkarteko kidea.
15: Gaur Nafarroako parlamentuan 40 urte isildu gabe erakusketa aurkeztuko dugu, ez? Erakusketa honek argazkiekin egiten du ibilbide labur bat, ba azken 40 urteetan Espainiar estatuan egin ditugun ekintza desberdinen inguruan, ez? Eta erakusketak ba erakundean memoriak ez ezik, ba pertsonei eta planetari emandizkiogun edo, ez? Garaipen handiak ere ekartzen ditu gogora.
26: Salaketa, sentsibilizazioa eta protesta egitea dira haien egitekoak, bereziki planeta kaltetzera doazen erabakien aurrean. Hartara, klima aldaketari aurre egiteko ekintzak, bioaniztasuna zaintzekoak, uraren kutsatzea ekiditea edota bakea, armari gabeko mundua, eta indarkeria ez erabiltzaren aldeko mezuak ere igortzen dituzte.
15: Lau hamarkada hauetan borroka ekosoziala handietan presente egon garela, ez? 40 urte hauetan ikusigu zentral nuklearren amaiera, hondakinen errausketaren aurkako borroka, isurketa kimikoen aurkakoa, erregai fosilen aurkakoa, arrantza sistema suntzitzaileen aurkakoa, ez? Eta baita erakutsi dugu, ba, adibidez, plastikoek eragindako kutsardura edo hirigintza basatia kostaldeko ekosistemaetan eragindako suntzipena.
26: Talde ekologista, bakezalea, independentea, ekonomikoki eta politikoki bada, Greenpeace hori da bere oinarria eta helburu du etorkizuna arriskuan jartzen duten gobernu eta enpresariei modu baketsuan aurre egitea.
15: Badakigu erakunde deserosoa garela, gure borroketan nekaezina garelako eta independenteak garelako, ba hori ez, gure 155.000 bazkide eta emailei eskerrak, ez? Beraiei bakarrik ematen dizkiegu azalpenak, ez? Eta inongo, ez, gobernu, politikari edo enpresen independente gara. Beraz, batzuetan ez gara eroso sektore batzuen dako, ez, eta horrek erakusten dugu ere oraindik ere badaudela indar batzuk gu isilarazi nahi gaituztenak, ez, erraterako estatu batuetan daukagun epaiketa edo bueno, prozesu judiziala medio. Orduan, bueno, nerekin ere adierazi nahi dugu 40 urte daramatzagula isildu gabe eta isildu gabe jarraituko dugula gizakiaren eskubideen aurkako edo planetaren aurkako erasoak salatzen.
16: Greenpeace elkarte internazionalista da, baina lokalean ere mugitzen da.
15: Transizio energetikoaren atarian baino ez gaude, helburu zorrotzak ditugu, bete behar ditugunak, etorkizuna iluna izan ez dadin, ez, eta horra unitze egin egiteko dugu, bai berriztagarrien alde, baita dugun eredu sozioekonomiko aldatzeko, eta Nafarroari begiratuta ere, eta aldaketa klimatikoari zein lurraren erabierari lotuta, badaukagun bertze erronka handi bat, dugun nekazal sistema aldatzeaz, gaur egun Nafarroan duguna bai nekazaritza eta bai zaintza intentsioan oinarritutako eredu bat batez ere da, eta horrek adibidez uraren eskuragarritasunari begira arazo handiak ekarriko ditu etorkizunean, alde batetik ura gero eta eskasagoa izanen delako eta jada badakigulako Nafarroan dugun uraren zati handi bat nitratoek kutsatuta dagoela.
16: 40 urte borroka, baina egiteko asko dagoela nabarmendu du Floresek, dio berak bizi dugun egoera geopolitikoarekin bakarrik giza eskubideak urratzen ari direla egunero. Hortaz, etorkizuna iluna izan ez dadin, berriztagarriak eredu sozioekonomikoak ere aldatu behar direla uste du. Greenpeaceen 40 urte izaneko erakusketa ikusgai diogunez gaurtik aurrera eta ekain nyaren 12 arte Nafarroko parlamentuko ezkaratzean. Eta Nafarroko parlamentura begira ere jarriko gara, izan ere Bardeako tiro eremua izteko proposamen bat eztabaidatuko dute Espainiako Kongresuan asteazkenean eta ostegunean iritsiko da mozio gixarara Nafarroko parlamentura. EH Bildu, EAJ Sumar eta Podemos taldeek legez besteko proposamen bat aurkeztuko dute lehenbizi Madrilen eta Defentsa Ministerioari eskatuko diote ez dezala berritu tiro eremuaren kontratua 2028. Urtetik aurrera. Hori batetik, alegia ez dezala berritu tiro eremuaren alokairu kontratua eta bestetik bertan bera utz ditzala Bardean egiten diren jarduera militarrak. Heldu den asteazkenean diogunez eztabaidatuko dute eskaera hori Kongresuko osoko bilkuran, auzia gainera segida izanen du ostegunean Nafarroko legebiltzarrean taldeek mozio bat aurkeztu baitute bertan tiro eremua itxi dezatela eskatzeko. Bardeako tiro poligono horrek 75 urte beteko ditu asteartean ekainaren 9an eta horren aurretik gainera igande honetan tiro poligonoaren kontrako martxa ere eginen dute urtero bezala. Eta bestelako gaiei helduko diegu orain. Iruñerriko eskolaz kanpoko aisialdiko jarduerak euskaraz izan daitezen bilatzen ari da sortzen elkarte. Asko dira euskarazko eskaintza egiten dituztenak, baina nola jakin zeintzuk. Bada jauzi.eus bilatzailea martxan da eta bertan ikus daiteke zer eta non eskaintzen den euskaraz. Jolasa, kirola, kultura, aur eta gaztetxoek eskolaz kanpo ere euskaraz gozatzen segitzeko aukera eskaintzen dituztenak mapa batean bildurik dituzte eta gero eta gehiago dira bat egiten duten dereduko ikastetxetako guraso elkarteak ere. Zabaldu berri duten matrikulaldian 2500 izen emate jaso dituzte. Jauziz, gehiago jakiteko sortzen elkartearekin jarri gara harremanetan. Sortzeneko koordinatzaile da Inigo Otxoa. Inigo, egunon.
17: Egunon.
16: Bueno, asteko eta behin kontaiguzu zer da Jauzi?
17: Bueno, Jauzi da deredu publiko ezberdinetako gurasoek eta zenbait udalek beraien eskaintza publikoaren bitartez, ba eskolaz kanpoko jardueretarako erabiltzen den bilatzaile bat. Bertan familiek eta erabiltzaileek topa dezakete ba eskolaz berdinetako eskolaz kanpokoen eskaintza eta udal batuetako eskaintza. Eta berta eta balio du informatu alizateko eta guraso elkarten kasuan izena emateko ere bai.
16: Esan daiteke jaio zenetik goranzko joera izan duela, oda parte hartze gero eta gehiago duela.
17: Bai, ala da, hasi ginen 7 eragilekin, orain gutxi batzu gehiago dira, eta batez ere hasiera da
27: batez ere kuantitatiboa, jardueren kopuruan eta matrikularen kopuruan.
16: Beraz, argi geratzen dena da, baliagarria dela eta baliatzen ari direla.
27: Bai, ikusten ari gara, bueno, ba, geroz eta zagunagoa dela, eta, bueno, ba, sortu genuen, nolabait, eskolaskan pokoetan, ba, tokie referentzial bat behar zela ikusten genulako, ikusten genuen utxune bat, askotan gure auzoan, gure herrian ere zer daki, zer dagoen, Euskal Hautsian zer dagoen ez dakigu, are gutxiago ondoko auzoan, ondoko herrian. Orduan, ba, horretarako balio duela, nik uste nahiko demostratuta dagola.
16: Eta gainera azken aldian, sumatzen ari zarete, eskolazkanpoko horiek euskaraz jasotzeko, ba, bidaiatu ere egiten dutela familiek, alegia, euskarazko eskaintza horretara mugitzen direla.
27: Bai, bueno, a ber, jendeak orokorrean gertuko eskaintza bilatzen du. Baina bai, antzematen ari gara, bai, jendea hasi dela kuskusatzen, ondoan dituen eskaintzak eta mugikortasuna pixka eta onditen ari dela.
16: Eta aurrera begira jarrita ere erronka batzuk ere markatu dituzu esortzenen baitan jauzi.eusari begira.
27: Bai, bueno, ez da dena kuantitatiboki astea, kualitatiboki ere asteari garrantzi izugarria ematen diogu, eta horretarako, bueno, ba benetan euskara hutsezko jarduerak izateko, ba begiralei formakuntza bat ematen diegu, ba euskara nola dinamizatzen ikasteko, murgiltzea zaintzen ikasteko, eta gero ere erabilera eta gaitasun neurketa batzu egiten ditugu, pixkat urtez urte ba, evoluzioa nolakoa den ikusteko.
16: Izan ere, garrantzitsua da hezkuntza araututik arago ere euskarazko aukerak sortzea eta biek eskaintzea kalitatez.
27: Bai, guk argi genukan, bueno, ba, ikusita zein dan gaur egungo Iruñerriko dereduaren diagnosia argi ikusten genuen. Askotan euskara oso mugatuta dago arlo akademikora, eta horrek eramaten gaitu, ba, bueno, ba, mugak eukitzera gaitasunean eta erabileran, eta ondorioz, ba, guk argi ikusten genuen bestelako espazioak irabazi behar genitula, eta hoietako bat dia eskolaz kanpokoak, iburritikan maiatzera astero egiten dien hoiek eskola gutegiakin batera, eta hori dena koordinatuta, hori dena pixkat antolatuta, ba, potentzialitate handia ikusten genuen, eta argi dago umeek behar dituztela euskarazko esperientziak biderkatu, esperientzia horiek arlo akademikotik arago ahalik eta anitzenak izatea, eta horrela bakarri sartuko ginateke gaitasun eta erabileraren zurrunbilo horretan.
16: Jauzi.eus bilatzailea ezagutzen ez duenarentzat, nola azalduko diogu, zer aurki daiteke hor barruan?
27: Bueno, ba, webgune simple bada, sar zaitezke, eta badituzu jarduera bilatzeko hiru bide mota. Bat da, guraso elkarten eskaintzara joatea, hor badago astekari antzeko bat, astelenetik ostiralera jarduerak ze ordutan diren zehazten duena, eta bertan klik eginda sartzen zea jarduera bakoitzaren informazioa lortzea. Eta gauza bera, udal eskaintza publikoen kasuan, eta gero ere, badaukago hirugarren bide bat, dala mapa bat, nun badauden filtro batzu, ba, ze astegun, ze jarduera mota, ze adin, bueno, filtroiek sartuta, bilatzaileak zer dagoen esate dizu, Iruñerri osoan zehar.
16: Eta sinetxirik zaudete euskarak hezkuntza komunitate indartsuak behar dituela, eta ezakite hori gako hartuta edo lema hori hartuta euskaltzalen martxara parte hartzeko deia ere egiten ari zarete.
27: Bai, gu beti esaten dugu, ba, euskarak claro, deredua ulertzen baldin badugu umeak bertan aparkatzeko toki bat bezala besterik gabe, ba, gaizki goazela, euskara behar ditu komunitate indartsuak, behar du jendia bolondrez lanean guraso elkarten batzorde ezberdinetan, horrelako gauzak antolatzen, eta erabat beharrezkoa dela, eta bai, gero ere, ba, urrengo egun, mendikan bilarun batetara, ba, daukagu martxa haundi bat, pixkat euskaraz bizializateko behar den dena lelopean, eta horretara nahi ditugu gonbidatu, ba, bueno, ba, dereduko famili guztiak.
16: Ba, sortzen elkarteko kide Inigo Otxoa, eskerrik asko.
27: Bale, eskerrik asko.
16: Iritziari tartea zabalduko diogu orain, gurera gerturatu da Loren Arangoa.
1: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Goizeko seietan altxatu naiz, atzo gaueko amabitan egin nuen zerrenda osorik betetzeko asmoz. Zerrendan hau aurkitu dut kafe hartzen nuen bitartean. Txakurrak paseatu, labadora jarri, etxea txukundu, bazkari egin, fisiori deitu, maindireak aldatu. Gauza da, amarretarako dena egina nuela jada, bazkariak enduta. Eta aze logurea! Nere buruari zera esaten harrapatu naiz. Horrengo izaltxatzen naiz eguna aprobetxatzeko. Orain, ariketa batzuk egin dezakezu, edo korrika egitera atera, fakturak egin, hilabetea pasadata, bidali behar ditzen dituen email horiek bidali, eta hau guztia nere buruari esaten nion momentuan, nere begiak isten hasi dira. Eta bai, egunean izan dudan ideiarik onena etorri zait burura. Zergatik ez duzu ordu erdiko siestatxo bat egiten? Hasieran lotxa bezala sentitu dut. Nere amonak ziur aski seietan altxatu eta gaueko amarrak arte lan talan ibiltzen zen kexatu gabe. Eta ni, haze faltxua, goizeko seietan jeiki eta goizeko amarretarako leher eginda nago. Baina, erreflexio txiki hau eginda, pentsatu dut. Pikutara! Logurea daukazu, lo egin alduzu, zergatik etzen uke egingo. Eta bai, sofan etzan eta 30 minutuko alarma jarri dut. Odin, Frida eta Bitxi, nire txakurrak, bakoitza bere txokoa bilatu eta nerekin batera lokartu dira. Gauz txiki hauek dira bizitzako plazerrik handienak. Aprobetxatu beharko ditugu.
1: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
18: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
19: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
20: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Ziboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Ostiralean amaituko da 2026ko Sanferminetako entzierrioetarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako uztailaren 6tik 13ra 175 sarrera baimen bikoitz zuzketatuko dira. 010 telefonoaren bidez edo udalaren webgunean egiten alda eskaera. Ostiralean eta larun batean enbibo jaialdia eginen da Ciudadelan. Zuzeneko musikaz beteriko bi egun izanen dira. Panorama nazionaleko indie, rock eta popaz girotuta Neil Moliner, La Moda, Leon Benavente eta Sidoni buru dituen luxuzko kartel bat izanen du. Eta horiekin batera, Janus Lester, Sune eta Lisa Simpson artistak arituko dira besteak beste.
19: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
21: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an Euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
0: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
3: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
0: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
3: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
0: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
4: Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
6: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
26: Eta asteburuaren atarian egonda, zerrautza diskoaz gozatzeko aukera ere hartu nahi dugu.

11 artista eta talde saritu dituzte, Zerrautza disko honengatik egin diote aitortza Olaia Inziarteri, saria eman diote disko honenaren gatik. Euskal Herriko Musika Bulego saria jaso du 2026 garren urte honetakoa. Zorionak hemendik Olaia Inziarteri, eta iruditzen bazaizue musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Eskerrik asko gaur ere eskaini dugu zuen arretagatik, asteburuan pasa.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Bernedo herrian Arabako Foru Aldundiak ez du aurten udalekurik baimenduko. Ana del Val kultura diputatuak batetik iragarri du 9.000 euroko isuna eta 3 urteko inhabilitazioa ezarri diola herri horretan Bernedon urte luzez udalekuak antolatu dituen sarrea elkarteari argudiatuta honek etziola jakinarazten Aldundiari Bernedon udalekuak egiten zituztenik. Eta honekin batera del Valek jakinarazi du sarrearen ordez aurtengo udalekuak antolatu dituen Dorrekoa elkarteari ere estiola jarduera egiteko baimenik eman.
2: Los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada.
1: Ana del Val, kultura diputatuaren arabera, harremana baitute bi elkarteek sarreak eta dorreak eta beraz lehenbizikoaren inhabilitazioa urratzea ekarriko lukeelako bere esanetan bigarrenari baimena emateak. Dorreko elkarteari etengabeko erasoaldiaren beste urrats bat iruditu zaio Arabako Aldundiaren erabakia.
3: Kriminalizazio kanpaina baten barruan kokatzen dugu guk posti hau eta aisialdi eredu honen balien kontra egiten ari direla adierazi nahi dugu.
1: Erabaki honen xehetasun gehiago jaso aurretik gainerako lerroburuak igotzalkortak.
4: PSOE-ri lotutako ustezko ustelkeria kasuen arira Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak guztiz ukatu du Leire Díezen asmo eta ekintzen berri zuenik.
5: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
4: Eta ziurtatu du jakin izan balu etzituzkela onartuko. Bien bitartean ustez sarearen buru jotzen den Santos Zerdan PSOE-ko antolakuntza idazkarioiak guztiz ukatu du sare horretako kide denik. Haren aurkako frogarik ez dagoela ziurtatu du Arbidez, Guardia Zibilaren uko unitateari leporatu dio delituak ikertu ez pertsona jakin batzuk suntxitu nahi dituela. Honetaz galdetuta Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehendakari ordeak hemen Euskadi Irratian adierazi du ataka zailean ikusten duela Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua, azalpenak eman behar dituela Sánchez.
6: Azkenengo hilabeteotan ikusten ari garen informazioak kezkagarriak direla, ezta? Eta egunen batean Sánchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu, egoera larria da.
4: Sánchezek gaur argitu duen bestea ziurrenik alderdi abertzaleen lasaitasunerako, ez dela superriganderik izango urrengo urteko maiatzean, alegia ez du da Espainiako gobernua berritzeko hauteskundeak udal eta foru hauteskundekin batera deitzeko asmorik. Herenegun AP8an izan zen istripuan hil ziren bost foruzainen gorpuak San Alberto beilatokitik Iruñeko hilarrira eraman dituzte gaur goizean. Arratsaldeko 7etan katedralean izango den hileta elizkizunaren aurretik foruzaingoak babestuta ikusi ditugu bost hilotzak senitarteko senitartekoekin guratuta erraustu berri dituzte. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak istripo izan zuen furgoneta eta kamioiaren atzetik zihoan autobus gidari omenduko ditu, izan zuen jarrera eta erakutsi zuen prestutasuna eskertuko diote gidariari. 63 bidaiari zihoazen autobus horretan istripoaren unean kalteri gabe frenatzea lortu zuen. Nazioartean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak gerra amaitzeko aurrez aurreko negoziazioa proposatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari guten ireki baten bidez. Elkarrizketak hirugarren herrialde batean izan daitezela eta negoziazioek dirauten bitartean erabateko suetena proposatu du Zelenskik. Gutunaren berri izan aurretik Vladimir Putinek. Ukrainako auzian bi aldeek amore eman behar dutela adierazi du eta Donbaseko lurraldea marra gorria dela Errusiarentzat. Albistegi honetan Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituari eskatuko diogu iritzia. Eta gertura itzulita Donostiako udalak ilunbea aldigune berriaren proiektua aurkeztu du gaur, bi pabilio izango ditu, 18.000 lagunentza leku izango duen erabilera anitzeko.

0: Tan zer berria naiz auzti?
1: Arreta Barakaldon Bizkaia 10 errepidean retuerto parean bi kotxek talka egin dute, errei bat itxita dago Kantabriarako noranzkoan segurtasun sailan esan digutenez.
0: Eguraldiari dagokionez oraindik estalita dagoen lekuetan argitzera egingo duela aurreratu digu Euskalmetek eta asteburuari dagokionez berriz hauxe iragarpena.
2: Larunbatean moteletik dator baina igandean baudakutsuko giroa izango dugu. Larunbatean fronte berri bat sartuko da mendebaldetik, beraz goizean hodeiak ugarituko dira eta Kantauri zurialdean sirimirapur bat egingo duan hemenka. Hegoaldean berriz ateri eutsiko dio eta ustarteak ere ikusiko ditugu. Eta igandean eguna hodei hondarrekin hasiko dugu baina apurka-apurka argitzera egingo du, giro eguzkitsuaz gozatzeko aukera izango dugu eta temperatura dexente igoko da batez ere barnealdean. Bertan beroenak 28 edo 30 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean berriz iparrekialdeko haizearekin temperatura maksimoak 23-24 bat gradukoak izango dira. Gero, igandearen amaieran ezegonkortasuna zertxo baita areagotuko da eta baliteke mendi inguruetan zaparra trumoitsuak botatzea. Hala ere, leku gehienetan ateri utziko dio.
0: Eta ingurumenaren nazioarteko eguna dugun honetan, zer hobe sarrera honetara doinu hauek ekartzea baino.

1973an izendatu zuen Nazio Batuen Erakundeak ekainaren 5a ingurumenaren eguna. Planeta babestu eta zaintzeko aldarri egin izan zuten duela 50 urte baino gehiago. Gainan ditugun beroaldi, uolde, kutsadura eta abarrak ikusita, ozen errepikatu beharreko eskaria ez pairi gabe. Duela 50 urte bilakatu zuen kantu Michel Duko eta Caroline Phillips bikoteak, lurra babesteko deia kantu ederra, aitzakia gutxi behar duena, baina gaur bat aukeratu dugu, lurra eberri zentzuteko.

0: ekainak bosgarren edo gaurkoa teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Karrera ordubiak eta ia 8 minutu.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
0: Arabako Foru Aldundiak ez du aurten Bernedon udalekurik baimenduko. Foru Aldundiak iragarri du gaur, jakinarazi du zigortu egin duela orain arte Bernedon udalekuak antolatu izan dituen sarrea elkartea erakundei bertan udaldiak egiten zirela ez jakinarazteagatik. Eta aurtengo lekuan bertan udalekuak antolatu dituen Dorrekoa Kultur Elkarteari ere baimena ukatu egin diola jakinerazi du Aldundiak, argudiatuta zigorra jaso duen sarrera elkartearen egitura berekoa dela Dorrekoa eta helburu berberak dituztela. Euskal udalekuen aurkako erasoa da antolatzailearen iritziz Aldundiaren erabaki hau, eta egoera aztertzen ari dira, izena eman duten aurren gurasoei erantzun bat eman aurretik. Iratibarren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Atzo itxi zuen Arabako Foru Aldundiak pasaden azaroan zabaldutako espediente administratiboa, bi arau austelarri atzeman da, 9.000 euroko isuna ordaindu beharko du sarrea elkarteak eta 3 urtez ezingo ditu aurrak tartean diren udalekurik antolatu. Sarreak alde batera egin zuen urte hasieran, espediente administratiboa oraindik zabalik zegoela ikusita, eta urtengo udalekuen antolakuntza lanak Dorrekoa Kultur Elkarteak hartu ditu bere gain. Arabako Foru Aldundiaren ustez baina bi elkartek helburu bera dute, euskal udalekuen baitan lan egiten dute eta udalekuetarako erabiltzen duten udaleraikina sarreak du errentan eta ezin da azpialokatu, Aldundiaren hitzetan are gutxiago zigortua izan den elkarte bati, horregatik ukatu egin diote Dorrekoa elkarteari baimena entzun Ana del Val diputatua.
3: La comunicación realizada por Dorrekoa para hacer udalekus en Bernedo del 1 al 15 de junio ha quedado invalidada y no autorizada.
2: Euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina

0: Dago aldundiaren erabakiaren atzean dorrekoa elkartearen ustez neurrigabea da zigorra.
1: Elkarte batek egindako akatsa administratiboagatik ezin dela beste elkarte bat zigortu. Erantzule eta zuzendaritzakide desberdinak dituena. Honekin batera argi uzten du legeen gainetik proiektua gelditzeko asmo bat dagoela guzti honen atzean.
0: Egoera abokatuekin ari dira aztertzen antolakuntzako kideak, gaur arratsaldean bilduko dira Bernedoko udalekuetan izena eman duten 200 aurren gurasoekin, zer egin erabakitzeko gogoratuko dugu, hau erakundei udalekuak egiten zirela ez jakinarazteagatik iritsi den zigorra dela, 20 familia inguru jarritako salaketen arira abiatutako prozesu judizialak modu paraleloan aurrera jarraitzen du, sexu askatasunaren aurkako edota koakzio delituak ikertzen ari dira kasu horretan.
2: Bestelako auzi bat Zestoako sei herritarren aurkako prozesuan guztientzat absoluzioa ebatzi du azkenean Donostiako epaitegiak. Joan den abenduan egin zuten epaiketa gizonezko batek haren bikotekideoiari eta beste bost herritarri osotasun moralaren aurkako delitua leporatu zien. Espetxe zigorrak eta isunak eskatuz akusatutako lau neskaren lagunak dira, bosgarrena berriz Zestoako alkate den Mikel Arregi sententziak dio epaiketan azaldu ziren ekintzak ez direla osotasun moralaren aurkako delitua igotz.
3: Abenduan Zestoa bezalako herri txikien astinaldi erain zuen epaiketak guztiak bertako baitira salatzailea eta salatuak. Auziaren sorburua 2018an kokatzen da gizonezko batek haren bikotekidoia eta beste bost herritar neskaren lau lagun min eta egun alkate den Mikel Arregi salatu zituen. 2016 eta 2018 artean bikotekidoiarekin semearen zaintza dela eta izan zuten auzian, gizonak bost akusatuei leporatu zien desprestigio kanpaina bat burutu izana herrian haren aurka. Epaiketan ordea balizko kanpaina horren inguruko zalantzak azalerazi zituen defentsak eta bikotekidoiak fiskala galdetuta urteetako tratutxaren salaketa gordina egin zuen. Emakumeak inoiz ez zuen gizonezkoa salatu, semeari gerta zekiokenaren beldurrez esan zuenez. Fiskalak azkenean kargu nagusiak erretiratu egin zituen epaiketaren amaieran, akusazioak espetxea eskatzen jarraitu zuen ordea, isunak ere bai, esandakoa epaileak defentsari arazoi eman eta Zestoako sei herritarrak guztiz absolbitu ditu. Sententziak dio ez dela auzi honetako muina salatzailea eta tutxarren maile den edo ez, baina hasieran esandakoa ez dela frogatu osotasun moralaren aurkako deliturik. Hori bai, elegitea jartzeko aukera bada sententzia honi, aldeak aztertzen ari dira uneotan.
2: Gasteizen bikotekideak hil zuen Maialen Mazonen auzian bestalde, azken ordukoa, familiak ez duela, Arabako Lurralde Auzitegiak kaleratutako epaiaren aurkako elegiterik aurkeztuko, ez familiak ez da herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkarteak ere, ez dute beste epaiketa bategin nahi horrek dakarren guztia berriro bizitzerik nahi, gora dezagun hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko abandonatzeagatik 27 urteko espetxe zigorra ezarri ziola epaileak Maialen Mazonen hiltzaileari duela 3 urte bikien zain zegoen Mazon 13 labankada emanda hil zuen Gasteizko aparta hotel batean esan bezala bikotekideak. Eta justizia jo puntuan jarri duen gertakari bat albiste punta-puntako Frantziar estatuan izatez, Frantzian premiazko bilera egindu Sebastian Lecornu lehen ministroak barne eta justizia ministroekin eta barne ikerketa egindu Oksitanian, astebete desagertuta egon ostean hilik topatu duten 11 urteko neskatoaren auziari lotuta. Justiziaren utxegiteak onartezinak izan direla aitortu du gaur, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak berak izan ere, hilketaren susmagarri den gizonezkoaren aurka lehendik baziren hainbat bortxaketa salaketa garaiz ikertu etzirenak Martxe Etxeberria.
4: Oksitaniako Flogan herri txikiti Frantzia osora zabaldu dira bai haserrea eta konmozioa. Astebete desagertuta egon den Liana 11 urteko neskatoa atzo hilik agertu eta gero autopsia egiten ari dira heriotzaren arrazoiak zehazteko. Azkeneko zikaskide baten aitaren autoan ikusi zuten eta 41 urteko gizonezko hori dute atxilotuta hasieratik. Susmagarritzat egun hauetako ikerketak azaleratu du lehendik gizon horren aurka bazirela hainbat salaketa aurrei egindako sexu erasoi lotuta, azkena pasaden abuztuan 7 urteko aur baten bortxaketari buruzkoa eta azken horri lotuta oraindik ez ziren galdekatzera iritsi.
5: Des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier.
4: Utxegiteak izan direla onartu du Emmanuel Macron presidenteak eta horien ardurak argitu egin behar direla, ikerketa eta aliketa lasterren eginez.
5: Responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence et donc c'est inacceptable.
4: Gertatutakoa onartezina dela esan du Macronek eta esan bezala ardurak argitu egin behar direla, Lecornu lehen ministroak hitzeman du bi aste barru jakingo direla barne eta justizia ministroei eskatu dien ikerketaren emaitzak.
2: Gaiera bat aldatuz, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak guztiz zukatu du gaur Leire Diezen asmo eta ekintzen berri bazuenik eta ziurtatu du jakin izan balu etzituzkela onartu izango Guardia Zibilaren uko unitateak sarearen burutzat jotzen duen Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkariak berriz, bere errugabetasuna defendatzeko oharra egin du publiko, ziurtatu du ez dagoela bere kontrako frogarik eta uko unitateari leporatu dio delituak ikertu ez pertsona jakin batzuk suntxitu nahi izatean ere haserregi.
4: Bai, kazetariek ezer galdetu aurretik ere argi utzi du Pedro Sánchezek.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz.
4: Porque la sekula izan Leire Díazen ekintzen inguruko berririk eta jakin izan balu etzukela onartu izango. Guardia Zibilaren uko unitateak Santos Zerdan kokatu du ustezko ustelkeria sarearen ardatzean. Bazerdanek ohar bidez bere errugabetasuna defendatu du gaur dio. Ez duela harreman organikorik izan Leire Díezekin, eta ez da, Díezek berak, Antxon Alonso enpresariak, eta Vicente Fernández Sepiko presidente izandakoak ustez osatu zuten hirurok taldearekin ere. Zerdanek ukatu egindu, ukoren susmoen aurka, ustezko sare hori bere aginduetara izan zenik, eta gogor jo du agenteen kontra. Euren helburua ez da delituak ikertzea, esan du, pertsonak suntxitzea baizik. Bestalde, Sánchezek eta Grande Marlaska barne ministroak biek berretsi dute, Leire Díezekin bilduzela aitortu duen Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak, gobernuaren konfiantza duela.
7: No tuvo ningún contacto con Leire relativo a la trama. Hechos
4: ministroak ez du kargu gabetuko bere bertsioak gezurra dela frogatzen ezpada.
2: Sánchezek bide batez agerraldi berean berretsi du legealdia amaitzeko asmoa duela eta baieztatu nerea ez dela hauteskunde mailan superrigande gisa ezagutzen denik izango alegia Espainiako gorteetako hauteskunde orokorrek ez dutela bat egingo 2027ko maiatzeko udal eta foro hauteskundeekin.
4: Ez, Sánchezek ez du 2027ko udako hauteskunde orokorrak aurreratzeko asmorik eta izan daitezken zalantza edo espekulazioen aurrean argi esan du gaur.
6: Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral, que creo que hay un debate.
4: Alkateek euren herrientzat dituzten proposamenen eztabaida mai gainean jartzeko unea izango da hori, adierazi du presidenteak. Balizko super igandearekin kezkatuta zegoen besteak beste Eusko Alderdi Jeltzale, atzo bertan adierazi zuen Radio Euskadin Jone Berriozabal Araba Buru Batzararen presidenteak.
8: Udal eta foru aldundietarako hauteskundeek euren espazio propioa behar dute. Uste dut interesgarria
4: protagonismo guztia Madrilgo Kongresuko hauteskundeek har zezaketela uste dute eta horrek ezinbestean emaitzetan eragina izan zezakela. Ba, aukera erabat baztertu du Sánchezek eta aurrera jarraitzeko asmoa berresteko jakinarazi du bestalde EAJak atea zabaldu diola gobernuari 2027ko aurrekontuen inguruan hitz egiteko. Jeltzalen iturriek zehaztu dute beti eskatu izan diotela Sánchezik kontuak onartzeko saiakera egiteko eta beraz, baietz, hitz egiteko prest daudela.
2: Ordubiak eta ia 18 minutu nazioarteko aktualitatean Volodymyr Zelensky Ukraineko presidentearen mugimendua dugu albiste, gutun irekia idatzi dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari aurrez aurreko negoziazioak proposatuz gerrari amaiera jarri alizateko. Ukrainako gerra hasi zenetik, Zelensky Putin idatzitako lehen gutun irekia da Kremlineko oraingoz. Erantzunik ez, gutuna aztertzen ari direla besterik ez du jakinarazi martxe.
4: Vladimir Putinekiko mezu erasokor eta ironikoen ostean dator gutun horretan, Volodymyr Zelenskyren gonbitea hirugarren herrialde batean Suizan edo Turkian aurrez aurre elkartzeko biak gerraren amaiera negoziatzeko eta negoziazioek dirauten bitartean erabateko suetena ezartzea. Kremlinetik adierazpen bakarra orain arte, gutunaren berri izan baduela Vladimir Putin presidenteak eta berak erantzungo duela zuzenean San Petersburgoko ekonomia foroan ematekoa duen hitzaldian. Bart egin duen azken hitzartzean aire defentsak sendotu beharraz mintzatu da Putin.
9: Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять.
4: Hain justu San Petersburgon bertan hainbat jomuga harrapatu ostean aste honetan Ukrainaren droneek. Bakea lortzeko bi aldeek amore eman beharko dutela ere adierazi du Errusiako presidenteak eta Donbaseko lurraldeak Errusiaren menpe egon behar duela.
2: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
2: Zergatik orain, zure iritzi Zelenskyren mugimendua?
10: Bueno, sakoneko arrozia izango litzateke gudua, gerra bezala, agortuta dagoela. Eta orduan, gudalekua ari dela zeharraldatzen, bueno, Donbaseko frontetik, alde batetik gerra tenorean erretaguardietara, Kieben ikusi ditugu, San Petersburgo ikusi ditugu, eta baita beste leku batzuetan ere, baina sakoneko joera izango litzateke gerra hau nolabait negoziazio maira bidean dagoela. Baina negoziazio maira bidea nunbait luzea da, eta orduan orain ikusten ari garena da erabideetako pasadizoa. Hau da, egiten diren gauza, ja, guztiak edo gehientxuenak edabideontzako egiten dira, eta edabideon bitartez iritzi publikoari helarazteko, bueno, pentsa dezagun, biharko egunean, negoziazio mailan, alik eta egoera oberenean esertzeko.
2: Biak leudeke, Mikel, bi aldeak leudeke, gerra negoziazio maira eramateko borondatearekin?
10: Borondatea ez dakit, baino derrigorrarekin bai. Hau da, gerra hau agortu da nekeagatik, beste gerra asko bezala. Ez alde bakoitzak bere helburuak erabate edo nagusiki ere lortu dituela pentsatzen duelako, baina bai aurrera jarraitu ezin duelako. Horra arrazoi asko daude. Bat dudarik gabe da galera humanoak, baino baita ere arma galerak, hau da, gune honetan, pentsatu behar da, proportzio desberdinean, baino alde bien armategiak nahiko ustuta daudela, eta gero baita ere neka ekonomikoagatik. Alde biak, ni gusten den, neka ekonomiko haundia sufritu dutela, sufritzen ari direla, eta gainez hortek atera nahiko luketela. Beraz, horrelako egoera batean, negoziazio maira joatea, logikoa ez ezik, ezinbestekoa da.
2: Zelenskiren gutun hau iritsi da, Mikel, Ukrainak San Petersburgora, hainbat drone jaurti eta gero, petroleo terminal bat eta armadaren egoitza bat jo zituen eraso horretan Ukrainak, Errusiari bat ere minik egin dio eraso horrek.
10: Nik ustean dut, mina irudikoa izan dela, hau da, oso zaila da droneekin eta horrela urrutian kalte haundiak egitea. Hori, Persiako golkoan ere ikusten ari gara, orain kalte egitea zilegi da. Edo nola ere, zuk aldez aurrete pentsatu baldima daukaz gutun ereke bat, beste aldeare igurtzea, nolabaiteko girotzea behar dezu, eta girotze horretan agertzen dira ekintza hauek. Giro, ustakik aiztoagoa sortu zuen Errusiako dela pasadan astean, Kievera egin zituen erasoekin, baina hori ere paretsuan jarriko nukenik. Hau da, irudiak oso gogorrak izan, baina aldi berean esan behar da, hori ez da gertatu liteken gerra ekintza nagusia eta zera. Eta gainera, egin dezagun kontu. A ber, orain ia gaude hasierako puntuan, duela ia lau urte zegoen zera berean. Bai, negoziaziora joan behar da, baina alde batetik non, nor, noiz, nola. Eta, klaro, hor alde bakoitzak bere agenda dauka. Zerrezkiren gutunean, garbi ikusten da, zuzenean bi buruek irugarren herrialde batean, eta, bueno, marra gorririk gabe, eta ez dakizerik gabe, negoziatzea. Errusiak bizpairu marra gorri jarri izan ditu, lehenengoa da, norekin negoziatu. Orain arte, behintzat ez diote Zelenskiri aitortu, zilegitasun, legitimitaterik negoziatzeko, bi urte daramatzalako ja karguaren luzapenean. Bueno, hori negoziagarria da izango litzateke, hori bera ere, baina beste kuestio bat izango litzateke, nu negoziatu eta abia puntuka. Eta hor gogorrena, esango nuke, dala suetenarena. Errusiak hasieratik esan du suetena ondorengo zerbait izango ditzatekela, eta ez aurrete asko baldintza bat. Noski, Ukrainari interesatzen zaio suetenean negoziatzea. Suetenik gabe negoziatzen bali maezu, baek izugurrek zergesan nahi duen gutxi gura bera, eta da, negoziazioen erdi-erdian izango direla eraso militarrak, eta agian, orain ikusten garen ari garena, baino dezente bortitzagoak negoziazioan aurrera egineteko. Teknika hauek aspaldikoa dira, ikusi genituen Vietnamen, ikusi ditugu beste leku batzuetan, zera behar bada ikusiko ditugu baita ere Persiako golkoan, baina Ukrainako kasuan ikusten dut oso nabarmen zeratuta daudela.
2: Zuk aurre ikusten duzu orain, Mikel, Putinen mugimendurik orain arte uko egin izan dio, gerra amaiera zuzenean Zelenskirekin negoziatzeari ukatu egiten dio zilegitasuna?
10: Begira, nik ez dakizen bateraino Putinek jarrera aldatu duen, baina bai daukatela irudipena gerraren luzapenak ez diolako meni pentsatzeko. Hor sakonean arrozoi nagusia, esango nuke galera humanoak baino gehiago, arrozoi ekonomikoak direla. Errusiari laurteko gerra honek kalte ekonomiko haundia egin dio eta hortik ateratzen saiatu beharra dauka. Ez dakizen bateraino hor Beijingen ikusi dugun iruko zera hori, hau da, Trump eta xi, lendabizi xi eta Putin gero, eta bar, hori, a ber, horritz egin da honetaz, eta ez dakizen bateraino tartean dagoen hori xi, zeratu da. ditzera eman dute China ere gerra hau amaitzearen alde legokeela, eta kasu honetan esango nuke gainez implikatzearen alde legokeela. Kusiko dugu, zeren eta hor beste gauza batzuen artean, negoziazioaren ondoren, ikusi beharko da baita ere, banatzeko, tartekatzeko, tropak eta bezote diren beharko hori zen beste arazoetako bat, hasiera hasieratik. Hau da, negoziazioari dagokionez, lau urte bezala esik gaude, oain gerrari dagokionez, lau urteko neke guztiarekin gaude.
2: Mikel Aramendi, eskerrik asko. Urrengo izan. Estatu batuek bitartean beste urratxo bat egin dute Kuba itotzeko, zigor finantzieroak ezarri dizkiete Miguel Díaz-Canel presidenteari eta uarteko hainbat enpresa eta erakunderi, zigor sortak ez duela inolako zilegitasunik erantzun du Kubako presidenteak. Eneko Zuberogoitia, EITB-ren Latinoamerikako berriamailea, Eneko arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Miguel Díaz-Canelek dio neurri honek gatazka bultzatzeko asmoa daukala, sare sozialetan idatzitako mezuan, azpimarratu du Amerikako Estatu Batuen indarkeria aurrez aurre aurkituko dela kubatarrekin, egoerarik okerrenerako prest daudela, baita imperioaren aurka erresistentzia egiteko ere. Donald Trumpek esandako hitzauen aurrean,
12: "We're going to take care of Cuba."
11: Kuba zainduko dugu zioen, ba presidenteak salatu egin ditu mehatxuak. Hain zuzen, Amerikako Estatu Batuetako gasunak Díaz-Canel, Raúl Castroren semeari eta gobernuko hainbat erakunderi ezarri dizkio zigorrak. Bihar gainera indarrean sartuko dira Amerikako Estatu Batuen neurri berriak. Kubako gobernuarekin edo Gaesa militarrek zuzentzen duten enpresa taldearekin negozioak egiten dituen beste edozein enpresari eragingo die. Horren ondorioz, Zirlako hotelkate nagusiak alde egin dute, baita Mastercard eta Visa txartelen konpainiak ere.
2: Ordubiak eta 26 atzera etxean jodu ezagun zuzenean Gasteizera, SEA, Arabako Enpresa Buruen Elkarteak urteko batzarra amaitu baitu, enpresarion ordezkaritza zabala izan da bertan, baita erakundeetako ere, Imanol Pradales lehendakaria buru, nazioarteko egoerarekin kezkatuta, Arabako Enpresen kezka nagusietakoa absentismoa dela, azpimarratu du SEAko presidenteak eta lehendakariak bere aldetik konfrontaziotik eta blokeotik ies egin eta marra gorririk gabe guztiaz hitz egin beharra dagoela aldarrekatu du. Axo, Narozen, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ala da, urteko hitzordu nagusienetakoa izaten da hauxe eta oraintxe amaierako hitzaldiak egin berri dituzte. SEAko presidenteak esan du Irango gerrak eragina baduela enpresen erdian eta Arabako enpresek bizi dituzten une zailak aipatu ditu. Kezkatuta daudela profesionalak aurkitzeko dituzten arazoekin esan du, baina horren gainetik kezkatzen dituela asentismoak. Datu bat ere mandu, 25 egunera iristen dela, bataz beste langile batek urtean lanera huts egindako denbora. Juan Antonio Sánchez Corchero, SEAko presidentea.
14: No caben simplificaciones, pero tampoco cabe mirar para otro lado.
13: Imanol Pradales lehendakariak ere hartu du hitzan, Jaularitzak beti egingo duela elkarrizketa, negoziazioa eta adostasunaren alde esan du, eta urtea amaitu baino lehen amaituta egongo dela asentismoa zen Jaularitza egiten ari den ikerlana. Horrekin batera lehendakariak atzo legebiltzarrean erroldatutako lege proposamenaren garrantzia azpimarratu du.
15: Autopista berri honi esker, epeak 75 arte murriztuko dira, karga administratiboak ezabatuz, inbertitzaile eta enpresi segurtasun juridikoa eskainiz, eta jasangarritasuna bermatuz. Eta esaten nuen bezala, interes publiko bezala kalifiko proiektuak, eta izan daitezke pribatuak edo publikoak, gehienez 6 epean izapidetu ahal izango dira.
13: Era honetan bada hemen amaitu berri SEAk urteko batzarra.
2: Hori ja azken ordua Gasteiztik eta kulturleioa zabaldu aurretik ingurumenaren nazioarteko eguna dugun honetan kontatu nahi dizuegu historikoki lineala izan den kontsumo eredu industriala iraultzeko proposamena egin duela gaur Nafarroako gobernuak. Aparailu elektriko edo elektronikoak lehen iraungitze zantzuak ematen dituztenean bota beharrean konpondu eta bizi luzeago emateko proposamena Andoni Amadoz Iruña arratsaldean.
16: Arratsaldean bai eta non konpondu jakiteko mapa prestatu du ingurumen departamentuak momentuz 29 puntu daude Nafarroa luze zabalean konpontzeren onurak azaleratu nahi dira horrela Jose Maria Jardi kontseilaria.
17: Reparar es una decisión que beneficia al conjunto de la sociedad, beneficia al medio ambiente, reduce la generación de residuos.
16: Arduratsua sustatzeko garaia da eta horrek ezinbestean dakar etxean ditugun aparailu elektriko edo elektronikoak lehen apurtze imintzio egiten dutenean botatzea beharrezkoa ote den galdetzea.
17: Antes de tirar pensemos si podemos reparar. Antes de sustituir, pensemos si podemos alargar la vida útil de aquello que ya tenemos.
16: Obeda ayer diren esanetan, bi aldiz pentsatzea hondakin elektrikoak sortu aurretik, pentsa Nafarroan urtebetean 4.815 tona telebista, mugikor, txigorgailu, tablet, ordenagailu eta bar botatzen dira, personako 7 kilo dira.
2: Ba, egitasmoekin iritsi gara, arratsaldeko ordu bitardietara.
18: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu berrekoa, Ana?
19: Autoilarak Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Retuerto parean bi autok talka egin eta lagun bat zauritu da. Errontegiraino daude ilarak Kantabriarako norantzkoan.
2: Eguraldiari dagokionez gero eta argiagoa izango dugu gaur zerua Euskalmeten arabera eta asteburuari begirako iragarpena berriz, hauxe.
20: Larunbata moteletik dator, baina igandean baudakutsuko giroa izango dugu. Larunbatean fronte berri bat sartuko da mendebaldetik, beraz goizean odeiak ugarituko dira, eta Kantauri zurialdean sirimirapur bat egingo duan hemenka. Hegoaldean berriz, ateria itxuko dio, eta ustarteak ere ikusiko ditugu. Eta igandean eguna odei ondarrekin hasiko dugu, baina purka-purka argitzera egingo du, giro guzkitsuaz gozatzeko aukera izango dugu, eta temperatura dexente igoko da batez ere barne aldean. Bertan, beroenak 28 edo 30 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean berriz, iparrekialdeko haizearekin temperatura maksimoak 23-24 gradukoak izango dira. Gero, igandearen amaieran, ezegonkortasuna zertxo baita areagotuko da, eta baliteke mendi inguruetan zaparra trumoitsuak botatzea. Hala ere, leku gehienetan ateri utziko dio.
21: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
22: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
23: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
24: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta 15 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
25: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gun esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
18: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
2: Mano etxe sartu arratsaldeon.
26: Kaixo inigo.
2: Badator zinemaren festa deitutako eskaintza, zinea merkeago ikusteko aukera ematen duena.
26: Bai, datorren astelenetik ostegunera zinesarera 3 euro terdian. Beti ere, zinemaren festa ekimenarekin bat egiten duten zinaretoetan. Zinerako iladak ikusiko ditugu, zalantzari gabe, datorren astelenetik aurrera, zinearetoen egoerari buruzko galdera egiteko baliatu dugu inigo, eta esan diguten zun ondo, 2008ko pandemia pasazenetik garairik onena bizi dutela. A ez dago gaizki. Datozen estrenaldi berrei dagokienez zinigo, iragarri digute Back Rooms izeneko beldurrezko filmak arrakasta izugarria izan dezakela, ala espero dutela, 20 urte besterik ez dituen Kane Parsons zuzendariak egindu filma, eta karteldegian daukazu inigo gaurtik esan bezala, Back Rooms izeneko
2: Back
26: filma.
2: Back Rooms, ederki.
26: Hasta gure, no pasa inigo.
2: Baita zukere, Manu.
26: Baita zukere, Manu.

0: Seguro honetan, askotan entzungo duzue izen bat, León izena, Aita Santuaren izena, baina ez da aipatu beharreko León bakarra izango. León Benavente, musika taldea Iruñera etortzeko delako gaur bertan. Iruñeko Ciudadelan en vivo, jaialdia atute gaur eta bihar, gaur León Benavente eta gainera La Moda edo Sitoni. Eta bihar jaialdi berean ETS Janus Lester edo Nil Moliner. Iruñeko en vivo jaialdia gaur eta bihar. Jaialdi txikiagoak ere badira, neurrialdetik txikiagoak, baina musikaren ikuspegitik ba maila handia izan dezaketenak. Esate baterako Murgian Aztarna Beltza jaialdia dute gaurtik, musika beltzari eskenia. Esate baterako bertan izango da instrumenturik gabe soilik ahotsez musika sortzen duen Hana Beat. Entzun. Hana Beat, Hana Beat beatboxerra, berela repasatuko dugu Murgiako Aztarna Beltza jaialdia. Musikak minutu asko hartuko ditu gaurko kulturleioan, bestea beste klasikoak. Euskadiko Orkestraren abonu denboraldiko azken konzertuak izango dira egunotan, gaur Baluarten, bihar Euskaldunan Bilbon, eta atorren astelenean, naiz asteartean Donostiako Kursal Jauregian Euskadiko Orkestra. Goi mailako kompositore errusiarrak aukeratu ditu orkestrak denboraldiari errematea jartzeko, esate baterako, Sergei Prokofiev kompositoreak sortu zuen pianorako hirugarren konzertua joko dute, entzuten ari garen nau da. Boris Gilbur bakarlari izango da pianoa joz. Jotzeko oso pieza zaila sortu zuen Prokofiev jaunak. Bera pianista zen, eta nola diren gauzak, izugarri gustatu zitzaion, berak sortutakoa jotzea. Miguel Chamizok historia.
1: Berak, Prokofiev berak estrenatu zuen, eta gutun batean esaten zuen oso oso gaizki pasatzen ari zela, ba, berak idatzitako musika jotzeko, ez? Asko kostatzen ari zitzaiola, baina bueno, Prokofiev pianista brillantea zen, izugarriz bihurtu osoa.
0: Eta emanaldiaren bigarren zetirako, Tchaikovskyren bosgarren sinfonia.
1: Tchaikovskyren bosgarren sinfonia nori ez zaio gustatzen, ez? Bueno, 19. mendeko amaierako sinfoniari politenetako bat, oso oso originala.
0: Guztiaren zuzendari bi kompositori primeran ezagutzen dituen Mikhail Nesterovich abono denboraldi amaitzeko azken konzertuak Euskadiko Orkestrak. Eta ez ahaztu gainera, gaur izango dela Arabako Eskuernaga herrian 100 urte dituen Montserrat Torrent organo jotzailearen konzertua. Aurreko mendean Montserrat organoa jotzen hasi zenean etzen emakume organo jotzailerik. Hala kontatu digu bere ikasle izandako Oskar Kandendo organo jotzaile Gipuzkoarrak.
2: Orduan lan handia eta indar asko behar da mundu horretan ba, zerbait egiteko eta tradizio bat sortzeko berak egin duen bezala.
0: Egunak izen propio gehiago ere baditu, Tilda Swinton gaur performancea egiten Guggenheim Museoan, Tilda Swinton. Aurora Beltran kafe antzokian, Jose Maria Pou aktorea Donostiako Vitoria Eugenian, Aimar Zetaren epe berriaren aurrerapena, eta bihar goizean Arrantza Miramonen, ez EITB-en, baina hemendik oso gertu bai Arrantzaleak Miramonen. Ze demontre da hori, gero argituko dugu misterioa.
3: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

0: izango duzu, ez da, el último de la fila. Igarren itzordua gaur zalekin, el último de la fila taldeak Bilboko Beken. Urte asko aparte eman ondoren, berriz elkartu dira Manolo García eta Kimi Portet taldekideak eta bira arrakastatxo egiten ari dira. Beken, bigarren emanaldia dute, esan bezala, eta aurrekoan, zalei, izugarrizko sorpresa eman zieten, Ruper Ordorika gonbidatu zutelako. Ordorikak Martin Larralde kanta ezaguna bestu zuen, el ultimoren zaleen aurrean. Gaur Beken, el último de la fila. Eta Gasteizen, Eusko Legebiltzarrean ezoikoa ari da izaten gaur giro soinua.
1: Ne partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps.
0: Ate irekien jardunaldia egiten ari dira gaur Eusko Legebiltzarrean Gasteizen, herritarrei zabaldu dizkiete ateak, egoitza bera eta legebiltzarren jarduera ezagutu ditzaten, eta horretarako bisita gidatuak eta kultur jarduerak antolatu dituzte legebiltzarrean. Goizean, Arai Dantza Elkarteak dantza inklusibo eskaini du, eta entzuten ari garen begirada gurutzatuak emanaldian, baita ere jende asko izan da. Arratsaldean, zazpietan, Samaniego abesbatzaren konzertuarekin amaituko da ate irekien eguna Eusko Legebiltzarrean. Gaur Eusko Legebiltzarrean entzun duguna. Bart banatu dituzte Biarritzen aurtengo musika bulegoa sariak. 10 urte dira sari hauek euskal musikaren anistasuna eta sormena aitortzen dituztela. Eta hala egin dute oraingoan ere. Sarituen artean Olaia Inziarte, Jon Saez, Maite Larburu eta Fermin Muguruza. Orezko saria berriz Jerry Corralek irabazi du. Atabalaretoa musikaz, eskertzaz eta aldarrikapenez beteta beste behin. Esan bezala, musika bulegoaren sarien banaketan. Olatzarela bengoa.
2: Sari banaketak ematen dute aldarrikapenerako aukera irabazleen hitzaldietan eta musika bulegoa sarietan ere ez da desberdin izan. Fermin Muguruzak jaso du aurtengo Etxepare saria eta aurretik ere eztabaidagai izan den gai bat jarri du mai gainean. Diru laguntza publikoen banaketan dagoen ezberdintasuna.
3: Publikoa denak plaza ireki bat bezala funtzionatu beharko luke. Ez erreserbatua bezala non bakar izan zen den atzamarrez hautatzen dena. 175.000 euro 47 taldeentzat versus 300.000 euro talde bakar batentzat.
2: Izaki Gardenak Sitxak diskoagatik saritua izan da eta Jon Basagurenek Ferminen sokari heldu dio.
4: Zerbait aldarrikatzailea esan nahi nuen, baina Fermin Muguruzarenaren ondoren jazta, sinatuko dut eta jazta.
2: Olaia Inziarte, Sara Zozaia, Odei Barroso eta SSS ere protagonista Biarritzen, haien azken lanengatik jasotako sariekin. Baita Maite Ruiz de Erentzun ere, Etxeko aitortzarekin pozik dagoena.
5: Nik akordoia da jaza rastateko gogoak eukine bazan aspalditzik, eta ba Euskal Herrian eneban topa goi mailako ikasketak egitzeko aukeria da Bartzelonara jo nintzan. Eta, ba bueno, ja eukiota aukeria Euskal Herria bueltatzeko.
2: Jon Saez Exodus obra musikalaren egileak astapenetako zailtasunetan gazteek behar duten laguntza izan du aldarri.
6: Azpimarratu nahiko nuke, zein zaila den lehenengo aldiak. Gaur egun gazteok behar dugula areto, sala eta antzoki benetan eskugarri eta publikak guretzat.
2: Eta musikaren sariak izanik Maite Larburuk bere kantuz eskertu du saria. Utzi.

0: Amargarren edizio honetako orezko saria Jerry Corral musika kazetariak jaso du eta publikoaren aberriz Xabi Aburruzagak Bask diskoagatik.
1: Musika bulegoaren sari banaketak eman duena. Begira diezaiogun gaurko egunari. This is the fire god style. Araban, Murgia herrian, Aztarna Beltza jaialdia hasiko da gaur, asteburu osoan musika beltza entzuteko aukera eskeniko du jaialdiak, entzuten ari garen Hana Beat kartelburu dela. Tokiko artisten proposamenak eta bestelako jarduerak ere antolatu dituzte Murgian, Maite Aluz.
2: Jon Anderson mobilaren ekitxirrigurdiarekin abiatuko dute Aztarna Beltza gaur arratsaldean, tandem bizikleta birziklatutako gaiekin egindakoa Murgiako kaleetan ibiliko da musikarekin eta jendeari mikrofonoa eskainiz. Bihar gauean izango da kartelburuaren txanda, Hana Beat Leongo musikariak dakarrenaz Zurina Grisaleña antolatzailea.
3: Daren beatbox, improvisazio eta gitarraren nahasketa elektroorganikoa izango dugu taula gainean. Bolura tortzen zaizkizun musika estilo guztien nahasketa bikainanetan.
2: Dr. Sax, Udaberria Gospel, Bablin Sound System eta June Molina ere gonbidatu dituzte.
3: Oraingo honetan kontzertu guztietan emakumeak zein gizonak izango dira taula gainean.
2: Jaialdiak ardatzen artean baititu berdintasuna, inklusioa eta iraunkortasuna. Kontzertu ez gain, yoga saio bat antolatu dute Arantza Kordero ipuin kontalariaren emanaldia, Gorbeialdeko Eztia dastatzeko bisita eta etxean izaten diren tramankuluak konpontzen ikasteko tailerra.
1: Bueno, eta kanta bat labetik atera berria berria Aimar Zeta eta Kiliki Freshkok abesti berria plazaratu dute, Sexua bai du izena, eta Matxin Zeberiok Miroa taldeko kideak ekoitzi du.

0: Narcetaren EP berriaren aurrerapen abestia da. Ekainaren 19an plazaratuko du Txostarriko Jaiak lau kantuz osatutako lana. 19 arte itxaron beharko dugu EP osoa entzuteko, baina bihar Ordizian emango duen kontzertuan kantuaren bat abestuko duela aurreratu du abeslariak. Gipuzkoan Gazte Tour zirkuituan parte hartuko duten artisten artean da Aimar Zeta, baina ez da bakarra. Igone Urtasak zirkuito guztiaren berri.
1: Gaztei egungo kultura proposamen parte hartzaileak eta sormen hizkuntzei lotutako jarduerak hurbiltzeko helburuarekin sortu zuen Gipuzkoan Gazte Tour programa Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta urtengoan ere geldialdia egingo du Ordizian. Maitane Perez dantzari eta irakasle ordiziarrak eskainiko duen masterclassarekin hasiko da zirkuitua.
2: Hip hop klase bat emango dut, eta bueno, bertan ordu terdi zibiliko geha, ba, kultura eta dantza estilo honen ingurun bagauzaz berdinek ikasten, eta noski etortzen dien guztik, ba, gorputzen moitzeko prestio marko dutela. Ez dakit olako ekintza asko iten dienik, esango nuke gutxi iten diela, baino, bueno, pixkan kanik uste.
1: Perez, arratsaleko 6etan izango da gaur Ordiziako Dorretxean, eta larunbatean berri 7etan Garagartza plazan lau artista oholtzaratuko dira. Aspan, Nerea Garcia, DJ Undercarrot eta Aimar Zeta, zeinak ekainaren 19an plazaratuko duen epeko abestiren bat edo beste aurkeztuko duen Ordizian.
3: Bai, bai, bai, así que bihar ez da inor falta, espero dut jende atortzea Ordizira, eta nerekin ba, abestiak abestera. Ba, egin dugu hori pixkat hiperpop bat, sartu dugu pixkat elektrolatino bat, egin dugu abestia baita Inna moduko bat.
1: Uda garairako espresuki prestautako EPA da bihar aurreratuko duena. Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreratu duenez, 2026ko Gazte Tour programak izango du jarraipena, beste zenbait udalerritan udazkenean ere Gipuzkoako gaztei zuzendutako musika eta prestakuntza proposamen berriak lurraldeko herri guztietara zabaldu asmoz.
4: Beran nahi duena gingo dudara badaki. Goxo motxibat ez tala baina txulo komo son.
0: Larun bat goizean, zer egiten du jendeak? Erosketak egiten ditu jendeak larun bat goizean, kirolak, autoak garbitzera eramaten du jendeak, Itxaso Sainz de la Maza, Itxaso, kaixo, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bihar larun bat ala, zu bihar goizerako ze plan daukazu, Itxaso?
5: Pues behitu, bagoaz arrainen bila.
0: Arrainen bila.
5: Arrainen bila, baina muztukarekin.
0: Hori da, arrainen bila, baina ez Itxasora, ez erreka batera bizeketa lehorrera, ez da? Biramonen Euskadiko Orkestrak duen egoitzara. Horrentxe espikatuko dugu arrantzaren kontu hori zergatik den. Bueno, Euskadiko Orkestrak Donosteko bere egoitza, larun bat goizetan matine deitutako emanaldiak egin hori ditu Itxaso, eta biharko izango da denboraldiko azkena. Demoraldia izteko Franz Schubert, kompositorearen pieza aukeratu duzue, ganbera errepertorioko obrarik ospetsu eta maitatuenetako bada, piano dun kintetoa da, lan maiorrean, teknikoki izena du D667, baina mundu osoan horregatik arrantzarekin lotura Amuarraina izenez ezagutzen da pieza hau, ez da? Piezak izen xelebra dauka, Amuarraina.
5: Ba, hori da. Oso pieza, bueno, esan duzun bezala, oso maitatua da musikarien artean, eta berez, aurretiaz Schubertek beste abesti bat idatzi zuen, ahotsa eta pianorako, eta pieza horren izenburua Amuarraina zen, eta, bueno, pues, abeslariak Amuarraina bati buruz hitz egiten zuen, nola joaten den arrantzale batearen bila, errekara eta, eta, bueno, bere garaian, 19. mendean, ospe handia lortu zuen abesti horrekin, eta, bueno, ba, gero Schubertek erabaki zuen, bueno, ba, beste formatu baterako egokitu egingo dut, eta boskote hau aterazten. Ba, gainera boskote hau ez da oso ikoa, bakarrik uste dut beste obra bat dagoela egitura honetarako, ze, bagara, biolina, biola, biolontxeloa, kontrabasua, eta nineu, pianoa.
0: Pianoa.
5: Eta, ba, hori da. Eta, eraz, bueno, bada oso egitura celebrea, baina, bai, bueno, oso musika ederra.
0: Boskote nahiko harrigarria da, esan dugu, biolina, biola, txeloa, kontrabaxua eta pianoa. Eta, esan dugu, piezaren izena berezia dela, Amuarraina du izena pieza, que bentsat jendeak horrela deitzen dio. Bete esaten da, musikak gaitasuna duela soinuak, bizitzako soinuak imitatzeko, eta hemen Schubertek lortu zuen musikaren bidez uraren mugimendua eta Amuarrainaren bizitasuna islatzea musikaren bitartez?
5: Bai, guzti, oso, bueno, ez komentatu duzu moduan, la maiorrean dago pieza, oso tonalitate hori alaia da, eta batez ere biolina eta pianoaren artean, pues, pilo bat arpegio daude, oza, nota gora eta nota bera, azkartasuna, eta bai, pues, bertan abaritu aldugu, pues, hori, uraren mugimendua, nola, amuarraina badua, errekaren bitartez, pues, hori, itxasoruntz, eta bai, noski, oso musika... Deskribagarria da.
0: Ah, beraz, begiak izten baditugu, imaginatu dezakegu edo ikusiko dugu, nola musikaren bitartez, nola baduan amuarraina, eta nola urak ere bere soinu ateratzen duen, ezta? Itxaso?
5: Hori da, bai.
0: Bueno, ari gara izketan, bihar goizean, Donostian, Euskadiko Orkestrak, Miramonen duen egoitzan izango da emanaldiari buruz, hor badakizue, larunbata goizetan egoten direla emanaldiak urtean zehar, eta bihar goizango da demoraldiko azkenekoa, eta jendere izango diogu, sarrera oso modu honean daukatela, 11 euro besterik ez, prezioa, itxaso, beraz oso modu honean.
5: Hori da, baina autobusarekin oso irisgarria.
0: Hori esan behar izun, autobus bat jartzen dute, ateratzen dena goizeko 10:25 Gipuzkoa plazatik, ez da? Eta egiten ditu geldialdiak Antxo Jakitunean, 18. zenbakian, eta Madril Hiribidean, 34. zenbakian. Eta gero ja, igotzen da Euskadiko Orkestraren Miramongo egoitzara, itxaso.
5: Hori da.
0: Bai.
5: Eta, bueno, pues, kontzertuak ordu bateko iraupena izango du, pizka bat gutxiago, eta gero, pues, ja, bazkaltzeko prest.
0: Hori da.
5: Kedatuko daie publikoa.
0: Bai, ez ditugu izenak esan, zuk pianoa joko duzu, Itxaso Sainz de la Maza, zuk pianoan, biolina joko du Larraitzo Jartzabalek, biola joko du Delfin, nola zaten da, Dupuy edo... Dupuy,
5: bueno. Dupuy.
0: Joa Ignacio Ebnek txeloa joko du, eta Mehmet Sobnezek kontrabaxua. Hoiek izango zarete, bos lagunak, ez da bihar joko duzuenak.
5: Hori da, bai.
0: Oso pieza ederra eta polita da, horregatik dauka horrelako arrakasta, ez da oso ezaguna da munduan, pieza hau.
5: Bai, oso famatua da, eta, bueno, pues, urtero munduko egoitza ospetsuenetan jotzen da, eta, bueno, gure artean Larraitzak eta nik da gure lehenengo aldea jotzen duguna, baina, bueno, gure txatere oso erronka polita da, baina, bueno, asko disfrutatuko dugu eta ziur publikoak ere.
0: Bueno, ba, gonbite gina dago, Itxasok esan dugu bihar goizeko amiketan Miramonen Euskadiko Orkestraren egoitzan, musika entzun, eta gero bazkaltzera, ezta, Itxaso?
5: Hori da, bai, amu arrainarekin.
0: Amu arraina jatera. Itxaso Sainz de la Maza, piano jolea, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, Euskadi Irratiko Kulturleioan.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Donostian joko duten amu arraina izaneko pieza. Zine munduko eta ikusentzunezko alorreko albiste asko ditugu, adibidez, ikusentzunezko zentro berria aurkeztu dute gaur Bizkaian, ikusentzunezko prestakuntza, sorkuntza eta postproduziorako gune berria sortu dute Urtuñan, Mundo Zero ekoiztetxeat jarri du abian, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa izan du, ez da egon, eh?
1: Hala da, zentro berriak hiru helburu ditu, lurraldean sektore zinematografikoa garatzen laguntzea, talentua sustatzea, eta landa ingurunean aukera ekonomiko eta enplegu berriak sortzea.
0: Horregatik du zentroak Urduñako udalaren babesa ere, Urduñako alkate den Iker Santozizen arabera. Proiektua aukera bikaina baita udalerriko jarduera ekonomikoa eta kulturala dinamizatzeko.
1: Azaldu dutenez gainera jadanik martxan dituzte lehen espezializatutako ikastaroak eta tailer gehiago antolatuko dituzte datorren asteetan ere. Pablo Berger zinemagileak idatuko du sai horietako bat eta Victor Gai Zaragoza Adimen artifizialean eta storytellingean aditua, izango da tailer horietan egongo den beste profesionaletako bat.
0: Gero arte, Igo.
1: Gero arte.
0: Datorren astean, zinema zaleek, zinema aretoetan, filmak prezio merkean ikusteko aukera izango dute, astrenetik ostegunera, zinemaren festa dela eta, zinema aretoetara sartzea merke izango da. 3 euro sarrera, Kaimar Perez.
6: Zinearen festa bueltan da, zinema aretoentzat urte ezin hobea izaten ari den honetan, Iñaki Elorza Sade.
7: Aurten nahiko ondo, bueno, sorpresa honak egon dira, adibidez, oen dela hilabete bat, El Diablo Viste de Prada, Michael, izan da oso pelikula potentea, eta inorrek ezun pentsatzen horrelako arrakazta kotzuenik, eta egia zan da, bueno, ba, lehenengo bosei hilabete hauek, zinetako, ba, iaz baino asko zobea izaten nahi dira, eta, bueno, eta oen datorren hilabetean, datoste Toy Story Boss, entorren astean Spielbergen pelikula berria, La Odisea ustailean Nolanen filma berria. Orden, bueno, dakagu horrelako perspektiba oso onak datorren hilabetako edo bilabetako.
6: Baina zinemaren festa honetan, zeintzuk dira karteldegian aurkituko ditugun filmak, mundu mailako fenomeno bihurtzen ari den pelikula bat izango da protagonista.
8: I found something. In the store.
9: It's okay.
6: Backrooms thrillerrak interneteko fenomeno bat hartzen du abia puntu. Backroomak espazio infinituak dira. Hori koloreko gelak argi fluorescentez eta irterarik gabeko bulego abandonatuek osatuak. Kane Parsons 20 urteko gazteak zuzendu du filma. YouTubeen bideoak grabatzen hasi eta gaur bere lehen filma estreinatuko du.
7: Azken egunetan Backrooms filma oso arrakasta handia ukitzen ari da, zati Estatu Batuenan itzugarrizko arrakasta ukidu jundan azte buruan, hau da thriller eko filma bat.
6: Zinemaretoek hau eta beste filmasko prezio murriztuan ikusteko aukera eskainiko dute.
0: Hori da, sarrerak merke-merke, da zorren astelenetik ostegunera, 3 euro terdian. Aipatu dugu Aimarrek Backrooms, ba, Backrooms eta beste hainbat film, gaurtik aurrera kartellegian, Iker Zabala.
9: Quedó tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo.
10: La infiltradarekin takile eta koia sariak konkistatu ondoren, Arantxa Etxebarria zuzendari bilbotarrak erregistroa erabat aldatzen du Cada día nace un listo filmearekin. Hugo Silva kantzesten duen mutila, erabateko galtza da. Telebistako musika lehiaketa baten ezagun egin zen, baina ordutik erabaki txarrak hartu ditu erreskadan, eta ondoa jota dago, kontu ilunetan etengabe sartua. Iritsiko zaio lapurreta ustez erraz baten parte hartzeko aukera, baina era bortitzetan eurri gabean nahaspilatuko da kontua. Pertsonaia narratxak besteak baino azkarragoak izateko lehian, Gai Ritxiren akzio komikoaren oihartzunak Donostian grabatu den film honetan.
8: I found something. In the store.
10: Okay. Backrooms terrorearen jaipera batekoa ari da izaten. Kane Parsonsek 20 urte eskasekeen sortu du pelikula. 13 urte zituenetik YouTubeen sortu duen unibertsoa pantaila handira eramanaz. 24 ekoiztetxeen txutetxuak bere historian izan duen pelikula arrakastatxuena izan daiteke. Estreinatu eta berehala igaro du 100 milioi dolarreko takila. Eta zer kontatzen du? Altzari denda baten lan egiten duen gizongo ibel batean aurkikuntza. Pareta baten atzean zabalduko da gela eskutu izugarria, dena hori kolorez betea. Amaiezina da gela hau, elementu beldurgarriz betea. Nahasiko dira hemen, found footage edo aurkitutako metraiaren irudia eta creepypasta historioa.
11: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos?
12: ¿Ha perdido la fe?
11: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida.
10: Fernando Franco zuzendaria Gai Irristagorre da komplexu baten sartuko da La Luz pelikulan, Eliza Katolikoaren barnean eman diren umeekiko sexu gehiagikerien lurraldean. Alberto San Juanek apaiz bat antzestuko du, bere funtzioak utzi nahi dituena bizitza berri bat azteko, baina etorriko zaizkio bat batean iraganean egin dituenen sama eta errua. Baina korapilo hauek askatzea biziki zaila izango da, egun heldu diren horiekin eta Elizako ordezkariekin hitz egiteko zailtasunak handiak izango direlako.
0: Bueno, bukatoretik Iruñeko katedrala eta moda. Hasiera batean badirudi ez dutela zerikusia handirik katedralak Iruñekoak eta modak, baina kasu honetan bai. Egun hauetan erakusketa oso berezia jarri dutelako Iruñeko katedralean, berriki hilden Valentino. Jostun italiarraren diseinuak aurkituko ditugu bertan. Itziar Lumbreras.
13: Ez da bizitari batek Iruñeko katedralean aurkitzea espero duena, baina Jose Luis Diez arte dekoratibuen Museo Nazionaleko teknikariaren iritziz, sukalde gotikoan eta refektorioan ikusgai dauden Valentinoren goimailako joskintzako 25 soinekoak ezin hobe egokitzen dira katedralaren arkitekturara.
14: Estamos en un
15: artez betetako espazioan gaude eta gure erakusketarako leku ezin hobea zen. Izan ere gotikoa edertasunerantz jotzen duen estiloa da eta Valentinok edertasun hori zuen jomuga. Horrelaxe esaten zuen berak, jantziak diseinatuz elementu ederrak sortu nahi zituela.
13: Hogeita bosoinekoak ez dira inoiz horrela erakutsi. Valentinok 80 eta 90-ko hamarkadetan enpresari italiar batentza diseinatu zituen eta hark arte dekoratiboen Museo Nazionalari eman zizkion. Geroztik biltegian egon dira gordeta. Pieza paregabeak dira, berdeak, zuriak, beltzak eta nola ez, diseinatzaileak hain berezkoa duen Valentinok urri kolorekoak. Gehienak ostrukaluma, perla, arribitxi eta brodatuekin apainduak daude. Valentinoren hiperfeminitate klasiko korako joera eta oialeskegiekin lan egiteko zuen gaitasuna erakusten dute eta diseinatzaileak edertasuna zuen ikuspegi berezia islatu. Hori guztia da inedito Valentino erakusketako komisario Ana Fernandezek ikusleari helarazi nahi izan diona.
16: Que la persona
17: erakusketa bizitatzen duen pertsona edertasunez inguratuta sentitzea nahiko genuke. Batetik espazioagatik eta bestetik artelanengatik, bildumagatik, kokatuta dauden moduagatik eta bururik gabeko manikiengatik.
16: Sexentos
13: Soinekoak beira arazari gabe eta hainbat altueratan erakusten dira, inguruan Iban Delgado, artista nafarraren egurrezko eskultura jarri dituzte gainera. Inedito Valentino, 10 euro ordainduta bisitatu daiteke Iruñeko katedralean. This is you,
0: mamsel. Joskintza edo moda erakusketa Iruñeko katedralean. Bueno, Kitxo, Kaele, Leire Carrera eta Xabi Iraola izan dira teknikan. Eta gauza bakarrak eratzen zaigu esateko, asteburu ondan hoi. Eta batez ere berez.
12: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
18: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
19: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko 2 orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia .eus webgunean ikusgai zuzen zuzenean Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
20: Gobierno de Navarra.
21: Nafarroako gobernua.
22: Navarra, una forma de funcionar.
23: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
24: Osasunarekin ez delako jolasten.
25: Esnearen zaporearen gatik.
26: Oso krematxoa delako.
27: Bertakoa delako.
28: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
29: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
20: Gobierno de Navarra.
21: Nafarroako gobernua.
22: Navarra, una forma de funcionar.
23: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
30: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
31: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
32: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
33: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
34: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
20: Iruñerrian gau, albisteak.
33: Kanpaina bat martxan da, herritarrak tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak murriztearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta informatzeko. Izan ere, Nafarroan urtean 4.800 tona hondakin sortzen dira gisa horretakoak. Sentsibilizatzeaz eta informatzeaz aparte, gailua konpontzeko aukera ematen duten lantokien mapa ere osatu dute. Inarri Iraizoz, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, eman bigarren bizitza bat izeneko erakusketa ibiltari eta dinamikoa estreinatu dute Berriozarren Emauseko trapuketarien egoitzan. Ekimenaren bidez, etxeko gailu elektroniko eta elektronikoen konponketari eta hondakinen kudeaketa egokiari buruzko kontzientzia auspotu nahi izan du foru esekutiboak. Erakusketak 12 panel ditu euskaraz eta gazteleraz eta bertan azaltzen da gailuok zein material baliotsuz osatuta dauden edo nola kudeatu behar diren behin hondakin

0: Ekimenaren berrikuntza nagusietako bat konpontzaileen mapa izanen da. Tresna digital horrek etxe tresna elektriko txikiak eta gailu elektronikoak konpontzen dituzten 160 establezimendu biltzen ditu. Besteren artean, irabia gailuak, txigor gailuak, telefono mugikorrak, ordenagailuak edo tabletak konpontzeko guneak alegia. Nerea Jeregi.
1: Erakusketa honetan, pues berrikuntza bezala montatu dugu mapa bat, konponketa mapa bat, lortu dugu informazioa Nafarroko enpresa batzuena, olako aparatoioak eta konpontzen dituztenak, eta baita ere beste partetik non entregatu aldiren, ja hondakinak bihurtu direnean.
0: Kanpaina urrira arte luzatuko da eta Nafarroako 10 herritan paratuko dute.
2: Nafarroko parlamentura gerturatuko gara orain. Gaur inauguratu dutean Greenpeaceen 40 urte izeneko erakusketa bat. Gaurtik ekainaren 12 arte izanen da zabalik eta gobernuz kanpoko eskikarte horrek urteotan egindako ibilbidearen errepasoa egiten du, irudiz eta testuz. Hala mintzatu da gurekin Lorea Flores, Greenpeace elkarteko kidea.
3: Gaur Nafarroako parlamentoan 40 urte isildu gabe erakusketa aurkeztuko dugu, ez? Erakusketa honek argazkiekin egiten du ibilbide labur bat, ba azken 40 urteetan Espainiar estatuan egin ditugun ekintza desberdinen inguruan, ez? Eta erakusketak ba erakundean memoriak ez ezik, ba pertsonei eta planetari emandizkiogun edo, ez? Garaipen handiak ere ekartzen ditu gogora.
2: Salaketa, sentsibilizazioa eta protesta egitea dira haien egitekoak, bereziki planeta kaltetzera doazen erabakien aurrean. Hartara, klima aldaketari aurre egiteko ekintzak, bioaniztasuna zaintzekoak, uraren kutsatzea ekiditea edota bakea, armarik gabeko mundua, eta indarkeria ez erabiltzaren aldeko mezuak ere igortzen dituzte.
3: Lau hamarkada hauetan borroka ekosoziala handietan presente egon garela, ez? 40 urte hauetan ikusigu zentral nuklearren amaiera, hondakinen errausketaren aurkako borroka, isurketa kimikoen aurkakoa, erregai fosilen aurkakoa, arrantza sistema suntzitzaileen aurkakoa, ez? Eta baita erakutsi dugu, ba, adibidez, plastikoek eragindako kutsardura edo hirigintza basatia kostaldeko ekosistemaetan eragindako suntzipena.
2: Talde ekologista, bakezalea, independentea, ekonomikoki eta politikoki bada, Greenpeace hori da bere oinarria eta helburu du etorkizuna arriskuan jartzen duten gobernu eta enpresariei modu baketsuan aurre egitea.
3: Badakigu erakunde deserosoa garela, gure borroketan nekaezina garelako eta independenteak garelako, ba hori ez, gure 155.000 bazkide eta emailei eskerrak, ez, beraiei bakarrik ematen dizkiegu azalpenak, ez, eta inongo ez, gobernu, politikari edo enpresen independente gara, beraz, batzuetan, ez gara eroso, sektore batzuen dako, ez, eta horrek erakusten dugu ere, oraindik ere, badaudela indar batzuk, gu isilarazi nahi gaituztenak, ez, erraterako, ba, estatu batuetan daukagun epaiketa edo, bueno, prozesu judiziala medio. Orduan, bueno, nerekin ere adierazi nahi dugu, 40 urte dara matzagula isildu gabe, eta isildu gabe jarraituko dugula gizakiaren eskubideen aurkako edo planetaren aurkako erasoak salatzen.
2: Greenpeace elkarte internazionalista da, baina lokalean ere mugitzen da.
3: Transizio energetikoaren atarian baino ez gaude, helburu zorrotzak ditugu, bete behar ditugunak, etorkizuna iluna izan ez dadin, ez, eta horra unitze egin egiteko dugu, bai berriztagarrien alde, baita dugun eredu sozioekonomiko aldatzeko, eta Nafarroari begiratuta ere, eta aldaketa klimatikoari zein lurraren erabierari lotuta, badaukagun bertze erronka handi bat dugun nekazal sistema aldatzeaz, gaur egun Nafarroan duguna bai nekazaritza eta bai zaintza intensiboan oinarritutako eredu bat batez ere da, eta horrek ba adibidez uraren eskuragarritasunari begira arazo handiak ekarriko ditu etorkizunean, alde batetik ura gero eta eskasagoa izanen delako, eta jada badakigulako Nafarroan dugun uraren zati handi bat nitratoek kutsatuta dagoela.
2: 40 urte borroka, baina egiteko asko dagoela nabarmendu du Floresek, dio berak bizi dugun egoera geopolitikoarekin bakarrik giza eskubideak urratzen ari direla egunero. Hortaz, etorkizuna iluna izan ez dadin, berriztagarriak eredu sozioekonomikoak ere aldatu behar direla uste du. Greenpeaceen 40 urte izaneko erakusketa ikusgai diogunez gaurtik aurrera eta ekainaren Ekainaren 12 arte Nafarroko Parlamentuko

0: ezkaratzean. Eta Nafarroko parlamentura begira ere jarriko gara, izan ere Bardeako tiro eremua izteko proposamen bat eztabaidatuko dute Espainiako Kongresuan asteazkenean eta ostegunean iritsiko da mozio gixarara Nafarroko parlamentura. EH Bildu, EAJ Sumar eta Podemos taldeek legez besteko proposamen bat aurkeztuko dute lehenbizi Madrilen eta Defentsa Ministerioari eskatuko diote ez dezala berritu tiro eremuaren kontratua 2028. Urtetik aurrera. Hori batetik, alegia ez dezala berritu tiro eremuaren alokairu kontratua eta bestetik, bertan bera utz ditzala Bardean egiten diren jarduera militarrak. Heldu den asteazkenean diogunez eztabaidatuko dute eskaera hori Kongresuko osoko bilkuran, auzia gainera segida izanen du ostegunean Nafarroko Legebiltzarrean taldeek mozio bat aurkeztu baitute bertan tiro eremua itxi dezatela eskatzeko. Bardeako tiro poligono horrek 75 urte beteko ditu asteartean ekainaren 9an eta horren aurretik gainera igande honetan tiro poligonoaren kontrako martxa ere eginen dute urtero bezala. Eta bestelako gaiei helduko diegu orain. Iruñerriko eskolaz kanpoko aisialdiko jarduerak euskaraz izan daitezen bilatzen ari da sortzen elkarte. Asko dira euskarazko eskaintza egiten dituztenak, baina nola jakin zeintzuk. Bada jauzi.eus bilatzailea martxan da eta bertan ikus daiteke zer eta non eskaintzen den euskaraz. Jolasa, kirola, kultura, aur eta gaztetxoek eskolaz kanpo ere euskaraz gozatzen segitzeko aukera eskaintzen dituztenak mapa batean bildurik dituzte eta gero eta gehiago dira bat egiten duten dereduko ikastetxetako guraso elkarteak ere. Zabaldu berri duten matrikulaldian 2500 izen emate jaso dituzte. Jauziz, gehiago jakiteko sortzen elkartearekin jarri gara harremanetan. Sortzeneko koordinatzaile da Inigo Otxoa. Inigo, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, asteko eta behin kontaiguzu zer da Jauzi?
1: Bueno, Jauzi da eredu publiko ezberdinetako gurasoek eta zenbait udalek beraien eskaintza publikoaren bitartez, ba eskolaz kanpoko jardueretarako erabiltzen den bilatzaile bat. Bertan familiek eta erabiltzaileek topa dezakete ba eskolaz berdinetako eskolaz kanpokoen eskaintza eta udal batuetako eskaintza. Eta berta eta balio du informatu alizateko eta guraso elkarten kasuan izena emateko ere bai.
0: Esan daiteke jaiozenetik goranzko joera izan duela, oda parte hartze gero eta gehiago duela.
1: Bai, ala da, hasi ginen 7 eragilekin, orain gutxi batzu gehiago dira, eta batez ere hasiera da, batez ere kuantitatiboa jardueren kopuruan eta matrikularen kopuruan.
0: Beraz, argi geratzen dena da, baliagarria dela eta baliatzen ari direla.
1: Bai, ikusten ari gara, bueno, ba, geroz eta zagunagoa dela, eta, bueno, ba, sortu genuen nolabait eskolaz kanpokoetan ba, toki erreferentzial bat behar zela ikusten genulako, ikusten genuen utxune bat, askotan gure auzoan, gure herrian ere zer dagoen, euskal hautsian zer dagoen ez dakigu, are gutxiago ondoko auzoan, ondoko herrian. Orduan, ba, horretarako balio duela, nik uste nahiko demostratuta dagola.
0: Eta gainera azken aldian, sumatzen ari zarete, eskolaz kanpoko horiek euskaraz jasotzeko, ba, bidaiatu ere egiten dutela familiek, alegia, euskarazko eskaintza horretara mugitzen direla.
1: Bai, bueno, a ber, jendeak orokorrean gertuko eskaintza bilatzen du. Baina bai, antzematen ari gara, bai, jendea hasi dela kuskusatzen, ondoan dituen eskaintzak eta mugikortasuna pixka eta onditen ari dela.
0: Eta aurrera begira jarrita ere erronka batzuk ere markatu dituzu esortzenen baitan jauzi.eusari begira.
1: Bai, bueno, ez da dena kuantitatiboki astea, kualitatiboki ere asteari garrantzi izugarria ematen diogu eta horretarako, bueno, ba benetan euskara hutsezko jarduerak izateko, ba begiralei formakuntza bat ematen diegu, ba euskara nola dinamizatzen ikasteko, murgiltzea zainten ikasteko, eta gero ere erabilera eta gaitasun neurketa batzu egiten ditugu, pixkat urtez urte ba, evoluzioan olakoa den ikusteko.
0: Izan ere, garrantzitsua da, hezkuntza araututik arago ere, euskarazko aukerak sortzea eta biek eskaintzea kalitatez.
1: Bai, guk argi genukan, bueno, ba, ikusita zein dan gaur egungo Iruñerriko dereduaren diagnosia argi ikusten genuen. Askotan euskara oso mugatuta dago arlo akademikora, Eta horrek eramaten gaitu, ba, bueno, ba, mugak eukitzera gaitasunean eta erabileran, eta ondorioz, ba, guk argi ikusten genuen bestelako espazioak irabazi behar genitula, eta hoietako bat dia eskolaz kanpokoak, iburritikan maiatzera astero-astero egiten dien hoiek eskola gutegiakin batera, eta hori dena koordinatuta, hori dena pixkat antolatuta, ba, potentzialitate handia ikusten genuen, eta argi dago umeek behar dituztela euskarazko esperientziak biderkatu, esperientzia horiek arlo akademikotik arago ahalik eta anintzenak izatea, eta horrela bakarri sartuko ginateke gaitasun eta erabileraren zurrunbilo horretan.
0: Jauzi.eus bilatzailea ezagutzen ez duenarentzat, nola azalduko diogu, zer aurki daiteke hor barruan?
1: Bueno, ba, webgune simple bada, sar zaitezke, eta badituzu jarduera bilatzeko hiru bide mota. Bat da, guraso elkarten eskaintzara joatea, hor badago astekari antzeko bat, astelenetik ostiralera jarduerak ziordutan diren zehazten duena, eta bertan klik eginda sartzen zea jarduera bakoitzaren informazioa lortzea. Eta gauza bera, udal eskaintza publikoen kasuan, eta gero ere, badaukago hirugarren bide bat, dala mapa bat, nun badauden filtro batzu, ba, ze astegun, ze jarduera mota, ze adin, bueno, filtroiek sartuta, bilatzaileak zer dagoen esate dizu, Iruña herri osoan zehar.
0: Eta sinetxirik zaudete euskarak hezkuntza komunitate indartsuak behar dituela, eta ezakite hori gako hartuta edo lema hori hartuta euskaltzalen martxara parte hartzeko deia ere egiten ari zarete.
1: Bai, bai, gu beti esaten dugu, ba, euskarak claro, deredua ulertzen baldin badugu umeak bertan aparkatzeko toki bat bezala besterik gabe, ba, gaizki goazela, euskara behar ditu komunitate indartsuak, behar du jendia bolondrez lanean guraso elkarten batzorde ezberdinetan, horrelako gauzak antolatzen, eta erabat beharrezkoa dela, eta bai, gero ere, ba, urrengo egun, mendikan bilarun batetara, ba, daukagu martxa handi bat, pixkat euskaraz bizializateko behar den dena lelopean, eta horretara nahi ditugu gonbidatu, ba, bueno, ba, dereduko famili guztiak.
0: Ba, sortzen elkarteko kide Inigo Otxoa, eskerrik asko.
1: Bale, eskerrik asko.
0: Iritziari tartea zabalduko diogu orain, gurera gerturatu da Loren Arangoa.
2: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Goizeko seietan altxatu naiz, atzo gaueko 12tan egin nuen zerrenda osorik betetzeko asmoz. Zerrendan hau aurkitu dut kafe hartzen nuen bitartean. Txakurrak paseatu, labadora jarri, etxea txukundu, bazkari egin, fisiori deitu, maindireak aldatu. Gauza da 10etarako dena egina nuela jada, bazkariak enduta. Eta aze logurea! Nere buruari zera esaten harrapatu naiz. Horrengo izaltxatzen naiz eguna aprobetxatzeko. Orain, ariketa batzuk egin dezakezu, edo korrika egitera atera, fakturak egin, hilabetea pasadata, bidali behar ditzen dituen imeloiek bidali, eta hau guztia nere buruari esaten nion momentuan, nere begiak izten hasi dira. Eta bai, egunean izan dudan ideiarik onena etorri zait burura. Zergatik ez duzu ordu erdiko siestatxo bat egiten? Hasieran lotxa bezala sentitu dut. Nere amonak ziuraski seietan altxatu eta gaueko 10ak arte lan talan ibiltzen zen geixatu gabe. Eta ni, haze faltsua, goizeko seietan jeiki eta goizeko 10etarako leher eginda nago. Baina erreflexio txiki hau eginda pentsatu dut. Pikutara! Logurea daukazu, lo egin alduzu, zergatik etzenuk egingo. Eta bai, sofan etzan eta 30 minutuko alarma jarri dut. Odin, Frida eta Bitxi, nire txakurrak, bakoitza bere txokoa bilatu eta nerekin batera lokartu dira. Gauz txiki hauek dira bizitzako plazerrik handienak. Aprobetxatu beharko ditugu.
2: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Ziboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Ostiralean amaituko da 2026ko Sanferminetako entzierrioetarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako uztailaren 6tik 13ra 175 sarrera baimen bikoitz zuzketatuko dira. 010 telefonoaren bidez edo udalaren webgunean egiten alda eskaera. Ostiralean eta larun batean enbibo jaialdia eginen da Ciudadelan. Zuzeneko musikaz beteriko bi egun izanen dira. Panorama nazionaleko indie, rock eta popaz girotuta Neil Moliner, La Moda, Leon Benavente eta Sidoni buru dituen luxuzko kartel bat izanen du. Eta horiekin batera, Janus Lester, Sune eta Lisa Simpson artistak arituko dira besteak beste.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an Euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
9: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
8: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
9: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
10: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
2: Adaska lorezaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
0: Eta asteburuaren atarian egonda, zerrautza diskoaz gozatzeko aukera ere hartu nahi dugu.

11 artista eta talde saritu dituzte, Zerrautza disko honengatik egin diote aitortza Olaia Inziarteri, saria eman diote disko honenaren gatik. Euskal Herriko Musika Bulego saria jaso du 2026 garren urte honetakoa. Zorionak hemendik Olaia Inziarteri, eta iruditzen bazaizue musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Eskerrik asko gaur ere eskaini dugu zuen arretagatik, asteburuan pasa.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara.
2: Xular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
3: Una camioneta gris.
4: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez y su novia.
0: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29etik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10 erdietatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, hitzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
5: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabeta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
6: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
5: Modu kontzientea, aktibatu.
6: Bere erabakian lagundu.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Usuerrei Gorraiz daukagu gaur gurekin aspaldiko parte, Usuerrei.
1: Aspaldiko, ez dakit noiz zen azkeneko, baina esanen nuke oraindik ez ginela joanak Berriako kazetariak irrintzi dorretik, eta joan dira... Pues iruilla bete ordutik esanen nuke, o sea que pentsa igual iruileko oso bat hemendik pasatu gabe, bai.
0: Hementxe ondoan zundeten eta bai. Irrintzidorreko gure etxetxo hau beti zuentzat irekia egongo da.
1: Jo, bai badakigu eta beti mantenduko dugun ikuste ezta lotura dorre honekin, batetik zuengatik eta bestetik ba hemengo bistak besteinon ez direlako, ezta?
0: Bai. Berri egunkariko kazetaria zara, Txantriarra ere, bai. Eta gaur hurbilduko gara Alzuzara, izan ere bereunean aurrekoan Oteizari buruz hitz egiteko etorri zinean ere eta bigarren aldia da, hauen artean lotura bat ere egin genezake zeren inguruan, itzein
1: bai,
0: guzu gaur.
1: Lotura bat eta nik paradoxa bat ere ikusi dudalako, hori hain nuke aipatu, izan ere, bueno, ez dakit azkena izan zen edo azken aurrekoa, izan zen Oteizari buruz itzegin nueneko hori, baina bueno, izan zen otsail partean alako itzaldi bat, non Bernardo Atxaga eta Oskar Alegria izan ziren Oteizari buruz izketan kondestablaren jauregian, okerrez banaiz itzaldi horrek Oteiza batetik bestera zuen izenburua, eta bueno, Oteiza ieslerroak izeneko ziklo baten barrenean antolatu zuten otsaileko hori. Zergatik nahi nuke hauekarri gogora, ze gogoan dut ederki asko itzaldi horren hasieran Atxagak zioela Oteizari buruzko itzaldi bat baino, hori Oteizaren inguruan aritzeko itzaldi bat zela. Zergatik, esaten zuelako oso zaila zela, baskultorea edo, bueno, Oteizak biltzen duen hori guztiz ezagutzea, ez? Horri arrazoia eman ez bezala, Oskar Alegriak zioen Oteiza iritsi ezinezko artista zela, eta esaten zuen adibidez oso metafora polit batekin zioen, Oteizaren gana zoazela, irekitzen duzu ate bat, eta aurkitzen duzu beste ate bat itxita, eta irekitzen baduzu hori beste bat ikusiko duzu atzean, alegia, iritsi ezin, ez, iritsi ezin, baina zeharo gozagarria dela, ba, haren gana hurbiltzea. Hau zergatik diot, ba, orduko hartan, esan ziguten arren, kasik guztiz ezagutzea ezinezkoa dela, Oteizaren kasuan, zer eta liburu bat dugu aurrizpide, eta liburu honek izenburua zein Oteiza ezagutzeko. Gaztelaniaz dago emana, para conocer a Oteiza. Beraz, paradoxa ez, batzuk zioten ba erronka kasik ezinezkoa zela ezagutzea, eta zer eta Oteiza ezagutzeko liburu bat dugu gaur izpiden. Hori da, paradoxa, edo ikusi nuena behintzat. Bai.
0: Eta Oteiza ezagutzeko, ez, eskaintzan den liburu hau, para conocer a Oteiza, bertan, zer aurkitu dezakegu edo, ze modutan, ze forma eman diote honi?
1: Bai, behitu, Pamela argitaletxeak plazaratu du, para conocer a Oteiza ezagutzeko liburu hau. Asteazkenean Altzuzan bertan, bai, aurkeztu zuten Oteizaren etxe tailerrean, bai, eta bueno, esanen dugu daturen bat ematearren Jose Luis Bakedanok egin duela edizioa. Edizioa diot, eta editore dela esanen dugu, koordinatzailea eta ez idazlea, izan ere, ahots bat ez, ahots mordo bat daude liburu honetan bilduta. Liburuaren aurkezpenaren bezperan gogoan dut matematek zioela, bai, 72 eskuk egin dute liburu hauetan, joder, hori zenbat persona dira, ez, zalantzan hona ziren, zenbat dira, 72, 36 edo zenbat. Bueno, 36 testigantza daude liburu honetan jasota, eta bueno, egitura aretarriago irudikatzearen esanen dugu, liburuaren erdia dagoela testigantza osatuta, orain sakonduko dugu ez, zer dakarten testigantza horiek edo testu horiek, eta beste erdia irudiz osatua dago. Hemen argazki, bueno, zar, jakina asko eta asko daude jasota, eta bueno, hiei buruz zerbait ere esanen dugu aurrerago, baina horixe, testigantzak eta irudiak daude bilduta, Oteiza ezagutzeko.
0: Lehenengo partera joango gara, testuak, testuen parte horretara, zuk esan bezala, pertsona askok parte hartu dute, eta hoien artean oso disziplina edo esparru ezberdinetatik, ez? Datozenak, bertan dago Manuel Asin, Oteizari eskinitako edo Oteizaren lanaren ingurua guruan egin zuela film bat, dokumental bat kasu honetan, baina beraien artean, Beñat Sarasola, Peio Agirre, Jose Julián Baquedano, bera koordinatu dena, Paulino Biota, badaude pertsona, asko parte hartu dutenak. Zer aurkitu daiteke testu hauetan, edo imaginatzen dut ere oso anitzak izango direla beraien artean, eta ikuspuntu oso ezberdinetatik begiratuko diotela.
1: Bai, eta baitu, zerrendatu duzu bai, izen sorta bat, guztiak ez desandakoa, 36 baitira, baina, bueno, aipatuko dugu, sola esaldiaren hasiera honetan ekarri dut gogora nola aritu ziren Oteizari buruz hizketan Oskar Alegria eta Bernardo Atxaga, eta behitu, bi horien testuak ere badira, ez, liburu honetan jasota. Bai, hemen disiplina asko, aibatu duzu, Emanuel Asin, bueno, zinemagilea, urte, lau urtez ikuspuntu jaialdiko zuzendari izan dakoa, Rafael Moneo ere badugu arkitektoa, bueno, aibatu dituzu, ez da? José Luis Baquedano, koordinatzaile Ede Auditoreak aurkezpenean esan zuen, ba, bueno, berak helburu zuela Oteizari, Jorge Oteizari gustatuko litzaioken zerbait egitea. Naiz eta gero esanen dugun, ez? Hori gero meituak, bueno, esanen dut ja. Aurkezpenean zegoen Pilar Oteiza, Jorge Oteizaren iloba, eta gero alako broma tono batean, eta batetik eskertuta liburu honetan jasotako guztia, berak esaten zuen oso zaila dela jakitea ia hau Oteizak ere gustoko izanen zuen, ez inondik ere kalidadeagatik edo honek duen baliogatik, haundia baita liburu honen balioa, berak ere horrelazioen. Aizik eta, bueno, askok badakitelako, bazekitelako, ba, bueno, Oteizaren izaera, etzela, zakit erreza den itza, baina...
0: Berezia.
1: Kritikoa zen oso, orduan, esaten zuen Pilar Oteiza ilobak, ba, zuketzenekiela zerbait Oteizaren gustokoa izanen otezen, berak hori esan arte, etzegoela horre ikusterik. Bueno, hori esan da, José Luis Baquedanok, 36 horiei, bueno, ba, eskatu ziren idazteko zerbait, 36 diogu, baina aipatuko dugu 6 autore, zerrendan agertzen diren zi autore dagoeneko, bueno, zenduta daudela, hilda daudela, hortaz horien kasuan bestelako testuetan eta bestelako lanetan idatzitakoak hartu dira honetarako, baina bueno, guztiei horiek guztiek, ahotsauek guztiek zer dute komun, ba nolabait izan Oteizaren obra edo izan Oteiza bera, ba importanteak izan ziren bere bizitzako uneren batean edo beti. Eta oso polita da ze bakoitzak nork bere modura egin du. Baten batek ekarri du gogora ba arekin bizitako anekdotaren bat, besteren batek bueno, kontatu du akaso pues obra batek zenbateraino markatu zuen bere ibilbidea. Eta bueno, ez dakit adibideren bate naizen uken ekartzea itsaso,
0: bai, beintzat
1: pilularen bat,
0: bai, bai, bai.
1: Spoiler gehiagiren nuke egin nahi, baina beitu hemen kuriosa iruditu zait adibidez. Beinat Sarasola idazleak ba, eusken oso porila iritu zait. Beitu, aipatu du, nola Jorge Oteizak, nola esplikazen dudan, hau labur. Uruguaiko gobernuak antolatutako lehiaketa, nazioarteko lehiaketa baterako obra bat aurkeztu nahi zuen Jorge Oteizak. Eta hor, bueno, labur kontatuta, esanen dugu azkenerako nazioarteko lehiaketa horrek erabaki zuela etzuela izendatuko irabazle bakar bat, edo bueno, lehenbiziko postua etziola inori emanen lehiaketa horretan, eta baina bai ordea bigarrena eta hirugarrena. Kasu honetan, ba, hirugarrena eman zion Oteizaren obrari. Eta bueno, Augustia Dakar Beñat Sarasolak esateko Jorge Oteizak ederki asko islatzen duela Samuel Becketen nola esan, aipu importantenetako edo famatuenetako bat, ez? Samuel Becketek zioen berriz utxegin, hobeki utxegin, ez? Piskat hori aldarrikatzen zuen eta nolabait, ba, Beñat Sarasolak adibide hori ekarri du esplikatzeko Oteizaren ibilbidean ere batzuentzat porrot izanen ziren horiek ere ze balio izan zuten. Bueno, hau alako...
0: Ze modu polita, zirudi polita hori islatzeko.
1: Bai, eta labur daude kontatuta, esanen dugu gainera labur, nahiko oso harinak direla irakurtzeko, baina bakoitzak, ba bueno, alako ari batzuetatik egin dutira, eta hori ekarri. Berriz, Jaione Apalategi da Jorge Oteiza Fundazioaren patronatuko lehendakaria, bera ere izan zen aurkezpenen astezkenean, eta berak ere jaso du hemen, badestu bat idatzi du libururako, eta berak berriz oso bestelako zerbait egin du, ez du ekarri gertakari konkretu bat, eta horren kontakizuna egin duena izan da nabarmendu, hainbat adibide jarritan noski, Jorge Oteizak zenbateraino zuen tema lan pedagogiko bat egitearena, ez? Berak Oteizaren kasuan ezaguna baita, berak artea egiten zuela, baina, bueno, ez soilik bere buruarentzako edo bera eta bai, artearen arteko harreman hori jorratzeko, baizik eta sinesten zuelako benetan aurrei edo ondoko belaunaldiei egin behar zitzaiela alako divulgazio lan bat, ez, eta pedagogia lan bat. Hori bestetik, gero, eske ez dakit kontatu, ez, baina Bernardo Atxagaren testua
0: konta iguzu.
1: Bai, bereziki da, eske ez dute gaizki kontatu nahi zen, nahiko nuke entzulea jakitea asko zobeki dagoela idatzia nik hemen kontatuko dudana baino, ez? Baina pentsa, Bernardo Atxagak gogora ekarri du berak, Atxagak berak, 1977an bizitako zerbait. 1977ko negu betean, elurra ari zuen egun batean, bueno, nolabait enkargatu zioten eraman zezan Remigio Mendiburu eskultorea Iruñera, Gallarrera. Zergatik, egun horretantxe zelako Pedro Sota zinemagileak Nortasuna pelikula estrenatuko zuen eguna, zeinetan Remigio Mendiburu bera zen protagonista. Elurra ari zuen, ezin iritsi, hor izan zuten alako pasadizo bat kateak gurpilei nola jarri, lortu, bueno, ailegatu ziren Gallarrera, estreinua arrakastatxua izan zen, estreinaldiaren ondotik galderen txanda ailegatu zen, eta horretan kazetariek interesa handiz egin zizkioten alako galdera, esan dezagun, intelektual eta sakonak Remigio Mendiburu pelikularen protagonistari, eta alako batean, ba ez ustean edo, 12-13 urte inguruko aur bat altxatu zen galdera bat egitera. Eta berak, galetu, zuzen zuzenean eta besteen harridurarako, esan zuen zuzendariari. Zuk, zer esan nahi izan duzu pelikula honekin? Momentu hartan galdera hori ba oso simplea irudikutuko zitzaien jendeari eta bueno, jendeak ez dakit gaizki hartu zuen, baina nolabait esanen zuen aze tontakeria, ez, erain beste gauza batzuetaz ari ginen eta aurra honekin. Erantzun zion zinemagileak galderari erantzun eta labur, egia esan da, gainetik kendu nahiko balu bezala, eta alako batean oilu bat, Gallarren oilu bat antzokian. Zaten zuena, ez, etzazu eixi arazi aurra. Egia esan du. Gizon hori nor, ba, Jorge Oteiza. Jorge Oteiza, ez da, justo aur horren, gaztetxo horren, atzekaldean eseria zena. Eta berriz esan zuen Oteizak. Aurrak esan nahi izan duena da, ez duela tutik ere ulertu, eta arrazoia du, nik ere ez baitut ezer ulertu. Bueno, historia bekarri du Atxagak adibidez, bueno, alako beste irakurketa sakonago bat egiteko, akaso Oteizaren Oteizak artea ulertzeko zeukan maneraren ingurukoa, baina hori ja sakonago irakurtzeko. Bueno, historiotxo daude hemen,
0: bai,
1: jasota.
0: Itxaso, bai, zeio pirulatxo batzuk ikusi ditugu hauen eredu zehatz batzuk eta konkretu batzuk, baina noski esan bezala asko dira, hau dira lehenengo parte hori testuak edo hausnarketak pasadizo hauek, baina beste erdian argazkiak ditugu. Zuk esan bezala argazki zarrak dira, batzuk gutxi ikusirenak eta beste batzuk orain arte ba, ikusteko aukerarik egon ez diren batzuk dira ere. Zer aurkitu dezakegu, imaginatzen dut ere alde, ba, bigarren parte hau oso anitza izango dela, eta ba, nik ikusi dut batean ikusten zela Itziar, sukaldean, eta Sistiago, uste ez dakin nortzen,
1: bai,
0: beraiekin zegoena, orduan imaginatzen dut, ba, daudela irudi intimo batzuk, estudioan ere ikusten zitzaion, beste Gernikaren inguruko aurkezpen batean ere ikusi altzen, imaginatzen dut oso anitzak izango direla, ere ikusten dut ere, txurita beltzen eta kolore,
1: bai,
0: kolore daudela.
1: Bai, garaiaren arabera ere, bueno, gutxi gora bera esan nuke nahiko ordena kronologikoan daudela ordenaturik, baina ez dute, bueno, zehatz mehatz igual bada saltoren bat, baina oroar kronologiaren arabera antolaturik, hor ikusten da batzuetan dagoeneko kolorea, beste batzuetan ez da, bueno, zein kamera zuen bakoitzak, ba hoixe. Itziar Carreño, Jorge Oteizaren emaizte izandakoak, bai, badu pixua irudiotan, eta hemen Jose Luis Baquedano liburuaren koordinatzaileak zioen, bere asmo nagusia zela bueno, erakustea Oteizaren, bueno, Oteiza erakustea nolakoa zen, hori baita helburua, ez da, liburu honetan, baina batez ere erakustea akaso horren ezagunak ez diren irudi batzuk, ez? Eta beste detaile bat ere bai, esan zuen aurkezpenean, nahi zuen garai diferenteetako eta hain ezagunak ez ziren irudiak erakutsi, eta batez ere esan zuen nahi ta edo utzi zituela kanpoan Jorge Oteizaren alderdi edo izaera urduriena, amorratuena edo bai, aserretuen hori albo batera esan zuen, beitu. Hemen sartu ditut irudiak, baina kasi salbuetxi egin ditut Jorge Oteiza aserretu eta amorratu hori irudikatzen dutenak, ze hori aski ongi ezagutzen dugu dagoeneko. Nik uste dut hor badela saiakera bat Jorge Oteizaren irudi beste irudi bat erakustekoa, ez? Gainera, bai irudietan eta bai testigantzetan, Jose Luis Baquedanok erakutsi du nolako izan zen Oteiza adibidez, han eta hemen izan zituen egonaldi diferenteetan. Jakina denez, Jorge Oteiza, bueno, izan baitzen luze Ego Amerikan bizitzen, izan zen ondotik Bilbon, izan zen Madrilen, izan zen Irunen, izan zen Zarautzen, eta azkenik Altzuzan. Eta beraz, horien guztien lekuko ere, badira bai hitzak eta bai, eta baita irudiak ere. Bai.
0: Zuk aipatu duzu Pilar Oteiza, Jorge Oteizaren ilobak parte hartu zuela aurkezpenean, bai. Eta berak esan zuen zaila dela jakitea liburu hau Oteizaren,
1: bai.
0: Oteiza gustoko luken edo ez. Baina berak ere esan zuen, ba, liburu hau orain arte egin dira lanketa ezberdinak eta osnarketa ezberdinak formatu ezberdinetan ere, intimoagoa dela, dokumentazioa eta datuak baino sentimenduak eta oroitzapenak jasotzen dituen liburua dela.
1: Bai, eta oso polita izan zen hori, berak esaten zuen, bueno, Jorge Oteiza ezagutzeko modu asko badirela, eta batzuk dira, ba, Jorge Oteizak bere lumarekin idatzitakoak irakurtzea adibidez, baina hau ere, ba, aukera ederra dela. Esaten zuen, testu naturala dela, askotarikoa, ba, bai intentzioetan, bai estiloan, eta gardena. Gardena hori nabarmentzen zuen, esaten zuelako, gardena da, Jorge ikusten delako. Ikusten delako partaideen tintaren bitartez. Eta oso polita iruditu zitzaidan, Pilar Oteizaren ustez, hau ipuin liburu gisa ere zelkatu litekelako, kasik. Ipuin liburu bat, hori bai, jakinik ipuin hoiek ez direla inbeste oinarrituta artxiboetan eta dokumentuetan, baizik eta oroitzapenetan eta sentimenduetan. Hori zioen, zuk zenion bezala, Itxaso, Pilar Oteizak. Eta hortaz, ba, esan dezagun, 36 ahots baldin badira, ba, 36 Jorge Oteiza intimo ematen dizkigula liburuak.
0: Bakoitza ezberdina eta guztiak bai. Bera dira ere, eta bere isla eta bere irudia dira.
1: Bai.
0: Ezurra dirudi ere, liburaren tituluan dago, Konocer a Jorge Oteiza, eta zuk aipatu duzu hasieran,
1: bai.
0: Nola ere Euskara Alegriak esaten zuen pixkat ezinezkoa dela, ez? Hori
1: bai.
0: Egitea. Ezurra dirudi, ze 20 urte darama fundazioa, Jorge Oteiza fundazioak zaintzen eta bere divulgazio lan handia egiten, eta oraindik ere, zentzu askotan eta pertsona askorentzat ez ezaguna izaten jarraitzen du Jorge Oteizak.
1: Bai, petxatzen dut jende askorentzat, eta, bueno, nik neu ere sartu ninteken talde horretan, beti ere, ba, bueno, batez ere berrian kultura gaiak jorratzen hasi baino lehenago ere, ez? Izanen genuen buruan, bueno, Jorge Oteizaren izena, kasorpegia ere bai, edo behintzat alako oihartzun bat, ba, oso importante izan dela, besterik ez.
0: Bai.
1: Edo gehienez ere,
0: eta igual
1: nuke,
0: eskulturari lotuta,
1: bai,
0: eta hortan soilik.
1: Gehienez ere izanen dugu, akaso edo apostuluen frisoa, edo jakin badakigu, ba, ze garrantzia ematen zion utxuneari, ez? Utxuneen eta beteen arteko lotura horri. Beste askorik, ba igual, ez? Eta pena zegia da, aurrekoan ere, ustut, peiori izan niola orduko hartan, baina niretzat plazera da, Altzuzara joateko aukera dudan aldiro, ba, bertara joate eta gozatzea. Eta uste dut, bai, Oteiza izan daiteke agorrezina askorentzako, besarka ezin ere bai, baten batek hori dio, baina asko du gordeta. Oraindik ere, eta oso garaikidea da, hori ere bai.
0: Asko dugu oraindik deskubritzeko eta ezagutzeko, eta gainera, eta horren ere duda, ba, zenbat pertsonek, ez? Heldu diote edo ezagutzen dute, edo oraindik berak egindako bide horri ba, jarraipena ematen diotela. Eta asko dago ezagutzeko, baino modu asko ere badaude, liburu honen bidez badago, baino bestelako bide batzuetatik, erakusketetatik, eta Jorge Oteiza ezagutzeko ere aukera badugu.
1: Bai, badugu, eta bueno, noski Altzuzan Jorge Oteiza museoan beti daude bere obrak hor ikusgai, baina nahi nuke aipatu izan ere, oraindik ere irekita dago Jorge Oteiza ezagutzeko beste manera bat eskaintzen duen erakusketa bat. Hori aurten udaberri honetan esanen nuke aurkeztu zutela, eta bueno, izenburua hauxe du: Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa. Bi zen hemen, ez Oteiza bakarrik, ezta? Nestor Basterretxea ere jasorik. Zergatik, erakusketa honek helburu duelako Nestor Basterretxea eta Jorge Oteizaren arteko harreman horretan arakatzea eta hura kartografiatzea, nolabait ezagutzeko batez ere elkarren arteko harreman horrek, harreman, bueno, artistiko profesionalak eta ze fruitu eman zituen, ezta? Baina laguntasunean ere laguntasunari ere begiratzen dio. Erakusketa hau entzulea jakin dezan, abuztuaren 30 arte irekita egonen da, beraz, aukera ederra da. Eta, bueno, ba, honi buruz ere sinopsi edo spoiler txiki bat esatearen, aipatuko dugu Nestor Basterretxeak eta Oteizak, Jorge Oteizak, 1940ko hamarkadan ezagutu zutela elkar, edo orduan gurutzatu zirela lehenbiziko aldiz bi artisten ibilbideak, non eta Argentinan, sorterritatik urrun, horbait ziren biak garai hortan. Esan bezala, bi artisten arteko lankidetza da erakusketa honen erdigunea, eta 80 pizatik gora daude bilduta. Bai eskulturak, batenak, batarenak edo besterenak, bai argazkiak, zirriborroak, gutunak, eta beste, eta baitu gutunak, begiratzea oso interesgarria da, orduan ikusteko aukera badugu. Hoiek, esate baterako.
0: Primeran, ariketa hori berti oso berezia izaten da gotunen mundortan.
1: Niri asko gustatzen zait.
0: Sartu, bai.
1: Jakitea.
0: Zuk esan bezala, Altzuzara, Oteiza museora joatea beti plazerra da, eta zuemen egoteare beti plazerra da. Eta kasontan, Oteiza pixkatere urbiltzeko, eta hone, bere inguruan, eta bere berak egin zuen lana, eta ibildi horren inguruan pixkat gehiago ezagutzeko. Beraz, mila esker, usu errei beste behin hemen egotea.
1: Ez eskerrik asko zuen, ni bitartekari huts bat naiz, baitu hutsa, ez Oteizak esanen luke, eta bueno, plazera nirea, eskerrik asko.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Vladimir Putin Errusiako presidenteak hitzaldia eman berri du San Petersburgoko ekonomia foroan eta ekonomia auziei eutsi die nagusiki, naiz eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak gerra amaitzeko aurrez aurreko negoziazioa proposatu adion Putini gutun ireki batean, horri ez dio erreferentzia zuzenik egin, elkarrizketak hirugarren herrialde batean egitea hori proposatu zion Zelensky gatzo eta negoziazioek dirauten bitartean erabateko suetena ezartzea. Putinek lehendik ere esana du Donbaseko lurraldea Errusiaren menpe egotea dela beretzat marra gorria. Euskadi Irratian goiza gaur Mikel Aramendi nazioartean adituak azpimarratu du duela lau urte pasatxo gerra hasi zenetik ezer gutxi aldatu direla jarrerak, baina Errusiak arrazoi ekonomikoak izan ditzakela ura lehenbailen bukatu nahi izateko.
2: Sakonean arrazoi nagusia, esango nuke galera humanoak baino gehiago, arrazoi ekonomikoak direla. Errusiari laurteko gerra honek kalte ekonomiko haundia egin dio eta hortik ateratzen saiatu beharra dauka. Negoziazioari dagokionez duela laurte bezala esik gaude. Oain gerrari dagokionez laurteko neke guztiarekin gaude.
1: Ba, esan bezala ekonomia gaiei buruz horri heldu dio Putineko oraingoz beintzat San Petersburgoko foro horretan eta aipatu dituen datuen artean Errusiako inflazioa aurten 5,2%-koa izan litekeela. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ere esan berri du unea iritsi dela Putinek eta Zelenskik aurrez aurre negoziatu dezaten. Europar Batasunak eta Alemaniako gobernuak euren aldetik ongi etorria egin diote Zelenskiren proposamenari aurrez aurreko negoziazioak abiarazteari dagokionez. Nazioartearekin jarraituz, Osasunaren Mundu Erakundeak iragarri du 518 milioi dolar biltzeko kanpaina jarriko dutela martxan 6 hilabeteko epemugarekin ebolari aurre egiteko finantziazio gisa. Baikor agertu da Tedros Adhanom erakundearen zuzendari nagusia, agerraldia geldiarazi ahal izango dutelakoan ala, ez direlako zerotik abiatzen, aurreko agerraldiak eta bestelako osasun larrialdiak baliagarriak izango zaizkiela. Gogoratu Kongoko Errepublika Demokratikoan 763 ebola kasu daudela konfirmatuta eta 62 heriotza. Eta osasun auziak ere bai, baina gurean Arabako lurralde auzitegiak ekainaren 30ean egingo du Osakidetzaren azterketak filtratu izana leporatzen zaien bi akusatuen kontrako atariko saioa. Bata kirurgia plastikoko zirujaua da, Donostia Ospitaleko zerbitzuburu izandakoa eta bestea oposizioetara aurkeztu zen bere erraina. 2016-2017 lan enplegu publikoaren prozesuan interes publikorako kaltelarria eragin zuen sekretuen jakinarazpena leporatzen diete. Fiskaltzak bi urteko eta urtebeteko espetxe zigorra eskatzen du haientzat urren ez urren. Esan bezala, hainbat aldiz atzeratu behar izan dute auzia, besteak beste epaimahaia aldatu behar izan dutelako, bada Arabako lurralde auzitegiak ekainaren 30erako jarri du lehen hitzordu hori, lehen atariko saio hori. Eta Donostiako Herrera auzoko pabilloietan duela bi aste egin zuten ustearen ondorioz kalegorrian geratu ziren 8 lagunentzako udalak irtenbiderik ez duela eman salatu dute gaur prentsaurreko batean Harrera sareko kidek eta kaltetuek berek. Ainhoa Unanuevo zeramailea.
3: Gogorarazi nahi dugu anzeuden pertsonak oraindik ere udaleko gizarte zerbitzuen hurbilketaren zain daudela. Izan ere, guztiek adierazi digute beren borondatea hain gogorra den egoera horretatik ateratzeko. Kolektibo honek kudeaketa publikoan konfiantza izaten jarraitzen du eta konponbiderako proposamen bat jasotzeko itxaropenez dago.
1: Lehen zardoia Otisen fabrikarekin egin zuten bezala, oraingoan poligono bereko Oxigraf lantegiko uste azari gara, orain bi aste gauzatu zuten eta han bizi ziren 8 etxegabe geratu ziren kalegorrian ondorioz. Harrera sareko kidek salatu dute gainera aurrez jakinarazi gabeko ustea izan dela eta udalari eskatu diote eurentzat irtenbideak bideratzeko. Bereziki kontuan izan da horietatik 4 lagun aparteko erregularizazio prozesu betean daudela eta batek egoitza eta lan bai imena ere badituela eta lanean ari dela eraikuntzako langile gisa. Bada auziari lotuta, Erripe Herrerako bizilagunen elkartea kontrara, egonezina eta serre agertu ditu gaur, auzoan okupatuta dauden pabilloiengatik. Errepidetan adi Apezortzian Basauri parean hiru autok talka egin dute Malmasingo tunel barruan aurreko albiste mankizunean aipatu bezala eta une honetan 4 kilometroko autoilarak daude Bilborako noranzkoan. Gipuzkoa 636an berriz Oiartzunen bi autoren arteko istripua gertatu da ibilgailuek traba egiten dute erren

0: Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, asteragoaz beste bypassa bat. Atzokoarekin batera zerikusirik izango ez duen bypassa, hasieratik gainera. Atzo ordu honetan, agurtu zintuztegun esanez, ez genuela ondorengo hiru orduetan izango genuenaz itzerdirik egingo. Eta hitza bete genuen. Gaur berriz, aurreratzen dizuegu, naiz eta gure entzule finenek ez duten beharrik, lan astearen amaiera irudikatuko dugula ordu bete barru, eta asteak eman diguna zarituko garela besteak beste, ostiralero bezala Jaionerekin, Unairekin eta Aitorrekin. Ondoren, irrati egiten jarraitu beharko dugu beste ordu betez, zazpiak arte, gustu handiz gainera. Eta aurrez, tokia izango dute gurean, Bad Bunnyk, Ateliarra zabaldu berri duen jostun batek, baina hasi behar dugu, aste hau oso berezia izan duen lagun bat agurtuz. Usapa egin behar duten ikasleen tokian jartzen asmatu du sarean irakasle zuzentzaile honek, eta anonimatua galduta bizitzen asmatu beharko du orain.

0: Horixe da Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bati gertatu zaiona. USAPko gaztelania eta literatura azterketa zuzentzaileetako bat da, eta bai, asmatu egin du ikasleen tokian jartzen, ez da Tere Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere hala dirudi, USAPa hasi baino 45 egun lehenago bideoak egin zituen eta TikToken zabaldu azterketa hori egiteko gomendioekin. Eta jakin dugunez, 8.000 bisita baino gehiago izan ditu egunotan eta kampusean aurrez aurre ere ez da irakasle bat gehiago.
0: 8.000, ez? 800.000.
1: 800.000.
0: Hainbeste dira esateare kosta egiten dela.
1: Hori da horren beste huts, ezta?
0: Patricia Barrón, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zuri ere bertigoa ematen aldizu zifra honek.
2: Pizkatxo bat egia esan ez neban espero harrera hau, baina bueno, oso eskertuta.
0: Ezo, horrela esan da, badirudi bizitza aldatu du zaizu laste honetan, eta ez gara ari, ez zuzendu behar dituzun gaztelania eta literaturako azterketa pila horri buruz. Zenbat dira guztira azterketak?
2: Nire kasuan aurten izan dira 85.
1: Patrizia, eta nolatan bururatu zitzaizun azterketa hori egin behar zuten ikaslei gomendioak emanez bat bideoak egitea eta zabaltzea?
2: Ba, behitu, benetan izan zala ia era oharkabean eta espontaneoan grabatu nuen. Lehenengo bideo hori gainera ditu korte bila bat, grabatu neban ia zuzenean, errepikatu gabe, eta bueno, erabaki neban partekatzea, ba, ez dakit gomendioren bat emateko eta ikaslei pizka bat laguntzeko. Ez neban espero harrera hori eta are gutxiagoa inbeste bizita jasotzea.
0: Bueno, zenbat urte dira asteko zuk USAPa egin zenuela?
2: 8 urte, nik egin neban USAPa 2018an, lehenengo tribunalean, bai.
0: USAPa zen edo selektibitatea zen?
2: Selektibitatea zen orduan, bai.
0: Eta aholkuak eskertu zenituen garai hartan?
2: Aholkuak ez nitu izan, horregatik bai bururatu zitzaidan, ba, pizka bat, ez dakit, irakasle funtzioa izan da orain eta zuzentzaile funtzioa, aukera ona izan litekela, gomendio batzuk partekatzea, eta ez dakit, ba, beste ikasle batzuk izateko ibilbide errezagoa egun hauetan zehar.
1: Lehen bideoa aipatu duzu, okerrez bagaude, puntuak errazago eskuratzeko estrategia batzuk eman zenizkien lehen bideo horretan, ez da?
2: Bai, hori da. Beitu, ninaz, lengua kastelana eta literaturako zuzentzailea eta azterketa honetan ditugu 9 ariketa. Orduan, horietako 3 ariketa dira literaturaren ingurukoak. Literatura buruz ikasi behar da bentzio zer da. Beraz, aholkatzen neban bideo horretan, literaturari garrantzia ematea, 3 puntu lortu alzituztelako ariketa horien bidez. Eta ostean, beste bideo batzuk grabatu nitun, ortografiak atzen inguruan, eta omendio batzuk emanez, iritzi artikuloa sortzeko. Iritzi artikuloko puntuazioa 2 puntu direlako, beraz, bai literatura ondo eginda, bai iritzi artikuloa ondo garatuta, 5 puntu lortu alzituztelako, era errez batean, komila artean.
1: Bai, bai, gandituta, ia, bai. Zure gomendioa betez. Gainera, aipatu dituzun hauek ez aldira test modura erantzun beharrekoak?
2: Ez, test modura erantzun beharrekoak dira 2. Ariketa eta 7. Ariketa, literaturatako ariketako bat. Baina, bueno, literatura kontrolatuta, test honetan aukeratu behar zituzten ia egiazkoak edo gezurrezkoak ziren, bertan agertze ziren esaldiak.
0: USAPaz izan egunean, Euskarako azterketako zuzentzaile batekin aritu ginen, bai pasan ortografiak atxen inguruan.
2: Bai.
0: Puntuak erraz galtzeko bide eman dezakete gaztelanian ere, ze Euskaran horri buruz

0: baritu ginen.
1: Bai, batez be behitu, aprobetsatu ze euskararen gaia komentatzen duzula, euskaratik eratorritako akats nahikotxo detektatu ditut, eta horietako batzuk aipatzeko aukera izango banu, izango lirateke religion adibidez jende askok idazten du jotarekin, ez dakite euskararen ondorioz izan daiteke, jente hitza be bai, artikulo izan beharrean, eta olako akatzak izaten dira askotan.
2: Eta euskeran alderantziz, gaztelaniat idatu zenak, hau da marka. Manaltzen nuen ortografia katxe buruzko gomendiorik, zure bideoren batean?
1: Bai, bigarren bideo horretan aipatzen dituen zeintzuk ziren akatz errepikatuenak, adibidez, porke hitza bazelan joan daiteke batera, porke edo porke bananduta, tilde gaz, tilde gabe, eta saltzen nuen bakoitzaren erabilera, eta zelan idatzi behar zen bakoitza.
0: Euskarako azterketan ortografia akatzak zituen testu bat jarri omen zieten, hori kontatu ziguten, eta ikaslek akatz horiek atzeman behar zituzten, ez, hori zen ariketa. Gaztelaniako azterketan ere formula antzeko erabili dute?
1: Ez daukagu olako formularik. Gaztelaniako azterketan ez dira akatzak detektatzeko ariketak. Daukagu ariketa bat dala gramatikaren inguruan, eta bilatu behar zituzten testuan aditz irregularrak eta esaldi konkretu batzuk.
0: Eta uste duzu komenigarria litzatekeela, ze aurreko aste hontan gaiari buruz aritu ginenean, bena ortografiaren inguruan kontzientzia baute dagoen edo ez planteatzen genion irakasleari, ez dakit gaztelarian egoera ezberdina ote den, edo...
1: Beitu, nik detektatzen ditut azterketa bakoitzeko 20 akats baino gehiago tilden inguruan. Tilden kontua da zoramena benetan. Eta oso ondo egongo liteke ariketa bat izatea, tildeak jartzeko hitz horietan, eta azaltzeko zein dan adibidez bitz berdin izan da, zein dan desberdintasuna tildea sartuta edo tildea sartu gabe, hau da adibidez zein dan desberdintasuna komo tilderekin eta komo tilde gabe hitzetan.
2: Ja, eta ja gaude unibertsitateko atari-atarian, ez da?
1: Bai, gainera nire kasuan gizarte zientza eta komunikazio fakultatetik etorrita, olako akatzak ikuste egia esan pentsatuz, ez dakit kazetaritza graduetan matrikulatu aldirela, bai,
0: nesko triste. Ez katzeko moduko datua, ez?
1: Bai.
2: Laburpen bat egitea izaten da, beste ariketa bat, gaztelania eta literatuako azterketan, ez da? Bueno, guk hori dakigu bideo batean, laburpen hori ondo biteko gomendioak eman zenizkielako.
0: Gure garaiko ez dugulako gogoratzen.
1: Bai.
2: Azpimarratu nahi izan zenien, Patrizia?
1: Beitu, azpimarratu nahi neman bideo horren bidez zelan desberdin du gaia eta tesia. Jende asko pentsatzen dugu tesia dala gaia, baina ez, tesia da autoreak defendatzen duen hori. Osea, gure buruari egin behar diogun galdera izango litzateke, zein da autorearen ideia orokorra eta zertaz konbentzitzu nahi gaitu testu horren bidez.
0: Nolabait gaia izan daiteke romantizismoa eta tesia izan daiteke erromantizismoa defendatzen duen ala ez.
1: Hori da.
0: Eta oso interesgarria egin zaigu, edozein testu akademikoa berazteko egin duzun dekalogoa. Ikasleek hau eskartuko zuten bereziki.
1: Bai, nik uste baietz. Asko, bueno, baloratzen dugulako leksikoa eta orduan ziren 10 hitz eta 10 hitz horiek sartu alzirenia edozein testutan.
2: Bi edo hiru esango dizkiguzu, ze behar badak gure gidoietarako ere baliagarriak izango zaizkigu, eh?
1: Bai, gainera ziren, bueno, hitz oso orokorrak, baina aldi berean gai batzuetarako, adibidez sare sozialen inguruan hitz egiteko, komentatzen nuen zer zan sesgo hitza, zer zan algoritmizazio prozesua, eta bueno, hori ia edo zein komentariotan sar dezakezun termino bat da.
0: Komunikazio fakultatetik etorrita ez dakit, azterketa egin ote zenuen bideo hauek ze plataformatan eskegitzea zen interesgarriago, Instagramen formatu bat izan bartzulako edo TikToken beste bat, nola erabaki zenuen non igotzea bideoa?
1: Ez nuen erabaki benetan, grabatu nuen lehenengo bideoa pasaden ostegunean, hau da oindala 10 egun baino gutxiago, eta ia ere oharkabean esan bezala geunden bilera batean eta bulegora joateko bidean nengoela erabaki nuen bideoa grabatzea, erabaki nuen TikToken grabatzea, ez nituelako lagunak bertan eta batez ben nire hurbilekoek ez ikusteko bideo hori.
0: Baina zer gertatu zen?
1: Eta batean ez dakit nituen 20 jarraitzaile eta orain ditut 3000 eta bideo horrek ditu 200.000 bisita baino gehiago.
2: Eta lehenbizikotik hasi zinen horren beste ikustaldi izaten, Patrizia?
1: Bai, lehenengo horretan ditut 224.000.
0: Eta egia da gehien viralizatu den bideoan zuzentzaileek irabazten duzuen ari buruz ari zarela?
1: Bai.
0: Ez dira selektibitatea pasatzeko gomendioak orduan?
1: Ez dira.
2: Eta zer diozu zehazki bideoan, guk ere jakin nahiko genuke?
1: Ba, bideo horretan azaltzen dut zein dan azterketa bakoitza zuzentzeagatik pagatzen diguten kantitatea, eta dia 2,48 €, orduan publiko orokorrak dio ba, nahiko soldata eskaza dugula azterketak zuzentzeagatik.
0: Baizte esan duzu, egun azterketa izango direla, orduan 200 € kaxaterako dituzu lan honegatik?
1: Bueno, lan honegatik ez, hau da azterketak zuzentzeagatik gero, dakago beste diru kantitate bat, irabazten duguna bertan gelan egoteagatik eta selektibitatea kontrolatzen egiten dugun asistentzia lan horregatik.
0: Eta bueno. Gomen, iruzkinetan, ze komentario jaso duzu?
1: Iruzkinetan, ba, bideo horretan behitu, esango nizuke, orokorrean nire TikTokeko profilean, komentario gehienak eta iruzkinak superpositiboak direla. Eta ez bakarrek publikoki, pribatutik bebai idatzi didate, eskertzen, laguntza handikoa izan azela, eta benetan, komentario superpolitak. Eta aldiz, bideo horretan, sartu dira, pertsona nagusiagoak esango dugu, eta komentarioak ba, dira pizka bat polemikoagoak esango dugu.
2: Alegia, ikasleak ez direnek, idatzi dizute beste modu batera.
1: Bai, gazteagoek adibidez, itzi dizkidate komentario superpositiboak, eta nagusiagoek aldiz, askotan pentsa dezakegula ez dakite respetuzko iruzkin gehiago jarri aldituztela sare sozialetan, eta ez guraso askok jarri izan didate zelan ez dugun seriotan hartzen gure lana, presio hori kontuan izan da ulertzen dutela zergatik notak diren hain basuak, ez ditugula azterketak ondo zuzentzen, baina hori ez da horrela, benetan jarraitzen ditugula protokolo oso zehatzak, eta guztiz transparenteak garela zentzu horretan.
0: Hausnarketarako ematen du kontatzen ari zaren horrek, Patrizia, jakin nahi dugu zer gertatu den fakultatean pasillotatik joan zarenean. Zer nabaritzen duzu?
1: Suposatzen not, honen inguruan komentatu dizuela
0: lehiturarik zeo
1: zer, bai.
2: Lekuko batek.
1: Bai. Bueno, ez dakitenek Leire Iturregi da programa honetako kolaboratzaileetako bat eta lan egiten du nigaz unibertsitatean. Eta bueno, ba, beragaz nengoela gaztelania eta literatura azterketa egin ostean, egon ginen kafetxo bat hartzen hor fakultatearen aurrean, eta ez dakizu zenbat pertsonek gelditu ninduten, eskertu zidaten ba, hori bideoetan emandako aholkuak, eta danek, bueno, barrezka bai, ikusten zenuen zein zan, bueno, egoera.
2: Ez da lehen urtea zuzentzaile zarena, ez? Bideoak egiten bai, esan duzunez, aurten hasi zara, baina zemagarren urtez ari zara, usapeko azterketak zuzentzen?
1: Hau izaten ari da, 3. urtea, zin nintzen, 2024 unibertsitatean sartu berri.
0: Eta, dagoeneko badituzu gomendioak ere zuzentzaileen zat?
1: Nik ez ditut beste zuzentzaileak ezagutzen, nik ezagutzen dut zein dan nire funtzioa eta zelan lantzen dituen nik azterketak, eta benetan badala lan handia, ondo irakurri behar ditugula iruzkin guztiak, ariketa guztiak, eta adibidez atzo komentatzen nengoen beste taldekide batean zelan zuzentzen ditugun azterketak, eta ez ditugu zuzentzen adibidez ariketa bakoitza azterketa guztietan, eta hurrengo ariketara pasatzen gara, ez azterketa bakoitza osorik irakurri behar duzu ikusteko zein den maila orokorra azterketa horretan, eta ostean ariketa zariketa joan behar zara horiek zuzentzen eta horiek puntuatzen.
2: Hori da zure teknika?
1: Bai. Uste dut dala teknika bakarra gaztelania zuzentzeko kasuan.
0: Beno, badakigu etzaudela oraindik emaitzen berri emateko moduan, ezin darako kontatu, baina atzematen da zure gomendioak pixkata intzatartu dituela ikasleak?
1: Bai, adibidez, antzeman dut asko, pasaden urteko testuak irakurrita, mas hitza izan daiteke tilderekin edo tilde gabe. Eta era orokorrean kantitateen inguruan hitz egiten dugunean, mas tildegaz idatzi behar dugu. Eta askok jarri diote tildea, eta hori aipatzen neban bideoetako batean. Ez dakit horregatik izango den, baina agian, izan liteke.
2: Bueno, bueno, bidegileari zara izaten, Patrizia? Arri
1: bueno,
2: dago?
1: Ez neban espero egia esan.
2: Usaparen emaitzak ekainaren 10ean jakineraziko dira, okorrez bagaude.
1: Bai.
2: Noizko zuzendu behar dituzue zuek?
1: Astelenerako, guk notak ditugu, astelenerako parkatu jarri behar ditugu, 8erako. Ostean, ekainaren 9an tribunalak jasotzen ditu nota horiek eta errepasatzen ditu, arazoren bat egotekotan ba, notifikazio bat jasan dezagun, eta 10ean argitaratzen dira sarbideko portalean.
0: Bueno, Usaparen lehen deialdia da, gero beste deialdi batera etorriko denez, zure gomendioak behar bada ere berriro gora egingo dute.
1: Izan daiteke, ez dakite.
0: Bueno, ba, Patrizia Barron, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakaslea EH1, eskerrik asko, aurtengo Usap azterketaren inguruko zure bizipena kontatzegatik, eta asteburu on, eta ondo joan daitezela zuzenketak.
1: Berdin, mila esker.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera.
1: Nik Gontzal?
2: Nik Ibai?
0: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin. Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
6: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
7: Bai pasa,

0: Baina ez dugu uste usap amaitu eta ezkontzeko asmotan egongo den nik oraindik ikaslegoa. Eta ikasleen artean behar bada, kasure bat egongo da, ezkontza usaina du ostiralonek gurean, asteburu honetan ezkontza izango duzue batek baino gehiagok, seguru. Eta zuzeu bazar ezkontzen zarena, zorionak. Bueno, batzuk hilabeteak, baita urteak ere ematen dituzte euren ezkontza egunari forma ematen, baina badira, ezkon gaiak izan gabe, ezkontzekin amesten dutenak. Eta gaur, horietako bat ezagutu behar dugu. Donostiako Antigua auzoan, ateak zabaldu ditu eu segituan kolore zuriarekin lotura izango duen espazio berri batek. Naia Iturrioz diseinatzailearen proiektua ezagutzera bidali dugu, Joke Naierra garai.
1: Donostiako Antigua auzora etorri gara, gaur hemen ospatzen delako irekiera berezi bat. Segurazki bera aspalditik egongo da gaurko egunarekin pentsatzen, eta galdetuko duzue, zer zabaldu behar du? Ba bere, atelierra. Eta nola deitzen da atelierra? Ba, jabearen izen berdina du. Naia Iturrioz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jokin.
1: Zenbat denbora daramazu gaurko egunarekin buruan?
2: Ba, esango nizuke asteak edo jabea, baina nik uste dut urteak. Txiki-txikitatik nik uste dut hauen nukela inoiz esperoko, osake nik uste dut urteak.
1: Eta nola deskribatuko zenuke hemen aurrean daukagun lokal hau? Modaz dakienak, ba, noski badaki manikiren bat, josteko makinaren bat egongo dela, baina nolakoa da zure atelierra?
2: Ba, niretzako garrantzitsuena zan norbait onera etortzea eta etxean bezala sentitzea, ez? Gustora sentitzea, horregatikan dena egin dugu pixka bat etxe bat izango balitz bezala, ez? Gurrezko lurra, sofa eroso bat, jarri dugu, beti norbait hemen eroso egoteko toki bat, eta bai eta nire eroso lan egiteko toki edo txoko bat sortu dut hemen.
1: Hau, zotarrek nola ezagutu zaituzte oraingoz? Gerturatu dira zure gana zer ireki behar duzu, zertan ari zara galdetzera?
2: Bai, hemen egia esan, bueno, timbra ez dit inork jo, nik uste dut ez daukatelako eskaparaterik edo biztan, baino bai somatu ditutela batzuk pixka bat kortinatetik ensaiatzen begiratzen, baino bueno, auzoan ahotsa oso azkar mugitzen da, ez? Eta bueno, bai bizilagunen artean eta komentatu dela. Hemendikan nire bizilagun bajoko bizilagunek txibatu diate.
1: Bueno, bostetan hasi behar da, irekiera ekitaldi hau, hemen dena prest dago, ikusten dugu mokaditxo bat ere egongo dela, eta zure bilduma, soro bilduma ezagutzeko aukera ere izango da gaurkoan. Nolako jantziak diseinatzen dituzu?
2: Ba, principalki ezkongai jantziak diseinatzen ditut. Oraintxe hasi naiz, bueno, duela urte bete gutxi gora bera, eta soro neretzako da nere esentzia markatzen duen lehenengo pausoa, lehenengo kolekzioa. Nun telek oso garrantzi handia daukaten, baita formek ere, eta bueno, baita proiektu honekin emanai nion hasiera amarremakumek kolaboratu degulako proiektu honetan, ez? Eta bueno, pixkat hori niretzako oso garrantzitsua da gainera lau look direlako, lau look oso desberdin, lau nobia edo lau ezkongai oso desberdinentzako, munduari esateko ere bai, hemen ezkongai bat baino gehi, osea ezkongai mota bat baino gehiago dagoelako eta denentzako dagoelako tokitxo bat hemen. Eta gainera, horretaz gain, hasiera emateko, bueno, nire proiektuari hasiera emateko delako, nire familiako lau emakumeengan dago inspiratuta bakoitza batean, dago inspiratuta kolekzio hau. Horregatik handan eretzako bereziki berezia.
1: Eta hemen irudiekin erakutsi duzu, soinekoren bat ere ikusgai dago, baina gero ere, esan duzu, kolaborazioa egin duzu, sareetara beste modu batera eramateko, nolako kolaborazioa izan da lan hori?
2: Ba, zorte hondia izan dut, izan delako bai Miriam Clementinakoarekin, bai Itxaso Txoemeko argazkilariakin, eta bai Ainoa eta Claudia arkitektekin, APTC ofizekoekin, kolaboratu degulako, bakoitzak bere eremuan edo bere esparruan, bere kreatibitatea edo bere identitatea, zabaltzeko nola baitez. Bakoitzak bere granito da arena esaten den bezala jarriz, bere eskuak eta bere gogo guztiak jarriz, ba denen artean egin dugu oso kolaborazio polita, eta nik uste dut oso interesgarria hemen ikusteko, eta gainera erakutsiko ditugu saretan oraindik igo ez ditugu argazkiak, bai analogikoak eta bai digital beste batzuk ere. Horregatik han ikusten polita dela, hain maitasun handiz egin egun proiektu hau ikustera gerturatzea.
1: Ez dakit naia, bereziki urduritu zaituen zure atelier propioa zabaltzearen ideiak, zu gaztea zara, belaunaldi gazte horrek gaur egun moda kontsumitzeko joera oso jakinak ditu, moda azkarrean oso sartuta dago, horrek eragin dizu nolabaiteko zalantzarik?
2: Egia esan ezetz, horrek ez, manditen, bueno, eukedituten zalantza gehienak izan dira, ea nik gai izango naizen hau egiteko, bizitzak pixka bat ekarri nagoenera, eta nik besarkatu egiten nolabait, eta hori izan da niretzako bertigo gehiena, ez, gauza pixka bat seriogokin lotuta doana, nik uste dut, bai, alkiler bat ordaintzeko gai naizen, bai, proveedorei ordaintzeko gai naizen, baina, bueno, nik uste dut ilusionekin egiten diren gauzak eta maitasunekin egiten diren gauzak beti aurrera ateratzen direla, orduan, bueno, ba, horretan nabilez, baina, bueno, nere inguruan ere, ni orenikan gaztean naizen ez dut kontsideratzen nere ingurua denik ere eztan ere targeta, esan dezakegunez, ez nik uste ni baino pixka bat belaunaldi zarragoei dirigituta edo nagola. Ordan horregatikan ez dut uste dut horretan hainbeste pentsatu.
1: Bueno, beste belaunaldi batzuei tokatzen zaigula ezkontzea esan nahi duzu orain, ez? Beste adimateko jendearekin lan egin behar duzula. Eta nola hartzen dute hori? Ezkongai soineko bat egin eta beraio baino gazteagoa den norbait topatzea aurrean?
2: Ba, egia esan ezakit, orain goz behintzat nire aurrean ez dut itxarrik edo negatiborik jaso. Baina, bueno, ni oso konstinta naiz, azkenean ni eroai gaztea naizela, eta, bueno, ez daukatela beraiek ukidezaketen esperientzia beste esparruetan, baina, bueno, normalean onera datorren jendeak, ez daki oso ondo nola funtzionatzen du mundu honek, eta nola josten den. Orduan, orengoz neri ez aizkitit txarrik edo negatiborik iritsi horri buruz.
1: Esan duzu, bide laburra da oraingoz, nahi Aiturrioz markarena, baina bide labur horretan gauza asko egin dituzu. Orain atelierra ireki behar duzu, baina atelierra izan aurretik zenbat soineko egin dituzu, zenbat ezkongai, zenbat gonbidatu jantzi dituzun?
2: Ba, nik kalkulatuta dauzkat gutxi gora bera 30 eta 40 artean izan direla más o menos. Hasi nintzen nire lagun oso minei egiten karrera bukatu baino lehenago, eta horrela hasi izan pixka bat. Ala eta guztiz ere, hau iriki baino lehenago, eta nik ere jakin gabe hau, nire marka sortu ahal izango nuen nik ere, mundu honetan lan egin dut, 18 urte nituenetik bai dendetan egin dut lan, eta naiz ere ez da gelditu, ba mundu honetan lan egiten eta mundu honetaz ikasten. Baina, bueno, duela bi urte esaten zenean hau eta nun sinisten, Asi que, bueno, nik uste gauza dela bakoitzako ere bidea aurkitzea, eta batez ere bide horretan ikastea.
1: Aldaketa handia da orain arte etxean jostetik zure atelierrean lanean nola aldatu da zure egunerokoa?
2: Asko, bitu. Ni egon naiz azkeneko 6 hilabeteak bakarrik josten etxean, eta bueno, jendea atenditzen etxean jarri nun estudio txiki batean, eta nire konklusioa izan da, privilegio bat dela egunero etxetikan ateratzea lan egitera. Azkenean nire deskantsua eta nire lana separatzen lagundu dit asko, eta gainera eske beste ilusio batekin egiten dutela lan, beste ilusio batekin jazten naiz, beste ilusio batekin prestatzen naiz. Egia ere bai, hemen egoteak egunerokotasunean lan gehiago duela dakarkila, baino konpentsatu egiten du dena. Dena batez ere psikologikoki duen eraginarekin. Eta honen ondorio da, nik ere bai, josten dituten jantzi guztiak eta atenditzen duten jende guztia, beste energia batekin nagoela. Igual kanpotikan ez notatu, baina bueno, ni behintzat beste energia batetik egiten dut lan.
1: Hor nabaritu duzu zure buruan aldaketa, zure buruaren pertsepzioan, orain diseinatzaileago sentitzen zara?
2: Ez dakit, diseinatzaileago, baina bai helduago. Igual, ez beste responsabilitate batzuk, porque lehen azkenan etxean egonda, ez dauzkat hainbeste responsabilitate, baina orain, bueno, edo ardura. Orain, beste ardura batzuk, beste ordainketa batzuk, beste ardura txuago sentitzen naiz. Ez igual diseinatzaile gehiago, zer nik uste dut, bueno, orain superatzen ari naizela, baina hori izan da, de hecho, oso honeak arren hauen oztopoetako bat, El síndrome del impostor, ¿eh? No, pues yo no hago nada, o sea, nada fuera de lo normal, ¿no? Baño, bueno, diseñatzailea naiz eta honek igual lagundu dit pixka bat gehiago a quitarme de encima ese síndrome del impostor. Baño, bueno, nik uste ere bai esperientzia pixka bat gehiago ekarri ditela eta orain pues balore asko zere finkoagoak dauzkatela eta pues hori, pixka bat esperientzia gehiago lortzeko aukera manditela hemen egoteak. Baño, bueno, diseinatzaile gutxiago enaiz sentitzen.
1: Atelier bat irikitzea ez da denda bat zabaltza bezala, ez da orain zerbait ekarri eta orain salduko dut. Zure negozioa datorren urteko ezkontzak dira, nola kudeatzen da hori?
2: Ba, lasaitasunez, Jokin, osa nik beti zaten eto, nea etortzen bali mazera da, lasai egoteko, geldoagoa da, lasaiagoa da, hilabeteko prozesuak dira, baina horregatikan ere oso polita da, niretzako ez da bakarrik soineko bat. Eta niko saiatzen aiz asko transmititzen nere bezeroari. Ez da bakarrik soineko bat, da esperientzia oso bat, da binkulo bat, eta gaina ez da bakarrik nerekin sortzen den binkulo hori. Osea, da familiarekin, amarekin, arrebarekin edo aizparekin sortzen den esperientzia bat. Neretzako hori da, hemen sortzen dena.
1: Hasieran aipatu duzu garrantzi handia izan dutela Soron, Oihalek eta oro har zure proiektuan hemen ikusi daiteken bezala atelierrean, badute garrantzia Oihalek, testurek, ze kostatzen da normalean gehiago ezkongai batekin lanean zaudenean. Diseinua bera finkatzea edo Oihalak definitzea?
2: Nik uste dut, nik beti zaten dut dela un paralelo doala. Osea, duda balin bauzkagu goza batean normalean bestean dauzkagu. Niretzako erresagoa da telekin direktamente edo, bueno, Oihalekin direktamente lan egitea, Oihalek esaten dizutelako, Oihal bat gustatzen balin bazaizu, Oihalak esaten dizu nola tratatu behar dezun. Orduan badakizu ze forma egin ditzazkezun eta ze formak ezin ditzazkezun egin. Orduan horregatik esaten dut, batzutan, diseinu bat eta maite mintzen gerala, orduan bale, diseinu horri dagozkion Oihalak erakutsiko dizkizutela, baina beste batzutan Oihal eta maite mintzen gera. Orduan, Oihal hoiekin jolastuko dugu diseinua perfektua izateko eta beti ekilibrio bat lortzeko diseinua eta Oihalaren artean. Niretzako hori funtsezkoa da eta gainera nik Oihalari nik uste dut garrantzi ia gehien ematen diotela soinekoaren, bueno, norberaren pertsonalitatea, obviamente ere bai. Baina, bueno, diseinu batean niretzako Oihalak asko esaten du.
1: Gaurkoan, zein espero duzu hemen, zer bezeroren bat gonbidatuko zenuen, laguna gonbidatuko zenituen, nork esan du, naia, horre egongo naiz.
2: Ba, niri ilusio asko egin dit, nire oraingo bezeroak hemen egongo direla, baina niri espezialki ilusio asko egin dit, nire bezero oiak hemen egongo direla. Batez ere, nire lehenengo ezkongai soinekoa eraman zuen pertsona. Bera, eta zogoratu nintzen, idatzi nion, eta esan zian oso gustora etorriko zala, ilusio asko egiten ziola, eta ni duela bi urte terdi. Esaten zenidan niri, berari soineko egin nionean, hemen egongo nintzela orain, enuke sinistuko. Horregatik niretzako bere hemen egotea, eta baita beste bezeroi batzuk ere bai, lengurtekoak, niretzako bereziki oso garrantzitsua da.
1: Eta zer jartze zaitu urduriago, gaurkoak edo desfile bat egin behar izateak?
2: Niretzako zarik gabe gaurkoak. Ze gaurkoak suposatzen du nire txeko ateak nolabait, entre comillas, irikitzea, ni aurkeztea munduari, ze horretarako da ere bai, pixka bat munduari nire aurpegi aurkeztea eta nire eskuak aurkeztea eta nire etxeak, azkenan hau nire barrutikan ateratzen da eta niretzako da erakustea munduari ba, nire barruko zatitxo bat oso pertsonala dela eta ere bai oso polita nik uste dut munduari erakusteko eta munduak ere bai baloratzeko eta horregatik nik uste dut pixka bat beldur gehiago edo urduritasun gehiago ematen dizkitela honek desfile batek baino desfile batean nire lan aurkezten dut baino ez dut nire txokoaren edo maitasun handiz sortu deten txoko honen zatitxo bat hori erakusten.
1: Familia hemen dabil laguntzen, dena prestatzen eta bada meritu berezia duen norbait, familian ez dakit gaurkoan hemen izangote den arro kontatuko duzun bere historia, baina kontua da hemen dauzkazun maia eta josteko maia berezia direla zeinak egin ditu.
2: Ba, egin du nire aitonak, nire bihotzeko aitonak, 80 urteekin gai izan da, bueno, bera arotza izan da urte, bueno, 14 urte zitunetikan, nire etxeko armari guztiak berak egin ditu, baino orain ere, maitasun handiz egin dit hemen daukaten la famosa mesa de corte, beti tailer guztietan dagoena, oso zaiak direla eta normal lortzea eta oso normalean a medida egiten direnak ze tamaino hauetako mailak ez dira beste tokitan aurkitzen. Eta hori, eta orain indikan ere bai ari zaiz prestatzen, bueno, es, or, barruan egon diran ofiaren estanteria batzuk, eta oso bionbo berezi bat, bere ritmora doala, 80 urte dauzka, eta maitasun ondizari da lanean, asike, bueno, ni emozionatu egiten naiz zon, eta zitze egiten dute makoitzen, ze gainera ni naiz hori biloba bakarra, eta nire aitona da niretzako oso pertsona oso berezia, eta oso binkulo itxia daukagu biok. Orduan niretzako oroitzapen hau, eukitzea berea betirako oso garrantzitsua da, eta gainera zuek hemen ikustea, eta zuen soineko guztiak beraren toke bat eukiko du, osea, que niretzako es oso berezia da.
1: Ez baduten zulek irudikatzen nolakoa den mozketa mai bat azalduko diegu, ez? Zeman neurtzen du mai honek gutxo gora bera? Zabaleran eukiko ditu, ibiliko da, metro terdi gutxi gora bera, oraintxe dagoen bezala, zagero, alboetan baditu bi egal, zabaltzeko eta horrekin, bi metro baino gehiago hartzen ditu.
2: Egalekin bi metro baino gehiago hartzen ditu, eta fondoa dauka bi metrokoa. Bai, hori seguro, bi metro ta zeo zer. Osa, que bai, oso ondia da, gainera erruerak dauzka, orduan inguruan ibili naiteke, gerturatu, osa, bakarrik nagonean hemen mugitu dezaket, guztiz rodeatzeko, ondo mozteko, bizkarreko minik ez aukitzeko, ze hemen ez dakit nor entzuleren batek josten duen, baina, bueno, josten badezute jakingo dezute ze bizkarreko minak sofritzen ditugun, lurrean mozten dugun bakoitzean, eta horretarako zan oso garrantzitsua, benetan tresna garrantzitsua dela, edo zein tailerretan.
1: Naia, atelierra, aitonak egindako maia, zure soinekoak ezagutzeko aukera aprobetxatu nahi badu norraitek gaur arratsaldean, 5:00 hasi eta 8:00 arte egongo zarete hemen?
2: 8:00 arte gutxi gora bera, no creo que se alargue mucho más, baino bueno, se puede alargar.
1: Eta nora, etorri behar dute?
2: Mikelaita espasea lekura, 18:00.
1: Ba, Naia Iturrioz, diseinatzaia, eskerrik asko zure atelierreko ateak zabaltzagatik.
2: Zuri, jokin plazerran ere izan da, eta bueno, gero arte.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
3: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Bai pasa.
6: Nueva York.

0: Nara, eskerrik asko, eh? Aukerak eta begiteagatik.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zagun zaude?
1: Oso, ondo. Zuek ondo?
0: Ondo, Itziar, arratsaldeon zurien, eh?
2: Bai, zuire, zubizarreta, zer moduz, bat bani?
1: Bueno, nola ez, ez?
2: Bai, mundu guziaren ahotan.
0: Aukeratu duzu, ez dago lako beste konturik, ez?
1: Ez que ez dago besterik, esan zeri buruz egingo du, bat bani ez, komunikabidetan, sare sozialetan, eta dena etengabeari gara bere kontzertu ez, eta bere agortutako sarrene prezioaz, bueno, la kasita horren horrez gara sartuko.
2: Ez.
1: Baina, alako fenomeno batek sortzen duen lilurarekin ere, ba... Beti agertzen da reakzio, beste reakzio bat, ez? Kontrako bat ere, ez? Izan ere fenomenetik kanpo daudenen artean ba harridura sortzen du, ez? Edo zer gertatzen den ondo ez da ulertzen, ez? Edo nola litekeen artista batek alako zaletasuna pistea, ez? Edo beste modu batera esan da, aldera ze de Montre ari dan gertatzen gure garaiko musikakin eta gure garaiko gazteekin, ez?
0: Zuk zer diozu?
1: Ba, bueno, ni ego naiz hausnarketa egiten, ez, eta pentsatzen, eta gero eta argia dugu dauka, talde batetik ez dala, elkarrizketa ez dala bat baneri buruzkoa, ez, ez da zentzu zorrotzean ere musikaren ingurukoa ere, ez, nik uste dut asko zaharragoa den zerbaitekin duela zer ikusia egunotan ikusi dugun ez da bai da guztia, ez, eta nik uste dela belaunaldi desberdinetan arteko harremanarekin, eta belaunaldi bakoitzak bere ahotsa aurkitzeko duen beharrari buruz duela, ez.
2: Osake gaur itzen nahi duzu, belaunaldi bakoitzak musik nola bilatzen duen bere zakit,
1: hori da,
2: bere
1: edo nola musikan edo... markatzen duen belaunaldi bakoitzaren ez, sentzu eta identitatea, ez?
2: Vale.
1: Lehenengo, belaunaldi bat zer dan, ez? Pentsa dezakegu belaunaldi bat dela, ba urte zehatz batzuetan jaiotako pertsonen multzo hori, ez? Baina nik uste adin bera ukitzea ez dela nahikoa belaunaldi bihurtzeko, ez? Esperientzia komun bat osatu behar dela, ez? Eta pertsona talde bat belaunaldi bihurtzen duena elkarra aitortzeko aukera izatea da, ez? Simbolo eta sentiberatasun jakin batzuen bidez ba, beraien identitatea topatzea, ez? Eta historian zehar gauza gutxik bete dute eginkizun hori musikak bezain modu eraginkorrean agian, ez? Musika askotan esaten da ba, gizartearen ispilu dela, ez? Edo musika jakin batek belaunaldi baten belaunaldi bat adierazten duela eta garai baten ispilua edo espiritua, ez? Irakutze irudikatzen duela esaten dugu, ez?
0: Eta ez da egia. Zerbait hori gezurra dela?
1: Ez da gezurra. Nik uste badakala zati bat egia dela, baina baiestapen horri ere buelta eman alzaiola, ez? Ideia alderantziz planteatzen badugu, hau da, kontua ez dela soilik belaunaldi batek musika jakin bat sortzea, baizik eta era berean musika jakin batzuek belaunaldi bati bere burua alakotzat aitortzeko aukera ematen diotela, ez?
2: Baina musikak badu gaitasuna... Ba, komunitatea sortzeko, identifikatzeko...
1: Ikaragarria, ez? Musikak aparteko gaitasuna dauka pertenentzia moduak sortzeko, ez? Hemen bitxia dena alako fenomeno batean dela, elkar ezagutzen ez duten pertsonek, ez? Lurralde ezberdinetan bizi direk eta testu inguru oso ezberdinetatik datozen pertsonek, ba, sentidezaketela modu batean, esperientzia kultural berdinaren parte direla, ez? Eta partekatutako esperientzia horrek garrantzi handia du, ba, belaunaldi batek bere burua ikusten duen modu horretan, ez? Horregatik, uste dela aintzaia, fenomeno musikal handiak ulertzea musika soilik aztertuz, ez? Batzutan, debate horiek esterilak dira, ez? Milaka pertsona ordu luzez ilara baten ikustea sarrera bat lortzeko, edo ehunka kilometro, milaka kilometro egiten kontzertu batera joateko, bistakoa da kasu horietan, jokoan dagoena ez dela bakarrik musika, ez? Edo balio, balorazio estetikoa, ez? Jokoan dagoen ba, pertenentzia sentimendu bat da. Eta norberarentzat jotzen den zerbaiten parte izatearen sentsazio hori, ez? Garai baten parte zarela eta esperientzia hori partekatzen duzula zure kideekin, ez? Honek agian azaldu dezake, zergaitik izaten diren musikaren inguruko eztabaidak, ba, espero zitekeena, baino askoz biziagoak askotan,
0: bai, ez? Bai, kontu da bat baniren kontzertuarekin hori gertatzen ari dela, sekulako eztabaidak piztu direla.
1: Bueno, artikuluak idazten dira, iritziak idazten dira, sare sozialetan honetan edo badauka, ez, bere ikuspuntua. Orduan, hori ez gaude musika buruz hitz egiten, ez? Identitate kolektiboarekin eta belaunaldi desberdinek munduan duten tokia negoziatzeko moduarekin lotutako gaiezari gara, ez? Orduan, belaunaldi bakoitzak aukeratu ez duen kultura bat jasotzen du, ez? Hizkuntza bat, erreferentzia batzuk, balio batzuk, eta errealitatea ulertzeko modu batzuk jasotzen ditu, ez? Baina belaunari hori ezin da jaso duen ondarea modu pasiboan administratzera mugatu, ez? Benetan belaunaldi bihurtzeko, ba, jaso duen oinordetza guzti hori berrinterpretatu, eztabaidatu eta eraldatu egin behar du, ez? Eta bere simbolo propioak sortu behar ditu. Orduan, musikaren barnean, prozesu hori modu oso privilegiatuan ematen da, ez? Ez da beste adierazpen kulturalak baino garrantzitsuagoa delako musika, baizik eta musikaren barruan modu paregabean elkartzen diralako dimentsio kolektiboa eta dimentsio pribatua, ez? Hau da, kantuek esperientzia sakonki pertsonanak albidetzen ditu, eta aldi berean esperientzia horiek milioika pertsonek parteka ditzakete, ez? Orduan, kultura adierazpen gutxik lortzen duten ikuste, hain argi artikulatzea banakakoaren eta kolektiboaren arteko tentsio hori, ez?
2: Baina hori pasatzen da orain, da pasatuko zen leno historiko kire bai musikan beti.
1: Hori da, musika pasada hori beti, ez? Eta musikaren historiari geratzen badiogu, ba, erraza da artista edo mugimendu jakin batzuk garaiz zehatzekin lotzea, ez? Hala ere, askotan ahazten dugu, musika horietako asko, aurreko bailaunaldietako musika asko, ba, modu oso mespretsuzoan edo alarma tonu batekin jaso zirela, ez? Gaur tradizio gisa utematen duguna nobedadea izan zen bere garaian, ez? Eta gaur ezaguna egiten zaiguna, ba, beste batzuek haustura gisa utematen zuten, ez? Eta nik uste hemen garrantzitsua dela, ez dela bakarrik haustura, baizik eta belaunaldien arteko eztabaidak askotan musikan degradazio terminoetan planteatu dira, ez? Ala gertatu zen jazzarekin, edo rockarekin, edo musika elektronikoarekin, edo hip-hopkarekin, reggaetonarekin, traparekin, ez? Orduan nik ikusten ditut bi aukera hemen, ez? Edo musikak hamarkarak daramatza etengabe degradatzen, ez? Edo eztabaidak ez du musikarekin zer ikusirik, ez? Orduan, aurreko belaunaldiek ulertzen dute beraien garaiko, ez? Edo beraien belaunaldia definitzen zuen musika hobea zela, eta gero eta gauzako kerrera doa zela, ez? Orduan, nahasmena eragiten duena ez da soilik soinu berrien agerpen hori, ez? Benetan nahasten gaituena da soinu horiek jada guztik gurea ez den elkarrizketa kultural baten erdigune bihurtu direla, ez? Osea, guia ez gara belaunaldi horretako kideak, ez? Orduan, belaunaldi bakoitzak zentralitate posizio bat hartzen du denbora batez, ez? Eta une jakin batean haren referentziek espazio publikoa menderatzen dute. Baina egoera hori ez da inoiz iraunkorra, ez? Une batean, belaunaldi berriak espazio horretara iristen dira, eta beren mundu esperientzia izendatzeko beste hizkuntza batzuk eraikitzen hasten dira, ez? Eta prozesu hori, aurreko belaunaldiek galera bat bezala hauteman dezakete, ez? Baina benetan bizitza kulturalaren jarraipenerako ezinbesteko baldintza bat da, ez? Eta aipatu ditur jaza eta roka, ez da, baina berdina geldatzen zen Bienako balsarekin edo Beethovenen sinfonia batekin, ez? Belaunaldi batek kultura nobedarerik sartuko, ez balu, ba, kultura zerbait tinkoa bihurtuko litzateke, ez? Eta nolabait bere buruaren museo bat izango litzateke bakarrik, ez?
3: Horregatik esaten zenuen lehen, ez da bai da hau estela bat baniren musikaren bueltan, foko handiagoa dela.
1: Hori da, batzutan musikan ipintzen dugu fokoa errezadalako, kritikatzea, maizkate, kasu honetan, ba, letrak ez dakizte, bakizzer, aktitude batzuk, eta baina nik uste tasko zere sakonagoa dela, fenomeno hauetan, ez? Hau ez da musika estilo bat bakarrik, ez? Da, artista konkretu bat, ez? Pentsa ezakegu beste garaietan egon diren beste batzuk, edo Michael Jackson, edo Beatlesak, edo ez dakit nor, ez? ez? Bakoitzak izan ditzaken gustu pertsonaletik haratago, ez? Ikusten ari garena belaunaldi batek bereak egiten dituen simbolo kultural batzuekin egiten duen identifikazioa da, ez? Orduan gizartearen zati batek bere kezkak, bere nahiak, bere oraina bizitzeko modu zehatzak adierazten dituzten formak aurkitu ditu, ez? Eta agian norrek azaltzen du zergaitik izaten duten belaunaldi helduek, ez? Halako fenomenoak osorik ulertzeko zailtasun handia, ez? Ez da sentiberatasun falta, ez da ez dutelako ulertu nahi, baizik eta belaunaldi batek ezin duelako beste baten esperientzia historikoa barrutik bizi, ez? Hau da, ni historia irakaslea naiz eta iraganaz asko hitz egiten dugu, ez? Eta iragana aztertu dezakegu, beste garai batzuetako musikak entzun ditzakegu, miretsi, hauekin unkitu, ez? Baina beti dago alde bat, esperientzia bat intelektualki ulertzearen eta ura bizitzearen artean, ez? Ordan belaunaldi bat markatzen duen musikak ez dira guztiz ezin dira guztiz erreproduzitu bere testu ingurutik kanpo, ez? Testu inguru historiko eta emozional jakin batzuei lotuta daudelako.
2: Nik uste azkeneko esaldi hoiekin ja erantzun duzula, baino karo, nik esan behar nizun ikusten duguna dela Bad Bunnyrekin, Bad Bunny zari garelako, baino belaunaldi arteko fenomeno bat dela, edo horrela ulertzen genuen oso adin diferenteko jendea ikusten dugulako, baino baina esan duzunagatik gauza bada gustatzea.
1: Gauza bada gustatzea, beste gauza da bizitzea hori, ez? Eta modu horretan bizitzea, bai, nik ipine ezaketetxean eta Bad Bunnyren abesti bat, eta gustatu eta disfrutatu. Baina, fenomeno horren parte naiz ni, musikari gustatzea gati nik uste ez? Alde batetik nik ez ditut 500 € ordainduko, ez dut horregon nahi, ez dut sentitzen horren parte naizenik, edo hori bizitzen ari naizenik barrutik, ez? Nik uste gustotik, eta ez dut uste ere hor dagoen pertsona guztiek gustoko dutenek musika hori. Hori beste asunto bat izan barko.
3: Hori beste zabaida bada, ez?
1: Baina, karo, eske gustoaren oso erlatiboa dara. Horre gotea, ez? Horre parte izatea.
2: Beatles zalea izatea, eta beste gauza da Beatles mania hori entenditzea.
1: Hori da.
2: Hori zuke esan zenidan.
1: Hori da, ez? Osa, nik disfruta izaket Beatlesak. Horrek esan nahi du, Beatles maniaren fenomeno hori nik ulertu dudala, edo hori bizi dudala, ez dut bizi, ez dakiz zer dan, eta ez dut horrekin identifikatzen modu horretan, ez? Musikatik at dagoen zerbait dela uste dut nik, ez?
3: Ondorioren bat badaukazunetarako nik uste esan dituzula gauzak, baina
1: esan, bai, agian gehiagin
3: ez,
1: alako fenomenoetan, nik uste dut bai, interesgarria dela musikatik haratago joatea, ez? Entzuten ari garena ez da bakarrik musika, eta gauza gutxi direla hain indartsuak, hain beharrezkoak, eta beste gai batekoak direnzat ulertzeko hain zailak batzuetan, ez? Eta degradazio ideia hori, eta nire gairaiko musika hobea zela, eta diskurso guztioiek, nostalgikoa direla agian, ez? Eta hitz egiten dut gehiago, guk agian bizi izan ditugun belaunaldi horien impactatu gaituzte, eta horien parte izan gara, eta ez ditugu guztiz ulertzen orain gertatzen direnak, ez dakit azaldu dudan.
3: Bai, Ribera, no azaldu duzu. Aina da, eskerrik asko.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Maialen Mazón zenaren bikotekide eta bere hilketagatik zigortutako gizonak helegitea aurkeztu du bere abokatuaren bitartez. 27 urteko kartzela zigorra jarri zion Arabako Lurralde Auzitegiko epaileak, 25 Mazónen hilketarengatik eta beste 2 urteko bikotearen alaba gorpuaren ondoan bakarrik utzi zuelako handik 18 ordura aurkitu zuten arte. Helegitea aurkeztu du beraz zigortutako hiltzailearen defentsak, ez ordea akusazioek, ez Mazónen familiak, ez da Clara Campoamor elkarteak ere, 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten eurek, eta ez daude 27 urteko zigorrarekin ados, baina ez dute beste epaiketarik nahi. Gasteizen bertan ere bestetik, 37 urteko gizon bat atxilotu du udaltzaingoak, urruntze agindua urratzeagatik, bere semealaben bila joan baitzen asteazkenean eskolara, naiz eta debekatua duen alakorik egitea. Zabalganako eskola baten atarian gertatu zen, gizonaren emazte ohiak eta babestutako biktima ere badenak otsegin zien udaltzainei gertatutakoa jakinarazteko eta arekin hitz egin ondotik atxilotu zuten gizona udaltzainek. Alor desberdinetako hainbat eragilek bestetik manifestazioa deitu dute ekainaren 20erako Bilbon, Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatuz lelopean. Deitzaiek salatu dute Jaurlaritzaren kriminalizazioa eta ertzaintzaren bortizkeria jasan eta jasaten ari direla. Manifestazioa deitu dutenen artean daude Euskal Herriko Global Sumut flotilla, Amaia Zabarte eta Inigo Kabakasen senide eta lagunak, Errekale Orbizirik ekimena, GKS edota Bultzada Txuri Urdina, Herri Norte eta Iraultza zale taldeak. Eta bi izen propio ere aipatu behar ditugu, batetik Agustin Azkarate Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologia katedraduna, berak jasoko duelakoa urtengo Euskadi ikerkuntza saria, besteak beste Gasteizko katedralzarreko indusketa lanen arduradun izan den, eta Armentiako basilikaren zaharberritzean parte hartu duen Elorrioko aditu honi, Euskal Herriko arkeologia ikerketak mundu mailan lehen lerroan jarri izana aitortu dio zientzia saiak sari hau iragarrita. Eta beste izen propioa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea hau ere, Javier del Ser Bermeotarra. Europar Batzordearen aholkulari izango baita, adimen artifizialaren inguruko gaietan. Bruselak 60 adituz osatutako panela sortu du, lagundu diezaioten adimen artifizialaren Europar legearen aplikazioan, eta horietako bat da, Javier del Ser Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea. Nazioartean bestetik Volodymyr Zelensky Londresen izango da igandean 4ko bilera egiteko Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroarekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin. Gogoratu Zelensky gutun irekia argitaratu duela, erakutsiz pres dela Vladimir Putin Errusiako presidentearekin aurrez aurre elkartzeko 3. herrialde batean. Europar Batasuneko hainbat estatukidek babesa eskaini diote proposamen horri. San Petersburgo Burgon itzaldia eman berria da berriz Putin bera, ekonomia foroan, baina ez dio proposamenari erreferentziarik egin. Eta gurera itzulita kultura proposamena orain, Murgian, Aztarna Beltza jaialdia hasiko da gaur, igandera arte, musika beltza entzuteko aukera egongo da, baita tokiko artisten bestelako proposamenak ere, ipuinak eta tresnak konpontzen ikasteko gomendioekin batera. Gaur arratsaldeko 7etatik aurrera, Ekitxirrigurdiak girotuko ditu Murgiako kaleak eta bihar gauean joko du aurtengo kartelburu denak Jana Bit Leongo artistak. Zurine Grisaleña antolatzailea Aztarna Beltza jaialdiari buruz.
2: Bere estiloari leial, Aztarna Beltzak musika beltza, tokiko artistak eta jasangarritasunaren, inklusioaren eta berdintasunaren eta 0 kilometroko produktuaren aldeko apustu sutsua batuko ditu berriro.
1: Errepidetan bihar eta gune, biak 8an Bizkaian, larriena Galdakaon Bilborako noranzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz bi errei itxita baitaude eta autoilara luzeak bistan denez. Eta autoilarak ere berriz Basaurin Malmasingo tunelean, bi autoren arteko beste talka batek arazoak eragiten ditu orduotan Bilborako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, atertzera eta argitzera egiten ari da, naiz eta ez duen erabat garbituko, temperatura maksimoak epelagoak izan dira gaur. Besterik ez oraingoz 5ak eta ia 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Jaion Altuna, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nahi bujanda, kaixo.
2: Jaion Altuna, beti lehenengo, arratsaldeon.
1: Zurra da.
0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Xabi Larrazabal, kaixo zuriete.
2: Bai, opa.
0: Zer moduz, astea? Zer moduzko astea pasatu zuen?
2: Oso, no?
1: Intensitoa, bai.
2: Ondo.
4: Intensitoa, Jaione, bai.

0: Baina, bueno, ekainan normalen izaten da.
1: Nontza da, Aitor, zeratik atzatu estudio lehen batean?
0: Bulegotik urten berri, ze...
1: Ai, txontxoritxoak entzuten dira.
0: Karo, karo.
1: A ver.
0: Ah, urruti igual, eh? Ontxe izildo india.
1: Karo, india.
2: Zerri duzu, argazki zaioa.
0: Bai, bueno, webeko aldaketak eta badakizue gauza honek.
1: Eta naturan egin dituzue?
3: Preti.
0: Ez, bulegoan, baina esan dibe, ja. Bueno, nia mara minutuan ja, Juan imian eiz, eta esan dibe, jarri hor, papi, pupa. Bueno, ja, bukatuta eta ondo.
1: Hombre, argazki izan ziteken tertulian parte hartzen duzun bitartean.
2: Bai,
1: horrela ez,
2: bai,
1: mobian, bai, mobikorrarekin, bai, gauza kudeatzen.
0: Bueno, izan nalko zan, bai.
1: Izan ziteken, baina ez da izango.
0: Ez da izango.
2: Eta nola jartzeko esan dizute argazkietan, Aitor?
4: Infinita da behira, ez?
0: Bueno, claro. Ba, lankidekin hitz egiten, bezero batekin egongo bazina bezela, ba, maian jarri, baina, oza, pizkat izaten dira, holan, toma pizkat faltzuak bezela, ostitak, ba, pastel koloreak, ez dakiz,
1: ez dagoen, hitz egin dezagoen pixa gehiago gaiunik.
3: Bai.
1: Laneko argazkiak, ez? Horrela. Laneko argazki on bat ikusi duzuen noiz bait?
3: Ez.
4: Bueno, zuenak, egite benera biltzen dituzenak guai daude, hor kamarara begira, en plan, txatxa, informazioa.
1: Ez.
4: Bueno, guai daude. Hemen, arreran agertzen, zerrean olaia mar metroko altura dukazula.
1: Bai, egia da.
4: Giratzen zaitu begietara.
1: Ez da naturala.
3: Ez da naturala. Zuen gan geratzen da pizka bat naturalagoa. Hori nik nire weborrean jarriko banube. Baino, osea, konparatuta, oza, nik egarretzen badut. Pose hori, eta jartzen dut horrelako arrazia.
1: Bai, zaitu horrez, esan duzun hori. Egintzazu bezeroekin hitz egiten ariko bazina bezela. Nola egiten da hori?
0: Ez, nik uste dut errezena, azkenian da, zeozer esplikatzia. Eta zeozer reala baldima da, hobeto. Edo, jarri hor, ordenagailura begira, zeozer esplikatzen egongo bazina bezela. Hobe da, artia kalendaritzu eta esan baitzu. Datorren hastian daukagu, hau, gero, hau, bai, eta hori ere bai. Eta holan ja, azkenian, ez da gizurretako gauza bat, osea, badakizu zaudela
3: esmozeaz
0: batekin nintzen hori, baina behintzatekin txarreala da.
1: Jaione, zure kasuan zer esaten dizute, egintzazu epaiketa batean egongo bazina bezala, egintzazu sumario bat irakurriko bazenu bezala.
3: Eske, ikusi behar dituzue, bueno, eske, uf, gonbitea egitera egun ematen rastreo bat abokatuen. Beti, gehienak daukate argazkiren bat oso ejecutibo agresibo itxurakoa. Besoak gurutxatuta eta horrelakoak, osea, uf, eta bueno, togarekin jende gutxik egia san, eh? Ez da jartzen, bai, eta maiua, bai. Eta balantza, bai. baina izaten dira nahiko kutrezitor. Bai, eta hori Aitorrek esan duena de eskua ematen bezeroari, edo horrelakoak. bai, botxornito pizka bat. Edo, bai, aspaldi, orain ez dakit, baina helen ematen zan asko, horri batean eta sinatzen egongo bazina bezala.
4: Argazki
3: hori eskuetan eta pluma edo boli oso pomposo batekin.
4: Eta bi pertsona agertzen direnean, bate xerita olki baten da bestea erdi xerita maian.
1: Bai. Eztioa jasotzen egongo baliz bezala.
4: Ai. Ni alako gaitut,
3: eh?
4: Bai.
0: Erdi xerita hori.
1: Erdi eserita hori.
4: Bueno,
0: olako bat atara berri dugu, eh? Erdi eserita ez, baina bai.
2: Erdi eserita traduzue bat, ala, Aitor, bai, erdi eserita?
0: Bueno, ez, ni jarrita eta Maialen zutik esaten, bai.
1: Eta egin telefonoz hitz egingo bazenu bezala?
3: Buah.
0: Hori ez katatokau.
3: Ez ki hori beti izango da niretzak artifiziala, zenik askotan altzatzen naiz telefonoz hitz egiteko orduan.
2: Aitor, eta zuri tokatu zaizu, bai esaten baten bat.
0: Bueno, bastante, barregarri izan da ere bai, postita jartzen egoteko momentua, osea, jarri baina geldi egon, baina jartzen egongo bazina bezala, orduan, bueno. Egonleik ez olako, oza, arraro zan.
3: Oza, gozarete denonak arteatzen ari duzarete mitartean.
0: Claro.
3: Hori da
0: zutatzen. Eta gero, bai, hori
3: se botxorno,
0: batxu barrezka bezkaztakizer. Argazkilariak esan degunean. Bueno, bakarkako argazkizetan, bakarrik egongo da bueno, argazki hori ataratzen dagoena, eta beste danak egongo zaite oso urruti. Hori oso bai esan digula superarri, bueno. Eta esan dugu, ze wow, ondo, ze ondo, ze bestela beti da horre, baina inda barre pixkatez, inbestez,
1: bai, bai. Zuri, unai tokatu zaizu noiz bait,

0: eskuarekin horrela jarrizazu aurpegia zure eskutxoaren gainean edo pixkat okotzaren gainean behatza, ez? Horrela, hausnartzen egongo bazina bezala.
1: Ba, bai, batzu bai, batzutan bai, eta ere behin ordaindu nuen ateratzeko alako sesio bat, baina gero LinkedInen, sare sozialetan edo agertzeko ondo.
2: Ondo.
1: Ez, ondo. Joan nintzen hor Zabalbide alboan dagoen bizinezen alboan estudio batera aterakotzeko argazki batzu. Eta, bueno, ba, karo, gizonak ere esaten zuen, ba, lako, mierda, que es jarri holan eskua, ez dakite, ukondo apoietuta, eta jartzen duzu
2: atzamar bat
1: altzatuta, eta apoietuta, hemen, ez dakita, guan, begiatu infinitora,
0: hori.
1: Egon zeo zer hitz egiten horrela, justo eskuak ez dakite, ez?
2: Bai.
1: Zeo zer esango benu bezala, mitin baten politikoz bezala, ez?
3: Baina, zu bakarrik, beraga.
1: Baina, zu bakarrik,
2: beraga. A ver, ze kejada hori, lendakari zaren erako, ja ditu zuergazkiak.
1: Bai, bai, bai. Baina, egiterakoan, nahiko ridikuloa, zen.
0: Oso.
1: Oso ridikuloa da.
2: Ez que,
1: inoiz ez bakarrik, ateratzen dizu DNI-a, tare hori. Eraz, karo, arraro da.
2: Igonoko txapizka bat, bajatu, relajatu,
0: basoak. Claro, eta ahoarekin zer egin, ez? Irriparra egin benetan, ahoa ireki, ahoa itxita, ez?
1: Eta zuten izutenean, gora burua, lepoa, burua atzera. Orain, irribarra egin, gero, karo, dago momentu bat, zu sentitzen zela, en plan, baina, hau ezin da ondo, irten, ez nago gustora. Osea, ja. Ez que, daukat postura oso roba, eh?
3: Gero, bai, lankide bat. Está aquí. Nere lankide batek beti zaten dago, osea, barre asko itxen baldin badau, elzen dala momentu bat ja, osea, mina ematen diola, orduan ja da barre faltzu bat fortzaua, eta hasi da esaten betxu, nik barre ingo dotoin, baina gero ja, ez dut barre ingo, ze, reserva bain bidat barre hau, irri barre hau, atara bihar ditzuten, argazki individualen zaten dago, bale, bale, oso ondo, eh?
4: Agaro, daudelako...
3: Bulegoko bordia, osea.
4: Daudelako talde argaziak eta gero banak ateratakoak.
3: Karo, karo, karo. Eta gero rekurtzuak, rekurtzuak, bueno, hori de beste mundu bada.
0: Ja. Ja, gozak egiten ez, eta gero horrela gertzeko zuen...
3: Ba, edo kuaderno batzuk, esaten duzu, la, ber, guk ez dauzkago kuaderno hauek, eh? Baina, bueno.
0: Ja, baina, bueno.
1: Ni gehien gertzen zidana behinik ongin ikusten bat, eskenuela deitu azkenen, eh? Baina, ateratzen zituela argazki normalak. Bera zegoen gurekin lanean 8 ordu, bera doa zurekin, eta gaude hemen hitz egiten, da bera dago denbora guztian. Orduan,
2: ba, igual natura bat,
0: lau. Bai, onenak, horiek dira.
1: Eta orduan, karo, baina egon behar zen pioa denbora gurekin, da yeah. Igual despisteren baten dago ateratzea argazkiak, eta gero, ba, nahiko naturalak agertzen, bueno, behintzat bere katalogan, yeah. Bukean, ez tegun lehetzen den hori, ba, nahiko naturalak agertzen ziren danak. Baina, karo, egon behar zen zurekin, ba, egun bat, diagun... Eta erako
2: zituen milak argazki ziren.
0: Baina, modu errealisten hori da.
1: Hori da,
2: bai,
4: da, gero, ez dira ikusten, ez? Zuek aurra ikusi dituzue, atrae da gazirarek atrae dituen argazkiak.
0: Bueno, batzuetan erakusten dizkizute, ez?
3: Betxo, neri guztau jatana estrategia moduan, oingontan, izan da, ja ekarra dituztela, osea, argazki mota hauek nahi ditugu, eta nahi ditugu olako bi, olako lau, eta olako iru. Karo, zuk orduan ja badakizu zer dauden, osea, zeren bila da bizen orduan. Ja ez da, saiatu natural egoten saiatu, osea, eta hori, batzuetan ere bai, o sea, antzerki munduan ere...
0: Hori esan behar izun, zuri aktorizateak lagunduko dizu, Aitor.
3: Bueno, bai, baina indikazioak azkenian, indikazioak da importantiak. O sea, batzuetan esaten dizkizue gauza batzuk, ezin dituzula ejekutau. O sea,
0: claro.
3: Relajatu hau, zen nahi dozu esan. O sea, gorputza...
0: bai, egin keino hau, keino atxeginagoa.
3: Eta ikusten badozu, ikusten...
1: Eta orain irribarre.
3: Zaila, baina ikusten maldin badozu argazkizetan, badakizu ze argazki motan bila datozen, ez?
0: Claro, eta Xabik esaten zuena, egia da argazkiak berra da, erakusten dizkizutela, baina kamaran erakusten dizkizute, orduan, pantalla txikia da, eta etzara jarriko esaten... bueno, edo zuek bai, egiten duzue. A ver, txoen? Ez zai gustatzen. Ez, beste bat.
1: Gero, ez
0: dio lentua da, ez?
1: Danak, eta gero zukera bakizak egiten duzu
2: bat, eta gero aukeratu, txarren artean, oberena.
3: Baina honen da gainera, bere egiten aukeratzen bada bere, bai. Betxo, hau egitea politxenak zuenak, eta ba, horrekin aurrera.
0: Bueno, nahi ez da
3: gustatzen.
2: Horretan ez nagoa doz,
1: eh? Eta retokatzen direnean?
2: Uf. Izan me da retoke oso fina, eh?
1: Bai, Estela... baina normalen ez da infina, eh? Normalean Photoshopa, bai? Eta geratzen zizu aurpegi oso
0: arraro bat. Bai, distirak.
1: Aira, ia ez daukaguno...
2: Zara guziluz, ez?
1: Ia ez daukaguno geratzen zaigula beti alako brillo bat ben gainean. Ya es este de difuminatzen. Orduan ja ez daukazu hilerik zuzenean. Ja. Baiga, benetan, o sea, da
3: ja fondoekin batera geratu zera ja, hasta pareta ta sudana bat.
0: Bueno, ba hemendik badakizu negozio bat badago hor, batzuek ateratzen dituzte argazki naturalak, baina iruditzen zaigu oraindik enpresa argazkietan hobetzeko asko dagoela.
2: Bai.
4: Abegira, Unai erakutsi dit bere enpresako argazkia eta agertzen da.
0: Fuertea, eh?
4: Unai traje bategaz jantzita, mai gainean.
0: Bai.
1: Mai gainean. A ver.
4: Bueno, bai. Euskazu, ipur mazail biak mai gainean edo bat bakarrik?
1: Bat koma bi.
4: Bat koma bi.
1: Bai.
4: Eta eskuak urutzatuta, izter baten gainean.
1: Bai. Hori aginduak
4: bermatuta, mai gainean bermatuta daukasun ipur mazailari dagokion izterraren gainean dauzkazu gurutzatuta.
0: I eskutxoak.
4: Hori da. Gero daukazu irribarre bat, nahi, bueno,
1: bueno, es que igual
3: zan amabi garrana.
4: Bai. Eta ezarari inori bai esaten, ari zara kamarara begira.
0: Ari zara pixkat esaten, atera ja argazki hau.
1: Bai.
3: Bai, eta zure lankidea ere bai.
0: Zure lankidea dago...
3: Zure lankidea momentu horretan dago esaten. Mesedes
0: atera ja argazki hau.
4: Zure dago zutik, ez dago zutik.
0: Baina gainera ez... autu hau ez, maiaren gainean zure ipur masail bat koma bi jartzearena, zu noiz zenbatetan jarri zara keinu horretan bilera batean?
4: Bueno, keinu hau niri nahiko naturalen egiten zaitu, nahi?
0: Baina, Xabi, benetan, zuk zenbatetan ikusi duzu jendea horrela.
2: Oso jankia da. Janki seri batekoa.
4: Hombre, holan igual ez, baina...
1: Aibaten eserita lanean?
4: Bai.
3: Beitxu oin, buhanda, ikusi izutela pixkat, papada pixkat, argazkiontan, papada pixkat.
0: Bueno, baina, aito, horrez pasatu.
3: Bueno, ez, anekdota bat kontatzeko da. Gaur, argazkilariziak esan digu, behin bezero batek esan ziola, retoka idazu pixkat hau, oza, kendu idazu papada pixkat, eta kendu zio bela pixkat, bialdu zio behu bueltan, eta esan ziola bezeroak, kendu idazu geixo. O sea, jamón yo rabes en la espinilla segunda barro, bota, bota, bota, bota, pizca, gecho.
2: Ay, mamá.
3: Pues contrata, o sea, es ahí, bata. Es que, esto es una yurte, ¿no?
4: Vaya, que endusio en bigarre en ronda con papá.
3: Es que endu y da sus tajada, bache, corti, venga, que endu, rin, ran, rin, kich.
0: No, no es arte, que endu, que intzen hasta mal invasara, cosa que hay algo que endu me codo y tú su momento de matean. Pues
2: es que esa ya da y guste a hondo, la cargas que batean, ¿eh?
0: Es, vai. Bai, argi geratu zegu, ez garen laino izadoz geratu.
3: Ez guriak politxak izango dira, seguro.
0: Bai, bueno, bidali, bale? Dituzunean bidali eta emango dizugu gure iritzia.
3: Webgunean ikusiko duzu, ez.
0: Bale, bueno, ba, segutu eta entzulek ere ikusi alizango dute eta euren iruzkinak idatzi ditzatera 6-6-6-6-6-0-0-0. Jarriko digo guen notasteari?
2: Venga,
1: bai.
5: Zuk, zenota jarriko zenioke asteari?
0: Beno, unai.
1: Ba... Así ni en flojo. Me ha llamado Dugondo, verás Saspi.
2: Saspi. Uf, flojo
1: suelta.
0: Oso
1: flojo.
0: Flojera
1: izan da...
0: Gogorra, ¿eh? Gogorra izan da.
2: Vale.
0: Vale, Aitor.
3: Uf, nik esango dot Saspi como agost.
0: Vale. Ya, Jone.
2: Saspi como iruleta magost.
0: Nota media, bajo ateako zego gaur, ¿eh? Dantzaleku. Zazpi, koma, zazpi. Jo, Xabi, ari zaizu komplikatzen egoera. Zazpi, koma, zazpi. Paul ez dakigun non dagoen. Beraz, momentuz, Xabi, bueno, ez daukazu hain zail.
4: Ez, zazpi, koma, zei.
1: No.
0: Ba...
4: Zei.
1: No.
0: Ba, nik, emango diot, zazpi, koma, lau.
1: Hostia,
2: zelako astea, eh?
3: Ufa.
1: Ba, zazpi koma lau, media.
0: Zazpi koma lau, bueno, zazpi koma berroita bederatzi, zazpi koma bost.
3: Zora harri.
2: Oso ondo.
0: Oso ondo. Xabiren nota?
3: Xabiren astea.
0: Xabiren astea, oso ondo, Xabi.
1: Xabiren astea. Horrebas, dira zure aste guztia.
4: Beti.
1: Beti. Hostia, baigo borrak.
4: Beti da gara.
1: Jo, porrak.
2: Salvo, porretan dagoenean.
4: Beti da gara, bai, bai.
0: Baina kontua da, Xabi, zuretza zazpi koma bost ez da unairen zazpi koma bost bat. Esentxazio hori daukat, ez?
2: Claro.
0: Ondo, ondo. Bueno, aste honetako iluminazioa, alegia, gu bere jakinduriarekin iluminatzeko txanda, Jaionerena da.
2: Bai.
0: Jaione, Non di joango zara gaur?
4: Jonek garri liburu bat eta iPada.
2: Es, es que, a ver...
0: Baina liburu bat, lege liburu bat edo zer liburu?
2: Apuntito batzu dira, apuntito batzu dira. Da libretilla bat, libretilla.
0: Ah, vale, vale.
2: Daukate, gehiengoa daukate tabletean.
0: Vale.
2: Baina, bueno, gaur itxegin nahiko nuke.

0: ziberdelitu iburuz.
1: Vale.
0: Vale, ber daude asko, vale, ordanterak ezin ditugu ikutu, baina horrela gehien ematen direnak, eta ba igual nik momentu honetan igual garrantzi gehien edo foko gehien jarriko nukeen delitu motak, vale? Orduan hasiko gara ba guztiok ezaguna dugun phishing delituak, vale? Estafak, vale? Ematen direnak gehien bat teknologia berri lotutako era honetan, vale? Uh-huh. Orduan deno jaso izan dugu, noiz bait, bankuarena zen mesuren bat, edo gure telefono konpainiarena, edo horrelakoak, jartzen garena nahiko urduri, ba, esaten digutelako, ba, zure kontua blokeatzera goaz, edo daukazu karga bat ez dakizen batekoa, eta blokeatzeko egin ez dakizer. Bueno, ba, kasu dira oso oso abiak horregunean, teknologia berri loturiko delinkuente hauek, egiteko estafa mota hauek. Vale, orduan izan daitezke SMS bidez, deien bidez, orduan, bueno, okibar dugu e-mailen bidez baita, eta inkluso aldute hakeatu gure bankuko e-maila edo txertatu hildo edo konbertsazio batean, bankuarekin iku dugun konbertsazio batean, txertatu hor mezu bat tarteko, bale?
2: Ah, bai.
0: Bale, okibar da pizka bat kontuz, bale?
1: Baina bankuaren horriaren barruan.
0: Bai, normalean aplikaziotik sartzen bagara, ez da arazorik egoten, bale? Segurtasuna nahiko handia da. Baina oso abilak izaten dira estafa mota hauek egiten, bale? Orduan, okibar duguna kontutan alde bat dira, bankuak inoiz ez digula eskatuko esklaberik, SMS koderik, iltzez eskibarik egunako hilek verifikatzeko edo txartela, edo horrelakorik, inoiz ez diguzkatuko ez telefonos, ez korreo bidez, ez SMS bidez, vale? Orduan, eltzen basa egurrelako zerbait ia ziur, izango dela fisin bat, vale? Ze gauza gehiago ekin alditugu kontutan, edo tip batzuk deskonfiatu beti urgentziak direnak, oza, vale. Jartzen duenean kontua blokeatu da, egin behar duzu ez dakizer, edo deitu telefono honetan, edo esteka honetan, bale, horiek kontuz, edo jartzen badu multa urgente bat da, edo segurtasun fuga bat egon da, horrelakoak dinak danak oso super urgenteak, ia gehienetan estafak izaten dira. Uh-huh. Jartzen gaituzte urduri, eta normalean egiten duguna da, klikatu, bale? Ez erabili, zuzeneko esteka horiek jartzen dizutena, klikatu hemen, blokeatzeko horrelakoak ez dira erabili behar, bale? Orduan, normalean, konprobatu alizateko, ba joan oinarrizko iturrira. Zure bankuko kontu korrontera sartu, erodena delakoa, bale? Jasatzen badugu dei bat, normalean, jartzen bagara pizka bat petardito eta esaten badiegu ez dizute emango ezer, nik deituko dut eta eskegitzen dute, vale? Orduan, klabea da bankutik deitzen ari badirela esaten badute eta sospetsak baditugu, ba eskegi eta guk deitu gure banketxera, vale? Uh-huh. Ze interzeptatu aldituzte bai, uh-huh. Horrelako zer gehiago, eta gero noski blokeatu, jasaten badugu horrelakoren bat, despiste bat egin badugu eta egin badugu, ba, blokeatu, aldatu kodeak eta denuntziatu. Eta gero jarri reklamazioa bankuan. Hor, batzutan suerte aukiten dugu, eta beste batzutan bankuak esango digu, ba, ez digula itzuliko estafatutako diru hori, seguk geuk eman dizkiogu ba, klabeak, eta ulertzen da, ba, zurtzagabekeria zibili garela, zurtzagabekeri larri batega zibili garela. Bale?
3: Hor, Jaione, gertatuzkero, hor dena zer da, lehenengo txartela eta blokeatu?
0: Blokeatu dena lehenengo. Deitu eta blokeatu. Eta gero ja horrekin, bueno, ja klabeak eta aldatu eta ditugu, eta ja dokagu ja blokeatuta, ezin dute jarraitu egiten zer, ez karga gehiagorik ez ezebez, gure txarteletara, orduan ja denuntzia jarri. Eta denuntzia horrekin, ja, bueno, ba, suertea badaukagu, askotan ez dagoten suerterik, ze igual zaten zuen, klonatu dizute txartela Ibizako hotel batean, edo egin dizute, no seke, bueno, ba, oso abilak dira horrelako gauzetan, male, orduan.
2: Ez es aragon Ibizan, karo.
0: Ez nahi segon, maia, klaro, esaten duzu, edo erosi dute zure txartelarekin, tablet bat, iPhone bat, eta narruzko txake bat, ez da, Los Angelesen, eta duzu, Orduan, bueno, ba, horretan kontuz, male, orduan, estafa mota hauek guztioi heldu zaizkigu, eta orduan, bueno, ba, askotan jausten da jente asko, da jende nagusia baita.
4: Baina responsabilitatea beti da gurea.
2: ematen badizkiogu datua.
0: Bankuak jarri baditu, bankuak esango dizu, jarri baditu berak neurriak gauza hauek ez gertatzeko, gainera orain
4: bai, batzutan enzen dira.
0: Kampainak eltzen dira. Mm. Bankuak inoiz ez dizuzkatuko, tal, oza, da, ematea, oza, eskenan zuk eman badizkiozu zure, klabea.
2: Bai, baina, adibidez, ni banku batek egiten lan, my investor da.
0: Bai.
2: Orduan, hemen dituzu, SMS guztiak. PIN, tu acceso es de aquí ser, PIN para transferencia. Eta de repente deukat, tiene pendiente firmar nuevos términos, eta link hau.
0: Link hor, ez nuke egiten.
2: Claro, baina da, bankuaren fin.
0: Ja, baina, txertatu aldute.
2: Hori da, lotxagarria.
0: Hori da,
2: lotxagarria. Erabiltzen duten, SMS bidaltzeko telefono hori, hauek ere erabiltzen dute berdina.
3: Iruzurrak dira lotxagarriak beti.
2: Baina hori, bankuak, kolega.
0: Obetu behar dute, euren segurtasunean. Obetu behar dute, bai. Bueno, gertatzen da, baita, oza, niri iruditzen zait, horrelakoetan, bueno, baina egon dira kasu asko.
2: Beste zenbaki batetik datu
0: bat. Emailekin ere egon dira horrelako estafa.
3: Bai, baina diozuna da, eurek orokorrean ez dutela erantzunkizunik onartzen. Justua izan ala ez,
0: izan bada zerbait oso gorea, eta zuk ez daukasuna erantzunkizun handirik, eta izan dela euren segurtasun faio bat, edo gertatu badira pilo bat, ba orduan euren akatze izan da, orduan hor bai daukasu zer egiterik, baina eskeman badizkiozu zu klabeak, deitu dizun tipoari, blokeatzeko ez daki zer, ba esaten dizu eske zuk eman dizkiozu, orduan askotan, ba kontuzioki behar dugu horrekin. Hala, orduan hori da pizka bat, orokorrari begira. Vale, gero daude beste batzuk, bai igual gehiago, ba espezialki direnak adin txikikoak, ba biktima gogokoenak edo, vale? Orduan kasu hauetan ba ziberbulinari buruz hitz egin nahiko nuke, se desberdin ziberbulina edo jasarpena, ziber jasarpena, ohiko eskola jasarpen horren desberdintasun handietarikoa dira, alde batetik potentzialki edo audientzia handiago bat daukatela, oza, klik baten golpera ba, partekatu dute meme barregarri bat dena batentzako eta klaseko guztiek edo instituto guztiak ikusi du momentuan, anonimotasun bat ematen dietela erasotzailei eta gero edo zein lekutan eta unetan egin daitekela, bere garaian eskolan ba, jasarpena jasaten zuen pertsona batek eskola orduetatik kanpora ba lasaitasun minimo bat zeukan edo break bat zeukan, baina ba ziber jasarpen honekin ba ez dauka ordutegirik edo zein momentutan jasaten du eraso hori. Orduan eta iraunkorra dela eta oso zaila esaten dela askotan ba sareetan partekatu dena edo internetera igondako bideo hoiek zabatzea guztiz. Bale, orduan bueno, ba teknologia berri loturiko zerbaita oso gorakadan jarraitzen duena eta males adin txikikoen artean eta hori, ba, euki behar da pizka bat kontutan. Ze motatako ekintzak dira morrela gehiena, ba, irainak eta mehatxuak eta horrelako ez gain, egoten dira asko eraso fisikoak grabatu egiten direnak eta gero igoten direnak saretara, baina gero daude eraso psikologikoagoak direnak baita, ba, inkestak eta horrela egiten direna, ba, nor da klaseko lodiena, nor da klaseko itxusiena, utziko diogu ez daki nori asteburu honetan gurekin irtetzen, bueno, horrelakoak, bale? Ero irudiak edo bideo faltsuak igotzea, orain badakizue adimen artifizialari lotuta daude dela pilo bat irudiak egin daitezkenak, eta hori bebai oso modan dago, eta hori lotutako delituak eta jasarpenak ba daude. Eta gero, bueno, ba, jasarpena online jokuetan ere, edo suskripzio faltsuak egitea pertsona bati, zorain dago modan gazten artean, oso lagunak direnak edo zure bikoteari bikotearekin konfiantza daukazula ba erakusteko nire klabeak ematea.
2: Sí, bueno.
0: Sare sozialetako klabeak ematea, hori egiten duten, bale? Orduan, ba kontuan dioki bar da, ze claro, ba horrelakoak oso erraz egin daitezke. Eta honi lotuta daukagu baita adin txikikoetan nahiko ematen den gauza bat, nagusien artean ere, sextina da. Sex eta testin hitzen batuera, vale? Bere horretan bidaltzea gailu elektroniko midez, ba mezu bat, irudi bat edo bideo bat, eduki sexuala erotikoa duena, ba zure bikoteari, lagun bati, edo dena delakoari ez luke zertan delitu izan behar, baina kasu honetan da borondatez, hasiera batean borondatez bidali izan den mezu hori.
3: Pero beste
0: alderdiak ba, partekatu egiten duela edo mehatxatu egiten zaituela horrekin edo dena delakoa, bale? Orduan hor ja. Eta tamales, ba, 14-16 urteko gazten artean, ba, 160 baina gehiago ba, esan du, ba, praktikatu izan duela sextina edo sufritu izan duela sextina. Eta 160 edo 70 arteko jendeak bebai esan du ados dagoela horren atzean dala norbaiti gustoko izatea edo bueno, pizpat presio sozialari loturako zerbait bere. Orduan bueno, horrekin eduki bar da kontu handia, ze hau dago lotuta groomingarekin. Grumina, horrela, it's super anglosajoiak dira, super dana da in, baina grumina da beti izagutu izan dugun depredador sexuala. Vale? Orduan, zer egiten du erasotzaileak? Normalean erasotzailea, adin nagusikoa da, normalean gizonezkoa izaten da, portzentai oso altu batean, eta bere helburu nagusia izango da izatea pertsona horrekin topaketa sexual bat, vale? Orduan adin txikiko biktima asko zer errazagoa izaten da lortzea, zergaitik ba eurek dena partekatzen dute, nagusiek ere partekatzen dugu, baina dena partekatzen dute sare sozialetan, eta gero eta lagun kakotxartean gehiago izan sareetan, ba famatuagoa da, like gehiago ditut, ez dake asko zer posago dago, eta ez dira konturatzen, ba hori dela erasotzailearen dekalogoak deitzen diogunari ba ematen diola kriston indarra. Erasotzaileak zer egingo ditu, 10 pausu deskribatzen ditugu normalean, ikusten ditugunen horrelako gauzak, egingo du lehengo identitate edo perfil faltsu bat sortuko du, ikusita aurretik rastreo bat eginda, bere biktima zer motatako musika entzuten duen, kirola egiten duen, nondik mugitzen den, eta egiten du akorde horrekin. Normalean izaten da pizka bat nagusiagoa adinez, bera jartzen duena, ba, neskak 14 baditu, ba, berak esaten du 16 urteko mutil bat dela, erakargarriagoa izateko neskarentzako, eta bueno, ba, pizka bat bere gustui lotuta. Konfiantzasko harreman bat sortzen du, eta bueno, maten dizkio pilo bat piropo, eta incluso opariak bidaltzen dizkio, askotan, vale? iPhone bat, eta horrelakoak.
2: Bueno,
0: vale? Adingabearen arazoekiko edo keskekiko ba, interesa agertzen du, eta horrekin lotuta ba, bebai egiten du arrisku balorazio bat edo bere euren arteko harremana sekretuan gordetzeko eskatu, ez dutelako ulertuko edo dena delakoa, vale? Eta arriskuen balorazioa egiten du, ba, jakinez, ba, ia berarekin hitz egiten duenean bere mugikorratik egiten duen, egurasoen mugikor bat erabiltzen duen, ordenagailua bere logelan duen, horrelako galderak egiten, vale? Jakiteko, ia detektatzeko edo antzemateko errastasun gutxiago edo gehiago dagoen etxe horretan. Gero manipulazio emozional eta emozionalarekin hasten da askotan, eta biktima isolatu egiten du, familiarekin hasten da normalean, ba esaten ba ez dutela ulertzen, eta berak bai ulertzen duela bere egoera horrelakoak, lagunengandik ere isolatu egiten du askotan, doka informazio guztia gaztearen sareetan, eta horrasten da ja sartzen eduki sexualeko mezuak, eta eskatzen dio ba mezu bidaltzeko argazki bat pizka bat subidito de tono edo horrelakoak, eta ezetz esaten badio gazteak, bere erantzun esaten da ez nauzu maite eta igual utzi behar du hemen harremana, eta horrelako txantaiekin hasten da, eta azkenean ba bidali egiten dute. Horrekin praktikatzen dute sexting hori, eta hor hasten dira ja mehatxuak edo txantaiak, vale? Eta horrekin ba bilatzen duena da azken finean ba topaketa personal bat egotea.
2: Eta hori lortu kontaktu fisikorik gabe, ni flipatzen,
0: bai.
2: Bakarrik digital moduan,
0: Chateatzen
2: edo bideokonferentzia batekin.
0: Gazteen artean super erresa.
3: Gazte eta ezen gaizte den artean,
0: bai, Baina neraben artean oso erresa, oso erresa. Eta euki bar dena kontutan jende asko ez daki, baina delitu tipo hau ez da delitu izaten azken puntu horretara heltzen denean. Egin badu saiakera bat gazte hori kaptatzen, Hori ja delitua da. Orduan, hori kontua da. Ze asko ez dira heltzen 10. pausu horretara, zerbait gertatzen delako. Vale? Osa, pues, detektatu dute gurasoak, edo nekatu da, gaztea, edo zerbait susmagarria dauka, edo zeo zer. Vale? Baina askotan ez da ematen 10. pausu hori, eta ez da egoten.
3: Era lehenago salatu daiteke.
0: Hori da, ba, askotan ja daudenean txantaiekin, eta ba, igertzen da, porque si, gazteen gan detektatzea ere, nahiko resaten, pues, lagun bateri komentatzen diolako, edo ikusten dute ba, familian ba, ez dagoela jaten, ez duela nahi irten, ez duela ez dakizat, da azkenean kontatzen du jarraian zer gertatzen zaion, eta bueno, bukatzen da, eta askotan ez da heltzen puntu horretara, baina ja, ordurako ja delitua egonda badago, orduan denuntziatu daitekela hori. Zendariak indesala.
3: Ja, Jone, nola iluminatu gaituzun, eh?
0: Bai. Pero badaude beste batzuk, pornoa bezala, baina horrek utziko ditu
3: beste unaterako.
0: Bai. Horrek badoka bere iluminati propioa.
2: Propioa. Ba, larun bat gauerako.
3: Hori da. Pentsatzen ari nintzen, Xabi, urrengo gaiarekin.
2: Markatu ideia gatik.
3: Bai. Bai. Xabi, pentsatzen ari nintzen orain kontzertutako sarrerei buruztzen imar genuela eta zenbat iruzur egin diren sarreren salmentarekin ere. Hori askotan izaten dela. Sarrerei buruztzen imar dugu, lehen Ainara Zubizarreta nirekin bat baniri buruztzen egin dugu. Bueno, aste honetan, ez, ziur zuen saretan eragertuko zirela kontzertu kontuak. Eta kontua da, aste honetan, lantokiko iragarki oholean ikusi dugula. Bueno, ikusi ditugu pare bat iragarki. Ekainean egin behar diren kontzertu batzuetarako sarrerak eskintzen ziren, txantza pertsona horiek, ba, ezin zuten joan, aspaldi erosi zituzten sarrerak. Zuit tokatu zaizue horrelakorik, sarrerak oso aurretik erosi eta gero ezin joan izatea, edo nagikeria ere sartzea kontzertu horretara ez duzulako dagoneko joan nahi. Zuku nahi eteserekin adibidez, eta kediz izan zen nuena.
2: Bueno, azkenengo, egia da azkenengo aste hori, bai... A ber, igual momentu hori erosterakoan daukazu, ez dakit euforiatzeko bat, bai, erosteko bua... Eta heltzen denean astea zen duzu, uff, eske gainera gure eldio nahingo zuen, eske... Bueno, eske ondo pasatzen duzula, eta badarizula, eta gira lagun egin zoaz, da guai, baina bai dituzu momentu txiki batzuk, igual zen duzula.
1: Igual.
0: Ja.
1: Ja,
0: eske nik uste dute orain hori gertatzeko aukera gehiago dagoela, zen lehen... Ez genuen itxaroten hainbeste kontzertu batetik bestera. Orduan euforio horrek oraindik pilpilean zegoen, ez? Eta ja orain urte eta erdi itxaroten duzu, eta ja ordurako igual ja zuzuzu ez da gustoko, edo ja berdin zaizu, ez? Orduan da pizka bat. Edo ikusi duzu, batean kontzertu bat, edo sorpresaren bat tarteko pertsona horren, eta ja ez dokazu goberdina.
2: Edo zirenak lagunak, ja ez dira.
0: Edo,
2: claro.
0: Bai.
2: Edo zurekote aldatu duzu.
0: Bai.
2: Claro, urte perdi
1: bat. Bai. Tio, bate. Aitor, zure gertatu zaizu, zerrak erosi bai, baina gero ezin joan izatea?
4: Ba, ez, neri ez, baina egisa da, oza, kuadrillak erosten da banean, edo hiru sarrera dianean, edo lau, hor, claro, aukera gehi zau da, bat ematek zeo zer eukitzeko, eta orduan, sarrera bat sobran, eta horrazte zera gero, galdetzen, zeintzu hori galdetu, ze klaro, biguaz, baina zein eman, pizkarraro bai izaten, eta gero ere bai izaten da pizkarraro batzuetan, bueno, igual kontzertorako sarrera bat, igual, ba, neko karua da, eta normalian, ba, igual, saldu inbiar diozu, ez? Baina gero ere bai, zenbat diru eskatzen dozun, ez? Igual, bastakit, antzerkerako sarrera bat, aldi mara. Eta igual, ba, bueno, igual, mazazpio euro dia. Igual ez tegin horretorriko zurekin zeingo dozu, zu bakarrik zuaz oparitu itxen dozu hori saldu inbiar dozu, batzuetan ere bai neri dudia saltzen bata ere bai hor
2: ez dakiz egatik ezaren bueltatzen 2019 amazortzira, ze hor aldatu zendena ja pandemian, ze lehen gaur nahi baginuen joan afaltzera edonora, Bilborko edozen restaurantetera, baltzen zinen horra, da faltzen zenuen. Edo eguerdiko menu bat bazkaltzeko, joaten zinen, da bazkaltzen zenuen. Arraroa zen eltzea daberna batera eta justo ezin. Da, karo, gaude, bukle baten, orain, bazkaltzeko edozen lekutan, iru hilabete harinago reservatu behar duzula, edo zagardotegi batera joateko ditu behar duzu zei hilabete, bederatzi hilabete harinago.
3: Zagardotegiekin aspaldi da, bala, pandemia horretik ere batzen hola.
2: Bai, baina.
0: Bai, da tristea, bai.
1: Zue gora denduko zenituzkete oin 100 euro bi urte barrurako kontzertu baterako.
2: Ba, bueno, supongo baiet. Supongo baiet. Zaldarko baiet.
0: Ziurretik ez, eh?
4: Sofana baldima zera, ba, bai.
3: Baina, zaizu gertatzen ere, prozedura guztiak eren agikeria ematen dizuela, ze behar bada prest zaude 100 € ordaintzeko, ba musika talde hori asko gustatzen bai. Daizulako, baina badakizu, sarrera bera lortzea ez dela erraza izango. Ze hor daude ilara virtualak eta jinkana horiek, egin behar diren jinkana horiek sarrera bat lortzeko.
2: Amarretan beti, goizeko amarretan lan egin behar dugula, ezin duzu atera, ja. Hau, ez dakit arratzaldeko...
0: Egiten dute, ja hor horrela blokeatzen da, así que imaginatu jartzen badute gaueko 8:00
1: Ilara virtualena oso gauza tensoa da.
2: Bai. Zara mobilarekin edo portatilarekin
0: portatila, mobila, iru dispositibo laguna beste irurekin
1: ezin duzu refreskatu
2: hori da,
1: F-Bost
4: F-Bost
2: F-Bost
4: Control
1: F-Bost
2: horazten zara berriro
3: eta jaione, baina hori legezkoa da esaterako, zeilara virtualetan ez sartzen zara, baina ez dakizu zenbat ordainduko duzun sarrera bategatik.
0: Ja.
3: Ez da egiten duzula hilara, nik nahi dut, presnago, 80-100 € arteko sarrera bat ordaintzeko. Yeah. Behin hilara virtualean sartzen zarenean, zuei gertatu zaizue, sartzen zara, zu pentsatzen zenuen, 80 ordainduko zenituela. Baina ja iristen zara, egon zara ordu erdi,
0: iritsi
3: zara, eta 150.
4: Hola!
0: Baina eskaintza eta oferta, eske azkenean, zuk, ordaintzeko prestaude. Estela esango zenuke.
3: Bueno, zu 80 ordaintzeko prestaunden.
0: Ja, baina eske badakizu horrela funtzionatzen duela, orduan.
2: Baina kontsumitzaileak horrez dauka askatasuna aukeratzeko. Ez diozu ematen epe bat aukeratzeko. Eta nik uste gaudela moda honetan, da noizbait, norbaitek arautuko duzo zer, hau ilegalizatzeko, ze zindu jarraitu horrela. Ze erabiltzen dute teknika hori, orain edo galtzen duzu. Eta dituzu 2 segundo erabakitzeko. Beraz, beti ordainduko duzu. Eta naiz eta teknologikoki alditugu saiestu kolak, ze aldugu, egite ditugu kolak.
3: Yeah. Nola, barkatu, nola saiestu ditzakegula hilarak.
2: Hau de zerbitzu batzuk, ja, 2008an nilan egiten duen de enpresa bate, ja saltzen zirela, eta replikatzen dira webguneak, eta beraz, alduzu, ordaindu berda.
3: Unai barkatu, zergatik, ari zara informazio, hau orain partekatzen.
2: Bueno, bastake, iluminati bat alako, igual. Eta denbora aldi amaitzen ari da, zite baten denbora, ja. Baina bai, egin daitezke igual kola txikitsuak edo, bueno, ba, zerbitzaria jausten bada, baina mesedez, jo.
1: Baina saiestu ditzake informatikan nahiko trebea den batek.
2: Montatzen duen sistema. Claro, montatzen duen enpresak egin dezake. Ja,
3: horregatik jende batek beti lortzen ditu sarrerak.
2: Bai, ala bai.
3: Baina herritar xume batek ez?
2: Ez, subkontratatu behar du zerbitzu bat, normalean, ba, hori...
3: Ja, ez dira, 120 sarrera, ez? Ja, dira, 120.
2: Agertzen denean, beha, ez dakize gazta teleberrian, eta webunean erosi, eta denak sartzen gara, agertzen den teleberrian, eta pum, webunea jausita dago. Ba, normala da, ze Euskadi erdia sartu da, derrepente begiratzeko gazta horiek.
0: Gazta hori, a ber.
2: Ba, pertsona horiek ez du ordaindu zerbitzu bat, replikatzeko sistema, edo...
3: Bueno, eta gero gainera hor dago, noski, beti bezala, ba, diru... asko bali maduzu, ez duzu hilararik egingo, ez dakit, kontatu nizuen, horrelako hilara virtual batean, hilara virtualean sartzen zarenean, bai aukeratu dezakezu, herri xumea zaren edo bip zaren. Hori hasieran aukeratzen da. Bai, eta kontzertu baterako lagun batek, eta biok esan genuen, bueno, saiatuko gara, eta lagun honek nahi gabe, bipari eman zion. Eta bipari eman zionean, zenbakia, hilarako zenbakia zen, 5 zuzenean, momentu berean klik egin genuen, eta 5, karo, gero, ba, prezioak ikusi zituen, baina hor konturatzen zara, karo, eski dirua aldin baduzu.
0: Bai,
2: sistema azkarra.
1: Portaventura moduen.
0: Portaventura kolak bezala, bardin. Eske...
1: Bueno, Portaventura de Euroisne.
3: Baina Portaventura nere bai, badago, fast track.
2: Disney da, kapitalismoaren, iramien goiko partea. Pasada.
3: Baina, gainera horra urra sartzen dira.
1: Disney es, baina Euroisne bai.
3: Hori da, bai.
1: Guk bidet esan dugu, iragarki olean ikusi gura lantokiko iragarki olean, zoe padukazue lantokiko iragarki olik. Por jendeak lankirik eta jartzen dituzte aintziak.
2: Ni patinete bat sartzen dut. Bai, jarraitzen dut saltzen. Bueno, binituen bat salduta. Eta bai, jendeak jartzen ditu gauza, bai. Baina edo alokatzen dituela logelak, edo etortzeko eta joateko arrasatetik, edo, bueno, badaude.
1: Bai, zuenean badago.
0: Gurean ez dago. Gurean, ez dago lekurik jartzeko horrelako... Ohol bat, osa nahi dut, albokatu elkargoan adibidez badago.
1: Ah, bai.
0: Eta jartzen dute, ba hori ba, igual norbaitek praktikak egin nahi baditu edo norbait ba, bulegoko ba, lokal bat alkilatzeko pres badago edo mm-hmm. edo jubilatuko den norbaitek muebleak saldu nahi dituela eta horrelakoak. Oh. Bai. Ota denerik.
2: Ba, izango dira, eh?
0: Ba, bai, imaginatu, hor ba. Super pomposoak onak.
2: Bai, ez. Apoiatzeko ipurdia arrasia tratzeko llega.
0: Horrelakoak.
1: Abokatu naltzariak, oiek, honak izaten dira.
0: Horre, rokoko estilokak.
2: Zer guai, bai.
1: Egur honekoak.
2: Baite zuelakoak?
0: Ez.
4: Ez. Benetakoak.
2: Zuzakazu ez zer, eh?
1: Zuzakazu
2: ez
1: zer, eh?
0: Ez.
1: Aitor zuenean bada iragarki holik ala?
4: Ez, ez daukasen zurik, oza, bulego txikixetan. Baina, bueno, izan alda, ez? Gu azkenian eraikin batien gauz, eta enpresa ezberdinak dauz hor. Eta batzuetan igual ba kafegunietan eta ipintzen da ez. Gurian ez dago.
3: Gogoratzen ere niz, bere garaian lantokietan ere ohikoa izaten zen pixukidea bilatzeko iragarkiak ere jartzea. Baina gaur egun horlagoko iragarki bat ikusiko bazen dute deituko zenukete?
0: Bua. Ez.
2: Igual ez, ez.
0: Nik ez.
4: Igual grooming da hori.
0: Kontuz.
1: Ja.
2: Nik uste que batzutan ere kartel gehiegi jartzen dira arautzeko gauza ba, ez dakit, danak dakizkigunak. Adibidez.
0: Jartzen badira zerbait ibaitik.
2: Hori da, makinan, kafeko makinan. Ba, klikatu egiteko ez dakit zer. Presioa da, tal, presioa segatik ez du jartzen makina eta jartzen dugu postit bat. Komunean, nola erabili eskobila. Manual bat, lehenengo, begiratu, gero eman, jarraitzen badu, ota berriro, eta gugako manual bat, hor, komunetan, jartzen duela.
0: Bea, piktograma horiek oso beharrezkoa dira, eh?
1: Lehenengo begiratu.
2: Begiratu, bai, bai. Torbellino amaitu denak, akoso se jartzen du, bidaliko dizuet. Torbellino amaitu bada, begiratu berriro, a ber, zure rastrorik utzi duzu. Utzi baduzu, erabili berriro eskobila.
0: Baina hori beharrezkoa da, norbaitek ez dakilako egiten. Jazta, piktogramak ditu horretarako, jazta.
3: Aitor, ez esan baltzen nuen?
4: Aurrekoan, ez nauka nik holan ikusitza, baina parkin txiki bat zan, eta jartezaban, mesedes, oza, seinalia gainera, kotxiekin inda seinalia, mesedes atzeraka, oza, ipurdiz aparkau. Segero arazoa komentatu zataratzeko kotxek eta loan. Eta orduan, kartel, oza, pare bat karteletan, mesedes...
2: Baina, fabrika batzuetan ere prebentzio aldetik ere da. Aparkatu behar duzu kotxea, kanporantza. Oza, irtetzeko zuzenean. Horrela, ebatzerako orduan...
0: Ebakuatzeko...
2: Bai, ze batzuetan ni aparkatzea noa, zentia, aparkatu behar duzu...
3: Bide batez, aparkatzen duzuna, mesedes, bimarren artean aparkatu.
0: Bestela jarriko dizute...
3: Ez da gaiegi eskatzea.
0: Ez hori marrazkitxo hori jartzen dutena...
3: Aizu,
0: Para brisa zean.
1: Bai.
3: Bai. Ziberrera soy buruz aritu gara, eta kontua da gure lankide baten lagun batek. Etxetik egiten duela lan, telelan egiten duela, zuretzat osoikoa da, baina guretzat da beste mundu bat izango balitzu zela. Eta gaur internetik gabe gerdatu da.
0: Wow.
4: Ostras.
0: Ba, ezin duzu egin lan, askotan.
3: Zuek internetik gabe, noiz egon zarete azkenekoz.
0: Ba, bitu pasan astean.
1: Bai, abai.
0: Eta hilabete bat aramat gora berekin. Bai, eta ia, pasan astean, aste honetan parkatu, aste lenean, etorri zen, ja, konpontzera behingoz teknikoa. Da suplizio bat. Osa, zaudenean telelan egiten eta behar duzunean momentu oro internetera egotea konektatuta. Plataforma batean sartu behar dituzulako gauzak. Edo jasotzen dituzun e-mailak eta guztia, eske... Horriblea. O sea, esate duzu, ostras, zelan egiten zuten lan, ez?
2: Ja.
0: Karai batean internet bari.
2: Eta zertarako belio du ordenagailu bat internet gabe. Claro. Hori, zantzizu gortatzen hori.
0: A ver, niri...
2: Correos dabil, tixez dabil. Dana dago SharePointen. Yeah.
0: A ver, nik bai aldut...
2: Da...
0: Gauza batzuetarako bai aldut jarraitu lanean, bai idazkiak egiteko edo, baina, claro, gero, bidalketak igotxa plataformara, o sea, guztia doa internet, bidez, horren
1: claro. Ez dut. Eta zer egin zenuen intzulizen artea internet?
0: Es nuen egin lan.
1: Ja,
4: yeah, mobiletik konekta, yeah.
3: Es, baina...
0: E-mailak konektatu, oza, e-mailak mugikorretik erantzun nituen, eta deiak nituen espendiente, ba deiak egin nituen egun horretan.
3: Kontua da hori, gure lankide honen laguna honi gertatu zitzaiona, izan zen, ezin zuela mugikorreko, ezin zituen mugikorreko datuak partekatu ordenagailu horrekin, ze etzen bere portatilean bai, baina berak behartzuen, ba, CPU-a zuena, eta ordenezokan wifi irik, eta orduan ezin zuen bere ordenagailua bere mugikorreko konexioa apartekatu ordenagailuarekin.
2: Txarra, no.
1: Bai, sueño y bueno, niño.
3: Suri está y su niño
1: izarta tu sueño. Bueno, ya está
2: internet
0: dicabe. Ahorita vosotros decís. Ya sabes. Digo, esa de mañana se la cosa que estás es que sue. No, no me si sabe qué.
2: Sí, ya sabes. Está aquí te estuvo gracias a ver y allí que es ñolako.
3: Claro, es que su ¿ves? Internet erortzen baldin bada zure etxean, zenolako konbertsazio izango zenuke teknikariarekin. Nik ez nuke telefono hori hartu nahiko.
2: Bueno, beti daude arazoak aldatzen zuen operadorea, ze gu daukagu gure instalazioa etxean sartuta.
3: Markatu, nola gure instalazioa etxean sartuta?
2: Osea, gure obra egin genuenean, gure fibra sartu genuen, eta gure routerra eta dana. Se zut baditu zu etxean pillo bat, ez daki, txorrada, argia, pizten direla, no, Alexak eta lakoak. Claro, operadores aldatzen duzun bakoitzean konfiguratu behar duzu etxe osoa. Wow. Beraz daukagu etxeko router bat dana konektatuta, eta gero operadoreren routerra ematen dio zerbitzua etxeko routerari. Beraz, claro, hasi bazara saltzen alako movida friki hauek egitela, eta bakarrik utzi behar duela oso fatzean, eta gero ia konektatzen da etxeko fibra.
0: Baina eske, uf, nik ja hor ja estresa.
2: Bai. Baina normalean teknikoak dira eta ulertzen dute.
3: Eta,
2: bale, guai.
3: Esaten didatenean, non dago konexioa eta pentsatzen dut barruterra hemen garean. Eta, karo, ja. Baina, kontuz, baina portalean bai, baina ez duzu beti giltza izaten.
2: Bai. Baina berai daukate giltz magiko bat.
0: Bai,
2: zabaltzen dutena. Bai.
0: Generiko bat esala bai.
2: Kuarto hiek, ba, ur kontadoren abezala.
0: Ez beti, ez beti.
2: Ba, hori da. Gure txekoan, bai.
3: Beti ez, edo bentsat esaten dizut ez dutela.
0: Eta gero horrelako kasutan, kristalango putada da, de repentean, ez dizu funtzionatzen guri gertatzen zaigu bulegoan. Bulegoan daude bean kontadoreak, eta ez dabil interneta, eta galdetzen dio suporterio hori. Etorri da teknikoaren bat, norbaiti internet.
3: Baina hori unai zu jakingo duzu zergatik hartatzen da hori
0: daukalako zaiago
2: bera jarri bardu akometida berri bat seguraski edo beste kutsatxo bat
3: akometida berri bat zer da hori
2: behando de distribuzio kutsa bat da kable gordo bat irtetzen dira kable finak tekniko kiron
0: eskerrik asko
2: imaginatu amar kable fin irtetzen direla amaika garrenaz dago beraz beste kutsa bat sartu behar da. Vale, kutxa hori sartu beharren segiten du teknikoa
0: azotzen. Kendu bat, eta
2: kendu
0: sartu bat, berea hor.
2: Jartzen du berea, eta txinpun.
3: Baina hori legezkoa da?
2: Ba, ez. Baina bera kobratzen du instalazioa, beste bizilaguna geratzu dela zerbitzu gabe, deituko du bere operadoreari, bi edo irugun barru bidalikutu beste norbait, etortzen denean beste bat, bueno,
0: aurkien jokoa.
3: Baina orduan zurea jarri alizateko berriro beste norbaiti utziko diote gabe, ze amaika behar badira eta amar zulotxo baldin badaude.
2: Gero terriko da bestea, eta zango du, oie, hauke, hemen zegoen amargarren portuan da gau dago beste bat, ba, kenduko dio, eta orduan kenduko izute zuri, zuituko duzu berriro, torriko da jartzera kutxa.
3: Eta zergatik ez dituzte berrogeita amar akometida dituzten gauzatxoak jartzen.
2: Batzutan egiten dutena da, osea, trampa dator edo, batzutan nire argudiatu didate segatik hartatzen dena, eta da, ze adibidez, Movistarrek igual ditu amar, eta dator jaztelekoa telekoa erabiltzen du Movistarreko kutxa. Claro, datorrenean Movistarreko jarri beharko luke jaztel berea. Orduan, datorrenean Movistarreko teknik esan du, sí, bueno, kanpora, hau dira nirea.
3: Hau ez piratak dira, tanik nirea.
2: Jaztel eta jartzea, dio, jaztel eta Movistar esateratik.
3: Bai.
1: Joda, gerra bat.
2: Bai.
0: Baina, kristu na morra
2: maten duen. Gure portero egon behar da beti, hori egiten duenean, ez...
0: Ez egoteko, eske,
2: eh? Ez genion, egoteko.
3: Ya, Jon, eta konpondu dizute?
0: Bai, konponduta. Ez que izan da, egia da genukala ruterretan nahiko zaharra, ya, baina egon ziren super pesau, zela repetidorea, amplifikadorea, eta aldatu zute amplifikadorea, eta zen, txago da ruterra, eta mazkena izan da ruterra. Eta orduan...
2: Zukatera jozu garrasti bat beko kutsari.
3: Eta unairi bidali. Eta unairi bidali.
2: Ahi hasta. Da orduan, joaten zaizunean, geisten zara barez, zentzen nidea zen laugarren. Vale. Daukatu azkia, txinpun.
1: Atera argazki bat kutsari eta jarri zu ondoan, esplikatzen bezala.
3: behatzekin egiten horrela txiki-txikia izango balitze zela. Listo. Bai, bai, bai, bai. Ilu Navarra, badakizu, behatzartean sartzen duen jende hori bezala.
2: Bojala erazten bezala.
3: Hori da, listo. Eta bestela badakizu argazki atera, unei bujandari bidali, eta berak konponduko du, eta esango du, txinpun.
4: Hori da,
3: txinpun. Baizue, txinpun tertuliarekin.
0: Hola. Harin pasatu da.
2: Bajarretzen dut, nahi baduzu, ez dago prisarik, eh?
3: Ez dago prisarik. Bueno, gozak prestatzera, Juan Marcos Zarete.
2: Venga, ba.
3: Unai, Jaion Aitor, eta Xabi Zuri ere. Eskerrik asko eta asteburu ona izan, eh?
0: Bai, berdin.
3: Agur.
0: Agur.
5: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
7: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
8: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Postik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztarien ekitaldia, bertso saioa, musika eta bildots pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
9: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITBren eskutik.
10: ¿Ya entro en tu casa?
11: Sí.
10: ¿Me llevo un cuadro?
11: Sí.
10: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
11: ¿Te interesa o qué?
10: Quiero que les pidas 1 millón.
11: Tienen 4 millones de euros.
12: Ofréceles 2.
13: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
14: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
15: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
14: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
15: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
14: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
16: Lampara Eugenio Anaiz, hiru desio ematen dizkizut.
17: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
16: Erraz hartzen didazu, deitu Novan Horri.
18: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-0000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
19: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16 Ekainaren 20 EITB-ko 5. Platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
20: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urratxe egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko norgaren zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
21: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Bai pasa.
3: Arratsaldeko 6 dira. Aina da zazabeti, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zer egin zabiltzate, mezulariko redakzioan?
0: Ba, begira, arratsaldean, batez ere nazioartetik iritsi diren berriekin gabiltza. Batetik, igandean, bilera egingo dutelako Londresen, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak, Friedrich Merz, Alemaniakoak, kantzelarrak, eta Emmanuel Macronek, bueno, Zelensky gutun ireki argitaratu du gaur, Vladimir Putin Errusiako presidenteari proposatu dio aurrezarreko bilera bat, ba, gerrari amaiera emateko, Europar Batasuneko hainbat estatuk, ba, babes eskaini dute proposamen honi, kontua da Putinek itzaldia zuela, itzaldia eskaini duela San Petersburgon ekonomia foroan, ez du ezer ere esan momentuz, proposamen honi buruz, baino, arratsaldean jakin duguna hori, lauko bilera hori ingo dutela, igandean Londresen. Eta gero ebolak Afrikan hartu duen indarraren arira, ba, osasunaren mundu erakundeak iragarri duela, 518 milioi dolar biltzeko kanpaina jarriko duela martxan, 6 hilabeteko epeun mugarekin, eta finantziazio bila, gaixotasunari aurre egiteko finantziazio bila. Eta, bueno, ba, batez ere gogorra, egoera, Kongoko Errepublika Demokratikoan dute, 363 ebola kasu daudela konfirmatuta, eta 62 heriotza ere, bai, momentu honetan, hori xe, gero, Bernedoko udalekuen auziari lotuta, bueno, Arabako Foru Aldundiak dagoeneko esan du, ez duela baimenik emango aurten, Bernedon udalekurik egiteko, antolatzaileak ordu honetan gurasoekin izketan ari dira, bilerak izaten ari dira, ba, hainbat gaztetxo kizena eman azutelako udaleko hauetan. Eta gero, epaitegietatik pare bat albistere bai, aipatuko ditugunak, batetik gogoratuko duzu ez, estoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik 6 herritar epaitu zituztela, zestuakoak, gizonezko batek, bueno, haren bikotek idoia eta beste 5 zestuar salatu zitu nahi zuzen ere, semearen zaintza zela eta, ba, haren kontra kanpaina bat burutu zutela esanaz eta, epaileak esan du, ez dagoela inolako deliturik, 6 lagun horietako batekin itzengo dugu gero mezularian. Eta epaitegietatik bestea, Maialen Mazonen hiltzaileak bere kontrako zigorrari elegitea jarri diola Euskadiko Auzitegi Gorenean.
3: Errepidetan?
0: Bai, errepidetan arazoak ditugu, esate baterako autoilara luzeak Galdakaon oraindik A8an Bilborako noranzkoan dagoeneko 4-5 kilometrokoak direla esan digute, bi autoren arteko istripua izan da, arratsaldeko lehen orduan, bi errei itxita daude, bi lagun eraman dituzte ospitalera, eta esan bezala, ba, uneotan oraindikan istripuak eragindako autoen zatiak eta bidetik entzen ari dira, eta ba, 4-5 kilometroko ilarak bai, eta horrez gain, arreta derion, Bizkaia 30ean, auto bat bidetik atera delako Barakaldorako noranzkoan, beraz kontuz bi puntu horietan.
3: Osan dainan, eskerrik asko.
0: Gerarte.
1: Euskal Kultur Gintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/eke atarian.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
24: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: dutxaja.com.
25: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
26: Europar Funtsek dituz lagundua.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Bai pasa.

0: Nafarroan elkarte berri bat sortu da azken egunotan, askorentzat ezezagunak diren, baina milaka pertsonaren egunerokoan eragin handia duten hiru gaixotasunari ikusgarritasuna emateko. Lipedemari, linfedemari eta flebedemari, gaixotasun horiek batez ere emakumei eragiten dieten gaixotasunak dira, eta askotan urteak igarotzen dituzte diagnostikorik gabe, Patxi.
1: Mina, antura, nekea edo mugikortasun arazoak pairatzen dituzte, eta OMSek, Osasunaren Mundu Erakundea, gaixotasun gisa aintzat hartu zuen 2018an, eta aintzat hartu badu ere Nafarroako Osasunbideak ez, beraz, eriak zer gaixotasun duen esan bai, baina diagnostiko ofizialik ezin jaso. Horren aurrean sortu da Alidena elkartea.
0: Ordu honetan Kondestablearen jauregian dugu elkarteko kideetako bat, Ane Sánchez, eta jendaurrean ari dira elkartea aurkezten, baina tartetxo bat atera du gurekin hitz egiteko. Ane, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Pasito Laia.
0: Elkartea sortzeko abia puntua beraz, ikusgarritasuna ematea da, gaixotasun hauei ikusgarritasuna ematea?
2: Ba, bai, ala da, esan duzuen, aipatu zuen moduan, ba hori, Osasunaren Munduko Erakundeak OMEK 2018an, ba, gaixotasun bezala, aitortu.

0: izenekoa, horren arabera, Espainian, milioi eta erdi emakumeek izan dezagula gaixotasuna, osea, kopuru handia da. Esan duzuen moduan, ba, orain dela gutxi, sortu dugu elkartea, bai, eta batez ere aste honetan edabidetan agertu gara, eta horren esker, ba, gaur emakume asko gerturatu dira gure bilera, eta baita ere, jaso ditugu azken egun hauetan email pilo bat eta mezu pilo bat Instagram bidez, eta hori izan nahi du emakumeek asko daukagula gaitz hauek eta Nafarroan ere, osea nafartarrak dira idatzi dizkuguten emakumeak, eta hori jende pilo bat gaude asko diagnostikatuta, baina asko ere diagnostiko bat gabe. Orduan, bai, kopuru handia izan da.
1: Hane, esaten ari gara, emakumei eragiten dien gaixotasuna dela, baina ze adinetako emakume zari gara, edo zein da gaixotasuna hauetakoren bat pairatzen duen emakume horren perfila?
0: Jo, ba, ez dago profil edo adin bat, ez? Osa, amankumunean daukagun gauza bakarra da hori, ba, emakumeak garela. Adituen arabera eta ikerketen arabera, gaixotasuna lipedema, abia puntua gauza hormonalak dira, ez? Eta bueno, ba, ikerketen arabera emanda hori, ba, gaixotasuna aldaketa hormonalekin agertu edo garatu edo garatzen ohi da. Ala nola, ba, pubertarorekin, haurdunaldiekin, amatasunarekin eta menopausarekin batera, ez?
2: Mm-hmm. Eta, bueno, hitz egin dezagun gaixotasun hori, ez? Laburra azalduta, guk bereizketa hori egin dugulako, lipedema, linfedema eta flebedema. Zein dira aldeak?
0: Gure elkartean, bi gaixotasunak lantzen ditugu, edo, bueno, barruan gaude, lipedema, linfedema eta flebedema kaltetuak. Hiruak erlazionatuta daude, eta kasu gehienetan lipedema da abia puntua, eta besteak dira lehenengoaren ondorioak. Mm-hmm. Alde batetik lipedema dago, eta lipedema gantz ehunaren baldintza kronikoa da. Gantz pilaketa simetrikoa eragiten du, batez ere basangoetan, aldaketetan eta besoetan, eta gantz hori pisua galtzeko ohiko metodoi ez du erantzuten. Gero bestalde batetik linfedema dago, eta linfedema likido linfatikoaren metaketa kronikoa da, eta linfa sistemaren alterazio bat da. Eta horrek anturara egiten du. Normalean beso edo hanka batean, ez da simetrikoa lipedema bezala. Eta linfedema barruan bi mota ezberdina daude. Alde batetik linfedema primarioa, ezoikoa dena eta linfa sistema malformazio baten ondoren sortutakoa, eta linfedema sekundarioa. Hori normalean dira kirurgia onkologikoaren ondoren, erradioterapiaren ondoren, ongoi linfatikoak kendu ondoren, eta baita ere lipedematik eratorria. Ez eta da, hau azken honetan guk referentzia egiten duguna gure elkartean, ez? Mm-hmm. Eta azkenik flebedema dago. Flebedema zainetako zirkulazio txarra zangoetan eragiten duen likido metaketa da, ez? Ba, zainetako gutxi egitasun kronikoa esaten zaiona beti, ez? Zaineko odola bihotzera itzultzeko zailtasunak dituztenean gertatzen da, eta horren ondorioz likidoa ehunetara iragazi eta honek ere antura sortzen du hanketan.
1: Eta kontua da, diagnostiko berantiarra izaten dela arazo handietako bat, ze leku batzuetan esan dugun bezala, gaixotasuna ez da gaixotasun bezala tratatzen, orduan horrek ondorioak eragingo ditu. Diagnostikoa egitea asko zailagoa da, noski gaixotasuna ez badago erregistratuta.
0: Bai, hola da, osea, esan dut gu moduan, osasunaren mundu erakundeak 2018an gaixotasun bezala jaso zuen, baina oraindik ere osasun zerbitzu publikoan ez dago jasota, beraz, diagnostikatzeko aukera eta tratamentua emateko aukera ia zinezkoa da hemen Nafarroan.
2: Hmm. Elkartea osatu duzuen kideen artean, Ane, ez dakit zuetako norbaitek gaixotasun horietako ere bat pairatzen duen?
0: Elkartea osatu dugu laukideen artean, lau emakumeen artean, eta lauak lipedema dugu, eta horren ondorioz ere lauetatik hiru linfedema sekundario daukagu ere.
1: Eta nola eragiten dizue gaixo?

0: zailtasunak zuen egunerokoan?
1: Bueno, a ver, bakoitzak azken finean bere gora pertsonaren arabera, ba bueno, ba okerrago edo beto dago, ez? Gaizatu, no? Atik, baina bueno, mina handia daukagu. Bai, hanketan eta nik adibidez besoetan ere daukat lipedema eta ere, ba, bueno, mina daukat. Ukipenarekiko hipersentikortasuna daukagu, antura handia eta horren ondorioz ere ba mugikortasun murriztua dugu. Ni adibidez, ba, bieldea bat txikitut eta askotan ezin naiz beraiekin parkean jolasean egon, nirenka ba, oso nekatuak eta minduak ditudalako, ez eta adibidez beste elkartekide bat batek kasuan, ba, fabrika batean egiten zuelan, 8 orduzutik eta ezin zuen jasan nahin beste orduzutik egotea min asko zuelako eta azkenean ba, bueno, lana utzi izan behar zuen, ez? Eta orduan, 1000 adibide daude, baina kasu, ba, bueno, ia guztietan, bueno, gure bizitza murriztua ba, bilakatzen da, hori minaren gatik, eta ere horrek ondorio psikologikoak dakar ere, azken finean, ba, bueno, ez gaude ongi, ez, eta, bueno, hori ere ondorio psikologikoak ditu.
2: Gogorra izan martu bai, zer duzun jakin bai, baina diagnostikorik ez jasotzeak, ez dakit honek eragiten duen kontsulta pribatura jo behar izatea gaixoa, publikoan diagnostikorik ez dagoelako, tratamenduak jasotzeko zaitasuna daudelako.
1: Ba, bai, a ber, nik bai onartu behar dut eta beti izaten dut horrela, aipatzen dut horrela. Nik salbuespen bat naizela, zeni osasun bideko medikuara joan nintzenean. Ba, bueno, oso azkar bideratu zidan, eta zorionez nik osasun bidearen bidez, ba, jaso nuen diagnostikoa, baina, bueno, hori, zaten dudan buduan, salbuespena da. Gehienak, bueno, ja nik ezagutzen dituan kaltetu guztiak, ba, bueno, diagnostikoa lortzeko osasun pribatura joan izan behar dute. Eta gainera, ba, kontsulta hauek, mediko pribatu hauek, askotan, ba, Nafarroatik kanpo daude, beraz ez da bakarrik kontsulta ordaindu behar, gero baita ba, bertara iristeko bidaia ordaindu behar da. Hori da diagnostikoa jasotzeko, diagnostikoa izan ondoren, ba, tratamenduak, bai, osasun pribatuan lorditzak egun tratamenduak dira. Eta horrek, ba, kostu ekonomikoa handia dakar, eta askotan, ekonomikoki, ba, jasezina dira kaltetu entzat. Tratamenduak, bueno, bi motakoa daude. Alde batetik, tratamentu kontzerbatzailea deritzona dago, eta tratamentu horren barruan basartzen dira konpresio galtzerdiak, gaztelaneaz medias de konpresionez, eta baita ortopedikoak ez dira botikan saltzen direnak, gero, ireskuzko drenatze linfatikoak, fisio batengatik eginak, antura de inflamazioaren aurkako elikadura, nutrizionista bat bidalita, eta baita ere gure gaixotasunaren egokitatuako indar entrenamendua. Eta gero beste alde batetik, deskarga kirurgiak daude. Teknika jakin batekin egindako liposuzioak dira, urarekin egindakoak. Eta hauek beti, bueno, bakarrik osasun pribatuan egiten dira, eta Nafarroatik kanpo, bueno, adibidez emateko, bakuntza bakoitzak gutxi gora bera, gaur egun 7.000 euro baino gehiago balio du, eta normalean ba, kaltetuak kirurgia bat baino gehiago balizatzen dugu ba, gantz hori guztia kentzeko, nire adibidez ez naiz inoiz kirurgia bat batetik pasa, baina badaude kaltetu batzuk dutela 2 edo 3 bakuntzak bai.
0: Bueno, ba, gaur lipedema, linfedema eta flebedema gaixotasunak ezagutu ditugu alidena elkartearen bidez, sortu berri den elkartea, momentu honetan aurkezpena egiten ari dira, Ane Sánchez bertako kidea da, eta entzulei esango diogu, ba, eurek sintomaren bat dutela uste badute zuekin, alidena elkartearekin jartzea izango dela biderik azkarna, behintzat hor informazio gehiago ere jaso alizango dutelako.
1: Bai, bueno, guk hori, e-maila dugu, gure e-maila da alidena.nafarroa@gmail.com eta ere Instagram eta Facebook daukagu dela alidena.navarra eta bueno, bai bata bestetik, mezu bat bidali eta guk jarriko gara beraiekin harremanetan, ba pizka bat laguntzeko, guk ez gara profesionalak, baina bueno, gure bizipenagatik, ba bueno, ezagutzen dugu gaitza hauek eta bueno, gure helburua da batez ere beste kaltetuentzak kaltetutzat laguntzea ere.
0: Ba, Ane Sánchez, Alidena elkarteko kidetako bat, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorteon.
1: Eskerrik asko eta eskerrik asko ere ahotsa emateagatik eta lipedema ikusteragatik.
0: Eskerrik asko, Ane.
3: Entro en tu casa.
4: Sí.
3: Me llevo un cuadro. Sí. Y tú me pagas 50.000 euros.
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas 1 millón.
4: Tienen 4 millones de euros. Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, Infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik.
8: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
9: Batxilergoko titulua baduzu, irailean has ditzakezu diseinuko 4 urteko ikasketa ofizialak. Etor zaitez IED Kunsthal Zentrora interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
10: Bai pasa.
11: Tocarme. A menudo. Un par de veces.
0: Osteral honetako estreinaldi seinalatuetako bat entzuten ari gara, zine karteldegira iritsi da La Luz filma. Fernando Franco Sevillarrak damuturiko apaiz pederasta baten historia eramandu pantailan dira, eta filmaren soinu banda komposatu du Maite Arroita Jauregik, Mursegok, Maite Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Mardin.
0: Zer topatuko du iruditan gaur zine aretora La Luz ikustera joaten denak?
12: Bueno, ba, hori, apaiz pederazta baten historia, ikuspuntu desberdin batetik, oinarte ohituta gaude biktima jartzen erdi puntuan, eta oraingoan, pues, bere, bueno, pues, bere, eta gizelan, esan, bere ibilbidea ezagutuko dugu, es, bera, zelan, arrepentitzen dan, eta zelan, bueno, eta zein dan bere bidea, es, pasatze jakon.
0: Eta nola diseinatzen da soinu paisaia Elizako sexu abusuen inguruko historia baterako? Zein izan da zure sormenaren ardatza?
12: Bueno, ardatza, Fernando eta Bixok laguna gara aspalditik, eta gure harremana ia ezagutu ginela musikan testu inguruan, bera hori kontzertuetara, nire fana deklaratzen da, eta hori da pizkat gure harremana, orduan. Beti gabiz, pelikula itxen edo esiten, beti gabiz elkarri ba referentziak pasatzen, eta jo, entzun hau, entzun bestia. Eta begira, hor dago biok asko maite dugun musikari bat Kali Malon, organista, eta pentsau denun, ba, igual Kali Malonen musika izan alzara referentzia osona peli honetarako, es? Bilatzen genuen zeo zer oso oso minimala, ze pelikulak kontatzen da gaia oso dramatikoa da, eta oso gogorra, orduan nahi genuen gauza txiki-txiki bat, eta orduan, ba, bueno, pixkat inspirau gara Kali Malonen organuan, eta, pues, hori, bereziki sartu dugu organua, gero nire txeloa oso presente dago, eta musika oso minimalista, dronaz dira, eta ezakit, esango nuke, ba, pixkat berezitasuna ero dala, zelane, oza, tubo organo, bueno, ez dira benetazkoa, claro, ez dutuki sorte hori, grabau alizateko organo bat, tubo organo bat, normalian, elizetan agotzen dira, dira mirisak dira, eta indotena da, jolastu dotazko distorsinuakin. Uh-huh. Bai, zenbera be alako, bueno, bere bizipen hori nahiko momentu baten distorsiona bitzen da, eta bueno, pizkat sartu naiz bere, ez bere, bueno, pelikula bera da, Alberto San Juan da, bere historia da, bueno, bere historia, paisaren historia da, orduan, pizkat sartu naiz bere barruan, uh-huh. Osea, bere buruan.

0: Biorduko iraupena du filmak eta soinu bandak 18 minutu ditu. La Luz filmak isilune deseroso asko dituela ondorioztatu dezakegu honekin.
1: Bai, esan likegu baietz, bai. Gia da, Fernando ez tala musika jartezkua, bueno, ni beti lan izan dut berakin, baina oso, bueno, azkenengo pelikulan, bai, subsuelon bai jargeneo la musika, baina normalian ez du jartzen, extra diegetikoa. Horda, mira, nik ez nekan kalkulauta, 18 minutu, bai, bueno. Baina gia dela musika, oza, esan dutzen bezala, oso apala, orduan, de bai, momentu batetan sortzen du alako... Ez dakit zelan, baina bai izan lehik izan txazino bat ez aiz ilunea, baina bai dala holan desestasun bat iziluneak sortu aldaren morokua, ez? Osea, ez da gauza bat oso melodiosua, musikala dira gehiago, osori, bilatzea sensazino hori, ez? Egone zinori, bai, eta iziluneak baditu, bai, asko ditu, bai, eta iziluneak behar den lekuan dago, bai, bilatuta gainera.
0: Gero? Soinua laitsuago batzuk ere topatu ditugu, tartean Apaiz abeslaria izeneko hau.

0: Euskal Apaiz batean inspiratuta omen dago gainera. Kontatu iguzu historioa.
1: Bueno, hau, bueno, neri Fer Fernando kontauta, nik ez nekan didari, pues, egiza esan da. Bere kantua, bai ezagutzen itxuan, Eliseo Gabarain, Tolosarra. Bueno, bera izan zen, Pescador de Almas, eta zakitalako kantu hit, Elis kantu hit, hiten komposatzaia, ez? Nik justo dain Elisa aurrean nago, kulturalian Eibarren, eta nire horretzen txikitan nola, bueno, Elisa era puten intzant, bueno, Elisa, apaisak egiten, barrakoak egiten zituen alako lizkizun batzuk gaztien dako, ez? Eta juten ginen beste salon barrio klera, eta jartzen zeskun Eliseo Gabarainen kantuak. Osa, ziren, pues, pop kantuak, ez? Bai. Gerturatzeko gaztiak pixkatero Elisa, ez? Eta bai, dau izpirauta, Fernando kontauta Eliseo Gabarain apaiz horretan, eta gerora jakin zan, nola izan zen, bueno, pues, abusuak, bueno, abusadoria zan, eta pederasta, bai. Bueno, orduan gero epaitu zuten, horretakit epaitu, edo, bueno, gauzia da, kanpora, bueno, alakotan Elisak iten zeban edo inoi da, edo ondiokan nola gai hau ez dagoen bape argi, ez, eta ez diran bape argi ebaten gauzak, gero juntzan ez dakit, koloniak ez nola esaten daren
0: udalekoak
1: apaisa joaten diranean misioan alakoren bat joan zan, alako Ertamerikako ez dakiz herri aldera, baina bueno baina bai, jakina da bueno, pues hori abusatzaia zala, Eliseo Gabarain hau, bai. Bai, eta baina izan da, izar bat, azkenean zanabla hispana, espainoles egiten da bene herrialdetan oso ezaguna, ez eta zakizien, mamila disko, saldu ditu, oza, pop izar bat, zan, bai, bai.
0: Eta ziurrenik ez, baina bere historio pertsonal hori inor gutxik ezagutuko du, ez da inezaguna izango?
1: Bai, atera zan, oza, egin zan publiko, bai, baina ni neuk ez nek izan, ahidez.
0: Maite, gero jakin dugu zuretzat, pelikula honetan ere, bueno, pelikula ere bereziagoa dela, ze gertuko senidea eta dizkideak agertzen dira pantailan.
1: Ah, bueno, horrek eumiok, horrek, claro, es que, a ver, azkenean hori, pues Ferran Fernando Laguna, eta jode, pues a ver, el Madri, hola, numeren bat, eta zelan, bueno, bani lenguzua ditut, eta nire lenguzuak dake bakoitzak irume, o sea, iru semea laba orduan, elkartu zidan, nire lenguzuen semea laba guztiak, ze horre nire lenguzu baten maztia Cecilia musika irakaslea, eta bueno, berak hartu zeban pizkaten zaioak itxeko pues, bueno, pizkate gidaritza ero, eta hori egon zan nire lenguzuen zemealabekin entzaiatzen, eta gero pues, rodajera funtziran, bai, bai. Uh-huh. Eta esan barik, hori kontatzen ezan Mikel Jasari, esan barik pelikula zerta zoian. Cecilia zertzen zestan, batez ere hori lenguzu txikin nausizenak, igual arazoren bat, ez? Zeukiko zebela jakin da zertazoia. Tantizkate, bai, gaiarekin igual ez dira la komodo egon gorduan, gero esan jake zeri buruzkoa zan pelixa. Uh-huh. Bai, eta guztu gaure osabak eta, bueno, umiak ez daki, baina basoia zen bixar edo doia zikustera hor Madriden, bai.
0: Bueno, gaur esteinatzen delako, esaten ari gara, La Luz filma, ba, Maite Arroita Jauregi, Mursego, La Luz filmaren soinu bandako egilea, mila esker.
1: Bai, a ber, eta gero, Alberto San Juanek eta Fernando Garidea esaten, ez? Biktimen asoziazioak eskatu ez hau esan bion, porque nendako zuzan guratxoa, Espainiako nola da? Ai, neskazken hau beste como es, ala, esto, episkopal nola esate jako?
0: Apestikoa.
1: Espainiako elizari eskatu ez eitia, biktimek eskatu ez eitia batzar bat aita santuak, inze bixar dato.
0: Elisa Rutiari eskatu diotela, milera.
1: Hori da. La conferencia episcopal, jatan berba urtetzen. Eta hauek esan nomen da bela, pues gauza asko da kasela itxeko, eta denbora murritza da kala, eta orduan, ba, seguramente, ez da bilduko eurekin. Ba, joango da Bernabeura, eta ino dauze horre gauzok, baina biktimekin elkartu itxuraz ez. Uh-huh. Orduan, ikusteko ondiokan bezalan dauan gaia, ez? Uh-huh.
0: Ba, balio dezala ere, hausnarketarako filmak.
1: Ia,
0: ba, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuheri, eh? Agur.

0: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
1: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
3: Bai pasa.

0: Daniel Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Zarautz berri ez dela, frogatzen duten behargin batzuei begirari naiz.
0: Eta zer egiten dute ba?
1: Ba, zarautzen nago, etxe parean horra bat dut, fatxada konpontzen ari dira, eta arratsaldeko zaitardiak eta oraindik lanen ari dira, gora eta bera. Hau Berlinen pentsa ezin jari izateke.
0: Berlinen ez da durarte ba, egiten dute lan?
1: Berlinen guketxea alboan badugu, pasaden gure etxe azpiko odiak aldatzeko bidea itxi egin zuten, eta da gure auzoko errepiderik handiena. Pasaren urrian itxi zuten, esan digute 2027ko martxo arte ez duratela berri zabalduko, eta ostiraletan ez dute lanik egiten. Ostegun arratzaletan guztia jasotzen dute, eta astelen arte ez dira berri zetortzen. Eta arratzaldero arratzaldeko iruetan bukatu dute, eta joan dira etxera.
0: Ba, bai, Zarautz ez da Berlin.
1: Ez.
0: Bueno, gauza askorekin ondoro estatzen duzu hori, baina begira hau, ezberdintasun hau ez genekien. Daniel, zine kontu ez aritu gara orain Musegorekin, gaur estreinatu den La Luz filmaren arira, eta zurekin ere zine kontuekin jarraitu behar dugu, ze Wim Wendersek hartutako erabaki batek izan du oihartzuna, zer da zehazki erabaki duena?
1: Ba, erabaki du bere filme bat, Falsi Bebegun izanako filma, inglesez Wrong Move izaneko duena, mugimendu okerra esango nuke, euskaraz. 1975ko pelikula ahal izan ez gero zirkulaziotik kentzea erabaki du. Eta eskatu diote, ba, gaur egun hainbeste erabiltzen den plataforma guztiei, ba, hor dauden Apple eta Netflix eta guzti horiei pelikula kentzeko. Eta eskatu die baita, eskubideak dituzten telebista guztiei ere pelikula hori berriz ez botatzeko. Kontua da, pelikula horretan Natasia Kinski aktorea titiak erakusten agertzen dela. Eta pelikula horretan Natasia Kinskik 13 urte zituen. Pelikulan gainera, Kinskiren pertsonaiak, nerabe arraro bat da, Natasia Kinski pelikula horretan, 20 urte, garai hartan 20 urte gehiago zituen Jurika Fokla aktorea seduzitzen saiatzen da. Garai hartan pelikuletan askotan agertzen ziren esango nuke adin indefinitu neskak, ba oso gazteak zirenak, askotan erabeako dumeak zirenak, baina etzen pelikulan ezen oso ondo egiten zain egin zuten. Baina 13 urterekin titibistan ateratzea etzen Natasia Kinskiren erabaki izan, gainera jakina da Natasia Kinskiri bere aita Klaus Kinskik sexua abusuak eragin zizkiola, eta urte askotarako lanketaren ondoren duela 15 urte Kinskik eskatu zuen mesedez ea pelikulari aldatzea bazegoen, eta ea Wendersek bazuen eszenari aldatzea edo moztea pelikulatik. 15 urte iraundu kontuak, Wim Wenders berak buelta asko eman dizkio, ze ez da gastu behar gainera, 1975 gaudela, garai hartan Europa osoan pederastia legalizatzeko eskari handiak egin ziren, Frantzian Sartre edo Foucault edo Simone de Beauvoir ibili ziren hori eskatzen, Alemanian Alderdi Berdea sortu zenean lehenbiziko eskarietako bat izan zen adingabeekin sexua despenalizatzea, gaur egun hori entzuten dugu, eta guztiz sinieste sinia dirudi, garai hartan egindako pelikula da, eta Wim Wendersek buelta asko mandizkio ea zer egin behar zuen. Unibertsitaten ikaslei galdetu ziren behin, zer egin behar du ni pelikula honekin, ze pelikula hortan hau agertzen da, eta azkenean erabaki du presioatik, pelikula hau zirkulaziotik entzea, Kinskiren, Natasia Kinskiren abokatuak esan du, uste duela presioa batik izan dela, berez Wim Wendersek ez duela gogoan diri pelikula kentzeko, 15 urte iraundu pixka bat kontu guztiak, aurren nengo aldiz Natasia Kinskik eskatu zuenetik pelikula hau aldatzea, eta Wendersek aldatu beharrean erabaki duena da, eskatzea kentzeko plataforma guztietatik.
0: Testu inguru honetan hitz egin dezagun, nahiko proposada gainera, Pervert betaurrekoi buruz.
1: Bai, nik ez dakit kalean sekula inorik uste duen zuen betarrotako hauekin. Ezagunenak
0: Meta. Nik ez dintuen ezagutzen, egia esan.
1: Enpresanen, dena dira pixka bat Ray-Ban betarreko horien berzioak direnak eta lako kamarak txikia dituztenak. Inglesez, estatu batuetan betaurreko hauei pervert glasses deitzen diote, ze jendeak inori abisatu gabe betaurreko normal bat daramala dirudienean jendeak grabatzeko aukera du, ezta? Eta dagoeneko interneten eta TikToken eta eman diran lehenbiziko polemikak, ze badakizu hain modan daudela ligatzeko kontseiluak eta ematen dituzten gauze jendeak eta horrelako gizonen sare sozialetan ibiltzen diren alako personajeak ibili izan dira horrelako betarreokekin neskei batere esan esan gabe grabatzen eta ba horrelako kontuak agertu izan dira TikToken. Eta orain Berlingo igerilekoetan erabaki dute betarrekoek galaraztea eta gainera sokorristak entrenatzea ikusteko ba jendea horrelako gauzak erabiltzen ari den, ezta? Zer ez da gauza berria kamarekin disimuluan ba emakumeak edo aurrak grabatzea eta betarreko hauek zabaltzen duten aukera da ba disimuluan egitea, ze bertsioa ere badago eguzkitako antiajoak direnak eta hor bai ia ezer ezta ikusten, hor zaila da ikustea kamara bat dagoela. Eta horregatik, sokorristak entrenatzea erabaki dute, ba norbait badabil, olarako betarako jarrita, jendea grabatzen, batez ere, ba, igerilukoetan batean, bezalako leku batean, ba, non jende guztia arropa gutxirekin dabil, ba, jendeari ba, kaleratzeko, eta ikusten baiota jendeak hori jantzen duela, ba zegituen esateko kendu egin berrituzela, eta horrelako horik igerilukoetan ezin dira erabili.
0: Daniel, batzutan, diozu, ze puntutera iritsi gara horrelako neurriak hartu behar direla?
1: Bai, eta gainera esaten dute orain adimen artifizialaren kontuarekin ari direla prestatzen gailu berriak izango direla alako pin antzeko bat kamera batekin nun guk telefonera ibili berean alako pin bat hitz egingo diogun eta horrek egingo duen guztia kamera errealitatea zure inguruan dagoen errealitatea interpretatuta ez da, nik ez dakit, nik ez dut erosiko alako pin bat nik uste dut telefonaren garaian gerituko naizela nahikoa aberrantea bat telefonoa ere baina bai gero eta zailago da jakitea ea grabatu izaten erizaren edo ez edo ze bueno mikrofonerekin eberen jagertatzen da ez da nola dakizuzuk inorrez ez duela mikrofona zabalik jendeskok ba, Siri eta arrolako entzat mikrofona zabalik izaten du eta zu taberna baten hitz egiten ari zanenean akaso zure alboko telefonoa zuk esaten duzuna entzuten ari da eta guzti hori norabetera bidaltzen zure baimenik gabe.
0: Bueno, behintzat guk hitz egiten dugun tarte honetan badakigu bai zuk eta bai biok mikro zabalik dagoela.
1: Bai, eta gero ez dakit zegin guten gure hitzekin, bai. Non jarriko dituzten bueno, eta
0: baina eta, jakin badakigu behintzat kasu honetan.
1: Ez gara polemikoak.
0: Ez gira san. Aizu Daniel, aurreko astean ekarri zen iguna argazkia aipatuko dugu, ez du genuen denborarik bai. Izan, artxiboaren izena Rewi edo nola esaten da?
1: Rewe.
0: Rewe da, eta argazkian esango nuke saltoki bat dela ikusten dena, ez?
1: Bai, supermerkatu, Rewe da, Alemaniako supermerkatu kate handienetakoa. Eta askotan esaten da oskailuak atzetik itxusiak direla, ezta?
0: Bai.
1: Supermerkatuak goitik ere nahiko itxusiak dira.
0: Ba, claro, ez ditugu normalean ikusten.
1: Bai, dron batekin horiek ere gainera nahiko espioiak dira. Horiek ere baimenik gabe irudiak hartzen dituzte, baina dron batekin ikusiko bainuko supermerkatu baten gaikaldea itxusia da eta gainera gauza nahiko inutila da, ez dira erabiltzen. Alemanian leku faltagatik supermerkatu batzuk hasi dira gainean etxe bizitzak egiten. Hor lekuri aprobetsatzeko, ze askotan adidez ni zarautzen azken urtean bi supermerkatu ondiz zabaldu dituzte, dagoeneko hiru daude eta gaineko espazio ez da erabiltzen. Berlinen aurrenengo aldiz Rewe supermerkatu batek egin duena da negutegi erraldoi hidroponiko bat supermerkatuaren gainean jarri. Eta supermerkatu horretan saltzen diren letxuak adibidez dira ez kilometro zero da, bidea metro zero ze goian egiten dira eta negutio berrek aprobetsatzen du supermerkatuak berak sortzen duen beroa alako instalazio bat egin dute eta oso ur gutxirekin eta beroak, bueno, supermerkatuaren beraren beroarekin ba sistema sortu dute nekazaritza hidroponiko erabilita ba hor goian barazkiak sortzeko eta gero azpian saltzen dituzte supermerkatuak. Eta Rewek esaten du beraia ideaia oso logikoa eta ona iruditzen zaiela eta proba ondo irteten bada, ba beste supermerkatu batzuetara zabaltzeko asmoa dutela, ezta? Eta ez dakit hemendikan ba 10-20 urtera ez dakit proba ondo irtengo den edo ideia martzianoa den, nik egia esan ez dakit oso ondo zer iruditzen zaidan, baina akaso hemendik 20 urtera ba supermerkatuan saltzen digutenak ba gainean egingo duten egutegi hidroponikoetan.
0: Bueno,
1: zaur zei du izan idea.
0: Ez dut nik ere iritzirik, Daniel. Zu ez dela nago.
1: Nire ere marziano gehiro ite zait, eta ez dakit egia zer esan.
0: Bai, behar bat, demora batera iritzi bat izango dugu, baina momentuz, albistarekin nahi kaso xokeatu agaratu naiz.
1: Bai, kontua da, guk askotan dugu alako irudi idealizatu bat, ba, gure barazkiak basagitik erosi berdi da, baina gero erosten ditugunak, ba, egiten dituzte, ba, ez dakit, Almeriakoko edo Marokoko negutegi batean, arazo, alternatiba ez da txarra.
0: Bueno, ba, esan dakoa, ez daukagu iritzi argirik onen bueltan, beraz, ez dugu iritzirik emango. Daniel, disfrutatu azte buruaz, eskerrik asko.
1: Aio.
0: Agur.

0: Asier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ongi nago.
0: Ondo, eh? Ondo? Ondo baita ere?
1: Ondo gaude, ez da.
0: Oso ondo gaude.
1: Patxada ederrean.
0: Patxada ederrean. Pakean. Intimitatean.
1: Intimitatean.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi esango dugu. Ondo. Ostirala, udagiroa.
0: Markatu, bueno. Baina ongi esango dugu ere esan duzu. Gorrotu dut, espresa.
1: Ah, vale. Debekatu dugu. Esango dut ongi.
0: Ah, lasa dago geratzen, Aizu baina, bakarrik etorri zara? Zau ez da oikoa?
1: Bai, bueno.
0: Telebistako aurkezle bilakatu denetik orain zer gertatzen da? Hau gutzi du, eta ez dugu abixatu?
1: Bai, arrapatu zazu. Mikel Agine galde jauna, ez? Egin dugu propaganda hemen, eta tuatzaia dela, egin genio propaganda.
0: Itz egiten hasi da.
1: Mikel, utzi haundie hitz egiten dutez.
2: Vale, vale.
1: Egin genizun propaganda, hori, eta estatu urkeste dizarela, tatuatzea zen, eta orain, ez daukazu denborari guretzat.
0: Ez daukaz denborari guretzat. Mikel, ez dizu lotxerik ematen?
3: Ba, lotxa pixkat bai, ematen dozta. Egia da, nik ez neban espero, fama burure igotzea, baina... Txika, ez que jasotzen dozunera arte ez dakizu, zelan emongo dutzun.
0: Ja. Yeah. Nola sentitzen zara, orain zure aurpegia tatuatzeko eskatzen dizu jendeak, edo...
3: Hortara nahi zeldu ondio gano. Oie, nik emendik erarazten dut, eh? Baten bat animatzen bada, ni prest.
1: Osando, beti humiltasunez, bueno. Mikel.
3: Humiltasunez...
1: Ez de la torri. Ez de la torri, si era hor dago, nun baiten, telefonotik. Telefonotik.
0: Aregia da, bai, esan esan Mikel?
3: Ez, ni gaur arrazoi baten gatik, enez, Juan.
1: Ja, garo.
3: Eta da... Gaurko egun berezionetan, ba, pixkat, ejemplo emateko.
0: Zer.
1: Buah, eskiaz, buah, ze amorrua. Eski...
0: Ondo egin du?
1: Gaur, ekaina bost, da, ingurumenaren nazioarteko eguna.
0: Bai.
1: Eta ari da, aitzaki bezala jartzen hori, bueno, labait, pentsatzen dut, ba, ez kutsatzea edo... Ba, gelitu dela bera, bere txean, telefonotik egiten, bastakit, demagun ezkutsatzeko.
0: Jo, ba, nik pentsatzen nuen, gaur denez, ingurumenaren nazioarteko eguna, eta azken aste honetan, badakizue, ETV bat eta bizi natura estreinatu da, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta denbora guztian, telebistan ikusten dugu, ba, bi bazuek egiten dutela, eta Sukia dago Urdaibain, eta Maialen, platoan, gero, Afrika ba eta dagoela Urdaibain, eta beste aurkezle bat, platoan, tarduan esan dut, akaro, ingurumena, orduan, Agina joan da urda ibaira.
1: Agina da hor garberako parkinean, jondala.
3: Markatu, baina.
1: Auricular batzuk erosi barko zetun.
3: Agina dago non eta Green Capitolen.
1: Green Capitol.
0: Capitol. Capitolen. Zer egiten duzu Green Capitolean?
3: Ba, Green Capitolen harrapatu nahuzue, ba, hemen, ba, bueno, ingurumenaz gozatzen.
0: Ah,
3: bago, aire fresko hau arnazten eta...
1: Ez que egon gara sekzio prestatzen eta...
0: Pikatu ingara.
1: Agineak esaten du, berak maite duela ingurumena ni baino gehiago. Hori ez dut hartuko. Ez dut hartuko. Hori da gezurra.
0: Hori da gezurra.
1: Da, agina nazkabarri bat.
0: Aizu.
1: Ez que pikatu ingara.
0: Pikatu egin zara, zu bereziki.
1: Hori da Mikel?
0: A ber, kutsillo suitz egiten. Ez dugu entzuten. A ber, Mikel, zer.
3: Hori guzten, guk hemen irurok maite dugu ingurumena. Hori, argi eta garbi dago. Baina, zeinek geixau, ba hor...
0: Ekarri dugu lako... Ekarri dugu pixkatatzean, ez? Entzuten da pixka?
3: Claro, entzuten diak.
1: Jarri du mobietik txoriak.
3: Daukatemen laguntzaile bat.
0: Txioka.
1: App bat. Beard sound app.
3: Ez, baina, ez que Gasteizen edonon arbolak, txoriak...
0: Bueno, bai, baina orain zuk etzazu Gasteiz zure egin, esan nahi duzu. Zerbait aldarrikatu baldin baduzu beti rauxan da, zuek bergarakuak zarete. Orduan orain ez hasi, Gasteiz nola den oso berdea, zu berdea zara.
1: Ez da, dena da niri irabazteko. Dena da niri irabazteko. Eta, ezengo
3: gure. Gauza, bizikletaz, nira monera.
1: Bizikletaz. Ez que, ba, gauza, oleia, ebatzi behar dugu lau.
0: Jode, hasi, ez da, supera zerre, tio.
1: Ez que ebatzi behar dugu hau. Mikeletanik, ezin dugu ebatzi, norten bietatik ingurren horak egin maite duena.
0: Vale.
1: Orduan,
0: lehiaketa
1: bai, lortu dugula adostea, norke ebatziko duen.
0: Vale.
1: Ta zorioneko azdu, oleia, zuzera.
0: Ni supera, bueno, oso ondo. Epai mai izatea, gustatzen zaitia, bandera metxa da pixkat.
1: Eta
0: pasa
1: ez dugu Mikileketanik justifikatu beharko dugu ba, bideko norden
0: bien
1: maitu dena.
0: Baina, zein da funtzionamendua? Zen eri hemen gidoi bat pasada idazue, galdera batzuk daude, nik galdera egin behar dut bakoitzari hitza eman, eta nik ebatzi nori izan den hobea.
1: Hori da.
0: Buah,
1: eta eman behar diozu, bideko bati puntu bat.
0: Puntu bat?
1: Eta puntu egin dituen agamaieran,
0: Batetik amarrera, batetik zenbatera?
1: Ara duzuna.
0: Ez, mesedez.
2: Gometxan, gero gometxan montatzen zuzu.
1: Batitzari batetik amarrera, baina, karo, orduan gero matematika...
0: Ez que horregatik, bale, bat edo zero, ez?
1: Bat edo zero.
0: Bale.
1: Kode binarioa.
0: Bale, oso.
1: Informatikan bezala.
0: Bale, primeran. Bale, bueno, ba, ziko gara?
1: Ni prez nago, Mikel ez dakit.
2: Mikel? Prez nago.
0: Bai,
2: prez jaion izan.
0: Bale, bale. Nor da gutxien kutsatzen duena? Hasi.
1: Bueno, Mikel,
0: zer egiten duzu ez kutsatzeko?
1: Nik esango zer egiten duan kutsatzeko. Autoa mugitzen egin asko,
0: vale.
1: Baina olaia esango dut, nire kontzientzia irmoaren adibide,
0: bai. Nik
1: autoa erosi nuen, eta erosi dut GLP,
0: vale.
1: Konbustiblea erabiltzen, ara gaia erabiltzen duen autoa, eko etiketa duna.
2: Vale.
1: Aurrera tuko nahiz, Mikelak esango dut berak ez duela.
0: Ez duzure defendatu?
1: Bueno, baina baita, erasoa tu ere. Defentsa horrena erasoa da. Agite gerango du berak ez duela kotxerik izan, orain arte, baina horrek ez duzen kotxean ez denik ibili. Egin duena da, ibili besteen autoetan. Hau da, kutsatu du, ordaindu gabe. Gu behintzat, ordaintzen dugu, erregaian gaineko zerga ez Mikelak bezala. Hau da, nire itartza.
0: Bale, hau da,
2: zer. Auto handi joanean, beti gutxenez bi pertsona,
0: vale.
2: Doiaz auto hortan.
0: Osondo.
2: Dino, eta zer, zu bakarrik mobitzeza. Kontau, kotxea erosita lehenengo hiru hilabetetan zenbat kilometro inzinu zen.
1: Barbia.
2: Eta datu hori registratuta dago.
1: Bai.
0: Baina GLP zen.
1: Baina GLP da. Mikel, hori da botatzen zela zerula loreak. Itzei zure buruaz. Itzei zure buruaz.
2: Bueno, pixat. Ba, nik alde batetik, hori, ez daukat autorik, besteen autoak erabiltzen ditut.
0: Bai.
2: Baina, bueno, ba, garraio publikoa erabiltzen dut.
0: Bai.
2: Aldudanean behintzat.
0: Bai.
2: Eta, bueno, pues, dutxa motzak hartzen ditu.
0: Dutxa motzak.
1: Dutxa motzak. Zikin brillo, tío, Mikel.
2: Dutxa, hola, risras.
0: Vale.
2: Bestalde, estakit, ba, bitu, hein etxian abil landarak landatzen.
1: Miguel, horrek ez toga zer guzik kutxe gurearekin, eh? Ez naztu, bueno, itemak, eh?
2: Vale.
0: Ala ere, iruditzezait oso kotxe zentrista egin duzuela zuen,
2: bai,
0: kutsatzearen bueno. Inguruko argudio guztia baldin bada kotxea dut edo ez dut,
1: Ez, begira, nik aitortu behar dut, aitortu behar dut gauza, nik egazkina hartu izan dut, adibidez, horrek zeo bi xurketa zentera egitea ditut, baina nire alde, Mikelak hartu ditu, nire alde zango dut, dela, arrazakeria sendatzeko, bakizu, bidaiatzeak arrazakeria sendatzen duela.
0: Arrazakeria sendatzen duela, bai.
1: Nik ez dut arrazakeriarik, baina osasunaren galde garantzuna preventiboa.
0: Vale.
1: Prebenitzeko nik hartu ditut, egaldi batzuk.
0: Egalde batzuk.
1: Egal, Mikele baino gutxeo.
2: Eta beza batzuk ez.
0: Vale. Bueno, badaukat argi, ez duzu jakingo, gero esango dut.
1: Ah, vale, gero esango, vale.
0: Vale. Bigarren puntuarekin goaz. Nor da ondoen birtziklatzen duena? Mikel, zuk ze, nola horan birtziklatzen duzu?
2: Ba, betu, ni saiatzen iz birtziklatzen.
0: Saiatzen iz, baina.
2: Bergaran, atesateko egongo bazan bezala.
0: Zemat kubo dituzu etxean?
2: Orduan. Es que justo no
1: está aquí
2: el datu berrietan. Baina bueno. Iru. Horia urdina eta errefuxa.
0: Hori bi dira.
1: Eta bueno, organizatu botatzen du komuneti bera
0: eta papera eta
2: botatzen du organika konpostadorara.
0: Eta papera?
2: Papera urdinera.
0: Eta plastikoa?
2: Horira.
1: Eta beira?
0: Baina horia esan duzu etzen
1: nuela.
2: Eta beira, ez daukat kubo bat beira dago. Beira, ez dut horren mesko konsumitzen. Baina, bueno.
0: Vale.
2: Ni izango nintzatik, birziklatzaile estandar bat.
0: Estandar bat, vale. Asier?
1: Bueno, ni bizinaiz de abarekin, agor bat emendik, ama. Eta bera, birziklatzaile petoa. Eta ni bere jarretzailea. Orduan, gozkago, bost kubo eta gauza gehiago.
0: Zer gauza gehiago?
1: Badaukagu adibidez, poltsa bat, nun botatzen ditugun ogiak, eta gero, erabaten dizkigu Jesus Mariren oioei.
0: Osondo.
1: Eta gero, oioien arrautzak jate ditugu, ekologikoak. Beraz, ekonomia zirkularra, Mikel, ez dakit ezagutzen duzun hori.
2: Ekonomia zirkularra, Asier, zuke arropa nuen ez duzu?
1: Mikel, ez dela arroparen, ez dut da? Birziklatzearen atala.
0: Gidoian begiratu behar izan du hitza, Hau pixat, honek puntuak entzen ditu, baina bueno, vale?
1: Ez, gero. Nik adi bat egiteko eta puntu horren marratxo hori irabazteko, baratzen dugu gure etxean enbutitu paperaren plastikoa eta papera. Ez tokat beste esategorik
0: epailea
1: derea.
0: Vale. Hirugarren puntuarekin goaz. Nor da kontsumo arduratsuagoa egiten duena? Buf, hemen hasi gara?
1: Bueno, hemen igual arropa aipatu du Mikelek.
0: Bai.
1: Ni gaurrekoan lagundu nuen arropa erostera. Eta bueno, hartxalde baten, hola jaztak izu zenbat arropa erosi zuen. Gizon honek, eraman nuen bigarren eskuko den da batera, eta ez hau, ez aigu.
0: Zuzenean dara mazuna bigarren eskukoa da?
1: Pa, erabide dut, hainbeste aldiz, kontsieratu daitekeela, nik uste dut. Eta diz, nik erosten dut, aleka, agaranel. Adibidez, bai, lentejak, adibidez?
0: Bai, dilistak, bai.
1: Pixatzen ditut hor, pixuan, ero, hartitu eskuan da poltsikoan antitu etxera.
0: Claro.
1: Hola, ja.
0: Noske.
1: Eta, adibidez, agina daukagula hor, estatuatzaia. Ez daik agizun, baina, kontsumo arduratxo zitze egiten. Tatuatzaiek, dena dituzte bota.
0: Bota?
1: Bai, bai, horratzak. Ite duzte, erabili, tatuatzeko,
0: bueno, bai.
1: Eta ite duzte bota.
0: Baina hori jenekontu bada.
1: Bueno, bakio zeban metal, gertatzen dut. Eta ez bakarri hori, horratza, guanteak,
0: hori zutu zahar ikusten, bale? Zuk dio zordaz.
2: O sea, klima pixka gradu erdi gotzia, ero ETS bat.
1: Claro. Oso gizak izten trista esan duzun hori, Mikel?
2: Bueno,
0: bakoitzak bera argo diak. Mikel, zuk arropa non erosten duzu?
2: Nik arropa erosten dut, bigarren eskukoa. Zaiatzen naiz, bigarren eskuko arropa erosten, markakoa eta merkea gainera.
0: Markakoa eta merkea, MM,
2: bai,
0: vale?
2: Bai. MM. Bai. Eta hortaz gain, ba, zaiatzen naiz, asko eskontsumitzen.
0: Uh-huh.
2: Hori be puntu positibo, ba.
0: Vale.
2: Askotan ez da, nun erosi. Zinen, ba, ez erosi.
0: Ja, ja, claro, bai, bai. Nor da naturarekin gehien konektatzen duena? Mikel Asizu.
2: Ba, bueno, nik asierren aurka ez daukat asko esateko, nik ez daukat ez ditut labanak botako, baina
1: ni, bai,
2: ni aspalditik naiz, eta hori asierrek ondaki, bikepacker eta nature lover. Ba. Eta saiatzen naiz, oporraldiak itxen bizikletan alforjekin.
0: Vale.
2: Naturarekin konektatzeko, eta ba, hoize, kontsumitu gabe, eta bertako vale. Produktua gastatzen.
0: Vale. Asier?
1: Nik gazteleraren esamolde bat irrati ontara ekarri, eta esango nuke, bidai ontarako ezen horren beste alforja behar, Mikel. Natura maite, bai, baina naturaz gozatzeko behar baduzu metal ez da plastikoz egindako traste bat, zu bizikleta deitzen duzun hori, ba, esango diazu. Asierrek ere, hainbat hilabete eta urte dara matza, naturaz gozatzeko.
2: Gozatzeko bizialdi honetan, mendira, guteko roi hori zartu gatzen, baina, bueno,
1: ni,
2: oie.
0: Zuk lehen esatuzu agazkinak hartzen zen dituela.
1: Agazkin bat edo beste hartu dut, aurten.
0: Aurten, aurten bakarri.
2: Baina. Nora joateko? Bartzelonara, Bartzelonara...
1: Lanera, de... Mikel, lanera, ez dakitak ezun zer den, lana. Osa, Mikel da naturarekin gehien konektatzen duena. Mikelek naturarekin konektatzen ditzen dio Gasteizen egoteari bulebarreko parkinean, txorien aplikazioa jarrita, natura itxurak egiten. Ni joderez, mendira, ez dut lotxerik, gaurko vale. Junitzen trekutzera, irimora, egin nuen bergaratik atera, asentutik buelta, elgetatik, San Juan di bueltatu. Mikel, argazkera... Babai, zuzera bizikletan, errepidetik, bai.
0: Vale. Argi daukat, puntu hau oso argi daukat. Eta guazen azkenekoarekin, nork ezagutzen du ondoen natura? Asier, zurea daitza?
1: Bueno, puntu ontan, esango nuke nik beti dukidu da la... Da, kuriositatea, ez? Naturalekiko, uh-huh. Bai, animalekiko, ekosistemekiko. Eta uste dut, urte joan ala, badu dela ezagutza bat. Presnago edo zen galdera erantzuteko, naturali dagokiona, hemen biluztuko, naiz?
0: Bai.
1: Baina esan gut, oroar, ba, egin dut, anaia ere basogintzan ari da, basogintza...
0: Anaia ez ditu puntuak ematen, eh?
1: Ez,
0: anaia
1: baina...
0: Anaia bideak ez ditu puntuak ematen.
1: Ez, baina askotan joan naiz beharekin, guk ere basoen baditu terreno txiki bat, ez nesni terra teniente bat, baina... Eta horra, basoen kudeak eta bat egiten du naturarekiko errespetuz, bertako landareak bultzatuz, bertako ba, faunaren tzatzere berazgarriak izango diren ekosistema sortuz. Ez, beraz, honik uste dut. Bueno,
0: hori da, ezagutzen
1: dudala. Ezagutzen dudala, bau dala naturarekiko ezagutza.
0: Ados, Mikel?
3: bueno, ingun umen zientziak eta natura, ba, ezautu, baino nik konektatu itxen dut. Gero, niri benetan ezin galdera oso espezifikorik, baina, bueno, ba, oie, niri ingun umen berdetan murgiltzea guztuzak.
4: Ez da saiatu ere egin, eh?
0: Ez. Ez du gel.
4: Ingun umen berdetan.
0: Ez du gezurrek esan.
3: Ba, ez. Da, hau da politikeo puro iduro, eh?
0: Bai. Osa,
3: ez dakit oso ondo argi gelitzu den emengo zehose, baina, bueno.
0: Begira, ingurumenaren nazioarteko eguna amaitzeko, badaukat, argi zein den erantzuna. Esango dut, ez duela inork irabazi.
4: Nola?
0: Empatea egonda.
4: Nola?
0: Empatea egonda. Mikelek bi puntu, Asierrek bi puntu, eta hirugarren puntuan ez dut punturik emango. Zer biak oso traketx ibilizeat, eh? Egia san.
4: Kontsumoaren ean.
0: Kontsumoan iruditu zait, biak kontsumo maila altuan eta gezurretan aritu zaretela. Orduan horregatik, oh, no. Esan dut, hemen ez dut punturik emango.
4: Eskotan, ez? Igual, irtetzen da norbait, juergan irtetzen danean norbait esaten diote horrengo gunen. Atzo ibilizinen kontsumo maila altuetan eta gezurretan.
0: Gezurrek esan dut?
4: Ez.
3: Horitza izan da, nere AliExpresseko kaskoen...
0: Bueno, ez que nere argudio batzuk, nik uste urte bete daukazuela zuen ingurumenarekiko harremana hobetzeko. Eskerrik asko alare, saiatzeagatik, saiatu zarete, beti bezala bestearen aurka gehiago egin duzu zuen buruaren alde baino. Baina, dena ondo, hau lehiaketa bat.
4: Laguntasunez, eh?
0: Oso ondo.
4: Laguntasunez.
0: Zer?
3: Hemen goldana da, etxekoak... Beraiek ere, saiatzen azteko.
0: Bai, hori da. Hemen gaia mai gainan jarri duzue, eta orain...
3: Kontzientzia.
0: Vale.
4: Eta kontzientzia pizteko, gorrotatu behar baldin bada parekoan, esan zuen, kirik ikuste dut, asko maite duenak asko gorroto du. Hemen Mikel maite dut asko. Asko gorroto dut ere.
3: Kontzumitzen duenak gutxik asko kontzumitzen du.
4: Hori da.
0: Mikel, asier, eskerrik asko, eh?
4: Bai, zuri, bai.
3: Eskerze bai.
0: Eta zuei ere, eskerrik asko izateagatik, astelenean itzuliko gara bai pasan lehiaketa gehiago egitera, eta elkarrizketa gehiago egitera, eta tertulia gehiago egitera. Baina esandako hori astelenean izango da, beraz, ordura arte, asteburu nahi izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, espaziotik iritsi zaigun ezoiko irudia ikusi dugu arratsaldean. Nazioarteko espazio estazioan izan den aire iesa dela eta astronautek beren espazio ontzian babestu behar izan dute bi orduz, honela adierazi diete Houstondik bertatik.
2: Station Houston on 2, I am with you for the afternoon.
1: Eta alarma entzunda. Gravitatirik gabeko eremu horretan estaziotik beren ontzi babestuetara banan-banan pasatzen ikusi ditugu.
3: First through the hatches, ESA astronaut Sophie Adno on her first trip to space. Adno is followed by another first-time flyer.
1: Banaka-banaka esan dituzte antzirenen izenak, aire iesa izan da espazio estazioan, eta horregatik agindu die NASAk beren astronautei euren espazio ontzian babesteko eta evakuazio baterako prestatzeko. Bitartean, Errusiar eskifaia lanean aritu da aire iesori geldiarazteko laborategi orbitaleko Errusiar aldean izan delako arazoa. Denbora baterako estazioa gustu beharko ote zuten ere pentsatu dute, baina ordu honetarako Dragon izeneko babesleku seguruko kapsula hori utzi eta ohiko jarduerei ekin diete berriro ere espazioan bi orduko larrialdiaren ostean astronautek.

0: Kontu lurtarragoak ekarri ditu bestelakoan gaurko egunak. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Arabako Foru Aldundiak ez du udalekurik baimenduko Bernedon, han urte luzez udalekuak antolatu dituen sarrea elkarteari isuna jarri ez ezik, baimena ukatu diolako sarrearen ordez, aurtengo udalekuak antolatzeko asmoa zuen dorrekoari.
1: 9.000 euroko isuna eta 3 urteko inabilitazioa ezarri diote sarreari, argudiatuta honek ez zuela jakinarazten Bernedon udalekuak egiten zituztenik. Auzi honetan aurrera jarraitzen du prozesu judizial batek sexu askatasunaren aukako ustezko delituengatik. Aurtengo udalekuen antolakuntza lanak dorrekoa kulturelkarteak hartu ditu bere gain, baina aldundiak ez dio baimenik eman honi ere Bernedon jarduteko, bi elkartek helburu bera dutelakoan. Ana del Val, diputatua.
2: Que la asociación Dorrekoa kulturelkartea estaría actuando como una entidad instrumental con el objetivo de dar continuidad a
1: Dorrekoa elkarteak euskal udalekuen aurkako erasoa dela salatu du ordea.
3: Euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina baten barruan kokatzen dugu guk guzti hau, eta aisialdi eredu honen balien kontra egiten ari direla adierazi nahi dugu.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak guztiz ukatu du Leire Díezen asmo eta ekintzen berri zuenik PSOEren kalterako diren prozesu judizialak neutralizatzen saiatzearen inguruan ustez.
4: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque nunca las hubiera tolerado.
1: Uko unitateak sare horren buru jotzen duen Santos Zerdani dagokionez, bere errugabetasuna defendatzeko oharra argitaratu du honek. Eta akusatu duten agente horiei leporatu die, euren helburua ez dela delituak ikertzea, baizik eta pertsonak suntsitzea. Sánchezek berretsi du ere Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariak gobernuaren konfiantza duela. Bada González senatura deitu du Alderdi Popularrak astelenerako barne auzietarako ikerketa batzordean Díezekin izan zituen bilerengatik. Cristina Narbona PSOEko presidenteak ere aitortu du hartu emana izan zuela Díezekin eta ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatu dio auzia daraman Santiago Peraz epaileari Narbona deklaratzera deitzeko lekuko gisa.
0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak esan du ez duela arrazoirik ikusten Volodymyr Zelensky Ukrainakoarekin elkartzeko azken honek gutun bidez gerra bukatzeko buruz burukoa proposatu eta gero.
5: Не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны.
1: Zelenskyren idatzia traketsa zakarra dela nabarmendu du Putinek eta bilerak ez duela zentzurik. Ukrainaren helburu bakarra Errusiako armada geldiaraztea dela uste du Putinek. Zelenskyk Suitzan edo Turkian elkartu nahi zuen Putinekin eta negoziatu bitartean suetena adostu begionez ikusi dute proposamena besteak beste Estatu Batuek eta Europar Batasunak. Putinekin ez, baina Zelensky igandean elkartuko da Londresen Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerarekin eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin.
0: Eta ordu honetan, herenegun AP8ko istripuan hil ziren 5 foruzainen hileta elizkizuna izaten ari da Iruñeko katedralean, orain dela minutu gutxi hasi da. Andoni Amadoz, bertan zaudezu, kontaiguzu arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, 7 zirela iragarri duten ezkildoinuekin batera nagusitu da isiltasun geldo eta unkitua Iruñeko katedralean, barrualdean 1200 lagunentzako tokia dago, baina nekez topatu daiteke leku utzik. Aldaretik gertuen eseri dituzte 5 foruzainen senitartekoak eta inguruan galaz jantzita dozenaka foruzain. Ordezkaritza politiko zabala ere gerturatu da gehien-gehienak beltzez, denak burumakur. Foru gobernuaren aldetik Maria Txibite presidentea, Inma Jurio barnekontseilaria eta Remirez Ollo eta Alfaro hiru presidente ordeak, alderdietako bozera maila eta parlamentariak ere bai, baita ere Espainiako poliziaren, Guardia Zibilaren eta Udaltzaingoaren ordezkariak, denak ere galaz jantzita. Hileta elizkizuna Florencio Rosello artzapezpikuak idertzen ari da, emozioz betetako elizkizuna hemen Iruñeko katedralean.
0: Iruñeko katedraletik zuzenean, esan bezala Andoni Amadoz, eskerrik asko.
6: Gero arte.
0: Eta 8:00 goi gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu mezularian, Aritz Gaiastegi.
7: Arratsaldeon, Ainara Eskubaloian, irudiek bidazoak, 32 eta 26 hartu mendean Torralea Baga, Espainiako Kopako final laurdenetan, Alex Mozasen taldeak Huesca edo Alicanteren arteko irabazlea izango du kontrario, final erdietan, beraz, aurrera jarraitzen du irudiek bidazoak. Saskibaloian, Jokoan da Miribillan, Bilbao Basketen eta Valentzian arteko ACBko final laurdenetako bigarren partida, lehen laurden amaitzeko 8 minuturen faltan, 3:04 ari da galtzen talde bizkaitarra beltzezko gizonek aldu ezkero, gaur amaituko da euren denboraldia. Baskoniak berriz, Juventuten kontra jokatuko du Badalonan, 9:00 aurrera eta nazioarteko bikontu ere bai, Roland Garron, Alexander Zverev finaleako txartela eskuratu du Menzik Txekiarra 4 setetan irabazita, beste finalerdia oraintxe hasi da eta Giroa Womenen, Celia Jerry Frantziarrak irabazi du zazpigarren etapa.
8: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia zin da egoera une hauetan.
1: Balen baina lasaiagoa bukatuta daudelako arratsalde osoan Galdaka ona, 8an Bilborako noranzkoan izan diren autoilara luzeak, baina badira beste bi arretagune orain, Arrankudia.

0: aldean berriz, ateri eutxiko dio eta ostarte politak ere ikusiko ditugu. Eta igandean, eguna lainopean hasiko dugun arren, argitzera eta epeltzera egingo du. Gainera, temperatura desentigoko da, batez ere barne aldean. Beroenak bertan 28 edo 30 gradukoak izango dira. Kostaldean, temperatura 23-24 graduren bueltan errendituko da.
1: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
2: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Arabako Foru Aldundiak ez du baimenik eman aurten Bernedon udalekurik egiteko. Aldundiak zigortu egin du azken urteetan udalekoak antolatu dituen sarrea elkartea, esanez elkarte honek etziela jakinarazi erakundeei leku horretan udalekuak egiten zirenik. Baina aurten Dorrekoa Kultura Elkarteak antolatu behar zituen udalekuak horiek ere debekatu ditu Aldundiak, argudiatuta zigorra jaso duen sarrea elkartearen egitura berekoa dela eta helburu berak dituztela. Euskal udalekuen aurkako erasoa da antolatzaileen ustez, eta egoera aztertzen ari dira, izena eman duten aurren gurasoei erantzun bat emateko. Irati Barrena, konta iguzu.
3: Bai, pasaden azaroan zabaldutako espediente administratiboa itxi berri du Arabako Foru Aldundiak eta bi arau hauste atzeman da 9000 euroko isuna ordaindu beharko du sarrea elkarteak eta hiru urtez ezingo ditu aurrak tartean diren udalekurik antolatu ez da diru laguntza publikorik jaso ere. Aurtengo udalekuen antolakuntza lanak Dorrekoa Kultur Elkarteak hartu ditu bere gain, baina Arabako Foru Aldundiaren ustez sarrea eta Dorrekoa bi elkartek helburu bera dute euskal udal lekuen baitan lan egiten dute eta horregatik ukatu diote baimena Dorrekoari entzun Ana del Val diputatua.
4: La comunicación realizada por Dorrekoa para hacer udalekus en Bernedo del 1 al 15 de junio ha quedado invalidada y no autorizada.
3: Ohartarazpena ere bai, debekua bete ezean ertzaintzarekin harremanetan direla beharrezko neurriak hartzeko. Dorrekoa elkartearen ustez euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina dago Aldundiaren erabakiaren atzean.
5: Elkarte batek egindako akatsa administratiboagatik ezin dela beste elkarte bat zigortu. Erantzule eta zuzendaritzakide desberdinak dituena. Honekin batera argi uzten du legeen gainetik proiektua gelditzeko asmo bat dagoela guzti honen atzean.
3: Egoera aztertzeko udalekuetan izena eman duten aurren gurasoekin bildu dira antolatzaileak, erakundeei udalekuak egiten zirela ez jakinarazteagatik iritsi den zigorra da hau. 20 familia inguruk jarritako salaketen arira biatutako prozesu judizialak modu paraleloan aurrera jarraitzen du kasu horretan sexu askatasunaren aurkako eta koakzio delituak ikertzen ari dira.
1: Eta epaitegietatik iritsitako albistea ondorengoa, absolbitu egin dituzte Zestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengantik epaitu zituzten 6 herritarrak. Gogoratuko dugu, gizonezko batek haren bikotekide oia eta beste 5 zestoar salatu zituela semearen zaintza zela eta zuten auzian, haren kontrako kanpaina bat burutu izana leporatuta. Epaileak ebatzi du ez dela inolako deliturik izan. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, salaketa guztiak atzera bota eta 6 lagunak errugabeak direla ebatzi du epaileak, fiskalak eskatutako zigor ekonomikorik ere ez dute ordaindu beharko. Epaileak dio salaketa jarri zuen gizonaren aurkako koakziorik ez zutela egin, ez eta haren osotasun moralaren kontrako deliturik ere. Epaiketan zehar emakumeari lagundu eta babesa ematen aritu zirela azaldu zuten epaituetako 5ek eta ez du kontrakorik ikusi epaileak. 6. akusatuak bikotekide hoiak gizonaren aldetik urte luzez jasotako tratutxaren salaketa gordina egin zuen epaiketan zehar fiskalak galdetuta. Epaiaren irmotasunagatik eta absoluzioagatik pozik auzipetuak larria epaiketa egitera iritsi izana da Mikel Arregi Zestoako egungo alkate eta epaituetako baten esanean.
7: Urte guzti hauetan, ikasik, bueno, 8 urte pasadielako, ez? Lemiziko salaketa jaso genuenetik, onaino nola arreio iritsi dan, ez da? Ba, irakurketa kritiko bat egin behar da, zeu gertatu baldima da, eta gauzak ez dielako behar bezala nire garbi dago, ba, nik usten dut administrazioen lehen eginkizuna beharko lukela, eta pixka bat egin ez, bai, gizarte zerbitzuak, eta bai, ba, azkenian babestu beharrokoa babestea, eta hemen gertatu dena justu alderantzizkoa izan da, ez?
6: Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago orain Gipuzkoako lurralde auzitegian 10 eguneko epean.
1: Eta gaur jakin dugu bestalde, Maialen Mazón hil zuen gizonak elegitea aurkeztu duela Euskadiko auzitegi gorenean. 27 urteko espetxe zigorra ezarri zion Arabako Probintzia auzitegiak maltzurkeriaz eginiko hilketagatik, 2 abortu deliturengatik eta adingabe bat abandonatzeagatik. Mazónen familiak berriz esan du ez duela elegiterik aurkeztuko, ez da herri akusazioak ere esan dute.

0: hiltzailei ezarritako 27 urteko espetxe zigor horrekin ez daudela ados, baina ez dutela indarrik epaiketa berri baterako Ainara Rubio.
1: Maialen Mazonen familiak bide judizialetik ez jarraitzea erabaki du, duela 3 urte gertatutakoa beste epaiketa batean berriro bizi beharrik ez izateko besteak beste. Akusazio popular gisa aritu den Clara Campoamorrek ere ez du elegiterik aurkeztuko, naiz eta akusazioak epaiarekin ados ez egon. Izan ere gogoratu 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten. Hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikikoa abandonatzeagatik 27 urteko espetxe zigorra ezarri zion epaileak Maialen Mazonen hiltzaileari. Duela 3 urte gertatu zen, bikien zain zegoen eta 13 labankada emanda hiltzuen Gasteizko apartotel batean, bien 2 urteko alaba bertan zela. Bere aldetik hiltzailearen defentsak epaiaren aurkako helegitea aurkeztu du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
0: Eta Frantzian, Sebastian Lecornu, lehen ministroak barne ikerketa agindu du Okzitanian astebete desagertua egon ondoren hilik agertu den 11 urteko neskatoaren auziak agerian utzi dituen utzegiten inguruan. Utzegite horiek onartezinak izan direla esan du Emmanuel Macron presidenteak berak, izan ere hilketaren susmagarri den gizonezkoaren aurka lehendik baziren hainbat bortxaketa salaketa itxura batean garaiz ikertu etzirenak. Mertxe Etxeberria.
2: Okzitaniako Flogan serri txikitik Frantzia osora zabaldu dira serrea eta konmozioa. Astebete desagertuta egon den Liana, 11 urteko neskatoa, atzo hilik agertu eta gero. Azkenekoz lagun baten aitaren autoan ikusi zuten eta susmagarritzat atxilotuta duten 41 urteko gizon horren aurrekariek eragin dute arrabotsa. Ikerketak azaleratu baitu gizon horren aurka lehendik ere bazirela inbasalaketa, aurrei egindako sexu erasoak direla eta. Azkena, pasaden abuztuan 7 urteko aur baten bortxaketari buruzko salaketa eta horri lotuta ustezko erasotzailea ez zuen inork galdekatu. Utzegiteak izan direla onartu du Emmanuel Macron presidenteak.
3: Il faut maintenant les clarifier et bien de pouvoir clarifier.
2: Ardurak argitu behar direla adierazi du Macronek.
3: Les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer et donc c'est inacceptable.
2: Eta onartezina dela gertatutakoa. Eskuin muturretik ezkerrera alderdi guztiek salatu dute sistemaren disfuntzioa. Barne eta Justizia ministroi eskatutako barne ikerketaren emaitzak bi aste barrurako hitzeman ditu Lecornu lehen ministroak.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten 4 ikasle gazteren historioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
6: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak esan du, ez duela arrazoirik ikusten Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin biltzeko. Zelensky gutun bidez, gerra amaitzeko aurrez aurreko negoziaketak egitea proposatu ondoren iritsi da Putinen erantzuna, Xabier Urteaga.
1: Gutun bidez egin dio proposamena Zelenskik Errusiako presidenteari, idatzia traketsa zakarra dela nabarmendu du Putinek eta aurrez aurreko bilera egiteko edo batzarra saiesteko gonbita ote den galdetu du. Bilera keztu zentzurik Errusiako presidentearen arabera. Ukrainaren helburu bakarra Errusiako armada geldiaraztea dela uste du Putinek. Zelenskik hirugarren herrialde batean, Suitzan edo Turkian, aurrez aurre elkartu eta gerraren amaiera negoziatzea proposatu dio, eta negoziazioak dirauten bitartean erabateko suetena ezartzea. Trumpek begionez ikusi du proposamena eta Europako Batzordeko eta Kontseiluko presidentek ere Zelenski babestu dute, Ukrainak bakea lortzeko duen gogoa erakusten duela adierazi dute. Putinekin batzarrik ez oraingoz, igandean Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerarekin eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin batzartuko da Zelensky Londresen.
0: Eta Libanon ere, Xavier, Washingtonen bitartekaritza adostutako suetena ustez indarrean izan arren, elkarren kontrako erasoak gurutzatu dituzte Israelek eta Hizbolak. Israelgo erasoen ondorioz 5 pertsona hil dira, testu inguru honetan Nazioatuen erakundeak ohartarazi du milioi bat lagunek beraien bizitokietatik alde egin beharra izan dutela.
1: Suetenaren zantzurik ez gaur ere Libanon, herrialdeko presidenteak salatu du Israelek trukerako txanpon bihurtu duela Libano Ameriketako Estatu Batuekin egiten ari den negoziazioetan. Israelek eutxi egiten die erasoei, azken orduetan 5 pertsona hil ditu, Hezbolak bitartean Boforteko gazteluan dauden soldatu israeldarrei eraso egin die. Toki estrategikoa da Libanoko gaztelu hori eta Israelgo soldaduek aste honetan hartu dute bere menpe. Azken hilabetetako erasoek Libanon izandako eragina deskriba du gaur Nazio Batuen erakundeak bertan duen ordezkariak. Hondamena, azpiegiturak eta zerbitzuak suntzituta daude, adierazi du, eta ohartarazpena egin du. Israelen erasoen ondorioz, milioi bat desplazatu daude Libanon, erdia, aurrak eta emakumeak dira, egoera horrek luze iraun dezakela gaineratu du.

0: auzian berriz Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak guztiz ukatu du Leire Diezen asmo eta ekintzen berri zuenik eta ziurtatu du jakin izan balu ez zituzkeela onartuko. Guardia Zibilaren uko unitateak sarearen buru jotzen duen Santos Terdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiak beraldetik bere errugabetasuna defendatzeko oharra publikatu du Nerea Sarri Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai kazetariek ezer galdetu aurretik ere argi utzi du Pedro Sánchezek.
2: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque
1: eta jakin izan balu etzukela onartu izango. Guardia Zibilaren uko unitateak Santos Zerdan kokatu du ustezko ustelkeria sarearen erdigunean. Bazerdaneko arbidez bere errugabetasuna defendatu du dio, ez duela harreman organikorik izan Leire Díezekin. Eta ez da, Díezek berak, Antxon Alonso enpresariak eta Vicente Fernández Epiko presidente izan zenak ustez osatu zuten hirurok taldearekin ere. Zerdanek ukatu egin du ukoren susmoen aurka ustezko sare hori bere aginduetara izan zenik eta gogor jo du agenteen kontra. Euren helburua ez da delituak ikertzea, adierazi du, pertsonak suntzitzea baizik. Bestalde, Sánchezek eta Grande Marlaska barne ministroak biek berretsi dute Leire Díezekin bildu zela aitortu duen Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak, gobernuaren konfiantza duela.
3: No tuvo ningún contacto con Leire relativo a la trama.
1: Ministroak ez du kargu gabetuko bere bertsioak gezurra dela frogatzen ezpada.
4: Bide batez ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskaria egin dio Pedraz epaileari Cristina Narbona PSOEko presidenteari ere deitzeko lekuko gisa deklaratu dezan Leire Díezekin izan zituen hartu emanak direla eta.
0: Eta Sánchezek beste behin ere legealdia amaitzeko asmoa berretsi du gaur.
4: Eta baieztatu du ez dela izango hauteskunde superiganderik, hau da, estatuko hauteskunde oroko horrek ez dutela bat egingo 2027ko maiatzeko udal eta foru hauteskundeekin.
0: Ibone Bengoetxe, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordearen arabera, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea ataka zailan dago egunero ateratzen direlako PSOEri lotutako ustezko ustelkeria kasuak. Euskadi Irratiko Faktorean izan dugu gonbidatu eta bere hitzetan Sánchezek azalpenak eman beharko ditu gertatzen ari dena ezpaita normala. Ainara Rubio,
5: etengabeak dira azken aldian PSOEri lotuta zabaltzen ari diren albiste kezkagarriak Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen hitzetan. Azkena tubo reunidosen miaketa, ez dela normala halakoek herritarren artean kezka sortzen dutela eta beraz Espainiako gobernu presidenteak gardentasunez jokatu beharko lukeela uste du.
6: Azkenengo hilabeteotan ikusten ari garen informazioak kezkagarriak direla, ezta? Eta egunen batean Sánchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu. Egoera larria da, nik uste dut atakazailean dagoela Sánchez eta bere gobernuak inkalarrian daude.
5: Honek ez duela Jaurlaritza despistatuko eta Euskal Agenda garatzeko lanean jarraituko dutela esan du.

0: Gasteizen enpresarioen eta erakunden ordezkaritza zabala elkartu da gaur SEA, Arabako enpresarien elkarteak egindako urteko batzarrean. Lehen aldiz hartu du parte bertan Imanol Pradales lehendakariak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak bultzatuta inbertsio estrategikoak erakartzeko lege proposamenaren garrantzia aipatu die eta Arabako enpresarioen elkarte buruak absentismoaz egindako ohartarazpenaren aurrean unero marra gorririk igaro gabe denekin eta denetaz hitz egin beharra azpimarratu du lehendakariak. Aixun Arozena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, lehendakariarentzat aurrean ditugun erronkak zailegiak dira, inora ez garamatzaten konfrontazioan eta blokeoan erortzeko, eta Arabako enpresarioei esan die unionetan beharrezkoa dela denetaz eta denekin hitz egiteko gaitasuna. Berak lehendakari moduan beti sustatuko dituela elkarrizketa eta denen arteko akordioak, eta Euskadiren alde erantzukizunez jokatzeko deia egin du.
2: Beraz, ardezagun Euskadiren azkundearen eta ongizatearen alde dagokigun erantzunkizuna guztiok, guztiok. Uste dut hori dela bidea.
1: Aurrez, Juan Antonio Sánchez Corchero SEAko presidenteak jakinarazi du Arabako enpresa erdietan somatzen dela jada Irango gerraren eragina eta absentismoa kokatu du Arabako enpresen kezka nagusienen artean.
3: Es un problema complejo y multifactorial. Y precisamente por eso exige responsabilidad compartida. Las empresas necesitamos soluciones y las necesitamos ya.
1: Eman duen datua izan da 25 egunera iristen dela urtean langile baten batazbestekoa, lehendakariak urte amaierarako agindu du absentismoa zen Jaurlaritza egiten ari den ikerketaren emaitza eta enpresarioei azaldu dien lege proposamen berriarekin interes bereziko proiektu estrategikoetan 165% murriztuko direla epeak eta gehienez 6 hilabeteetan izapidetu ahal izango direla.
0: Madrilen dena prest, aita santua hartzeko bihar abiatuko da Leon 14garrenaren bidaia, inoizko polizia dispositiborik handienarekin. Ekitaldi jendetsuak espero dira, egun hauetan zehar, aita santuarekin edo bere iritziarekin batera, bai Madrilen, baita Bartzelonan ere, eta zer esanik ez Kanariar uarteetan, Mikel Klaver.
4: Aita santuak goizeko 10 eta erdi eta lurreratuko da Barajasen. Orduan abiatuko du 7 egun eta 20 ekitaldi baino gehiagoko bidaia Madril, Barcelona eta Kanarietatik. Leon 14garrenak Europako herrialde batera egiten duen lehenengo bizita izango da. Inoizko polizia dispositiborik handiena prestatu da egun hauetarako. 15.000 polizia agente eta guardia zibil baino gehiago egongo dira lanean. Izan ere ekitaldi jendetsuak espero dira, bihar bertan 400.000 pertsona baino gehiago aurreikusi dira Madrilgo Lima plazan. Gazteekin egingo den vigilian, are jendetsuagoa izango da Zibeleseko meza, 1.000.000 fededun baino gehiago bilduko dira igande goizean. Madril atzean utzita, Bartzelonara abiatuko da. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin lan egiten duten elkarteekin bilduko da bertan. Kanarietan, emango ditu bizitaren azken egunak, migratzaileak hartzeko zentroetatik pasatuz besteak beste. Hain zuzen, Vatikanoak Espainiar gobernuak migratzaileen izandako jarrera goraipatu du, bien arteko adostasuna argia da hainbat gaietan, migratzaileak ez ezik, adimen artifiziala edota bakeari buruzko ikuspuntuak bat egiten dute. Gauza korrela, Leon 14garrenak Pedro Sánchezekin bilduko da astelenean, gero kongresoaren aurrean ere hitz egiteko, Espainiar gorteetan hitz egingo duen lehenengo aita santua izango da.
0: Ego Euskal Herritik 1500 fededun inguru joango dira Madrila Leon 14garrenarekin bat egiteko, batzuk han daude jada eta beste batzuk datozen ordu hauetan abiatuko dira elkarbizitza eta kristau baloreak oinarri dituen fede bidaia honetan. Atariko une hauek nola bizi dituzten kontatu dute bi apaiz euskaldunek Euskal Telebistan, Aindara Ortiz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Mikel Iraundegi Donostiako Elizbarrutiko diakonoa 165 gazteren espedizio buru izango da Aventura Express honetan.
6: Oso plan relampagoa, eh? Uperizte ospatu lehenengo zortzit herritan, eta ondoren irutu guzetan aterako gera Madrilera, gauden ikastetxan gautakuti, arratsaldean behilara, bitilera jungo gera. Ondoren lotara, urrengo egunean oso goitze esnatu bergera, uperiztera puteko eta gara etxera huelta.
5: Agenda estua izan arren ordea, Bilboko Begoñako parroko den Ignacio Fernández ziur dago esperientzia gogoangarria izango dela.
7: Batez be guk espero dugu lan, ba, aita santuarekin egon, ba, gure fedea konpartitu, otoitza egin, aita santuaren mezuak entzungo dugu, ze gure bihotzean geratuko da, ba, oso importantea da, hori egotean, beste jendean, beste gazte.
5: Eta etxean ere izango dugu bihar Leon 14garrenaren Madrilgo ekitaldi nagusiak jarraitzeko modurik. Gasteizko katedral berrian batetik eta Bilboko Indautxu auzoko Karmengo Amaren parrokian bestetik jarritako pantaila erraldoiek zuzenean eskainiko baitute Aita Santuaren beila iluntzeko 8:30etik aurrera.
8: Eskerrik asko Ainara.

0: Nazioartean berriz, osasunaren mundu erakundeak 500 milioi dolarreko egitasmoa jarri du martxan Afrikan, Afrikako ebola izurriteari aurre egiteko gaitza lehenbailen atzematea eta berehala aurre egitea da helburua, Xavier.
1: Datozen sei hilabeteetan ebola izurritea geldiaraztea da osasunaren mundu erakundearen nahia.
2: We need to stop the outbreak where it is.
1: Tedros Adhanom idazkari nagusiaren esanetan, ebola agertu den herrialdetan neurriak hartzea eta ingurukoak preste egotea da egitasmoaren helburua, kasu berriak agertu ala aurre egiteko. Nazioarteari babesa eskatu dio 518 milioi dolarreko proiektua garatzeko. Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan izandako agerraldiak mendean hartzeko modu bakarra dela uste du osasunaren mundu erakundeak. Horretarako, gaixotasunei aurre egiteko Afrikako elkartekin arituko dira elkarlanean. Beaketa, probak egitea, isolamendua eta arreta medikoa behar dira egoera larria kontrolatu alizateko.
0: Eta Europar Batasuneko agintariek bultzada argia eman diote batasunaren edatze prozesuari Mendebaldeko Balkanetako estatuekin egin duten goi bileran. Ados jarri dira estatu berriak sartzeko prozesua azkartu beharrean eta orain Europar Batzordeak aztertu beharko du nola egikaritu dezakeen eskaera hori. Alemaniak eta Frantziak esate baterako bereen alea jarri nahi izan dute mailakatutako prozesua proposatuz. Aitor Sagarzazu, konta iguzu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, diagnostikoan bat etorri dira 27etako zein Balkanetako 6etako agintariak. Europar Batasuna edatzeko prozesua azkartu beharra dago. Denek nahi dute hori Antonio Costa kontseiluko presidentaren hitzetan.
4: Our discussion today showed our shared ambition to deliver as soon as possible on enlargement.
3: Eta den beraz, estatu berriak batasunan sartzeko prozesuan nola azkartu proposatu beharko du batzordeak. Frantziak eta Alemaniak mailakatutako prozesu baten ideia proposatu dute. Alegia, estatu hautagaiek batasuneko formatu eta bilera desberdinetan parte hartzeko aukera izatea, negoziazio kapituluak isten doazen enean. Oso interesgarritzat jo du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak, baina gogorarazi du azkarrago baldin bada ere, merituetan oinarritzen jarraitu behar duela prozesuak.
5: The goal of this proposal is to improve the process, and this is more than welcome.
3: Eta estatu hautagaien partetik, batzuk Urselari konpromiso handiago eskatu diote, baina Jakov Milatovic, Montenegroko presidenteak aldarrikatu du, amets Europarra bizirik dagoela.
6: That the European dream is alive, that is real.
3: Albaniarekin batera, Montenegro anfitrioak du hurbilen batasunera sartzea, 28. estatua izan nahi du 2028an, eta goi bileraren ondotik argi dauka hala izango dela. Prozesu azkartzak ere, onurak ekarriko lizkieke bidean diren Ukraina eta Moldaviari.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetara jo behar dugu, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara. Arazoak bi puntutan, Bilabonan A15ean Iruñerako norabidean autobatek su hartu du, jada ibilgailua itzalita, alare, adileku horretan. Eta Idiazabalen, N1ean Gasteizerako norantzan matxuratutako kami batek traba egiten du errei batean.
0: Jakin dezagun, astebururako iragarpena zein den Euskal Meten Miriam Ruiz.
9: Larun batean fronte berri bat sartuko da mendebaldetik, beraz goizean hodeiak ugarituko dira, eta Kantauri isurialdean noizean behin euri apur bat egin dezake zirimiri moduan gehien bat. Hegoaldean berriz, ateri eutxiko dio eta ostarte politak ere ikusiko ditugu. Eta igandean eguna lainopean hasiko dugun arren argitzera eta epeltzera egingo du. Gainera temperatura desentigoko da batez ere barne aldean, beroenak bertan 28 edo 30 gradukoak izango dira. Kostaldean temperatura Temperatura 23-24 graduren bueltan errendituko da.
7: Mezularia.

0: Nazioarteko eguna da gaur, eta historikoki lineala izan den kontsumo eredu industriala irautzeko proposamena luzatu du gaur Nafarroako gobernuak. Aparailu elektriko eta elektronikoak lehen iraungitze zantzuak ematen dituztenean bota beharrean, konpondu eta bizi luzeago bat ematea, Andoni.
1: Bai, eta non konpondu jakiteko mapa prestatu du ingurumen departamentuak, momentuz 29 puntu daude Nafarroa luze zabalean, konpontzearen onurak azaleratu nahi dira horrela Jose Maria Yerdi kontseilaria.
2: Reparar es una decisión que beneficia al conjunto de la sociedad, beneficia al medio ambiente, reduce la generación de residuos.
1: Kontsumo arduratsua sustatzeko garaia da eta horrek ezinbestean dakar, etxean ditugun aparailu elektriko edo elektronikoak lehen apurtzei mintzio egiten dutenean, botatzea beharrezkoa ote den galdetzea.
2: Antes de tirar, pensemos si podemos reparar. Antes de sustituir, pensemos si podemos alargar la vida útil de aquello que ya tenemos.
1: Obeda, ayer diren esanetan, bi aldiz pentsatzea hondakin elektronikoak sortu aurretik. Pentsa, Nafarroan urtebetean, 4.815 tona telebista, mugikor, txigorgailu, tablet, ordenagailu eta bar botatzen dira. Personako 7 kilo dira.
0: Donostia berriz, Ilunbe berrirako proiektua IDOM ingenieritza eta arkitektura estudio bizkaitarrak egingo du. Bata besteren alboan, bi arena eraikitzea aurreikusten du, behar denerako, biak bat egiteko aukera izango dute gainera. 60 milioi euroko aurrekontuarekin, obrak 2028an hastea aurreikusten dutean, hain zauzti.
3: Bai, erabilera anitzeko arenak 18.500 ikusle hartuko ditu eta kirol ekitaldietara bideratuko denak ia 14.000. Proiektu honek gainera bi arenak bat egiteko aukera ematen du eta hala 22.000 ikusle elkartu ahal izango dira. Lau estudioen artean Txalaparta izeneko proiektua irabazlea izan da, epaimaiak eraikuntzaren funtzionaltasunari eman dio garrantzia. David Feijo, Donostia Kiroleko zuzendaria.
4: Ondo landua dagoena da barrukaldean gertatzen dana, ez? Erabiera anitzerako aukera ezberdinak egongo zian, ba, erabatean kontzertu batean ondaiteke martxan eta paraleloan adibidez egon daiteke entrenamendu bat edo bera edo IDKaren partidua.
3: Funtzionaltasunaz gain, epaimaiak kalitate arkitektonikoa eta bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa izan du kontuan Txalaparta proiektuaren alde egiteko. Eraikina osatzeko 250 plaza inguruko aparkaleko bat egingo da lurrazpian eta eraikinatik kanpo beste 1000 plaza izango dira. 60 milioi euroko aurrekontua du proiektuak eta ondo bidean 2030-etik aurrera ikusiko dugu fatxada metalikoa izango duen Ilunbe eraikin berria.
0: Irunen berrizana, udalak moldatu egin du Fikoba inguruan eraiki asmo duen pabiloiaren proiektua. Hasieran baino 20 milioi euro merkeagoa izango da, Cristina Laborda alkateak jakitera eman duenez.
5: Eraiki label ziurtagiria jaso duen lehen eraikina da Sopenan aurkeztu dutena. Hau da, 1980-eko industrializazio edo prefabrikazio maila duela egiaztatzen duena. Nerea Morgado Bizesako zuzendari teknikoa da.
6: Hemen ikusten duzuena orain ez da igartzen, baina izan dira 89 modulo ezberdin, bai, modulo horiek fabrikatu dira fabrika batean eta ekarri dira kamioietan.
5: Hain zuzen ere, eraikuntza industrializatu edo prefabrikatuen eredua etxebizitzaren krisiari aurre egiteko Jaurlaritzaren bide orriaren ardatzetako bat da. Unai del Burgos, Sopelako alkate ordeak eta Denis Itxaso, sailburuak, ezinbestekotzat jo dituzte eredu berritzaileak.
7: Etxe bizitzaren arazoa, herrikideen kezkarik larriena edo nagusienetarikoa da, ez? Eta arazo horri erantzun ausartak eman behar zaizkio.
8: Lurzoru eta azgain, finantzazio azgain, importantea dela sektorea bera eraldatzea eta sektoreari bultzada bat ematea, etxe bizitzak azkarrago eta arazo honi lehenago edo azkarrago aurre egiteko.
5: Jaurlaritzaren asmoa da 2036ra bitarte etxebizitza publikoen 165ek gutxienez 150eko industrializazio edo prefabrikazio maila izatea. Sopelako 33 etxebizitza babesturen sustapena amaitzear dagoela, hasia daia da adjudikazio prozesua.

0: Joaquin Freskok abesti berria kaloratu dute gaur, sexua bai du izena, eta Matin Zeberiok mirua taldeko kidea ere badenak ekoitzi du gainera. Eta hau da Imarzetaren EP berriaren aurrerapen abestia. Ekainaren 19an plazaratuko du Txosterriko Jaiak laukantuz osatutako lana. 19 arte itxaron beharko dugu EP osoa entzuteko, baina bihar Ordizian emango duen kontzertuan kanturen bat abestuko duela aurreratu du dagoeneko abeslariak. Gipuzkoan Gaztetur zirkuitoaren baitan bildu dituzten artisten artean da Aimarzeta, baina ez da bakarra Igone Urtaza.
1: Gaztei egungo kultura proposamen parte hartzaileak eta sormen hizkuntzei lotutako jarduerak hurbiltzeko helburuarekin sortu zuen Gipuzkoan Gaztetur programa Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta urtengoan ere geldialdia egingo du Ordizian. Maitane Perez dantzari eta irakasle ordiziarrak eskaini berri duen masterclassarekin hasi da zirkuitua. Hala azaldu digu gaur goizean Perezek arratsalderako zuen asmoa.
2: Hip hop klase bat emango da, eta bueno, bertan ordutu erdi zibiliko gea, ba kultura eta dantza estilo honen inguruan gauza ezberdinak ikasten. Eta noski etortzen dien guztik gorputzen moitzeko prestio marko dutela. Ez dakit olako ekintza asko iten dienik, esango nuke gutxi iten diela, baino, bueno, pixkan entan ikusten.
1: Perez arratsaldeko 6etan izan da Ordiziako Dorretxean, eta bihar berriz 7etan Garagartza plazan lau artista oholtzaratuko dira: Aspa, Nerea Garzia artista ordiziarra, DJ Undercarrot eta Imarzeta, zeinak ekainaren 19an plazaratuko duen epeko abestiren bat edo beste aurkeztuko duen.
3: Bai, bai, bai, así que bihar ez da inor falta, espero dut jende atortzea Ordizira eta nerekin ba abestiak abestera. Ba, egin dugu hori pixkat hiperpop bat, txartu dugu pixkat elektrolatino bat, egin dugu abestia daita inna moduko bat.
1: Uda garairako espresuki prestautako EPA da bihar aurreratuko duena Ordizian. Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreratu duenez 2026ko Gaztetur programak izango du jarraipena beste zenbait udalerritan udazkenean ere. Gipuzkoako gazteei zuzendutako musika eta prestakuntza proposamen berriak lurraldeko herri guztietara zabaldu asmoz.

0: Eta soldau bikoitz historikoa lerroburu horrekin iragarri duzte eta taldeak San Mameserako bigarren itzordurako sarrera guztiak ere agortu dituela.
1: Zarratu atea eta xira bila zara menu.
0: Ekainaren 19an eta 20an izango dira bi kontzertuak, orotara 80.000 ikusle izango dira San Mamesen, Pello Reparazek gidatzen duen Zetak proiektuaren mitoaren ikuskizunaren 3. eta azken atala ikusteko. San Mames estadioa bi egunetan bete duen lehen artista izango da Pello Reparaz eta Zetak.

0: Futbola bakarrik ez, San Mamesen musika ere bai.
1: Hori da.
0: Ekainan bertan.
1: Izan behar du. Eta musikaren zagere, lekua badago, baina zarantza daukate, espero nuen.
0: Zer?
1: Informatioen hasieran Putinen berbak euskara egin behar zenituela. Ainara.
0: Euskara egin behar zenituela.
1: Zortzietan
0: agian, bai. Bueno, zortziak arte, kirolak. Arizai astegi, Arratsaldeon berri.
1: Arratsaldeon. Ostirala izan da, gauza asko, kiroletan gaurkoan esate baterako saskibaloian jokoan da Bilboarenan, Zurne Bilbo basketen eta Valentzian arteko final laurdenetako bigarren partida, neurketa bigarren laurdenean dago, Zurne Bilboako 35, Valentzia basketek 44, bigarren laurden amaitzeko, minutu eta erdi, geratzen denean, 9etatik aurrera, Kosner Baskonia, kanporak eta irabazi eta final erdietarako txartela eskuratzen ahalegin dutuko da Juventuten kantxan. Eskubaloia notizia ona, Girudek Bidasoak 32 eta 26 hartu duen mendean, Torrela Vega Espainiako kopako final laurdenetan, Alex Mozasen taldeak, Huesca eta Alicanteren arteko irabazle izango du kontrario, bihar final erdietan, bestalde, bera-berak Alessandra Lutunusunu eskuina alboko angolarra fitxatu du, eta jokalari honekin osatu du datorren demoraldiko taldea. Futbolean, Raúl García de Arok, 2021 arte luzatu du kontratu Osasunarekin, erdiko horrelariak 40 milioi euroko etete klausula izango du, emakumezkoetan Josu Domínguez utzi egingo du gorrien lehen taldea hiru urtez entrenatzaile lanetan aritu ostean, eta Realak Laura Camino aurrelaria fitxatu du Eibarretik. Esta puntan, Iron Cupeko finalak Bilboko Deportion, emakumezkoen finala jokoan da, lehen jokoa, Iartek eta Araik irabazi dute, 15 eta 10, Elaiaren eta Enelitzen kontra, bigarren jokoan, aurretik dira, Elaia eta Enelitz. Ondoren, gizonezkoen finalean, Goitiak eta Korkak, Urreiztiren eta Basketen kontra, neurtuko dituzte indarrak. Txirrindula etzan, Zelia Jerik, FDI-eko txirrindulari frantziarrak irabazi du Giroko zazpigarren etapa Luzinda Branden aurretik, zailkapen nagusian, Anne van den Breggenek jarraitzen du lider. Golfean, Carlota Ziganda, Estatu Batuetako irekiko bigarren itzuliari da osatzen, Ultzamarra amabigarren zuloan dago, eta gaurkoan ere lanak ditu parraren gainetik hiru kolperekin, guztira parraren gainetik zortzi kolperekin, lidertzatik oso urrun dago, esan bezala Carlota Ziganda. Balderraman, Leaf Zirkuituari da okion torneoan, John Ramek parraren azpitik lau kolpe eginda osatu du bigarren itzulia, eta lidertzatik lau kolpera jarri da, eta erbeeretan Adrian Otagi parraren gainetik hiru kolperekin dago, bigarren itzulia osatuta lidertzatik 10 kolpera. Eta tenisean, Alexander Zverevek eta Flavio Kobolik jokatuko dute gizonezkoen Roland Garroko finala, alemaniarrak lausetetan hartu du mendean Menzik txekiarra, eta beste final erdian Arnaldik ezin izan du jokatu virus bat tarteko, beraz jokatu barik zelkatu da Kobolik. Arratzalde honentzule lagun, zazpirak eta 44 minutu dira, saskibaloian, jokoan da, Bilbogarenan, Zurne Bilbo basketen eta Balentzaren arteko kanporaketako bigarren partida, bigarren laurdena amaitzear da, eta momentu albiste txarrak izan ere, 10 puntu baitik, ari da, galtzen Zurne Bilbao, 37 eta 47, 3 eta 9, 8 eta 17 eta 11 eta 22 neurketa hasieran, lehen laurdena 12 eta 22 amaitzeko, eta bigarren laurdenean ere, nahikoa lan Jaume Ponsarnauren taldeak izan bezala, ba, oraintxe une batetik bestera amaituko da, bigarren laurden hau, 8 segundu geratzen dira, Valentzia erasoan, biko jaurti du, utxe gindu, azken jabet horremeste ze Zurne Bilbo basketek izango du, Giliartek ia kantxaren erditi jaurti, ez du asmatu horremestez, lehen 20 minutuak jokatuta, 37 eta 47 ari da galtzen Zurne Bilbau, gaurkoan galdu ezkero, agur esango dio, demoraldiari amaitutzat eman beharko du alabearrez demoraldia, Bilboko taldeak. Eta 9etatik aurrera, Badalonan, finalerdietako txartela eskuratzeko lehen aukera izango du Kosner Baskoniak, horretarako Paolo Galbiatiren taldeak Juventut hartu beharko du mendean, Ricky Rubiok eta Enparouek maila ona eman dute, baina Baskoniak bere amanezkero aurrera egin beharko lukela iritzi dio etxe honetako aditu Mikel Garitaonoindiak.
2: Berez, jokoagaitik eta mailagatik Baskonia favoritotzat emango nuke seguru. Baina nik Baskonia ikusten dut apur bat, momentu askotan lasaitasun puntu bat erakusten dula, eta apur bat berak badakila edozein momentutan maila igo dezakela, eta azken laurdenean hori erakutsi du, eta partida aurrera tara dezakela, eta nik uste hori oso arriskutsua izan daitekela, ez? Gaitasuna erakusten du taldeak, baina Juventuten aurka eta Badalon jokatuta jakinda beraiek, ba, behar bada beraien azken partia izan daitekela, lasaitasun horrek asko zigortuko dituzte, eta txarto egingo luke Baskoniak uste badu, ba, azken laurdenean apur bat apretatuta partida aurrera atarako dura. Beraz, nik uste Baskonia favorito dela, atara beharko lukela, baina bildur hori badaukat ze azken asteotan hori ikusi dugu, ez? Hirugarren partidara ekartea, ba, bueno, azkenean favorito izango litzake, baina hau playoffak dira eta ez dutela zaitasunak barkatzen, beraz, espero dute Baskoniak hori argi izatea, rotazio apur bat laburtuko duela uste dut Galbiatik, eta ia kanporak eta bukatutzat ematen duen, eta final aurrekotara begira.
1: Bueno, besta darrean, Ukan Murtzia, Barcelona eta Real Madrid Tenerife kanporaketak hiruaren eta azken partidan erabakiko dira. Eskubaloian, Irudek Bidasoak emandu lehen urratsa Alakanten jokatzen ari den Espainiako kopan Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak uste baino errazago hartu duen mendean Jakobo Kuetalaren Torrela Vega. Ziera parekatu izan da, Iruna launa eta Zazpina egon da leia, baina hortik aurrera nagusi izan da talde gipuzkoarra 10-7, 14-10 eta 15-11 atxeen aldean, eta bigarren zatian kontrolpean izan du neurketa Bidasoak, 22-17, 26-20, hiru golera gerturatu daune bat Torrela Vega 10 minuturen faltan, baina azken minutuak ondo kudatu ditu talde horiak, eta azkenean 6 goleko errentarekin irabazi du 22-26. Talde lanon baten bueltan, jokalari asko nabarmendu dira, Mario Nevado, Esteban Salinas, Leo Maciel Atezaina, edota Gorka Nieto beste erdikoaren esanetan, Bidasoak arlo guztietan jokatu du neurketa handia.
3: Lan oso nahi dugu, hasieratik oso kontzentrauta genden, denboraldi osoan zehar haien kontra asko kostatu zaigu, batez ere erasoan, haiek oso gogorrak dira defentsan. Orduan horretan oso adi egon geha, saiatu geha gol ekarrazak sartzen kontrarazoan, orduan hortik egon da gakoa, eta baitare defentsan izugarri izan da partidua. Egon diren defentsore danak oso lan hona indute, eta batez ere Leo baitare izugarri izan da.
1: Kopako finala jokatzeak Barcelona baldin bada aurkaria, Europarako txartela emango dio Bidasoari, batak bestea ekarriko duela alegia, baina Nietori ilusio handiago egiten dio final bat jokatzeak berak Europako txartela eskuratzeak baino.
3: Biak dira oso garrantzitsuak, baina nire ustez final bat jolaztea oso berezia da. Nik behingoz mintzat ez dut inoiz jolaztu final bat, bueno, erraiko ban. Ordan ilusioa izugarria da eta irabaztera joan behar gabeak.
1: Aurkaria ordu bete barru jokatuko den Alicanteren eta Huescaren arteko irabazletik aterako da. Nietok egin du bere autua biharko finalerdira.
3: Bueno, gratzagatik behar bada Alicantek hemen etxean jolazten zailtasun gehiago jarriko ditu, baina hala ere oso polita izango litzateke hemen Alicanteren kontra jolaztea jende guztiarekin, orduan nire ustez nahiago detor haien kontra.
1: Bueno, bestalde, bera-berak, Alessandra Lutunuzunu eskuin alboko angolarra fitxatu du eta jokalari honekin osatu du datorren denboraldiko taldea. Golfean, Carlota Ziganda estatu batuetako irekiko bigarren itzulia ari da osatzen Kalifornian ultzamarra, 13. Zuloan dago, eta gaurkoan ere etzaizkio, oraingoz behintzat gauzak atera izan ere, parraren gainetik hiru kolperekin, guztira parraren gainetik 8 kolperekin lidertzatik oso urrut dago 126. Postuan. Valderraman, Lift zirkuituari dagokion torneoan berriz, Jon Ramek parraren azpitik lau kolpe eginda osatu du bigarren itzulia, bost berdi eta bogi bat eginda inzuzen ere bikain barrikakoa, gaurko jardunaldi honetan eta lan on horri esker lidertzatik lau kolpera jarri da. Eta herbeeretan Adrian Otagi parraren gainetik hiru kolperekin dago bigarren itzulia osatuta lidertzatik 10 kolpera. Se está apuntan jokoan da, Bilboko Deportibon Iron Cup torneoko emakumezkoen finala, eta bertaragoa Iñaki Osa Goikoetxea, Eramaneko kirol zuzendaria, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Iñaki, emakumezkoen finala jokoan da, Iart eta Araia alde batetik, Elaia eta Eneritz bestetik, konta iguzu, zer emandu final horrek orain arte?
4: Bueno, orain arte, ba, lehenengo set baten, ikusi da Iart eta Araik oso bikote zendua egiten dutela, dominatzen ibili dia zer guztia, sortzitik aurrera bantalla hartu dute, eta lehenengo set irabaztea lortu dute. Eta bigarrengoan berriz, Elaiak eta Eneritzek segurtasuna handiko zeta jokatu dute, eta oraintxe bertan bukatu da, eta banari joan.
1: Bueno, beraz, emozioa goitik emakumezkoen final horretan, Iñaki, giroa, armailak, ondo erantzun aldu pilota zaleak Airon Kapeko irugarren ekitaldiko final honetan?
4: Bai, bai finalian eta txapelketa guztian, ez? Jendea asko bildu da armaileta, txapelketa guztian, gaurko egunean txarrera guztia saldu dira, leku mirabe, armaietan jende asko eixerita zutunik ebai, eta nintzenete irugarrengo edizio oso nahi izan dala urten.
1: Eta maitu horretik, emakumezkoen finalaren ondoren, gizonezkoen txanda izango da, Urresti eta Baske Goitiaren eta Gorkaren kontrariko dira, zer espero duzu final horretatik?
4: A ber, azera baten, nire esan duke bai Urresti eta Baske favorito bezala datozela, baina nire ez nire esango oso favorito arkilit dian, ikusten da aldez estatu batu datik oso gogorretorri dala, eta baita ere Gorka oso seguro da bilela azien. Orduan nik uste partida gogorra izango dala, burrukatua, eta irabazin egunda, ba, izerdi asko gota berko dula.
1: Ba, oso ondo, Iñaki Osagoikoetxea, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik, eta segi lanean batetik, eta giroaz eta ikuskizunaz gozatzen bestetik, arratsaldeon.
4: Bale, eskerrik asko.
1: Iron Cup gaur eta bihar Palasopelan frontoia bete ingo da nere Euskal Herritik mundura txapelketako finalak ikusteko. Paleta Larruz, Madariagak eta Sierrak, Landetaren eta Ibai Perezen kontra neurtuko dituzte indarrak. Gaztetasuna eta eskarmentua aurrez aurre. Iago Madaria baikorra gertu da, baina garaipena eskuratzeko une erabakigarrietan burua hotz izan beharko dutela iritzi dio.
5: A ber, partida hortan igual bai ikusten dut puntutxo bat
6: Niltza, ba, Markel eta Bioi buru bertxatea izango da. Azken finean, Ibai pilota asko sartzen ditu eta tanto bat ditea asko kostaten da. Eta azken finean, ba, gu gaztetasuna eukinda, ba, uste dut, igual momentu horietan burua galtzea errazagoa dela. Baina uste dut, Biok partidan mantentzen badin bagara, irabazteko aukera asko ditugula.
1: Jaialdiko bigarren partidan, Palamotzeko finala jokatuko da, Gaubekak eta Gordonek zubiriren eta Olazabalen kontra neurtuko dituzte indarrak. Iker Gordon etxean ariko da, umetatik azten ikusi duen pilotalekuan. Ilusio berezia egiten dio, herritarren aurrean jokatzeak.
7: Sopelan izatea sekulako saria da niretzat, azkenean nire herrien eta nire frontoian, nire jendearekin ba, finalia eztea ba, oso posgarria.
1: Aurkariak aspiratzeko jokoaren ekimena eramaten ahaleginduko dira.
7: Nik abiadura ematen saiatzen pelotari eta Estebani ba aurreko kuadretan alik eta pelota gehiena llegatzeko eta ba artista ba hutsa da eta ba alik eta tonto gehiena baitzeko aurrean ez da.
1: Finalak jokatuko dituzten pilotari guztiak urrian Argentinan jokatuko den munduko txapelketa dute jomugan. Atletismoan Euskadiko txapelketak jokatuko dira bihar etzitan Durangon, uneko zoan dagoen kirola da, estatu mailan nabarmentzen ari diren atleta askoz ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu horrenbestez bihar Durangon. Eta euretako batzuen sentipenak bildu ditu Jon Altunak.
8: 600 atleta bilduko dira asteburuan Durangoko landako pistan. Larun bat arratsalde eta igande goiza bitartean jokatuko dira Euskadiko atletismo txapelketako 44 probak. Etxean ariko da Ainara Mugartegi, 400 metro esietako espezialista.
9: Gogo asko asteburureko eta pozik Durangon tokaudalako egixe izan. Alde batetik ba, igual aixik zelan joko daben edo gehitxoa kontrolau aldotelako eta hori pixkat bentaji zen aldalako, eta bai pentsetotelako hamen inguruko pista honen etariko dalako, eta hor dun bat danontzako hori korrikan eitzeko ona izen aldalako. Seguramente inoz egon dan nivel altuena egongo dala urten laurun metro baietan nesketan.
8: Gizonezkoetan, nabarmentzekoa besteak beste, Ibai Serranoren izena. Asteazkenean Valladoliden, 46 segundo eta 36 euneneko denbora eginda, Gipuzkoako errekorra utzi zuen 400 metroetan.
10: Azkeneko urte guzti hauen lana refegatzen hon, niretzat. Azkenen daramat 4-5 urte pixkat ataskatuta, eta lehen gorten pixkatean nintzen zulortatik. Ez non nahi beste espero, baina, bueno, sorpresa ez. Azte bulontan Durangon, 200 metrotako proban parte hartuko, et?
8: Iraupen erdiko lasterketetan, Irati Zurutuzaren izena aipatu behar, 1500 metroetan hariko da.
11: Egia da beti 800ren gustatu izan zaitela parte hartzea, baino oraindik Espainiako txapelketarako asko gelditzen danez, ba proba luzeenen hartuko dut parte. Gaina Nora Zubillagak erbilanak ingo ditu, beraz karrera azkar bat espero da, eta ba postuaz gain ba oso garrantzitsua iruditzen zait ba marka pertsonal bat atera alizatea hortik.
8: Eta Gonzalo Lamborena da 110 metro hesietan urrea jantzeko hautagai nagusia, naiz eta buruan bilkurak eta Espainiako txapelketa ere badituen.
12: Ekainean sartuta gaudela, ba asteburuko helburua bada sentsazioan akartzen astea. Urrengo asteetan zehar ditudan mitini begira, konfiantza hartzeko eta beti ere guztailean dugun Espainiako txapelketari begira.
8: Hauxe da beraz, Euskadiko txapelketan parte hartuko duten atleten lagina.
1: Errukbian topa malauan Baionak bihar jokatuko du denboraldiko azken partida Perpinaren kontra 12. Postuan behinbeinean Garratzetik gozotik baino gehiago izan duen denboraldia izan da. Olatz Idoate.
13: Deus guti, zeren badakigu ja duela aste batzu Baionak ez duela deus jokoan, jokatzen du Perpina katalanaren kontra, hemen, zando zen, ordan agur partida izanen da, sasoin txarra, azken astetan erran dudan bezala, zuzazuen hona egin Baionak, zinez bukatuko du beraz salbatua, baina azken entzineko bukatuko du, eta Baiona ipatzen baitugu, joan den astean biskabat errepaso bat egin genion zeiokalari etorriko den, eta aste honetan erremar dugu zein joanen diren seguru, orduan erramear da, ba, zarre zituztela euro eta esperantza asko bi jokalarietan, Baionara etorri zirenak, batzen Azkomb Galestarra, nazioarteko jokalaria, selekzioan jokatzen zuena, eta bestea hotz australiarra, eta biek ere ba, oso partidak gutxi jokatu iduzte Baionarekin, ez dute deusera gutxi, kolpatuak egon dira kasik denbora guzian, eta taldea utziko dute, elduen sasoinan ez dira horri izango, baina horrek ere segurazki erakazpenak ekarri barko nizkioke txare talde txuri urtinari zer nolako jokalariak ekartzen dituzten, eta pixka bat, ba, pentsaketa hori eraman beharko dute gu dauntan ere, aurten santza izan du Montoban eta Perpina zinez bi oska berago izan direla, eta beraz logikoki Montoban jausten dela eta Perpinanek jokatuko duela kanporak eta hori, baina hori ez balitzala gertatu, ba, izango zen lanjera undian, izango zen Baiona, horregatik udauntan gogueta undiak egin berituzte txuri urtinek.
1: Eta azken txampan, bizpairu notizia, txirrindula itzan, Celia Jerik, FDJ-ko txirrindulari frantziarrak irabazidu giroko zazpigarren etapa, Luzinda Branten aurretiz, elkapen nagusian, ez taldaketarik egon, erorikoa izan duen arren, Anne van den Breggenek jarraitzen du, lider minutu batera dago, Bollerin tenisean, Parisera begira gaude azken bihazteotan, denboraldiko bigarren ja gran eslama, jokoan da, eta gaur gizonezkoen finalistak erabaki dira, Alexander Zverev lauzetetan irabazi dio Jakub Menziki, eta Mateo Arnaldi erretiratu ginen ze virus bat harteko, Flavio Cobolli, zuzenean lortu du finalerako txartela goratu saskibaloian, Bilbo Basket, 10 puntuaitik ari dela galtzen, Miribillan, Valentziaren kontra. Gubagoaz, arratsaldeon, agur!
14: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, Frantziako fiskaltzak ikerketa irekiko du argitzeko Israelek tortura delituak eta gerra krimenak egin ote zituen Global Sumud ontzidiko ekintzaile Frantziaren aurka maiatzaren 19an Zipreko uretan geldiarazi ondoren. Kanpo arazoetako ministerioak aurkeztutako salaketa bati erantzuten dio prozedurak, Frantziako fiskaltzak zehaztu duenez. Ministerioaren arabera, Frantziak Turkian duen kontsulak egindako txostenean Frantziar herritartasun duten ontzidiko kideen kontrako sexu indarkeria kasuak, jipoiak eta humilazioak aipatzen zituen, delitu penala izan zitezkenak, eta horregatik jo dute fiskaltzara. Esan bezala beraz, gertakari horiek ekartzeko eskatu diorain Frantziako fiskaltzari kanpo arazoetarako ministerioak.

0: Bihotzekoan eta Euskal Herriera itzuliz, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Arabako Foru Aldundiak ez du udalekurik baimenduko Bernedon, sarrea elkarteari isuna jarri ez ezik, baimena ukatu diolako, haren ordez, aurten udalekuak antolatzeko asmoa zuen dorrekoari.
1: 9.000 euroko isuna eta 3 urteko inhabilitazioa ezarri diote sarreari, argudiatuta honek ez zuela jakinarazten Bernedon udalekuak egiten zituztenik. Auzi honetan aurrera jarraitzen du prozesu judizial batek, sexu askatasunaren aurkako ustezko delituengatik. Aurtengo udalekuen antolakuntza lanak dorrekoa kultura elkarteak hartu ditu bere gain, baina aldundiak ez dio baimenik eman honi ere Bernedon jarduteko bi elkarteek helburu bera dutelakoan, Ana del Val diputatua.
2: Que la asociación dorrekoa kultura elkartea estaría actuando como una entidad instrumental. Con el
1: dorrekoa elkarteak euskal udalekuen aurkako erasoa dela salatu du.
3: Euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina baten barruan kokatzen dugu guzti hau, eta aisialdi eredu honen balien kontra egiten ari direla adierazi nahi dugu.
0: Absolbitu egin dituzte Zestoako gizon baten integritate morala erasotu zutelakoan epaitu zituzten 6 herritarrak.
1: Gizon arkaren bikotekide ohia eta beste 5 zestoar salatu zituen semearen zaintza zela eta zeukaten auzian haren kontrako kanpaina egin zutela leporatuta. Epaiak ebatzi du ez zutela inolako deliturik egin. Epaiarekin pozik Mikel Arregi Zestoako egungo alkate eta epaituetako bat, baina gaineratu du larria dela epaiketa egitera iritsi izana bera.
4: Ziren denok usten gendulako hau arxibote dien guztala, eta beste gade hor gelitio guztala, baina oza, pentsatu dut guztien dut zer suposatu don, eta azkenean oinarezko guztabat egatik, elkartasun bat agiraztea gatik.
1: Epaitegietan jarraituta, Maialen Mazonen hilketari dagokionez akusazioek ez dute elegiterik aurkeztuko, ez derizoten nahikoa Mazonen bikotekidearen aurkako 27 urteko kartzela zigorrari, baina ez dute indarrik beste epaiketa batera joateko. Zigortutako hiltzaileak bai ordea, bere defentsak aurkeztu du elegitea.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak guztiz ukatu du Leire Díezen asmo eta ekintzen berri zuenik, PSOEren kalterako diren prozesu judizialak neutralizatzeko ustezko saiakeren berri zuenik alegia.
5: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque nunca las...
1: Uko unitateak sare horren buru jotzen duen Santos Zerdani dagokionez, bere erugabetasuna defendatzeko oharra argitaratu du honek, eta akusatu duten agente horiei leporatu die, euren helburua ez dela delituak ikertzea, baizik eta pertsonak suntsitzea. Sánchezek berretsi du ere, Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariak gobernuaren konfiantza duela. Bada González senatura deitu du Alderdi Popularra Kastelenerako, barne auzietarako ikerketa batzordean Díezekin izan zituen bilerengatik. Cristina Narbona PSOEko presidenteak ere aitortua du hartu emana izan zuela Díezekin, eta ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatu dio auzia daraman Santiago Pedraz epaileari Narbona deklaratzera deitzeko lekuko gisa.
0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak esan du ez duela arrazoirik ikusten Volodymyr Zelensky Ukrainekoarekin elkartzeko azken honek gutun bidez gerra bukatzeko buruz burukoa proposatu eta gero.
6: Не вижу смысла встречаться. Смысл только для
1: Zelenskyren idatzia traketsa dela nabarmendu du Putinek, eta bilerak ez duela zentzurik. Ukrainaren helburu bakarra Errusiako armada geldiaraztea dela. Zelenskyk Suitzan edo Turkian elkartu nahi zuen Putinekin eta negoziatu bitartean suetena adostu. Begionez ikusi dute proposamena besteak beste Estatu Batuek eta Europar Batasunak. Putinekin ez, baina Zelensky igandean elkartuko da Londresen Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin.
0: Jakenda zagun zein den egoera errepideetan, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon kontaiguzu.
7: Arratsaldeon Ainara. Bilabonan A15an Iruñerako norabidean auto batek zu hartu du, errei bat moztuta dago. Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Donostiarako norantzan bi autoren arteko istripu izan berri da adileku horretan, eta Idiazabalen N1an Gasteizerako norantzan matxuratutako kamioi batek traba egiten du errei batean.
0: Eta ordu egokia iruditzen zaigu hau eguraldiaren berri jakiteko, zein da asteburuko iragarpena, Miriam Ruiz?
8: Larun batean fronte berri bat sartuko da mendebaldetik, beraz goizean hodeiak ugarituko dira, eta kantauri isurialdean noizean behin euri apur bat egin dezake zirimiri moduan gehien bat. Hegoaldean berriz ateri eutsiko dio eta ostarte politak ere ikusiko ditugu. Eta igandean eguna lainopean hasiko dugun arren argitzera eta epeltzera egingo du, gainera temperatura dezente igoko da batez ere barnealdean. Beroenak bertan 28 edo 30 gradukoak izango dira. Kostaldean temperatura 23-24 graduren bueltan errendituko da.
0: Artxaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da ekainaren 5ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, bitartean informazioa orduro izango duzue Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor izan zaretelako, asteburu ondenei.

0: Mikel Ibarguren, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Astegun guztiak aidanez ez dira berdinak.
1: Ba ez, badira, ba, egun guztiek badute bere pixua eta bere esangura, nahi baduzu.
0: Bueno, ez dizugu galduko zein den, edo zein duzun madarikatuena. Bueno, edo bai.
1: Denok bezala pentsatzen dut ez?
0: Abai?
1: Astelena edo?
0: Astelena?
1: Agian.
0: Bueno, egia esan, astegun ez galdezka hasi gara, astegun izenez bataiatu dituzulako atalak, baina ez zaizkigu kontuak ateratzen. Lau atal ditu zure poema liburuak. Hilen, ebiakoitz, eguen, eta igande.
1: Hori da, aukeratu nituen, nere ustez, poetikoenak diren, egunak aukeratzeagatik. Ez aldira ederrak. Eh? Mm. Eh?

0: Egia da, hasi eta erabaki nuen, boale, eguneroko baten itxuran, ale, egunero zamar ez baldin bada ere, bueno, hasiko naiz pixka bat zentzu horretan, ez? Eta badu eguneroko baten eitea, eta pentsatu nuen, bo, eguneroko baten eitea duenez, egun izen batzuk gutxienez sartzea. Eta erabaki genuenez, bueno, atalak ipini behar zirela, ba, bueno, ba, erabaki nuen alako...
1: Baina, aukeratzen ibilizara, hilen.
0: Hilen, astelen.
1: Ebiakoitz.
0: Ebiakoitz, larunbata, zapatua.
1: Bueno, eguen eta igande, ez ez diguain arrotz egiten.
0: Beste, alik eta euskalki, lau euskalki motatako, osea, saiatu nintzen, ipintzen horregatik.
1: Aukeratuta. Bai. Bueno, behin hasita, egunerokoa ere idatzi duzu. Eguneroko bai. Izaneko poema bat, horraztea osatu duzu.
0: Bai, hori da.
1: Hilenetik igandera, bakoitzean eginkizun eta jende desberdinekin topo eginda. Aste batek zenbateraino ematen duen, eh?
0: Ba, pentsatzen jarrita, egia da, gertatzen alda aventura oso bat, gertatzen alda aste bete baten barruan, ziur.
1: Guri hemen, poesia lanak ezagutzeko, balio izan digu aste honek, eguneko poeta bat izan dugu, denak desberdinak, desberdina da, egiten duzuen poesia, eta desberdina poesia bizitzeko modua ere. Adibidez, Uxue Juarez izan genuen lengoan, eta Uxue Juarez entzat poesia da,
2: ba, hola, erantzun flipatua botako ba, no? Pues, nire, oza, benetan nire bizitze, mundua begiratzeko modua. Oza, askotan esaten dut, bianka ditudan moduan, poesia daukat. Oza, beharrezkoa daukat.
1: Non daukazu? Lepotik gora edo lepotik behera?
2: Oste, ba, igual eskuetan eta buruan. Oza, baina gero ere sentitzen dudanean, ez da, gorputzetik, hortik da mugitzen, ez?
1: Hortik mugitzen zaio Uxue Juarezi. Etxe bat Usabiken argitaratu du berak. Fertzu Izkiertoren liburua da Gari Errearen Urrina.
3: Niretza da, adibidez, poema hauek idaztea da etxera itzultzea bezala, ez dakit. Aurreko lana izan zen eleberria, baina ni hasi nintzen poesia idazten. Poema hauek izan dira, hori, irudi hori gustatzen zai gainera, ez? Etxera itzultzea bezala, ez? Eta, bueno, etxeko zapatilekin ibiltzea hauekin, ez? Poesiarekin dudan harremana hori dela, esango nuke.
1: Oiana Aranak Zerua Hemen erakutsi digu.
4: Netzako poesia da agertu egiten zaidan zerbait. Eta horren, oza, eraberean honen oso kontra nago, ez? Esaten dugunean, ez eske berez ez da egia, ez? Baina lehen aipatu dudan, begirada hori aktibatzen dudanean, edo liburuan aipatzen dudan bezala, poesia idazteko presa agertzen zaidanean, agertu egiten zaidan zerbait da, txispa bat moduan da, ez? Ba, zakin non nago, zatut, ademai txoin, eh? Hau jaso egingo dut, ze poema bat egingo dut honekin, benetan horrelako eszenak agertzen dira. Osa, gertatzen dira. Orduan, niri nertzako poesia da gauza batzuk jasotzeko ezinbesteko tresna bat, ez dakit hemen dauden estenetako asko, poema bi urtu izan ez palira kontatuko ten ituzken ere, ez? Zaskotan esaten didate lagunek, jo, ba, hemen kontatzen duzu nau, ez zen egun inoiz kontatu, tani, ja, klaro, eske kontatzeko apurbat igual raro, da? Baina poema baten irakurtzen baduzu, ba, beste leku batetik zeratzen da, orduan, niri bestela esateko kapaz ez naizen gauza asko esateko laguntzen dit.
1: Identifikatzen zara, Mikel? Hauetako definizioaren batekin?
0: Bai, zergatik ez. Nik uste dut, hori da, poesia zer den, gero badira beste autore pila bat ere, pixa bat aipatzen dutena poesia zer den beraientzat, adibidez, Castillo Suarezentzat balak dira. Iragana desegiten duten balak dira. Manuel Keralte katalanarentzat poesiak provokatu egin behar du. Adibidez, Juan Gelman, poeta argentinarrarentzat, poesia oro kapitalismoaren kontrako jarrera bada, ez? Eta badira poesia ulertzeko, poesia zer den jakiteko bakoitzak bere erara ulertzen duen bezala eta hori da, ama komunian izaten alditugun gauzak dira. Bai, niretzako poesi ere ni pentsatzen dut bada, introspezio moduko bat bada. Gio ni beti izaten dut nire baitan ibiltaria naizen ez, nik beti izaten dut hankar lurrean ditudala idazten dudala. Ni maite dut ibiltzea, itxasertzetik, mendian, eta ibiltzeak, ibiltze horrek beti ekartzen dizkit, erotarria.

0: Baruko errotaria martxan jartzen da, eta hitzak eta esangurak eta esapideak eta aldetzen joatea naizenez, ba, ni beti esaten dut, hankak lurrean ditudala, idazten dudala, ez? Eta bai, zentzu batean ere, gero, niretzako poesia zer den, ba, bada leio bat, izaten alde ispilu bat ere, leio bat noski begiratzeko, kanpora begiratzeko, bada ispilu bat norberari ere, neure baitari begiratzeko ere, bada ukendu, bada esten ere, horregatik, nik uste dut Imanol Irigoyenek esaten zuen bezala, poesia artelan sormen guztietan dago, ez? Ez da bakarrikan baitezpada poesia liburu batetara murriztu behar, ez? Poesia zentzu zabalean azken finean dago, ba, sormen lan guztietan, ez? Poesiari gabe ez dago sormen lanik, beraz, nolabait esateko Imanol Irigoyenen esanai horrekin hartuko nuke nik ere poesia zer den ulertzeko era.
1: Definizio. Datozen minutuotan, gaur, Aizebegitik, Mikel Ibargurenen poesiaz.

0: Iratzargailuak betiko tenorean esnatu zaitu. Astelena da zure laneguneko agendan. Buruko minez jaikizara, gaur ere. Gogokoen duzun trixerta jantzi duzu, kaltza bakeroak lotu ondotik. Ohea egin, hortza garbitu, Euskal Irratia ezarri dialean, 91.0 FM, eta kafea mikrouinean berotzen ipini duzu. Zapor poltsa betea, beti bezala. Segurtasun sailetik kontu zibiltzeko esan dute Irun Behobiako noranzkoan. Zaku bandoleroa bizkarrean, Converse zapatilak lotu, eta bazoaz, Eferal Gun bat irentzita. Bostetardietan, mamografia idatzi duzu postit batean. Berando zabiltza, betiko legez. Atea bizkarrean tanpez itxi, eta joan egin zara, eskuaz, muxu bat airean grabitatzen utzita.
1: Horixe da, egunerokotasunari buruzko, poema bat. Alare, jo betu zara zergatik aukeratu dugunez.
2: Astelena delako.
1: Bueno, zer da, irrati zalea, liburu honen egilea? Hemen Euskadi Irratia aipatzen du, baina aipatzen du geroxago Irulegi Irratia ere, edo France Culture ere bai.
2: Bai, egia da, aldu da nienetan, irratia dialean jartzen dut, eta bai, maite dut, olanean ari naizela, edo beste zerbaitetan ari naizela, irratia entzutea, bai. Eta, bai, edozein irratikate, baina gero baita ere, France Culture ere asko maite dut. Badira, gai, hainitz kulturari buruz, eta oso zabala da, eta badira gauza hainitz epatzen dituztenak, eta bai, maite dut, bai.
1: Eta jendeari erakutsi nahi diozu, non entzuten diren, zet dialak, zezen bakitan entzun litzezken hori ere zehazten duzu?
2: Bai, detaile bada, nahiko, nik esaten dut, oraingo honetan, nahiko poema okurrenteak egin ditu dala, ez? Jendeak esaten dit, para todos los públicos, egin du dala, zet beti, bakizu jendea, oso da, poesia liburu atera duzu, eta oso ongie, baina, azkenik poesia, beti, eta orain omen gustatzen ari da, eta gustatu da, eta para todos los públicos, beraz.
1: Eferalgan, mamografia, denok ulertzen ditugu.
2: Hori da, oso, nola esan, nik esaten dut, neko okurren, lehen esan dudan bezala, eguneroko baten zera horretan, jarri naiz eguneroko horren, nire nitasunetik abiatu da, baina nire ingurunea zerke egiten duen, eta nire edo zein errealitate banal edo arruntena ere poemara ekartzea erabaki dut, ez? Eta horregatik aipatzen, efelkaran eta dialak eta nahiko modu okurrentean, nahiko sotilki, baina nolabait adierazteko ere Amaia Iturbidek esaten zuen bezala gure bizitzak txikiak direlako, ez? Baina ez kaskarrak, alegia gure biziak, gure egunerokoak ere badu bere bizia, badu bere tonua, badu bere esangura, baina ez dira kaskarrak, ez? Egunero pasatzen zaigu zerbait, eta nolabait anekdotaz beteta dago ere, eta horregatik, orain honetan, saiatu naiz pixka bat anekdota hori, nire errealitate hurbil hori pixka bat poemara ekartzea, ez? Edota poema hori errealitatera hurbiltzea ahalik eta gehien.
1: Errealitate hurbila ez beti zurea. Zu eta zure ingurukoena.
2: Bai. Horre, poema idazteko, pentsamendu etorrez izaitan, pentsatu nien, eguneroko baten itxura eman behar diot. Ikustea, eguneroko tasun horretan, zer etortzen zaidan, eta. Orduan, ari muturra zein da, nire ingurunean zer ikusten dut, zer jasotzen dut, zer entzuten dut, nik zer sentitzen dut. Hortik abiatuta harimuturo horri tirata, erabaki nuen, apxika bat, nire ingurun urbil hori, nire ingurukoari, nire zer jasotzen dudan, zer ikusten dudan, horregatik apxika bat talaia horren ikuspuntutik ere.
1: Zabe, nire talaiatik.
2: Bai.
1: Mikel Ibarguren.
0: Itxasoak eta zeruak bat egiten dute Santa Barbarako muño honetan. Itxasorantz egin dute Ordaina, Lapurdi, Ongietorri, Tximistarri, Orbela eta Airosa arratzontziek. Eguzkia gordetzera doa, jaizki belatzean. Kresal usain aldu zait, garunera, kalatxoriek erlaitzetako abietara egin dutenean. Itxasoa erabera torarroken kontra, aizea amorrurik gabe dabil. Arago udatiarrak ikusten dira, laba zel espain diote, atza jaizkibelerantz dutela. Selfie irribarretxuen ondoan, Euskal Herria ez dago salgai irakurri dut portu sarreran. Pentsakizunetan gordea dut gogoa, eta soa galdu zait, labarrean. Gizon bat ikus daiteke olagarrotan. Ez dakit oskorri hau argazkian kabituko den. Zeru saretua odei apurrez betetzen hasi data, Air Nostrum hegazkina lur hartzera doa, Hondarribiko aireportuan. Arago begiratu nahi dudanean, begiak izten ditut. Ez dakit zergatik den. Hemen naizelarik, hangoa naiz. Han nagoelarik, hemengoa. Orainean oroitzeak irauten duen arterainokoa kordua bainoen naiz.
1: Erasako katzaldera, hemen hangoa. Tan hemengoa. Nonda handa eta nonda hemen? Zuretaz biak dire hemen?
2: Bai, bai, baina egia da badute betidanik, oso gaztetatik gainera, sentsazio hori hemen naizelarik angoa falta dudan hori eta beti ara joateko gogo hori. Eta ara joaten naizelarik alderantziz, onera etortzeko edo bestaldera etortzeko gogoarekin. Gero, egia da, bo, ziburun bizi naizela zestoarra izanik eta bo, hor dago beti. Bo, ziburun, ni beti esaten dut, ziburuko zestoarra naizela, da zestoan esaten dut, zestoako zigurutara naizela. Beraz, horrekin jokatzen dut. Baina egia da, betidanikan sentitu izan dut hori ez, ez dakit nola esplikatu, baina sentitzen dut hemen nagoelarikan nahi dudala beti angoa ezagutu, ara jo eta ikusi zer dagoen, zerumuga edo hortan zer dagoen, eta ara iristen naizelarik alderantzizko bidea egin izaten dut, ez dakit zer den.
1: Baina mugarekin bakarrik gertatzen zaizu edo bizitzan orokorrean ere bai?
2: Bizitzan orokorrean ere bai. Ezan nahi dute mendira joaten naizelarik eta itxas labarrat ikusten dudalarik eta ze ederra den. Azten duzu arranoaren distantzia hori eta maite dut ikustea urrunera edo ostertza edo itxasertza edo eta zoragarria da. Eta joaten naiz eta guain hemenago, baina guain nahiko nuke han egon. Beraz, ara joateko gogo santzen zait. Handik begiratzen dut kasu honetan larrunera begira bizi naiz ni. Larrun eta itxasertza, beraz, zentzu horretan ere hor dago, beti, o larrunen naizelarik itxasertza nahi izaten dut, da itxasertza joaten naizelarik larruneri begira jartzen naiz.
1: Hala, zure gaur egungo hemen nahikoa garbi geratzen da, zen nondik ari zaren oso garbi uzten duzu. Alegia, aipatzen dituzun tokiak, erreferentziak lapurtarrak dira.
2: Bai, hori, nire gaur egungo errealitate hurbila gehien bat hori da, esan nahi dut. Eta gero fizikoki ere, bueno, egia da, azaltzen ditute kale izenak, edo hori da, ziburu edo inguru horretan, o Baion inguruan, da gertatu izan direne gauzen inguruan, eta errealitate hori, ez? Nolabait, gero horretik autokontziente bat izan da gaiera. Nahi izan dute nundik idatzi nahi nuen ere erabaki egin dut. Bueno, ni nahi dute nire nitasun honentatikan, nitasun da nire errealitate hurbil honetan, baina nire nitasuna ere agertu nahi dut. Hemendik abiatu nahi dut, ez? Nire nitasun honentatik. Beraz, argi eta garbi ikusten da, nire nitasunetik abiatuta ondokoen edota nire nitasuna beste ahots edo beste guztien arteko bat gehiago da. Beti esaten dut nolabait orain inoiz baino gehiago eta autokontziente hori egitea izan da nolabait nire liburu autosoziobiografikoena dela, ez? Alegia, ez da bakarrik autobiografiko modura, bezik eta pixka bat bai eduki moduan edota poemak idazteko orduan eta forman ere eman nahi izan diot pixka bat ikusputu sozial hori ere, ez? Eta zentzu horretan bai nitasunetik abiatzen naiz, nire errealitate hurbil hortik abiatzen naiz, baina badaude beste ahots edo batzuk ere sartu ditu dana poema horretan.
1: Autosozio biografikoa gaur ikasteko gaude, hilen, destrogiroa zer da?
2: Hori da, torlojuak, destrogiroak, eskuin aldera izten direnak. Eskuin aldera
1: Destro giroa.
2: Bai.
1: Eta ezker aldera izten direnak?
2: Beste iz badute, ez dakit nola den, baina beste iz badute. Eta destro.
1: Badaude.
2: Bai, bai, destro giroa da, eskuin aldera izten direnak.
1: Eko antxietatea gutxi gora bera, asmatuko genuk ez zer den.
2: Bai, bai. Modan dago, pixka batez, ikusita egoera eta ze hori. Horregatik gano hor, errealitate hurbil hori eta ikusten dudana, eta sentitzen duguna, eta ez nik bakarrik, baizik eta hori da, gaur egun ikusten dugun errealitate hori ere hor dago, eta hitzak jartzea ere, bueno, badu bere tornuia ere, nola baita zatearen.
1: Bere destro giroa.
2: Bai, hori ere.
1: Mikel Ibargurenen amets gaiztoa.

0: Pentsatzekoa zen, esnaera txarra izango nuela. Ondolo egiteko, ezinbestekoa eida erritual bat errespetatzea. Alkohola, nikotina, kafeina ekiditea. Estresarekin amaitzea. Baina horrezaz gain, izenda daitekeen guztia izendatu beharko nuela esan zenidan. Errezeloak ez gordetzeko luzaroan. Etxetik irten eta airea hartzeko. Beldurari beldurra galdu behar niola. Ez egoteko atezuan etengabe. Telebista ez begiratzeko larregi. Lagunen gana egiteko sin falta. Eta bar. Alperrik ordea. Xaguzar nanoek zintzilik segitzen dute nire imaginarioan.
1: Ez du funtzionatzen.
2: Ez.
1: Bati baino gehiago hori lagunduko genioke. Ordu honetan seguru aski funtzionatuko galdu.
2: Oso mudan dago bai. Ze gaur egungo antxietateak eta bizi dugun bizi modu hiperazeleratu honekin, estresak eta ze guztia jota nola gabiltzen denborari gabe, denboraren atzetik, kronosaren kontra beti, denboratena nahian denborari, eta egia da, ba, gaur egungo nola baiteko, gero, aditu esaten dute, gaitza dela, ez, hori da, ez, ze zer ekartzen duen guzti horrek, gaur egungo mundu moderno honetako gaitza ere izan daitekena, ez, ba, nola baite deskribatzen du hori.
1: Zuk, idazle eta poeta modura badiozu zerbaiti beldurrik?
2: Ez da bat ere, ez, zergatik. Ez.
1: Beldurraren beldurra da, beldurrari beldurra, eta gauza horiek aipatu dituzunez, ba, izkilea ekartzeagatik.
2: Ez da, hori da. Gaur egungo mundu moderno hiperazeleratuari begirada bat jo, eta nola adituek, gomendio horiek nola egiten dituzten, eta oso ohitua gaude, denetari nola entzuten den, zen den gomendio horiek oberena, eta zara, nola baite... gizarte medikalizatu batean ere nola gauden, ez, pixka bat, ez, pixka bat hori adierazteko modua zen.
1: Beraz, gaur egun ez diozu beldurrik, eta lehendabiziko poema liburua atera zenuenean joan den mendean oparen 30 urte orduan ere ez
2: beldurra zezer zutan
1: errespetua, ez da, behar bada hasieran bazenuen kezkaren bat, gaur ja da ez daukazunik, edo...
2: Bai, noski, hori lehen liburua beti izaten da, hori zukera jakingo duzu, lehen liburua beti izaten da zerbait berezia, eta bertigo handi bat ematen dizuna, ba hori da, ez, nolako harrera izango duen, eta, ja, bueno, asmatu aldudan edo ez, bueno, proposamen bada, azken finean, ez, liburu... nire kasuan poema liburu ba, proposamen bada, ez, nik egiten dudan proposamen bat, gero ez daki jendeak hartuko duen edo ez, eta baina lehenbiziko liburu noski da poza handi bat, baina bertigo handi bat ere, bai, gero egia da ja, bo, sigarrenarekin eta ja pixka bat, ja. Errutina hori, lehen musu egin da bezala izango da, ez, pentsatzen dute
1: akordatzen zara?
2: Guain momentuan ez, baina pentsatzen dute antzeko izango dela poema liburuekin ere antzeko pentsatzen dut.
1: Lagun arteak ezagutzen du zure poesia? Hau galdetzen dizugu lagunen gana egiteko utxo egin gabe, aholku hori ere jasoa zaduelako.
2: Bai, baina, bueno, ez dira oso gutxi batzuk, bai, baina nire ingurunean ez dira oso irakurzaleak eta poesiazaleak gutxiago gainera. Baina, bueno, badakit irakurri dutela. Horratik, tolos publikos nola izan den oraingoa.
1: Badakit frogatzeko modua izan duzu.
2: Bai, irakurri dutela badakit, bo, esan didate gustatu zaiela, eta adibidez, zestoan bertan bada irakurle talde bat, bodena dira, gehienak amak dira, oso ondo ezagutzen ditudanak, eta gainak Paco Aristik animatzen
1: du,
2: gidatzen du ze hori, eta lehengo batean bi ama etorri zitzaizkidan, Mikel itzegin behar dut zurekin, asko gustatu zaigu liburua, eta ez dakiz, zer da?
1: Zabe, kurizera, amak dira?
2: Bai, gehien, zestuan ezagutzen ditugu, bai, erretretan diren amak, edo erretretatik urbil diren amak, ba horre, irakurre taldean dira, da ja urte batzuk badara matzaten nunbait, eta erabaki zuten nunbait, ba, nire poema oraingo honetan poesio ez dutuzte inoiz hartu zutenik, eta oraingo honetan nire kasua zenez, bo, ale, Mikelen poema liburu hartuko dugu,
1: Erriko semearen.
2: Hori da, Tapako Aristik eta zera gidatuta da, eta etorri zitzaizkidan, eta asko gustatu zaigu, ikusten dut gainera fotograma bezala, ikusten dut pausos pauso nola deskribatzen dituzun gauzak, eta bueno, hola baldin bada.
1: Bejon deiela, eta zuri.
2: Bai.
0: Lankideak tipo alegera zela esan du etxita. Sinestezina dirudiela, atzo bertan egon zela berarekin. Zigarreta bere esku orpeekin biltzen ikusten duela oraindik, betiko burd markako kotoizko peto marroiekin, bisera zaharra buruan, irribarre maltzurra Espainetan. Bizkarreko minarekin zebilela, baina ez kezkatzeko ondo zela, naiz eta lantokian Fenwich orgak harrapatu zuenetik etzen erabat osatu. Bere buruaz beste egin duela zabaldu da, esan du beste lankide batek. Barbiturikoak hartzen zituela eta bere etxean zetzala gorpu zoruan botata. Aldi baterako bizitza prekarioan zen, lankideari autopsia egingo diola agindu du forentseak. Beilategitik etxera bidean, esnebidean aurkitutako zulo beltzak unibertsua ulertzeko modua alda dezakeela entzun dut.
1: Lana, langiroa, prekaritatea, poetak eskatzen duten gaiak dira.
2: Bai, hori ere nire errealitate hurbila da, noski, lan mundua eta lankideak eta laneko giro hori. Eta azken fina, lehen esan dudan bezala, nire errealitate hurbila deskribatzen dudan, ez? Ba, hori benetan errealitate bat izan zen, ez? Lankide baten eriotzez traumatikoa, eta hor ikusten da baita ere, ez? Detaile guztiekin aipatzen dut, bera nolakoa zen, zer jazten zuen, eta politi izango zela nolabait, omenaldi txiki bat eginez, bera den bezala, pixka bat, bera argazki bat baliz bezala, aipatzea eta poesiara ekartzea hori ere, ez? Horratik esaten dute, poesianeko okurrentiak direla, baina hori, bizitza txiki horren adierazle delako baita ere, ez?
1: Ez da bakarran, badira gehiago ere.
0: Onkologiko de bueltan hasi zen dena. Ea, ilea berak moztu nahi zuen edo laguntzea nahi zuen galdetu ziotenean. Behin eta berriz gogoratzen zigun, ile orde naturala edo sintetikoa nahi zuen iradoki ziotenean sentitu zuen erra edo errua. Biak bateran hasian. Ez zuen ispilurik nahi etxean. Gauerdian, esna galditzen hasi zen. Eta gauak gero eta luzeagoak ziren. Amak txakur txiki bat oparitu zion konpainia egiteko. Horraztu aurretik ilea belarrien atzian eman behar zuela aholkatu zuten egun berean hasi zen kalera ateratzen. Inori azalpenik eman beharri gabe, konfiantzaz, kaoba koloreko iliorde sintetikoa jantzi, eta beste norbaiten azalean sartu zaldiro.
1: Beste realitate bat?
2: Ba, hori xe, bai, lehen esan dudan bezala, ari mutur horretatik tiraka, nire lankidearen eritza estraumatikoa eta bar, eta bar, eta bombez auzoko baten beste errealitate bat, poemaratu dut baita ere, ez, hori da, minbiziarena, nork ez du ezagutzen, nork ez du sufritu, minbiziaren atzaparkada bat, hori ere, pentsatu dut, balio merezi duela jendearen bizitza txiki hori poemara ekartzea, poema batera ekartzea, eta asmo horrekin idatzitako poema bada bai.
1: Erakutsi diozu? Erakutsi aldi diozu?
2: Bai, noski.
1: Eta, gustatu?
2: Irakurri du behintzat. Irakurri du gero. Gero norberak nola hartzen duen hori ikusi behar.
1: Gure hiztegia zabaltzeko, atzo minez bizitzea zer da?
2: Atzo minez bizitzea, hori da, ez, jende asko behar bada, hori da, ez, iraganari begira, iragana badakigu beharrezkoa dela, iraganez egina gaude nola baitze esatearen, eta etorkizunak iraganak, iragandako gauza bada, oroimena gelditzen zaigu, orainarekin eta etorkizunak ere nolabaiteko bertigoa edo kezka ere sortzen du, ez dakigu zer etorriko den eta hori guztia, eta jende bat nolabait beti iragan horretan atzuminez nola bizi den adirazteko modua da, ez? Esan nahi dut, iragana deno dugu eta iraganak baldintzatzen gaitu eta zertzen gaitu ere, ez? Baina, bueno, ez da, nire ustez ez da obrena behar bada denbora guztian angelditzea, ez? Iraganak balio dezala pixka bat katapultatzeko, ba, aurrera begira egiteko eta hortan, ez? Baina hori da, zoritxarrez ere, jende bat ikusten dut iraganean katigatua, iraganean erabat gelditua, eta o zentzu horretan aipatzen dut atzomin hori.
1: Atzominez hitza agertzen den poema berean dator, honako hau ere, asko maite du poesia, eta nirekin hitz egin nahi duela.
2: Bai. Hori ere, da...
1: Ez da fikzioa.
2: Ez, hori da. Ezagutzen dugun herrian, ezagutzen dugun gazte bat zen baita ere, eta egia da, arazoak izan zituen, drogarekin, eta ulertu daitekeen bezala, eta egia da, pixka bat, eroetxe batean ere gordetu izan zuten, eta egia da, gurekin harremana, nirekin eta nire inguruarekin, eta nirekin, azken guantxe, herri urratxen guruzatu ginen aspaldiko partez gainera, herri urratxera ekarri zuten, eta aspaldiko partez guruzatu ginen berarekin, eta egia da, hor ere erreala da, ez? Pertsona erreala da, eta beti aipatzen zidan, poesia asko gustatzen zaiola, eta hitz egin behar dut, eta zaten gustatzen zaio poesia, eta maite du, eta gauza asko maite ditu, buruan gauza pila bat ditu, eta hor dabil, eta harremantxo hori gorde dugu, eta horregatik pentsatu nien baita ere, hori bizitza txiki hori ere, bizitza txiki horrek ere merezi zuela poema bat, alegia.
1: Zure erretrato politiko ez poetikoa merezi zuela. Uh-huh. Esan bezala.
0: Agian, zergatik ez, izan inteke itzekoagoa. Idealistagoa, batzuetan. Errealistagoa, bestetan. Egunen arabera izan iteke, ziur, baikorragoa edo ezkorragoa. Izan niteke, baliteke, ausartagoa ere, gorrotagarriagoa edo, segunetan oiz, maitagarriagoa. Baina agian izan iteke, zure ibilian den bidea ere. Imaginatu. Dei larri baten mugan, oraintxe bertan, luzatutako esku urduria. Azala edakitzen duen zauria, zentzu figuratiboan. Kopetako izerdia edo argi zirrintaren austura, simbolikoki hitz eginda. Pentsatzen jarrita, orratz, izan niteke zure bihotzminaren azken erregua ere.
1: Bueno, ze izan, aukera bada. Poeta zertan da idealista? Zu garruan dara mazun poeta hori, zertan da idealista, zertan errealista?
2: Hori da, ez, idealistagoak izan ginen behar bada, gero betikoa, adinarekin eta gero eta realistago bihurtzen joaten gara, eta da pixka bat aipu bat egiteko, nirentzat indizien, zaila da, esatean ni zer naizen, nor naizen, ez, zaila egiten zait, gauza bat edo zer hori izatea, ez. Eta pixka bat da, zentzu batean, oraintxe zendu zaigu Edgar Morin, filosofo eta soziologo frantziar oso ezaguna, 104 urterekin, eta bani bere oso zalea nintzen, oso humanista zen, eta berak esaten zuen, pertsona bat ez dela inoiz pertsona bakarra. Alegia, pentsamendu komplexua, pentsamendu komplexu horiekin eginak garela, ez? Bezaten algarela, egun berean, hori ez, oazarratzen baldin bagara erabatekoak, maitagarriagoak baldin bagara izaten algara beste erabatera, eta nolabai baldintzatu edo zertzen gaitu, gauzatzen gaitu baita ere pentsamendu komplexu horrek, ez? Horretik pixka bat horren aritik aipatu nituen, hori ni izan intekeen gauza edo zera hoiek guztiak, ba bueno, pixa zerrendatzea, ez?
1: Izan gaitezke eraskotakoak eta izan genitzake zaletasun asko, ze ikusi dugunagatik erretratu edo argazkizalea ere bada poeta.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, noski.
1: Nabarmentzen da, bai. Ez leio egian izenekoan.
2: Mhm. Ba, bai, erretratuak, argazkiak, paisaiak, begira, oso begiralea naiz, oso begiralea, ibiltaria, maite dute oinezko baten abiadurarekin, aldela patxadan, oso begira zalea naiz, maite dute jendearen, jendeak zer dioen, jendeak zer dioen entzutea, jendearen jarrerak, jendearen izateko erak, eta maite dut bai. Begiratze hori, alegia.
1: Zelatari poeta. Pintura bat ere jarri duzu biztan. Gainera letra etzanean aurkeztuta izenburua. Askatasuna herriaren gidari, Eusen de la Juarena.
2: Bai, hori da askotan instituzio ofizialetan eta aurkitzen diren zeak, ez, kuadroak eta edo eta suprefeturan dela edo lako instituzio ofizialetan agertzen diren kuadro emblematiko bat, ez, askatasuna, baina gero beraiek egiten dituzten desmartxak eta zeak, ez dira horrela, baina bueno, kontraste hori aipatzeko argazki bat paretean oso polita dela, baina gero egunerokoan errealitatean ez dela horrela izaten, ez.
1: Mikel Ibargurenekin ari gara Euskadi Irratian, eta orain entzungo dugu France Culture.
3: Ongi ulertu badu, emozioak erreakzio psikofisiologikoak dira, eta bapatean sortzen dira. Poza, esate baterako. Sentipenak aldiz, emozioen interpretazioak lirateke, iraunkorrak. Zoriona, eman dezagut. Nagusia etorri eta irratia itzaltzeko agindu didan arte, hemen lanerako gaudela esan da.
1: Ez du ulertzen irratiak lana, bueno, ez duela galerazten. Ez duela embarazu egiten.
2: Ez
1: beti behintzat.
2: Ez eta gainera gomendagarriare izaten aldela noski.
1: Eta nagusiaren agindu horrek zer reazio psikofisiologiko eragin zion poetari?
2: Bari nintzen konzentratuta erabat entzuten elkarrizketa zaila, oso interesgarria da, oso interesgarria zen esaten zituen gauzak, eta bapatean moztu zidan. Torri zen, eta irratia itzaltzeko, eta ez dakizer, eta bomba, hori da, lan munduko jerarkiek daude, eta betiko lan munduko kontu horiek, eta bapatean lur hartu behar izan nuen. Horren nengoen pixka bat nire nebulozan, eta nire betiko pumpa horretan, eta noski etorri zitzaidanean gainera oso interesgarria da, poza, zoriona, zer da poza, zer da zoriona, hor nabil beti bueltaka baita ere olako gaiekin, eta zera interesgarria da, eta justu konzentratuta entzuten ari nintzela, tak, moztu zidan, eta hor lur hartu behar izan nuen, lur hartu behar izan nuen bapatean.
1: Liburuak, Mikel, noiz eman dizu poza eta zoriona? Pentsatzen ari zinela, idazten hasi zinenean, zuzenketak egiten ari zinenean, jada inprimatuta ikusi zenuenean?
2: Bai, prozesu bada, prozesu bada, eta egia da, astapenean dena da zirriborro eta marra eta zikin ontzi eta zea guztiekin harremanetan. Baina, bueno, oraingo honetan egia da, ez naizela, bestetan behar badan neure barrurago sartua izan naiz, eta nire hor bagizu induzketa personal hori gehiago egin izan dut, eta egoerak ere behar badan desberdina zirelako, baina oraingo honetan pentsatu nuelarik eguneroko bat nire errealitate hurbil hori ekarri nahi nuela poemara, egia esan, pixka bat jolasgarriago egin zait, jolastiago idatzi dut zentzu horretan, zen nolabait, harinago edo erresago egin zait idaztera ere, ez? Nolabait banituelako pertsonaiak edo pertsonak edo errealitate hori ezagutzen dudalako, deskribatzeko modu bat izan delako, eta erresagoa egin zait zentzu hortan. Gero, ni oso sortzaile sentitzen naiz. Esan nahi dute sortzea idaztea gustatzen zaitena eta paper zikina baldin bada hobeto beti idazten dut eskuz hasieran. Eskuz da nere maite dute idatzi zirriborratu, sinonimoak bilatu eta lehen esan dudan bezala ibiltaria naizenez horre hankak lurrean ditudala idazten dudan zentzu horretan, ba hor nabil beti ez. Eta prozesu hori oso interesgarria da. Asko ikasten dut eta maite dut ez, sormen prozesu hori. Gero ja bukatzen delarik esaten duzu, bukatuko dut eta gero urrungo etapa polita izaten da, liburua jada egina dagoelarik eta batez ere kontrazala eta azala ipintzen zaionean. Hori da ekografia batean aur baten zebat ikusten bezala, ez? Jada ikusten duzu zer den gutxi gora bera eta zentzu horretan poza horrek ematen dit.
1: Zure ekografiak itxasargi badu.
2: Bai.
1: Itxasargi konkretu bat.
2: Bai, zigurukoa. Horretik dena da, zan nahi dute oso erreala. Errealitate hori, poema liburu honetan, errealitate hori dago nolabait esatearen.
1: Eta, aipatu duzun prozesu horretan, dena izan da emozio ona, edo krisiren batera tokatu da.
2: Ez, hasi eta buka.
1: Dena ona.
2: Bai, eta hasi ni naiz, hasi eta buka, eta utzi pakean. Utzi pakean eta hasi eta buka egin behar dut eta hor nago, nire burbuil horretan hor sartzen naiz eta denbora sentitze hori denbora ez ibiltzea presaka gustatzen zait paseatzera joan, denbora hartu eta denbora sentitzen dut denboraren jabe naizela edo denbora hori kontrolatzen dudala edo sentitzen dut. Pues, idazten ari naizela denboraren zea sentitzen naiz, nolabai jabe sentitzen naiz, ez eskapatzen bezetan bezala orain bezala, ez? Edo laneko historioa direla, edo zea, gauza badela, betiko desmartxa hori, bizitzaren martxa hori, ez? Eta maite dut, lehen aipatu dudan Edgar Morin horren beste da, oso polita da, berak esaten zuen badela bizitza prosaikoa eta bizitza poetikoa. Bera beti hori aipatzen zuen, ez? Eta bizitza prosaikoa, biak behar dira, noski. Bizitza prosaikoa da, zergak ordaintzea, etxeko martxan zedatzea, autoa garajera ematea, oso gauza prosaiko horiek, ez? Egin beharreko gauza direnak. Baina berak beti esaten zuen, ahaldela bizi behar dugu bizitza poetikoan, sormenean, kultura, artea, literatura, musika, horrek egiten gaituela gizakiago, ez? Eta zentzu horretan, nola baite, ez liburu horrekin bakarrik ere saiatzen naiz neure buru ere alik eta bizitza poetikoagoa eramaten neure buruarekin eta horregatik burbuila batean sartzen naiz eta
1: biak ezkontzeko modurik balego alik auta konpontzera eraman modu poetikoan
2: eta bai, eta behar bada autoa konpontzera zoazela, buruan badabailkizu sinonimo bat
1: edo zerbait
2: badabailkizu, hori da, zentzu horretan hasi eta buka nagoen lekuan nagoela joaten naizen lekura joaten naizela, horretan nago. Esan nahi dut
3: autoan irratia bizuta.
2: Baita, hori da. Hoixe bea.
3: Besteek erori zarela ere ez dakiten bitartean lurretik altxatzen laguntzen dizun esku hori.
1: Elkartasuna zer den laburrean. Laburrago ezin, kasi.
2: Ba, bai, ez, egia da, esaten dugu bezala ez, beti bizitza moderno, mundu moderno honetan, deno gabiltza korrika, deno gabiltza zerbaitan azetik, estresaturik, denborari gabe, zera, eta ondoan bat erortzen ikusten baldin badugu edo esan nahi dute zentzu figuratiboan ere bat erortzen da eta behar bada ez dugu denbora begiratzeko ere ozer gertatu zaion edo gelditzeko, ez? Gelditzeko beta ere ez dugu hartzen, ez? Eta zoritxarrez jendarte moderno honen gaitzetako bada hori ere eta norbait gelditu ondoan, eta eskua luzatzea, ez? Pixka bat hori bezain ez dakit, ekintza prepolitikoa horik ez dago nere ustez, beraz eskua beti luzatua.
1: Elkartasunaz bada nahi duzunean izeneko poema ere, eta gero elkartasun giroko poemen artean badago abenduan izeneko bat, eta hor, hor kontrako joerakoa nabarmen.
2: Ze zentzutan?
1: Ea, aipu bat. Abenduan.
3: 48. orrian. Ez da dena.
2: Irakurri dute, baina aztu xamarrera bai.
1: Bai, zabala denbora bat liburu aterazen nuela ere.
3: Bueno, zene duzu, amaiera, esatea, Abdullah txantz jeken, Ibrahim bestela, akaso Mohamed, edo Asila.
2: Bai, bai, bai. Babe, hori da, garai batean ere, uen gutxiago, baina lehen, bueno, ba, gizue, etorkinak nola iristen ziren irunera, eta nola muga pasatzen zuten, muga pasatzean ze arazo izaten ziren.
3: Eta poemak dio, guri lanak entzera datoz hoiek esan du boxer arrazako txakurra sokan hartuta.
2: Bai, ezki ikusten dut, tipua ikusi egiten dut gainera. Nola esan zuen, eta hori da ez.
1: Pixka bat, esaten genuen beste...
2: Bai, elkartasun ere, zentzu horretan, bai, horre, bueno, ba, etorkin hori laguntzen eta ibili ginen, eta guain askoz ere gutxiago etortzen direnez, lasaiago, askoz ere lasaiago ibiltzen gira, baina garai horretan egia da, bueno, egunero joaten ginen erdi galduak ziren etorkinen bila, eta bueno, dio, atxilotuare izan nintzen eta hori bo gertatu zen, eta baina bestela oso esperientzia belazgarria eta oso esperientzia ederra izan da, jende bat ezagutzea, jende horrekin harremana izatea, beraien bizitzak ere nolabait entzutea, eta aberasgarri izan zen, bai, eta elkartasuna zentzu horretan ere.
1: Aipatu azala, itxasargia, duela azalean zure liburuak, Aran Ibargurenek sinatzen du?
2: Bai.
1: Argazkilariren bat?
2: Nere semea da. Nire semea da maite ditu argaziak eta egitera. Baina gero bera, hau zea, Lander Garroren azala da, eh?
1: Azala
2: argazia. Bai, bai. Argazian niri egin zidana.
1: Zeurea da,
2: bai, bai.
1: Aranena.
2: Bai, nire bai. Semeak egin zidana.
1: Baina, ondo, eta azala?
2: Azala Lander Garrorena da. Lander Garrorena da. Bai.
1: Bueno, aldi batean irakurriko dugu.

0: Ez galdetu denborak ahanztura irentsi dezakeen, memoriak iragana zuritzen ahalduen, ebakiondo zaharrek min ematen duten. Beinola, isilgordeka ibiliote ginen, errealitateari begiak itxiote genizkion, atzendutako lekuak gogora ekarriko ditugun, egiak zenbat bide dituen. Ez galdetu, ez erantzutea erantzuteko modua den.
1: Ez gara ontar ezkero gu galdezka hasiko, baina azkeneko galdera bai, zergatik haize begitik izenburutarako?
2: Ba, hori da ez, haize begia bopsia talaiarekin zerrikusia du, ez? Talaia edo itxasargiaren figura hori ere, itxasargiara simbolikoki ere nerezako nik hori pixka bat hori ikusten nuen, ez? Azalerako eta ze poema guztietan badago nolabait lehen esan dudan bezala begirale zea hori, ez? Ikuspuntu hori, ez? Eta gustatzen zait oinezko gisa begiratzea, gauzak begiratzea, jendea begiratzea, eta haize begia agertzen zen poema batzuetan dela agertzen zitzaidan. Eta bueno, alde batetik handa haize begia, ba, begia leku batetik antalaia batetik edo sartzen den haize hori ere bada, nahi baldin baduzu, baina bada baita ere begiratzeko leku edo talaia hori, ez? Beraz, bi hitzak juntatuta, bueno, proposatu eta gustatu zen eta haize begitik hori da. Begirale ikuspuntu horretatik egindako liburua dela adierazteko alegia.
1: Susak argitaratu du, honez gero hasita egongo zara beste ohar batzuk hartzen eta
2: momentuz ez irakurtzen bai, irakurri beti bezala gauzak bai, liburuak irakurtzen eta hori guztia bai, baina ez egia esan beti bezala bat idazten dudanean nola ja tarte ikusi dute Amaia Lasaka 10 urtera egin duela beste liburu bat, beraz 10 urte pasatuko dira niretzako ere segurazko edo gehiago edo bate edo behar bada azkena izango da, baina bueno, ez dut bat ere presio horiek eta momentuz oso irakurtzale handia naiz, bai poesia, bai literatura oroar eta oso irakurtzalea naiz, da irakurtzalen naizen ikuspuntu horretatik, ba bueno, ba tokatzen zaidan idaztea, bueno, proposamen bat egitea, ba egiten dut, baina bueno, besterik gabe.
1: Presio horiek eta presarik gabe.
2: Bai, hori da.
1: Ba, Mikel Ibarguren eskerrik asko. Era
2: eskerrik asko. Mila eskerrik asko.

ere irakurle balin bazara, 688-666-000 zenbakira mezua, Mikel Ibargurenen Haizebegitik eskuratu nahi baduzu. Lehendabiziko mezuari oparituko diogu. Eskerrik asko gainontzeko jorregotegatik, eta eskerrik asko esker birakariari esker birakaria deitzen zaiola erakusteagatik. Egunero ikasten dugu zerbait zuekin.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, absolbitu egin dituzte Sestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitu zituzten sei herritarrak. Gogoratuko dugu, gizonezko batek, haren bikotekide ohia eta beste bost sestoar salatu zituela, semearen zaintza zela eta zuten auzian haren kontrako kanpaina bat burutu izana leporatuta. Epaileak ebatzi du, inolako deliturik ez zutela egin. Informazioa, Ekaitzagirrek.
2: Epaileak dio salaketa jarri zuen gizonaren aurkako koakziorik ez zutela egin, ez eta haren osotasun moralaren kontrako deliturik ere. Epaiketan zehar emakumeari lagundu eta babesa ematen aritu zirela azaldu zuten epaituetako bostek eta ez du kontrakorik ikusi epaileak. Seigarren akusatuak, bikotekide ohiak, gizonaren aldetik urte luzez jasotako tratu txarren salaketa gordina egin zuen epaiketan zehar. Epaiaren irmotasunagatik eta absoluzioagatik pozik auzipetuak, larria, epaiketa egitera iritsi izana da Mikel Arregi, Zestoako egungo alkate eta epaituetako baten esanetan.
3: Hasieran den opusten gendulako hau artxibatu egin guztala, eta beste gabe hor gelitxo guztala, baina, oza, pentsatu, ez guztionek zer suposatu don, eta azkenean, oinarezko guztala, egatik, elkartasun bat adierazteagatik.
2: Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago orain Gipuzkoako Lurralde Auzitegian 10 eguneko epean.
1: Enplegu publikoaren legean euskarak alik eta adostasun zabalenak behar dituela adierazi du Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak. Alderdi sozialistarekin adostasuna lortu ezten arren egindako lana azpimarratu du Bengoetxeak.
4: Posible ez badira adostasun zabalenak, desadostasun gitzien jasotzen duen proposamenari baietza emotea edo bidea emotea izango dela behar bada biderik egokiena.
1: Hain zuzen ere, proposamenak Eusko Legebiltzarrean aurrera egiteko nahikoa babes lortu ezean, Eusko Jaurlaritzak dekretua bere kabuz onartu baitezake. Nafarroan, Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak modu positiboan baloratu du medikuen sindikatuekin aste honetan egindako bilera. Proposamena jarri du Nafarroako gobernuak mai gainean, Domínguezek horren inguruko xetasunik aurreratu ezpadu erre. Ere, ekainaren 15erako medikuek deitutako aste osoko greba bertan bera usteko nahikoa izatea espero du Domínguezek.
5: Siempre soy optimista, ¿no? Porque realmente si todos estamos buscando el bienestar de la
1: ciudadanía. Medikuek diote Nafarroko gobernuaren eskaintza hobetzeko tartea egon badagoela eta datorren astean erabakiko dutela grebarekin aurrera egin ala ez. Eta osasungintza kontuak aipatuta, baina gure mugetatik at, osasunaren mundu erakundeak $500 milioi egitasmoa jarri du martxan Afrikan Ebola izurritari aurre egiteko. Helburua da 6 hilabeteko tartean izurritea geldiaraztea.
6: We need to stop the outbreak where it is.
1: Tedros Adhanom, osasunaren mundu erakundeko idazkaria da, abian jarritako plangintzarekin ebola kasuak agertu diren herrialdetan neurriak hartu, eta mugakide diren estatuak ere prestatzea da, balizko kasurik agertuz gero, horiei aurre egin alizateko. Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan, 400 ebola kasu atzeman dira, eta 65 pertsona hil dira. Amaitzeko, Europar Batasunean estatu berriak sartzeko prozesua azkarragoa izan behar duela esaterakoan, bat etorri dira 27 estatuak Mendebaldeko Balkanetako estatuekin gaur egin duten goibileran. Horretarako prozesua aztertu eta beharrezko aldaketak egitea adostu dute. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: Frantziak eta Alemaniak mailakatutako prozesu baten ideia proposatu dute. Alegia, estatu hautagaiek batasuneko formatu eta bilera desberdinetan parte hartzeko aukera izatea, negoziazio kapituluak isten doazen enean. Oso interesgarritzat jo du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak, baina gogorarazi du azkarrago baldin bada ere, merituetan oinarritzen jarraitu behar duela prozesuak.
8: The goal of this proposal is to improve the process, and this is more than welcome.
7: Albaniarekin batera, Montenegro anfitrioak du hurbilen batasunera sartzea, 28. estatua izan nahi du 2028an, eta goibileraren ondotik argi dauka ala izango dela. Prozesu azkartzak ere, onurak ekarriko lizkieke bidean diren Ukraina eta Moldaviari.
1: Errepidetan arazorik ezuneota, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar kantauri isurialdean euria egingo du, gauerako atertuko du hori bai. Hegoaldean giro argiagoa izango da temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskadi Irratia.
3: Zulobeltzak. Zulobeltz izena bera, oso izen edo termino indartsua da, ez? Sekulako karga dauka, eta asko erabili dugu adibidez. Fikzioan asko erabili dugu, hainbat tokitan eta hainbat kontutan, buloetan ere bai, itzein dugu zulobeltz bat sor litekela, bastakit azeleragailu batean, eta horrelako zentzua bekeriak esan ditugu. Kontua da, zulobeltz termino horren indarra sekulakoa dela. Baina astronomo bati galdetu eta zulo beltz esaten diozunean, berak galdetuko dizu bueltan ze zulo beltz mota. Zulo beltz bakarra ez dagoelako. Agian nos ezaguna egiten zaigu gure galaxiaren erdialdean badagoela zulo beltz masibo bat, edo bi, euskalo. Ba, galaxia gehienen zentroan badaude horrelako zulo beltzak. Oso galaxiak txikiak direnean behar bada ez, baina, bueno, horrez, ez ustekoak izaten ari dira, baina behintzat gurea bezalako galaxia haundi eta tajauzko bat, hor badago zulo beltz masibo bat erdi-erdian. Badaude beste batzuk, izar haundien eriotzaren ondorioz sortzen direnak, horiek, askoz txikiagoak dira galaxiako zentroko zulo beltzekin konparatuta, eta ez daukate zer ikusirik sorreran behintzat eta tamainan eta eragiten duten efektuan nolabait, edo eskalan behintzat oso ezberdinak dira eta azalpena oso ezberdina da. Tarteko zulo beltz batzuk badaude galaxiaren erdiko supermasiboak ez direnak eta izar baten eriotzan sortutakoak ere ez direnak. Tarteko zerbait, haiek baino txikiagoak dira eta hauek baino handiagoak tarteko bide horretan. Eta ikerketa desente egiten ari dira orain erdiko zulo beltz horien bai jatorriari buruz jakiteko, ezaugarriei buruz, eta bar. Baina astronomoek esaten dute badagoela beste zerbait, beste zulo beltz mota bat. Misterio txugua batzutan entzun izan dut esaten hipotetikoak direla edo erdi hipotetikoak direla. Eta honi buruz hitz egin nahi nuen horrelako bat detektatu dutelako eta are gehiago, haren masa neurtu dutelako. Hauek dira funtsesko zulo beltzak. Ustez Big Bangarekin batera, Big Banga gertatu eta oso denbora gutxira, sortu ziren funtsesko zulo beltzak gerora haien inguruan, izarrak elkartzen.

0: masa dute. Zer dira, oso saundiak gure galaxiaren zentroan daudenak bezala, txikiak dira, izar baten heriotzatik sortutakoak bezala, tarteko zerbait, lehen aipatu dudan hirugarren mota horietakoak bezala, nolakoak dira? Ba, esandakoa, aste honetan adibide bat izan dugu, eta ez da bakarrik zulo beltz funtsesko bat topatu dutela, gainera neurtu egin dutela haren masa. Eta aurreratuko dizuet, supermasiboak bezala oso masa handia daukate. Badakizue, astronomoek ez dutela kilotan neurtzen masa. Haiek konparatzen dute eguzkiarekin, dala gertuen daukagun objektua handi bakarra. Ba, esaten da normalean, honek pixatzen du, ez dakizen bat eguzki, ez dakizen bat milioi eguzki. Alegia, eguzkiaren masa unitate moduan erabiltzen dute, konparaketak egiteko. Ba, supermasiboak dira milioi bat eguzkitik gorakoak, eta neurtu berri duten zulo beltzonen masa, ba horixe, tarte horretan dago, milioika eguzkiren masa duen zulo beltza da. Oso handia. Azkeneko kontu bat gainera aipatu behar da. Zulo beltz hori ikusi dute oso galaxia urrun batean. Unibertsoak 700 milioi urte besterik ez zitueneko galaxia bat. Oso zarra. Eta bertan, puntu gorri txikiak deitzen diren objektuetan topatu dute. Berez, horretarako ikertu duten edo aztertu duten gorputza astronomikoa edo sistema, ez dakit nola deitu horri, berez, hori detektatzeko aztertu duten edo ikertu duten sistema astronomikoak edo gorputza astronomikoak, ez dakit nola deitu horri, Abel 2744QSO bat du izena. Eta horixe, puntu gorri txiki bat da. Ez da deskribapena, horrela deitzen dira puntu hauek, puntu gorri txikiak. Puntu gorri txiki horiek zer diren, ez dakigu sondo, baina badakigu duela gutxi aurkitu zituztela lehenengo aldiz astronomoek. James Webb orbitan dagoen teleskopio horren ahalmenari esker. Ba, 2024an detektatu zituzten lehen aldiz puntu gorri txiki horiek oso urruti, eta horietako batean ba funtsesko zulo beltz bat uste dute detektatu dutela. Informazio asko, berrikuntza asko, jakintza berria asko. Astronomoak pozik egongo dira. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur matematikei buruz hitz egin behar dugu, baina matematikak medikuntzan aplikatuak, eta oso interesgarria da. Oso interesgarriak dira matematikari batzuek umeen leuzemia kasuei begiratu dietelako. Analisi klinikoen emaitzak hartu eta metodo matematiko berriak aplikatuta, behar bada, emaitza berriak ateratzen dituztelako. Leuzemia kasuak dira eta gaixoak umeak. Ikerketa honetan matematikarien helburua da iragartzea ea leuzemia pasatako ume batek birgaixotzeko aukera edo arriskua duen. Horretarako Euskal Herriko Unibertsitatean lan egiten duen matematikari batekin aritu gara, Ana Niño López. Bera Kadizekoa da, ez da euskalduna, baina eskura dugun adimen artifizialeko tresna bat hartu eta haren hitzak doblatu ditugu. Haren historia, haren ibilbidea sekulakoa da, oso interesgarria da, eta oso interesgarria da nola ikusten duen matematikaren eta osasun munduaren arteko uztartze hori, elkarrekintza hori. Ananio López merezi du bere hizketa ere entzutea, oso oso jatorra eta oso interesgarria kontatzen duena. Baina ez da hori bakarrik izango Norteko Ferrokarrilean. Horrez gain, gaur bertan banatutako sari batzuri buruz hitzein behar dugu. Onzientzia, zientzia bideoen sariketa urtero izaten da, bideo laburrak dira, eta Elujarrek eta DIPZ

zentroak elkarrekin antolatzen duten urteroko lehiaketa da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria.

Arazotxo bat, divulgazioan sartuta gauden hoi oso argi utzi zaigu matematikek denetarako balio dutela. Eta egia da, lanpostu ezberdinetan matematikak sartzen dira. Beraz, matematikari bat topatuko duzu lan munduan ia edozein esparrutan. Eta askotan aipatu dute, ez dakite egia dan, lana egon badagoela matematikari batentzat toki askotan egon behar dutelako. Orain, zientziaren bidetik aztertzen balima dugu, matematikak bai, denetarako balio du. Eta nire arazor dator, denetarako balio aldu matematikak. Nik uste dut, hogeigarren mendeko hasierako matematikariek argitu dutela ezetz. Matematikariak ez dira komatxoen artean, hain unibertsalak. Baina interesgarria da. Denetarako erabildezaket etxean matematika, esango nuke ezetz. Baina, bueno, divulgatzaile jantzia jazten dudanean, agian baietz esango dizut. Hau da, hau kontraesana.

0: herri barometan esaten dut lehengoan zoriontsua izan nintzela. Noski, jendea ezagutzen duzunean, nik ezagutzen dudan bezala, esan edut kondizio hauetan, haien lana kontatzi dizutela, irratira etortzen dira, haien denboraren ordu bete eskaintzen dizutela, ba horretarako bakarrik, solas egiteko. Horrek ez du preziorik. Hori sekulakoa da, eta gainera jende oso interesgarria topatzen duzu. Jatorra batzuetan, interesgarria bestetan, jatorra eta interesgarria aldi berean gehienetan. Eta hau izan da kasu bat, Ana Niño López matematikariarekin elkartu eta hitzegin nuen eta grabatu nuen hitzegindakoa. Eta horixe, zoriontsua izan nintzen. Gaia horixe, matematika eta osasuna nolabait, matematika eta medikuntza. Matematika eta umeen leuzemia. Oso gai interesgarria. Medikuek sekulako lana egiten dute, baina gainera hor daude matematikariak medikuei laguntzeko beste teknika batzuk aplikatuta. Eta hain zuzen ere horixe jaso nuen prentsa ohar batean. Matematiken papera leuzemia kasuen ikerketan edo segimenduan. Ana Niño López, ba, Raúl Ibáñezekin batera eta Marta Machorekin batera, Euskal Herriko Unibertsitateko matematikariekin batera egiten du lan, eta horretan dihardu. Bera, Kadizekoa da, UCA Unibertsitatean egin zuen lan, beti, izen hori asko gustatzen zait, UCA. Ba, UCAtik abiatu eta ibilbide bat egin zuen, Ciudad Realeko Unibertsitatera joan zen, bueno, kontatuko digu zein izan zen ibilbide hori eta nola egin zuen. Esan behar dut, bere hitz egiteko modua mundiala da. Baina euskarazko kate batean egonda, ba, doblatu egin dugu. Aukeratu dut, aukerarik neutroena nolabait esateko. Doblatu beharrean, ba, aktore batek doblatuko luken bezala, erabili dut orai zentroak utzitako erramienta bat, eta, bueno, nahiko emakume ahots neutro bat erabili dut Ana Niño López doblatzeko. Hemen dago emaitza, espero dut doblajearekin ulertzea zer esaten duen, baina ez oztopatzea bere hizkera politori. Zuekin, Ana Niño López matematikaria. Bueno, un placer.
1: Ya, igualmente.
0: Bueno, gure solasaldia hasi nuen, esaten, ni matematikaren aldeko ana izela, asko gustatzen zaizkit, afinidade pixka bat izan dudala betidanik, bueno, betidanik ez dakit, baina, bueno, azken urte hauetan bai, eta izugarri ona iruditzen zait, uztartzen denean adibidez matematika, eta medikuen mundua, osasunaren munduan, eta medikuntza bera, eta horrelakoak. Eta esan nion, bueno, hori izan daiteke abiapuntu bat gure solasaldirako, ezta?
1: Sí, además es que es curioso cómo se ha ido adentrando.
2: Gainera, bitxia da nola joan den klinikan ere ia zerotik barneratzen, oso zaila baitzen medikuek kontu matematikoak sinestea.
1: Médicos se creyeran las cosas matemáticas.
0: Sinestea edo ulertzea.
2: Sinestea eta ez ulertzea, guk ez baitiegu medikuei benetako oinarri matematikoa azaltzen. Esaten diegu, ordea, arazo hau duzu, nire tresnekin landuko dut eta emaitzak ekarriko dizkizut. Orduan, noski horizuk mediku bati kontatzen diozunean, badirudi magia potagia egiten ari zarela. Oinarri bat dago atzean, lasai enaiz asmatzen ari.
0: Bai, baina adibidez, fisika medikuntzaren barruan bai izan da oparoa, ez dakit, ez, Nobel saridun asko daude medikuntzarako garatutako fisikatik etorriak, ez da? Burura etortzen zait, erresonantzia magnetiko nuklearra, irudia bilakatuta, ez, medikuek egiten digutena. Horrelakoak bai arrakastatxoak izan dira medikuntzaren barruan. Edo PET teknika, ez? Positroiak ari zara egiten tomografia bat ateratzeko. Positroiak, antimateria. Horren valorazio askoz handiagoa da atzean duen matematikarena baino, ez? Eta atzean matematika asko dauka horre guztiak.
2: Gainera, beti dira egiazta daitezkeen kontuak, zuk badakizu benetakoak direla, elektroiak badaudela, edo positroiak badaudela, eta bar egiaztatu daitekeen zerbait da. Baina beti irudikatzen gaituzte matematikariak arbel handi batekin ekuazio pila batekin. Pelikuletan bezala, gizon hori leioetan idazten errealitatetik urrun samar, baina egia da duela denbora batetik ona matematikak sartzen ari direla eta gure eguneroko lana aitortzen hasi direla. Eta hain zuzen ere, dagoeneko ari gara sartzen ez da hainbeste, bizitza errealarekin lotuta egon baitira beti. Azken finean, egia da problema batzuk ez direla matematikatik bizitzara eraman eta alderantziz. Beti paraleloan ibili gara, jakina matematikariek egunerokoaren problemak lantzen zituzten. Eta, bueno, gizartera pixka bat iristea ere falta zitzaion.
0: Aldatu behar dut pixka bat eta eskatu behar dizut bazure bizitza kontatzeko. Zeintzaren, nondik zatozen, zergatik zauden hemen, oso ongietorria zara, noski bai ez, baina esan edut ideia bat izateko zeintzaren zu eta nola egitsi zaran, ez Euskal Herria baizik eta matematikaren erabilera honetara edo aplikazio honetara hain justu.
1: Bueno, pues yo empecé el grado en matemáticas.
2: Banik matematikako gradua hasi nuen. Pixka bat txiripaz azkar esatearren.
1: Yo no pensaba estudiar.
2: Enuen ikasteko asmorik. Oso ikasle txarra nintzen, ikasteak asko aspertzen ninduen. Nik lan egin nahi nuen, dirua irabazi eta berdin zitzaidan bestea. Eta egia da, nire familiak asko animatu zidala ikasteko, ikasten jarraitzeko, prestatzeko. Karrera bat aukeratu behar dut. Ba, matematika bera, ez baita hainbeste ikasi behar.
0: Nestakit banik.
1: Iluza de mi, claro.
2: Bai, Joani, noski. Gero bai, behin sartuta izugarri gustatu zitzaidan, txikitatik eta buru matematikoa nuen institutuan nabarmena zen hori eta txikitatik. Baina, noski, ni matematikan sartu nintzenean, enekien nolako lan irteerak izan zitzakeen, jendeak esaten zuen irakasle izateko, ez, nik ez dut irakasle izan nahi, ez dakit zer izango naizen, baina irakasle ez. Noski, eta ikasten hasi nintzen. Enpresa mundua gustoko nuen, programazioaren gaia, hemendik etekin handia atera diezaioket matematikari enpresan sar naiteke, eta edonora joan lanera. Baina batean pertsona bat agertu zen nire bizitzan. Maria Rosa Durran, nire geroko nagusia, tesi zuzendaria eta gradu amaierako eta master amaierako lanetan nire tutorea. Pertsona hori agertu zen eta bokazioa existitzen zela erakutsi zidan, beti aurkitu behar dela. Bila ibili arren, agian ez duzu aurkituko agertu egiten da. Eta bai, emakume horrek onkologia matematikoko taldean egiten zuen lan Ciudad Realen Gaztela Mantxako Unibertsitatearekin elkarlanean, bazegoen matematika eta onkologiako laborategi bat eta irakasten hasi zen. Ez zuen klase askorik ematen, batzuetan, berarekin koinziditzen nuen klaseren batean, eta liluratu egin induen matematikak arazo onkologikoetan lagundu zezakela ikusteak. Orduan klik bat bezala izan zen nire buruan, gradu amaierako lana adar horretan egin nuen.
0: Onkologia eta matematika.
2: Leuzemia datuekin lan egiten genuen, bai automatizazioan, bai eta eredu matematikoetan ere. Eta masterra egindakoan hausnartu nuen zer egin. Neukan argi ikerketa edo irakaskuntza. Azkenean irakaslearena ez zegoen hain gaizki. Ba, unibertsitateko beste irakasle batek deitu zidan arekin lan egiteko. Eta hor konturatu nintzen, ez dut unibertsitatean lan egin nahi. Hori azkarrentzat da. Nola egingo dut nik lan horretan? Nik Maria Rosari esan nion, begira irakasle honek lan egiteko deitu dit doktoretza egiteko. Nola? Doktoretza nirekin egingo duzu, enekien tesia egin nahi zenuenik, nik ere ez. Ez dakit hori nola egiten da. Eta azkenean nire tesia gradu eta master amaierako lanen adar berean joan da.
1: me encantó.
2: Datu haiekin guztiekin lanean hasi nintzen unetik gustatu zitzaidan, nahiko eremu berria irekitzen nuelako. Hori aztertzeko modu asko daude, hain zuzen ere, oso landuta ez dagoenez, egiten den guztia berria da eta medikuekin partekatu daiteke. Eta orain ere, badugu lantalde bat disiplinartekoa izan behar duena, noski fisikariak egon behar direlako, biologoak egon behar direlako, matematikariak egon behar direlako, eta jakina klinikoak ere bai. Batzuetan erizainekin ere hitz egiten dugu, ikerketarekin zerikusirik ez duten arren, gaixoak ondo ezagutzen dituzte, eta agian guk edo medikuak jabetzen ez garen kontu ez jabetzen dira. Beraz, alde horretatik, laguntza guztia da ona, oraintxe bertan zero birgaixotze izeneko proiektuari lotutanago.
1: Lo que nosotros trabajamos es
2: tresna matematikoak erabiltzen ditugu iragartzeko zer paziente, zer aurrek duen birgaixotzeko arriskurik handiena.
1: Tienen mayor riesgo de recaída.
2: Gaur egun leuzemia da aurretan maizen diagnostikatzen den minbizia eta hala ere oso gutxi ikertuta dago. Eta naiz eta tratamendua urtetan hobetu den, oraindik pazienteen 115 birgaixotzen dira. Tratamendua jasan ondoren urte bat, bi pasatu ondoren berriz ere gaixotzen dira. Eta egungo protokoloa da kimioterapia gehiago ematea, toxikotasun gehiago. Beraz, askoz ere tratamendu gehiago ematea da. Alegia, hasierako tratamenduak bi urte kendu dizkio eta orain berriz ere eskola kentzen diozu, horrekin batera datorren guztia ere bai ezin duela familiarekin egon. Ezin dela parke batera joan eta abar. Orduan puntu guk bilatzen duguna da birgaixotze hori zero izan dadila, portaerazko patroiak bilatuz, bai birgaixotu diren eta ez diren pazienteetan. Datuak gurekin kolaboratzen duten ospitaleek ematen dizkigute, guk jasotako datu guztiekin egiten dugu lan, klinikoekin eta zitometriarekin, hau da, aurren medulatik ateratzen den laginekin. Eta alde pertsonalean bilatzen dugu pazienteen eta familiaren sufrimenduak saiestea. Eta alde matematikoan, eta nolabait esatearren, ikerketan paziente taldeak bereiz ditzakeen portaera patroiak benetan aurkitzea da.
0: Ez dakit galtzen naizen horretan, zuek azkenean lan egiten duzue, ba ez dakit, analisietan agertzen dien biomarkatzaile batzuen kontzentrazioak detektatzen edo horrelako datuak, ez da?
2: Guk medikuek ikusten dituzten datu berberekin egiten dugu lan, baina ikuspegi matematikoa bilatzen dugu. Lehen esaten nuena, arbel erraldoi bat duen matematikaria, dena bost edo sei dimentsiotan ikusten duena, guk hori itzultzen dugu. Medikuak hipotesi bat du, begira, badirudi markatzaile honek bereizten dituela pazienteak. Eta guk galdera hori eraldatzen dugu, esaten dugu, eta erreparatu alduzu beste markatzaile horretan. Ez, markatzaile hori ez du harremanik leuzemiarekin. Bai, baina agian, zuk begiratzen diozu beti modu jakin batean aztertu denari, protokoloagatik edo, jakina aldez aurreko ikerketa askorengatik, baina agian nik ditudan tresnekin begiratuz gero. Beste patroi batzuk ere begiratzeko esango dizut, dagoeneko begiratzen dituzunaz gain. Lehengoan, itzaldi batean, mediku bat pixka bat haserretu zen. Ez zitzaion gustatu, publikoa konturatu zen, zurekin haserre dago. Esan zuen, orduan, zer gertatzen da medikuek dena gaizki egiten dutela medikuei lanak enduko diezu, eh? Inola ere ez, eskutik joan behar dute. Hau da, nik ez dut esango protokolo hori gaizki dagoenik, noski, hobetu daiteke tratamendua haren protokolo hori bestela elitzateke aurrik birgaixotuko. Baina enaiz esaten ari mediku horrek gaizki egiten duenik gaur egun egiten dena. Baizik eta zuk onaino dakizu mediku gisa, biologo gisa, imunologo gisa. Orainik beste buelta bat emango diot eta elkarrekin egingo dugu lan datu horiekin berekin, baina tresna gehiagorekin. Ea orain eskuz egiten dena automatikoki egin daitekeen. Giza akatsak kentzen dugu, bai eta ospitaleen artean izan litekeen aldea. Datuak automatikoki gorde badaitezke, hobeto, gaur egun klinikan dena oso oinarrizko metodoekin egiten baita. Datu horiek pertsona batek hartzen ditu. Ezur muina zitometrotik pasatzen du, lagina tindatu behar da, eta abar, ez da dirudien bezain azkarra, ez da oditxoa makinan sartzea eta emaitza bat ateratzea.
1: Entonces, sí que
2: bateratasun hori kakots artean bilatzen dugu. Ea datu guztiak bateratu ditzakegun eta ospitale askotan modu berean landu eta benetan probatu. Guk saio klinikorik ez dugu egiten, ez dugu ezer txarrik egiten. Ez diogu inori denbora galarazten, ez dugu eskatzen inor ziztatzea edo horrelakorik. Ditugun datuekin, beste ikuspegi batzuetatik bilatzen dugu.
0: Azkenean iragarpen probabilistiko bat da, ezta?
2: Bai, eredu batekin egiten dugulan, begira. Eguraldi atmosferikoaren ereduak bezala. Telebistan, euria edo eguzkia egingo duela ikusten dugunean bezala. Iragarpen horien guztien atzean, eredu matematiko bat dago, ekuazioen eredu bat. Orduan, egiten duguna iragarpen bat da. Euria edo eguzkia iragartzea bezalakoa da, paziente horren zelulen portaera iragar dezakegu. Egia da, oraindik datu asko falta direla, baina nahiko hurbil gaude alde horretatik, medikuek dakitenetik, datu ezagunek diotenetik eta matematikaren alderdi teorikotik. Horrek ere laguntzen digu horretan ikertzen jarraitzeko, ekuazio gehiago gehitzeko eta eredu horrekin lan egitean afinitate gehiago izateko.
1: A la hora de trabajar con este modelo.
0: Pentsatzen dut alde horretatik, bazuen emaitzak, meteorologiako emaitzekin parekotasun hori existitzen dela, ez? Zenbat eta iragarpenak zenbat eta epe luzeragoekin, orduan eta errorea handiagoa izango da, ez da?
2: Guk epe motzera iragar dezakegu eta litekeena da joera bat izatea, COVIDarekin gertatzen zen bezala, guk grafikoetan ikusten genuen, populazioa konfinatzeko beharra zegoela matematikariek esaten zuten. Joera hau ez bada gelditzen edo bada aldatzen, esponentzialki handituko da. Zuk ez diozu medikuari kontatzen, nik ezin dut esan. Ekuazioan, parametro hau edo aldagai hau sartzen badiozu, honen derivatua gehitu behar duzu?
1: Ez.
2: Nik klinikari esaten diot, eman klik botoiari emazkidazu datuak eta nik probabilitate bat emango dizut. Egia da, azkenean, eredu horrek probabilitate bat duela puntu birgaixotzeko probabilitatea edo arriskua adierazten du. Beraz, hori ondo dator oraintxe bertan. Guk lantzen duguna ez da gaur egun klinikan egiten dena, baina horrek ez du esan nahi orain arte egiten ari diren teknikak egin behar ez direnik. Baizik eta tresna gisa erabil daitekeela eredu hori ondo egina dagoena egiaztatzeko, epe luzera, automatizatzeko erabilote daitekeen jakiteko eta modu horretan medikuak beste zerbaitetan aritzeko. Lan jakin bat eskuz egin beharrean.
0: Zein interesgarria dena, benetan oso interesgarria kontatzen ari zarena. Baina azkeniko galdera bat bai egin behar dizut eta da adimen artifizialari buruz edo behintzat big datari buruz. Noski, big data da hain zuzen ere badatu pila bat izatea eta datu horietan patroiak bilatzea eta hori eskuz egin daiteke, koinzitu araztea datu batzukin beste batzuekin irizpide batzuen arabera, baina egon daitezke patroi pila bat begibistakoak ez direnak, komatxon artean izkutuan daudenak. Eta gero hori egiteko aukeratako bat da adimen artifiziala. Ez da bakarra, baina adimen artifizialak lagunduko du horretan. Zuek erabiltzen duzu, ez da? Big datako kontuak adimen artifiziala izan, ala ez, ez?
2: Guk horrekin egiten dugu lan zuzenean. Big data datu base handiak dira. Eta kontuan izan ezur muineko datuekin lan egiten dugula eta laginak milioi bat zelula dituela berez. Milioi horrek ezaugarri bat du. Zuk ile osoria edo ezain horia izan dezakezun bezala, bizarraren trinkotasuna edo ile luzera, horiek zelulen markatzaileetara estrapola daitezke. Zelula bakoitzak 20-25 ezaugarri ditu, guk jaso nahi ditugunak puntu eta gainera milioi bat zelula daude. Beraz, datu matrize bat dugu matematikariei gustatzen zaigun bezala. Datu matrize bat eta hortik ondorio asko atera ditzakegu. Eta izatez, nire tesiaren zati bat horri buruzkoa zen. Bi zati nituen, bata datuen analisia eta bestea eredu matematikoena. Eta egia da paziente bakar batek datu asko izan ditzakeela, baina hala ere ez dira nahikoak. Lagin bakar batek ez duelako balio ezer balioztatzeko. Paziente askoren lagin asko izan behar ditugu. Orain arte gutxi gora behera 300 pazienteren datu baseak erabili ditugu. Paziente horri, protokoloan 3 muine erauzketa egiten zaizkio. diagnostikoaren unean bat, tratamenduaren 33. egunean bigarrena eta 78. egunean azkena, gutxi gora behera, bi hilabete eta erdi dira.
1: Fíjate que son como 2 meses y medio. Pero que el tratamiento dura 2 años.
2: Baina tratamenduak bi urte irauten du, hau da, odol laginekin da erronka, baina noski odolean jada muinean gertatutakoa islatzen da odolean zerbait detektatzen duenean berandu gabiltza.
1: Sangre vamos tarde. Por lo tanto,
2: beraz, egokiena, muineko datuetatik hartzea, patroi horiek hartu eta bilatzea, benetan 78. egunean, 33. egunean identifikatu ahal izateko zein paziente izan behar den gehien zainduta, adibidez.
0: Jo, batzutan esaten dizuten arte etzara konturatzen zenbatekoa den dena, ez, kopurua, datu kopurua.
1: Trabajamos con grandes bases de datos, sí.
2: Datu base handiekin lan egiten dugu, bai.
0: Ba, eskerrik asko hemen utziko dugu, baina egia da gai honek merezi duela elkarrizketa luze eta lasai bat, eta adibidez dugu asko hitzekin metodo matematikoi buruz, hor dagoen zientziari buruz, zientzia matematikoari buruz, nola baitez, baina bueno, nik uste dut ideia ondo dagoela, eta batez ere kontzeptu hori nola aplikatu matematikak osasuneko gai batean, medikuntzako gai batean adibidez, ez? Agur esatea besterik ez zaik gelditzen. Mil gracias por esta pequeña entrevista que me has dado y
1: venga, adiós.
0: Adiós, gracias.
3: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Ana Niño López, matematikaria, oso gai politarekin etorri zara, ondo joan dadila dena. Orain erlajatuko gara pixka bat, eta gero, sariketa bati buruz hitz egin behar dugu.

Tira, musika oso atsegina, baina urrenguari heldu behar diogu. Sariketa bat daukagu eskutartean, urtero izaten den sariketa bat, eta On Zientzia du izena. Eta aurtengo edizioa izan delako aste honetan, horretaz hitz egingo dugu. Segurazko planteamendua ezagutzen duzu, behintzat, Norteko Ferrokarrileko entzule fidelak baldin bazarete. Eluiarrek eta DIPC zentroak antolatutako bideo lehiaketa bat da. Bideo lehiaketa, baina noski, zientziako bideoen lehiaketa. Eta zientziako bideo laburren lehiaketa. Muga dutelako parte hartzaileek beraien bideoen iraupenean, gehienez 5 minutuko bideoak izan behar dituztelako. Eta bigarren muga noski zientziari buruzkoa izan behar duela bideoa, divulgatiboa izan behar du. Zientzia esaten dugu, baina oso zentzu zabalean, baina zientzia. Bai, zientzia. Eta ostiral honetan bertan banatu dira sariak. Beraz, saridunak aurkezteko moduan gaude, eta horri helduko diogu orain. Aurtengo edizioan 5 sari banatu dira. Noski, banatu da divulgaziozko lan oneraren saria, banatu dira 2 euskerazko bideo onenaren saria, lehenengo eta bigarrena, eta gazte saria ere banatu da, eta ja 5. Lau aipatu ditu delako, ba, aipamen berezi bat izan da. Beraz, 5 sari, 5 bideo, eta 5 egile talde. Eta hemen aurkeztuko dizu.

0: Ba, aztu baino lehen, zorionak parte hartu duten guztiei, bideo asko dira eta denak daude ikusgai bide batez, onzientzia.tv web horrian. Hori izan da beti onzientzia lehiaketaren bideoen biltegia nolabait. Han ikusgai daude ez bakarrik aurtengo edizioko bideoak, baizik eta aurreko edizio guztietako bideoak daude. Eta bideo pila dira edizio asko izan direlako. Zenbakiak, kopuruak, normalean Manex Urruzolak koordinatzaileak kontatze dizkigu buruz ari naiz eta ez dut emango kopurua, hanka sartuko dut bestela, baina ehunka milaka bideo daude urteetan pilatutakoak hor onzientzia.tv web horrian. Baina horixe, esaten ari nintzena, zorionak parte hartzaile guztiei aurtengo edizioan, eta zorionak batez ere irabazlei. Egia esan, merezi du ikusteak. Ba, dibulgatzaile profesionalak ez direnen buruak, nola ematen dituzte bueltak eta nola egiten dituzte oso lan aipagarriak. Bideoan gainera ez dela batera erraza bideo bat egitea. Has gaitezen orden batekin, goitik berako ordenarekin egingo dugu noski, onzientzia bideo lehiaketaren dibulgazioko bideorik onena, honako hau izan da.
1: Ziur noizbait entzun duzula este floraren berri, baina baltzenekien izen zientifikoa este mikrobiota dena? Flora hitza lehen erabiltzen bazen ere, gaur egun badakigu bakterio ez gain, biloika virus, onjo eta beste mikroorganismo batzuk ere baditugula gure esteetan. Bitxiena da biztanle txiki horiek eragina izan dezaketela gure energian, goko aldartean eta gorputzak estresari erantzuten dion moduan. Nola liteke hain txikia den zerbaitek hainbeste botere izatea gure bizitzan? Gure bigarren garuna. Esteetako mikrobiotaren botere ezkutua. Este mikrobiota oso...
0: Ba horrela, azten da, gure bigarren garuna izeneko bideoa, onzientzia bideo lehiaketan, dibulgazioko lan onenaren saria irabazi duena, eta saria ez dago bat ere gaizki, 3.000 euro dira, eta klaketa itxura duen sari fisikoa, ere bai. Egilea, Jurena Carrero, eta berak, ba hori entzun duzuena. Hitz egiten digu, esteetako mikrobiotari buruz, gure bigarren garuna. Zorionak Jurena Carrerori egileari eta aurrera goaz. Orain, euskarazko bideo honenaren lehenengo saria bideo delako aurten. 1.000 euro eta horixe, baitarek laketa itxura duen saria. Eta saritutako bideoa honela hasten da.
2: Imagina ezazu animali bat 8 beso, 9 garun eta gainera bere gorputzaren kolorea nahi bezala alda dezakeena. Nola irudikatuko zenuke? Horrela, edo agian horrela. Ba, utziazu esaten animali hau benetan existitzen dela, eta ez du formalitako bakar bat ere. Gaur, olagarro guztitzea ingo dugu. Olagarroak aktore bikainak dira.
0: Olagarroa horrela du izena bideonek, eta egilea da Noa López Ochoa. Zorionak, 1.000 euro eta klaketa itxurako sari bat. Noski, kaso honetan bideoa zeri buruzkoa den, ez dut kontatuko tituluak esaten du dena, olagarroa, eta gainera hasierako azalpena oso oso argia izan da. Beraz horixe, zorionak Noa López Ochoari eta euskarazko bideo honenaren bigarren sariari helduko diogu orain. Hau da, bideo horren hasiera.
3: Ongi etorri maitasunaren basora. Gaurkoan gonbidatu bereziak ditugu gurekin. Zure zita toksikoa dela uste duzu, itxaron Marisorgin bat ezagutu arte. Jaun andreok, gaurkoan naturako ugal estrategia xelebrenak ezagutuko ditugu. Prestalto dute, ongi etorri gure saiora. Tinder, Match edo Kosk. Lehen zitan Marisorginak ditugu protagonista. Tina eta Gillo, aurrera.
4: Ni Tina naiz, mutil buru gabeak maite ditut. Eta afaltzera gonbidatzen banauzu, ziurtatu postrea zu zeuzarela.
5: Ni Gillo, kamikaze maite mendua. Maitasuna batik buru agatzeko presenago.
3: Esa iguzu, Tina. Zeren bilazatoz?
4: Ba, ez alduzu desatzen.
0: Tinder, Match edo Kosk. Horrela du izena bideo honek eta egileak dira Jones Naola López, Ane Fradejas Markuleta eta Dunixe Urruti Beaskoa Azula. iruren artean bideo ikusgarria egin dute, oso polita da ikusteko, eta harritu nago gainera ze ondo hauskatzen duten, ze ondo lokutatzen duten bideoa, ez? Bideo hori, Tinder match edo kosk, zure etxe ondoko basoan edo zelaian edo parkean, hor bertan dauden animalien ugalketa estrategia bereziei buruzko bideoa da. Saria 1000 euro da eta klaketa itxurako saria noski, eta horixe, euskarazko bideo honenaren bigarren saria da. Beraz, zorionak Jon, Ane eta Duniseri, eta gu aurrera goaz. Gazte sariaren bila goazelako orain. Sari honetan, egile bakarra edo bi edo hiru egon beharrean, batalde oso bat dago, talde handi bat dago. Entzun dezagun hasiera.
6: Mendia eta itsasoaren artean gauden eskola bat gara. Goiz asko emate ditugu Kantauriko kresalean, usainpean, edo Uliako txorien doinupean. Horrek duen zorteaz gozatuz. Gure eguneroko handi bat hemen emate dugu. Patiotik itsasoa zein mendia ikusi dezakegu. Halako naturaz gozatze dugu. Eta egunak igarotzen dira gozatuz bai, baina ardura batzuei dagokionez.
0: Ba, ardura batzuei dagokionez. Arazoak sortzen dira. Tira, Donostian dagoen Xabier Zubiri Manteo ikastetxeko DBH-ko hirugarren mailako ikasleek egindako bideoa da. Izenburua, komentxalismoa. Horixe, hitz bakarra, komentxalismoa. Eta zer da hori? Eta zer da horre, sarrera horretan modu misteriotsuan zintzilik utzi dugun ideia hori? Ba, bideoan ederki azaltzen duten zer den komentxalismoa. Azken batean da, espezie batek beste baten jarduera baliatzen duela bere onurarako. Gertatzen dena da, planteatzen dutena hauek da, berein jolas garaian, adibidez, edo botatako zikinkeri guztien gatik, inguruko kaioak etortzen direla eta jaten dute hortik, eta benetan hori ote den onuragarria kaioentzat edo ez. Hori da bideoaren ideia, eta, bueno, kaioen irudi harrigarriak daude, bereiek hartutako irudiak. Interesgarria ikusteko, bai, interesgarria da. Ba, horixe, bideo horrekin, edo komentxalismoari buruzko bideo horrekin, irabazi dute Gazte saria Xabier Zubiri Manteo ikastetxeko, DBH-ko hirugarren mailako ikasleek. Zorionak haiei eta zorionak egin behar izan duten lan guztia, antolatuta, beraien artean, koordinatuta, den artean bideo bat egiteko. Dagoeneko, lausariren berri ekarri dugu, dibulgazio sari honena, euskarazko lehenengo saria, euskarazko bigarrena eta gazte saria. Baina epaimailak, onzientzia lehiaketaren epaimailak, aipamen berezi bat egin du eta horrekin beste bideo bat saritu du. Kasu honetan gainera, kimikari buruzko bideo bat da.
7: Egunero kosmetiko pila erabiltzen ditugu.
8: Pila? Nik ere igual.
7: Begira, baina badakik zer dagoen horien atzean? Harrigarria dirudien arren, beraien ezaugarriak aztertzeko atzean dagoen kimika aztertu behar da. Gaur hori egingo dugu. Ikertzaile bihurtuko gara eta kosmetikoak aztertuko ditugu. CSI kosmetikoak. Nork asmatu zituen? Zein da bere atzean dagoen kimika? Nola funtzionatzen dute? Zein kalte izan ditzaket? Lehenengo, iraupen duzeko...
0: Nola funtzionatzen duen kosmetikoetan kimikak? Gogoratzen dut, aspaldian irakurri nuen gai honi buruzko kontu desente, eta orain, ara, topatzen dut bideo batean. Ba, bideo horrek, onzientzia lehiaketan, aipamen berezia jaso du. Bideoaren izenburua, edertasuna salmentan. Eta egileak, Ainhoa López eta Nerea Etxaburu dira. Beraiek jaso dute aipan berezi hori eta, bueno, ilusio egiten dit kimikak presentzia izatea zientziari buruzko bideo lehiaketa batean. Bueno, logikoa da, ez? Baina ez du beti izaten, ez du beti izaten. Ba, zorionak, Ainhoa López eta Nerea Etxabururi ere bai, eta ez bakarrik haiei, zorionak on zientzia lehiaketan parte hartu duten guztiei. Gogoratu, bideoak ikusi nahi dituzue, ba, badago non begiratu. onzientzia.tv weborrian dago. Eta bertan daude, ba, horixe, ez bakarrik aurtengo edizioko bideo sarituak, gure bigarren garuna, olagarroa, Tinder match edo kosk, komentxalismoa, eta edertasuna salmentan. Baina hori ez gain, noski, bertan daude aurtengo edizioko bideo guztiak, parte hartu duten guztiak. Eta aurreko ediziotakoak ere bai, ikusgai. Guztiak, aurkeztu diren guztiak. Beraz, aukera ona da, ba buelta bat emateko eta horietako batzuk ikusteko, kuriositatea asetzeko. onzientzia.tv. Ba, nik dakidala ez zaigu gelditzen ezer kontatzeko onzientzia lehiaketari buruz, aurtengo edizioari buruz. Saio honetan gogoratu, beste nonbaitetik abiatu gara. Zulo beltzekin hasi gara, funtsesko zulo beltzak. Teorizatuta edo hipotesi moduan edo erdi hipotesi moduan botata zeuden zulo beltzen kontuak. Eta gainera elkarrizketa nagusian Ana Niño López matematikariarekin hitz egin dugu, umeen leuzemiako kontuekin lan egiten duen matematikari bat. Eta interesgarria horregatik, ez bakarrik leuzemiarekin egiten duen lanaren gatik, emaitzak ematen dituen laister, gainera, matematikaren eta beste espezialitate batzuen arteko uztartze horri buruz hitz egin digulako. Alegia, nolakoa dan elkarrekintza bat, matematikan murgilduta dagoen pertsona batekin eta medikuen artean. Gai sakona, gai interesgarria eta behar bada hemen kontatu duguna, baina askoz gogo eta luzeagoa daukana. Baina tira, hemen bukatu behar dugu gaurko saioa.

Eta gu bagoaz, oso saio bariatua izan dugu, dibertsitatea handikoa gaietan, eta pozik gaude. Normalean ez ditugu izaten hainbeste gai, baina gaurkoan bai. Datorren astean berriz ere bueltan izango gara zuekin, hemen, Norteko Ferrokarrilan. Zientzia gehiago? Baina hori datorren astean izango da. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
1: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
2: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.
3: Orbaibarrera hurbilduko gara orain, edo gazteleraz Baldorba, Nafarroako erdialdean Orbako haizea ekimena ezagutzeko, Baiarako bizitza soziala indartzeko, bertako herria konektatzeko eta azken urteotan sortu diren erronka eta kezka berriei erantzuna emateko sortu den auzo mugimendua da Orbako haizea. Herritarrek bultzatutako ekimena da eta parte hartzearen, kulturaren eta gazteriaren ere aldeko apustua egiten du baita komunitate sendoago eta kohesionatuago bat eraikitzearen aldeko ere. Eta horretaz hitz egiteko gurekin dugu Ibai, bertako Aranako eta Baiarako eta ere elkarteko kide. Egunon, Ibai, ongi etorri.
4: Egunon, eskerrik asko.
3: Iruña eta Tafalla artean dagoen Baiara da. Orbaibarra zazpi udalerrik osatzen dute gaur egun: Barasoain, Garinoain, Leoz, Oloriz, Orsoain, Pueyo, Untzue eta Leoz eta Oloriz udalerritan herri eta kontzeju txiki ugari daude. Eranola, Astriain, Oieta, Iratxeta, Etxague, Soltxaga edo Mendibil. Zu zein herritakoa zara edo non bizi zara, Ibai?
4: Bueno, ni bereziki Soltxagako naiz eta bueno, Olorizeko kontzejua, kontzeju Olorizeko udalaren kontzejua da. Eta, bueno, 30 biztanleko herri txiki bat. Eta, bueno, pues hortxe aita jaio zen, eta bueno, ni Iruñatik joan nintzen herrira bizitzera, gazte nintzenean, orduan ba hortxe gabiltza.
3: Zeinen, ongi esan bezala, etorri zara Orbako haizea mugimenduari edo elkarteari buruz hitz egitera. Zer da Orbako haizea eta nola sortu zen mugimendu hau martxan jartzeko ideia Baiaran?
4: Bueno, ba, Orbako haizea ezagutzen, gaur egun ezagutzen den Orbako haizea, berez aspaldiko talde kultural bat izan zen. Hasieran komisioa ditzen zitzaion, Orbako komisioa, eta bueno, ba, urte askoz bi edo hiru egun berezi prestatu dituzte bakarrik, eta bueno, orain pues, Baiarak beste behar berri batzuk behar zituen, eta erabaki genuen ba pixka bat haratago joatea, irugun hoien antolakuntzatik haratago joatea, eta besterik gabe ba beste alor batzuk lantzea Baiara moduan, eh? Bai, azkenean ikusten genuen Baiarak behartzuela sozialki beste bizitza bat ematea, eh? Kulturalki osongi zegoen antolatua egitaragoa, azkenean badakizu hainbeste herri, pues, jaipilo bat, kultura aldetik pues, nahiko aktivitate anitzago, baino ba beste aldetik sozial, maila sozialean ba beste behar batzuk sortu ziren eta bueno, pues hortan gabiltza pixkat.
3: Zeintzuk ziren gizarte arloan ikusi zenituzten behar hoiek?
4: Bueno, batetik ikusi genuen Baiara egiteko garrantzia, adibidez etxe bizitza alorrean kriston problematikak izan genituen gazteen artean, jende askok herrian bizitzeko geratzea ezin eskoa ikusi zuen, eta bueno, pues ospiskat horren arira ba pentsatu genuen pues Baiarak bertzuela pues beste mugimendu bat, ez? Eta bueno, azkenen pixkat azeta ekimenaren eredua hartu dugu, edo antzeko eredua hartu dugu, komunitatea landu, Baiara oso bizia da, Orbaibar, eta, bueno, ba, saiatzen ari gara bizitasun hori guztia ongi koordinatzen, Baiara oso bat sozializatzen, eta guretzat hori oso garrantzitsua da, esperientziak esan digulako ba hori, batasun horrek egiten duela azkenean indarra, eta oso garrantzitsua izan da momentu oso puntualetan, adibidez beti aipatzen da Baiaran, aipatzen da adibide bezala Garinoinen derecha navarra espainola sartu zenen urte hartan lortu zela ba holako herriaren holako batasun bat, ez? Eta naiz eta urte oso gogorrak izan ziren, ba bere Garinoingo herrian bertan adibidez utzi dute oso sentsazio ona, zergatik ba herria batu zelako eta hortik bilakatu delako auzolanean lan egiten duen herri bat, pues alde oso humanoa duen herri bat, eta bueno, eta azkenan ba pixkat hori izan da eredua, ez? Batasun horrek egiten digula asko zindartsuago gurea bezalako baiara bati.
3: Batasun horretaz hitz egiten ari zarela, zuek ere aipatu duzu elkar ezagutzea baiara egitea da, ez? Sare hori elikatzea, mantentzea eta zaintzearen garrantzia. Hori ikusi duzue azkenek urteetan galduz joan dela. Askotan ere gertatzen da baiara sakabanatuak daudenean edo herri txiki osatuak daudenean zailagoa dela baliteke, ez? Ba, batasun hori lortzea edo mantentzea.
4: Bai, guk badugu berezitasun oso hori oso markante bat, eta da Iruñatik oso gertu gaudela, eta horrek badu baiararekiko badu alde ona eta alde txarra. Alde ona da, ba, baiaran bizi izan garen eta bizi garen pertsonengan zerbitzu aldetik oso aukera zabala ditugula, ez gara erronkari bat, adibidez, pues nola Iruñatik ordu erdira dagoela, baino beste aldetik Iruñan dagoen etxebizitza garestitzaren problematika horrek ere pues bultzatu du gure baiarako etxebizitzaren prezioa igotzea. Eta orduan bilakatu gara askotan ciudad dormitorio esaten dela, ez, edo eta bilakatu gara pues jende askoren bigarren platerrean, ez? Eta guk beti esaten dugu, osea, ateak irekiak daude baiarara etorri nahi duen edo zeinentzat, baina uste dugu ere bai bizitzea da dela denetan bizitzea, ez bakarrik lo egitea, eta bueno, pixkat horren aldeko apostua egiten dugu, Iruñako jende asko gaude sartuak ere, Iruñatik etorri garen jende asko gaude sartuak baiarako eguneroko bizitzan, baina bueno, pues egin dugu pixkat baiararen aldeko apostu hori eta hor bizi eta bueno, ba hasi ez, bai.
3: Herri batean bizitzea bertan etxea izatea baino askoz gehiago da, ezta? Kasu honetan zuk esan bezala Iruñatik oso hurbil dago eta azkenek urteetan urte askotan gertatu izan da, ba Iruñarantz, ez, edo hirirantz jendea joan dela edo bertako bizitasuna eta realitatea asko aldatu dela. Baiarak 2180 biztanle inguru ditu 210 kilometro karratutan banatuta, eta dentsitate oso txikiarekin 10 biztanle inguru kilometro karratuko hiladerri batetik bestera ere ezberdintasun handia dagoela. Zuk aipatzen zenuen hau ere gazteengan asko ikusten da, ez? Badirudi herrietan gazteek ez dutela geratu nahi, edo gero eta gehiago hirietarantz jotzen dutela, eta berez, komisionetatik sortu den Orbako Haizea, existitzen zena baiaran, gazteek jarri duzue martxan, eta gazteen eskutik ari da, naiz da, mantentzen zen diren bertan zeudenak, gazteen eskutik ari zarete indar berritzen. Nola ikusten duzue baiarako gazteen edo bizitasun hori?
4: Bueno, baiarak ezaguarri oso desberdinak ditu herri bakoitzari erreparatuz. Azkenean herri bakoitza mundu bada, eta bueno, ezin da konparatu herri handi bat, Barasuinen bezalako herri handi bat, eta iratxeta, adibidez, ez? Osa, guztiz ezberdina dira, batek zerbitzu guztiak eramaten ditu, baiarako zerbitzu guztiak, eta besteak, ba, hori, oso, 30 biztanleko herri batean, ba, imaginatu ze zerbitzu ditugun, ez? Baina, bueno, ba, horrek egiten gaitu banitz, eta horrek egiten gaitu ere, bai, pos, berezi, ez? Eta, bueno, hortan gabiltza, azkenean, uste dugu ere gazteen artean lan egin behar dugula, baiara horren ikusketan, ez? Eta bueno, pues, oso garrantzitsua iruditzen zaigu, baiararen parte sentitzea, ez, gazteri hau. Azkenean, hori, gure estrategia hori da, ez, baiara egitea, eta baiarak etorkizunan izango dituen erronkei, baiara oso bateratu bat prestatzea, ez, edo, ez dakit nola zen, ba, azkenean,

0: eraso existen protokolo bat prestatzen ari duena oraintxe bertan, eta bestetik gaztetxoena. Gaztetxoena, ba, 12 eta 17 urte tarte horren baitan lan egiten duena. Eta, bueno, gero, hiru lantalde hauek, bozgora egailu on bat izan dezaten, badugu komunikazio lantalde bat ere bai. Orduan, ba, bueno, lau lantaldez osaturiko mugimendua gara, eta nahiz eta lau lantaldeak independenteki lan egin, gero, bos, hilabetean bin batzar batean elkartzen gara, eta, bueno, ba, gutxi gora bera, aktiboki 21 izango gara, eta periferian, pues, egun bat pertsona izango ditugu laguntzen bai orba jaian, baiarako egunean, bai etxanoko solstizioaren jaian, bai inauterietan, eta bueno, azkenean lortu dugu pixkat herri guztietako norbait izatea, eta hori ere oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Lehen gehiago kostatzen zitzaigun herri askotara iristea, eta bai orain justo lortu dugula, ez dakit, horreka momentu bat, zeinetan hori, herri guztietako norbait dugun mugimenduaren barruan, eta horrek ematen dio kriston
1: indarra
0: eta potentzia bai.
1: Noski baiet, hitz egiten duzu ere, baiara inklusiboagoa, ez, eraiki nahi duzuela, eta ez dakit honen barne, zer hartzen duzuen kontuan?
0: Bai, bueno, guk bai, askotan gainera aterazegu gure bileretan, ba hori, ez, etorkinen inguruan zehozer egin marko dugu ere bai, nola harrera baiara bilakatu ere bai, ez? Azkenean hizkuntza aldetik adibidez, ez? Ba, duela gutxi justo aekarekin izan genuen hitzartze bat eta bueno, talde berri bat atera nahi dute, eta guk adibidez euskararen normalizazioan kriston apostu egiten ari dugu, eta horrekin batera batera zen, ez? Ideia, nola, pues etorkinak eta euskera nola batu eta nola bilakatu gure baiara harrera toki bat, bai etorkinei, bai euskerari, eta bueno, eta pixkat bilakara hori jarraituz, ez? Eta, bueno, egia da, hori gure baiaran zehatz mehatz oso abeltzaintza aldetik dena zeralista bilakatu da, aurregun, eta orduan, ba, etorkin oso gutxi ditugu herriberako beste herriekin konparatuz. Baina, bueno, badaude, eta gira da, pues, askotan ez garela iristen ikuste sektore hori harrera modu bat egitera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu ere, gure etorkizuneko proiektu begira, ba hor jartzea begia, ez? Eta jo puntua, bai.
1: Euskara aipatu duzu, zergatik iruditu zaizue hain garrantzitsua eta espazio bat eman behar eta landu beharra baiaran?
0: Bueno, euskarak baiaran zonifikazioaren erruz edo izan du oso gora txarra azken urteetan, ez dakit nola esan, ez, azkenean nahiz eta pues hori Oibaldor ba bestia guztiok ezagutu eta igual lotu dezakegun euskera eta Orroibar elkarrekin doaztela, hori ez da realitatea. Zonifikazioak kriston mina egin du gure baiaran, eta gaur egun ba, gizartaren gehiengoak ez du euskera hitz egiten, ez du aukerarik ere, ez duelako ikasi, ez. Orduan, bueno, azken duela 6 urte, okeraz banago 6 edo 7 urte, izan zen lehenengo eskolako, lehenengo dereduko klasea, eta orain esango genuke euskera loraldian dagoela gure baiaran. Izugarria izan da azken urteetan nola hartu duen euskarak plazaren erdia, ez? Gure baiaran eta hori ba guretzat oso pozgarria da, eta bueno, hortxe gabiltza lanean, lan asko falta delako oraindik. Baina bueno, uste dugu era generazionala izango dela eta poliki euskarak hartuko duela berriz plazaren erdia, eta hortxe gabiltza. Gure apostua da, bueno, agerraldiarekin batera hainbat ekimen antolatzen ditugu, duela gutxi euskal jaia egin zen, erdialdeko euskal jaia egin genuen gainontzeko herriekin batera, eta hor ere egin dugu apostu, ez? Euskara plazaren erdian jartzea, eta gehien bat, ba, bueno, gure etorkizuneko belaunaldiek izatea arrotasun hori euskararekiko, ez?
1: Aipatu duzu hasieratik ere behin baino gehiagotan etxe bizitzaren kontua. Hor Baibarrak Nafarroako landa ingurunean ematen ari den egoera nahiko tipikoa, ez? Bizitzen du ere, ba biztanle gutxi dituzten herriak, biztanleen zartzea, etxe bizitza zahar asko, eta aldi berean ere biztanle berriak

0: erakartzeko ba potentziala ere badu. Kasontan esaten genuen ere Iruñatik hurbil dago, oso ongi konektatua. Etxe bizitza da identifikatu duzuen arazoetako bat, eta zuk aipatzen zenuen, zein da etxe bizitzaren egoera Baiaran, eta esan duzun bezala, zuek ere bizitzen ari zarete, ez? Ba, etxe bizitzaren garestitzea eta eskuratzeko arazoak.
1: Bai, bueno, nik adibidez, ba hori, justo 30 urte inguruetan nago ere bai, eta nire inguruko denak igual gabiltza, ez? Pues etxe bizitza bilatzen, batzuk badute sortea, pues herriko etxe bizitza familiarra edo pues bere gain hartu dutela, eta beste batzuk ez. Orduan beste hoien artean ba kriston arazoak ditu. Eta aurkitzen ari gara ba gazte askok ezin dutela Baiaran jarraitu bizitzen, ba horrengatik, ez, etxe bizitzaren prezioarengatik. Hori da ba pixkat betikoa, ez, Goliat eta Daviden historia, ez, azkenean Iruñako inzidentziak zuzenean jotzen gaitu, oso gertu gaude Iruñatik, eta gaur egun kotxea batean sartuta ba 25 minututan gure Baiarako zein herritan zaude. Ordu ma bueno, horrek kriston eragina egin dugu. Egia da ere, horri baino, nik uste arazoa dela prezioa, ez? Nola puztu den prezio hori eta gure Baiarara iritsi da puzketa hori. Hasieran baina baritu zela, bueno, pues Iruñako etxe bizitza prezioa gora egiten zuela, eta, bueno, Baiaran pixkat mantendu zen, baina gaur egun, pues asko hasi da hori bai, ere bai, eta hortxe gabiltza, aber nola man buelta, eta nola lortu gehien bat, ba hori, pues eskubide bat den hori, ba benetan eskubide bilakatzea eta Baiaran geratu nahi duen orok aukera hori izatea, ez?
0: Bai, ze oso garrantzitsua dela. Lanildo eta hitz egiten ari garela aipatu duzu ere gazteei bideratutako lantalde espezifiko bat sortu duzuela. Zergatik ikusi zenuten behar hau edo garrantzitsua zela ba gazteetan erabeetan atentzioa eta fokua jartzea?
1: Bueno, askotan ere zaila egiten zaigu, ze, bueno, hain herri gehiegi izan da, ba, haien artean, bueno, badago, deitzen zaizkio koloniak, udan aurrak elkartzen dituen udal kanpalekuak edo, goizetan biltzen dira pizinetan, eta, bueno, eta hainbat herritako plazetan, eta hori da, nik uste, Baiara aldetik, bai eskolarekin batera, elkar ezagutza sustatzen duen espazio bakarra. Eta, bueno, uste dugu, ba, justo koloniak bukatzen dira, ba, uste dut, 12, 13 urte franja horietan, eta hortik aurrera, 17 urteak arte, ja, herri-zerri jaietan elkartzen diren garenen momentura arte, ez dago ezer lotura hori, lotura hori sustatzen duenik. Orduan, ba, bueno, pues hitz egin genuen guratean, garrantzitsua izango zela, ba, Baiara ikuspuntu hori mantentzeko urrengo etorkizuneko generazioetan, jende sektore honekin lan egitea, eta gero, ba, bueno, azkenan gure ez dakit nola, gure leloa edo auzolana leloa da, eta pixkat haiekin lan egiten duguna da lelo horren barruan, ez? Haiek sortzen dituzte haien dinamikak, haiek erabakitzen dituzte, haiek antolatzen dituzte zer erosi, zer eraman, zer egin nahi duten, kantaldia, dantzaldia, tailerra, orduan, ba, bueno, hortxe gabiltza, eta bai egia dela, ba, azkenan, nabaritzen dela gero ere, ez? Iristen dira 18 urterekin, eta herriko komisiotan sartzen dira, jai komisiotan, edo sartzen dira ez dakize mugimendutan, edo gurekin asteko gogoz daude, orduan ba, guretzat hori da pixkat apostua, ez? Benetan Baiara aktibo bat izatea eta sektore horrengan ere inziditzea Baiara bizi bat izateko bizitasuna mamarzaiola gure partetik.
0: Eta Urbaibarreko errealitate honetan, ez, aniztasun eta berastasun hontan ere eta beharrauek ikusita, zeintzuk dira urrengo hilabetetarako aurre ikusiak dituzuen eta antolatu dituzuen ekintzak?
1: Bai, bueno, baditugu 5 data nik usteola oso garrantzitsu. Batetik inauteriak, aurten herri inauteri berezi bat prestatzen ari dugu. Eskolako eta aurreskolako zuzendaritzekin batera prestatu dugu pixkate historia bat Baiaran kokatuta, eta bueno, unitate didaktiko baten barruan sartuko dena, eta bueno, pues pixkat Baiaran kokatuko duena herri nauteri hori, orain ustut gainera Nafarroko herri askotan egin dutela antzeko gauza bat. Ordun ba hortxe gabiltza, horren lanean. Gero beti egiten da hori ostiralean, eta larun batean gero egiten da inauteri normala edo Tolosako inauteriaren antzeko zerbait. Eta hor bai, pues, egiten dela gehien bat herrien arteko erronka, abertzeinik irabazten duen saria. Eta bueno, hori izango litzateke inauteri dagokionez. Gero bestetik badugu beste zita garrantzitsuena iraian da, eta da herriko jai guztiak bukatzen diren asteburuan justo Katalaingo feria egiten da, bueno, historikoki beti egin da. Katalain justo Orbeibarreko erdigunean kokatzen da, eta hor ba bueno, pues romanikoz inguratu dagoen eliza bat da, baseliza bat da, eta da pixkat Orbeibarrentzat referente bilakatu duen toki bat. Eta hor egiten da igandean feria bat, eta aurreko egunean bi urtetan behin egiten dugu euskararen eguna, normalean herri zerri mugitzen duguna, horrela pixkate beti ez egiteko agotoki berdinean, ez? Eta herri txiketara iristeko beste modu bat delako, eta urrengo urtean egiten da Orba jaia. Orduan ba, hori urte batez Orba jaia eta urrengo urteaz euskararen eguna. Eta hori horiek dira bi egun edo bizita nagusiak, ez? Eta bueno, eta gero bestetik pues dinamika asko egin ditugu, baino orain adibidez solstizioaren inguruan ba Etxanoko ermita baseliza ere badugu, oso famatua da ba bueno, bere teilatuan dauden imaginengatik, harrizko eskulturengatik, eta ba justo gainera guzkiak egiten du la efektu oso berezi bat, justo monigote baten sudurrean apuntatzen du momentu zehatz batean, oso berezia da, oso mistikoa, eta bueno, Iruñako jende asko etortzen da ere egun horretan. Aurten printzipioz gainera pues kristona apostu egin dugu Tafallako
0: hori ekainaren 21ean
1: bai,
0: izango da, ezta?
1: Bai,
0: hori
1: da, bai. Oso, osea, egun bitxia izango da, ba musikaz betengo dugulako, goizean egingo dugu mendirtera bat, eta gero arratsaldean 6 ordun gutxitatik aurrera hori izango gaitariak, Sabiolkoz, Tafallako Sabiolkoz eta Eguzkilore jaialdiarekin, musika jaialdiarekin, gero bisita gidatu bat egiten da beti. Gero merienda bat, eta bukatzeko urtero legez egiten da Patxi Azkaratek eta Imanol Erkiziak abesten dute ba ermita barruan, pues oso akustika ona duelako, abesten dute pues euskal kantu, betiko euskal kantu guztiak.
0: Zeukera polita eta berezia.
1: Bai, gero azkenan ikusten genuen ere gazten presentzia ere bermatzeko garrantzitsua zela musika puntu bat ematea, eta hori aurten apostu gogorra izan da, hori Sabiolko zen ikuskizun hori ekartzea.
0: Zeinen ongi, ba, gehiago jakiteko elkartearen inguruan, Baiaran gertatzen diren eta antolatzen diren ekimenen inguruan, Orbako Haizea Instagramen eta sare sozialetan zaudete, mila eskeri bai, zuen Baiara pixkatona Iruñara hurbiltzeagatik eta egiten duzen lanagatik ere.
1: Bai, eskerrik asko zuei, eta bueno, eskerrik asko hori, pues, herri txikietaz ere horitzegatik, askotan sentitzen garela hori, hor gabiltzala ez, eta Iruñak jaten gaituela, edo, bai.
0: Noski baiet, hemen txe, izango duzu eta arte txabeti. Pixagin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Hemen da Nafarroako Liburu Azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko Enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
4: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Koluke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Ana, badakizu ze prezioan dagoen arrautza, gaur esate baterako?
4: Ez dut idearik, baina garestia, garestia da, bai, garestia da. Jarraitzen du garestia izate.
3: Oso garesti, iru laurogeita mar eta lau irurogei euro artean zeuden, nik gaur goizean erosketak egitera joan naizelako, begiratu ditu banak behintzat, dozena bat arrautz,
4: bai.
3: Ba, lau euro eta erdi artean daude. Eta gaur egun gainera erosketak egitea dozein denda edo supermerkatuan, bataz beste, euneko bikakotx bost garestitu da joan den urtearekin, alderatuta. Merkatuan jendeak ere bere artean komentatzen du, ez dakit gertatu zaizun, erosketak egitera joaterakoan eta zan batean zenbat gara ez ditu da produktu honen prezioa.
4: Bai, hori amak beti kontatzen du, bai, badakizue, amak direla hori ez, gauza horietaz arduratzen diren gehien, eta amak esaten du dena oso garestia dagoela, eta egia da oso garestia. Eta errautzen prezioa ere, ez dugu grebarik egiten, baina mereziko luke ez.
3: Bai, hori esan behar nizun, mobilizazio gutxi ikusten ditugu egoerari buelta emateko, naizta prezioak momentu honetan oso gorantzko joeran egonda, ezta?
4: Bai, eske mobilizazioak eta matxinadak eta hoiek gertatu izan dira beti historian, emakumeekin lotuta beti, gerrak, goseteak, egoera horretan, ez? Egoera horietan suertatu dira beti, ba, hori frantses iraultzeatik onuntze beti gertatu dira garai horietan, bai. Oso garai latxetan, bai, noski.
3: Bai, jakin dezagun, duela 75 urte Iruñan, merkatuan abiatu zela, frankismori aurre egin zion lehenengo mobilizazioa eta lehenengo greba. Konparaziora, baxuagoak zeuden prezioak, baina ikaragarri garestitu zen arrautzaren prezioa.

0: eskumenekoan.
1: Iruña, 1941. urtea, Frankoaren diktaburapean ginen, beldurra, eskasia eta errazionamenduaren urteak ziren, orduan ere erosketa egiteak poltsikoa sautzea zekarren, eta oinarrizko elikagaien prezioek gorakada betean zeuden, horien artean arraultzen prezioa. Dozena, 12 pesetatik 17 igo zen, eta horrek hiriko emakumeen protestak eragin zituen. Emakumeek baitziren, oraindik ere gertatzen da erosketak egiten zituen. Ustenak orduan 100%, orain esango genuke 100% handian oraindik ere. Zabalguneko merkatuan hasi ziren bat bateko kexa horiek, 5 eguneko greba bat piztu zuten. Lantegiak itxi ziren, protestak egon ziren eta 100 atxilotu ere. Historiak orain arte behintzat isilik mantendu ditu gertakari hauek, seguruenik emakumeen libergoa izan zutelako. Orain 75 urte eta gero erakusketa bat ikusgai dago Zabalguneko merkatuan gertatutakoa ez ahazteko eta konturatzeko hainbat hamarkada eta gero prezioen bat-bateko igoeran neurrigabeek ere indarrean daudela. Aurrekaririk gabeko protesta hauen inguruan hitz egiteko Euskal Herria Irratiko Irrintzi plazara hurbildu da Ane Díez de Ure historialaria, zer moduz Ana, barkatu Ane ez?
2: Bueno, Ana ta Ane, bai, berdin, osongi, osongi nago, eskerrik asko konbidatzagatik.
1: Txinparta emakumeek piztu zuten, ez da, egunero bezala merkatura joan zirenek erosketak egitera. Ze egoerarekin aurkitu ziren ba emakume horiek?
2: Emakume horiek garai horretan gosetuta zeuden, familiak eta gosetuta zegoen, Iruñan gose handia zegoen, eta gainera kartillas de racionamiento delakoak ibiltzen ziren egunero arrazionamenduarekin, eta bueno, pues orso egoera latzean zegoen gizartea Iruñan, eta horregatik emakume horiek bueno, pues oso aserratu ziren ja, bueno, pues hori, bete-betean eta presioarekin, bueno, pues matxinada bat izan zen merkatuan.
1: Bai, kontestua ere ulertu behar dugu, urte grisak, frankismo garaian, eta bat-bateko igoera hori ere etzen egun batetik bestera gertatu. Pentsatzen dut aurretik ere pixkanaka egoera okertzen joan zela, ezta?
2: Bai, zegoen ja, bueno, Bartzelonan ja egonda zen urte berean greba orokor bat, tranbiaren prezioaren gatik ere bai, Euskadin, Euskal Herrian ere, Bizkaian eta Gipuzkoan ere, egona ziren ba, greba batzuk, eta bueno, Iruñan ja izan zen hirugarrena, baino Iruñan izan zen potenteena. Gainera, gogoratu behar dugu Iruña, gerra garaian izan zen bueno, pues, frankismoan alde, eta bueno, horregatik ere bueno, izan zen bueno, sorpresa ikaragarri ez Iruña iria bezala, olako frankismoaren kontrako olako jarrera handia adiraztea.
1: Egia da, molaren hiria izandakoa, ez? Esate baterako orain ba frankismoarekin matxinatzen zela, piztu zen dena merkatuan, Zabalgunekoan, nahiko modernoa zen orduan, ez? Zabalguneko merkatua ireki berria zegoen, gutxi gora bera.
2: Bai, ireki berria zegoen, gogoratu behar dugu gure betiko merkatu izan dela Santo Domingo merkatua, merkatu horretan ere matxinatu ziren, baino pizkaba gutxiago, eta bai, oso berria zen bigarren Zabalguneko merkatua, erabat berria, esango nuke.
1: Eta pentsatzen dut, merkatuak momentu horretan salerosketak egiteko elkargune izateaz gain ere, emakumeen arteko elkargune bat ere izango zirela, ez? Han elkartzen ziren, han ikusten zuten elkarrekin, eta han izango zuten ere aukera haien egunerokoa hitz egiteko, eta haien bizitzak ere nolabait kontatzeko elkarri.
2: Bai. Merkatuak dira beti, iria guztietan eta historian zehar beti, izan dira emakumeak elkartu diren tokia, lan egin duten tokia, eta horregatik gustatu zitzaigun pilo bat, greba hau sortu da emakumeen toki batetik eta politizatu gainera, beti ikusi dugu erosketa dela, ekintza pribatu bezala, baina emakume horiek egin zutena izan zen erosketa hori politizatu egitea. Eta hori iruditu zitzaigun oso polita zela emakumeen historia ikuspuntutik ikusita ere oso polita eta oso adierazgarria, ez?
1: Uh-huh. Nolakoak izan ziren astapeneko kexa horiek edo astapeneko protesta horiek?
2: Igandean seian, ja zabaldu zen zurrumurroa.
1: Maiatzaren
2: seian, bai, maiatzaren seian, Iruñan zabaldu zen ja zurrumurroa, ez? Prezioa, arrautzen prezioio behar zirela, eta ja pizkaba berotzen, ez? Hasi zen giroa. Gainera, hau dena, dakigu Luis Valero falangistaren txostenagatik. Beak ere esaten zuen Iruñan oso txalapartatsuak ginela, eta orduan, ba, ja kaldua zeon beroa, eta ja astelen goizean zazpian, ja merkatura joan ziren lehenengo emakumeak ere, pues hori, topatu zituzten prezioak, eta bueno, hasi ziren, ba, botatzen dena, oiukatzen, eta elkartu ziren 60, 70, ja, bueno, pues seme alabekin, zenik hau ezagutzen dut, nere aita, Iruñekoa zen, eta nere amonarekin joan zen manifestatzera.
1: Zer, amonak eraman zuen aita merkatura.
2: Eraman zuen aita, eta nere aita kontatzen zuen, garo, aita jaio zen gerra garaian eta berarentzat izan zen ikaragarria. Emakume pilo bat, lareun emakume seme alabekin kalera, gainera oiuak eta egin zituzten, bueno, matxina da ikaragarri izan zen, eta bueno, pues horrek gogoratzen zuen hori, eta nik imaginatzen dut, hortik abiatuta, joan ziren General Mola plazara deitzen zen, orain da Merindades, eta hor zegoen, eta orain dago gobernu zibilaren egoitza, eta emakumeen artean erabaki zuten nortzuk hilo behar ziren Luis Valero falangista zena, Frankoren laguna, nortzuk hilo behar ziren berarekin hitz egitera.
1: Negoziatzera,
2: hori da, asamblea batean, venga, zuta, nita, bestea, eta jo ziren lau.
1: Ateak ireki zizkieten beraz.
2: Bueno, ateak ireki
1: edo behartuta
2: ze pentsa gainera transgresioa hondiko mobide izan zen ze emakumeak, ez? Gizonak balira, igual ja pentsatuko zuten normalagoa zela, baina emakumeak ikustea matxinatuta hori haien ikuspuntutik ere gauza transgresorea zela, horregatik.
1: Zer sentituko zuen Luis Valero falangistak eta frankistak, ez? Ikusterakoan negoziatzera emakumeak igotzen zirela eta sortutako istilu guzti horiek kontutan hartuta.
2: Bueno, alde batetik sexismo ikaragarria zen eta bueno, berarentzat el oioak eta hoiek izan ziren pues histerika batzuk eta baina bestaldetik nik uste dut harrapatu zutela erabat kanpo.
1: Jokoz kanpo,
2: hemen gaina Iruñan polizia hundirik ez zegoen, karo, frankismoaren aldeko hiri batean ez zegoen polizia hundirik eta deitu behar izan zuten, eta bueno, poso. Eta horregatik lehenengo egunetan, 7-an, 8-an, 8-an ja 30.000 lagun kalean zeuden, tailer guztiak, fabrika asko zegoen, garai horretan pos Calzados López, gainera hor emakume langile asko zeuden, ja hiri osoa kalean zegoen. Eta gainera txostenarengatik, aipatu dudan txostenarengatik esaten zuten giro revoluzionario batean ja iria. Eta, bueno, pues hori pentsa, no?
1: Arraultzetatik abiatu ziren, baina protesta hoien atzean ere beste elementu batzuk zeuden. Nola joan zen Luis Valerorekin egin zuten lehendabiziko negoziazio hori, maiatzaren 7-koa, esaten duzu, 8-an itzuli zirela kalera?
2: Oso gaizki, bai. Kasorik ez, eta, bueno, gainera, zensura ondia zegoen garai horretan, eta emakume horiek, joan ziren alkatearen gana. Pentsatzu zuten alkatea izango zela mediatzeko pertsona egokia, alkatea ere zen frankista bat,
1: nola
2: gainera
1: ez?
2: Luis Valero jarrita, eta joan ziren beraren gana, baita erabaki zuten nortzukio behar ziren, eta hori dena, eta ez zuten ezer lortu, eta bueno, izan zen, bai, movida handia, gero ja, ziren ja, bueno, pues poliziaren tiroka, atxiloketa pillo bat, bueno, pues bos eguneko greba handia, bai.
1: Atxiloketak, protestak, poliziekin ere enfrentamentuak, eta ze ondorio izan zituen, atxilotutako emakume horiek zer nolako errepresioa jasan zuten, edo ze egoera bizi izan zuten?
2: Hoietako, bueno, esaten dute 400 atxilotu egon zirela, gainera prisión, bueno, sea prisión provincial zegoenean, ez egon tokirik eta eraman zituzten zezen plazara, hori egon ziren 400 eta piko atxilotu, hoietako gehienak atera ziren kalera, eta 10 emakume izan ziren azkenean paiketa izan zutenak, batzuk ja kartzelara joan ziren. Ez denbora hundirik, ze, klaro, ikusita ze giro zegoen Iruñan, nik uste dut, bueno, nik uste ez historialariak, Jose Luis Díaz, que iten du liburu bat horri inguruan esaten du, nalko malgutasuna ondia jokatu zen, eta egon ziren kartzelan ilabete bat, ilabete pare bat, eta askatu zituzten.
1: Ematen du eskerrak eman behar dizkiogu.
2: Hori da, bai.
1: Hain denbora gutxi izateagatik emakume kartzelan.
2: Hori konparatuta, Bartzelonan aipatu dudan greban, zigorra handiagoak egon zirelako hori da.
1: Hori zazpiaetik aurrera, 8, 9 eta nola izan zen greba edo protesta honen bukaera? Lortu alzuten arrautzaren prezioa edo bestelako nolabait eskaerak aurrera ateratzea?
2: Bai, Luis Valerok jarraitu zuen mehatxatzen, gainera, bueno, pues, Iruñeko langile guztiak kaleratu behar zituela, bueno, kriston, bai, mehatxu pillo bat, Radio Reketen, gainera, ez dakit ezagutzen duzu, baina Radio Rekete horretatik ere behatxuak zeuden, baina enpresari askok joan ziren beraren ganas atera mesedez, ba, jetxi behar zela pizka bat el sufle, porque, claro, eske kaleratzea langile guztiak, etenak, bueno, pues hori, represioa eta izatea txarrerako izango zela, azkenean lortu zuten.
1: Hala, enpresari batzuk nolabait esatearen, langileen alde agertu ziren, hori ere ez da oso ikoa gaur egun.
2: Langileen alde, claro, berare, oza, bakoitza bere enpresaren alde, eta esanez, besedez, claro, eske zeuden 400, pentsa 400 langile kartzelan, ez?
1: Noski. Ze garaie hoietarako ere zirena unitz emakumeak lanean ari zirenak, ez bakarrik etxean bai. Seguruenik denek egiten zutela lan, baina etxetik kanpo ere lan egiten zuten emakume nahikotxo zeuden ordurako?
2: Bai, zeuden nahiko, bai. Eta gainera, aipatu dudan Calzados López zegoen Amaia kalean, orain ez da eraikuntza ez dago, baina hor zeuden langile, emakume langile pila bat. Ja, hoiek, 20. mendearen hasieran ja grebak egiten zituzten. Ez dira oso ezagunak, baina bai, hoieko langileak ere ja aditua zeuden grebalariak ziren, ja hasieratik, mendearen hasieratik. Eta gero textil lantokietan beti lan egin dute emakume asko, eta Iruñan ere bai zeuden emakume batzuk bai.
1: Beraz, enpresariek baler hori eskatu zioten mesedez askatzeko langile horiek, fabrikak eta lantegiak izten ari zirelako, langilerik etzituztelako, berak onartu egin zuen hori, eta prezioa jitsi alziren.
2: Pizka bat bai. Eta bakarrik, eta gero arrazionamendo kartelak ere bi urte pasata ja desagertu ziren. Bai, hori izan ze, ez da bakarrik grebaren gatik, baina bai, egoera pizka bat hobetzen joan zen, eta bai, ezagertu ziren.
1: Bai, eta ez bakarrik helburu horiek lortu zirelako, baizik eta nolabait Iruñan edo Nafarroan, esan dezakegu, frankismoaren kontra egin zen lehendabiziko protestatzat jo behar dugula, ez? Bai. Oihartzun handikoa, esan nahi dut.
2: Horregatik, hori da beste, horia ezagutu genuenean olako gertaera, hori ere irutuzitza egun oso kaleratu behar zela hori, ze bai, Iruñan gerra garaian hori, frankismoaren aldeko pauso handia eman zuen, eta bueno, ematen zuen ez zela oso eskubiko iria, eta kasunetan, bos hori suertatu zen lehenengo greba hundia Iruñean sortatzea, bai.
1: Bai, abidazgarria da, ze ematen du gero ahantzturan erori zela protesta hura, ez?
2: Bai,
1: zergatik uste duzu gertatu dela?
2: Hombre, zensura hundia zegoen, hemengo egunkarietan berri txikiak eta gainera ematen zuen zela grebalaririk, hori Diario de Navarra eta Pensamiento Navarro eta egunkari hoietan debekatua zeukaten ateratzea greba hori, eta kanpoko edo mundu mailako egunkarietan egunero ateratzen zen. Orduan hemen zensurak bere lana egin zuen, bai.
1: Hemen ari naiz irakurtzen, bai Diario de Navarran, bai El Pensamiento Navarron egin zituzten titularrak. Diario de Navarrak esaten zuen gazte andana batek parte hartzen zutela jaialdi moduko batean, ez? Esaten zuen festival en el que tomaba parte una muchedumbre de jóvenes. Eta El Pensamiento Navarrok esaten zuen maniobras de elementos extraños con inspiraciones advenedizas, ez? Inspirazio bitxiko elementu arrotzen maniobrak izan zirela esaten zuten. Gutxi esten beti ere gertatzen zen guztia.
2: Bai, gutxi esten erabat, eta gainera hori ere Luis Valerok lehenengo momentutik bai, erabaki zuen, elkartu zen egunkariko zuzendariekin esatera hori ez zela atera behar, eta hori gertatu zen, bai.
1: Eta aldiz, The New York Times, The Times, bai. Le Monde Diplomatiken, eta bai. Beste egunkari batzuetan, egoeraz jabetuta, albisteak egin zituzten.
2: Hori kontrakoa gertatu zen, hori lehenengo horrian, eta gainera Iruña bere izenarekin, ba, kriston hori ez, kontakizunak eta artikuluak eta egunero gainera ateratzen, bueno, lortu dugu ikerketa honekin ateratzea asko, egunkari askotan, agertzen zen Iruña, eta bakarrik zen egunkarietan bakarrik, gero sortu zen mundu mailan elkartasun handia, elkartu ziren, ba, Lyonen, Parisen, New Yorken, langileen elkartasuna Iruñan gertatu zenarekin, orduan mundu mailan lortu genuen, hemen lortu ez genuena, ez? Famatua izatea, famatua, gure greba, bai.
1: Eta eskutatu zutenez, nola topatzen zarete greba horrekin, edo nola bapatean konturatzen zarete importantea oso izan zela gertatutakoa eta merezi zuela nolabait berriro ere ateratzea, ez, edo publiko egitea gertatutakoa.
2: Begira, gu gaude lantalde batean Iruñeko udalarekin batera historialari batzuk eta deitzen da Iruñan emakumeak izendatu talde hori, eta talde horretan beti, bueno, pues egiten ditugu omenaldiak, historiak, emakumeekin lotuta, ez? Emakumeen historiak, emakumeen presentzia, emakumeen gauzak historian zehar argitzea, argitaratzea ere bai. Eta orduan, bai, pentsatu genuen polita zela aurten ospatzen zela 70 urte, eta gainera merkatuarekin lotutako gauza garrantzitsu hau pues ateratzea erakusketa moduan, eta udalaren zearekin, ez, diru laguntzarekin, eta jarri ginen jotake, eta bueno, badago liburu bat, hori lehenago aipatu dut, Jose Luis Díaz historialariaren liburu bat, hor kontatzen du greba osoa, eta guk egin duguna da perspektiba de genero jartzea liburu horri, ze badakigu emakumeak beti ahaztu egiten direla.
1: Eta liburu horretako portaban ere, lehendabiziko hilaran, protestetako lehendabiziko hilaran gizonak ere ikusten ditugu marraztuta.
2: Bai.
1: Eta ez emakumeak.
2: Bai, hori da. Eta gero, claro, topatu genituen ere, hori preso egon ziren emakumeen artean, emakume berezi batzuk, Iruñeko emakume berezi batzuk, adibidez, Natividad Bella, raketista profesionala, hori 16 urterekin merkatura joan zen eta matxinatu zen eta gero salatu zuten eta preso egon zen, eta makume asko, oza, amar dira ezagunak, eta gero beste bat mundu mailan izan zen modelo ikaragarria, Biki Oroz, hori beste bat, eta orduan hori horrek ere animatu gintuen, ze, klaro, berrogei tamarreko hamarkadan somatu dugu egon zirela emakume asko, ja gerra garaian igual txikiak ziren, baina claro, oso zaurituak gerrarengatik. Eta bueno, belaunaldi hori ere pizka bat atzeari irutu zaigun interesgarria.
1: Interesgarria, beraz antolatu duzuen erakusketa, ze material lortu duzu, zer ikusi daiteke bertan?
2: Ikusten dira, adibidez, bueno, grebaren argazkirik ez dugu lortu.
1: Ez.
2: Ez dugu esaten lortuko ez dugunik, baina momentuz ez dugu lortu, claro, kamararik ezen igual garai horretan, zensura, bueno, jarraitzen dugu bilatzen, osea, begiratzen. Eta, bueno, lortu ditugu merkatuan, emakume urte horretan zeuden saltzariak eta erosleak eta argazki asko dago artxibategian, eta hori hoiek atera ditugu. Eta gero egunkarietako berriak, kanpokoak, New York Times eta bueno, Le Figaro eta bar, eta gero protagonista batzuen argazkiak ere baditugu. Eta hori da importantena, bai?
1: Testigantzak oraindik ere bizirik daudenak topatu dituzue? Ez.
2: Ez dugu zuzenean inorrekin hitz egin, nik aita aipatzen dut, baina orain ja uste dut saia izango dela, bai, pena.
1: 75 urte joan dira, adin bat bai. Izan den zuten ere, protesta egin zutenek, erakusketa ikusteko, Zabalguneko merkatura joan behar gara, noiz arte eta ze ordutegitan, gozatu dezakegu?
2: Uste eta aste honetan bukatzen dela, ez dakiu ziur, igual luzatuko da pixka bat, goizez, batez ere, merkatuaren ordutegian, eta ostiral arratsaldez eta larun bat ere bai goizez.
1: Goizez. Ba, Zabalguneko merkatuan topatuko duzue 1941 urtean Iruñan emakume talde batek martxan jarri zituen protesta eta grebaren inguruko argazkiak, dokumentazioak eta historia. Ahantzturan erori behar ezten protesta, izan ere nahiko abanguardista izan zela, esan dezakegu, frankismoaren kontrako lehendabiziko protesta izan zelako Iruñan eta Nafarran, eta Ana Díez Deure historialariak ederki kontatu dugu gaur arratsaldean Euskal Herria Irratian, ba, mila esker, Ana, eta nahi duzun arte.
2: Zuei, bai, zuei, mila esker.
1: Ongi izan.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun honorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus
3: Eta sukaldea, kozinas larra jakina.
0: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larun bata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
5: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Errusia eta Ukraina arteko guda konponduko dela adierazi du. Hitzez hitz esan du, utz ditzagun negoziatzen, ni izan naiz puntu horretaraino gerturatu dituena. Akaso baikorregi mintzatu da Trump presidentea, izan ere Vladimir Putin Errusiako presidenteak uko egin baitio Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin batzartzeari. Gutun bidez egin dio eskaria Ukrainako agintariak, Putinen esanetan idatzi traketx eta zakarra. Bilerak ez du zentzurik Errusiako presidentearentzat. Ezezkoa jasota, Volodymyr Zelenskik esan du, Putinek beste behin ere gerraren aldeko apostu egin duela. Igandean Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin batzartuko da Zelensky Londresen. Gai zaldatuta, astebete barru indarrean sartuko da Europar Batasunean migrazio eta asilo itun berria. Ba, Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako gobernuak salatu dute, oraindik ez dutela horren inguruko informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik. Madril, Ainize Vega.
2: Terea Melgosa Eusko Jaurlaritzako erronka demografikoko sailburua eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea aho batez kexatu dira elkarrekin Madrilen antolatu duten ekitaldian.
3: A una semana de la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, volvemos a pedir junto a Canarias información.
2: Alde batetik, Espainiako gobernuari informazioa eta elkarlana eskatzen diote bi gobernuek eta bestetik.
4: Bueno, hubiese gustado que el gobierno de España hubiese estado para despejarnos algunas incógnitas.
2: Migrazioaren erronkari aurre egiteko erkidegoentzat baliabide eta tresnak erreklamatu dituzte.
1: Absolbitu egin dituzte Sestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitu zituzten sei herritarrak. Gogoratu, gizonezko batek haren bikotekide ohia eta beste bost Sestoar salatu zituela semearen zaintza zela eta zuten auzian haren kontrako kanpaina bat burutu izan aleporatuta. Epaileak ebatzi du inolako deliturik ez zutela egin. Epaiaren irmotasunagatik eta absoluzioagatik pozik auzipetuak. Larria, epaiketa egitera iritsi izana da, Mikel Arregi Zestoako egungo alkate eta apaituetako baten esanetan.
5: Zeran deno guztien gendulako arxibatu dien guztiala, eta beste gabe hor gelituko zala, baina, oza, pentsatu, eta guztien zer suposatu don, eta azkenean, oinarezko gozabata egatik, elkartasun bat adieraztea egatik.
1: Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago orain Gipuzkoako lurralde auzitegian 10 eguneko epean. Donostian Ilunbe berrirako proiektua IDOM Ingenieritza eta Arkitektura Estudio Bizkaitarrak egingo du. Bata bestearen alboan bi arena eraikitzea aurreikusten du. Batak 18.500 ikusle hartuko ditu, besteak 22.000 eta behar denerako biak bat egiteko aukera izango da. 60 milioi euroko aurrekontuarekin lanak 2028an aste aurre ikusten da. Lau estudioen artean, txalaparta izeneko proiektua irabazle izan da, epaimaiak eraikuntzaren funtzionaltasunari eman dio garrantzia. David Feijo, Donostiako kirol zuzendaria.
6: Ondo landua dagoena da barrukaldean gertatzen dana, ez? Erabiera anitzerako aukera ezberdinak egongo zian, ba, erabatean kontzertu batean ondaiteke martxan eta paraleloan adibidez egon daiteke entrenamendu bat edo bera-bera edo idekaren partidua.
1: Eraikina osatzeko 250 plaza inguruko aparkaleku bat egingo da lurrazpian eta eraikinatik kanpo beste 1000 plaza izango dira. Sold out bikoitz historikoa lerroburu horrekin iragarri du Zetak taldeak San Mameserako bigarren itzordurako sarrera guztiak ere agortu dituela. Ekainak 20erako larun baterako sarrerak 3 ordu eskasetan agortu ondotik, ekainak 19 ostiralerako bigarren ikuskizunerako sarrerak salgai jarri ziren. Bada, guztiak bukatu dira. Orotara 80.000 ikusle izango dira San Mamesen Pello Reparaze gidatzen duen Zetak proiektuaren mitoaroa ikuskizunaren 3. Eta azken atala ikusteko. San Mames estadioa 2 egunetan bete duen lehen artista da Pello Reparaz. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean euria egingo du, gauerako atertuko du. Hegoaldean giro argia izango da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Adituek diotenez, Leonardo da Vinciren Gioconda izan liteke munduko margolanik famatuena. Parisko Louvre Museoan dagoena, 16. mende hasieran margotua. Asier Aguayo diseinatzaile grafikoa, Giocondaz aritu zaigu. Lazkaoko Erlo tabernara joan da Arantxa Artza lankidea. Han lan egiten baitu Fabian Sokatz errumaniarrak. Tabernan erakutsi digu, mitx jakia nola egin, txalkiz eta txerrikiz egina. Errumanian edozein aitzakietan jaten dena. Katalunian bizi den Marco Usabiaga goimailako errendimenduko kirolaria da. Eta bere nahia da, munduko onena izatea, OCR edo Oztopo lasterketetan.
1: Azeta guaio, arratsaldeon.
2: Arrastion, bai.
1: Zermoduz.
2: Ena ondo.
1: Beno, Asier, okerez banago artearen historian egon den begiradarik misterio txubena zitzegin nahi diguzu gaur.
2: Ba, bai, bada plana gaur.
1: Bueno, zerk egiten du kuadro bat famatu izatea? Horixe lengadera potoloa, eh?
2: Bai, a ber, nire ustetan komentau gendun pasaden saioan, nolatan Gernikako garrantzia badabe bai, Gernikako bombardaketa, ordun nik uste, badauzela kuadron eta artelanen atxeko gertakaera famatuak, famatua egiten daurienak olako ba, kuadroak tartelan, bai, barriro.
1: Orduan, pasaden astean ikertu genuen Picassoren Gernika kuadroaren garrantzia, eta lan horrek Gernikako bombardaketak gizartean eragindako saminarekin lotura estua du, zuk esan duzun bezala, baina gaurkoan Gernikaren adina oihartzuna duen beste kuadro bati buruz hitz egingo dugu. Printzipioz guk uste dugu ez dela ino doltsua, baina batek daki. Da Vinciren Giocondari buruz hitz egin nahi diguzulako.
2: Bai, printzipioz kuadroik famatuena. Orduan, nire ustetan zergatikan, oza, nolatan, hain ona da kuadroa, hori jendeak askotan ikusten da olako ba, arte liburutan, ez, ba, Gioconda, ba, izango da, ba, Da Vinciren kuadroaren ikonena. Ba, bastakit dau, La Dama de Armiño, bebai, oso kuadrona da, Da Vinciren anuntxa zinua, azkendenkoko afaria, tolako kuadroak zergatikan, Gioconda, hori da gaur, ba, kontakuko duguna.
1: Bueno, testu inguru pixka bat ematearen, noiz marraztu zuen Da Vincik Gioconda eta zein da erabili zuen teknika?
2: Ba, ezaguten dugun Gioconda, Louvren dagona, 16. mendearen hasieran, ez dago oso argi 1509, 1513an, ze bere bizitzako tarte hortan badago olako misterio asko, eta non zegoan, eta non hasi zan, baina printzipioz hori, 16. mendearen hasieran, eta esfumato teknika erabilizun, dala Da Vinciren olako sinadura moduko bat, baina erabilduten zan olako italiar pizkundean, zan olako lambrotxu itxura bat, eta erabilten da, ba, margo kapa fin-fin-finak bernizez nahasturik, eta holan kapes-kapes, ba, lortuten da olako irudi lambrotxu bat, eta ez dauz kontornoak oso, oso argi.
1: Eta, 16. mendean egin zuen kuadroa da, baina nor da kuadro horretan agertzen den emakume famatu hori?
2: Beno, ba, galdera ona, berez Louvren ipinten dau, Lisa Gerardiren retratua dala, eta Gioconda dituten da, basalako Francesco del Giocondoren emaztea. Hori da, printzipioz, esaten dana, baina alere Louvrek berak esaten dau, badala teoria bat, teoriarik famatuena edo argiena dagoena. Esango gobe bai, printzipioz, garai hartan, Da Vincik margotu zebanean kuadroa, badauz nota batzuk, beringuruko jendeanaz, esaten badala pertsona hori, badala Lisa, eta horretak Madonna Lisa, Mona Lisa dituten dala, eta bueno, badirudi badala Lisa. Bai.
1: Baina badirudi, esan behar daz, tenoske, epakigu, klaro, eta misteria sortu barra. Zuk kuadroaz, zer nabarmenduko zenuke, ze gaur erabaki duzu zure protagonista izango dela zure tartean, ze kontua da historio mamitsu baduela, ez, honekatzean.
2: Claro, bueno, esango dugu zer

0: Zala mila bertxeron da maikan. Ba, mendearen hasieran kuadroa zan famatua artisten inguruan, baina ez publikoa. Osa, esan gaur egun bada figura pop bat, esan dugu nuke.
1: Baina garai hartan ez... Zalatote, ba.
0: Klar, klar, no eski kristone reprodukzioak egin direz, baina garai hartan bakarrik zan, ba, artisten ezaguna.
1: Itz egin dezagun kuadroan enko kalekuaz. Ze, historia garaikidean, Louvre, ezagutu dugu beti Giocondaren etxea bezala, baina ez da beti izan, ez? Louvre bere bizilekua.
0: Beno, ba, behin da Vinci kil, hil eta gero, ba, be, bueno, ba, ez da huargi Francisco Lehena erosi zeuela bizirik zegoela da Vinci, edo justo hil eta gero, berak erosizun kuadroa, eta bere gazteluan ipinizun. Gero, Frantxera irautzan ostean, eroan zan kuadroa Louvrera, eta gero, Napoleonek ikinzun bere logeran lau urtez. Eta orduan gero, ja, Louvrera bueltan, eta gero, bigarren mundu gerran, egon zan bebai izkutaturik, leku sekretuetan, eta gero, ja, Louvrera bueltan barriro. Eta gero, ja, azkenik, 1911an, egon zan, ba, lapurturik, bi urtez eta 211 egunez.
1: Eta jakintzen, nork lapurtu zuen, edo,
0: jakintzen...
1: ze, ari gara lapurreta ipatzen, eta behar badageiago esan berko genuken ninguruan.
0: Bueno, izan zan, Vicenzo Perugiak, baina jakin zan bi urte hori paseta. Ze hasiera baten jendeak pentsasun Picasso eta Apollinierren gauza bat izan zala. Ze Apollinierrek esaten zuen, ba, museoak apurtu behar zirezela, arte barria sortuteko, eta Picassok bebai baseko norako erlasiño ilun bat, beste lapurreta bategaz, orduan izan zan, ba, sospechoso luzaron, bai.
1: Baina nortzen Vincenzo Perugia?
0: Ba, bera bazan el langile, oi bat, orduan egin zebana, izan zan, bere jantzia ipini barriro, museoan sartu, kuadro hartu, desmonta umarkoa, bere jantxian azpilan ipini eta tatetik urten.
1: Bueno, bai, Louvren orain lapurreta gintzuten bezala.
0: Ala da, bai, barriro, gainera ukindogun hori, bai.
1: Ordutik, dirudien, segurtasun horriak ez dira inbesteo betu. Haizu, lehenago barkatu, baina, ze, salto egin dugu lapurretara, baina, Frantziako iradultza amaitu aurretik, esan duzu, Louvren egon dela beti, ez? Baina bitxikeriak ere gertatu izan dira, eta gertakari ezberdina gertatu dira. Zuk lau gertakari aipatu nahi zenituen, ez?
0: Ah, bai, ala da. Bueno, itxein dugu hola nolatan, Napoleonek eukize bala bere logelan lau urtez, lapurketa, bigarren mundu guda, bueno, eta gero, azkenik bebai egon zan Tokion baten, eta eraso bat eta gero, ja erabaki zan, sala barriro Louvretik urtengo.
1: Bai. Ordon, bazen kuadro garrantzitsua, ez? Esan duzu lapurretaren ostean, baina esan nahi dut, joe.
0: Bazen kuadro garrantzitsua bai, da Vinci.
1: Etzen, horregatik, ez? Etzen egon, ba, Pakoren etxean, eta gero, ez?
0: Claro, claro, claro. Kontu eda, nola esan da ezaguna, ba, jendetxaren artian. Kontu eda hori, lapurretan ostean, hasi zirezela, egunkarietan, kuadroaren erreprodukzioak egiten. Eta orduan, argazkiak, bapatian, hasi ziren, ba, hori, ba, jendeak koleksionatzen zituan, museoak egin zituan olako suvenirrak eta olako gauzak, orduan, hasi ziren nolako, ba, kuadroa ez egonean, famatua bilakatu zala, ba, kuadro hori basaltzen, ba, reprodukzioak. Bai.
1: Orduan, marketinia egin zuten lapurretari etekin ateratzen jakin
0: bai,
1: zuten.
0: Izan zan Louvreren urterik onena.
1: Bai,
0: historian zehar, bai, ukindako urterik onena, bi urte horiek, izan, ba, lortu zuten olako kriston sarrera salmenta, bai. Gainera oso kurioso zan, zer jendea urbilduten zan, ba, utxunera, utxune bat zegoan paretan, eta ikusia ez dau kuadroa, eta jun. Gainera, esango oso kurioso dela gaur egun, egondan azela Louvren, eta jendeak ateraten dauela argazki bat, eta juten dala. Ez dala... denborarik pasetan kuadraren aurrean. Ordun oso kuriosa da nolatan jendeak naiz eta kuadroagon edo ez egon erlasino oso antzekoa dakala.
1: Eta gainera, Augustio gutxi izango ez balitz, Gioconda bera erasotu izan dute behin baino gehiagotan, ez?
0: Bai, askotan. Botabitxoen 666an tarta bat, margoa, sopa baten, bebai, souvenir bat, taza bat, bebai, olako katilu bat. Eta olako eraso pilo bat eukin ditua, balako, ba, batzuk izan direz, ba, balako protesta sozialak edo politikoak, beste batzuk, ba, sorokeria hutsak, eta baina orduan agertu da maizetan, egunkarietan, eta horrezegatik badau, ba, beirazko kutsa baten barruan, ezer gerta ez da din. Zer lehengoko saiak eran bat, arri bat botazala, eta arri horrek agaportu zuen beirazko kutsa, eta mindu jakon ukondoa, esto monalizari bai jokondari.
1: Eta topatu, lapurtu zutenean gero nola aurkitu zuten?
0: Ah, hori, claro, asaldu behar dugu.
1: Ari gara asaltuak egiten, karo, eskain beste galdera suertatzen zaizkigu.
0: Bai, ba, pentsa hori bi urte egon zala, ba, utxunea erakutsita.
1: Polizia... Da, jandeari zen, hor, utxunean, argazkiak ateratzen, prentxan leku batean eta bestean argazkia agertzen zen.
0: Polizia lapurran bila, topatu zuten beste lapur bat, eta lapurra esan ez, ba, bera lapurtu zeuela, ez dakit, beste eskulturatxon bat edo lako zezer, baina kuadro hori ez, eta

0: Kenian, Perugiak, hasi saiatu zan Florentziako, pentsau, margoa berez, pentsaten da Florentzian margotu zala. Orduan berak saiatu zan kuadro hori Florentzian salduten, galerista bati oso
1: famatu zana. Orduan, Parisetik ere mantzuen Florentziara.
0: Bai. Esan behar dugu, bai, Perugiak basala margolaria. Orduan badau teoria batzuk inguruan ia kopia bat zan, kopia bat ez basan, saiatu zala beste kopia batzuk salduten, eta gaur egunekoa ia benetazkoa dan edo ez dau. A ber... Berez izango da, baina badau solako duda sakonak, eh? Ja,
1: bueno, gainera interesade bat dago, ez hori sustatzen.
0: Historiak bai, ala da, baina beno, agertu zan, ba, galerista honek txibadu zan, eta agertu zan polizia gaz, eta Peruiak, egon zan bakarrik saspila betez gartxelan. Ba, olako lapurreketa bat eta gero, ez da, denbora gehiegi.
1: Eta orduan, Florentzian berreskuratu zuten,
0: ala,
1: eta orduan bai, esan duzun bezala, bueltan, ba, utxune horretara itzuli zuten, ez?
0: Bai, egon zan...
1: Jatorrizko leku berera itzuli zuten, hasieratik, oza, kuadroa lapurtu zuten leku berean, dago?
0: Ba, de montre, nik uste esetz mugitu dutela lekuz. Gaur egun ez dago, ez nau ziur, baina uste dut esetz, beste gala batean dagoela, bai, bai.
1: Hasieran, aipatu dugu Lubrekoa, Lubreko Giocondaz ari gara, baina... Aurrekoan gurekin izan zinenean esan zenuen, baina badakizu bi Gioconda daudela, zergatik ez dakigu bigarren bat dagoela.
0: Hala da, a ber, berez badauz kopia asko, badau beste kopia famatu bat, Iselworth edo alako zoz da dituten dana, baina hori ez dago oso argi noizkoa danik. Badau kopia bat Madrilen, Pradon, hori bai badala garrantzitsua, ze ikerketak demostratu dauenak, bada aldiberian margotu zirezela. Zergatikan, ikusten dugun Isa Izpiegaz, nolatan, Gioconda margotuten zan, ba, zehozer esan Da Vinciren gustuko ardun hori kendu, eta zehozer geixo margotu aurrian. Eta Madrileko Gioconda badeko zuzenketa bardinak. Orduan, badakigu... Gainera, fondoa, bada pizkat Lubrekoan, baino egoera zahar baten. Osa, pentsau, gero Lubreko Gioconda eroan zan Italiara barriro, eta Italian eukizun zuzenketan bat geixo, eta gero Frantzian bukatu. Baina Madrilekoa badeko fondo pizkat zaharragoa, osa, beste estadio zahar baten. Orduan, badakigu aldi berean margotu zirezela. Esaten da, Madrilekoa ez dala Da Vincina, badakigu, aldi berean eta leku berean margotu zirezela bata besteari begira, baino Madrileko ez deko esfumato teknika hori edo ez da erabilten olako teknika. Orduan uste da izan daitekela bere estudiokoa, Da Vinciren estudioko seguru, mm-hmm. Eta estudian badauz bi pertsona, bata dala Salai eta bestea Meltzi. Uste da Salairen margoa dala eta printzipioz Da Vinciren maitalea, bebai, eta no izana.
1: Uste da, ze... Saraik, ez zuen sinatu, esan edut, bigarren Gioconda hori sinatu gabe dago?
0: Ez deko sinadurerik ez, ala da. Orduan, uste da estudiotik, estudioan egin zala eta berana izan daitekela, baina ez dago zorri, aber gainera, kuadro hau eukizun zahar berritxe bat 2010ean ikusten basu badau, oza, ikusteko oso politaz, Lubrekoa dau, lako bernisa badau, marroia, orduan ez ezin daiteke ondo apresio, baina Madrilekoa badau egoera oso oso onean. Baino egonda 2010er arte olako fondo baltz bategaz eta Isa Izpiak erabilita jakin zan bapaten hori badau fondo bat margoturik, zergatik edo hau margotuta eta baltzez. Orduan kendu zan fondo hori eta ja konturatu bazala kopia garaiartako kopia bat. Bai.
1: Eta zergatik eman zaioen besteko garrantzia kopia honiz, esan duzun bezala Giocondaren kopia pila bat egin ziren,
0: bai.
1: Zergatik lortu du kopia honek Prado negotea.
0: Claro, gainontzeko kopioak izan direz gero ze hau eindakoak. Hau izan leike Da Vincina gainera taula, Lubrekoa badala makal zura, eta amengokoa Madrilekoa bada intxaurrondoko zura erabiltuten zan geixau lako lan definitiboetan. Orduan, kopia bat izan daiteke edo ez dago zu argi zenolako... Osa, enkargoa bat asan, bestea, ez dago oso argi, Frantziak ez dago inoz esango benetazkoa Madrilekoa dana, hori argi dau, baina ez dago oso argi zergatikan margatu ziren aldi berean, nolatan izan zania, Da Vincik egin zitun bi kopia aldi berean, bata estilo baten eta bestea bestian, edo bat asan bere ba, estudioko jendeari erakusteko nola margotuten zan, baina oso oso berezia da kontu hori ze, badau, bestea esan duguna Iselworth-eko Mona Lisa hori, ez deko zer ikusirik prozesuan Mona Lisa honegaz, bai.
1: Eta zergatik uste duzu ez dugula ezagutzen, Madrilekoa?
0: Ja, oso berezia, nik uste, klaro, Madrileko ez da izan nolako lapurreketa eta ez da ukin nolako historia. Horregatik dinoat, garrantzitsua da, artelan bat famatua izateko, olako historio bat ukitea atxian. Ezaguten dugu, ba Lubrekoa, zeukin dau, lapurreketa hori, gero Dusanpek egin zuen bertxino bat, Dalik bebai, jende artistek beti referentzia daurie hori. Madrileko Mona Lisa 2010 arte ez da ezaguna izan, ze lehen bazan beste kopia bat eta jendeak pentsaten zuen esala garrantzitsua, baina 2010 zar berritxar arte, ja hortaz gain, ba, jakin dugu, ba, dala kopia garrantzitsu bat, eta kopia esateaz dakit, bueno, aldi beran egin da badau, ez dakit kopia izan da.
1: Ja, nor kopiatu zuen, nor?
0: Claro, hala da.
1: Zuk hasier, bietako bat aukeratu beharko bazenu, zen hautatuko zenuke?
0: Claro, Madrilen egonda, egon zaitezkela kuadrotik aldez aurre, eta Frantzian, eske Lubren, egin behar duzu kriston kola, itxaron behar duzu pilo bat, ezin zaitezke kuadron aurrean egon bi segundu baino, nina ego dut Madrilekoa, jun zaitezke ikusten, eta oso polita dago, gainera zahar berritxe oso lan ederra inda, eta merezi dau predora jutea, benetan dira.
1: Bai, eta gaur egun Lubrera joatearen, nola zailagoa dagoen, bai, eta gauzak daude dauden bezala.
0: Momentatzen dut pilo bat Pradoa bizitatea.
1: Ba, operadora. Hasier, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Beste herrialde bat, beste gastronomia bat, beste euskaldun bat ezagutzeko aukera izango dugu orain 10:00 saioan. Sabel Travel, bidaiatu eta jaki berriren bat dastatu, biak batera egiteko aukera ematen digun atala. Eta gehienetan gonbidatua gurera etortzen da estudiora, bere taper eta guzti, baina gaurrez. Gaur Arantxa Artza joan da gonbidatuaren albora. Tabernaria da gure gonbidatuak eta orduanetan taberna arduradunik gabe ezin da utzi. Lazkaoko Erlo Tabernan topatu dugu gure gaurko protagonista, Fabian Sokatz da bera, Errumanian jaio eta 9 urte zituela Lazkaora iritsitako gaztea, eta antxe behar du izan Arantxa Artzak. Arantxa, egunon, zer moduz?
4: Kaixo, egunon.
3: Ondo hartu zaitu Fabianek.
4: Bai, oso ondo hartu nau Fabianek. Utzi du egiteko zeukan dena eta gure gana etorri da. Ipini digu maia, aulkiak, taberna amaiketan zabaltzen dute lasaian txean dago oraindik ere. Zaratan dirik ez da entzuten ez da olatz, ondo entzuten zaigu,
3: ez? Ez, ondo, guk ondo entzuten vale. Dugu, bai.
4: Bai, zemen gaude, Erlo Tabernan, orantxe patata tortilla pintxoak hartu, kafesnea...
3: Bai, ondo gozatuta, eh?
4: Jantokira doaz, zemen, gobezeroak, dardoetan jokatzera etorri omen dira, ah? Ez du, bai, hor, bai, beste elkarrizketa bat badaukagu horre. Hemen, Erlo Tabernan, dardoek sekulatako garrantzia dute.
3: Dardoetara jolaztea eguerdian, bai, joten dira. Bale, bai, bale.
4: Bueno, eguerdian gauean eta
3: beti.
4: Non nahi ez, Fabian?
5: Goizetan ez behintzat, goizetan etortzea pintxoa jatea eta ero astei esaiotan.
4: Nenda bizi urdaina bete behar da eta pixkat berotu ez, gero dardoetan azteko.
3: Hori, Sabela bete aurrena.
4: Bai, hori ere kirola izango data, ez?
3: Imaginatzen,
5: bai,
3: no?
5: Bai, kirola bezala da bartuta. Oine, joko olimpikotan ez da ez di hasi, baina, bueno.
4: Baina liga behintza badago eta liga horretan oso ondo kokatua Erlo Taberna.
5: Bai, lehen haitunez Arantxa ikomentatzen. Ba, justo lehenengo geho gehalda eta hurrengo esten berbieska batzela, finala jokatzen. Bai, bueno, zima.
4: Bai, bueno, dardo ez hitze ingo dugu beste batean.
3: Beste batean. Eskibat,
4: esan behar da, eh? Bai, esan. Erlo Tabernan dardoek presentzia desintekoa daukatela hemen badaude.
3: Horretan jarri dako. Dugu Arantxa.
4: Hori txarri zango da, baina ez ezagunak etortzen zezkie, mendik, eh? Hemen inguruko inor ezagutzen ez dutela, bat dardoetara.
3: Ah, bale. Jende harakartu du horrek, bale.
4: Bai, gu etorri gara Fabianengatik, hori esan behar
3: dugu. Hori, esan behar dugu, bai.
4: Bai, Fabianek erakarri gaitugu, Lazka ora, Amarauneko, eta Sabel Travel egitera. Arraro behiratzen digute denek hemen, hola? Zemaian esen.
3: Imaginatzen,
4: doazenek.
3: Esango dute, Euskadi Irratia, zertan nabil hor.
4: Zuzenean ari gara, ze, lasai gozaldu, eh? Ba, Fabianek ekarre gaitu Lazka ora, bai, Lazka ora, bera errumaniarra delako sortzez. Gainan, oso txiki zela Lazka ora etorria. Eta bueno, gastronomiaren atala ere landuko dugu.
3: Hori da.
4: Ekarri dizkigute ogia, ura, sardexkak hemen dauzkagu, eta bero, zai gaude, sukaldetik noiz ekarriko, ekarri behar digute mitxa.
3: Mitxa?
5: Bueno, mitxa baino mitxi izango zen plural, bezala esatea. Bestela banakakoa mik.
3: Ah, bueno, mik. Mik edo mitx.
5: Eta euskera erabili beharreko, eta bueno.
4: Ordu jarri diogu artikulo singularra, mitxa, baina esan marko genuke mitxak.
3: Mikak.
1: Mitxik.
3: Hori ez alda gatua.
5: Oi, esatigo, beste lokoiek esatigo. Ez da izango gatu,
3: Ba, prestatzen ari dira sukaldean une honetan, eta gero, ba, izango dugu aukera, zer den azaltzeko hemen amarauneko guztia, eta zure baimenarekin dastatu ere ingo ditu.
1: Bai.
3: Zuk ez dut uste dastatuko zenituzkenik.
1: Zer du, haragia la...
3: Izango du pixka bat ez da.
5: Ba, nik uste ez daukela besteik. Da, txerri arai eta bakun arai.
1: Bale, ba, orduan aragia, aragi kontuak.
3: Iristen denean azalduko dugu guztia. Bitartan zure historia ezagutuko dugu, Fabian, onderu itzen baldin bazaizu. Zure gurasoak, bueno, non jaiotako azara Errumanian?
5: Jaio nintzen Arad provintzin, baina justo... Horrekon esplikau nion, Arantxai. Arada provintzia, baina baita ere dauke herri nagusie, izan berdinekin, Burgos bezala.
1: Burgos bezala, bale. Eta nolakoa da, Arad?
5: Egi esaten egin mazunei urte batekin ekarritzaten honea, ordun ezin dut esan, exactamente nolakoa den. Baina, bueno, junintzen guain dela bosei urte, eta hau pixka desastroso. Baina, bueno, desastroso esena ez, ba... Hemengo kulturakin txoka bitxen ditelako. Ordun, nien da, oitxuta hemen, ba... arbolak eta jarri taukitza eta ba, dana da urbanita.
1: Dana da urbanita, hiri handi bat da, ala? Hiri burua?
5: Oain txerten nuke jakingo, ez ningo nizun esan zenbat biztan leukiko ikon, baina bastante ondia da, eh? Nik uste Donosti mailako bat badala. Baina, bueno, ez dauke itxasoa, ez dauke mendie, da dana herria, hiria.
3: Kontua da, zure gurasoek erabaki zutela 2001 ura uztea eta Errumaniatik ateratzea. Errumanetik ateratzea, zeuk urte bete zeneukala, txiki-txiki zinala, eta zergatik? Zergatik hartu zuten erabaki, pentsatzen dugu momentuan gogorra izango zela, edo zaila, ez?
5: Bai, gauza da, nea itxetorri zala lehen hau, ba, igual urte bat obi lehen hau, eta aurki jutzen lana, ba, zera, obra tantala konstrukzion. Gero nahi aukita gero, bueno, nahi esplikau gaten bezala, eh? Nahi aukita gero, nahi ama ikomentau zen babi da, mengo bizio behixo egoala, aukera gehiago darela, eta, bueno, aukera uzuan honea tortzea. Eta horrexea, atinik uste, ba, bizikalitate hobea aukitza tio.
1: Eta zuztenean, Euskal Herriera etorri zineten?
5: Ez, lehenengo ginen, 2009 arte, Tomelloso dago Kastilla-La Mantxan, Zugarredeko provintzin. Eta han asko egiten da lan bendimian, eta nea basitzen hor lanen. Ordo neontzan, ba, 6-7 urte bendimian lan egiten, baina gero ostale ditzen mundu sartu zen. Zer, behai, beti da nitik uste bizantza jo sukaldea. Ordo, klaro, hemen ebai nahi sukalden launtzei loniko gar justo jaitzaukela, eta, bueno, simaz. Eta gero, 2009 honeat horri ginen, zuzenen lazkagoa. Eta ja, 2009 honea arte, ba, ja tope.
1: Topena.
3: Ordua lehen da bizi, Tomelloson gaztelera ikasi beharko zenuan, ez da, Fabian? Yeah. Gero han gaztelera pixka bat xuspertu zenean, 9 urterekin, iritsi zinen, Lazkaora, zuzenean.
5: Oida, justo, 2009 jau ginen honea, eta ja, direktamente ikastola batean sartu zen. Orduan, klaro, urte batez, ba, eskolan 6 ordu balin badie, ba, 4 euskera ikastea zen. Orduan, klaro, urte baten ja, klaro. Gaztea zehala errez ikasten da, zea, izkuntza bat, ordu mono. Ba, behatzi urtekin, ba, azkar hartu nu. Urte baten, ja, euskara banekin.
1: Dena dela aldaketan handia izango zen, imaginatzen dut 9 urterekin, herri ez ezagun batera, lagun berriak egitera, eskola ere bai. Nola gogoratzen duzu zure iritsiera?
5: Ba, justo anekdota dauket, justo jau berri, ordun zegoen guen dio, etan asunta eta histori. Eta justo lehenengo eskolako egune, justo zan hemen Lazkaon izan zan bomba jarri zuela. PSOE-ko ze baten egoitza baten, olakoz baten bai. Eta justo hortaz batzen ez, klase behan dugu hasi ziela, dana ezerela hor nervioso ez dela, baina bueno, baina ondo, bestela ondo.
1: Bestela ondo. Zure egokitzapen prozesua errexi izan zen?
5: Bai. Hombre, launek asko lagunduzen baitare, irakasleke bai asko lagunduzen baitare. Guatzen naiz 2009 guen jo nintzela, ba, nere generazioa bintze, como lehenengo tariko, kola, atzerritarrak etortze hiela, euskara ikastea, eta ikasto lan este hiela, eta, bueno, orduan nik uste horrek bai lagundu intzola. Ba, pentsio gehiago mantzuelako, ez dakit.
4: Nola nahi ere, Lazkao bada herri bat, bueno, ba, ez dakit atzerritarrak, baina euskara ikastera datorrena hartzen ohitua dagoena, ez? Hemen euskaltegi bat bada, tradizio handikoa, historia handikoa, Maizpide euskaltegia, eta etengabe ari dira hemen ikasleak iristen euskara ikasteko, eta zu ere, ba, ba, era horretara iritsita, bueno, ez dakit, gurasoak, euskara ikastera iritsi ziren, Fabian, edo ez zure arrazagoa izan zen, ikastolan sartu, eta beste, iaia, erremediarik etzen eukan, ez? Zure gurasoek nola bizi izan zuten Euskal Herriako etorrera lenda bizi, zergatik aukeratu zuten Lazkao?
5: Nik uste, zego, ez dira galdetu, nik uste etorri zela honea, batez ez soldatak obesiago dira dago. Ta euskara dagokionez, 2017 arte etzien kaso egiten. Gauza da 2017 hasi ginela ja ostalaritza mundun gure kabuz. Ze 2017 hartu genuen gure lehenengo taberna, nahite hain zuen ba konstruzio guztie ikuta biali, ta namakatik hasi zan ostalaritzan. Ta orduan ba, barra baten ba, jendek esatizu, bueno, ta euskera ze, ta hau nola, ta hau nola, ala. Ta, ba bueno, orduan gauzak eta eskatuz eta esanez. Ez, hau, gracias, no, esaten da, eskerrik asko. Adios, no, agur, ta hola zitzen, ba, hitz batzuk ikasten, baina, bueno, ez zuen dana hartu.
4: Baina gaur egun alako keinu batzu behintzat euskaraz egiteko gai dira eta ateratzen zaie, ez, nola baita esateko?
5: Ba, hain, batezen nea mai, nea ma beti baniti izan da, saltxeragoa. Orgun, bueno, beak, baki, ba, zenbakik, esaldi batzuk, o espresio batzuk, o lako, zek. Baina, hitz egin jozu euskera ez da zuletzen.
6: Ez, esan behar nion euskeraz ederkiari dela, Goierriko euskeran gainera, baina bere hizkuntza errumaniera dela, ez, okerrez bagaude?
5: Txen betian itik egiten izan dugu errumaniera, ze negurasok etzuen oi galtzea, etzuen nahi oi galtzea, ze azkenako ba, gure zehoz, eta ba, ogolan dauk eusen, ze, orduan nahiek garrantzi eman ziren errumanoa mantentzea, eta, bueno, ni garrantzen batean nion, ba, erderai eta euskerai. Orduan, claro, hiruek dauzketo burun.
6: Buruan, etengabe. Eta errumanirek badu ezakit antzekotasunik, gaztelerarekin edo euskerarekin?
5: Euskerarekin ez, dakizuan bezala ba euskera ez dauke inorrekin antzekotasunik, baino gaztelerarekin bai, ze latinotik datorren hizkuntza bada, eta orduan, bueno, betianik izan da italianoa, espainola, bueno, gaztelera barkau, romanoa eta frantsesa hoiek izan die latinetik etorri dien hizkuntza nagusi bezala. Orduan, zer ikusi baukien?
4: Zuri norbaite galdetzen dizunean, kaixo, Fabian, nongoa zara?
5: Ni, Lazkao tarra esatea. Azkenako, hemen enaiz jaio, baina txiki-txikitatik hemen bizi izan naiz, hemen ditu launek, hemen dauket lana, hemen dauket dana. Orduan, azkenako, zer esan behar.
4: Eta zelotura daukazu gaur egun erromaniarekin?
5: Lotura gutxi, lauketen lotura bakarra da aman aldetik hor dauzketela bere gurasok, eta ne ama dauzkean lau anai arreba. Orduan, klaro, nire osabak eta nire aitonak handare. Baina ne aiken aldetik hemen dauket lanen nire izeba, justo bere, bueno, bere arreba, bai, eta bere ama baitar hemen dago. Orduan, klaro, aiken aldetik hemen dauket lotura rumanikoa, baina aman aldetik anurruti dauzket.
4: Eta joaten zara, haiek bisitatzera?
5: Gutxi juten ez, askotan juten ez, ez dut ez zautzen, eta gero haieke bai demora gutxi daukie. Orduan, klaro, juten ezenen juten ez, baino haiekin neoteko tartea dauke gauen bakarrik. Justo horri ikusten nahi nez, ja, janari ekartzen nahi diela.
6: Ai, janaria!
4: Torri!
6: Mitx!
4: Zein da?
6: Nola, esan behar dugu?
4: Txitxia! Mik!
6: Mik!
5: Mik unitarioa bestela mitx.
6: Mik edo mitx.
4: Ados. Bueno, baina...
6: Zer nolakoa da mik hori...
4: Bueno, ba, platera batean daude, nola esango nizukenik, saltxitxa moduko haragiz egindako barritak.
6: Bale.
5: Lo uniko estetan ez daula sartu, eta orduan saltxitxa komataletzen izango. Da, haragi pikatu, behien eta txerrina, eta ere oikea, ba, espeziek bota barrua, eta hor masa horrekin ikindie... Frijitu ez, plantxan jarri eta bueltak eman.
4: forma daukate, ba, hola, saltxitza edo txorixo forma daukate, baina estekirik gabe, orduan haragia bera bakarri da. Eta horrek dakartza ondoan patata frijitu batzuk, hori dago platera batean. Eta beste platera txikiago batean ekarrizkigute bi saltxa.
5: Aire, ekarri gue alioli eta mostaza. Baina mostaza ez hemengo betikoa da gozo bat. Orduan, claro, normalen alioli ez da jartzen. Baina jendea oitxur hartu da guain aliolik izateko, eta bueno, bajarri.
4: Erdibideko bat egiteko ez, mostazara iritsi aurretik, ba, alioliarekin. Orain arazo latza daukagu hemen olatz.
6: Mikrofonorekin, da, astatzeko, imaginatzen dut, salixamara.
4: Oixe bera.
6: Akaso baina, aldo ezala Fabianek mikrofonoa.
4: Ja, beroa igual, ez?
6: Ah, beroa aldo.
4: Beroak egongo dira oraindik, ez? Egin berri berriak ekarrizko.
6: Egin berri berriak, bale, ba, gero esango.
4: Eta orduan, ba, bai, ez dakit Erlo tabernara etortzen denak, ba, guk gaur bezala hemen horrela, Errumaniar janaria jateko eta dastatzeko aukerari badaukan, Fabian?
5: Aukera beti dau, bakizu. Norbez, ozea, nahi balima dut, balima aukeu, ba, zati ez dut emamer. Baino, jendea ez datortzen horretarako bakarrik, orduan, bueno, nik guztetan nola errumanikoak etortzei jela, eta ez dakila ni errumanikoa nahi zela, nik esan itxen. Bueno, ba, entzun dizue, torritzeiken, no seke, nahi bazue, bauketa aukera errumaniko janaria jatzeko, mitxia euskeu, zek, beste hain beste darek, estompia, leloniko, errezenak eiteko, ba, hoi die. Ze, eta naten behar dezu erreixa eta azkarri itxeko eiken dan zehuzen ze jende bakizu beti janari itxoiken nahi dala ez dauke pazientzia
6: ze mitx oiko alda
4: mostazarekin hau, eh?
6: Mostazarekin
4: zabiltza segitu galdezka
6: bai ez galdetu berruenea mitx hori oiko alden zera bueno, ba, errumaneko sukaldaritzan eta oikoa den hori jatea ba ezakit ba seniaekin edo lagun artean edo noiz jaten duzuen mitx.
5: Ba, nik uste, platera udala, zehozen nazionala. Porque, zein ordutan jateo jendek. Bai gozaltzeko, bai bazkaltzeko, bai afaltzeko, bai festatan, bai egun txarretan, beti, ni beti danitik ez dauti izan dut, mitxauen.
4: Uh-huh. Eta zugarria dago, las,
6: bai.
4: Ibadakit, zuketzen ukela jango hau, etzen uke jango, barazki jalea dugulako gure.
6: Bai, barazki jalea, hori da.
4: Baina, orduan dauzka, txekorraragia eta txerrikia nahasian, ba, almondigak egiteko bezala. Baina, gero, daukate forma, ba, hola, saltxitza forma, eta puntu-puntuan egina daude, hori esan behar da, ez daude bat ere lehorrak. Eta gero mostazarekin jan dut. Baina aliolia probatu behar duzte mostaza etzai gustatu.
6: Bale, mostaza ez.
5: Bai, txoka behiten dut, txoka behiten dut. Gozo
6: egia da, ala, edo esan duzu pixka gozoa jartzeko.
4: Ez zapore gogorregia da. Gogorregia da.
6: Arrotza, kaso, zuretako?
4: Nire hori da, nire ahosa paiaren zat. Bai, bai, bai.
6: Arrotza da.
4: Orduan alioliarekin probatuko dut. Bale?
6: Vale.
4: Eta hau, hola, ez, hola, plater kompletoa da. Hola, patetekin eta saltxarekin eta...
6: Ederki ez da.
4: Dotore askoa, eh?
5: Uh-huh. Bai, a ber, guri hemen jarri dugu plateren pareba patata eta lau mitx. Baino, atzo justa auki genuen ekipo bat etorri zala. Ekipoa, bueno, nik ekipo esateia. Ba, hiru pertsonakoa. Ta ek eskau, rumaniko, klaro. Eko zituen, hogei mitx eta bi patata plater, orduan, bueno.
6: Vale,
5: da,
6: vale.
5: Ondo jateko asko eskabarra dara.
6: Vale.
5: Zio oso saundik.
6: Baina esan duzu bueno, jendeak ere gozaltzeko hartzen duela hau, ez? Mitx. Gozaltzeko ere izan daitekela.
5: Bai.
6: Gozaldu, claro. Bazkaldu eta faltzeko platera dela.
5: Esker Rumanin gertatzen dana, mendin ibiltzean jendea, ala. Orduan goizetan imarra gezu ondo gozaldu. Orduan zer dago, vale. Ba, fuerte jatea.
6: Vale.
4: Energia behar da, eh? Bueno, erabaki dut. Nik jan behar dut. Mik hau ezer gabe. Ez alioli eta ez mostaza. Zora garria dagota aragia.
6: Bere horretan. Aragia zai zerbait gehitzen diozue espeziere
4: bai,
6: bat edo horretu.
4: Bai, dauzka bai.
6: Bai, ez da imaginatzen dut. Bai.
5: Bai. Bueno, guk ez deujatzen ja inda etortzei bandejatxo batzutan. Ta,
6: ah, bale.
5: Claro, esken berez, se supone, rumanitik etortzei jela direkto, baina bueno, danadak jo hemen ingoti jela, ta gero bandejatan jarri, ta hemen dio saldu.
4: Uh-huh. Herriko arategi batean prestatu dituztela, ezta?
5: Oida, o herriko arategin, o bestela fabrikan baten, o baina, bueno. Esa marra auket, ze jendek esateit beti. Ah, au, kebapa bezala da. Nada que ver. No tiene nada que ver. No pista.
6: Kebapa kere saltxa.
5: Okoteño, horretaz.
6: Bai, asko gara errekatzen izuela.
5: Bai, jode. Gero guatzen ez baitare, batek esan zitela. Bai, nik hau jandek grezin, ta hor kebapa esaten zien. Eta zenean, Nada que ver. Ahí hacen con oveja, aquí hacen con cerdo y vacuno.
4: Esta.
7: Beristik egin behar dira,
4: oso importantea da,
7: Bueno, non eta Euskal Herrian gainera.
6: Nik horrez gain, besterik, Rumaniatik karritako beste, ez dakit, errezetarik eskaintzen duzue, hor Erlo tabernan?
5: Hola, egun berezietan, zuk esan ezun bezala, badau plater berezi bat, izena dola sarmale. Sarmale da, festa guztitan falta ezin dan plater bat.
6: Sarmale. Oia dira esan. Uh-huh. Eta zer dara ma sarmale horrek?
5: Hoi da, arroza, haragi pikatu, normalen maitare txerriña eta behiena, pixka zapore bat emateko, barazki pilo bat, ala nola bat, tipula, batxurie, piparrak, denetio. Dana ondo naztu, eta gero, eiken da, bertzako aza, ba, olako azako, zean, horri, nosto, no ez dakit zer da.
6: Vale.
5: Horren barrun jarri, eta egosten utzi. Bo, 6 ordu. Eta horren, klaro, atatzea da, super jugoso, super ona.
6: Goxo.
5: Hoi zango zan berezina.
6: Eta postrerik baduzuen, berezirik?
5: Baina mengo oso berdintxo da.
6: Vale.
5: Bizkotxo dare, gaietak, eta horrelako historiak.
6: Eta horrelako historiak. Bueno, ikusten dugu, bai, beharkatu, arantxa esan.
4: Ongi moldatuko ginateke lagu Romanian, hola, ara joango bagina, jan edanarekin arazorik ez genuke izango. Bueno, edanarekin ez gara sartuko.
6: Edanarekin hori ja beste kontu bada, hori da.
4: Hori beste kontu bada, baina igual ondo etorriko litzaiguke Fabianen gidaritza, Romaniako, ba ez dakit, banik, txokorik ez ezagunenak ikusteko, bisitatzeko, zegomen atuko zeniguke, Fabian, esan duztu, araten jaioazu, ba, Bukarestetik desente urrun dagoen hiria da, ikusi dugu, 7 bat orduko bidea edo badagoela, bueno, errepidez joan ezkero behintzat, horre ezakit, arantz eramango gintuzkezun, ala beste tokiren bat, turismo bereziago bat egiteko?
5: Vale, ba, ni izan nintzenen, guen dela 2 urte, oso klaro dauket, norbait erakutsi nahi bali madiota Rumania nolakoa dan, eniola eramango Bukarestea.
6: Ai, zer dela eta... Oso desberdina da.
5: Kaotiko, gaizki jarrita ez dakit. Irik gaizki organizatuta dare.
6: Uh-huh.
5: Ni guste, Romani dauken xarma dala turismo rurala itea. Zer hor dare, kriston mendi, kriston basok eta kriston errekak. Ordon, klaro, imaginau, dago parke nazional bat hor hartzak libre biltzeiela. Hor fuga daukezula, ba, okotxen o guarda batekin zebestela, ba, bueno... hartzak basatik, ba, bueno, zia, oso amigable, nik uste.
6: Orduan, turismo eginez gero, hobe landa ere mura, ez da? Piskat basora, eta mendiak, eta zuk baduzu gogokorik? Edo, emetika, beha, kaso ez dakit, etorkizunean bisitatzeko oren baduzu hor gordeta?
5: Nik neskakin itzein da auket, eta, bueno, Rumania, guain goz, ez da lekua juteko, gure planetan sartzen zea bat, lekua juteko, baina, bueno, guten ba naiz, bakitu jungo nintzela, ba, Maramures aldea, hor da lan neaman lekue, beste provintzi bat, nahi ezan aradekoa, eta neama da Maramuresekoa. Hor du, bueno, jungo nintzela Maramures aldea, ze hor dao gauz politienak ikusteko nik ustez, oso gertu dau mugan herri alde pilo batekin, eta gero aukera aukezu, ba, mendik ikusteko, eta errekak, eta egonlako historik.
4: Garbi geratu zaigu, Fabian, euskaldun sentitzen zarela. Ez dago zure planetan ere Errumaniara bidaiatzea orduan. Oso Euskal Herriko sentitzen duzula zure burua eta oso lazkaoko segurazki ere, bai. Ez dugu bukatu nahi Errumaniara entzun gabe. Mesede hori egingo diguzu. Azalduko diezun amarauna entzuten ari direnei eta Errumaniara ezagutzen dutenei ze goiz prantatu dizugun hemen, taberna ireki orduko.
5: Errumaniko jende igual parra egiten du, bueno, parra bueno. Ez, baino... Bai,
6: egin dezatela parra.
5: Bai, ba.
4: Zergatik, atzendua daukazulako pixka bat, Errumaniera? Zergatik parra egin
5: behar dute? Arantxe komentan, nio maitare, alo... zea, azento egin dauketela Errumanieraz, vale. Euskeraz baino, orderaz baino, así que bueno.
6: Uh-huh.
5: Baina, bueno, itzen egetan.
6: Bota hitz batzu.
5: Ulertzen zait. Ba, esango ez, kaixo, ni Fabian naiz, Erlo tabernan jabea, eta eskerrik asko etortzen gati, gomolako zozen esango.
6: Ba, ale, ba, bota.
5: Salud, jauzen Fabian. Barumeu este Erlo Taberna. Și mulțumesc pentru că ați venit la, la noi. Adibidez.
6: Adibidez. Ba, Fabian Sokatz, Lazkaoko bere tabernan hartu gaituena, mitz platerkada batekin, hortxikusi, bueno, entzun dugu. Arantxa gozatzen, txeko rokelez egindako saltxitxa tankerako horiekin. Eskerrik asko, Fabian, Erlo tabernan hartzeagatik.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
8: Hau papeña, Markus Abioga naiz, hemen sortzi urte ditut, Antigu Herriko naiz, eta hitz batean, udaria. Seguruna esango diatela ume bat naizela, eta nahi esango diet.
9: Bazu zarra.
8: Baserri bat ez dut inoen zapaldu, baina bira nola gana un fizikoki, irolariaz izateaz gain, pasteleri batean aniteet, eta bira. Pasteltxoa dizala nago.
10: Eta pasteltxoa pare-parean daukagu, Markus Abioga, kaixo egunon.
11: Haupa, egunon.
10: Horein Nikola xoza de pasteltxoa bezala, doia zaitu zara pixka bat.
11: Horein pixka tan diago.
10: Bai, gortu zara pixka bat.
11: Bai, bai.
10: Horein zerekin alderatuko zenuke, zure gorpuzkera?
11: Bueno, horein pixu... Piso handiagoa dakat, eta pare bat kilo gehi hartu ditut.
10: No. Bueno.
12: Indarra ere bai, gehiago?
11: Bai, indarra bai.
12: Baserreri zapaldu aldezu?
11: Bueno, hain mendian bizi naiz, gure herrian 25 pertsona gea bakarrik, orduan, bueno, baserria da, baina, bueno, antzeko ez.
12: No bizi zara?
11: Kaneian herrian bizi naiz, Balderanen, hor Frantzia ondoan, hor Mugaldean, eta hor mendipuntan bizi gea.
10: Eta, badaukazu baratzarik edo... Bueno, orain elurra gongo da noski,
11: ez? Ba, orain elurrakin ez ere, baina, bueno, baratza dakau hor gimnazio ondoan, eta, bueno, aker pare bat ekarri nahi du, bai, ez?
10: Animaliak ere bai, eh?
11: Bai, bai, bai. Bueno, oida gure ilusioa, ez? Uh-huh. Gure janari aukitzeko.
12: Bueno, han zabiltza lanean, alde batetik, eta entrenatzen, bueno, alde batetik eta bestetik, ia biak batera zure lana ere beste batzuk entrenatzea delako, konta eguzu pixkat.
11: Bai, bueno, esan dezaket nire dedikazioa profesionala da nire kirolera, ez? Azkenen hor gimnasio batean, zentro alto rendimiento batean iten den lana, baino azkenen nire dedikazioa egunero da nire koimaiako rendimendua lortzeko, ez? Nire kiroletan. Diala OCR lasterketak, diala oztopo lasterketak.
10: Vale. OCR lasterketak, oztopo lasterketak. Explikazio pixka gehiago, Marko?
11: Bai, azkenen, bueno, men Euskal Herrian lasterketa pare bat ditugu, denontzarri dizenekoa, justo bihar daketena eta horregatik etorri gehiana ba, prestatzea, eh? Eta azkenen dia 10 kilometroko gutxi gora bera lasterketa, 40-50 oztopokin, eta orduan jutegea korrika, eta kilometro oro hola oztopoa dakagu.
10: Baina ez dira baliak, ez, oztopoiek.
11: Hori da, jendea beti konfunditzea, pentsatze dudala atletismo bezala, ez, esia, ez aldaketa eta hola. Baten bat badakagu, muro antzekoa, baina ete hol deguna da reptada, igual alambre espino betikan jutia, lokatza, salto, eskalada antzekoa, Spartan Race, eta
10: hori da. Hori da, Spartanekin zer ikusirik badauka honek?
11: Kirol berdina da, antzekoa, baina Spartan lasterketa pribatua da.
10: Ja, marka bat da, marka orida, konkretua da.
11: Airos bezala, o crossfit, o idu, no?
10: Vale, kasu honetan.
12: Eta bai. Biak egin daitezke batera, egin dezakezu Spartan da OCR?
11: Bai, Spartan bere liga bakarra daka, eta gero zu kompetitzeko tala libre dakazu, ez da problemikan.
12: Bihar da duzu, lasterketa Hernanen, hor Santa Barbara inguruan, orain ja oztopoa jarrita egongo dira, joan behar dezu zertipa ikustera.
11: Seguro Isma Mateo ja hortikan dagoela oztopoa preparatzen, así que bai, oain jungo ikustea, eta ber rekorridoa agindezak egunez, denbora aldi honekin.
12: Pero, bueno, galtzamotxetan torri zara, kamiseta harin batekin, zaldi zu perezarrik ematen orain.
11: Pues, bueno, hor azkenen, hor gure herrian hotza dakagu, oain dela hilabete bat -8 gradukin esnatu ginean, orduan, hoi bai dela hotza, eta hemen azkenen, ez dakit, 10 o 15 gradukin, etxean bezala, lasai.
10: Baiz, sartu zara ona, ez txaketa eta ez jertxen, galtzamotxak eta elastiko harintxo bat, eta hola xetorri zara.
11: Bai, bai, txaketa karri da, baina, por si acaso, bestela bai. Ez de jarriko.
10: Bueno, kendu egunari lotarako 8 ordu? 8:07 lotarako?
11: 10 bat, bai.
10: 10.
11: Bai, bai.
10: Bueno, orduan geratzen zaizkizu 14 ordu.
11: Bai.
10: Zertan pasatzen duzu beste 14 orduak ze?
11: Ba, bueno,
10: zenbat lan, zenbat entrenamendu?
11: Bai, nire bizitza azkenen rendimendurako da, azkenen hortara dedikatzen naiz, eta azkenen egunero, bueno, entrenatzea goizean behar dena, ez tokatzea dena, nire entrenatzea jartzea dena, eta gero ja etxera juten naiz rekuperatzea eta lasai egotea, ez? Pare bat ordu iteitu lana gimnazioan jendearekin, baina oso lasai nago, ez dakit, azkenen, ez da lan bat, ba, estres handi bat sortze dira, ez?
12: Zer jende joaten da, zuen gimnasiora, zertara, zan nahi dute eliteko jendea da, otzen ba jende, hori mendipunta batean dago, barkatu esatea, Frantziako mugan,
11: Andaranen. Ezkenen beko herria, dala les herria, herri handiena ez, hor bertakoa, ditu amabos minututara kotxez, orduan, bueno, bastante urrun gaude. Ta hor jendea etortzea, sobre todo, behar duna ba bere... Berin darra hori lantzia, jendea ba, kolumnako obizkarrako minarekin, protusiokin, herniakin, eta hori dena, hori saiatzea...
12: Masajeak eta ematen dizkizu ez?
11: Nik ez, hori iten du juizek, dala nire lankidea, nire, bueno, azkenen nire bazkidea, eta hortikan barrekin iten dugu lan ez.
10: Hernanira etorri zara, Hernaniko txapelketara azte buruan, irabazteko asmoz?
11: Bueno, irabazi ez, baina top amaro, top boz batitea niretzat irabaztea bezala izango zen. Ezkenen Europako honenetarikoa etortze dira, diala Albert Soley, Gonzalo Prudencio eta pare bat gehiago, diala Europako txapeldunak. Eta hor duen, bueno, behaiekin ez gea oso aurrean ibiliko, baina bueno, atzean egon gogea por si acaso aukera aprovechatzeko ez.
12: Eta horiek nola etortzen dira, ordein dute esan nahi dut, badago dirurik mundu hontan, esan nahi dute ez dakit nondik etortzeko hemen.
11: Ez dute esaten, baina seguro beraiei dirua emango diotela honea etortzeko bestela etzian etorriko.
12: Zuri ez.
11: Niri hontan ez, baina badaudela zerketak dirua ematei gutela, o... jundatorria ordaindu, kotxea, gasolina,
10: gastuak behintzat. Bueno, aurten, OCR txapelketa Irunen jokatuko da, maiatzean izango da hori, maiatzeko azken asteburuan, baina, ez zara bertan izango?
11: Ez, esan desun bezala, Europako txapelketa aurten dakau sortea hemen Euskal Herrian izango dela, ez, Irunen, denontzarreiz justo pilardakon lasterketa berdina, horregatik etorriko dira Europako txapelduna, lasterketa probatzia, eta aurten uko egin dio nire plazari, esan dio zetz, federazioari, eta Espainiako kamisetak inen izateako, eta ez dekorik aingo.
10: Hori da motiboa.
12: Gudari ba, zenion hor sarreran, hor garbi daukazu?
11: Bai, ni argi dakat, eta horrela erakutsi nire familia ez, azkenen. Gure, bueno, gure fideltasun hori...
12: Aitak erakutsi dizu, ontarako bidea?
11: Bai, esan liteke. Aitak egin zuen, berdina egin zuen, baino oain dela urte asko, atletismon, eta munduko txapelketa veterano mailan, egin zutela ora noetako ministadioan, ba, teazien Gipuzkoako selekzioarekin, ez? Mm-hmm. Asi que,
12: eta aukerari baldago Euskal Herriko selekzio, OCR selekzio bat egiteko?
11: Nire ustez bai, ze sortea dakau, bueno, sortea, dependendo la ikuste duzun, dala asoziazio bat ez federazio bat. Orduan, asoziazioa izan da, ba, Euskal Selekzioa lortu dezakegu, hain dela gutxi Andorrakoa egin zuten. Orduan, bueno, saiatuko gea bintzat horrekin ez.
10: Elkarte bezala, ja.
11: Hori da, bai, elkarte modukoa.
12: Andorrak estatu badauka, Euskal Herriak ez, horre...
11: Bueno, dependendo la ikuste duzun, bai. Ofiziala ez, baina bintzat buruan bai ez. Baina, bueno, saiatuko gea zeo zer egin dezakegu. Bestela, urrengo urtean ingo dugu Errusiar bezala ez, federazio gabe.
10: Marko, mutil bixia zara. Prentsan irakurritako elkarrezketa batean diozu, munduko onena izan duzula zuke OCR honetan.
11: Bai, bastante argi dakat, eta jendea galdetze ditenen ez dut esaten izango naizela, o gogoa dakala hori lortzeko ez, azkenen esatet egingo dudala eta lortuko dudala guain dela bi urte, iru lau
12: dien urte. Munduko onena.
11: Hori da, munduko onena izango naizela.
10: Zenat urte dauzkazu horretarako?
11: Guain hogeita bi.
10: Urte, hori da, hogeita bi, baina noiz jo dezakezu goia?
11: Hogeita sortzi, hogeita mar,
10: bortikana horrela. Baitu zure indik ez, 6 urte.
11: Bai.
10: Onak.
11: Hori da. Onak, eta gero hortikangora...
12: Eta sakrifizioak, horrek eskatzen dituen sakrifizioak, dieta, entrenamentuak, etxetik aparte bizitzea.
11: Bai, bueno, azkenen errendimendua igotzeko balderanea bizitzea junitzen. Asi que, bueno, hor ikustea ez sakrifizioa, eta nire adineko jendea ez duela aprobetsatzen nolako aukerak, ez? Etxetik urrun juteko, irortutara, bakar bizitzea, urmendipuntan, eta azkenen egun osoa dedikatzea honetara, ez?
12: Eta bajualdiak izango dituzu, izango, ez?
11: Azkenean, ez, hau egiten de ni nahi dudalako. Ta ni bilatu dalako, ta azkenean, bueno, horrela bilatzen baldin bazu modua hori egiteko, ba, azkenean, pozizaude hori egiten, ez?
10: Gurasoak zesantzi zuten? okindegian etzen nuela lanik egingo esan zenienean, eta zu bazindua zela, mendialdera.
11: Bai, bueno, hasi nintzen praktikak egiten, jo nintzen praktikak egitea, eta gasolindegi prekario batean hasi nintzen lan egiten. Eta azkenen gehatu nintzen, ni banekin angatuko nintzala, baina bueno, hasi eran eskuzazan praktikak egitea, ez? Entrenadore bezala.
12: Eta okindegian aritu zara, ez zaizu gustatzen?
11: Bai, bueno, gustatu bai, baina egite, jateko ez, bestela pisu asko hartzen dut. Ez, baina azkenen, bueno, sortakat, baita oain dela urte asko atea irekizula okindiki bat, tolare gozotik ja hor altzan. Ta orduan, bueno, behaiekin honitzan lanean hor, ta, bueno, oso gogorra da, ta kirola, ogoi maiako kirolakin konpaginatzeko zaila.
10: Baina ikasita zaude ofizioa?
11: Ez. Baina, bueno, han honitzan lana. Ni entrenadora naiz, baina...
12: Gogorragoa da okina izatea, eliteko OCR-a izatea.
11: Ba. Niretza bai, duderi gabe. Goizeko irutan esnatzea eta... Goizeko, bueno, atxaldeko ez dakizea ordutan ateatzea, ba, aitaren enpresa da orduan.
12: Aritu egin behar da, bukatu arte.
11: Bai.
10: Baina aitari zu kaso egin izan diozu bizitzan, ez okin kontuetan, baina pixkat kirol munduan ere berak sartu zintuen, ez?
11: Bai, ez genen beti familia ikasi indio alde hortan, ez? Aita hiru urterekin ja atletismoko pistara eramatezian korrik egitea, eta jendea flipatzez duen, eh? Baina ez genen, bueno, hortikan atea zait ez kirol grin hori, ez?
12: Lesioak badituzu, izan dituzu, larririk ez?
11: Izan ditut, baino ez asko entrenatzeagatik. Igual txorkatia okertu, olako gauza bai, baino azkenen daka sortea Juiz Barberekin nire entrenatzaia eta lankidea, ba, ondo eramaten dugula entreno modu hori ez, gutxi entrenatze dugu, baino ondo. Orduan gutxi entrenatzen, ba, lesioak azkenen gutxiago ateratze dira ez.
10: Eta buru entrenatzen duzu nola bait? Hemen aitorri esan diozu, hola, txakalaldi ondirik ez duzula izaten, eta baina buru entrenatu behar da?
11: Bai, entrenatu behar da, eta gehiago entrenatu beharko zan. Guk egiten duguna da, -8 gradu ite duanen, ba, errekara jutia, eta erreka barruan sartzia, ez? Ura igual 3-4 graduta dago, justo hor kongelatzaile prozesuan, baino hor sartzea, eta hor burua, eta gure immunologia prozesua fuerte egiten dugu.
10: Justo atzo esan zidan, persona batek, ba, ez, pixka bate buruz eta gora bera batzuk izan dituela, eta sistema hori egiteko gomendatu diotela. Izotzez betetako ontzi batean burua sartzea, eta hortik ateratzen denean, gauzak diferente ikusten menditu?
11: Bai, hori da, horrela, eta estudio gehioz eta estudio gehioz daude bain. A ber, beti hobeto errekan sartzia, oza, ura azkenen konduktibitate asko daka, eta elektroiak asko sortzea uran, eta konektatzitu, eta hortikan ordun errekan sartzea hobeto da, baina, bueno, bestela errekaz ez baldin bakazu etxe ondoan, ba, bainera sartu izotzekin.
12: Baina, jendak esango, ni urrotzetan sartzen bana ez, ba, sekulako gripea harrapatuko dut, bueno, hori ez da gira.
11: Gripea justo harrapatzezu ur... Otzan etxean entzartu, eh? Gu -8 gradu ekin sartze geha, eta ez ditugu hartzen horrelako gauzak, ez?
10: Mm-hmm. Badak izu Gipuzkoan saltxa badela, eskola kirola dela eta, gaztetxotan kirolasko probatza komeniote den edo ez, espezializazio goiztiarra, subsiditzi duzu honi buruz, zure kiroli bilbidea nolako izan da, Marko?
11: Ba, bueno, irurte egin hasi nintzen aitarekin, ez entrenatzen, baina, bueno, atletismoko pistara juten, eta hortikan sartu zian, ba, kirolako grina, ez? Atletismoa egin dut, beti azkenekoa irisen itzan lazergeta guztitan, baina beti izan dut hor borrokarako grin hori, ez? Azkenen, bueno, beti junaiz aurrera borrokatzen. Eta hortikan, ba, futbol egin nun, Añorgako futbol taldean, eta gero ja oztopo lazergetak ikusi egin ditun, eta hortikan ja, ba, dena aurrera, ez? Dedikazio hori 13 urterekin.
10: Ba, suerte, eta munduko txapeldun zarenean, ze izango zara, noiz bait? Gombiatuko zaitu goberiro.
11: Oh, sendo, eskerrik asko.
10: Ez da gedan adak guemen egongo garen, eh?
11: Bueno.
10: Beste hor baitekin.
11: Etorriko gara, eskerri seguru.
10: Marko Sabiaga, eskerrik asko.
11: Zuei, jo.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Leon amalaugarrena aita santua Madrilera iritsiko da gaur goizean, estatu Espainiarrean astebeteko bisitari hasiera emanaz. Madril, Bartzelona, zein Kanarietan jendetza espero da aita santua bertatik bertara ikusteko, milaka eta milaka herritar hurbilduko delako. Madril, Mikel Klaver.
2: Aurrekaririk gabeko polizia operatiboa jarriko da martxan. Egun hauetan, 15.000 polizia agente eta guardia zibil baino gehiago egongo dira lanean. Lehen agerraldia, errege jauregian izango da. Bertan egingo diote herrera erregeek eta gobernuko presidenteak. Arratsaldean karabantxela uzora gerturatuko da Caritasen zentro bat bisitatzera. Eta lehenengo egun hau, Limako plazan amaituko du. 400.000 pertsona baino gehiago batuko dituen gazteen vigilia batean. Are jendetsuagoa, espero da biharko eguna. Zibelesen egingo den meza izango da bisitaren ekitaldi handienetako bat. Milioi bat fededun baino gehiago bateratzea espero da.
1: Politikan Euskal Herria Bilduk bat egin eguna antolatu du Bilbon, goizeko 12etan Arnaldo Otegik parte hartuko du irekiera ekitaldian. Euskadiko Alderdi Sozialistak Eusko Jaurlaritzaren bi urteko legegintzaren balantzea egingo du Donostian egingo duen ekitaldian. Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak hartuko du parte ekitaldi horretan. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak militantei begirako ekitaldia Sabin Etxean. 2026 urte honetan egindako jardunaldi parte hartzaileen emaitzak aurkeztuko ditu bertan. Bilbon, ertzantzaren bortizkeria eta Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioa salatzeko ekainaren 20an deitutako manifestazio aurkeztuko dute Arriaga antzokiaren aurrealdean. Eta Donostian, omenaldi bat, Gladys del Estal gogoratuko dute gaur bere hilketaren 47. urte urrenean. Goizeko 11:30 bizikleta martxa abiatuko da bulebarretik eta ondoren Cristina Enea parkearen sarreran omenaldia egingo dute. Kulturan, Gipuzkoan gazte tour zirkuituaren barruan, arratsaldeko 7:00 Ordiziko Garagartza plazan, lau artista oltza gainean ikusteko aukera. Asfa, Nerea Garzia, Ordiziarra bera, DJ Underkarrot eta Imar Zeta. Azken honek, ekainaren 19 plazaratuko duen epeko abestiren bat aurkeztuko du.
3: Bai, así que bihar ez da inor falta, espero dut jendea tortzea Ordizira, eta nerekin ba, abestiak abestea. Ba, egin dugu hori pixkat hiperpop bat, sartu dugu pixkat elektrolatino bat, egin dugu abestia baita inna moduko bat.
1: Gipuzkoa Gaztetur, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitaragua da, gaztei kultura proposamen parte hartzaile eta sormen hizkuntzei lotutako jarduerak hurbiltzeko helburua duena. Asteburu honetan Ordizian egitaragua aurkeztuko da eta udazkenetik aurrera beste hainbat herritan jarraipena izango du. Amaitzeko Gasteizko mendiak izeneko mendi lasterketa gaur 1000 partaidek eman dute izena. 62 kilometroko ibilbidea bete beharko dute besteak beste Itxogana, Indiagana, Arraialde zein Kapildui mendiak igota. Lehen 100 sailkatu eta mendilasterketa amaitzen duten beste 100 lagunen artean, hiru handietarako izen ematerako erreserba zozketatuko da. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean euri egingo du, gauerako atertuko du. Hegoaldean giro argia izango da egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Percy Grainger kompositoreak beste sortzaile askoren musikak egokitu zituen eta Carl Philipp Emanuel Bachen re majorrean martxa sonatuaren moldaketa ikusgarriagoa eta handiagoa entzun dugu Royal Norwegian Navy bandaren interpretazioan. Australian jaio eta estatu batuar nazionalizaturiko musikariaren Chosen Gems Four Winds bildumatik entzun dugu hain zuzen ere.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Telemanen sormenak beti harritzen gaitu eta barrokoan espezialista diren Richard Carr Consort eta La Pastorella taldetako musikariek elkarrekin plazaratu zuten Le Plaisir de la Table bildumatik entzungo dugu Hamburgoko musikagilaren La Choisie, Do Maiorreko 14. Kontzertu komikoaren Allegro pasartea.

0: klasikoak EITB.
1: Euskaldoinuekin jarraituko dugu orain. Otxandio aldeko gabon kanta bata, Miren Urbieta Vega sopranoaren ahotsean entzungo duguna. Hasiko naiz,

0: Atentzun dugu Gabonetan Legutio Otxandio Ubide aldean abesten dena, Bizkaia Karabarekin bat egiten duen mugan. Miren Urbieta Vega soprano Donostiararen ahotsan entzun dugu, eta lagun izan du Barakaldoko Ruben Fernandez Agirre pianista.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta piano doinu segiz, Mozarten Andante mugimendu aski ezaguna entzungo dugu, Salzburgekoaren 21. do maiorreko piano kontzertutik. Stephen Huff, maisu britainiar australiar nazionalizatutakoaren eskutik entzungo dugu.

0: Ez galtzekoa baietz, Elvira Madigan ez izenez ezagutzen da Mozarten pieza ederau, 1967an estreinatu zen, Suediako izen bereko pelikularen soinu bandan agertu zelako.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Ipar Europako kompositore bat dugu orain. Christian Sindin, kompositore norvegiarra. Bere filia politikoengatik baztertua izan den musikagilea gero azalduko dizuedanez. Harrigarria benetan, Itzhak Perlman maixoaren interpretazioa biolinean.

0: violin doinu frenetiko hauekin Christian Sindin kompositore norvegiarraren obra berreskuratu dugu. Askok Edward Grieg errikidearen oinordekotzat jotzen dute, baina bien bitartean publikoaren zati handi batek bizkar eman zion, zartzaroan burua galduta Norvegiako alderdi nazian izen eman zuelako. Lamin horreko violin eta orkestrarako suitaren presto lehen mugimendu entzun dugu, lehen aipatu dizuedan Itzhak Perlman, violinista israeldarrak, Andre Previn, zuzendari Alemaniar Estatu Batuarraren aginduetara eskaini digun suitean.
1: Klasikoak EITB.
0: Riaz Kamakua, abesbatzaren txanda izango da orain, Glücken, Orfeo eta Euridice operatik, Vieni, Arreni del Riposo, pasartea abestuko dute.

0: Debaren klarineterako obraia denak Heinrich Bergmann virtuosoari eskenitakoak dira. 1813an bera izan zen entzun berri dugun bigarren klarinete kontzertuaren estreinuan bakarlari moduan aritu zena. Eta gaur Martin Frost izan da bere leku hartuz ala polaka hirugarren mugimendua jotzen entzun duguna. Aurrez operari egin diogu tarte. Berlingo Giaz Kamakoa abesbatzaren eskutik entzun dugu Glücken aria labur bezain unkigarria. Vieni a Regni del Riposo.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta denboran oso atzera egingo dugu orain Erdiaroan Alemanian sortu zen musikari baten lana ezagutzeko aukera eskainiko baitigu Augsburg Early Music Ensemble taldeak. Neidhardt von Royenthal kompositorearen Inegezag, die Heidini so gestalt entzungo dugu.

0: Richard Wagner 19. mendeko musikaririk handienetakoa izan zen. Erromantizismo garaiko musikagile, orkestra zuzendari, poeta eta teorialari handia. Sentimendu kontraiarriak sortzen dituen konpositorea bestalde, bere jarraitzailerik sutsuenak urtero Baigozeko festivalean elkartzen diren bitartean, aurkako asko baititu. Naziek bere musika estandarte moduan erabili zutelako. Naiz eta Hitler jaio zenerako hilda zegoen eta Richard Wagner nazismoa boterera iritsi baino 50 urte lehenago zendu zen. 1876an Baigozen estreinatu zuen Nibelungoaren eraztuna, deituriko tetralogia, bere izena daraman opera jaialdi ospetsu horri hasiera emanez. Dituen 4 zatietatik, 3. gora jo dugu, Valkiriak izenekora, Magic Fire Music, zu magikoa deritzon pasartean zuteko, Thomas Trotta, organista britainararen eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Gurera etorriz, Euskadiko Orkestra eta Olatz Saitua sopranoa izango ditugu orain. Tomas Garbizu lezotarraren Ave Maria eskiniko digute.

Tomas Garbizuren Ave Maria entzun dugu Olatz Zaitua soprano bilbotararen ahotsean. Asko dira testu latino honi musika jarri dioten musikagile euskaldunak eta Lezon jaiotako konpositorearen bertsioa entzun dugu. Organorako, abesbatzarako edota orkestrarako musika idatzi zuen Tomas Garbizu Salaberriak. Organo jole eta txistularia Donostiako Konservatorioko katedraduna ere izan zen eta gaztetan euskarazko idatziak argitaratu zituen hainbat aldizkaritan. Olatz Zaitua Iribar, soprano deustuarra, bien bitartean, ikastolako koruan hasi zen, Bilboko konservatorioan ikasi ondoren, Italian eta Salzburgen jarraitu zituen kantu ikasketak, eta Europa guztian abestu du operako orkestra, zein orkestra sinfonikoekin batera. Euskal musikari eskenitako lanbikainak grabatuak ditu, tartean, Tomas Garbizuri eskenitako hori. Klasikoak EITB.

Beethovenen gaztetako pieza bat genuen, mi bemol maiorreko oktetoa, Consortium Classicum taldearen eskutik. 22 urterekin, Bonen bere jaioterrian bizizela idatzi zuen Bienara joan aurretik. Finale edo bukaerako presto pasartea entzun dugu. Klasikoak, eliteben.

0: Die Schöpfung, Joseph Haydnek, 1788an munduaren kreazioari eskenitako oratoriaren aria zoragarri bat abesten Juan Diego Flores tenorra genuen. Estreinatu zen egunean egin zuen azken jendaurreko agerraldia konpositore austriarrak, bestea 11 urte biziko zen, baina oso gaixorik eman zituen, eta 67 urterekin hiltzen, hainbat aldiz hiltzat eman ondoren, izan ere, bere garairako adinean aurreratua zen, bataz besteko biziraupena 30 urtekoa baitzen. Eta zer esan Juan Diego Flores abeslariaren gainean, 11 sari jaso ditu bere ibilbidean zehar eta historia egin zuen, Milango La Scalan 2007an, urrengo urtean New Yorken Opera Metropolitanoan betirako gogoratuko diren bisak eskainez.
1: Klasikoak EITB.

0: Pianorako idatzi zuen berez Albenizek 1880ean tango opus 165, baina gitarraren errepertorioko obrari garrantzitsuenetako bat bilakatuko zen Miguel Jobet Bartzelonarraren moldaketari esker. Malagako Pepe Romero gitarristaren emanaldia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta zen si bemol maioreko opus 41 piano laukotearen lehen mugimenduaren alegretoarekin goaz. Musika klasikoaren arribitsi bat. Cristina Ortiz, pianista brasildarraren, eta Fine Arts Quartet laukotearen interpretazio paregabean entzungo dugu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantziako fiskaltzak ikerketa ireki du argitzeko Israelek tortura delituak eta gerra krimenak egin ote zituen Global Sumudo ontzidiko ekintzaile frantziarraren aurka, maiatzaren 19an Zipreko uretan geldiarazi ondoren. Kanpo arazoetako ministerioak aurkeztutako salaketa bati erantzunden dio prozedura horrek, Frantziako fiskaltzak zehaztu duenez. Ministerioaren arabera, Frantziak Turkian duen kontsulak egindako txostenean, Frantziar herritartasuna duten ontzidiko kideen kontrako sexu indarkeria kasuak, jipoiak eta humilazioak aipatzen zituen, delitupenak izan daitezkeenak eta horregatik jo dute fiskaltzara. Esan bezala, gertakari hoiek ikertzeko eskatu dio orain Frantziako fiskaltzari kanpo arazoetako ministerioak. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak izan du, ez duela arrazoirik ikusten Vladimir Zelenski Ukrainakoarekin elkartzeko, azken honek gutun bidez gerra bukatzeko buruzburukoa proposatu eta gero. Etxeko gaien artean, Arabako Foru Aldundiak ez du udalekuri baimenduko Bernedon sarrea elkarteari isuna jarri ez ezik, baimena ere ukatu dio, haren ordez aurtengo udalekuak antolatzeko asmoa duen dorrekoari 9.000 euroko isuna eta 3 urteko inabilitazioa ezarri diote sarreari, argudiatuta horrek ez zuela jakinarazten Bernedon udalekuak egiten zituztenik. Auzi honetan aurrera jarraitzen du prozesu judizial batek sexu askatasunaren aurkako ustezko delituengatik. Aurtengo udalekuen antolakuntza lanak dorrekoa kultur elkarteak hartu ditu bere gain, baina Aldundiak ez dio baimenik eman honi ere Bernedon jarduteko. Bi elkarteek helburu bera dutelakoan, Ana del Val, diputatua.
2: La asociación Dorrekoa Kultur Elkartea estaría actuando como una entidad instrumental con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación.
1: Dorrekoa Elkarteak Euskal Udalekuen aurkako erasoa dela salatu du.
3: Euskal Udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina baten barruan kokatzen dugu guk guzti hau, eta aisialdi eredu honen balien kontra egiten ari direla adierazi nahi dugu.
1: Eta absolbitu egin dituzte Zestoako gizon baten integritate morala erosotu zutelakoan epaitu zituzten 6 herritarrak. Gizon hark haren bikotekide ohia eta beste 5 zestoar salatu zituen semearen zaintza zela eta zeukaten auzian, haren kontrako kanpaina egin zutela leporatuta. Epaileak ebatzi du ez zutela inolako deliturik egin. Epaiarekin pozik Mikel Arregi Zestoako egungo alkate eta epaituketako bat, baina gaineratu du larria dela epaiketa egitera iritsi izana bera.
4: Hasieran den opusten gendulako artxibatu dienko zala, eta beste gade hor gelituko zala, baina, oza, pentsatu, ez guztionek zer suposatu don, eta azkenean, oinarezko goza bat egatik, elkartasun bat adierazteagatik.
1: Eta eguraldiari dagokionez, larun bat honetan fronte bat sartuko da, Kantauri isurialdean euria egin dezake, euria probat egin dezake, egunaren amaieran atertzera egingo du. Hegoaldean berriz, giro argi xamarra izango da. Temperatura beroenak 20 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Bagoizeko ordu bata eta 3 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordubietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Mikel Ibarguren, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Aztegun guztiak aidanez, ez dira berdinak.
1: Ba, ez. Ba, yes. Dira, ba, egun guztiak badute bere pixua eta bere zangura, nahi baduzu.
0: Bueno, ez dizugu galduko zein den, edo zein duzun madarikatuena. Bueno, edo bai.
1: Denok bezala pentsatzen dut, ez?
0: Abai?
1: Astelena edo?
0: Astelena?
1: Agian.
0: Bueno, egizan, astegunez galdezka hasi gara, astegun izenez bataiatu dituzulako atalak, baina etzaizkigu kontuak ateratzen. Lau atal ditu zure poema liburuak. Hilen, ebiakoitz, eguen, eta igande.
1: Hori da, aukeratu nituen, nire ustez, poetikoenak diren, egunak aukeratzeagatik. Ez aldira ederrak. Hori da, nire
0: ustez. Poetikoak.
1: Oso poetikoak dira, beraz, boa, ba, gero atalena betikoa da, editorearekin, eta beti hitz egin da, eta niz naiz oso atalzalea edo antolatze zale hori, ez? Baina nolabait antolatu behar zen ataletan, beraz, badu nolabait egunerokotasun edo eguneroko baten itxura edo eitea edo eman nahi nion, nola pixka ba nire bizitza hurbil hori adierazi nahi nuen, eta buruan sartu zitzaidan, ba hori ez, ba, ze kontatu behar duz, ze idatzi nahi dut, bo, buruan banituen gauza batzuk eta hori, baina egia da, hasi eta erabaki nuen, bale, eguneroko baten itxuran, ale, egunero zamar ez baldin bada ere, bueno, hasiko naiz pixka bat zentzu horretan, ez? Eta badu eguneroko baten eitea, eta pentsatu nuen, bueno, eguneroko baten eitea duenez, egun izen batzuk gutxienez sartzea. Eta erabaki genuen ez, bueno, atalak ipini behar zirela, ba, bueno, ba, erabaki nuen alako...
0: Baina aukeratzen ibilizara, hilen,
1: astelen.
0: Ebiakoitz,
1: larun bata, zapatua.
0: Bueno, eguen eta igande, ez ezti guain arrotz egiten.
1: Beste alik eta euskalki, lau euskalki motatako, osea, saiatu nintzen, ipintzen horregatik.
0: Aukeratuta. Bueno, behin hasita, egunerokoa ere idatzi duzu. Eguneroko izaneko poema bat, horraztea osatu duzu.
1: Bai, hori da.
0: Hilenetik igandera, bakoitzean eginkizun eta jende desberdinekin topo eginda. Aste batek zenbateraino ematen duen, eh?
1: Ba, pentsatzen jarrita, egia da, gertatzen alda abentura oso bat, gertatzen alda aste bete baten barruan, ziur.
0: Guri hemen, poesia lanak ezagutzeko, balio izan digu aste honek, eguneko poeta bat izan dugu, denak desberdinak, desberdina da egiten duzuen poesia, eta desberdina poesia bizitzeko modua ere. Adibidez, Uxue Juarez izan genuen lengoan, eta Uxue Juarez entzat poesia da,
2: ba, hola, erantzun flipatua botako ba, no? Pues, nire, oza, benetan nire bizitze, mundua begiratzeko modua. Oza, askotan esaten dut, bianka ditudan moduan, poesia daukat. Oza, beharrezkoa daukat.
0: Non daukazu? Lepotik gora edo lepotik behera?
2: Oste, ba, igual eskuetan eta buruan. Oza, baina gero ere sentitzen dudanean, ez da, gorputzetik, hortik da mugitzen, ez?
0: Hortik mugitzen zaio Uxue Juarezi. Etxe bat Usabiken argitaratu du berak. Fertzu Izkiertoren liburua da Gari Errearen Urrina.
3: Niretza da, adibidez, poema hauek idaztea da etxera itzultzea bezala, ez dakit. Aurreko lana izan zen eleberria, baina ni hasi nintzen poesia idazten. Poema hauek izan dira, hori, irudi hori gustatzen zai gainera, ez? Etxera itzultzea bezala, ez? Eta, bueno, etxeko zapatilekin ibiltzea hauekin, ez? Poesiarekin dudan harremana hori dela, esango nuke.
0: Oiana Aranak zerua hemen erakutsi digu.
4: Netzako poesia da agertu egiten zaidan zerbait. Eta horren, oza, eraberean honen oso kontra nago, ez? Esaten dugunean, ez eske berez ez da egia, ez? Baina lehen aipatu dudan, begirada hori aktibatzen dudanean, edo liburuan aipatzen dudan bezala, poesia idazteko presa agertzen zaidanean, agertu egiten zaidan zerbait da, txispe bat moduan da, ez? Ba, zakin non nago, txatut, ahemai txoin, eh? Hau jaso egingo dut, ze poema bat egingo dut honekin, benetan horrelako eszenak agertzen dira. Osa, gertatzen dira. Orduan, niri nertzako poesia da gauza batzuk jasotzeko ezinbesteko tresna bat, ez dakit hemen dauden estenetako asko poema bi urtu izan ez palira kontatuko tenituzken ere, ez? Zaskotan jaten didate lagunek, jo, ba, hemen kontatzen duzun hau, ez zen egun inoiz kontatu, tani. Ja, klaro, eske kontatzeko apur bat igual raro, da? Baina poema baten irakurtzen baduzu, ba, beste leku batetik zeratzen da, orduan, niri bestela esateko kapaz ez naizen gauza asko esateko laguntzen dit.
0: Identifikatzen zara, Mikel, hauetako definizioaren batekin?
1: Bai, zergatik ez. Nik uste dut, hori da, poesia zer den, gero badire beste autore pila bat ere, pila bat aipatzen dutena poesia zer den beraientzat, adibidez, Castillo Suárezentzat balak dira, iragana desegiten duten balak dira, Manuel Keralte katalanarentzat poesiak provokatu egin behar du. Adibidez, Juan Gelman, poeta argentinarrarentzat, poesia oro kapitalismoaren kontrako jarrera bada, ez? Eta badira poesia ulertzeko, poesia zer den jakiteko bakoitzak bere erara ulertzen duen bezala, eta hori da, amankomunean izaten alditugun gauzak dira. Bai, niretzako poesia ere, ni pentsatzen dut, bada, introspezio moduko bat bada. Gio, ni beti esaten dut, nire baitan, ibiltaria naizenez, nik beti esaten dut, hankak lurrean ditudala

0: bada esten ere, horregatik, nik uste dut Imanol Irigoyenek esaten zuen bezala, poesia artelan sormen guztietan dago, ez? Ez da bakarrikan baitezpada poesia liburu batetara murriztu behar, ez? Poesia zentzu zabalean azken finean dago, ba, sormelan guztietan, ez? Poesiari gabe ez dago sormelanik, beraz, nola bai esateko, Imanol Irigoyenen esan nahi horrekin hartuko nukenik ere poesia zer den ulertzeko era.
1: Definizioak, datozen minutuotan, gaur, aize begitik, Mikel Ibargurenen poesiaz.

0: Iratzargailuak betiko tenorean esnatu zaitu. Astelena da zure laneguneko agendan. Buruko minez jaikizara. Gaur ere. Gogokoen duzun trixerta jantzi duzu, kaltza bakeroak lotu ondotik. Ohea egin, hortza garbitu, Euskal Irratia ezarri dialean, 91.0 FM, eta kafea mikrouinean berotzen ipini duzu. Zapor poltsa betea, beti bezala. Segurtasun sailetik kontu zibiltzeko esan dute Irun Behobiako norantzkoan. Zaku bandoleroa bizkarrean, Converse zapatilak lotu, eta bazoaz, Eferal Gun bat irentsita. Bostetardietan, mamografia idatzi duzu postit batean. Berando zabiltza, betiko legez. Atea bizkarrean tanpez itxi, eta joan egin zara, eskuaz, muxu bat airean grabitatzen utzita.
1: Hori xe da, egunerokotasunari buruzko, poema bat. Hala ere, jabetu zara zergatik aukeratu dugunez.
2: Astelena delako.
1: Ba, zer da, irrati zalea, liburu honen egilea. Zer, hemen Euskadi Irratia aipatzen du, baina aipatzen du gero xo Irulegi Irratia ere, edo Franz Kultur ere bai.
2: Bai, bai, bai, egia da, aldu da ninetan, irratia dialean jartzen dut, eta bai, maite dut, olanean ari naizela, edo beste zerbaitetan ari naizela, irratia entzutea, bai. Eta, bai, edozein irratikate, baina gero baita ere, Franz Kultur ere asko maite dut. Badira, gai, hainitz, kulturari buruz, eta oso zabala da, eta badira gauza hainitz, epatzen dituztenak, eta bai, maite dut, bai, irratia.
1: Eta jendeari erakutsen diozu non entzuten diren, zet, dialak, zezen bakitan entzun litzezken hori ere zehazten duzu?
2: Bai, detaile bada, neko, nik esaten dut, oroengo honetan, neko poema okurrenteak egin ditu dala, ez? Jendeak esaten dit, para todos los públicos, egin du dala, zet, beti, bakizu jendea, jo, baba, oso ga, poesia liburu atera duzu, eta oso ongi, baina, jo, azken ni poesia, beti, eta orain omen, gustatzen ari da, eta gustatu da, eta para todos los públicos, beraz.
1: Eferalgan, mamografia, bideno kulertzen ditugu.
2: Hori da, oso, nola esan, nik esaten dut, neko okurren, lehen esan dudan bezala, eguneroko baten zea horretan, jarri naiz eguneroko horren, nire nitasunetik abiatu da, baina nire ingurunea, zerk egiten duen, eta edo zein errealitate banal edo arruntena ere poemara ekartzea erabaki dut, ez? Eta horregatik aipatzen, Efelkaran, eta dialak, eta nahiko modu okurrentean, nahiko sotilki,

0: Baina nolabait adierazteko ere, Amaia Iturbidek esaten zuen bezala, gure bizitzak txikiak direlako, ez? Baina ez kaskarrak. Alegia, gure bizia, gure egunerokoak ere, badu bere bizia, badu bere tonua, badu bere esangura, baina ez dira kaskarrak, ez? Egunero pasatzen zaigu zerbait, eta nolabait anekdotaz beteta dago ere, eta horregatik, oraingo honetan, bueno, saiatu naiz pixka bat, anekdota hori, nire errealitate hurbil hori pixka bat poemara ekartzea, ez? Edota poema hori errealitatera hurbiltzea ahalik eta gehien.
1: Errealitate hurbila ez beti zurea. Zu eta zure ingurukoena.
0: Bai. Horre, poema idazteko, zera, pentsamendu etorri zitzaidan, pentsatu nien, bo, eguneroko baten itxura eman behar diot. Ikustea, haber, eguneroko tasun horretan, ja zer etortzen zaidan, eta. Orduan, ari muturra zein da, bueno, nire ingurunean zer ikusten dut, zer jasotzen dut, zer entzuten dut, nik zer sentitzen dut. Hortik abiatuta ari muturo horri tirata, bo, ba, erabaki nuen, apxika bat, ba, hori, ba, nire ingurun hurbil hori, nire ingurukoari, nire zer jasotzen dudan, zer ikusten dudan, horregatik apxika bat, talaia horren ikuspuntutik ere.
1: Zabe, nire talaiatik.
0: Bai.
1: Mikel Ibarguren. Itxasoak eta zeruak bat egiten dute Santa Barbarako muino honetan. Itxasorantz egin dute Ordaina, Lapurdi, Ongietorri, Tximistarri, Orbela eta Airosa arratzontziek. Eguzkia gordetzera doa, jaizki belatzean. Kresal usain alduzait garunera, kalatxoriek erlaitzetako abietara egin dutenean. Itxasoa erabe dator arroken kontra, haizea amorrurik gabe dabil. Arago udatiarrak ikusten dira, La Base L'Espagne diote, atza jaizkibelerantz dutela. Selfie irribarretsuen ondoan, Euskal Herria ez dago salgai irakurri dut portu sarreran. Pentsakizunetan gordea dut gogoa, eta soa galdu zait, labarrean. Gizon bat ikus daiteke olagarrotan. Ez dakit oskorri hau argazkian kabituko den. Zeru saretua odei apurrez betetzen hasi data Ar Nostrum hegazkina lur hartzera doa Hondarribiko aireportuan. Arago begiratu nahi dudanean begiak izten ditut. Ez dakit zergatik den. Hemen naizelarik hangoa naiz. Han nagoelarik hemengoa. Orainean oroitzeak irauten duen arterainokoa kordua bainoen naiz.
2: Ea gauzako katzaldera. Hemen angoa. Ta han hemengoa. Nonda handa eta nonda hemen? Zuretaz biak dire hemen?
0: Bai, baina egia da badute betidanik, oso gaztetatik gainera, sentsazio hori hemen naizelarik angoa falta dudan hori, eta beti ara joateko gogo hori. Eta ara joaten naizelarik alderantziz. Onera etortzeko edo bestaldera etortzeko gogoarekin. Gero, egia da, bo, zigurun bizi naizela zestoarra izanik, eta bo, hor dago beti. Bo, zigurun, ni beti esaten dut, ziguruko zestoarra naizela, da zestoan esaten dut, zestoako zigurutara naizela. Beraz, horrekin jokatzen dut. Baina, egia da, beti danikan sentitu izan dut, hori ez, Ez dakit nola esplikatu, baina sentitzen dut hemen nagoelarikan, nahi dudala beti angoa ezagutu, ara jo, eta ikusi zer dagoen, zerumuga edo hortan zer dagoen. Eta ara iristen naizelarik alderantzizko bidea egin izaten dut. Ez dakit zer den.
1: Baina umugarekin bakarri gertatzen zaizu edo bizitzan orokorrean ere bai?
0: Bizitzan orokorrean ere bai. Ezan nahi dut mendira joaten naizelarik eta itxas labarrat ikusten dudalarik eta ze ederra den. Artzen duzu arranoaren distantzia hori, eta maite dut ikustea urrunera, edo ostertza, edo itxasertza, edo eta zoragarria da. Eta joaten naiz, eta ba, guain hemenago, baina guain nahiko nuke han egon. Beraz, ara joatuko gogoa santzeza, eta handik begiratzen dut, kasu honetan larrunera begira bizi naiz ni. Larrun eta itxasertza, beraz, zentzu horretan ere hor dago, beti, o larrunen naizelarek itxasertza nahi izaten dut, da itxasertza joatzen naizelarek larruneri begira jartzen naiz.
2: Hala ez, zure gaur egungo hemen nahikoa garbi geratzen da, zen nondik ari zaren oso garbi uzten duzu, alegia, aipatzen dituzun tokiak, erreferentziak lapurtarrak dira.
0: Bai, hori, nire gaur egungo errealitate hurbila gehien bat hori da, esan nahi dut, eta gero fizikoki ere, bueno, egia da, azaltzen ditute kale izenak, edo hori da, ziburu edo inguru horretan, o Baion inguruan, da gertatu izan direne gauzen inguruan, eta errealitate hori, ez? Nolabait, gero horretik autokontziente bat izan da gaiera. Nahi izan dute, nondik idatzi nahi nuen ere erabaki egin dut. Bueno, ni nahi dute nire nitasun honentatikan, nitasun da, nire errealitate hurbil honetan, baina nire nitasuna ere agertu nahi dut. Hemendik abiatu nahi dut, ez? Nire nitasun honentatik. Beraz, argi eta garbi ikusten da, nire nitasunetik abiatuta ondokoen, edota nire nitasuna beste ahots edo beste guztien arteko bat gehiago da. Beti esaten dut, nolabait orain inoiz baino gehiago, eta autokontziente hori egitea izan da, nolabait nire liburu autosoziobiografikoena dela, ez? Alegia, ez da bakarrik autobiografiko modura, bezik eta pixka bat, bai eduki moduan, edota poemak idazteko orduan eta forman ere, eman nahi izan diot, pixka bat ikusputu sozial hori ere, ez? Eta zentzu horretan, bai nitasunetik abiatzen naiz, nire errealitate hurbil hortik abiatzen naiz, baina badaude beste ahots edo batzuk ere sartu ditudana poema horretan.
2: Autosozio biografikoa gaur ikasteko gaude, eh? Hilen, destrogiroa zer da?
0: Hori da, torlojuak, destrogiroak, eskuinaldera izten direnak. Eskuinaldera...
2: Destrogiroa.
0: Bai.
2: Eta ezkeraldera izten direnak?
0: Beste hitz badute, ez dakit nola den, baina beste hitz badute. Eta
2: destrogiroa.
0: Bai, destrogiroa da, eskuinaldera izten direnak.
2: Eko antzietatea gutxi gora bera, asmatuko genuk ez zer den.
0: Bai. Modan dago, pixka batez, ikusita egoera eta ze hori. Horregatik gano, horre, errealitate hurbil hori eta ikusten dudana, eta sentitzen duguna, eta ez nik bakarrik, baizik eta hori da, gaur egun ikusten dugun errealitate hori ere hor dago, eta hitzak jartzea ere, bueno, badu bere tornuia ere, nola baita zatearen.
2: Bere destrogiroa.
0: Bai, hori ere.
2: Mikel Ibargurenen amets gaiztoa.

0: Pentsatzekoa zen, esnaera txarra izango nuela. Ondo lo egiteko, ezinbestekoa eida erritual bat errespetatzea. Alkohola, nikotina, kafeina ekiditea. Estresarekin amaitzea. Baina horrezaz gain, izenda daitekeen guztia izendatu beharko nuela esan zenidan. Errezeloak ez gordetzeko luzaroan. Etxetik irten eta airea hartzeko. Beldurari beldurra galdu behar niola. Ez egoteko atezuan etengabe. Telebista ez begiratzeko larregi. Lagunen gana egiteko sin falta. Eta bar. Alperrik ordea. Xaguzar nanoek zintzilik segitzen dute nire imaginarioan.
1: Ez du funtzionatzen.
2: Ez.
1: Bati baino gehiago ni lagunduko genioke. Ordu honetan seguru aski funtzionatuko galdu.
2: Oso mudan dago bai. Ze gaur egungo antxietateak eta bizi dugun bizi modu hiperazeleratu honekin, estresak eta ze guztia jota nola gabiltzen denborari gabe, denboraren atzetik, kronosaren kontra beti, denboratena nahian denborari, eta egia da, ba, gaur egungo nola baiteko, gero, aditu esaten dute, gaitza dela, ez? Hori da, ez? Ze zer ekartzen duen guzti horrek, gaur egungo mundu moderno honetako gaitza ere izan daitekena, ez da? Nola baite, deskribatzen du hori.
1: Zuk, idazle eta poeta modura, badiozu zerbaiti beldurrik?
2: Ez da bat ere, ez, zergatik. Ez.
1: Beldurraren beldurra da, beldurrari beldurra, eta gauza horiek aipatu dituzunez, ba, izkilea ekartzeagatik.
2: Ez da, hori da. Gaur egungo mundu moderno hiperazeleratuari begirada bat jo, eta nola adituek gomendio horiek nola egiten dituzten, eta oso ohitua gaude, denetari nola entzuten den, zein den gomendio horiek oberena, eta zera, nola baite gizarte medikalizatu batean ere nola gauden, ez, pixka bat, ez, pixka bat, hori adierazteko modua zen.
1: Beraz, gaur egun ez diozu beldurrik, eta lehendabiziko poema liburua atera zenuenean joan den mendean,
2: bai,
1: oparen 30 urte, orduan ere ez.
2: Beldurra zezer zutan,
1: errespetua, ez agit, behar bada hasieran bazen nuen kezkaren bat, gaur jada ez daukazunik, edo...
2: Bai, noski, hori lehen liburua beti izaten da, hori zukera jakingo duzu, lehen liburua beti izaten da zerbait berezia, eta bertigo handi bat ematen dizuna. Ba hori da, ez, nolako harrera izango duen, eta, ja, bueno, asmatu aldudan edo ez, bueno, proposamen bada, azken finean, ez, liburu... nire kasuan poema liburu, ba, proposamen bada, ez, nik egiten duen proposamen bat, gero ez daki jendeak hartuko duen edo ez, eta baina lehenbiziko liburu noski da poza handi bat, baina bertigo handi bat ere, bai, gero egia da, ja, bo, sigarrenarekin eta, ja, pixka bat, ja. Errutina, hori, lehen musu egin da bezala izango da, ez, pentsatzen dute.
1: Akordatzen zara?
2: Oain momentuan ez, baina pentsatzen dute antzeko izango dela, poema liburuekin ere antzeko pentsatzen dut.
1: Lagun arteak ezagutzen du zure poesia? Hau galdetzen dizugu, lagunen gana egiteko utxo egin gabe, aholku hori ere jasoa zaduelako.
2: Bai, baina, bueno, ez dira oso gutxi batzuk, bai, baina nire ingurunean ez dira oso irakurzaleak eta poesiazaleak gutxiago gainera. Baina, bueno, badakit irakurri dutela. Horratik, tolos publikos nola izan den oraingoa.
1: Badakit frogatzeko modua izan duzu.
2: Bai, irakurri dutela badakit, bo, esan didate gustatu zaiela, eta adibidez, zestoan bertan bada irakurle talde bat, bodena dira, gehienak amak dira, oso ondo ezagutzen ditudanak, eta gainak Paco Aristik animatzen
1: du,
2: gidatzen du ze hori, eta lehengo batean bi ama etorri zitzaizkidan, Mikel itzegin behar dut zurekin, asko gustatu zaigu liburua, eta ez dakiz, zer da?
1: Zabe, kuriosera, amak dira?
2: Bai, gehienak, zestuan ezagutzen ditugun, bai, erretretan diren amak, edo erretretatik hurbil diren amak, ba horre, irakurle taldean dira, da ja urte batzuk badara matzaten nunbait, eta erabaki zuten nunbait, ba, nire poema oraingo honetan poesio ez dutuzte inoiz hartu zutenik, eta oraingo honetan nire kasua zenez, bo, ale, Mikelen poema liburu hartuko dugu,
1: Erriko semearen.
2: Hori da, tapako aristik eta zera gidatuta, eda? Eta, etorre zitzaizkidan, eta asko gustatu zaigu. Ikusten dut gainera fotograma bezala, ikusten dut pausos pauso nola deskribatzen dituzun gauzak, eta, bueno, hola baldin bada.
1: Bejon deiela, eta zuri.
2: Bai.
0: Lankideak tipo alegera zela esan du etxita. Sinestezina dirudiela, atzo bertan egon zela berarekin. Zigarreta bere esku orpeekin biltzen ikusten duela oraindik, betiko burd markako kotoizko peto marroiekin, bisera zaharra buruan, irribarre maltzurra Espainetan. Bizkarreko minarekin zebilela, baina ez kezkatzeko ondo zela, naiz eta lantokian Fenwich orgak harrapatu zuenetik etzen erabat osatu. Bere buruaz beste egin duela zabaldu da, esan du beste lankide batek. Barbiturikoak hartzen zituela eta bere etxean zetzala gorpu zoruan botata. Aldi baterako bizitza prekarioan zen, lankideari autopsia egingo diola agindu du forentseak. Beilategitik etxera bidean, esnebidean aurkitutako zulo beltzak unibertsua ulertzeko modua alda dezakeela entzun dut.
1: Lana, langiroa, prekaritatea, poetak eskatzen duten gaiak dira.
2: Bai, hori ere nire errealitate hurbila da, noski, lan mundua eta lankideak eta laneko giro hori. Eta azken fina, lehen esan dudan bezala, nire errealitate hurbila deskribatzen dudan, ez? Ba, hori benetan errealitate bat izan zen, ez? Lankide baten eriotzez traumatikoa, eta hor ikusten da baita ere, ez? Detaile guztiekin aipatzen dut, bera nolakoa zen, zer jazten zuen, eta politi izango zela nolabait, omenaldi txotxiki bat eginez, bera den bezala, pixka bat, bera argazki bat baliz bezala, aipatzea eta poesiara ekartzea hori ere, ez? Horratik esaten dute, poesianeko okurrentiak direla, baina hori, bizitza txiki horren adierazle delako baita ere, ez?
1: Ez da bakarran, badira gehiago ere.
0: Onkologiko de bueltan hasi zen dena. Ea, ilea berak moztu nahi zuen edo laguntzea nahi zuen galdetu ziotenean. Behin eta berriz gogoratzen zigun, ile orde naturala edo sintetikoa nahi zuen iradoki ziotenean sentitu zuen erra edo errua. Biak bateran hasian. Ez zuen ispilurik nahi etxean. Gauerdian, esna galditzen hasi zen. Eta gauak gero eta luzeagoak ziren. Amak txakur txiki bat oparitu zion konpainia egiteko. Horraztu aurretik ilea belarrien atzian eman behar zuela aholkatu zuten egun berean hasi zen kalera ateratzen. Inori azalpenik eman beharri gabe, konfiantzaz, kaoba koloreko iliorde sintetikoa jantzi, eta beste norbaiten azalean sartu zaldiro.
1: Beste realitate bat?
2: Ba, horixe, bai, lehen esan dudan bezala, ari mutur horretatik tiraka, nire lankidearen eritza estraumatikoa eta bar, eta bombez auzoko baten beste errealitate bat, poemaratu dut baita ere, ez, hori da, minbiziarena, nork ez du ezagutzen, nork ez du sufritu, minbiziaren atzaparkada bat, hori ere, pentsatu dut balio merezi duela jendearen bizitza txiki hori poema batera ekartzea, eta asmo horrekin idatzitako poema bada bai.
1: Erakutsi diozu? Erakutsi aldiozu?
2: Bai, noski.
1: Eta, gustatu?
2: Irakurri du bintzat. Irakurri du gero norberak nola hartzen duen hori ikusi behar.
1: Gure iztegia zabaltzeko, atzo minez bizitzea zer da?
2: Atzo minez bizitzea, hori da, ez, jende asko behar bada, hori da, ez, iraganari begira, iragana badakigu beharrezkoa dela, iraganez egina gaude nola baitz esatearen, eta etorkizunak, iraganak, iragandako gauza bada, oroimena gelditzen zaigu, orainarekin eta etorkizuna gero nolabaiteko bertigoa edo kezka ere sortzen du, ez dakigu zer etorriko den eta hori guztia, eta jende bat nolabait beti iragan horretan atzuminez nola bizi den adirazteko modua da, ez? Esan nahi dut, iragana deno dugu eta iraganak baldintzatzen gaitu eta zertzen gaitu ere, ez? Baina, bueno, ez da, nire ustez ez da obrena behar bada, denbora guztian angelditzea, ez? Iraganak balio dezala pixka bat katapultatzeko, ba, aurrera begira egiteko eta hortan, ez? Baina, hori da, zoritxarrez ere, jende bat ikusten dut iraganean katigatua, iraganean erabat gelditua, eta o zentzu horretan aipatzen dute atzomin hori.
1: Atzominez hitza agertzen den poema berean dator, honako hau ere, asko maite du poesia, eta nirekin hitz egin nahi duela.
2: Bai, bai. Hori ere, da...
1: Ez da fikzioa.
2: Ez hori da. Ezagutzen dugun herrian, ezagutzen dugun gazte bat zen baita ere, eta gira, bo, arazoak izan zituen, bo, drogarekin, eta ulertu daitekeen bezala, eta egia da, ba, pixka bat, eroetxe batean ere gordetua izan zuten, eta egia da, gurekin harremana, bo, nirekin eta nire inguruarekin, eta nirekin, azken guantxe, herri urratxen guruzatu ginen aspaldiko partez gainera, herri urratxera ekarri zuten, eta aspaldiko partez guruzatu ginen berarekin, eta egia da, ba, hor ere erreala da, ez? Pertsona erreala da, eta beti aipatzen zidan, poesia asko gustatzen zaiola, eta hitz egin behar dut, eta zeratan, gustatzen zaio poesia, eta maite du, eta gauza asko maite ditu, buruan gauza pila bat ditu, eta hor dabil, eta bon, ba, harremantxo hori gorde dugu, eta horregatik, pentsatu nien baita ere, hori bizitza txiki hori ere, bizitza txiki horrek ere merezi zuela poema bat, alegia.
1: Zure erretrato politiko ez poetikoa merezi zuela. Uh-huh. Esan bezala.
0: Agian, zergatik ez, izan inteke itzekoagoa. Idealistagoa, batzuetan. Errealistagoa, bestetan. Egunen arabera izan iteke, ziur, baikorragoa edo ezkorragoa. Izan niteke, baliteke, ausartagoa ere, gorrotagarriagoa edo, segunetan oiz, maitagarriagoa. Baina agian izan iteke, zure ibilian den bidea ere. Imaginatu. Deilarri baten mugan, oraintxe bertan, luzatutako esku urduria. Azala edakitzen duen zauria, zentzu figuratiboan. Kopetako izerdia edo argi zirrintaren austura. Simbolikoki hitz eginda. Pentsatzen jarrita, orratz, izan niteke zure bihotzminaren azken erregua ere.
1: Bueno, ze izan, aukera bada. Poeta zertan da idealista? Zu barruan dara mazun poeta hori. Zertan da idealista, zertan errealista?
2: Hori da, ez, idealistagoak izan ginen behar bada, gero betikoa, adinarekin eta gero eta realistago bihurtzen joaten gara, eta da pixka bat aipu bat egiteko, zaila da, esatean ni zer naizen, nor naizen, ez, zaila egiten zait, gauza bat edo zer hori izatea, ez, eta pixka bat da zentzu batean, oraintxe zendu zaigu Edgar Morin filosofo eta soziologo frantziar oso ezaguna, 104 urterekin, eta bani bere oso zalea nintzen, oso humanista zen, eta berak esaten zuen pertsona bat ez dela inoiz pertsona bakarra, alegia pentsamendu komplexua, pentsamendu komplexo horiekin eginak garela, ez? Izaten algarela egun berean, ba, hori ez, oazarratzen baldin bagara erabatekoak, maitagarriagoak baldin bagara izaten algara beste erabatera, eta nolabait baldintzatu edo zertzen gaitu, gauzatzen gaitu baita ere pentsamendu konplexu horrek, ez? Horretik enpixka bat, horren aritik, aipatu nituen, ba, hori ba, ni izan intekeen gauza edo zera hoiek guztiak, ba bueno, ba pixa zerrendatzea, ez?
1: Izan gaitezke eraskotakoak eta izan genitzake zaletasun asko, ze ikusi dugunagatik erretratu edo argazkizalea ere bada poeta.
2: Bai, bai, noski.
1: Nabarmentzen da, bai. Ez leio egian izenekoan.
2: Mhm. Erretratuak, argazkiak, paisaiak, begira, oso begiralea naiz, oso begiralea, ibiltaria, maite dute oinezko baten abiadurarekin, aldela patxadan, oso begira zalea naiz, maite dute jendearen, jendeak zer dioen entzutea, jendearen jarrerak, jendearen izateko erak, eta maite dut bai. Begiratze hori, alegia.
1: Zelatari poeta. Pintura bat ere jarri duzu biztan. Gainera letra etzanean aurkeztuta izenburua. Askatasuna herriaren gidari, Eusren de Lakjoarena.
2: Bai, hori da askotan instituzio ofizialetan eta aurkitzen diren zeak, ez, kuadroak eta edo eta suprefeturan dela edo lako instituzio ofizialetan agertzen diren kuadro emblematiko bat, ez, askatasuna, baina gero beraiek egiten dituzten desmartxak eta zeak, ez dira horrela, baina bueno, kontraste hori aipatzeko argazki bat paretean oso polita dela, baina gero egunero joan errealitatean ez dela horrela izaten, ez.
1: Mikel Ibargurenekin ari gara Euskadi Irratian, eta orain entzungo dugu France Culture.
3: Ongi ulertu badu, emozioak erreakzio psikofisiologikoak dira, eta bapatean sortzen dira. Poza, esate baterako. Sentipenak aldiz, emozioen interpretazioak lirateke, iraunkorrak. Zoriona, eman dezagun. Nagusia etorri eta irratia itzaltzeko agindu didan arte, hemen lanerako gaudela esan da.
1: Ez du ulertzen irratiak lana bueno, ez duela galerazten. Ez duela embarazu egiten.
2: Ez
1: beti behintzat.
2: Ez eta gainera gomendagarriare izaten aldela noski.
1: Eta nagusiaren agindu horrek zer reazio psikofisiologiko eragin zion poetari?
2: Bari nintzen konzentratuta erabat entzuten elkarrizketatzailea, oso interesgarria da, oso interesgarria zen esaten zituen gauzak, eta bat batean moztu zidan. Etorri zen, eta irratia itzaltzeko, eta ez dakiz zer, eta lan munduko jerarkiek daude, eta betiko lan munduko kontu horiek, eta bat batean lur hartu behar izan nuen. Horren nengoen pixka bat nire nebulozan, eta nire betiko pumpa horretan, eta noski etorri zitzaidanean gainera oso interesgarria da, poza, zoriona, zer da poza, zer da zoriona, hor nabil beti bueltaka baita ere, holako gaiekin, eta zera interesgarria da, eta justu konzentratuta entzuten ari nintzela, tak, moztu zidan, eta hor lur hartu behar izan nuen, lur hartu behar izan nuen bapatean.
1: Liburuak, Mikel, noiz eman dizu poza eta zoriona? Pentsatzen ari zinela, idazten hasi zinenean, zuzenketak egiten ari zinenean, jada inprimatuta ikusi zenuenean?
2: Bai, prozesu bada, eta egia da, astapenean dena da zirriborro eta marra eta zikin ontzi eta zea guztiekin harremanetan. Baina, oraingo honetan egia da, ez naizela, bestetan behar bada neure barrurago sartua izan naiz, eta nire hor, bagizu, induzketa personal hori gehiago egin izan dut, eta egoerak ere behar bada desberdina zirelako, baina oraingo honetan, pentsatu nuelarik, eguneroko bat nire errealitate hurbil hori ekarri nahi nuela poemara, egia esan, pixka bat jolasgarriago egin zait, jolastiago idatzi dut zentzu horretan, zen nolabait, harinago edo errexago egin zait idaztera ere, ez? Banituelako personaiak edo pertsonak edo errealitate hori ezagutzen dudalako, deskribatzeko modu bat izan delako, eta errexagoa egin zait zentzu hortan. Gero, ni oso sortzaile sentitzen naiz. Esan nahi dute sortzea idaztea gustatzen zaitena eta paper zikina baldima da hobeto beti idazten dut eskuz hasieran. Eskuz da nere maite dute idatzi zirriborratu, sinonimoak bilatu eta lehen esan dudan bezala ibiltaria naizenez horre hankak lurrean ditudala idazten dudan zentzu horretan, ba hor nabil beti ez. Eta prozesu hori oso interesgarria da. Asko ikasten dut eta maite dut sormen prozesu hori. Gero ja bukatzen delarik esaten duzu, bukatuko dut eta gero urrungo etapa polita izaten da, liburua jada egina dagoelarik eta batez ere kontrazala eta azala ipintzen zaionean. Hori da, ekografia batean hor baten zebat ikusten duzela, ez? Jada ikusten duzu zer den gutxi gora bera eta zentzu horretan poza horrek ematen dit.
1: Zure ekografiak itxasargi da du.
2: Bai.
1: Itxasargi konkretu bat.
2: Bai, zigurukoa. Horregatik dena da, zan nahi dute, oso erreala. Errealitate hori, poema liburu honetan, errealitate hori dago nolabait esatearen.
1: Eta, aipatu duzun prozesu horretan, dena izan da emozio ona, edo krisiren batera tokatu da.
2: Ez, hasi eta buka.
1: Dena ona.
2: Bai, eta hasi ni naiz, hasi eta buka, eta utzi pakean. Utzi pakean eta hasi eta buka egin behar dut eta hor nago, nire burbuil horretan hor sartzen naiz eta denbora sentitze hori denbora ezibiltzea presaka gustatzen zait paseatzera joan, denbora hartu eta denbora sentitzen dut denboraren jabe naizela edo denbora hori kontrolatzen dudala edo sentitzen dut pues idazten ari naizela denboraren zea sentitzen naiz nolabai jabe sentitzen naiz ez eskapatzen bezetan bezala orain bezala ez edo laneko historioa direla edo zea gauza badela betiko desmartxa hori ez bizitzaren martxa hori ez eta maite dut lehen aipatu dudan Edgar Morgan horren beste da, oso polita da berak esaten zuen badela bizitza prosaikoa eta bizitza poetikoa berak beti hori aipatzen zuen, ez? Eta bizitza prosaikoa, biak behar dira, noski. Bizitza prosaikoa da, zergak ordaintzea, etxeko martxan zehatzea, autoa garajera ematea, oso gauza prosaiko horiek, ez? Egin beharreko gauza direnak. Baina berak beti esaten zuen, ahaldela bizi behar dugu bizitza poetikoan, sormenean, kultura, artea, literatura, musika, horrek egiten gaituela gizakiago, ez? Eta zentzu horretan, nolabait, ez liburu horrekin bakarrik ere saiatzen naiz neure burua ere alik eta bizitza poetikoagoa eramaten neure buruarekin eta horregatik burbuila batean sartzen naiz eta
1: biak ezkontzeko modurik balego alik autoa konpontzera eraman modu poetikoan
2: eta behar bada autoa konpontzera zoazela buruan badabailkizu sinonimo bat edo zerbait badabailkizu hori da zentzu horretan hasita buka nagoen lekuan nagoela joaten naizen lekura joaten naizela, horretan nago. Esan nahi dut
0: autoan irratia bizuta.
2: Baita, hori da. Hoxe, bea.
3: Besteek erori zarela ere ez dakiten bitartean lurretik altxatzen laguntzen dizun esku hori.
1: Elkartasuna zer den laburrean. Laburrago ezin, kasi.
2: Egia da, esaten dugu bezala ez, beti bizitza moderno, mundu moderno honetan, deno gabiltza korrika, deno gabiltza zerraiten azetik, estresaturik, denborari gabe, eta ondoan bat erortzen ikusten baldin badugu edo esan nahi dute zentzu figuratiboan ere bat erortzen da eta behar bada ez dugu denbora begiratzeko ere ozer gertatu zaion edo gelditzeko ez gelditzeko beta ere ez dugu hartzen ez eta zoritxarrez jendarte moderno honen gaitzetako bada hori ere eta ze hobeto norbait gelditu ondoan, eta eskua luzatzea, ez? Pixka bat, hori bezain, ez dakit, ekintza prepolitikoa horik, ez dago, nire ustez, beraz, eskua beti luzatua.
1: Elkartasunaz badan nahi duzunean izeneko poema ere, eta gero, elkartasun giroko poemen artean badago abenduan izeneko bat, eta hor, hor kontrako joerakoa nabarmen.
2: Ze zentzutan?
1: Ea, aipu bat. Abenduan.
3: 48. orrian. Ez da dena.
2: Irakurri dute, baina aztu xamarrere bai.
1: Bai, zabala denbora bat liburu aterazen duela ere.
3: Bueno, zene duzu, amaiera esatea, Abdullah txantz jeken, Ibrahim bestela, akaso Mohamed, edo Asila.
2: Bai, bai, bai. Ba, bai, hori da, garai batean ere, uen gutxiago, baina lehen, bueno, ba, gizue, etorkinak nola iristen ziren ilunera, eta nola muga pasatzen zuten, muga pasatzean ze arazo izaten ziren.
3: Eta poemak dio, guri lanak entzera datoz oiek esan du boxer arrazako txakurra sokan hartuta.
2: Bai, ezki ikusten dut, tipua ikusi egiten dut gainera. Nola esan zuen eta hori da ez.
1: Pixka bat esaten genuen beste...
2: Bai, elkartasun ere zentzu horretan, bai, horre, bueno, ba, etorkin hori laguntzen eta ibili ginen, eta guain askoz ere gutxiago etortzen direnez, lasaiago, askoz ere lasaiago ibiltzen gira, baina garai horretan egia da, bueno, egunero joaten ginen erdi galduak ziren etorkinen dila, eta bueno, dio, atxilotuare izan nintzen eta hori bo gertatu zen, eta baina bestela oso esperientzia belazgarria eta oso esperientzia ederra izan da, jende bat ezagutzea, jende horrekin harremana izatea, beraien bizitzak ere nolabait entzutea, eta aberasgarri izan zen, bai, eta elkartasuna zentzu horretan ere.
1: Aipatu azala, itxasargia, duela azalean zure liburuak, Aran Ibargurenek sinatzen du?
2: Bai.
1: Argazkilariren bat?
2: Nere semea da. Nere semea da, maite ditu argaziak eta egitera. Baina gero bera, hau, zea, Lander Garroren azala da, eh?
1: Azala
2: argazia. Bai, bai. Argazian neri egin zidana.
1: Zeurea da,
2: bai, bai.
1: Aranena.
2: Bai, nere bai. Semeak egin zidana.
1: Baina, osondo eta azala.
2: Azala Lander Garrorena da. Lander Garrorena da.
1: Bai. Bueno, aldi batean, irakurriko dugu.

0: Ez galdetu denborak ahanztura irentsi dezakeen, memoriak iragana zuritzen ahalduen, ebaki ondo zaharrek min ematen duten. Behinola, isilgordeka ibiliote ginen, errealitateari begiak itxiote genizkion. Atzendutako lekuak gogora ekarriko ditugun, egiak zenbat bide dituen. Ez galdetu, ez erantzutea erantzuteko modua den.
1: Bazgara ontar ezkerogu galdezka hasiko, baina azkeneko galdera bai, zergatik haize begitik izenburutarako?
2: Ba, hori da ez, haize begia talaiarekin zerrikusia du, ez? Talaia edo itxasargiaren figura hori ere, itxasargiara simbolikoki ere nerezako nik hori pixka bat hori ikusten nuen, ez? Azalerako eta ze, poema guztietan badago nolabait lehen esan dudan bezala begirale zea hori, ez? Ikuspuntu hori, ez? Eta gustatzen zait oinezko gisa begiratzea, gauzak begiratzea, jendea begiratzea eta haize begia agertzen zen poema batzuetan dela agertzen zitzaidan eta bueno, alde batetik handa haize begia begia leku batetik handa, talaia batetik handa edo sartzen den haize hori ere bada nahi baldin baduzu, baina bada baita ere begiratzeko leku edo talaia hori, ez? Beraz, bi hitzak juntatuta, bueno, proposatu eta gustatu zen eta haize begitik hori da. Begirale ikuspuntu horretatik egindako liburua dela adirazteko alegia.
1: Susak argitaratu du. Honez gero hasita egongo zara beste oharrak hartzen eta
2: momentuz ez irakurtzen bai, irakurri beti bezala gauzak bai, liburuak irakurtzen eta hori guztia bai, baina ez, egia esan, beti bezala bat idazten dudanean nola, ja, tarte ikusi dute Amaia Lasak amar urtera egin duela beste liburu bat, beraz, amar urte pasatuko dira niretzako ere segurazko, edo gehiago, edo behar bada azkena izango da, baina, bueno, ez dut bat ere presio horiek, eta momentuz, oso, irakurtzale handia naiz, bai poesia, bai literatura oroar, eta oso irakurtzalea naiz, da irakurtzalean naizen ikuspuntu horretatik, ba bueno, ba tokatzen zaidan idaztea, bueno, proposamen bat egitea, ba egiten dut, baina bueno, besterik gabe.
1: Presiorik eta presarik gabe.
2: Bai, hori da.
1: Ba, Mikel Ibarguren eskerrik asko. Ja, gustura etortzeagatik.
2: Mila esker zuei.

zuere irakurle balin bazara, 688-666-000 zenbakira mezua, Mikel Ibargurenen Haizebegitik eskuratu nahi baduzu. Lehendabiziko mezuari oparituko diogu. Eskerrik asko gainontzeko jorregotegatik, eta eskerrik asko esker birakariari esker birakaria deitzen zaiola erakusteagatik. Egunero ikasten dugu zerbait zuekin.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantziako fiskaltzak ikerketa ireki du argitzeko Israelek tortura delituak eta gerra krimenak egin ote dituen Global Sumud ontzidiko ekintzaile frantziarraren aurka. Maiatzaren 19an Zipreko uretan geldiarazi ondoren, kanpo arazoetako ministerioak aurkeztutako salaketa bati erantzuten dio prozedura horrek, Frantziako fiskaltzak zehaztu duenez. Ministerioaren arabera, Frantziak Turkian duen kontsulak egindako txostenean, Frantziar herritartasuna duten ontzidiko kideen kontrako sexu indarkeria kasuak, jipoiak eta humilazioak aipatzen zituen, delitupenak izan daitezkenak, eta horregatik jo dute fiskaltzara esan bezala, gertakari hoiek ikertzeko eskatu dio orain Frantziako fiskaltzari kanpo arazoetako ministerioak. Libano bestalde Washingtonen bitartekaritza zadostutako suetena uste zindarrean izan arren, elkarren kontrako erasoak egin dituzte Israelek eta Hezbollah.